תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי, כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק, שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריכה מתנדב, מה ממה אתה משחק?

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים והעיניים היפות, חליין עבור מלא גופות, שלי מזויפות שלא תקרה

את לא יודעת על הדמעות אשר זלגו לי בלכתך, איך את לא שומעת את הכאב שבי פוצע בגללך. אם לך

0: מלחימה ברצף בזירות שונות. האירועים האחרונים אינם נקודתיים מלבד, אלא חלק מדפוס תגובה רחב יותר מצד איראן או שלוחותיה. כאמור, בצהל נערכים לכמה ימי לחימה, ישנן תוכניות להמשך במהלך הלילה. כמו כל מערכה באיראן, פועלים כדי להסיר איומים, לכן התקיפה הייתה משמעותית בהתחלה של מערכי ההגנה. יש עוד תוכניות להמשך. אלה הדברים.
1: כרמלה מנשה, פרשנתנו הצבאית, תודה רבה.

כן, אנחנו מתקרבים לסיומו של יומן הבוקר, הבוקר הזה, מהדורה מיוחדת בעקבות ההסלמה מול איראן, הסלמה שהחלה אתמול בתקיפה הישראלית בדחיה, איום ומימוש איראני, ירי של 10-11 טילים אל עבר ישראל ותגובה ישראלית לפנות בוקר אל עבר איראן. שמענו את כרמלה מנשה לפני זמן קצר, בצהל בישראל מאשרים שהותקפו בין היתר מפעל פטרוכימי באיראן. חילופי מעלומות שנמשכות, החילופים נמשכים כבר מהלילה, ובצהל נערכים ללחימה של כמה וכמה ימים. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי כל מה שקורה וממשיכים להתקן בכל הפלטפורמות של כאן חדשות. עד כאן הבוקר הזה, השעה העיקרית. העורך הוא יואב קרקובסקי בהפקה וגל בגיל ביסור, ואתם נוואבי, טכנה שידור משה מושקוביץ. אני יאיר ויינרב, מיד אחרי חדשות השעה 8, המשך שידורי כאן חדשות ברשת ב'. להתראות בינתיים.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אין נפגעים בשיגורים בשעה האחרונה מאיראן, שבר יירוט נפל בשומרון וכמה מבנים ניזוקו. לפנות בוקר תקף חיל האוויר סדרת יעדים במערב ובמרכז איראן, תגובה על שיגור של כעשרה טילים מאיראן, אמש. הקבינט המצומצם יכונס בשעה 11. השר אלקין אומר כי כל יעד באיראן הוא יעד לגיטימי לתקיפה. התחזית, התחממות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. השיגורים מאיראן, לפני כחצי שעה זו השיגור שלא הגיע ליעדו. קודם לכן שוגרו מאיראן טילים לאזורים רבים בהם מרחב ירושלים, שומרון, הנגב והשפלה. כל הטילים יורטו, אין נפגעים מהירי. שבר יירוט נפל בשומרון וכמה מבנים ניזוקו. כמה בני אדם נחבלו קלות בדרכם למרחב מוגן. כך מוסרים כתבנו הדס גרינברג וחיים גולדיץ'. הבוקר תקף חיל האוויר בפעם השנייה יעדים באיראן. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הותקף מפעל פטרוכימי. לפנות בוקר ביצע חיל האוויר מתקפה נרחבת על יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. בין השאר הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. חיל האוויר תקף באיראן בתגובה על שיגורם של כעשרה טילים לעבר ישראל אמש, כל הטילים יורטו בלי נפגעים. הקבינט המצומצם יכונס ב-11. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי במהלך הלילה קיים ראש הממשלה נתניהו התייעצויות עם ראשי מערכת הביטחון. השר וחבר הקבינט זאב אלקין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי כל יעד באיראן הוא יעד לגיטימי לתקיפה.
2: הנוסחה היא מאוד מאוד פשוטה. מדינת ישראל היא מדינה ריבונית. תקפו אותנו בצפון, תקפנו בבירות. תקפו אותנו איראנים, תקפנו בטהרן. כל מי שתוקף אותנו צריך לדעת שהוא יקבל תגובה עולם.
0: השר אלקין התראיין ליאיר ויינרי בתוכניתנו הבוקר הזה. הרמטכ"ל זמיר אמר אמש בהערכת מצב כי הצבא יכה באויב בעוצמה. דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין ציין כי משטר הטרור האיראני עשה טעות חמורה כשבחר פעם נוספת בטרור.
3: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
0: מערכת החינוך מושבתת היום בכל רחבי הארץ. לא יהיו בחינות בגרות ולא תהיה למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות הושבתו. מקומות עבודה רשאים לפעול בתנאי שיש בהם או סמוך עליהם מרחבים מוגנים תקניים. המקלטים הציבוריים ייפתחו בכל רחבי הארץ. החופים סגורים לרחצה. המרחב האווירי של ישראל פתוח כל העת והטיסות מתקיימות כסדרן. קווי האוטובוסים יפעלו היום בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן יפעלו כרגיל.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית היום ומחר התחממות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
6: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
7: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
6: תעשו כבוד לחג.
1: עכשיו

0: היי רטינגר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, קלמן.
0: נו, מה העניינים?
1: שגרה. חזרנו.
0: מה לך? איך... תחושה כזאת של... מה, עוד פעם?
1: כן! כאילו באים לזה במין...
0: תחדשו משהו.
1: כן, המוטיבציה לא בשמיים, ומצד שני אנחנו כבר מורגלים, אנחנו יודעים איך זה עובד. חלק גדול מ... הרבה ישראלים לא ישנו הלילה הרבה.
0: כן?
1: נכון? כן.
0: אין לי מושג, אני ישנתי.
1: אתה ישנת?
0: כן.
1: אל תספר.
0: אוקיי.
1: אבל היו הרבה דברים בלילה.
0: היו הרבה דברים בלילה, ואולי היו הרבה דברים ביום, אז בואו
1: נראה ששאר לעניין. אצל מי שבאמת, באמת יודע.
0: רואי שרון, שלום.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: פה איתנו באולפן, מה העניינים?
2: ככה יצא, כן.
0: בוא נעשה רגע...
2: שני גלי תקיפה הלילה של ישראל באיראן. הראשון... בעקבות כמובן החלטה של הדרג המדיני, תקיפה שיצאה בשעת לילה מאוחרת, טילים בליסטיים ששוגרו על ידי חיל האוויר נגד מטרות באיראן, מטרות של כנראה שקשורות להגנה אווירית.
0: מה זה טילים בליסטיים? לטובת מי שלא זה דקדק לנו ב...
2: כזה, ככה עשיתי לך עם היד. זה טיל שהוא...
0: כלומר לא מטוסים שלנו היו שם למעלה ו...
2: לא, מטוסים יודעים גם לראות טילים בליסטיים, כך פורסם כבר לא מעט פעמים. כלומר טיל שיוצא מהאטמוספירה וחוזר למטה, והמסלול שלו הוא מסלול כמו של ציור של קשת. זה טיל בליסטיים.
0: לא, אבל מטוסינו לא היו מעל איראן?
2: אני לא יודע איפה היו המטוסים, אבל בשביל לראות הטילים האלה לא צריך להיות דווקא מעל היד שאותו אתה תוקף.
0: זה אמצעי שהשתמשו.
2: אלה טילים שאתה יורה מרחוק. לא מלמעלה למטה, אלא...
0: זה אמצעי ש...
2: טילי אוויר אוויר.
0: שהשתמשו בהם בסברים?
2: כן, כן, בטח. כן, כן.
0: לא אמצעי חדש.
2: לא, לא, לא משהו חדש. ואז בשעה האחרונה, וזו הודעה של צהל, צהל אומרת, תקפנו מפעל פטרוכימי בדרום מערב איראן, שזה גם איתות על כך שאנחנו מדברים על סוג המטרות שקשור למטרות אנרגיה בטהרן. כלומר, יש לנו עדיין הרבה עוד אמצעים לדרדר, שימו לב, כל מי שצריך לשים לב, וזה מגיע בתגובה. לשיגורים אתמול, 10 טילים בערך בשעות הערב, שהאיראנים יורים לכיווננו, שמגיע בתגובה לתקיפה שלנו בדחיה אתמול אחרי צהריים, שמגיע בתגובה לירי של חיזבאללה,
0: נכון,
2: חד גדי אחת.
0: נכון, כן, אבל ההחלטה שלנו אתמול לירות לדחיה אחרי תקופה שלא ירינו, באה עכשיו, כמה?
2: כי חיזבאללה הגזים, גם למרות ההתחייבויות והבטחות ששמענו בשבוע שעבר אחרי אותה התקיפה שנבלמה על ידי הנשיא טראמפ. נתחיל ככה, ביום שני שעבר בבוקר מודיעים ראש הממשלה ושר הביטחון, הנחינו יצא לתקוף בדחיה בבירות. ואז אחרי כמה שעות מתברר שהנשיא טראמפ בולם את התקיפה הזאת, וזה לא יוצא לפועל. ואז שמענו את שר הביטחון וראש הממשלה מדברים על כך ששינינו את המשוואה, אבל אם האיראנים... אם חיזבאללה יורה לכיוון אזרחינו וערינו, כלומר נשים רגע את כוחות צהל בצד, אבל לכיוון שטח מדינת ישראל ולכיוון מטרות אזרחיות, אז אנחנו נתקוף בבירות.
0: מה תקפנו בבירות?
2: ואז התקיפה הזאת יוצאת אתמול לפועל, אחרי שגם 5 חיילים נהרגו במהלך שבוע שעבר, וגם חיזבאללה אומנם פחות, אבל המשיך לראות לכיוון יישובי ישראל, ולכן התקיפה הזאת אתמול יוצאת. מה תקפנו שם? תקיפה צריך להודות, חצי כוח. לא היה שם חיסול של בכיר בחיזבאללה, ולא ירדו שם בניינים רבי קומות, שזה נקרא מטרות עוצם בשפה הצבאית, אלא משהו באמצע, תשתית של חיזבאללה, מפקדה של חיזבאללה, כלומר דירה שממנה חיזבאללה מנהלים לחימה או מתכננים לחימה נגד ישראל.
0: זאת אומרת, אם אתה מחפש פה איזה מידתיות, אז בעצם היה כאן איזו תקיפה שהיא גם לא בפעם הראשונה, נכון? זה לא פעם ראשונה.
2: פעם שלישית בחודשיים האחרונים.
0: פעם שלישית, מטרה בעלת ערך?
2: לא, הערך של התקיפה הייתה בעצם התקיפה, להראות לחיזבאללה, המשוואה הזאת שאתם עכשיו יצרתם לנו על הראש, אנחנו לא יכולים לתקוף בבירות, ויש לכם חסינות בבירות, ואתם תוקפים אותנו, גם את כוחותינו ברצועת הביטחון, וגם את אזרחינו בצפון, המשוואה הזאת לא תהיה. עכשיו, מה קרה בעקבות זה? נוצרה כאן משוואה חדשה שהאיראנים החליטו עליה. דין ביירות כדין איראן. זה מה שאנחנו רואים עכשיו. האיראני באמת באקט של שחרון כוח מוחלט. הבריון של השכונה שחטף מכות מאוד קשות בשנה האחרונה, קובע כאן משוואה חדשה. אתם תתקפו משוואה מאוד ישנה, אבל ראינו כבר שנה וחצי אחרי חיצי הצפון, נובמבר 24. ישראל תקפה בביירות ובעומק לבנון. והאיראנים לא חשבו לשגר רקט או טילים לעבר מדינת ישראל. אתמול הם עשו את זה.
0: כן, זו משוואה שאנחנו חששנו כל השנים מהמשוואה ההפוכה שלה. כלומר, אמרנו, אנחנו בדיוק. חוששים לתקוף באיראן, שמה חיזבאללה ייתן לנו בראש כאן מקרוב.
2: או שתמיד ידענו גם, בגלל שמדובר פה בפרוקסי, בארגון שלוח של איראן, אז יש... יש כאן זיקה בין שני, בין איראן לבין חיזבאללה. אם אנחנו נתקוף את חיזבאללה, איראן יגיבו עלינו. אם אנחנו נתקוף את איראן, חיזבאללה יגיבו, ועכשיו, בשנה וחצי האחרונות, מאז חיצי הצפון, זה לא קרה. אתמול זה קרה, זה קורה בפעם הראשונה, כשברור שהאיראנים גם מנצלים את זה, שהם רואים את טראמפ שעושה שמיניות באוויר בשביל להשיג כאן שקט, כמעט אפשר להגיד בכל מחיר. ועוד כמה ימים יש מונדיאל, והם אומרים, אוקיי, בואו אנחנו עכשיו נאשר את המשוואה הזאת, וחיזבאללה במצב לא טוב, זה ברור, ואנחנו, האיראנים עכשיו חייבים לבוא לעזרת השלוח של השלוחים שלנו בבירות, וכדי שישראל לא תתקוף יותר מטרות של חיזבאללה בלבנון.
0: כן, בהקשר הזה, אני חושב שהחוזקה והחולשה של טראמפ משחקת פה מול כל הצדדים, נכון? כולם יודעים לקרוא אותו.
2: יותר מדי, כן. את האיראנים אנחנו פחות יודעים לקרוא, מול הערכות אחרי התקיפה בבירות, הערכות בישראל... ממש לא היו קרובות לאיזו אמירה החלטית שכנראה האיראנים יגיבו. היו כאן כמה גרסאות, רובן הלכו לכיוון הזה שהם מאיימים, הם שומרים לעצמם את הזכות להגיב נגד ישראל, הם רוצים לשים כאן איזה אקדח על השולחן, אבל זה לא בהכרח שהם יגיבו עכשיו, אולי הם יגיבו עוד שבוע, אולי הם רק מנסים לשחות משהו, ואז יתברר ששוב לא מצליחים לקרוא את המפה ואת הרציונל האיראני שמשחק בכללים אחרים לגמרי.
1: ותזכורת לעוד קישור אחד, עוד זיקה אחת, וזה החוטים, שגם הם מצטרפים כמה דקות לפני שש, וגם זה פתאום...
2: כן, גם השיגור מתימן, ושים לב שהאיראנים יורים כאן לא רק רק במרכאות כמובן, אתמול הם התחילו לעבר הצפון, ואז אתה רואה את נתב"ג פתוח, ואומנם פיקוד העורף נתן לך לסגור לימודים, אבל עכשיו האיראנים יורים גם למרכז הארץ, גם למזרח הארץ, גם לדרום הארץ, באמצעות החוטים. ועכשיו אנחנו נמצאים פה בסיפור שהוא, קודם כל אנחנו, לא יודע, טראמפ אולי ישן עכשיו, כן? אבל אתמול האמירות של טראמפ היו...
0: רק כדי לנצל את זה שהוא ישן עכשיו.
2: עוד מעט הוא יתאו, להתחיל לצייץ. ואז נדע מה קורה איתנו. אתמול קיבלו ראש הממשלה ושר הביטחון, קיבלו החלטה מתבקשת. אנחנו משגרים, אנחנו פוגעים בדחיה, והאיראנים יורים עלינו טילים, זה החלטה, אי אפשר לקבל החלטה אחרת בכלל, למרות ההודעות של הנשיא האמריקני. ואז, אבל עכשיו זה מתפתח לסבב חדש, הלחימה מתחדשת, טראמפ מאוד לא רוצה את זה, וגם אנחנו צריכים להסתכל אחרי כמעט 3 שנים של לחימה על מצבנו בזירות, כרגע בזירות הצפונית והמזרחית, אבל את חיזבאללה, אם עכשיו כל פעם שישראל תרצה לתקוף מטרות בבירות, אנחנו נקבל טילים מאיראן, אז מצבנו לא טוב.
0: ולכן אולי אי אפשר להפסיק.
2: ולכן אולי או אי אפשר להפסיק, או צריך להגיע לאיזה פריצת דרך, או משהו צריך לסדר את זה. יש פה יותר מדי כדורים באוויר, וזה דילמות מאוד קשות, שכרגע נמצאות כמובן על השולחן של ראש הממשלה.
0: ולכן ההנחה היא, סליחה יאיר, שכרגע אנחנו תורנו עכשיו.
2: כן, אבל תורנו מה מול איראן? עכשיו, קודם כל מול איראן, ברור שהאמריקנים לא יהיו איתנו כמו שהם היו בשאגת הארי. בשאגת הארי המערכה הזאת הייתה משותפת לנו ולאמריקנים. מעכשיו זה מתואם בטוח, כי הטיסה לשם והכל, אבל חוץ מזה, כשזה היה עם ארצות הברית, גם אז לא הצלחנו לא להפיל את המשטר ולא לחסל להם את מערך הטילים הבליסטיים. נותרו להם עוד איזה בערך כמה מאות עד 1,000 טילים בליסטיים. ועכשיו... אנחנו מול הנשיא האמריקני שיש גבול, כאילו גם מסתבר שיש גבול כמה הוא יכול להגיד לנתניהו דונט, אבל יש גם גבול כמה נתניהו יכול למשוך עוד יותר ולפתח את הסבב הזה למערכה שלמה. חוץ מהמונדיאל, טראמפ רוצה באמת לחתור לשקט, גם אם זה לא תמיד עולה בקנה אחד עם האינטרס הישראלי. היו פה כמה ניגודי אינטרסים בנקודה הזאת, בין ישראל ובין ארצות הברית. בתקיפות בבירות, האינטרס הישראלי היה לתקוף בבירות, האינטרס האמריקני היה שלו. ועכשיו נראה בדיוק מי הכריע את פה את מפת האינטרסים. כרגע נתניהו וטראמפ, כן, הצטרכו איכשהו להגיע לאיזה נקודה אחת שהם נקודה אחת משיקה.
1: אוקיי, בלי להיכנס לניירות מסווגים, ההנחה היא שמה, שזה עכשיו אנחנו בשלב האיתותים וכאן זה ייגמר, או שאנחנו כבר במלחמה?
2: ישראל יכלה לתקוף תקיפות יותר אגרסיביות באיראן, שהיו אולי מובילות את זה, לפתח את זה למערכה, לסבב יותר אלים. אבל ברור, אני חושב שזה כרגע האינטרס האמריקני מדבר כאן. ישראל הייתה חייבת להגיב, ומגיבה. ועכשיו האיראנים מגיבים שוב, וישראל שוב מגיבה נגד המפעלים הפטרוכימיים האלה בשעה האחרונה. ועכשיו אנחנו באמת התייאשתי מלאמר לא על טראמפ ולא על האיראנים, כל ניסיון לנסות לפצח לפי איזה לוגיקה הם מנסים, הם מתכננים לנו את המציאות ואיך לקום בבוקר, נאכלנו פה יותר מדי כישלונות.
1: אין חכם ככתב צבאי בניסיון.
0: רואי, תודה רבה לך.
3: חסות. פרסומת אחת וחזרנו.
4: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
5: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: גילי כהן, בוקר טוב.
6: שלום, שלום.
0: אתמול בערב הנשיא האמריקאי נתן את התחושה שהוא לא ייתן לנו להגיב. מה קרה אז?
6: אני חושבת שבגדול צריך לזכור שני דברים. יש הבדל בין המסרים הפומביים של טראמפ לבין מה שעובר בשיחות כאלה ואחרות. והאיראנים פשוט ירו, לא טיל אחד, אלא 11. וזה, אני לא חושבת שגם טראמפ היה עובר בשתיקה על ירי של 11 טילים לעבר שטח מדינתו. וצריך לראות מה ישראל בחרה לתקוף. היא בחרה לתקוף אתרי שיגור טילים. דברים אגב שהצבא האמריקני תקף בשבועות האחרונים. והיא בחרה לתקוף מפעל פטרוכימי, לפני זמן קצר גם דובר צהל מודיע על כך באופן רשמי, ולא תשתיות אחרות.
0: אז מה למדים מזה?
6: שישראל לא שוברת את הכלים.
0: מפעל פטרוכימי זה מה? זה מעט?
6: זה לא, זה בחירה מאוד מאוד ספציפית.
0: אני שואל מתוך חוסר הבנה בפטרוכימיה.
6: כן, גם אני פחות בז'אנר, אבל זה מצד אחד משהו שקשור לתעשיית הטילים או התעשייה הצבאית האיראנית, מצד שני לא מטרות אנרגיה. וכדי, אם מישהו היה חסר כאילו לשים את העין או את היד בדיוק על העניין הזה, אז שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר גם מצייץ, לא תקפנו מטרות אנרגיה. מדוע? כי טראמפ מאוד מאוד לא רוצה שזה יתגרר, שהמלחמה הזו והסבב הזה, ובכלל, האימות של מדינות המפרץ וישראל וארצות הברית מול איראן יגררו למלחמת אנרגיה, ומסרב באופן עקבי לאפשר לישראל לתקוף מטרות כאלה, למרות שהיא ממש ממש רוצה.
0: לא, אבל רק כדי לחזור,
6: אז זה דבר
0: אחד. לא, שנייה, גילי, רק כדי לחזור לסיפור של טראמפ מולנו, האם טראמפ אמר לא ואנחנו החלטנו כן, או טראמפ אמר לא באופן פומבי ואמר לנתניהו כן, אבל אל תגזימו?
6: אז אני לא יודעת להגיד לך מה בדיוק קרה שם, אני מניחה שזה יותר קרוב לתיאור השני מאשר לתיאור הראשון, כי יש דמויות שאתה לא מסתבך איתן באמת. וגם, אני באמת חושבת שהבחירה של ישראל לתקוף דברים כאלה מעידה על כך שניתן איזשהו מרחב או איזושהי גמישות. אבל אני לא יודעת להגיד לך אם היה אוקיי במחשכים באותה שיחה. בסופו של דבר, שוב, כשטראמפ אומר שישראל הגיבה מספיק, זה כנראה לא הספיק, כי האיראנים ממשיכים לתקוף ולשגר טילים. אגב, הערכה שזה עוד ימשיך, כלומר, ככל שישראל תוקפת עוד, אז גם האיראנים יתקפו עוד אותנו בשיגור טילים.
0: ולהפך.
6: והשאלה אם, כן, והשאלה אם אנחנו שוב חוזרים לאיזשהו סחרור שלי אישית מאוד מזכיר את מה שקרה באפריל 2024.
0: תזכיר לנו.
6: בעצם תחילת האימותים הישירים, תחילת העיוותים הישירים בין איראן ובין ישראל. ישראל תוקפת סמוך לקונסוליה האיראנית בדמשק, את מפקד כוח קודס האיראני בלבנון ובסוריה, ולא חושבת שזה יביא לאיזשהו אירוע שמערב את איראן, בטח לא שיגור ישיר מאדמת איראן, אבל קרה. ואז היה פחות משבועיים אחר כך, שבועיים פחות יום, את ליל הרחפנים, אם אתם זוכרים הראשון, כולל שיגור של 110 טילים בליסטיים, והנה ישראל ואיראן פתאום הגיעו למצב של עימות ישיר, מבלי שאף אחד מבין הצדדים חשב שזה יקרה. גם אתמול, הערכות, שוב, אני, אתה יודע, קשה לי לומר אם זה נאמר לנו כדי להרגיע את הציבור או להרגיע אותנו הכתבים, אבל זה נאמר שהערכה היא שאליו דווקא האיראנים יגיבו, ושהם ספגו מכות כל כך קשות שייתכן והם יבליגו על כך, לא קרה. האיראנים לחלוטין הגיבו, וגם לא הגיבו בשיגור טיל אחד ודי, אלא ב-11. וזה שוב מביא אותנו לאימות ישיר שלישי תוך שנה בין איראן ובין ישראל.
1: כאשר המשתנה פה זה ארצות הברית, שמגיעה אולי קצת אחרת לסבב הזה. מבחינת העמדה של
6: המוניסטים. מגיעה אחרת וגם עם לוחות זמנים אחרים, וגם צריך לשים לב, גם באיראן הראשון שהגת הארי, עם כל אבי, וגם באיראן השני שהגת הארי, בסוף ארצות הברית תקפה והשתמשה בכליה. זה לא קורה כרגע, ואני חושבת שההתבטאויות אתמול של טראמפ גם נועדו להבהיר שהוא ממש לא מתכנן את זה.
0: ישיבת קבינט לפני הצהריים, נכון?
6: כן, 11 בבוקר, קבינט מצומצם. עדכונים, החלטות, במהלך הלילה השיחות היו ברמת ראש ממשלה, שר ביטחון, דרג צבאי, לא קבינט. הגיע הזמן.
0: אבל אנחנו יודעים משהו על, לפחות על תפיסת העולם, אם לא על התוכניות המדויקות של ישראל לגבי ההמשך? כלומר, זה ברור שכל עוד האיראנים יורים, אנחנו נמשיך גם?
6: זה מה שאומרים בישראל, בצורה כמעט רשמית, כן. כל ירי מאיראן יביא לתגובה, וכל ירי מלבנון יביא לתגובה גם כן, בדחיה, מה שאומר שזה סוג של מעגל, כן, ירי מלבנון, ירי מהדחיה, תקיפה לעבר הדחיה, משמעו שיגור מאיראן, תקיפה ישראלית באיראן, חוזר חלילה.
0: גילי, תודה רבה לך.
1: תודה.
6: תודה.
3: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: שמע, התנועה בכבישים הבין עירוניים ברחבי הארץ מתנהלת כסדרה, מה שאומר מלחמה, נכון? אם תלחץ על הכפתור נוכל לשמוע אותך. כן,
1: פתחתי. כן, זה סימן אחד. הדבר השני זה מגשי הפיצה הריקים שהיו פה בדסק.
0: נכון, זה מדהים הדבר הזה. בשנייה שיש מישהו יורה איזשהו טיל, מגיעים מגשי הפיצה.
1: כן, לא, גם רשת הפיצריות
0: בארצות הברית הזאת קוראים לזה מדד הפיצה
1: לגמרי. אבל איך הם ערוכים, איך הם ערוכים להכין כל כך הרבה פיצה?
0: לא, גם הם, זה הולך אחורה כל העסק הזה. ברגע שיש איזה התראה למעשה, הם מכינים יותר,
1: פותחים את הימחים. לדעתי יש להם ימחים.
0: מה, יש פרסומות? יאללה.
3: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.
7: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
8: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
9: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה, בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
9: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
14: הערב בכאן 11. הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם. תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
15: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
14: והאם צהל מאבד שליטה?
16: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
14: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן
18: 90 שנה
19: לשידור הציבורי.
20: אז במצב הנוכחי
21: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
22: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
21: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
22: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. השחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
21: טוביה צפיר, מכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
22: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
21: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
23: אני הרי ידעתי שאני צודקת, אבל גולדה את הרי צודקת מאוד.
21: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
24: זהו זה, ולא אחרת.
21: החמישייה הקאמרית.
25: Haven't the Jewish people suffered enough?
21: וכמובן, ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
24: זהו זה, ולא אחרת.
21: החמישייה הקאמרית.
25: Haven't the Jewish people suffered enough?
21: וכמובן,

0: 48 שעות אחרונות היה צפוי, ויחד עם זה אנחנו נכנסנו למציאות מאוד מדהיגה, ותכף אני אנסה להסביר איך אולי נכון לצאת ממנה.
1: כן.
0: היה צפוי כי ישראל לא יכולה הייתה שלא לתקוף בדחיה, התקיפה הזאת הייתה קטנה מדי ומאוחרת מדי לטעמי. האיראנים, מהרגע שהם אמרו שהם יתקפו, אז הם, המחויבות הזאת אמרו שתתממש, אבל בראייתם בזהירות. וישראל, אחרי התקיפה האיראנית, לא יכולה הייתה שלא לתקוף בחזרה, ופה אנחנו נמצאים. עכשיו בוא נבין רגע אחד את האינטרסים של איראן, חיזבאללה, ארצות הברית וישראל, ומתוך זה לנסות לראות אולי מה נכון לעשות. האינטרס של איראן ושל חיזבאללה הראשון הוא שהלחימה בלבנון א' תימשך, ושהיא תהיה כולה באזור הדרום, ברמה יחסית הנמוכה. זה מבחינתם שומר כמובן על הארגון, על חיזבאללה, לא מאיים על שרידותו, גם לא מייצר לחץ פנימי בבירות או בלבנון או בעולם כנגדו. והמחירים שישראל משלמת הם עצומים. רק להזכיר, אנחנו יצאנו מלבנון בשנת 2000, אחרי שהיו לנו בממוצע במשך שנים 25 הרוגים בשנה, שזה בוא נאמר, סליחה על החישוב המספרי, משהו כמו הרוג פעם בשבועיים. אנחנו נמצאים במתווה של 3-4 הרוגים בשבוע, שזה 150-200 הרוגים בשנה. בסוג לחימה שברור לחלוטין שאין בה שום תוחלת.
1: כן, אבל שני דבר, לא, אבל רק בעניין הזה, א', זה לא, הגרפים האלה לא עובדים כאיזה ממוצע שאפשר לקחת אותו עכשיו 20 שנה קדימה ולחשוב שהכל יישאר אותו דבר, אבל מעבר לזה, המצב בדרום לבנון היום הוא לא, חיזבאללה נהנה בדרום לבנון מהאירוע הזה?
0: בוודאי, ולכן אני אגיד, מבחינת חיזבאללה, בטח מבחינת איראן, לחימה בדרום לבנון, גם אם מספר הרוגים שלהם הוא פי 5 או פי 10 משלנו, וגם אם אנחנו מוצאים הרבה מחסני תחמושת וכולי, היא מלחמה דלוקס, כי מבטיחה שהעימות עם ישראל יישאר, מבלי שיש איום על שרידותו של חיזבאללה, וזה מאוד טוב.
1: אבל אנחנו דוחקים את חיזבאללה צפונה, מה שהוא לא היה רוצה.
0: לא, אנחנו לא דוחקים, זה אשליה העניין הזה, וככל שתנה יותר צפונה, אז אתה גם חושף יותר את עצמך, אתה מייצר שטח פנים של פגיעות, של יותר חיזבאללה מאזורים שלא היית בהם, ולכן יותר מסוכנים.
1: אבל חיזבאללה היה בהם בקילומטרים שליד הגבול, הקילומטרים שמהם חששנו מכיבוש של מטולה או קריית שמונה, או שטולה, אין חיזבאללה היום ואין כפרים היום בכלל, מחקנו אותם.
0: נכון, אבל אני אומר, המשך המצב, אני עוד פעם תן לי לחזור לניתוח של האינטרסים. כן. האינטרסים של חיזבאללה ושל איראן, אינטרס מספר אחד, שהלחימה הזאת תישאר כפי שהיא. האינטרס השני של איראן זה להימצא באימות צבאי עם ישראל, אבל לא עם ארצות הברית. והאיראנים מניחים שבמלחמת התשה מול ישראל, אם ארצות הברית לא פועלת, אז ידם יכולה להיות על העליונה, או לפחות הם מרגישים מאוד נוח. אלה שתי מלכודות שישראל בעצם נמצאת מולם, ומשניהם צריכים לדעת לצאת. עכשיו, איך יוצאים משתי המלכודות האלה? הרי ישראל לכאורה אומרת, אנחנו מעוניינים בהפסקת אש בצפון. אבל ישראל גם אומרת, אנחנו מעוניינים בהפסקת אש בצפון, שכוחות חיזבאללה יהיו מעבר לליטני. זה לא יקרה. זאת אומרת, לצד השני אין שום סיבה להסכים לגם וגם. ובמקרה הטוב יכול להסכים להפסקת אש, בהנחה שהפסקת אש מלאה. ולכן הדרישה שההפסקת אש תהיה מלווה בזה שחיזבאללה גם יהיה מצפון לליטני לא תקרה. הייתי אומר שחיזבאללה אומר, אני מוכן להפסקת אש, בתנאי שישראל תצא לגמרי מלבנון, ומזה גם אנחנו לא מוכנים. אז איך יוצאים הפלונטר, קודם כל הלבנוני, ותכף נדבר על האיראני, מסכימים, לפי דעתי, למתווה שחשוב מאוד שיביל אותו הרבה שחקנים ולא ארצות הברית, שאומר את הדבר הבא, בלבנון, קודם כל הפסקת אש מלאה, אנחנו לא יורים, הם לא יורים, ואחר כך בתהליך מסוים איתי, כוחות ישראל יסוגו, לא ודאי לקו הסיגול, אבל נגיד לקו הצהוב שהיה לפני כשבוע שבועיים, כולל לסגת מהשטחים שמצפון לליטני, ובצורה מתואמת ייכנסו לשם הכוחות של צבא לבנון. עכשיו, על מנת שהדבר הזה יקרה, לא מספיק ישראל ולבנון, גם לא ישראל והאום וגם לא ישראל.

0: בארצות הברית. יש המון מדינות שהן שחקניות רלוונטיות בעניין. עניין שישראל כבר שנה, שנה וחצי, היא לא מוכנה לדבר איתן. בראשונה זה צרפת, בגלל הסיבות שאפשר להסביר אותן, אבל בטח לא להצדיק אותן. ולכן זה איזשהו מתווה שלכאורה יכול לרצות את כולם, והוא ודאי רחוק מלהיות כל מה שאנחנו רוצים. ואם ישראל תוכל לסגת חלקית מלבנון, להישאר פחות או יותר באזורים השולטים בטווח הנונטט, בקו הצהוב, להסכים להפסקת אש, אז עם לחץ בינלאומי נכון, יכול להיות שגם לבנון תסכים.
1: אבל איך זה מבטל את המוטיבציה של חיזבאללה או של איראן להמשיך לנהל את האש?
0: יפה מאוד. התנאי ההכרחי שהמתווה הזה יכול אולי לעבוד, זה שישראל תמשיך ותתקוף בדחיה ככל שהיא תמצא לנכון. אז אם מול איראן, ואני מיד אגיע, נכון לדעתי לא להגיב על הירי האחרון, הרי שאם יש ירי שוב של חיזבאללה, ודאי לעבר יישובים, ישראל צריכה במקרה הזה להתעלם מכל סוג של לחץ אחר, ואני אומר לתקוף, זה אפילו לא בדחיה, זה בבירות, כי גם המחבלים העבירו חלק גדול מהמפקדות שלהם, המגורים שלהם, המחסנים שלהם, לאזורים אחרים שזה לא דחיה. בירות צריכה לרעוד. זה הדבר היחידי שיכול לייצר לחץ ישר חיזבאללה מצד אחד, אבל לא פחות חשוב, זה לחץ פנימי בלבנון. הרי כל עוד אנחנו נלחמים והורגים שיעים בדרום לבנון, זה ממש לא מפריע, לא לנשיא לבנון הנוצרי ולא לראש הממשלה הסוני, ולכן זה לא מייצר שום לחץ אמיתי. ולכן הלחץ האמיתי את זה מחייב. פה האמריקאים לצערנו לא הבינו את המשוואה הזאת, הרי התקיפות בבירות הם אלה שהשיגו 17 שנים של שקט אחרי 2006, והתקיפות בבירות הם אלה שהשיגו את ההסכם הטוב יחסית, באוקטובר נובמבר 24, שהחזיק 16 חודש, עד שלמעשה אנחנו הפרנו אותו ב-28 בפברואר שנה. ולכן, התנאי הכרחי להשיג את זה, זה מצד אחד לוותר על דרישות גבוהות, ולהסתפק בשלב ראשון הפסקת אש תמורת הפסקת אש, ואחרי זה הכרזה לפחות, ונכונות לסגת בתיאום עם ממשלת לבנון, ומצד שני, להבין שברגע שיש הפרות של הצד השני, אנחנו תוקפים בדחיה.
2: מה זה הפרות של הצד השני?
0: הפרות בצד השני, אחד מהשניים. אם אין לנו הפסקת אש, ואין לנו הפסקת אש אמיתית, אנחנו עשינו הפסקת אש עם ממשלת לבנון, היא לא השחקן, אין לנו הפסקת אש שחיזבאללה הסכים לה, בניגוד לאוקטובר 24. אז אם יש הפסקת אש שגם חיזבאללה מסכים לה, אז כל הפרה שהוא יורה גם רחפן על כוחות צהל. עד שזה קורה, אז נוצר שם כללי משחק בתוך אזור סוקול בביטחון, אבל אם חיזבאללה יורה על קריית שמונה, כמו שירה של שום, או על יישוב ישראלי אחר, ישראל תוקפת ישירות בדחיה. זה יכול להביא אולי להרגעת הזירה הזאת, כי המחיר שישלם הצד השני יהיה גבוה יותר מהתועלת שלו. היום התועלת שלו היא נהדרת, כל עוד הלחימה היא מוגבלת לאזור הדרום, זה מושלם.
2: אני חייב לחזור שנייה אחת לעניין הלבנוני, כי הדברים שלך שם, סליחה שאני איזה, הטרידו אותי קצת, כי כשהחשש הוא מחיילים הרוגים, וזה המבחן היחיד, זה נראה לי אותו חשש שהביא אותנו לשבעה באוקטובר בעזה, גם שם העדפנו לא להילחם כי זה מסוכן, וקיבלנו את מה שקיבלנו.
0: לא, אז אם כבר אנחנו הולכים רגע להיסטוריה, ואני אומר לכם את זה בכאב, ב-28 בפברואר פתחנו את הלחימה מול איראן, ולמחרת, ב-1 במרץ, חיסלנו את חמינאי. חיזבאללה, ש-24 שעות היה בשקט, ירה לאות הזדהות 6 רקטות. וישראל התנפלה על הירי הזה כמוצאת שלל רב. במקרה באותו יום, הייתי שותף לאיזשהו תדריך של גורם בכיר בצהל, שתדרך טלפונית כך וכך אנשים לשעברים, וסיפר בשמחה ובגאווה כמה חיזבאללה נפל המלכודת. ואני שאלתי אותו, האם בכלל שקלתם, נוכח הירי המוסס וכמעט לצאת ידי חובה של חיזבאללה, לא להגיב בכלל, והיות ואנחנו בתחילת מערכה מול איראן, בוא נשאר מול איראן, והגזרה הלבנונית, שהייתה שקטה באופן יחסי 14-15 חודש, יותר מזה, הם לא ירו, אנחנו חיסלנו 500 מחבלים במשך 14-15 חודש האלה. האם לא נכון להמשיך במצב הזה? והתשובה הייתה, ברור שאנחנו נתנפל חיזבאללה ונשלים את מה שלא עשינו.
2: כי אז היה בא גיאור איילנד כמו עכשיו, הוא אומר, הגבנו בבירות מאוחר מדי.
0: לא, לא, אני עקבי לגמרי בעניין הזה כאן. אני אומר את זה בדיוק, תחילת המלחמה המחודשת מול לבנון, ברגע שהמציאות שם היא טובה מבחינתנו, הייתה איוולת מוחלטת. אבל מהרגע שנפתחה, הדבר היחידי שיוצר לחץ על חיזבאללה זה בירות. זה ברור לחלוטין, זה הוכח ב-2006, זה הוכח בסוף 2024, זה מה שנקרא הדבר הכי בהיר שבעולם. ואם מזה אתה נמנע, אתה עושה מלחמת דלוקס של חיזבאללה ושל איראן. בוא, אני מניח שהזמן שלנו מתקצר, אני רוצה להגיד משהו על איראן. האיראנים ירו עלינו אתמול בערב, תקפנו אותם בחזרה, אני מניח שגרמנו להם יותר נזק ממה שהם גרמו לנו, הם ירו בחזרה עלינו, וכרגע האינטרס הישראלי הוא לא לפגוע, הוא לא לראות, הוא לא לחדש את הירי. כלל ברזל שלמדנו בשנים, אגב של מלחמה או עימותים בלבנון, זה שהדבר הכי פחות חשוב זה מי יורה אחרון. ולכן, הרי גם לאיראנים ברור שאם הם ימשיכו בירו על ישראל, אז אנחנו כן נתקוף שוב באיראן. אבל מצד שני, צריך לאפשר גם להם ובעיקר לאמריקאים לרדת מהעץ הזה. ואתה יורד מהעץ הזה אם אתה מצד אחד הוכחת הלילה, וטוב שכך, החלטה אמיצה של ישראל, לתקוף למרות אולי מסרים מוושינגטון שלו, ומצד שני לא לחפש את המשך ההתקדשות, כי כפי שאמרתי, אם זו התקדשות ישראלית-איראנית לבד, בלי ארצות הברית, זה התרחיש הרע ביותר מבחינתנו. ואין מה לעשות, אנחנו צריכים להיות במצב ש...
2: אני מתקשה להבין, איפה פה האינטרס הישראלי הוא לא לראות ולא להגיב, ופה האינטרס הישראלי, אוי ואבוי אם לא נגיב.
0: נכון, כי יש הבדל עצום בין לבנון לבין איראן. בלבנון, אם אתה תתקוף 10 ימים ברציפות בדחיה, אז תהיה לך הפסקת אש, כפי שהייתה תמיד.
2: לא, תקבל שוב מאיראן, ואז מה תגיד, לא להגיב לאיראן?
0: רגע, לא בטוח. ולכן אני אומר, המצב כרגע הוא, בוא ננסה לתת פה צ'אנס למשהו שיש בו הזדמנות. נתחיל מול איראן. אם אנחנו לא יורים על איראן, אחרי שהוכחנו שאנחנו לא חוששים לראות איראן, וגם הם לא יורים עלינו, אז זה עדיף לישראל מכל 100 סיבות שבעולם. אם חיזבאללה יורה שוב על קריית שמונה, אנחנו צריכים לתקוף בדחיה לא באופן סמלי, אלא באופן הרבה יותר גדול.
2: ואז אתה חושב שהאיראנים לא יגיבו?
0: יכול להיות שכן, אבל לפחות אני מסוגל להגיע עם המערכת הלבנונית למצב שהם יזכו להפסקת אש גם לפטרונים שלהם באיראן. אני מסכים, זה משחקים מאוד מאוד עדינים.
1: לא, וגם יש כאן גם את המשחק מול
2: ארצות הברית. גיאור, אני מנסה להבין את ההיגיון מאחורי זה. איראן הודיעה הלילה בעצם, באופן בלתי מילולי, אם אתם תפגעו בדחיה, אנחנו נראה עליכם. אתה אומר, בתגובה, צריך להראות להם שאנחנו לא מפחדים ולראות עוד יותר בדחיה. אני הולך איתך,
0: אז מה? לא. רגע אחד, התחלנו את הבוקר, אני מודה שאפילו, אני לא יודע מה קורה בדיוק בצפון. אם חיזבאללה יורה על יישובים ישראלים, אז התשובה היא כן, יורים בדחיה. אבל בוא נראה, יכול להיות שחיזבאללה לא יורה על יישובים ישראלים, ויכול להיות שממשיכה פה איזושהי התקדשות רק מול חיילי צהל בתוך אזור הביטחון. אגב, 18 שנים היינו במצב הזה, שקט יחסית ביישובים צמודי הגדר, וצהל 18 שנים או 15 שנים התקדשות עם חיזבאללה. אז התקדשות של צהל עם חיזבאללה, הדרך גם לצאת ממנה, כבר אמרתי, היא הסכמה הרבה יותר צנועה, של קודם כל שקט מורת שקט, ואחר כך בתהליך שכל אחד יוכל לספר שזה הישג שלו, אנחנו...
2: שקט מורת שקט זה מה שעשינו מול חמאס הרבה מאוד שנים. לא, זה לא נגמר אבל, טוב.
0: אבל השאלה היא, אני אומר שוב, תראה, אם אתה שומע את ראשי התושבים בצפון, אז לפני 3-4 חודשים, האמירות שלהם היו, נחסל את חיזבאללה, אנחנו מוכנים לסבול, ייקח כמה שייקח, צריך להסיר את האיום וכו'. אתה שומע אותם היום, זה אנשים אמיצים וישרים ואחראים, הם רוצים דבר אחד, שקט. מה לעשות? נקלענו למצב שמה
2: כן, אבל גם בבארי ובסדרות רצו בעבר שקט. השאלה אם זה היה נכון שנתנו את השקט הזה.
0: לא, אבל אם אתה כבר מדבר פה על הדרום כרגע, אז הנה בדרום, עוד פעם, איוולת ישראלית, אני אומר אותה מראש, עוד לפני שתגיד למה אתה אומר בדיעבד. המציאות שלנו לאורך הקו הצהוב בעזה היא מצוינת. מבחינה צבאית היא מעולה. זה קו יציב, יש פה בפר מול התושבים, כן. אין ערבוב בין אוכלוסייה הפלסטינאית לבין כוחותינו, ומבחינה טקטית זה מאפשר לצהל עם כוחות לא גדולים לשמור על שקט. אבל ראש הממשלה רוצה לכבוש עוד שטח בעזה, זה להיכנס להרפתקה מיותרת מצד אחד, זה נגד הסכם שאנחנו מחויבים בו לא רק מול ארצות הברית, אלא מול כל העולם כולו, וזה חלק מהדברים בדיוק כמו שקרה באחד במרץ.
2: על איזה שטח אנחנו כובשים עכשיו?
0: יש כרגע אמירה מפורשת, רשמית של ראש הממשלה, שקודם כל אמר, אנחנו כבר ב-60% זזה. לא נכון, אנחנו ב-53, הוא מנסה לייצר כאילו המציאות זזה, והוא אומר במפורש, אנחנו רוצים להגיע ל-70%. זה איוולת מוחלטת. הרי אף אחד לא יודע להסביר מה המטרה של להגיע ל-70%, רק ברור למה זה יוביל בדרום, שאתה לא צריך את זה. אותו דבר אני אומר בלבנון.
2: אבל המצב בדרום היום רע?
0: להפך, המצב בדרום הוא מעולה.
2: לא, אז אני חוזר, אנחנו בדרום הגענו לאסון שהגענו אחרי תקופה ארוכה, שבה האידיאולוגיה השלטת הייתה שקט מורת שקט, והשאלה אם נכון לעשות את זה גם בצפון.
0: אבל, אז אני מסביר ואני אומר, אם אתה מסוגל להגיע בלבנון לשהייה בקו הצהוב, נשתמש באותו מושג, שהוא לא 15-20 קילומטר והוא לא בבופור והוא לא נמשיך להתקדם לעבר הזהרני, אלא שאתה נשאר בקו של השישה קילומטר בכדי למנוע שני דברים, את הפלישה של רדואן, למרות שהוא די הוקע במהלך השבועות האחרונים, ואתה מונע ירי נוטט, והצד השני מתחייב ומסכים להפסקת אש, אז זה המצב הטוב ביותר שאתה יכול להגיע אליו, ולזה אתה צריך כרגע לשאוף. הדרך לשאוף היא להסכים לעשות ויתורים, ולהסכים בעצרות לפחות, לנהל דיאלוג עם ממשלת לבנון, כן, שבשלב מסוים, אם וכאשר תוכיח א' ב' ג', אז גם אולי לסגת חלק מהשטחים האלה, ולשתף את העולם, בעיקר מדינות אירופה, בנכונות להגיע להסדר הזה. ומצד שני, אם הם יורים על היישובים הישראלים, כפי שירו לפני יומיים, אתה תוקף בדחיה, אין סתירה בין הדברים.
1: כן, רק בוא נזכיר שטראמפ גם לא כל כך התלהב מהתגובה הזאת, והוא גם אמר את זה הלילה, לפחות בערוץ הפתוח, בתקשורת, הוא אמר, הוא בעצם גלגל את האחריות עלינו, אבל אני רוצה רגע לשאול על ארצות הברית, כי פה יש, היא גם פה פקטור, והיא מגיעה אחרת לאימות הזה, ואני חושב שהראשונים שמזהים את זה, זה האיראנים, שמזהים כאן את החולשה של טראמפ, את הלחץ שלו לצאת החוצה מהמלחמה הזאת, ולסגור את האירוע. מה אתה מבין שם?
0: אני מסכים ב-100% עם הניתוח הזה, וזה חלק מהנושאים הבתיים, שארצות הברית חושבת, עוד לפני שהגיע לאיזשהו הסכם עם איראן, שככל שהיא תגלה גישה מבינה את האיראנים, מרסנת את ישראל, היא תעודד את איראן לגלות גם היא גוד וויל.
1: כן, זה לא,
0: זה לא הולך ככה, זה הפוך במזרח התיכון. ולכן ארצות הברית שגתה בגדול, ואני לא יודע מי מאצלנו ידע לדבר איתה בשפה הנכונה, כבר לפני חודש, חודש וחצי, ולומר לה בצורה הכי חדשה בעולם, לבנון זה לבנון, ואיראן זה איראן, ואם ישראל תותקף, יש לה זכות מלאה להגן על עצמה ולתקוף כל מטרה בלבנון, ואם אתם תעשו משהו נגד העניין הזה, פתחתם מלחמה דרכנו, איתנו. כך ארצות הברית הייתה חייבת לדבר. כשהיא מדברת הכי הפוך, האיראנים מבינים את זה, הם מריחים חולשה יותר מהר כנראה מכל אחד אחר.
2: יורי אלן, תודה רבה לך.
0: בבקשה.
2: יום טוב, שלום שלום.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
4: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
3: עוד שלושה ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
4: הללויה!
3: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: כן, שמע, צריך לדבר על זה מילה אחת, אם אפשר, על הקטע הזה של היחס השונה של מה שקרוי הציבור להתראות מפני האיראנים, להתראות מפני התימנים.
2: כן.
1: נכון?
2: החותי זה תמיד משום מה מעורר...
1: זה רק החותי, אוקיי, אפשר להמשיך לנסוע. אסור, אסור להמשיך לנסוע. אני רק אומר זה, ראיתי גם בקבוצות וואטסאפ, כי אני, אצלי זה לא משנה. אני, יש הזקה,
2: זה הפושים שלך, צריך להגיד. אתה לא על פושים, אתה על קבוצות וואטסאפ של היישוב, של הזה.
1: כן, אז אני רואה את התגובות. אנשים מבקשים, אם אפשר מנגינה אחרת בצפצוף, לתימנים. כאילו משהו יותר רגוע, תן לנו איזה... איזה דקלון, איזה מה, כן, אתה יודע, בוא.
2: כן, הוא אהב, נכון? האמת, אבל אם כבר מדברים, שמעת את הסאונד החדש של
1: השחרור? שמעתי אצלך, שמעתי אצלך.
2: כן, כזה רגוע, רוגע.
1: כי זה השחרור.
2: ארבע עונות של ויוולדי, כמו משהו...
1: אור אלקלעי, שלום.
3: שלום חברים, בוקר טוב.
1: מה העניינים? התגעגענו לענייני ריגול, אם כבר אנחנו בעניינים איראנים.
3: נכון, גם מזמן לא היה לנו, היה לנו היום אחד מכפר קאסם, עכשיו יש לנו מישהו מבת ים. תקשיבו, ושוב ושוב ושוב, השאלה היא כמה יש עוד בתוכנו שלא מצליחים להגיע אליהם. אבל גם כאן הפעם, גם הילף של מרחב הילון יחד עם השבת, הוגשה הצהרת תובע נגד תושב בת ים בקשירת עבירות ביטחוניות עם סוכן זר האיראנים. מדובר באזרח ישראלי בשנות ה-30 לחייו, יוצר קשר, הוא נעצר בחודש שעבר, אבל הקשר שנוצר איתו הוא כבר שנה קודם לכן, בשנת 2025, שוב דרך רשת הטלגרם, והוא מסכים לבצע עבירות, לבצע משימות שונות בתמורה לכספים. הכסף דרך הביטקוין, עכשיו אנחנו לא מדברים על סכומים גדולים, אנחנו מדברים על $100, $200, בהתחלה תעשה גרפיטי.
2: שזה תמיד מפתיע, נכון?
1: לא, אותי מפתיע משהו אחר. שתמיד בדיונים האלה אנחנו הולכים למקום הזה, אנחנו הרמה של רודפי כסף, ותמיד אנחנו אומרים, כן, בשביל $100, $200.
2: בשביל $100,000 הייתי עושה.
1: ואם זה היה $10,000, אז היה בסדר?
3: לא, זה לא היה בסדר, אבל אתם יודעים, כשבן אדם יוצר קשר, והוא מבין מי עומד מעבר לקו, והוא מבין מי מתפעל אותו, בשביל $100 אתה הולך לשבת עכשיו בכלא דמון באגף המרגלים האיראני.
1: אני גם בשביל $10,000 לא הייתי לא בוגד במדינה,
3: ועוד
1: יותר מזה לא מוכן לשבת בכלא דמון.
3: נכון, לא כדאי. תאמין לי, לא כדאי, הייתי שם, לא כדאי בכלל. אבל האגף שם רק מתרחב וגדל, זה פשוט בלתי נתפס. ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד.
2: יש להם אגף?
3: יש להם אגף.
1: כולם שם?
3: של המרגלים האיראני.
1: וואו.
3: בוודאי.
1: מעניין, שווה כתבה.
3: הייתי שם, תיכנסו ותראו, עשינו כתבה.
1: אוקיי. כמה אנשים? דיברתי עם האנשים? כמה אנשים נמצאים שם?
3: כשאנחנו היינו שם, וזה היה לפני 3 חודשים לערך, היו משהו כמו 3 תאים בממוצע, משהו כמו 60-70. היום אני מדברת על לפחות 120. לפחות, לפי ה...
1: מה 120?
3: 120 אנשים שיושבים שם באגף הזה, שהם חלקם נשפטו, חלקם עם הצהרת תובע, כתבי אישום, כן, שריבלו לאיראן.
1: זה נורא מעניין, אגב, סליחה שנייה, רגע, סליחה שאני הולך למקום הזה, המחשבה על איך מתנהל האגף הזה, כי...
3: כמו שאתה מדמיין, כמו שאתה
1: לא... לא, כי מה שמחבא, יש שם יהודים וערבים, צעירים ובוגרים, עולים וזה, יש שם את כולם, ומה שמחבר, בין כולם, הדבר הכי שמחבר את כולם, זה מי שהעסיק אותם, או מי שנתן להם את $100.
3: מי שהעסיק אותם, עכשיו תקשיבו, יש שם, אתם זוכרים את פרשיית מוטי מאמן, שהוא כבר נשפט ל10 שנים, שהוא גם יצא לאיראן דרך טורקיה, ויש שם אנשים שעכשיו בהליכי משפט, והצהרות תובע, וכשאתה מסתכל על הפנים שלהם, אתה מבין שזה אותו חייל שהיה בכיפת ברזל, ברגל לאיראן, ואתה מסתכל ואתה מבין שאלה בני משפחה, אב ובן. שגם הם ריגלו למען איראן, ופה היה כסף גדול, לעומת השאר. ואני חושבת שמה שמחבר את כולם, זה בגידה במדינה.
1: בתוצאה, אבל לא בכוונה, לא תמיד בכוונה. אז רק עוד מילה, כי לא נשאר לנו הרבה זמן. הבחור הזה, מה הסיפור שלו? מי הוא, מה הוא?
3: הבחור הזה, בחור יכול להיות שכן של כל אחד שגר שם בבת ים, בן אדם בשנות ה-30 לחייו. שמגייסים אותו שוב, והעניין הוא אותו דבר, דרך הטלגרם, אני מחפש עבודה, הם חוטפים את אלה שאומרים מחפש עבודה, אני מציע לך, תלך תכתוב גרפיטי בגנות ראש הממשלה, או בגנות שר הביטחון, לאחר מכן תציף איזשהו פח אשפה, תשפוך חומר דליק על רכב, תתעד את כל הדברים האלה, ולאחר מכן גם מבקשים מהם, תתעד לנו בסיסים, כניסות לבסיסים, אם יש נפילות ויש שיגורים, איכן הם היו, גם את זה ראינו שהיו אנשים שתיעדו את רפאל, ותיעדו מקומות אחרים. פשוט לא להאמין, אבל כן, זה מה שהולך שם באגף ודמון, באותו אגף מחבלי, המרגלים למען איראן.
1: אל תגיעו לשם.
3: מחבלים לא, לא בטעות.
1: אל תגיעו לשם. אורלי, תודה רבה לך.
3: תודה.
2: תודה.
1: אפשר לסכם פה את השעה הראשונה, עברנו את הסדר. נגיד שבבוקר אמרת שנראה לך שהאירוע מאחרינו, ארבע שניות אחר כך היו הזקות, אז בוא נשמור על צניעות
2: לגמרי.
0: אנחנו כאן בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: זה בסט.
3: מהייזום ועד הביצוע.
2: זה בסט.
3: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסט.
3: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
4: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: ברוך השם.
4: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
5: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
4: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
5: אני לא מאמין.
4: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: כפוף לתקנון.
8: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
10: בקיצור, השם שלי, תאר
3: אותך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
11: הרבה יותר מאוכל.
3: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
12: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
3: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
13: לך תאכל
3: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
14: סושרד, תדהים אותם.
3: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: הישג אדיר לישראל.
3: אנחנו כאן.
16: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל האוויר תקף בשעות האחרונות פעמיים באיראן, הופצצו מפעל פטרוכימי, מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית. הקבינט המצומצם יכונס בשעה 11, השר אלקין אומר כי כל יעד באיראן הוא יעד לגיטימי לתקיפה. צהל נערך לסבב של כמה ימי לחימה באיראן, לוחמי מילואים יגויסו לתגבר את הכוחות לאורך הגבולות, התחזית התחממות.
18: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הבוקר תקף חיל האוויר בפעם השנייה באיראן, הופצצו כמה יעדים במפעל הפטרוכימי במושהר שבדרום ערב איראן. לפנות בוקר, בתגובה על מטח הטילים מאיראן אמש, ביצע חיל האוויר מתקפה נרחבת על יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. בין השאר הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. בשעה האחרונה לא היו שיגורים מאיראן לעבר ישראל. קודם לכן זו השיגור שלא הגיע ליעדו. במטח קודם שגרו טילים לאזורים רבים, כולם יורטו בלי נפגעים. שבר יירוט נפל בשומרון וכמה מבנים ניזוקו. כמה בני אדם נחבלו קלות בדרכם למרחב מוגן. כך מוסרים כתבנו הדס גרינברג וחיים גולדיץ'. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בצהל נערכים לסבב של כמה ימי לחימה מול איראן והתוכניות המבצעיות הוכנו. גורם צבא אומר כי לאחר מבצע שהגת הארי שמר צהל על כוננות התקפית והגנתית ולכן היה אפשר להגיב במהירות על השיגורים מאיראן אמש. כתבתנו מציינת כי צהל נערך לגייס חיילי מילואים כדי לתגבר את הכוחות בקו התפר ולאורך הגבולות. הקבינט המצומצם יכונס ב-11. במהלך הלילה קיים ראש הממשלה נתניהו התייעצויות עם ראשי מערכת הביטחון. כתבתנו גילי כהן מציינת כי על רקע התנגדותו העקבית של הנשיא טראמפ לתקיפת תשתיות אנרגיה באיראן, הצהירה ישראל כי היא נמנעה מלתקוף יעדים כאלה. לאחר התקיפה הראשונה של חיל האוויר לפנות בוקר, כתב השגריר בארצות הברית יחיאל לייטר ברשת אקס, לא תקפנו יעדי אנרגיה. השר וחבר הקבינט זאב אלקין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי כל יעד באיראן הוא יעד לגיטימי לתקיפה.
13: הנוסחה היא מאוד מאוד פשוטה. מדינת ישראל היא מדינה ריבונית. תקפו אותנו בצפון, תקפנו בבירות, תקפו אותנו איראנים, תקפנו בטהרן. כל מי שתוקף אותנו צריך לדעת שהוא יקבל תגובה הולמת.
17: השר אלקין התראיין ליאיר ויינרה בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תקף במשדר את הממשלה ואמר כי היא יודעת לפתוח במלחמות, אך לא יודעת כיצד לסיימן.
19: ישראל הפכה את עצמה למדינה מצורעת. ישראל צריכה להיות ליד שולחן המסע ומתן, או לכל הפחות ליד אוזנו של הנשיא האמריקאי. וזה יקרה אך ורק אם ישראל תגלה נכונות ללכת בנתיב המדיני, וישראל לא שם. נתניהו עושה באופן עקבי ושיטתי שימוש צימי במצב הביטחוני כדי לייצר לעצמו את התנאים הפוליטיים הנוחים ביותר.
20: כאן תחזית. התחזית בחסות.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
17: והתחזית היום ומחר. התחממות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
24: ישראל תקפה בדחיה של ביירות, האיראנים, כמו שהם אמרו בימים האחרונים, אם ישראל תקפה בדחיה, אנחנו נגיב.
25: אני נמצאת באזור הקריות, 4 טילים ששוגרו מאיראן ו4 יורטו בהצלחה.
26: הודעה של פיקוד העורף, אין לימודים בכל הארץ.
27: הנשיא טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להגיב, עכשיו הזמן ללכת לשלום.
28: לפנות בוקר כאמור, ישראל תוקפת בטהרן.
29: כל השיבורים שספגנו, יש אותה בוקר המוקדמות, גם מאיראן אגב וגם מתאים.
30: כאן חדשות ברשת בית, אנחנו כאן
31: עכשיו. קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר.

0: בוקר טוב.
1: קלמן.
0: כן, חזרנו. הסיפור של המרגלים העסיק אותך גם בהפסקת הפרסומות.
1: כן, תשמע, זה בעיקר הניגוד החריף שבין ההתנהלות האסטרטגית של איראן, שאתה יכול להגיד עליה הרבה מאוד דברים, על המלכודות שהיא מנסה לטמון, מה שדיבר פה איילנד ועוד נעסוק בו גם בשעה הזאת, לבין האופן שבו הם מגייסים את אותם מרגלים, העבירות ריגול, תשמע, זה נראה כל כך לא מתוחכם, זה נראה פרימיטיבי ואפילו קצת מטופש, אבל זה, השיחה עם אורלי, היא פשוט הזכירה לי את התחקיר שראיתי בעיתון הארץ ביום שישי האחרון של יאיר פולדש ועדן סולומון, לקחו את כל התיקים האלה של הריגול, וככה ניסו לפלח אותם, מי נגד מי, כמה ומה המוטיבציות, אז סתם, זורק לך ככה כמה נתונים, קלמן, שים לב. קודם כל, רק 72 כתבי אישום, או זה לא רק, 72 כתבי אישום, יש שם חיילים, 9 חיילים, ונגיד, אם אתה שואל את עצמך, מאיזה מגדר, אז רק 4 נשים. 4 נשים מכל התיקים האלה, מבחינת מגזר, יש לך 8% חרדים.
0: שזו פגיעה בשוויון.
1: בהחלט.
0: זו פגיעה בשוויון.
1: 8 חרדים, 14 ערבים, זה פחות או יותר כמו חלקם באוכלוסייה, ואז 24 יוצאי ברית המועצות לשעבר, יש שם גם כל מיני הסברים למה, ו-25 אחר. מניח שאחר זה פשוט לא, כן, לא ממוגזרים.
0: אין להם קבוצה.
1: כן, אבל כן, יש עוד כל מיני פילוחים. זה באמת פלא גדול, אני חושב שאתה אומר לעצמך, מה קורה שם באגף ההוא, בכלא דמון, חבורה כל כך אקראית,
0: הסיפור הזה,
1: שהגיע...
0: לגמרי, והסיפור הזה הוא מפתיע מאוד, כי היינו כל השנים באיזו תחושה שאנשינו בשבק, במוסד, יכולים לגייס, לא בקלות, אבל מגייסים הרבה מאוד אנשים במדינות ערב, או פלסטינים, או... לא מאמין מה שקרה פה עכשיו.
1: מה זה היה?
0: לקח לי את כוס קפה. אני לא יכול לשדר ככה. זה...
1: היית מור דרוקמן,
0: וחשבתי
1: תוכנית אחרת.
0: חשבתי שאצלנו זה לא יקרה, כי אתה יודע, אנחנו ציונים, פטריוטים, זה לא... אי אפשר לקנות אותנו ב... כמו שאמרת, לא ב-$100, אבל בכלל. ומסתבר שוואלה, יש פה הרבה מאוד. טוב, בוא נדבר על איראנים איראנים, לא מרגלים עבור איראן, אלא ממש איראנים. דוקטור מאיר ג'וון אלפר, שלום.
2: בוקר טוב.
0: מומחה לאיראן, מרצה ללימודי פוליטיקה עכשווית של איראן ברייכמן. עכשווית, זה מה שאנחנו צריכים.
2: כן.
0: נסה להסביר רגע את הראש האיראני ביממה האחרונה.
2: הם היו מודאגים שהשלוחים שלהם באזור יחשבו שהם יפקירו אותם, במיוחד היזבאללה. הם היו מודאגים מזה שיגידו מחר שלמה אנחנו, מה זה שווה לנו להגן על איראן, שהאיראנים הולכים וקודם כל מגיעים להסכם, חותמים על הסכם עם האמריקאים, ואז נוטשים אותנו ואנחנו לבד מול הישראלים.
0: אז זה חיבוק לפרוקסים? זה הסיפור פה?
2: כן, זה חלק, יש גם השלכות, אתה יודע, בתוך המדינה, יש מדיניות פנים, יש מדיניות חוץ, פוליטיקה פנים, פוליטיקת חוץ, אבל מדיניות חוץ, אבל זה מה שהם טוענים. הם אומרים, אנחנו, היזבאללה מההתחלה של המלחמה, הם עמדו איתנו, הם היו בצד שלנו, הקריבו את עצמם בשבילנו, תקפו את ישראל אחרי שישראל... שישראל הרגה את חמינאי. אז עכשיו, אם אנחנו נמטוש אותם, אנחנו נעזוב אותם לבד, אז השלוחים אחרים שלנו, בני ברית שלנו, אחרים באזור, יגידו, מה זה משתלם
0: להיות? זה ברור, אבל השאלה מה, האם האיראנים רצו כאן להעביר מסר וזהו, או שיש להם עניין אשכרה עכשיו לפתוח שוב במלחמה?
2: לא. איזה מלחמה, אני, תקשיב, זה, הם רוצים משוואה חדשה גם, גם באזור, הם רוצים עכשיו, הם ממש מרגישים שהם על הסוס, שהם חזקים, שהם שותים, שהתחושה הזאת נובעת מהשליטה שלהם על מצרי הורמוז, על זה שעכשיו אזור המפרץ הפרסי זה אזור השפעה של איראן, קווייט זה קריית שמונה החדשה של האיראנים, כל פעם שאתה יודע, הם רצו להרתיע אותנו או להזהיר אותנו, הם היו מאיימים על קריית שמונה והיו גם תוקפים דרך חיזבאללה, עכשיו הם עושים את זה בקווייט, ובתוך כל זה יש הרגשה שהם גם יכולים עכשיו לייצר משוואה חדשה שאומר, מי שתוקף על דהיה זה כמו שתקפתם את טהרן, ואנחנו נגיד בצורה ישירה מטהרן. אבל זה משני, מה שהכי חשוב זה הם רוצים להראות שכמו הם מרגישים שכמו שלארצות הברית יש את נאטו, נכון? בארצות הברית ראש של נאטו, האיראנים מרגישים שיש להם נאטו באזור, הם ראש של הנאטו הזה, והם לא רוצים לעזוב את הבני ברית שלהם באזור שהם תחת המתקפה, ואין יותר חשוב מהזבאללה.
0: אז לאן זה הולך עכשיו מבחינתם?
2: זה תלוי בנו וגם תלוי בהם. אני חושב שמצד אחד הם לא רוצים לעזוב את הסבב הזה כמו שהם יתאפסו, כשאנשים יחשבו שהם יפסידו. אבל כדי לממש, כדי לוודא שזה לא יקרה, הם חייבים להיות מוכנים להמשיך את הנגד.
0: תראה, אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. יש לנו פה פרשן באולפן, יאיר אטינגר, הוא בבוקר ניתח את זה ופרשן שהאיראנים רק רצו להגיד אנחנו מגיבים אחרונים, ולכן אחרי התקפה של ישראל בלילה הם נתנו איזה דקירה קטנה בבוקר וזהו. שנייה אחרי שהוא אמר הגיע הגל השני והשלישי. אז השאלה שוב, אם הם רוצים פה לתת להיות האחרונים שיורים ואז טיל אחד מספיק בשביל זה, או שיש להם עניין להרחיב גם את המערכה עכשיו?
2: לא חושב שיש להם עניין להרחיב את המערכה. זה קשה מאוד שיש לך הסלמה, שיש הסלמה, לעצור את ההסלמה. זה קשה מאוד.
0: אז אנחנו באירוע של הסלמה או לא?
2: אנחנו באירוע של הסלמה, וחייבים לראות מי יעצור את זה. בסופו של דבר אני חושב שזה יהיה לנו שם שיעצור את זה, אבל לא יבוא לנו אם אנחנו ניתן לאיראנים לעשות משוואה חדשה, לייצא משוואה חדשה באזור הזה, שאומר שאנחנו, מדינת ישראל לא יכולה לתקוף את תהיה. בגלל הטילים האיראנים, משום שעכשיו אנחנו מפחדים מההתקפות מאיראן. מה שאנחנו, כמדינת ישראל, התוצאה שאנחנו חייבים לצאת מכל המערכה הזאת, היא קודם כל, שאנחנו היינו האחרונים שתקפנו את איראן, או שאנחנו סיימנו את הסבב הזה עם יד יותר חזקה, קודם כל, בשנית, אחרי מה שאיראנים עשו, אנחנו נתקוף את תהיה. שלהראות לאיראנים שמשוואה חדשה שלהם, זה לא מקובלת עלינו, ואנחנו כן נמשיך לתקוף את תהיה, כל עוד שהם מאיימים עלינו, והם גם יתקפו אותנו, גם אנחנו נתקוף אותם.
0: ויש פה עוד אלמנט, וזה הסיפור האמריקאי. זאת אומרת, את העוצמה הזאת הם מרגישים מול האמריקאים, ועכשיו נשאלת השאלה, אם עד כמה כל הסיפור הזה הוא בעצם, אנחנו צריכים לראות אותו בקונטקסט של אותן שיחות בין ארצות הברית לבין איראן, המוטיבציה המאוד גדולה של טראמפ לצאת מהמלחמה הזאת, יכול להיות שהם בסך הכל האיראנים מרגישים מספיק חזקים כדי לשפר עמדות מול טראמפ במסע ומתן.
2: כנראה, לכאורה, כן, אני לא, ודאי, אני לא יודע, לא בטוח, אבל כנראה הם בדרך להסכם, והאיראנים מרגישים שנותן להם חסינות.
0: למשל, שוב, אנחנו פה מדברים על פרטים, אנחנו מדברים על האורניום ועל כל מיני שאלות שניצבות על המסע, על שולחן המסע ומתן עם האמריקאים. מה הם מנסים לשפר פה?
2: בבקשה, תן לי לסיים. אני מתחיל משהו.
0: בבקשה.
2: האיראנים מרגישים שהם בדרך לחסינות, בדרך להסכם עם האמריקאים, והם מרגישים שזה אינטרסים של האמריקאים גם להגיע להסכם. אז הם מרגישים שזה נותן להם חסינות, שהם מרגישים בסדר. עכשיו שהאמריקאים כל כך מעוניינים להגיע לאיזשהו הסכם, אז אנחנו חייבים לתקוף את אנחנו יכולים לתקוף את הישראלים, לתמוך בהזבאללה, וזה הולך לקשור את הידיים, משום שאנחנו קרוב להסכם עם האמריקאים, האמריקאים יפסיקו את ישראל, כי הם לא רוצים הסלמה באזור. אז זה כן משפיע שהם בדרך לאיזשהו הסכם. מה בתוך ההסכם אנחנו לא יודעים? אנחנו ממש לא יודעים, אני לא יכול להגיד לך בוודאות, אבל זה שהאיראנים מרגישים שהם בדרך להסכם, וזה נותן להם חסינות, כי טראמפ לא רוצה שמלחמה חדשה בין ישראל ישראל ואיראן יהרוס את ההסכם, זה נותן להם יותר ביטחון עצמי, שהם יכול שבסדר, אנחנו נתקוף את הישראלים. בסופו של דבר, טראמפ יצטרך לעצור את הישראלים, כי הוא כמונו רוצה להגיע להסכם.
1: רציתי לשאול, בוא נדבר רגע על העם האיראני, אנחנו יודעים, יש לנו איזושהי אינדיקציה, גם אחרי הלילה האחרון, אבל בכלל, בזמן האחרון, מה קורה שם? מה הסיסמוגרף שלך אומר שם?
2: קודם כל, הדברים שאנחנו רואים באינסטגרם ובאינטרנט, עדיין יש מעט מאוד אנשים שיכולים לחבר לאינטרנט, אנחנו רואים הרבה דברים מאינסטגרם, ואנשים לא מדברים על פוליטיקה פנים בדרך כלל, ורוב הדברים שאנחנו רואים מאינסטגרם זה פרופגנדה של המשטר, שהם אומרים שכן, אנחנו מנצחים, ויש חגיגות באיראן שתקפו אותנו אתמול. סביר להניח, אני כמעט פתוח, שרוב העם האיראני לא רוצה שתהיה עוד מלחמה, שאתה יודע, האינפלציה הגיעה ל-80% שנתי, שזה האינפלציה הכי גבוהה מאז מלחמת עולם השנייה, אבל המשטר כרגע לא סופר את העם האיראני, כרגע יכול. הוא מרגיש שהעם האיראני עסוק בהישרדות, והם לא יעשו התקוממות בזמן מלחמה, והם יכולים להמשיך, אז אין להם מה לדאוג מהעם האיראני, אבל תוך, אתה יודע, שהמלחמה תסיים, עוד חצי שנה או שנה אחרי המלחמה למשטר יהיה בעיות רציניות בגלל המשבר הכלכלי, ואנחנו תקפנו שוב מפעל פטרוכימיה באיראן.
0: שמה זה אומר? מה זה המפעל הפטרוכימי הזה? דיברנו על זה בשעה הקודמת. אתה יודע להגיד מה זה?
2: זה חשוב מאוד. יש כמה תעשיות באיראן, חוץ מאנרגיה, חוץ מנפט, שמעסיקות מספר הכי גבוה של איראנים. מספר הכי גבוה של איראנים עובדים אצלם. אחד זה פלדה, והשני זה פטרוכימיה. וזה אחד מהסיבות למה אנחנו תקפנו. יש עוד תעשייה שיש הרבה איראנים, מאות אלפי איראנים עובדים בו, עובדים בה, של תעשייה של מכוניות. באיראן בונים מכוניות, אבל אנחנו לא תקפנו את התעשייה הזאת. זה מעניין אותי למה, כי האיכות של המכוניות האלה נמוכה מאוד. אני לא בטוח שהרבה איראנים יודע, הולכים לבכות על זה, אבל כן, אנחנו, זה פוגע בבטן הרקה של המשטר האיראני, כי לפי מה שהנתונים של המשטר האיראני עד עכשיו, יש מיליון איראנים שמובטלים בצורה ישירה בגלל המלחמה, ועוד 2 מיליון שמובטלים בגלל תורה לא ישירה, בגלל שאנחנו תקפנו את התעשיות של פלדה ופטרוכימיה. התעשיות חשובות מאוד.
0: דוקטור מאיר ג'וואד אנפר, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: חייב להגיד לך מילה אחת, אני חזרתי מארצות הים ביום, כאמור, ביום חמישי.
1: למי שפספס.
0: כן, למי שפספס. ובדיוק אתמול בערב אשתי אמרה לי, איזה מזל שהספקנו לחזור. אמרתי לה, מזל?
1: הפוך.
0: החלום שלי היה לשבת על איזה אגם, עכשיו, להיתקע, לא מרצון.
1: כן.
0: לשבת תקוע על איזה אגם, לדבר איתכם פה בשידור, עם מי שהיה משדר פה במקומי, לבכות על מר גורלי, לילל על המדינה. איפה המדינה?
1: למה היא לא באה לחלץ אותי?
0: למה היא לא באה להוציא אותנו מהאגם? בדיוק עכשיו שאנחנו תקועים פה כן, כמו שישראלים יודעים לעשות ברגעי צרה ומצוקה.
1: אם היית מקשיב היטב לדוקטור ג'וואד אנפר ולרעיונות שקיימנו בשעה הקודמת, לא בטוח שהיית נתקע לכל כך הרבה זמן. אני לא רוצה פה, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שזה משהו יותר קצר מועד. בוא נקווה.
0: לי הייתה שאיפה להיתקע.
1: כן.
0: כל כך הרבה ישראלים כבר עברו את החוויה הזו עם הנכון, ואנחנו מעלים לו שידור, וזה, ואז זאת חילוץ.
1: הטיסת החילוץ של קל, פעם שיחלצו אותך.
0: רואי קייס, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, שלום. מה העניינים? בסדר, אני לא נמצא בזה גם כרגע.
0: יפה. החות'ים מאיימים.
3: כן, החות'ים בתימן חוזרים לעניינים, מתעוררים. הבוקר ראינו עוד לפני התגובה האיראנית על המתקפה הישראלית טיל, לפחות טיל אחד ששוגר מתימן לעבר ישראל ויורד, לפי לא מעט הזקות ברחבי הארץ.
1: מתי שמענו מהם לאחרונה מהחות'ים האלה?
3: אז תראה, צריך להגיד שבמהלך המלחמה, החוסים לפחות בהתחלה ישבו על הגדר, ואז בימים האחרונים הם כן נכנסו לאירוע בדמות שיגורים לעבר ישראל, בעיקר כדי לסמן וי שהם גם היו חלק מהאירוע הזה, כי אנחנו זוכרים שהפרוקסי המשמעותי שהיה במלחמה עם איראן היה בכלל חיזבאללה שהצטרף יומיים לאחר שישראל וארצות הברית החלו במתקפה משותפת, מבצע שאגב הארי. ממש לפני דקות ספורות, יש לי שרי, בדבר הצבאי של החוסים מיודענו, בהצהרה מוקלטת, גם מקבל אחריות על ירי של מתח רקטות, מתח טילים לעבר יעדים רגישים, ראשונו, ביפו, ביפו, כך הוא מתאר זאת, תמיד הם משגרים לאזור, כשהם משגרים לאזור המרכז, הם טוענים שהם יגרו לאזור יפו.
0: תמיד מדווחים על יפו?
3: כן, יפו הכבושה.
1: משהו ספציפי ביפו או יפו כללי?
3: לא, תמיד זה יעדים רגישים ביפו הכבושה, זה מונח רגיל, והם אומרים שלמעשה זה במסגרת העיקרון של אחדות הזירות, זה מתכתב גם לנרטיב של האיראנים, וגם בתגובה לתוקפנות של ישראל נגד איראן, נגד לבנון, נגד עזה, מחברים את הכל. אבל הדבר הלא פחות מעניין, שמעבר לאמירה שהם באמת ביצעו את הפעולה הזאת, יש גם איזושהי בשורה לגבי הסיפור של ים סוף, וזה הקלף המשמעותי של החוסים. כי יחיא סרי מודיע שמבחינתם מעתה, מההקראה של ההודעה שלו, אסור לכלי שיט ישראלים לנוע בים סוף. למעשה חוסמים את ים סוף, מצר באב אל מנדב, בפני כלי שיט ישראלים. מבחינתנו, כל תנועה של האויב, ככה הוא אומר, תחשב למטרה צבאית לגיטימית, ואנחנו נפגע
0: בה. מחוסר ידיעה אני שואל, כמה אנחנו שתים שם?
3: אז אתה יודע, תראה, זה לחלוטין מדובר בציר תעבורה ימי מאוד מאוד חשוב. יש פה איזשהו מדרג, כי שם לב שהם מדברים על ישראל, עדיין לא על ארצות הברית, עדיין לא באופן כללי, אבל יש פה איזשהו מה שנקרא עלייה אחת בדיציבל של ההסלמה.
1: זאת אומרת, זה איום חדש, לא שמענו איום כזה.
3: כן, זה משהו שהוא קצת, בוא נגיד שהוא כן, הוא כן יחסית חדש לעת האחרונה, זה היה במהלך המלחמה ראינו כזה כאלה דברים, וראינו את החוסים מנסים לפגוע בכלי שיט ישראלים ושאינם ישראלים, אבל בוא נגיד בהשוואה לתקופה האחרונה זה כן, זה איום יחסית חדש, ורק נגיד, שרי אומר, הסלמה מבחינתנו תענה בהסלמה, הפעולות שלנו התגברו בהתאם להתפתחויות, בתיאום עם כל הציר, ציר ההתנגדות, מחואר אל מוקרמה, אז החוסים גם החוסים בבוקר הזה, לא רק האיראנים מאוד דומיננטיים, כאשר שימו לב שחיזבאללה מאז אתמול התקיפה בדחיה ממשיך בפעולות שלו נגד כוחותינו בדרום לבנון, אבל מבחינת הסלמה של הפעולות אנחנו רואים שגורמים אחרים לוקחים מה שנקרא לוקחים את האירוע הזה באופן יותר מרכזי, כמו האיראנים וגם החוסים בתימן שראינו את השיגור שלהם הבוקר לעבר ישראל.
1: כן, טוב, אז אם אנחנו, מה שאנחנו לוקחים פה זה בעצם זה סיפור של הרבה של הפרוקסיז, בעצם גם חיבוק של האיראנים אליהם וגם התקפה שלהם.
3: ורק נגיד את נגר, אני אוסיף עוד משהו קטן, אלמנט, שגם מיליציות הפרו איראניות בעיראק כבר אתמול תטוע, מיליציות הדגל של גדודי חיזבאללה, לא הלבנוני, העיראקי, שאם ארצות הברית תצטרף לאירוע, אז גם יעדים אמריקנים יותקפו בעיראק ובאזור, אז צלט שלם, חברים.
1: כן, ים סוף, יפו, יפו דלת שמאלה.
0: כן. רוי קייס, תודה.
1: תודה רבה, רוי.
3: תודה, חברים.
4: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אז גם בשעה הזאת, התנועה בכבישים הבין-עירוניים ברחבי הארץ מתנהלת כסדרה.
4: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
12: בצומת ספרים.
11: במגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
13: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
14: מה קורה ב-12 ביוני?
15: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
14: מתי?
15: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
16: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
17: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
18: הערב בכאן 11. הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
19: אל תראה, מה אתה יורד?
18: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
20: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
18: והאם צהל מאבד שליטה?
21: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
18: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: אנחנו כאן.
0: טוב, שאלת אותי מה קורה בשדה התעופה בנתב"ג. אופיר אלפרי נמצאת שם. אופיר, שלום.
1: מחכה לטיסת חילוץ אולי.
0: מה קורה?
23: בסדר גמור. גם נתב"ג כרגע נראה בסדר גמור. נכון לשעה זו שדה התעופה מתנהל כסדרו. לא היו שינויים בהנחיות עדיין בנוגע לפעילות כאן בשדה. אנחנו יודעים להגיד שאתמול בתום הערכת מצב עם גורמי המקצוע, שרת התחבורה מירי רגב מודיעה, המרחב האווירי יישאר פתוח. גם חברות תעופה ישראליות, אל על וארקיאל לדוגמה, דיווחו שלוח הטיסות שלהם הוא ללא שינוי. כן, ראינו איזושהי תגובתיות מצד חברות תעופה זרות, יחסית מינימלית בשלב הזה. אוסטריאן איירליינס מקבוצת לופטנזה מבטלת את הטיסות הקרובות שלה מישראל ולישראל.
0: רגע, הם הרבה זמן בכלל לא טסו, נדמה לי שרק עכשיו הם החזירו אולי, לא?
23: נכון. נכון מאוד, רק עכשיו הם חזרו, קבוצת לופטנזה תקננה חזרה הדרגתית, אוסטריאן איירליינס הייתה מהראשונות ששייכות לקבוצה שחזרו לפעילות, אבל כבר עכשיו כאמור הם מבטלות את הטיסות הקרובות שלהם. חוץ מזה, רק עכשיו הם חזרו, קבוצת לופטנזה תקננה חזרה הדרגתית, אוסטריאן איירליינס הייתה מהראשונות ששייכות לקבוצה שחזרו לפעילות, אבל כבר עכשיו כאמור הם מבטלות את הטיסות הקרובות שלהם. חוץ מזה,

0: פנו כאן
1: לא, אבל
0: כל
1: אופיר, לכן אני אומר,
0: האנשים.
1: 2,500, זה, אלא אם כן תקנו אותי אם אני טועה, ונראה לי ש-2,500 זה בנתב"ג, זה משהו שהתקהלות שאפשר לעמוד בה.
0: נכון, זה נראה כאילו אפשר לעמוד בזה, גם תלוי שעות וימים, ובדרך כלל אפשר להגיד שיש כאן מספיק מקום כדי להכיל את הדבר הזה, אבל יש איזושהי טענה ביטחונית שאומרת שראוי להגביל בשלב זה את הנושאים שנכנסים לנתב"ג. כאמור, עוד לא התקבלה החלטה בנושא, כן, יש דיונים, ברגע שתתקבל איזושהי החלטה, אני כמובן אדאג לעדכן אתכם, אבל נכון לשעה זו, יש כאן אנשים, יש פעילות, לוח הטיסות, גם נראה יחסית מלא וכרגיל.
2: כן, רק תפריע לך, רק שנייה, אופיר, יש שיגורים כנראה בדרך. לירי מאיראן
1: לכיוון הצפון, כשפרטים יותר מדויקים אנחנו נעדכן. אז אופיר, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: מה נשמע?
3: נפלא.
1: כן, נפלא?
3: כן.
1: מה,
3: אנחנו חייבים להיות אופטימיים.
1: לא, אופטימיים כן, אבל תאר מה מצב הטיסות שלכם ברחבי העולם כרגע.
3: אנחנו מתכננים לבצע היום סדר גודל של 60 תנועות, וכרגע הכל עובד כרגיל, נתב"ג עובד כרגיל, ואנחנו, בגלל שאנחנו בתעשיית התיירות חייבים להיות אנשים אופטימיים, אנחנו רוצים להאמין שמדובר באירוע מוגבל, כל צד רוצה להגיד ולומר את דברו, ואנחנו מקווים שהוא יסתיים תוך שעות ספורות, ואין כאן מצב של חידוש הלחימה. אם תהיה חידוש לחימה, אז אנחנו באירוע אחר לחלוטין, אבל כרגע נתב"ג עובד כרגיל, אין מגבלות, צריך לזכור שנתב"ג והצוות שלו, גם ברשות תעופה אזרחית, גם בהנהלת השדה, וגם בכל הגורמים המעורבים, הם מאוד מיומנים, אנחנו לא באירוע שהיה לפני שנה, ויש שיתוף פעולה מלא עם חיל האוויר, ולכן כרגע הכל עובד והכל מתפקד, והכל בסדר.
1: רק נזכיר שוב, שיגורים מאיראן לצפון, עמקים, מפרץ, כרמל, אזור הגליל, עוד כמה רגעים כשהיו פרטים יותר מדויקים, אנחנו נעבור לשם. אורי, נסה לתאר גם מה קורה בחברה כמו שלך הרגע אחרי שנשמעת אתמול האזעקה הראשונה.
3: אנחנו מיומנים, והכל מתועד מהאירועים הקודמים, אז אנחנו פשוט שולפים את הניסוחים ומוכנים לתרחישים של ביטולים ולתרחישים של השיות ולתרחישים של תנועה מוגבלת. אבל כאמור, כרגע לא הוצאנו שום הודעה, ואנחנו לא חושבים שיש צורך להוציא הודעה, פשוט הכל מתנהל.
1: מי שמבקש לבטל עכשיו את הטיסה, לא כי אין טיסה, יש טיסות, הוא פשוט בלחץ מהמצב. מה דינו?
3: אז קודם כל, מי שרוצה לבטל, ישראל יש לה כלי שנקרא מגן ביטול, הוא כלי מאוד נוח, הוא עולה קרוב ל-50 דולר, והוא מגן עליך ומאפשר לך לבטל מכל סיבה שהיא, כך שיש הרבה מאוד אנשים שקנו את הכלי הזה.
1: אבל זה היית צריך לבטל, נדמה לי, עד 24 שעות מראש, נכון?
3: זה מאפשר לך לבטל, אנחנו ברמת הגמישות כאן היא גבוהה מאוד, וכל האחרים זה...
1: גמישות גבוהה מאוד, זאת אומרת שתיתנו יותר מ-24 שעות? או פחות, פחות מ-24 שעות?
3: כל מי שרכש מגן ביטול, אנחנו נאפשר לו להשתמש בכלי הזה ולבטל גם מהיום להיום.
1: ומי שלא, שישלם.
3: מי שלא רכש ביטוח.
1: רק נגיד, סליחה אורי, עוד שיגורים, הפעם למרכז ולשומרון. שוב נעדכן כשזה יתקרב קצת יותר. כן, סליחה.
3: זהו, ברמת הפעילות עצמה, גם בהתייחס למה שנאמר פה על ידי הכתבת שלכם, נתב"ג עדיין לא התקבלה החלטה לגבי הגבלה ל-2,500 איש. 2,500 איש... נכון לכיף התנועה הנוכחי, בעיתוי שבו אנחנו נמצאים בחודש יוני, מאפשר לקיים את לוח הטיסות. כמובן, הנחת העבודה היא זה שחלק מהחברות הזרות תקפן המצב, חלק אתמול היה יום ראשון, היום הם הגיעו למשרדים, יעשו ערכת מצב, יכול להיות שיבצעו שינויים מסוימים בלוח הטיסות, כך שכרגע, לפחות מבחינתנו, גם מבחינת, אני מניח, מבחינת כל התעופה הישראלית, הכל מתקיים כרגיל.

0: אין הרבה חברות זרות כאן עכשיו, נכון?
1: לא, יש דווקא, כן? יש פעילות, גם וויזר חידשה את הטיסות שלהם, וחברות אירופאיות חידשו את הטיסות שלהם.
2: עד כמה אתם מסתמכים על מטוסים חכורים, צוותים זרים? האם זה משפיע כבר בשלב הזה?
1: אנחנו מפעילים סדר גודל של 7 מטוסים חכורים, שפועלים באמצעות צוותים זרים, וכרגע המטוסים האלה טסים, והמריאו הבוקר ונחתו, והמריאו בלילה ונחתו, ו...
0: בתקופות שבהן ישראל טסה, או חברות ישראליות וישראל בתוכן, טסה ואחרות לא, המטוסים האלה שיש להם, הם חכורים על ידיכם, על ידי ישראל, אבל הצוותים שלהם זרים, הם טסים?
1: זה שאלה עם תשובה מורכבת, כי יש כאן תלות מאוד מאוד גבוהה בנושא הביטוח ובעזרות המסע שמגיעות מאירופה, ואם יהיה עדכון בנושא הזה, אז מה שעשינו באירועים קודמים זה שביצענו התאמות בלוח הטיסות באופן כזה שהם לא ישנו כאן, אלא הם יהיו, המטוסים יוצבו בחול. יש לנו היום כבר שני מטוסים כאלה שמוצבים קבוע בחול, וטסים מה שנקרא בכיוונים הפוכים, ממריאים מחול לארץ, נמצאים כאן על הקרקע זמן מאוד מאוד מוגבל וחוזרים חזרה לאירופה. אני מניח שאם תהיינה באמת התאמות מצד זרוע בטיחות האירופאית בעניין הזה, אז יצטרכו לבצע התאמות בלוח הטיסות. צריך אבל לזכור שאנחנו באמת עדיין לא בשיא העונה, אבל מתקרבים לשיא העונה, והרבה מאוד אנשים ומשפחות הזמינו חופשות, והם שילמו במיטב כספם בחול, כך שאני מניח שבאופן טבעי יהיה לחץ לקיים את שגרת הפעילות ולצאת לחופשה. ושוב, כולנו תקווה שמדובר באירוע מוגבל, נקודתי, ושהשגרה תחזור כמה שיותר מהר.
0: אורי סירקיס, מנכ״ל ישראל, תודה רבה לך, ועכשיו...
1: תודה רבה, ובוקר טוב.
0: בוקר טוב, ועכשיו אנחנו כבר עם רשימה ארוכה של יישובים שבהם יש התראות, לא התראות, אזעקות, ממש, וצריכים להיכנס למרחבים המוגנים.
2: בצפון.
0: כל אזור הצפון, מירון, מסל, משמר הירדן, ביריה, בג'אן, טובא זנגריה, פקיעין, אפשר להקריא פה רבע מדינה. מיכל וסרמן, שלום.
3: שלום קלמן.
0: כן,
3: אז כן, ממש לפני 3 דקות התראות לירי מכיוון איראן, ובאמת כמו שאמרת, כמעט 3/4 מדינה בהתראות, ועכשיו האזעקות נשמעות באזור הצפון, בחלקים נרחבים מאוד באזור הצפון. התראה מקדימה הייתה גם לאזור תל אביב, לאזור דן, לאזור יהודה, לא רק לאזור הצפון. אנחנו יודעים ככל הנראה לא רק על מתח אחד לכיוון הצפון, אלא כנראה לעוד חלקים נרחבים. עכשיו נשמעת אזעקה באזור חיפה והקריות בפעם השנייה בתוך דקה. אני מניחה שזה בגלל כמה שיגורים שיש כרגע לאזור שלנו. סך הכל שקט קצר מאוד של קצת יותר משעתיים מאז השיגור האחרון לאזור השומרון והנפילות שאנחנו מדווחים משם. מערכות ההגנה כרגע פועלות כדי לירט את אותם איומים שיש על חלקים נרחבים במדינה.
0: אז בואי תזכירי, התחלת עם מה שהיה בשיגורים הקודמים, מה היה בהם?
3: בשיגורים הקודמים אנחנו יודעים על חלקי עירות, שברי עירות שנפלו באזור, בכמה יישובים באזור השומרון. אנחנו לא, אין נפגעים לפי מה שאנחנו יודעים, אלא על כמה נזקים לבתים באזור השומרון, בכמה יישובים. הנה, אני כבר שומעת עכשיו את העירותים כאן באזור חיפה, עדים חזקים של עירותים. כן, אלה הפרטים.
2: כן, נגיד, אזעקות, בעצם מחוף הכרמל ועד הגולן, לא בפעם הראשונה, אנחנו בשעות לא שקטות, אבל את אומרת, היו שעתיים של הפוגה, הייתה הפוגה, והיא כרגע הופרה.
3: כן, אפילו, הנה, כבר שלושה די עירותים חזקים מאוד באזור הקריות. מהמתח של אתמול, 10 טילים ששוגרו לאזור הצפון, מאתמול בשעה 10:30 בלילה, 10:45, היינו 45 דקות במרחבים המוגנים. מאז לא נשמעה הזקה כאן באזור הצפון, היא מתחדשת עכשיו בדקות הקרובות. הזקה נשמעה קודם, כבר היום מהשעה 6 בבוקר, באזור תל אביב, באזור הירקון, באזור השומרון. אנחנו, כמו שאמרתי קודם, מדווחים היינו על נזקים למבנים, בלי נפגעים למרבה המזל. כל הטילים, לפי מה שאנחנו יודעים, יורטו. אנחנו מקווים שגם הפעם זה ייגמר באותו.
0: כל הטילים מאתמול בערב, שנורו מאתמול בערב, יורטו. אנחנו מדברים כרגע, דיברנו גם על הצפון, גם על המרכז, אז כרגע הזקות רק בצפון, נכון?
3: כרגע הזקות רק בצפון, אבל התראה המקדימה הייתה ליותר משלושת רבעי מדינה, גם לאזור, הנה זה מתחיל עכשיו לפי מה שאני רואה. התראות גם באזור גוש דן.
2: עכשיו אנחנו, הנה, עכשיו אנחנו רואים על המסך.
0: נרגע איזה פירוט, אם הוא מולך, איפה אנחנו?
3: כן, ממש מולי, באזור אורנית, באזור כפר טרומן, בקריית עקרון, פתח תקווה, באזור המרכז, גוש דן.
0: שומרון, כן.
3: שומרון גם, שואם. שערי תקווה, ממש אזורים נרחבים מאוד באזור המרכז, אזור יהודה, גם באזור השומרון אני רואה בחלקים נרחבים במרכז המדינה.
0: אז עכשיו אנחנו עם הזקות גם במרכז, גם בשומרון, שפלה וגם בצפון.
2: התרחב לראשון לציון.
0: כן, דיברת על די פיצוצים אצלכם שם, או כנראה עירותים באזור חיפה?
3: כן, די פיצוצים של עירותים, לפחות שלושה חזקים מאוד שככה גרמו פה לדברים בבית קצת להתנונע, אבל לפי מה שאנחנו יודעים, לפחות בדקות האחרונות אין דיווח על איזה שהם נפילות או נפגעים. אנחנו יודעים שהזמן הזה הוא זמן שיכול להשתנות ממש בתוך דקות, אבל לפי שעה, נכון לעכשיו, אין דיווח על נפגעים או על נזקים.
0: טוב, מיכל, בואי תישאר איתנו, אנחנו מצרפים את תת-אלוף במילואים צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף. צביקי, שלום.
4: שלום, שלום רב קלמן.
0: מה אתה יכול להוסיף או להדגן אותנו? אנחנו רואים פה על המפות הזקות בפריסה רחבה.
4: כן, העדכון שלנו הוא בראש הראשונה באמצעות אותן הזקות, או אותן התראות מקדימות שהיו לנו לפני כ-10 דקות, גם בצפון וגם במרכז, וכבר מאז שמענו את הזקות עצמן. אני רוצה להזכיר את מה שאנשים כבר צריכים בהחלט להכיר ולפעול על פיו. אותה התראה מקדימה שאנחנו נותנים, אותה הנחיה מקדימה מאפשרת לנו זמן שהוא יקר כדי להתקרב למרחב המוגן, ולאחר מכן כאשר אנחנו מקבלים את ההזקה, את ההתראה, אנחנו נכנסים למרחב המוגן. אני מזכיר את העניין הזה של לסגור את הדלת עד הסוף, ידי 90 מעלות, זה מגן אלינו מפני העדף. ואני גם מזכיר למי שנוסעים בכלי הרכב, שאותם עקרונות תקפים לגביהם, אנחנו מקבלים את ההנחיה המקדימה, זה הזמן עם הרכב לנסות להגיע ולהתקרב למרחב מוגן. אם שומעים את ההזקה, זה הזמן לעצור בזהירות בצד, והעצירה בזהירות בצד זה פעולת ההתגוננות הראשונה, בזהירות. מחבים את הרכב, יוצאים מהרכב, מתרחקים ממנו, ומוצאים את המקום הכי מוגן. אם צריך ואין מקום פנוי, נשכבים על הרצפה, ידיים על הראש, אנחנו בכל מקרה, מרגע ההזקה, ממתינים לשחרור של פיקוד העורף. אנחנו לא עצמאית ממשיכים בשגרה, נשארים במרחבים המוגנים, נשארים שוכבים עד אשר מקבלים שחרור מפורש של פיקוד העורף. זה מגן עלינו מפני ירי נוסף, זה מגן עלינו מפני שברי טילים, מאוד חשוב להקפיד על זה.
0: רגע, השחרור הזה נקבע לפי מה?
4: לפי תמונת המצב, נקרא לזה בשמיים, בסדר? רגע שאנחנו מבינים שאין יותר סכנה, אנחנו משחררים, לא מחכים שנייה.
0: אין יותר סכנה, זה אין יותר סכנה
4: כולל... שיכולה להיות סכנה למרחב, אנחנו עדיין לא נותנים את השחרור.
0: צביקי, אין סכנה זה לא רק הטילים, אלא כמה דקות אחרי של כל השברים שיכולים להתופף
4: נכון,
0: עלינו.
4: נכון, שברי עירות שהם גדולים מסוכנים, היום אני יכול להגיד לך אצלי בקיבוץ, קבוצת יבנה, לא מעט שברי עירות נפלו, והם נופלים דקות ספורות אחרי לכאורה נגמר האירוע במרכאות, הוא לא נגמר. שברי עירות הם חלק מהאירוע.
2: כן, הנה, אנחנו שומעים עכשיו על הדי פיצוצים, כנראה עירות באזור, אנחנו מקווים שעירות באזור שפלת יהודה, אז זה אומר, בהמשך לדברים שלך, לא לצאת. זה
4: נכון, לא לצאת. גם אחרי שכתבים מדווחים על עירותים, זה בסדר גמור לדעת את זה, זה לידיעה. הפעולה אנחנו עושים רק בהתאם להנחיה המפורשת של פיקוד העורף.
0: מה קרה אצלך בקיבוץ עם אותם שברים שנפלו?
4: נפלו ולא פגעו באף אחד ולא גרמו גם נזק. אבל בהחלט כשאתה רואה את זה, אתה מבין את, את הסכנה העצומה שיש באותם שרים.
0: מה, חלקים גדולים נפלו? או...
4: חלקים גדולים, משקל כבד, לא ענקיים, לפעמים אנחנו רואים ממש ענקיים, בגודל של מכונית שנופלת מהשמיים, אצלנו זה החלקים יותר קטנים, אבל עדיין הם מאוד משמעותיים, ויכולים להסב הרבה נזק.
0: כן, למרות שכשזה נופל מהשמיים, גם אם זה חלק קטן מאוד, זה, זה יכול, יכול להיות קטלני. עוד, איזה, עוד מילה לסיכום, איפה אנחנו כרגע?
4: אני חושב שאנחנו צריכים להיות, להערך כל אחד והערכת מצב האישית שלו למערכה, שאנחנו לא יודעים כמה זמן היא תימשך. אבל מנטלית אנחנו צריכים להבין שבכל רגע זה יכול לקרות, והנה זה קורה, והנה יורים, ולזכור שהפעולות שאנחנו נוקטים בהן הן פעולות פשוטות, אבל חשוב שנעשה אותן. זה לא מורכב, חשוב שנעשה את זה, לא מתוך חלילה פאניקה ולחץ, אבל גם לא מתוך שעננות, אלא מתוך ידע ומוכנות, והערכת מצב אישית וקבלת החלטות בהתאם להנחיות שלנו.
0: צביקי, רק עוד מילה על כל מה שקורה בכל הארץ כרגע. לימודים אין, אז הילדים בבית, אבל ההורים בגדול לפחות מסתובבים בכבישים ונמצאים בדרך לעבודה או בעבודה.
4: במקומות עבודה שבהם ניתן להגיע למיגון תקני בזמן ההתגוננות, אנחנו מאפשרים שם עבודה, ולכן מה שתיארת זה דבר שבהחלט יכול להיות.
0: תת אלוף המילואים צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף, תודה רבה, תודה צביקי.
4: תודה, נעשה לנו המשך
0: ומשקט. הלוואי. תודה, אנחנו חוזרים. אופיר אלפרין בנתב"ג, חוזרים אלייך.
2: מה שהיה תיאוריה עד לפני כמה דקות.
0: כן, שאלנו אותך מה יקרה אם תהיה אזעקה, והנה, הנה הגיע.
5: והנה. אז אני פה אספר לכם שנכון, סמוך לשעה 9:30, התראות כבר מקדימות התחילו להישמע כאן, ואני פה אגיד לכם, הקהל החל לחפש את דרכו למרחב המוגן בחיבור לנקודה באמת של השיחה הקודמת שלנו, מסודר פה, האנשים היו ממושמעים, אבל כן, מסה גדולה של אנשים מעשתה את קצב הכניסה למרחב המוגן. עכשיו אני לא יודעת למה דווקא 2500 זה המספר שפיקוד העורף מתעקש עליו, משרד התחבורה כבר מנסה להרים את התקרה הזו ל-5,000, אבל איזשהו רפרנס, היום לדוגמה, לעבור בנתב"ג כ-50,000 אנשים, ואנחנו גם קצת נראה לי מבינים את כוונת המשורר בשלב הזה עם ההתמקדות בשדה התעופה שבאמת פועל כסדרו, ולכן אני חושבת שליתר ביטחון פיקוד העורף מבקש להנמיק את הפעילות כאן לפחות לימים הקרובים. כעת לא התקבלה החלטה בנושא, האנשים כאן במרחב המוגן, כמו שאמרתי, בצורה מסודרת אך איטית, והעסקים כרגיל ממשיכים כאן בנתב"ג, חוץ מההתראות שתקפות מדי פעם. אני יכולה לספר לכם שכבר דיברתי עם כמה אנשים שממש איחרו לטיסה שלהם, פספסו את הטיסה שלהם בעקבות אותן התראות שתפסו אותה, נגיד
0: ברכבת, בדרך.
5: כן, כן, כן, גם בדרך תקפו את הזקות, אבל נכון לשעה זו אין עדכון במדיניות, ואנחנו ממשיכים להיות כאן לאורך היום הזה ולהביא לכם את כל העדכונים.
0: אם את אומרת שאנשים מהתור בצ'ק אין שם התפנו אל המרחב המוגן, זה יפה, כי אני יכול להעריך ש-80-90% התפנו ו-10% ינסו לקדם את מקומם בתור. זה קרה לי פעם ברמי לוי, אז...
2: כמה אני חושב כמו ישראלי, ישראלי טוב.
5: פעם הבאה אני אחפש את הסיפור הזה.
0: רק נגיד שבצפון...
5: אני הייתי כל כך ממושמת בעצמי שלא ראיתי.
0: רק נגיד, אופיר, שבצפון אפשר לצאת מהמקלטים. במרכז עוד לא.
2: זה ישראלים שם או שיש גם תיירים שעכשיו צריכים לתרגל את העניין?
5: יש גם תיירים, אני גם שוחחתי לפני שעה עם סיסיליה שמגיעה מאיטליה, היא בילתה כאן 7 חודשים בהתנדבות בירושלים.
2: 7 חודשים היא כבר ותיקה, היא יודעת מה.
0: כן, עברה מלחמות.
5: בדיוק.
0: זמרת 7 מלחמות, כן.
5: בדיוק, פרק זמן כל קצר, כבר מכיל בתוכו כל מיני וריאציות של חוויות מלחמה כשמדובר בישראל. היא סיפרה באמת שבהתחלה הייתה קצת בשוק והיה לה קשה, אבל בשלב הזה היא כבר אפילו לא ידעה כל כך איך לענות כששאלתי אותה אם היא מעדיפה להתקע באיטליה או בישראל בגלל ביטול טיסות, כי היא כן מחוברת כאן לעם, ויש כמה עוד בין לאומיים נוספים וגם המון ישראלים כמובן.
0: היום מעלים אותה לשידור בקלמן ליברמן של מילאנו, והיא הייתה מתלוננת שאין טיסות חילוץ, והיא נקייה בדיוק.
2: אחרי 7 חודשים היא יכולה להיות מסבירת פיקוד העורף.
0: לגמרי, אופיר אלפרין בנתב"ג, תודה רבה.
5: תודה לכם.
0: מיכל וסרמן, שוב אלייך.
6: כן, אז כמו שאמרת, יש הודעה של פיקוד העורף על שחרור מהמרחבים המוגנים באזור הצפון. זה ההתראה הראשונה שניתנה, אזור המרכז, יהודה, השומרון עדיין במרחבים המוגנים. אנחנו לא מדווחים על איזה שהם נפילות או נפגעים. כוחות ההצלה יצאו לסרוק איזושהי זירה באזור הקריות שיש שם דיווח בכל מראה על שברי זירות. אין עדיין פרטים על אותו מיקום, אבל אלה הפרטים.
0: אוקיי, מיכל, תודה רבה לך.
2: אז אין
6: תודה,
2: נפגעים.
6: תודה.
2: אין נפגעים.
6: אין נפגעים.
2: חשוב.
0: כן, כן. צריך לנורא להיזהר משברי העירות האלה. אני לא יודע, דיברתי על זה פה פעם. יש לי, הייתה לי איזו תחושה כל הזמן, כל המלחמה או המלחמות האחרונות, שהאזור שאני גר בו, לא יודע דווקא האזור שלי, אבל אזור בית שמש, גוש עציון כזה, יש שם איזה מין משולש ברמודה של שברי העירות כזה.
2: אה, באמת?
0: כן.
2: פגשת?
0: המון,
2: לך?
0: המון.
2: כן. לא יצא.
0: לא, מה זה פגשתי? לא פגשתי, אני יודע איפה
2: לא,
0: נפלו.
2: אתה יודע שנפלו, כן, אני לא, לא, לא, לא יודע איפה נפלו.
0: שברים, לא טילים.
2: ברור.
0: נפל גם טילים בית שמש, נפלו בכל מיני מקומות, אני מדבר על, על השברים. ינון, עוד משהו?
2: שאומרים לנו... שאומרים, אני אומר, כל ההנחיות המאוד מאוד חשובות, אני חושב שהרבה מהישראלים פשוט מתורגלים, מכירים, כבר מכירים את צביקי טסלר, מכירים את מסבירי פיקוד העורף וגם את ההנחיות האלה, וטוב שכך. אני חושב שהדברים האלה אולי צריכים לעבור איזשהו ככה, טיפה להוריד איזו שכבה מאוד דקה של אבק מההנחיות האלה, אבל אנשים
0: נכון,
2: מכירים.
0: אז הקו הרבה ואתה שם בחזרה.
2: לגמרי, אנחנו באלמנט.
0: כן. שמואל רוזנר איתנו, שמואל שלום.
2: איתנו שמואל?
7: אני איתכם.
0: אהלן, מה העניינים?
7: הכל בסדר.
0: היה שם אם קטן, ונדמה לי שהאם הזה קשור לחתונה שלכם היום, נכון?
7: אתם רוצים לאחל מזל טוב ליוחאי ונטלי שאולי התחתנו ואולי לא התחתנו היום?
0: לא, מה קורה? מזל טוב ליוחאי ונטלי מכל הלב, וודאי שהתחתנו. כל השאלה, איך בדיוק ואיפה? לא?
7: כן, כן, שאלה תלויה ועומדת בשלב זה.
0: מה, שתף אותנו?
7: אתה יודע, יש מקום, יש...
0: יש חתן, יש כלה, יש אולם, מה נשאר?
7: יש חתן וכלה, יש רב, יש אולם, יש מקום, מה נשאר?
0: מרחב מוגן.
7: נשארת השאלה על המרחב המוגן, כמה אנשים הוא מסוגל להכיל, כמה אנשים מוכנים להיטלטל בדרכים ביום כזה כדי להגיע לאירוע, וכן הלאה וכן הלאה.
2: אז מה, מה הדיבור עכשיו בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית של רוזנר?
0: לא, עזוב עכשיו, רגע, רגע, שמואל, לא עזוב עכשיו. קח אותנו לשנייה שבה נשמעה אתמול ההזעקה הראשונה בערב, ואנחנו כולנו חשבנו על כל מיני דברים, ואתה ורעייתך והמשפחה ברור לחלוטין על מה חשבתם.
7: כן, חשבנו על שני אנשים צעירים.
0: רק נגיד שגם במרכז אפשר לצאת עכשיו מהממדים. כן.
7: כן, חשבנו על שני אנשים צעירים שבטח קצת קשה להם, וצריכים לקבל החלטה שהיא החלטה מסובכת. אנחנו לפעמים שוכחים כמה לדור הצעיר היום בעצם הרבה הרבה יותר קשה מאשר לדור המבוגר. הם אלה שבשנים האחרונות באמת עוברים טלטלות מאוד מסובכות, מהצבא, דרך שירות המילואים, דרך עיכובים בקריירה, דרך הדברים הטריוויאליים של ביטול או שינוי אירועים מהסוג שמדובר עליו. הקלה הייתה אתמול עם חד, אני מקווה שהיא לא תיחס עליי שאני מספר את כל
0: לא דבר. לא תיחס, מה אתם דברים, להפך.
7: כן, היא הייתה אתמול עם חברותיה בערב כדי לחזוג את הערב האחרון של הרווקות שלה. וחיכתה לאירוע, ומה שנקרא, היא והחברות נאלצו לרדת למקלט. אז הם ירדו למקלט.
0: אבל הזוג בלחץ? אתה מזהה שם...
7: אני מזהה שהזוג יחסית למצב מתמודד בסך הכל בסדר. אתה יודע, יש אורחים מחול שבאו, אנחנו באירוע רב שכבתי של כל מיני שיקולים וגורמים. אני מקווה שנעבור אותו בסוף. מה שחשוב זה שהם התחתנו.
0: ברור.
7: ומה שחשוב, ואם אנחנו רוצים לאמץ מנהגים של, לא יודע, שיני שום בנעל, אז נגיד, קשה בחתונה, קל בנישואים, וזה מבטיח להם חיים מאושרים. אז נקווה שכך יהיה.
2: ברור, אתה יודע, זה גם דור שאני חושב שהוא לא, הוא קשה לו לתפקד בלי קפיצות אדרנלין, או שהוא יודע איך לתפקד בקפיצות האלה, אז יכול להיות שזה בסדר גם ככה.
7: באיזשהו אופן, אתה יודע, נשמעה הזקה, וזה היה מצד אחד אוי ואבוי, מצד שני, אנחנו לא נפלנו מהכיסא, איך לומר, כבר לא נופלים פה מהכיסא. בסוג כזה של אירועים.
2: תגיד, אנחנו יכולים לדבר על נושאים פעוטים כמו אמריקה וטראמפ בבוקר כזה, או שזה לא בראש שלך?
0: יש לנו 60 שניות לזה. גם לשאלה שלך וגם לתשובה של רוזנר. אם זה מתאים לך,
2: נשארו 40, רוזנר.
7: תראה, דונלד טראמפ לא רוצה שהמלחמה תתמשך, זה ברור לנו לגמרי. מצד שני, יש גבול, לכמה גבול הוא יכול לשים לישראל בנסיבות שנוצרו. הוא לא מנהל את האירוע הזה היטב, אני אומר משהו שעשוי להרגיז כמה מהקולגות שלנו. העובדה שדונלד טראמפ מדבר כל יום בטלפון עם עיתונאים ישראלים, היא לא עדות לזה שהוא מנהל היטב את המלחמה, היא עדות לזה שהוא עושה את הדברים הפחות חשובים, כמו לדבר עם עיתונאים, ועושה פחות מזה את הדברים היותר חשובים, כמו לתכנן איך לצאת מהאירוע מול איראן, כשגם ארצות הברית וגם ישראל מנצחות, ואיראן מפסידה. כרגע אנחנו לא נמצאים בתחושה כזאת, ואולי גם לא במצב כזה, האיראנים מרגישים בטוחים, וברור שישראל וארצות הברית מסובכות באיזה סוג של מצב מול איראן,
2: okay.
7: שלא לגמרי ברור להם איך נצא.
2: אנחנו עוצרים פה כדי לשמוע, אנחנו נשמע פשוט מחר גם מה היה בחתונה, וגם נדבר עוד על טראמפ.
0: המון המון מזל טוב. ניקול הלב, המון מזל טוב, להתראות, ליוחאי ונטלי. ינון סרוסי ערך אותנו, בר קציר וחגית אלחייני הפיקו, חיים זקן, רונן דן ורמי פליקס היו על הביצוע הטכני, נויד שלם ואבי אלמו היו על הדיגיטל. ממד רוסרים שאין דיווח על נפגעים במטח האחרון, וטוב שכך, ושכך ימשיך להיות. יום טוב, בשורות טובות, אטינגר.
2: יום טוב, קלמן.
0: ביי ביי.
8: השעה בחסות.
9: חוזר ובגדול
10: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
11: ב-69 התגייסנו לצבא יחד,
12: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד,
13: עברנו יחד חיים שלמים,
14: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה בנות, אנחנו רק מתחילות
15: יחד.
16: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
17: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת
18: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות,
19: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו.
20: אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
21: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
16: שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
22: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
1: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
7: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
8: בקיצור, השם שלי, תאר
5: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
9: הרבה יותר מאוכל.
5: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
10: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
5: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
11: לך תוכל
5: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוך. יותר מ3 מיליון צפיות.
12: סושארד, תדהים אותם.
5: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: עסק אדיר לישראל.
5: אנחנו כאן.
14: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
15: חדשות ברשת בית הכותרות. שיגורים מאיראן, אזעקות הופעלו בצפון ובמרכז. חיל האוויר תוקף באיראן משעות הבוקר המוקדמות, בין השאר הופצצו מפעל פטרו-כימי, מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית. הקבינט המצומצם יכונס בשעה 11 לדון בתוכניות המבצעיות של צה"ל. הצבא נערך לסבב של כמה ימי לחימה באיראן. לוחמי מילואים יגויסו לתגבר את הכוחות לאורך הגבולות. התחזית, התחממות.
16: ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. השיגורים מאיראן חודשו לפני כמחצית השעה. במרכז ובצפון הופעלו אזעקות, לא היו נפגעים, אך שברי יירוט נפלו בשטח פתוח מדרום לעיר כרמיאל. קודם לכן זוהה שיגור מאיראן שלא הגיע ליעדו, ובמטח אחר שוגרו טילים לאזורים רבים ברחבי הארץ. לא היו נפגעים ורוב הטילים יורטו. בשומרון זוהתה נפילה וכמה מבנים ניזוקו. כמה בני אדם נחבלו קלות בדרכם למרחב מוגן. כך מוסרים כתבנו אורלי אלקלאי, הדס גרינברג וחיים גולדיץ'. חיל האוויר תוקף משעות הבוקר המוקדמות יעדים באיראן. בין השאר הופצצו כמה יעדים במפעל הפטרו-כימי במשהר שבדרום מערב איראן. קודם לכן, בתגובה על מטח הטילים מאיראן אמש, ביצע חיל האוויר מתקפה נרחבת על יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. הקבינט המצומצם יכונס בעוד שעה לדון בתוכניות המבצעיות של צה"ל. בצבא מעריכים כי סבב הלחימה עם איראן יימשך כמה ימים ומציינים כי התוכניות מוכנות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי צה"ל יגייס חיילי מילואים כדי לתגבר את הכוחות בקו התפר ולאורך הגבולות. טיל ששיגרו הבוקר החות'ים בתימן יורט בלי נפגעים ובלי נזק. דובר החות'ים, יחיא סריה, הודיע כי ארגונו הצטרף ללחימה על פי עקרון אחדות הזירות. הוא הבהיר כי כל כלי שיט ישראלי שיפליג בים האדום יותקף, והזהיר את ישראל כי תגובה מצידה תגרור תגובת נגד חריפה. כך מוסר כתבנו, רועי קייס. המלחמה בחיזבאללה. ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים גיורא איילנד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש להגיע להסכם בכמה שלבים. הפסקת אש הדדית, נסיגה ישראלית מדורגת לקו הצהוב בדרום לבנון, וכניסה מתואמת של צבא לבנון לשטח שממנו ייסוג צה"ל.
9: התנאי ההכרחי שהמתווה הזה יכול אולי לעבוד, זה שישראל תמשיך ותתקוף בדחיה ככל שהיא תמצא לנכון. ואני אומר לתקוף זה אפילו לא בדחיה, זה בבירות. כי גם המחבלים העבירו חלק גדול מהמפקדות שלהם, המגורים שלהם, המחסנים שלהם, לאזורים אחרים שזה לא דחיה. בירות צריכה לראות.
15: אלוף במילואים איילנד התראיין לקלמה ליבסקינד וליאיר רטינגר. תושב בת ים בשנות ה-30 לחייו חשוד בריגול למען איראן. האיש נעצר בחודש שעבר ומחקירתו עלה כי הוא היה בקשר עם גורמי מודיעין איראנים בחודשים שקדמו למעצרו וביצע בעבורם משימות ביטחוניות בעבור תשלום. הצהרת תובע הוגשה לבית המשפט בעניינו.
14: כאן תחזית. התחזית בחסות.
11: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
16: איזה בנק מפריז.
11: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
16: בנק הפועלים.
11: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
15: והתחזית היום ומחר התחממות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: ישראל תקפה בדחיה של ביירות, האיראנים, כמו שהם אמרו בימים האחרונים, אם ישראל תקרוב בדחיה, אנחנו נגיב.
18: אני נמצאת באזור הקריות, 4 טילים ששוגרו מאיראן וארבעתם יורטו בהצלחה.
19: יהודה של פיקוד העורף, אין לימודים בכל הארץ.
20: הנשיא טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להגיב, עכשיו הזמן ללכת לשלום.
21: לפנות בוקר כאמור, ישראל תוקפת בטהרן.
22: כל השיבורים שצפקנו, יש אותה בוקר המוקדמות, גם מאיראן אגב וגם איתי.
14: כאן
22: כל השיגורים הללו
14: יורטו בהצלחה. כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן.
23: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: עשר וכמעט חמש דקות, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב' וגם בכאן 11. שלום לצופים שמצטרפים אלינו ולמאזינים, שלום קרן אוזן.
1: בוקר טוב, עקיבא נוביק.
0: אנחנו בבוקר הראשון למבצע, לסבב הזה, סיבוב שעדיין לא זכה לשם, אבל כבר נושק ל-20 טילים מאתמול בלילה. לא ידוע לנו על נפגעים בנפש עד כה בקרבנו, גם לא על פגיעות. אצלנו שישאר כך.
1: אני טועה עם זה שאמרת היום הראשון של הסבב הנוכחי, אם אפשר להבין מהדברים שלך שאתה מאמין שפנינו למערכה ארוכה יותר.
0: תראי, מכל האנשים שנדבר איתם בשעתיים הקרובות במשדר הזה, האדם שמבין הכי מעט יושב פה איתך. אין לי מושג. אבל עוד מסתובבים פה כבר קציני פיקוד העורף במדים ודרגות גבוהות. בואי נגיד, זה נראה כאילו התכוננו. אני מקווה שהתכוננו.
1: מי שאולי מבינה בזה יותר מאיתנו, היא גילי כהן, הכתבת המדינית שלנו. בוקר טוב גילי.
2: בוקר טוב.
1: הערכות שלך, אנחנו יודעים שב-11 כינוס קבינט, האם פנינו באמת למספר ימים של מערכה?
2: אני חושבת שכרגע אנחנו לא יודעים. וגם אם מישהו אומר שהוא יודע, אז לא בטוח שהוא יודע באמת, כי זה תלוי בכל כך הרבה משתנים שאין שליטה עליהם, ונזכיר, היו כל כך הרבה התפתחויות וכל העימותים מול איראן, שישראל חשבה שיקרה ככה ובסוף קרה אחרת, ולהפך, כולל ממש אתמול, כן? שהערכה הייתה שזה לא סיפור סגור ודאי, מוחלט וברור, שאיראן אכן תשגר טילים ותגיב לעבר מדינת ישראל, וכך בסוף קרה. אז אני יודעת שכולנו רוצים לדעת מה יקרה בעתיד, אבל חיזוי העתיד והמשימה הכי מורכבת, בטח ל... מערכת הביטחון, ולרוב רמת הסמך של זה די נמוכה.
0: אז הכינוס ב-11...
2: אז בואו נזרום.
0: כן, בואי נדבר על הכינוס ב-11. עוסקים רק באיראן?
2: בעיקרון כן, עוסקים באיראן, אבל איראן זה כבר מזמן לא רק איראן, הרי כל הסיפור התחיל סביב התקיפה הישראלית ודחיה. אז הדברים קשורים זה וזה, לפחות כרגע מבחינת הדרג המדיני ומבחינת ישראל, היא אומרת בצורה מפורשת, שהיא תמשיך לתקוף בדחיה ושהיא תמשיך לתקוף באיראן אם יהיו שיגורים לעבר שטח מדינת ישראל. כרגע לפחות בשעות האחרונות השיגורים הם רק מאיראן, כן? אבל זה אומר שיהיו עוד תקיפות של צה"ל, זה אומר שתהיה גם עוד תגובה איראנית.
1: קחי אותנו לדיווחים מהלילה, ששם אנחנו מבינים לפחות את הדברים הפומביים שטראמפ אומר כלפי חוץ, אומר אני אדבר עם נתניהו, מספיק, אתם עשיתם, הם עשו, בוא נסיים את האירוע. האם לא בדברים ההצהרתיים, הדקלרטיביים כלפי חוץ, ייתכן שישראל כן קיבלה אישור מארצות הברית לפעול?
2: תראו, מבחינה מהותית, כשישראל צצה לאיראן, אז היא עוברת בשמיים אוויריים שנשלטים בידי ארצות הברית, בידי פיקוד המרכז האמריקני. יש דיווחים שהתקיפות הראשוניות היו גם באמצעות טילים. אז יכול להיות שבכך ישראל אולי הצליחה לשנות דבר מה במשוואה הזו. אבל כן, היה מאוד חשוב לישראל, השגריר הישראלי בארצות הברית, לציית שישראל לא תקפה מתקני אנרגיה. שזה משהו שטראמפ לא אישר לישראל, לא בעם כלבי, ולמעט אירוע אחד גם לא בשאגת הערים, וגם אחרי האירוע הזה הובהר מאוד שישראל לא תעשה זאת שנית. אז לא סתם שגריר לייטר מצאת היום מה בדיוק ישראל תקפה, ועוד מדגיש שלא מדובר במצרות אנרגיה. נדמה לי שיש פה ניסיון ישראלי לנסות להגיד לממשל האמריקני, אנחנו הגבנו בצורה מאוד מדודה, מאוד ספציפית.
0: לא קראנו את החבל, כן.
2: בדיוק, בכל זאת שוגרו... שהוא צייס, זה היה 11 טילים, המספר עכשיו יותר גבוה, טילים בליסטיים לעבר שטח מדינת ישראל. וגם, אגב, השגריר הקבי, השגריר האמריקאי שמוצב פה, תומך מאוד בישראל, שעה בעצמו בממד, ודבר על זה, מצייס על זה, עד כמה בעצם האיראנים משטר מצורלל על פי ציוציו. ושוב, ישראל נקלט לשאלה, מה בסוף היא רוצה לעשות? טראמפ... הכתיב את גבולות הגזרה בצורה מאוד מאוד ברורה. הוא בגדול אמר, אני לא רוצה שזה יקרה. ולכן יכול להיות שאנחנו נהיה כבר עכשיו בכמה ימי קרב, ויכול להיות שזה גם יסתיים בשעות הקרובות.
0: אוקיי.
2: זה במידה רבה תלוי גם במה האיראנים, ובעיקר במה, אתם יודעים, עכשיו שעת לילה בארצות הברית, כשטראמפ יתעורר, דברים יכולים לראות אחרת.
1: כשהוא יקום, תעדכני אותם, כשהוא יקום.
0: גילי כהן, פרשנתנו המדיני, תודה. אנחנו מי שהיה ראש אגף איראן בחטיבת המחקר של אמן, דני סיטרינוביץ' מה-NSS, שלום.
3: בוקר טוב לכם.
0: אתה, מה שמוגדר, חוקר את, את איראן ואת הציר השיעי, נראה שהם לפחות מרגישים על הסוס.
3: כן, צריך להגיד שהאירועים של היומה האחרונה מעידים דבר אחד, שהמלחמות, זאת אומרת, רצף המלחמות, שעם כלבי שהיום מתח מצנים שנה וגם שגת הארי, מול ההישגים האופרטיביים מאוד משמעותיים, נכשלו כישלון טוטלי ברמה האסטרטגית. יש לנו איראן היום שהיא יותר קיצונית, ויתרה מכך מוכנה להפעיל כוח בצורה לא מבוקרת, כדי לכפות משוואות שבכלל לא קשורות אליה, אלא בכלל קשורות אל לבנון ולחיזבאללה. אירועים שלא היו בעבר, כלומר אנחנו פעלנו כדי להחליש את אותה מדינה שבסופו של דבר, את אותו משטר שבסופו של דבר מתנהל בדיוק להפך ב-180 מעלות, וזו מציאות החדשה שאנחנו צריכים להתרגל אליה. דרך אגב, בהקשר הזה, כל תקיפה ישראלית בוודאי תענה בתגובה איראנית, ולכן מי שבסופו דבר החליט אם האירוע הזה יתמשך כן או לא, זה יהיה דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית.
1: אז בואו ננסה להבין את האירוע של דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, למרות שזה פחות תחום העיסוק שלך, אבל בדינמיקה מול האיראנים. בהנחה שטראמפ אומר לנו כבר כמה, יותר מחודש, הנה זה בא, הנה זה מתקרב, אותו הסכם מתגבש בין ארצות הברית לאיראן, וזה תקוע האירוע הזה. האם הוא יכול להשתמש בישראל כקלף מיקוח להגיד, אני לא תומך בתקיפה הזאת, אבל ככל שישראל תבצע פעילות מבצעית באיראן, הוא יכול להשתמש בה כדי לקדם סוף סוף את אותו מסע ומתן שלא מפשיל.
3: זה נכון לגבול מסוים. כלומר, צריך לזכור שבהחלט כרגע הבחירה האסטרטגית של הממשל האמריקאי להגיע להסכם עם איראן. זה צריך לאמר מיד, גם הצדדים, שוב, הם קובעים, אבל כנראה לא קובעים מדי, אחרת היינו כבר בהסכם. אנחנו כן נמצאים בתקופה מאוד רגישה במסע ומתן, כאשר רק אתמול הגיע שר החוץ הפקיסטני לאיראן, עושה מסר מהפילד משלצים למוג'תבא חמינאי, כנראה שקשור באופן ישיר לסיכוי הגעה להסכם. האמריקאים יכולים, יכול שטראמפ יכול להניח, או הוא מניח, שתקיפה ישראלית כנגד איראן תוביל אולי לשינוי בעמדה האיראנית ביחס למסע ומתן. אבל זה לא יקרה, זה רק ילך ויחריף, אנחנו גם רואים את מחירי הנפט עולים ומטפסים, ולכן אני חושב שמהר מאוד אנחנו צריכים לשיחה נוספת של טראמפ עם נתניהו, שבה אני מעריך שטראמפ ידרוש כנראה את הפסקת ההסלמה, מתוך הבנה ברורה שהיא לאו דווקא מקרבת הגעה להסכם בין איראן לבין ארצות הברית.
0: וזה בידינו? היד על הברז היא שלנו?
3: אני חושב שבסופו דבר אנחנו תלויים מאוד במה שאמריקאים החליטו. זה לא שישראל יכולה לפעול לבדה באיראן, וגם אנחנו רואים את זה בעצם השעות האחרונות, אבל ברמה האסטרטגית צריך לזכור שאנחנו לא יכולים להמשיך את זה לא זמן ללא תמיכה אמריקאית, ויתרה מכך אני חושב שטראמפ עצמו, כאשר הוא יקום בבוקר ויראה את המדדים הרלוונטיים, יבין היטב שהמצב יותר חמור אולי ממה שהוא עריך, ולכן אפשר, אני חושב, להעריך במידה כזו או אחרת של ודאות, שתהיה שיחה נוספת ביניהם, מתוך הבנה ברורה שלדעתי הממשל עדיין ירצה לשמר סיכוי להגעה להסכם.
0: תגיד.
1: כן, לא, לא.
0: לא, לא, אני רק אמרתי, תגיד נקודותיים, ואז שאלתה של קרן אוזן.
1: תנסה להכניס לנו לראש של וחידי, אותו בכיר ממשמרות המהפכה, עם הקו הניצי הזה. בסופו של דבר, מה שהם רוצים עכשיו האיראנים, זה לאחד באופן סופי את הזירות שבין איראן ללבנון? זאת המטרה של ההתנהלות עכשיו?
3: זה חלק מזה, אני אנסה להסביר פשוט שאנחנו מתקים על איראן, כלומר וחידי, אחמד וחידי, מפקד שמות הפכה, הוא אדם מאוד חשוב, אבל אין כרגע גורם אחד, כלומר זה אין את עלי חמינאי שהחליט הכל ועל פי בשק דבר, יש הנהגה קולקטיבית מאוד בדומיננטיות מאוד גבוהה של משמות הפכה, ומוג'תבא חמינאי שהוא חי ומתפקד, אבל בוודאי לא האולטימט דיסיז'ן מייקר כמו שהיה אבא שלו. הם הנהגה שבסופו של דבר לתפיסתם צריך לעצב מחדש את המציאות האסטרטגית במזרח התיכון, באופן כזה שאיראן תקבל ערבויות לכך שלא יתקפו אותה בעתיד מצד אחד, אבל מצד שני, שחייבים לשמר את ציר ההתנגדות, בוודאי חיזבאללה שהוא למעשה המוביל המרכזי, המושך המרכזי של הציר, באופן כזה שאיראן תהיה מוכנה להתחייב לפגוע בישראל אם ישראל תוקפת בלבנון או בדחה בלבנון, מתוך הבנה ברורה שרק כך אפשר לצייר את אותה מציאות. אני חושב שהאירוע הזה הוא אירוע שלא הולך להיעלם, כלומר איראן 3.0 כמו שאנחנו קוראים לה אחרי עלי חמינאי ואימוץ שאתה במשמעות המהפכה, זו איראן שנקבל, איראן שהיא מאוד בטוחה ביכולותיה, איראן שהיא מאוד לפחות לתפיסתה אמיצה בהתנהלותה, ואני חושש מאוד שאפרופו כל התפיסה הזאת, הם ימשיכו להגיב לעבר ישראל אם ישראל תתקוף באיראן, ולכן השאלה המרכזית לגבי הסלמה עתידית היא לא אם ישראל תכפה על איראן את הפסקת הירי, זה לא יקרה, אלא אם ארצות הברית תהיה מוכן לכפות על ישראל את הפסקת הירי, ורק אז ההסלמה תסתיים.
0: אם נניח, היה ולא יודע מה, המונדיאל מתבטל, טראמפ קם על רגל שמאל מאוד ואומר, חרלאו אותם. יש לה, מה, מה...
1: לא, אתה חייב למצוא מילה היכולת... באנגלית, המילה...
0: פרג'או.
1: באנגלית.
3: הייתי אומר פרג'או.
0: פרג'דם. מה אנחנו בעצם, מה התרחיש שבו ישראל באמת? כן.
3: אז ככה, אז קודם כל, המערכה נעצרה לפני המעבר לשלב של פגיעה באתרי תשתית באיראן. אנחנו מדברים לא רק על המפעלים הפתוחים, כמו שישראל תקפה היום, אלא ממש חשמל ואתרי הפקת גז ונפט איראנים. לשם בסופו של דבר אפשר להקצין. אבל צריך לזכור משהו בהקשר הזה, שאם זה יקרה, אז האיראנים יגיבו באופן שייצר אצון אקונומי, כלכלי ואקולוגי במפרץ. ולכן נוצר איזושהי תפיסה שאני חושב שהאמריקאים מאוד מעססים. פגיעה שכזאת בוודאי תפגע מאוד קשה במשטר האיראני, אבל חשש אמיתי הוא מהתגובה האיראנית, ולכן מדינות המפרץ מפעילות לחץ מאוד גדול על טראמפ שלא להגיע לשם. כלומר, אפשר לעלות עוד ברמת או באיכות המטרות, אבל גם אם נעשה את זה יחד עם האמריקאים, בסוף התגובה ככזאת שלעתי האמריקאים מאוד חוששים להגיע לשם, מה גם שהשלכות על מחירי הנפט יהיו דרמטיות, וכרגע נראה שאמריקאים אל מול האופציה הזאת עדיין מעדיפים להגיע להסכם אותו משטר שהם ניסו הקלפי לפני מספר חודשים.
1: אבל יש פה את העניין הזה שהיכולת המבצעית נגיד של ישראל וארצות הברית מגודרת מראש, זאת אומרת בלי תשתיות אנרגיה, גם האיראנים לוקחים את זה בחשבון, וזה סוג של מחליש את היכולת של, של הציר הזה, של ארצות הברית וישראל, וגם משאיר את המשטר הזה בשלטון, שזה בעצם הדובדבן שלא מגיע באירוע. הזה. אז למה לא לעשות משהו אחר וכן לפגוע באותם תשתיות על אף הסכנה שפגיעה במפרציות?
3: אז אני אסיף ואני אומר לגבי הערה מאוד חשובה שיש פה עוד אירוע שלמעשה אנחנו רואים את האמריקאים חוששים מאוד מה שנקרא להשתמש בבוץ און הגראונד, ברגליים בקרקע, וזה עוד דבר שקושר את ידי ישראל ובעיקר ארצות הברית בהשגת המטרות, כי עם כל הכבוד ליכולת האווירית המאוד מרשימה של ישראל וארצות הברית, ללא רגליים על הקרקע יש דברים שלא תוכל להשיג, מהוצאת האורניום ועד כיבוש האי חרג וכדומה. ולכן אין ספק שיש פה מורכבות שהיא נוגעת בסופו דבר לחשש האמריקאי, ותם גם אמר את זה, לחזור לתקופת ג'ימי קארטר, שהם ניסו לחלט את בני הרובה, ולמעשה היה אסון משמעותי, והאסון הזה מלווה את המשועים האמריקאים, כולל את ממשל טראמפ, שלא רוצה להגיע לשם. אז נכון שתפיסתית זה אפשרי לעשות, אבל אני חושב שטראמפ מאוד לא רוצה להגיע לשם, כי הוא גם רואה את ההשלכות, גם ברמה הכלכלית, אבל גם ברמה הפוליטית, המפלגה הרפובליקנית סובלת מעלייה במחירי הדלק בארצות הברית. יש גם את הסיפורים, אמרנו גם מונדיאל, גם הולדת 80 של טראמפ,
1: כן, גם ביום ראשון. מה נקנה לו? אנחנו מתלבטים פה.
3: זה שאלה טובה מאוד, אבל יש גם את הסיפור אפילו של סדרת הגמר בין הניקס לספרס וטראמפ ידוע כמי שמגיע מניו יורק, וגם הדברים הללו זוטרים בכל שיום מאוד נכנסים לשיקול שלו במסגרת האינסטון נימנע מהסלמה. אז אני לא אומר שהאמריקאים בכל תרחיש לא יחזרו למלחמה, אני רק אומר שכרגע די ברור שהם מאוד רוצים לשמר את האופציה להגיע להסכם, ולכן אני חושב שמה שישראל עושה כרגע בתיאום אמריקאים, אני לא בטוח שישראל תוכל להמשיך לעשות אותו בהינתן שזאת תהיה אסטרטגיה אמריקאית לאורך זמן.
0: אוקיי.
1: ככה? אוקיי?
0: לא, מה?
1: כן, יש מיליון שאלות לדני.
0: תני.
1: טוב, אמרת לא היינו צריכים לעשות את זה, כי בסופו של דבר קיבלנו משטר קיצוני יותר, שזה, את יודע, זאת אמירה שאני כל הזמן מתפלמסת איתה במוח, מה האלטרנטיבה שלנו הייתה? הם היו כפסע מגרעין, או שהם לא היו כפסע מגרעין? והאם הצלחנו לסכל, לפחות להרחיק את זה בקצת? כי אני זוכרת את כל ההכרזות של הנה, טיפלנו באיום הקיומי של ישראל. מה כן עשינו? משהו אחד נחמד, קטן ואופטימי, דני, על הבוקר, זאת חובה בשיחה הזאת. אז בוא תגיד לנו מה כן נכון עשינו.
3: אז ככה, צריך להגיד שכן הייתה פגיעה מאוד משמעותית בבניין הכוח האיראני בתחום הקונבנציונלי. וגם ברמה הכלכלית, הפגיעות הישראליות בהקשר הזה הן מאוד משמעותיות. וכמובן, כל הסיפור של החיסולים של מנהיגים הם משמעותיים, צריך להגיד גם את זה. יחד עם זאת, צריך לזכור לשמה התכנסנו, כלומר, לשמה הייתה המטרה של המלחמה. המטרה של המלחמה, ישראל לא חיסלה בפעם הראשונה בהיסטוריה מנהיג של מדינה זרה בשביל להגיע לנקודה הזאת. יתרה מכך, אנחנו רואים שמעבר לדיברנו על ההתנהלות של המשטר הזה, גם איראן משמרת עדיין יכולות בתחום הקונבנציונלי, וחמור מכך, למרות הפגיעה שהייתה באתרי השערה, בעיקר במסגרת עם תל אביב, והפעולה האמריקאית של מידנייט המר, פטיש לחצות, בסופו של דבר איראן עדיין משמרת את היכולת התיאורטית, ואולי אף המעשית, להגיע פצצת גרעין בפרק זמן יחסית קצר.
1: לא נחימה בקשה למשהו אופטימי.
3: אז אני רק שאני אצוף את הדברים, אני אגיד ככה. כשאנחנו מסתכלים מיוני שעבר, כלומר אנחנו עומד מצנים שנה לעם תל אביב ועד עכשיו, אין ספק שישראל וארצות הברית יחדיו פגעו בצורה מאוד קשה בעניין הכוח האיראני, וגם ביכולתה של איראן להשאיר השערה חרושתית. יחד עם זאת, המשטר לא נפל, המשטר התחזק במובן הזה שהוא מרגיש שהוא עמד איתן אל מול שתי עצמאות הכי אולי חזקים בעולם מצד אחד, ומצד שני הוא עדיין משמר יכולות משמעותיות, שאותם הוא גם משקם רבה צופה פני עתיד, ולכן אני רוצה ככה בחשבון שהסוגיה האיראנית רחוקה מלהיעלם, ואם האמריקאים הגיעו להסכם עם איראן, אז יש לנו אפילו מורכבות גבוהה יותר ביכולת לפעול כנגד איראן בעתיד.
1: באווירה אופטימית זו, נגיד לך תודה רבה.
0: דני סטרינוביץ', INSS, חוקר איראן. בכיר באמן לשעבר, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
0: שרת התחבורה מירי רגב אמרה עכשיו הבוקר שאין עדיין, כלומר היא מעבירה איזה מסר מרגיע. אומרת בינתיים, אנחנו לא, הנה דרוקמן שלח לי. נכון, עכשיו אין החלטה על סגירת המרחב האווירי או הפסקת פעילות בנתב"ג, אבל...
1: אבל...
0: זה לא קליר קאט.
1: זה נכון לכרגע, כי אני חושבת שכל הדיווחים שלנו זה כמו התאריך שיש על מוצרי חלב, שיש תאריך ולצד זה שעה, זה האירוע.
0: בדיוק.
1: זאת אומרת שבכל רגע נתון דברים עשויים להשתנות.
0: מה עושים מי שעכשיו ירדו מהמונית בנתב"ג בקומה 3? מה עושים מי שכבר עברו את השומר החשדן הזה שבוהה בך? הנה, אנחנו עם שתיים כאלה. נועה צ'חנובר ומזל יצחקי סבתא שלה, שלום.
4: שלום.
0: איפה אתן? מה קורה? תארו את הסיטואציה.
1: לאן קרטסתם?
4: אנחנו במטוס.
1: אנחנו
4: בדרך לפריז.
1: יא, איזה כיף.
4: בדרך לפריז.
0: מה קורה? מה הסיטואציה בעצם? הטיסה יוצאת?
4: כרגע נראה שכן. אבל אנחנו בעצם לא יודעים את בעצם העלו את כולם למטוס, והתחילה הזכה, שהיינו ממש כזה בשרבול, הורידו את כולם.
1: כמה זה מלחיץ?
4: נכנסנו למרחב מוגן, ועשו שוב את ה... לא נורא. אנחנו לא בלחץ. אנחנו מתות לברוח לפה לפני שיחזרו שוב.
0: הטיסה היא אלעל בעצם?
4: רוצים לזכוח, רוצים לזכוח. כן.
0: ומה האווירה?
4: אנחנו לא בורחים, אנחנו רוצים לטייל.
1: איזה כיף.
0: נועה, מה האווירה במטוס?
4: אנחנו לא בורחים, אנחנו... נראה שכולם בצ'יל, לא הייתה תחושה שהולכים לבטל משהו. ממש הרגיש כאילו הכל הלך לפרוט, היה איזה בלטם באמצע, היה צריך ללכת למחב מוגן, וזהו, לא... אין תחושה של שינויים.
1: יש סיכוי שאתם תמריאו לפריז, ואת התחדי עם כל ה... פחממות הכי איכותיות שיש להם להציע. השאלה מה יקרה בחזרה? האם זה שיקול שלוקחים אותו בחשבון? האופציה שאולי לא יהיה איך לחזור לארץ?
4: נלך ליעד אחר.
1: אופה.
4: נצא ליעד אחר.
1: אני בווייב של הסבתא, נועה, תאמצי. יש פה נראה לי ניסיון חיים שאומר...
4: לגמרי.
1: נחמד.
4: לגמרי. אנחנו לא בלחץ. לי, אני ילדים לדבר עליהם. סבתא בפנסיה.
0: יפה. רגע, יש שינויים בטיסה? משהו? מוציאים יותר ממתקים, מגדנות, משהו?
4: בינתיים כלום. אנחנו יושבים במטוס, אני מקווה שיטוסו ולא יוציא אותנו חזרה מהמטוס.
5: לא, ישאל אם מוציאים לנו דברים.
4: עוד לא, עוד לא.
1: עוד לא, עוד לא.
4: עדיין עסוקים בישיבות.
0: רגע. מה בעצם אופי הטיסה? זה חופשה של סבתא ונכדתה?
4: סבתא ונכדה ושתי בנות.
5: שתי דודות שאחת מהן יושבת פה מאחורה והשנייה מגיעה מניו יורק.
1: נשמע כיף גדול. משפחת צ'חנובר, אנחנו נאחל לכם שתצליחו להמריא לפריז. ושיהיה לכם כיף וגם שתוכלו לחזור בבטחה הביתה. כי סבתא אמרה אנחנו לא בורחים, אנחנו רק נוסעים לטייל, אז אנחנו פה. מחכים לכם. תעשו חיים, איזה
5: כיף. תודה, תודה רבה.
4: ביי ביי.
0: אוקיי.
5: ביי.
0: נסיעה טובה, מזל יצחקי, נכדתה נועה צ'חנובר, ואנחנו עוברים לנכדה אחרת שלה. גילוי נאות. כתבתנו יעל צ'חנובר.
1: יעל, איך את לא נסעת איתם? אלם, אלם, אלם.
0: יאללה.
6: הנכדה שלו הוזמנה לפריז,
1: אלם, אלם, אלם, תסבירי, כי הסבתא שלך נשמעת מאוד נחמדה ואפילו שוויונית מול כל נכדיה. איך את הודרת מאותה טיסה לפריז?
6: אז בתור הנכדה שעובדת מסביב לשעון, אמר לי שלא הזמינו אותי כי ידעו שאני לא אבוא, באמת שאין צודקות.
1: את השתכנת מהתמון.
6: אבל התוכנית הייתה לעלות וש... תראו, ככל הנראה בסיטואציה הזאת לא הייתי טסה, כמו האחות שדיברנו איתה לפני שעה, מצב מלחמה, הפומו מתגבר על הכל, אבל אני מצפה לפיצוי הולם בצורת שקיות מיוניקלו, אם הן עדיין שומעות אותי, אולי הן עדיין מחוברות.
1: איזה נכדה צנועה.
6: מסתפקת. כן, לא, וגם אני עוד... אזכה לטיול שלי עם סבתא, אני עוד אמורה לטוס גם בשבועיים הקרובים לטיסה משלי, אני מאוד מאוד מקווה שהיא לא תתבטל.
1: עד אז,
6: אבל בינתיים אני מדווחת לכם.
1: באיכילוב, כן, ספרי על ההיערכות שם.
6: נכון מאוד. אז אנחנו במתחם התת-קרקעי בבית החולים איכילוב, לכאן העבירו למעשה את כל המחלקות של בית החולים, כבר מסביבות השעה 6 בבוקר התחילו לשנע לפה, הם ממש לקראת סיום, אני חושבת שהם אפילו שברו את השיא מהפעם הקודמת, מהמבצע הקודם, שהם הצליחו להעביר את כל בית החולים תוך 5 שעות. כל מי שהיה אפשר לשחרר כמובן שוחרר, שוחררו לאשפוז ביתי, אבל יתר המטופלים, כאן אצלנו בקומה מינוס 2 יש את מחלקת טראומה, מחלקות כירורגיות, קומה מתחת כבר העבירו את מחלקת ילדים, גם חדרי הלידה מוכנים, חדרי הניתוח. מתורגלים היטב, מה שנקרא, כבר תקתקו הכל, והאמת שבסך הכל, למרות שזה מצב לא פשוט, נגיד למי שמאזין לנו ברדיו, לא בדיוק רואים, מדובר בחניון, חניון תת-קרקעי מלא במיטות בית חולים, זה לא דבר שפשוט בתור... גם להסתכל על זה מהצד, וגם אני בטוחה למטופלים, פרטיות שחסרה, אבל כולם פה באיזושהי הבנה של המצב ושל הסיטואציה, ובעיקר בעיקר בתקווה גדולה מאוד שזה ייגמר כמה שיותר מהר, ושתהיה איזושהי חזרה לשגרה. בינתיים מתרגלים גם לשגרה הזאת.
0: איך מערכת המיזוג שם עובדת?
6: האמת שקפו. אני ממש הופתעתי.
1: אני לא ידעתי חשבתי שיהיה חם. מערכות מיזוג.
6: ציפיתי לחם.
1: כן. מדהים.
6: תראו, ברגע שהפכו אותו לבית חולים לפני שנה, לבית חולים חירום, הוא האמת שהוא כבר, כל הבתי חולים יש להם את האזורים האלה בחניונים להיערכות לחירום, אבל לפני שנה הייתה הפעלה ראשונה בעקבות איראן, אז כן, הכל פה מאוד, יש נקודות חשמל, יש מקומות של שירותים, יש הכל מאוד מאוד מסודר, אז כן, גם מיזוג היטב.
1: מעולים.
6: אני שאלתי למה כל כך קר, אבל אמרו לי שזה עדיפה לאלטרנטיבה, אז אני לוקחת את המילה שלהם בעניין.
0: כן, וגם בפריז גם יהיה קר, אז אל תדאגי, סבתא שלך לא תתכון לי.
6: אני ממש מקווה שיהיה להם חמסין נורא והיום, וגם שיהיה להם מלא כזה כיסאי אוויר, לא, אין בי טיפת פרגון, סתם.
0: יעל שחרנו.
6: בתחותי הגדולה, איך אני לא אפרגן?
1: פרגני. טוב, יעלוש, תודה.
6: תודה רבה לכם.
1: תודה.
0: מה חושב, בן אדם שאומרים לו, אנחנו משחררים חולים לא קריטים, סע הביתה, כן. כל טוב, לך. אז מה עשיתם איתי עד עכשיו? מה? אלה מחשבות שלוו אותנו אל תוך הפסקת הפרסומות. אנחנו איתכם, קרן אוזן ועקיבא נובי, גם בכאן 11 וגם בכאן חדשות ברשת ב', אנחנו איתכם עד 12, בתקווה שלא נבשר לכם שום דבר חשוב.
1: הלוואי.
0: פרסומות.
7: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון 5. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק.

0: משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: הערב בכאן 11. הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם. תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
10: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
9: והאם צהל מאבד שליטה?
11: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
9: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן.
12: איפה תפסה אותך חזקה, קרן אוזן? תפסה אותך חזקה?
13: בבית, כן. בבית, בדיוק שתי דקות לפני השעון המעורר.
12: עכשיו אנחנו ברגעים של כנות, את התייחסת להזקה חוטית בבוקר באותו כובד ראש?
13: אני חייבת להגיד שאני כן, אבל זיהיתי, אני חייבת להגיד, בממק, בקלט קומתי. שמע, אני לא יודעת אם זה גזענות, סתם, לא גזענות זה נשרף, או זלזול בתימנים, כאילו, זה החוטי, כאילו, זה התפרק בדרך. אז באמת שאנחנו כאילו מריצים על זה דחקות, אבל אני חושבת שזה, הצד הסחי שלי אומר, שזה לא טוב, האירוע הזה. כי התראה זה התראה, ווואלה, האיראנים והתימנים עוד יכולים להפתיע. אבל לא צריך זלזל, ויש איזה זלזול.
12: כמעט 20 טילים מאז אתמול בלילה, נכון? דני דויץ', איש פיקוד העורף, הזכור כאיש מזג האוויר, מסתובב פה ברוגע אינסופי. אני לא יודע אם הוא באמת רגוע או שהוא עושה את ה...
13: אבל זה, בודקים את זה. באודישנים להיות מסבירי פקר, כן? אז בודקים את הקור רוח של הבן אדם, כי גם לגילי יש את זה.
12: גילי שנער.
13: כן, זה צריך לשדר רוגע. וזה חלק מדרישות התפקיד. היית יכול לעשות את זה?
12: לא. זה הדבר היחיד שרובוטים ו-AI לא יוכלו להחליף בנו לדעתי, כי את לא מתרגשת מרובוט שהוא רגוע, בסדר, הוא לא מבין מה...
13: אני חייבת להגיד שאני רוצה להגיש תלונה רשמית כנגד ההתראה. ההתראה היא מ-0 ל-100, היא מקפיצה אותי, היא מפחידה אותי, היא גורמת לדריכות פיזיולוגית בשנייה, אפילו בפרומיל, ואני חושבת שזה לא בריא. כאילו אפשר להגיד לי, כנסי, לא בצורה מלחיצה, זה יותר מלחיץ מיום הטילים, באמת, אני ממש נבהלת.
12: כן, ומה שהדליק את הסיבוב הזה, או את השלב הזה של המלחמה, זאת תקיפה ישראלית אתמול בבהירות, בתגובה על ירי על כוחותינו ברצועת הביטחון החדשה. איתנו מי שהיה מפקד אוגדת הגליל, אלוף משנה תת אלוף במילואים, אפי איתם. שלום, בוקר טוב.
14: שלום, גם שר בממשלות ישראל, כן, חבר בקבינט הביטחוני. כן, כדאי להזכיר מדי
12: פעם. כן, אתה צודק, פשוט זה העובדה הרלוונטית.
14: אני יודע שאני צודק, הכל בסדר.
13: תמיד או נקודתית רק עכשיו?
14: רוב הפעמים.
13: אז זה הופך את השיחה שלנו לעוד יותר מעניינת. ואני רוצה לשאול אותך, בנוגע לסיפור הזה של איחוד הזירות, ישראל לא יכלה להכיל כבר את האירוע הזה של...

0: מה שחיזבאללה עושה גם מול כוחותינו, אבל גם ראינו באותו בוקר אתמול גם שיגורים לעבר הצפון. האירוע בדחיה הוביל אותנו לאירוע עכשיו. כשאתה לוקח בחשבון כמה מהלכים קדימה, בהינתן שהאיראנים ימשיכו וישראל תמשיך, וארצות הברית, איך אתה רואה את המערכה מכאן? לאן זה נכון שניקח את זה?
1: קודם כל, בואו נתקן שגיאה יסודית. לא האירוע בדחיה גרם לירי של הטילים של האיראנים. יש מלחמה, ובמלחמה הזאת היה פרק שבו האמריקאים, שהם שותפים אסטרטגיים שלנו, ביקשו מאיתנו למצוא אש או לגלות איפוק כדי למצות מהלך מדיני. אנחנו אפשרנו את הדבר הזה למעלה מ-60 יום. וכרגע ברור שהמהלך המדיני, אם הוא מתקדם, הוא יתקדם רק כשמדינת ישראל תפעיל את עוצמתה גם מול איראן וגם מול חיזבאללה. גם האמריקאים, ואני חושב שהם מבינים, שבן ברית מצידו יכול לעשות הרבה מאוד מחוות לבן הברית השני, אבל אם כל העניין הוא להגן על ישראל, אז אי אפשר לקנות אפילו לא הסכם, אלא תהליך. במחיר פגיעה בריבונותה, בביטחונה, ולכן האמריקאים מסכימים ומבינים שאנחנו בן ברית נאמן, אסטרטגי, אבל אולי אפילו לטובת המסע ומתן והמשכו, אם בכלל, זה שתהיה יכולת לישראל לפעול, ואם איראן תחשוב שהיא סופגת מעלומות קשות, אולי היא בעצמה תבקש לרצן אותנו ולהמשיך את המסע ומתן. לכן, זה לא התחיל בדחיה, בואו לא ניקח על עצמנו.
0: טקטית זה כן התחיל בדחיה, אבל ברמה האסטרטגית, אתה צודק, יש פה אימות מתמשך.
1: כמובן שוב אני צודק, כן, נכון.
2: כן, כבר פעמיים בשיחה הזאת רק.
1: ברוח טובה.
2: כן, אנחנו מסדרים כרונולוגית את האירועים, ובאמת איראן אומרים, אנחנו מגיבים לירי לביירות. כלומר, נוצרה פה מה שקוראים משוואה. האם התקיפה שלנו עכשיו באיראן, להבנתך, באיראן, בביירות ובכלל, היא מה שפעם קראו דיונות בעזה. כלומר, האם באמת לא. אנחנו משתגעים, או שבמסגרת
1: לא,
2: המשוואה?
1: לא דיונות, ואולי גם לא משתגעים. אבל כן מסתכלים על המציאות באופן אמיתי, ריאלי. בואו נפשט קצת את המורכבות. האיראנים ממשיכים להתארגן להמשך הפרויקט הגרעיני, הם משקמים את יכולות התקיפה שלהם, ההלם שהם ספגו מהפעולה המשותפת של ארצות הברית וישראל חולף, המשטר מרגיש יותר יציב, והמשטר האיראני הוא דוב פצוע. אם יש לאיראנים איזושהי מסקנה או איזשהו לקח מהמלחמה הזאת, זה גרעין. כשהם מסתכלים על הפקיסטנים, שאומרים להם, איזה טמבלים אתם, הייתם כל כך קרובים, נגיעה מפצצה, וסינואר דפק לכם את כל העסק, אז עכשיו תחליטו, אתם רוצים לחזור להיות כמונו, מעצמה איסלאמית עם גרעין שאף אחד לא מתעסק איתה, או שאתם רוצים לגמור, כמו קדאפי במקרר של בשר. ברור לגמרי שאיראן, ואגב, אני חושב ששום הסכם, שום פיסת נייר, לא תוריד את האיום הזה, איראן שואפת נקמה, והיא שואפת גרעין, ורק הפלת המשטר הזה. ופגיעה אנושה ומתמשכת ביכולות הפיזיות, לא ניירות ולא נעליים, של המשטר הזה לייצר נשק גרעיני, רק זה יהיה ערובה קיומית. לבנון חשוב, לבנון טקטי, גרעין איראני. לא להוריד את העיניים מהכדור של הדבר הזה, וכאן אני בספק גדול אם איזשהו הסכם שהאמריקאים ישיגו יוכל להחזיר לנו ביטחון.
0: אז מה נעשה? כי פה, אתה יודע, עד עכשיו ראינו באמת את המערכה ההיסטורית של ישראל לצד ארצות הברית, וטראמפ היה בעניין, הוא פשוט חשב שאולי כמו ונצואלה, הנפילה של המשטר תגיע מוקדם יותר ממה שאנחנו רואים עכשיו, שזאת יחסית, הם עומדים איתנים. זה שגרענו יכולות זה בסדר, ואתה בעצמך אומר שהם דוב פצוע. אבל טראמפ לא באירוע, לפחות פומבית, הוא לא באירוע, גם לא בלוז שלו. מה ישראל צריכה לעשות אם האמריקנים בכל זאת רוצים את אותו הסכם שלא ממשמש ובא, למרות שהוא כל הזמן מבטיח? מה נכון שנעשה? עוד חצי שעה, אפילו פחות, יש קבינט ביטחוני. תכניס אותנו לחדר.
1: האמריקאים יכולים מנימוקים אסטרטגיים גלובליים לחתור לאיזה הסכם. אני בספק אגב אם יהיה הסכם כזה. ישראל לא יכולה לאפשר או להתיר איזושהי יכולת גרעינית בידי האיראנים, ולכן ישראל צריכה לפעול. הוכחנו לעצמנו, שנים סיפרנו שנתקוף את איראן, ייפלו השמיים, מי יודע מה יקרה. אנחנו חייבים לטוס מעל איראן, לתקוף כל דבר שקשור ליכולת גרעינית וליכולת בליסטית.
2: והנה אפי איתם עודנו מדברים, צהל מודיע, צהל השלים תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של המשטר האיראני.
1: בדיוק.
2: עשרות מטוסי, על פי ההודעה, אני קורא עשרות מטוסי קרב של חיל אוויר שלימו תקיפה נרחבת נגד המערכות האסטרטגיות, ולמערכות שהוצבו אחרי שהגעת הארי.
0: שזה אומר, מסמנת עמקת המערכה, זאת אומרת שישראל, אחרי שפילסה את הנתיב כדי לאפשר למטוסים שלנו לטוס לעומק איראן, אז זה אומר שאנחנו צפויים פה לכמה ימים של סבב לפחות, כן?
1: התשובה היא חד משמעית כן. התשובה לשאלה אם זה מתח דיונות כמו שקראת לזה, התשובה היא לא. זה אמיתי, זה רציני, זה ייקח זמן, אבל האמת הפשוטה היא שאין לנו ברירה. מהרגע שהחלטנו לקחת גורלנו בידינו, כי באמת האיראנים היו כפסע מגרעין, אז זאת מערכה קיומית. כל אזרח במדינת ישראל צריך להבין שאם לא נכריע בה, ולהכריע פירושו להפיל את המשטר הזה, או לפחות לעקור כל יכולת גרעינית ובליסטית מידיו, אז לא נוכל לחיות כאן.
0: אבל מה נעשה אם זה יהיה בלי האמריקנים? אנחנו צריכים אותם, אפילו במנחתים, בדברים, אתה יודע, אני לא מגלה פה כלום, בדברים האובייקטיביים, בהגנה על מדינת ישראל, בתחמושת, אם טראמפ אומר דונט, מה אנחנו עושים באירוע הזה?
1: את צודקת, אני חושב שחלק מהאיפוק שגילינו בחודשיים האחרונים היה כדי להמשיך ולקיים את הברית האסטרטגית עם האמריקאים. תראה, האמריקאים לא יאפשרו לאיראנים לפגוע בריבונות ישראל ולחתור לגרעין. הם גם מבינים שהסכם כזה פסיכי ופייק הסכם לא יגן על ישראל, ולכן
0: אבל טראמפ לא קורא לו פייק, הוא אומר גוד, אקסלנט, מיוחד, מלא מחמאות להסכם שהוא לא חותם אותו בכלל.
1: הוא אומר הכל, מחמאות למוג'טבה. תראי, זה אסטרטגיה או טקטיקה של ניהול מסע ומתן. אני לא מכיר מספיק את האיש, אני יודע שיש כבר טראמפולוגים מומחים. אני אומר פשוט, ארצות הברית לא יכולה ולא רוצה שהמערכה הזאת תסתיים בזה שמעל קיומה של מדינת ישראל יהיה צל גרעיני ובליסטי בלתי נסבל. ולכן כרגע אנחנו מובילים את העניין כמו שעשינו בעם כלבי בכוחות עצמנו, אבל צריך לזכור שכל העוצמה האמריקאית נמצאת באזור, ואני לא יודע, יש מיטו, אז יהיה גם ביטו. אני חושב
0: אתה רואה את ארצות הברית ממש מצטרפת, ממש בקרוב, למרות מחירי הדלק, למרות היום הולדת, המונדיאל, בחירות האמצע, סקרי דעת הקהל בארצות הברית.
1: התשובה היא כן.
0: ואם אתה לא צודק, אז אני יכולה להתקשר לך ולהגיד, יש מצב שיש לי את הרגע הראשון בחיים שלא צדקת?
1: א', כן, את יודעת, זה לא עניין אגו, סמה, אני אומר את זה בהומור, גם אני טועה לפעמים, אבל צריך להסתכל על הדברים באופן יותר פשוט. יש המון רעשים. הדבר הפשוט הוא שכשישראל, או כשהמערכה הזאת תסתיים, ישראל צריכה להיות מסוגלת לחיות קיומית, ליטרלי, לא עכשיו כל מיני פילוסופיות.
2: כן.
1: לא תחת האיום הזה. כרגע האיום הזה לא מתכוון להסתלק מרצונו הטוב.
2: איפה היא הייתה?
1: וניצג להילחם.
2: אתה שר לשעבר, תת אלוף במילואים, יואר המפדל.
0: הוביל את כיבוש הבופור.
2: הוביל את
1: כיבוש.
2: גם איתור המופת לדע, כן? התבעה לי איתור המופת.
1: הבופור, אתמול צפיתי עליו ממטולה, הבופור היה מין בית לילי כזה שלי הרבה מאוד לילות, וכן, לראות אותו בידי צהל כשתושבי מטולה מסתכלים עליו, אז זה גם סוג של ביטחון. ביטחון מורכב מהרבה מאוד דברים.
0: נכון, גם מתודה, ללא ספק. אפי איתם, תודה רבה. תודה שדיברת איתנו.
1: תודה לכם, יום טוב.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
8: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
9: הללויה! איזה גול!
8: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם.

0: אנחנו כאן.
1: כאן זה אומר בנתב"ג. אנחנו עם כתבתנו אופיר אלפרין. שם בשדה, שלום אופיר.
2: שלום לכם, נכון. אנחנו מדבקים אתם הבוקר הזה מנתב"ג, שנכון לשעה זו, כפי שאולי אפשר לראות, פועל כסדרו אמש בתום הערכת מצב של שרת התחבורה מירי רגב מגורמי המקצוע, היא מודיעה שהמרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח. הבוקר הזה גמנו לגלי תקיפות, שיגורים אל עבר אזורים נרחבים, וגם אל עבר נתב"ג. ההזעקה האחרונה שנשמעה כאן הייתה סמוך לשעה 9:30, החייל שכאן החל לפנות את עצמו בעזרת סדרנים של המקום בצורה מסודרת מצא את דרכו למרחבים המוגנים. כן מסודר כאן, כן יש משמעת מצד הנוסעים, אבל כן המסה הגדולה של הנוסעים שממתינים להמריא בזמן הקרוב בוודאי מוסיפה איטיות בהליכה למרחב המוגן, ומהסיבה הזו פיקוד העורף היום מבקש להגביל התקהלויות בנתב"ג, לא יותר מ-2,500 איש. משרד התחבורה מבקש להרים את התקרה הזו ל-5,000, לצורך השוואה, היום לדוגמה אמורים לעבור כאן כ-50,000 נוסעים. ההחלטה הרשמית בנושא הזה טרם התקבלה, אני יודעת שיש דיונים, אנחנו עוקבים אחרי מה שמתרחש בזירה הזו, כעת כאמור הפעילות נמשכת כרגיל, המרחב האווירי פתוח, אבל כן אנחנו מתחילים לקבל איזושהי תגובתיות מצד חברות התעופה הזרות. אוסטריאן איירליינס מקבוצת לופטהנזה ביטלה את טיסותיה הקרובות מישראל ולישראל, אבל מלבדה לוח הטיסות נשמר כעת הוא ללא שינוי, ואנחנו ממשיכים כל העת לעקוב וכמובן לעדכן.
1: אופיר אלפרין, תודה בינתיים, תתקשרי אם קורה משהו.
2: בסדר גמור.
1: אז אנחנו מתקשרים מצדנו למנכ״ל ארקיע, עוז ברלוביץ', שלום.
3: שלום.
4: מצב הוואטסאפ שלך משעות הבוקר, המוקדמות.
3: לא, זה האמת שדי מפתיע, אבל אין הרבה. יחסית בודדים. אחד, כנראה שהנושאים התרגלו, למרות שכבר עבר הרבה זמן מהאירוע האחרון, אבל די התרגלו. ושנית, נתב"ג עובד כרגיל כרגע, כל הטיסות שלנו לפחות עובדות כרגיל. יש כן עיכובים, מכיוון שהיו מספר הזקות, וכל עצירה של הפעילות ושל ההזעקה גורמת אחרי זה לאיחורים ביציאות של המטוסים, אבל כל הטיסות יוצאות כרגיל. בשינוי זמנים כזה או אחר, אנחנו מעדכנים את הנושאים, ואנחנו כולנו מתפללים, רוצים, משווים, שזה רק יימשך ככה, ולא נחל בהגבלות כאלה ואחרות, כפי שחווינו באירועים קודמים.
1: תגיד, אז בעצם השינויים הם מעכשיו לעכשיו, כלומר, אתה מקבל טק, זאת ההחלטה, תתמודד? או שיש איזה השיג ושיח, או שזה נבנה?
3: אנחנו לא הגורם, אתה יודע, לא הגורם הממליץ ולא הגורם המחליט. אנחנו חברות תעופה שעובדות לפי הנחיות של רשות התעופה האזרחית ורשות התעופה, שהן מונחות על ידי גם מה שקשור להתקהלויות של פיקוד העורף באזור נתב"ג.
1: מה זה אבל 2,500 איש?
3: כן, 50,000 נוסעים היום שעוברים, זה נוסעים נכנסים ויוצאים, צריכים גם להוסיף את כמות העובדים הגדולה של נתב"ג. אתה יודע, אם חלקים את זה ל-24 שעות ביממה, אז איכשהו זה לא 50,000 ברגע נתון.
1: זהו, מה, וגם שלא יקנו, בוא נגיד, רק הנושאים יהיו מינימום מאבטחים לשמור עליהם. תשמע, אנחנו יועצי...
4: אתה מתבזבז. לא, לא, לא, לא, אתה מתבזבז. אתה צריך להיות ראש מנהל תעופה אזרחי, עקיבא. אתה בשנייה נתת פה את כל ה...
1: ובאמת, הצוותים שלך כולם ישראלים?
3: לא, אנחנו מפעילים קרוב ל-20 מטוסים, מתוכם כ-7 מטוסים שלנו, עכשיו המטוסים שפועלים עבורנו.
4: שזה יתרון,
3: זה יתרון וחיסרון, כרגע זה יתרון, כמובן שזה לא יתרון ולא, אתה יודע, כל עוד המצב יהיה כמו ש...
4: לא, זה ברור, אבל אם חלילה השתנו הנחיות, אז אתה יכול לשחק עם זה בצורה שמאפשרת לך יותר גמישות, אבל תגיד מה קורה אם מישהו קרטס לפני כמה ימים, אבל הוא מפחד שלא יהיה לו איך לחזור, האם זה משהו שאתם מתחשבים בו? כי ההלוך בסדר, אפשר לטוס, אבל אף אחד לא אומר שיהיה פה רגוע גם שמישהו ירצה לחזור.
3: כן,
4: האם
3: נכון,
4: אתם באים לקראתם?
3: לכן אנחנו כבר שינינו, אז אני אגיד ככה. קודם כל, כל עוד לוח הטיסות עובד כסדרו, אז מי שלא מעוניין לטוס, אז כמובן שהוא מבטל את טיסתו, וזה נחשב כמו לביטול טיסה. אבל כן, אנחנו בגלל המצב, אנחנו מאפשרים לכל מי ש... רוצה עכשיו לטוס, אנחנו מאפשרים ביטול עד 48 שעות ללא שום כנס, ללא שום דמי ביטול עד רגע הטיסה, וזה מאפשר לאנשים יותר גמישות ולא לפחד חלילה שמחר יזמינו לעוד שבוע ויהיה משהו, אז שהם יאבדו את כספם. זה מדיניות שהחלנו לאורך כל התקופה, בחודשיים האחרונים שהיה די שקט, ואיזשהו היה סוג של שגרה, וחזרנו שגרה, רואים את המספרים, שהמספרים בנדבג גדלו, וחברות זרות, מעל 30 חברות זרות כבר תעשות בנדבג, אז הפסקנו, ועכשיו בדיוק הבוקר כבר אנחנו ממשיכים באפשרות הגמישות הזאת, לאפשר לנוסעים שכן, ללקוחות ישראלים שכל כך חיכו כבר לקיץ, אנחנו תכף שם, לאפשר להם להזמין חופשות, טיסות, וכל עוד הם חוששים יוכלו לבטל, כמובן ללא כל עלות.
1: אתה מנכ"ל ארקיע, נניח לא קרה אתמול כלום, אנחנו במצב רגיל, עכשיו, בשמונה ביוני, כמה אחוז מהטיסות לקיץ כבר מלאות מהמושבים?
3: אם היית שואל אותי לפני שבועיים, אז היה סביב ה-30 אחוז. אנחנו היום כבר מתקרבים ל-50 אחוז. כי עד אירועי אתמול, כן? עד אירועי אתמול כבר היה פה סוג של באמת שגרה וחזר על השגרה. זה לא רק זה הנרטיב שאומר, אוקיי, אנחנו למדנו לחיות עם, עם איזשהו איום שיושב בראש, אנחנו די מדחיקים אותו. די מדחיקים אותו ולא שומעים אותו למול עינינו, ולכן אנחנו ממשיכים בחיים נורמליים ושגרתיים. מאתמול כמובן אני מניח שהרבה יותר חוששים, אבל אנחנו נראה את זה בימים קרובים, לאן ואיך זה יתפתח. כל עוד יהיה פה שקט, אז אנחנו גם בימים המתוחים האלה, שקט, כן, בדיוק, שקט, אנחנו פה, אין פה שקט אף פעם, אבל כל עוד יהיה עצימות נמוכה, או אנחנו מקווים כמובן שיהיה פה שקט, אז אני מאמין שהמספרים ימשיכו לגדול. אתם יודעים, אנחנו במזרח התיכון, פה דברים משתנים דקה לדקה, ותעופה היא הברומטר של, אני אגיד, של הרגש הפנימי, של הצורך הפנימי, מאנשים להיות באירוע או לצאת מהאירוע, קצת להתנתק.
1: עוז ברלוביץ', המנהל הכללי של ארקיע, תודה רבה.
3: תודה לכם, שיהיה בוקר שקט ונעים.
1: אנחנו ממשיכים פה את המשדר שלנו של קובנוביק, גם בכאן 11, בעצם כמדי יום, אנחנו כאן 11.
4: זה איחוד אולפנים כמו איחוד הזירות.
1: וגם ברשת ב', איתמר דרוקמן, הוא העורך הראשי. את שואלת מי המפיק?
4: אני שואלת אם איתמר יטוס או לא, אבל בסדר.
1: יטוס, גם אם ימות העולם.
4: בשחייה, אתה אומר, הוא יצמצם.
1: אביגל ביגי בסור, הוא המפיק, חיים זקן פה, הטכנאי ונויית שלם בדיגיטל. אנחנו עוד 10 דקות פה, ממש, קבענו. קובנוביק ממשיכים. בינתיים השעה, טפו טפו. אויבינו מורתעים.
4: לא, לא, לא, לא, נפתח.
0: השעה בחסות.
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
7: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
2: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
3: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: רק אמקור. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק אמקור.
6: כפוף לתקנון.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
12: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
11: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
13: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
14: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
15: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
14: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
16: הרבה יותר מאוכל.
14: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
14: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
18: לך תוכל
14: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3 מיליון צפיות.
19: סושרד, תדהים אותה.
14: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: הישג אדיר לישראל.
14: אנחנו כאן.
21: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
22: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. חיל האוויר ביצע בוקר תקיפה שלישית באיראן, הושמדו מערכות מקם והגנה אווירית. קודם לכן הופצץ מפעל פטרו-כימי במערב איראן. הקבינט המצומצם אמור להתכנס בשעה זו לדון בתוכניות המבצעיות של צה"ל. הצבא נערך לסבב של כמה ימי לחימה באיראן. לוחמי מילואים יגויסו לתגבר את הכוחות לאורך הגבולות. התחזית, התחממות.
21: חדשות ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. בשעה האחרונה לא היו שיגורים מאיראן. בשיגורים לפני כשעה וחצי אל המרכז והצפון לא היו נפגעים, אך שברי יירוט נפלו בשטח פתוח מדרום לעיר קרמיאל. במתח קודם הבוקר שוגרו טילים לאזורים רבים ברחבי הארץ, לא היו נפגעים ורוב הטילים יורטו. חיל האוויר ביצע תקיפה שלישית הבוקר באיראן. דובר צהל מוסר כי הותקפו מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, מערכות שהוצבו בכמה מקומות באיראן כדי לשקם את יכולת הזיהוי וההגנה שנפגע במבצע שאגת הארי. השמדת המערכות האלה תגביר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן. קודם לכן מסר צהל כי הותקפו יעדים במפעל פטרו-כימי במערב איראן. הקבינט המצומצם אמור להתכנס כעת לדון בתוכניות המבצעיות של צהל באיראן ובהתפתחויות האחרונות בגזרות האחרות. בצבא מעריכים כי סבב הלחימה עם איראן יימשך כמה ימים ומציינים כי התוכניות מוכנות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי על רקע התנגדותו העקבית של הנשיא טראמפ לתקיפת תשתיות אנרגיה באיראן, הצהירה ישראל כי היא נמנעה מלתקוף יעדים כאלה. לאחר התקיפה הראשונה של חיל האוויר לפנות בוקר, כתב השגריר בארצות הברית יחיא לייטר ברשת אקס, לא תקפנו יעדי אנרגיה. בתוך כך, כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בעקבות ההסלמה הביטחונית, צהל מתכוון לגייס חיילי מילואים לתגבור הכוחות בקו התפר ולאורך הגבולות. בכיר לשעבר באגף המודיעין, דני סיטרינוביץ' אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איראן היום קיצונית יותר מבעבר ומוכנה להפעיל כוח בצורה לא מבוקרת בסוגיות שקשורות ללבנון ולחיזבאללה. בריאיון לעקיבא נוביק ולקרן אוזן אמר סיטרינוביץ' כי כל תקיפה ישראלית תענה בתגובה איראנית והעריך כי הנשיא טראמפ ידרוש בקרוב שישראל תחדל מלתקוף.
1: ברמה האסטרטגית צריך לזכור שאנחנו לא יכולים להמשיך את זה לא זמן ללא תמיכה אמריקאית, ויתרה מכך אני חושב שטראמפ עצמו כאשר הוא יקום הבוקר ויראה את המדדים הרלוונטיים יבין היטב שהמצב יותר חמור אולי ממה שהוא עריך, ולכן אפשר אני חושב להעריך במידה כזו או אחרת של ודאות שתהיה שיחה נוספת ביניהם מתוך הבנה ברורה שלדעתי הממשל עדיין ירצה לשמר סיכוי להגעה להסכם.
22: גורם איראני אומר כי האירועים האחרונים מקשים על המגעים הדיפלומטיים עם ארצות הברית.
7: اتفاقات قطعاً سوء زنها رو تشدید میکنه ما همین الان هم داشتیم در یک فضای بدگمان.
22: אי אפשר להפריד בין מעשיו של המשטר הציוני למדיניות האמריקנית באזור, אמר דובר משרד החוץ בטהרן איברהים בקאי בתדרוך לכתבים. הוא ציין כי ההנהגה האיראנית מתייחסת בחשדנות רבה למסרים מוושינגטון. כך מוסרק השובנו איתמר מרגלית.
18: כאן תחזית. התחזית בחסות.
23: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: והתחזית היום ומחר התחממות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: ישראל תקפה בדחיה של ביירות, האיראנים, כמו שהם אמרו בהם האחרונים, אם ישראל תקרוב בדחיה, אנחנו נגיב.
26: אני נמצאת באזור הקריות, ארבעה טילים ששוגרו מאיראן וארבעתם יורטו בהצלחה.
27: וצהל נרחם לאפשרות של כמה ימי לחימה ברצף בזירות שונות.
28: תודה של פיקוד העורף, אין לימודים בכל הארץ.
29: הנשיא טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להגיב, עכשיו הזמן ללכת לשלום.
30: לפנות בוקר כאמור, ישראל תוקפת בטהרן.
31: כל השיגורים שספגנו משעות הבוקר המוקדמות, גם מאיראן אגב וגם מתימן, כל השיגורים הללו יורטו בהצלחה.
32: כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן.
33: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: בדיוק 5 דקות אחרי 11, כאן באולפני קובנוביק שברשת בית. שלום קרן אוזן.
1: שלום עקיבנוביק.
0: אנחנו היום אוזנוביק, מחר רוני קובן יחזור. מטוסו כבר נחת בארץ, אנחנו יכולים לעדכן. למי שעכשיו מצטרפים, ניתן להם את העדכון?
1: תן.
0: אנשים שקמו עכשיו?
1: לך על זה, יש כאלה?
0: לא. אני מכיר אחד.
1: ובכל זאת.
0: הקבינט המצומצם מתכנס ממש לפני 5 דקות לישיבה מיוחדת, כמובן נוכח המצב. חיל האוויר תקף בלילה אתרי נונמם איראני. על פי הודעת דובר צה"ל, זה אתרים שאחרי שהגעת הארי, כל מיני סוללות שהוצבו, אז הנה הבוקר צה"ל תקף אותה.
1: שזה מאוד מלחיץ, כי אנחנו כל הזמן אומרים שהמרחב האווירי באיראן מאפשר שאנחנו בשליטה על המרחב האווירי הזה, ואני תמיד חוששת, שמה הם שיקמו, שמה יש איזו סוללה, שמה הם פיתחו משהו, ואז זה יכול להיות מסוכן למטוסים שלנו, אז זה משהו שהנה מרגיע אותי על זה שהיינו על השיקום שלהם, ואנחנו פועלים כדי לסכל אותו.
0: לגמרי. אז זה בינתיים, כלומר בינתיים עכשיו הם שיגרו כמעט 20 טילים לישראל, גם החות'ים מתימן שיגרו בסביבות 6 בבוקר טיל.
1: וטראמפ עדיין ישן.
0: תראי, עכשיו מה, 4 בבוקר אצלו?
1: כן, חשבתי שמתעוררים, אתה יודע, תכף גיל 80, לא ישנים עד 6 בבוקר.
0: ביום ראשון הוא בן 80 בלועזי.
1: כן, זה מטורף שזה פוגש אותו ביום הולדת.
0: תראי מה זה, מגיע לגבורות, נשיא ארצות הברית. נקווה שבמסגרת חגיגות היום הולדת הוא ישחרר חבל.
1: מיד בקבוצה שלי עם החברות, מה הייתן קונות לטראמפ מתנה? אז חברה כתבה מיטת שיזוף. כתבתי לה, כבר יש לו. כאילו, יש לו.
0: צריך עוד אחת למקרה שזאת לא תעבוד. לא, את חושבת? כן. טוב, נדון בכך בשבוע הבא, באחד מהתוכניות.
1: בהחלט, בהרחבה. נעשה לו מולדת בשידור.
0: איתנו מי שהיה ראש חטיבת הפחה או הפחה. המוסד.
1: וגם איש חכם, ככה סתם.
0: איש המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, עודד אילם, שלום.
2: שלום, שלום. אני חושב שהסיבה שטראמפ מתמהמה הוא פשוט מחכה שקובה ננחת.
1: חיכה לו אותו.
0: מנהיגים רבים בעולם, שתדע לך, אתה אומר את זה בצחוק, אבל הרבה דברים
2: ש... אני רציני לחלוטין, מה זה? זה פה game changer.
0: כן. אז הוא נחת והכל בסדר, הוא יהיה מחר. אנחנו בינתיים איתך, אתה בתור חוקר, זה תמיד מעניין אותי. אתה חוקר טרור בעצם עולמי. כשאתה לא מתראיין, מה אתה עושה בזמן מלחמה כזאת?
2: מה אני עושה בזמן מלחמה כזאת? אני בין המקרר לממד.
0: כלומר, אתה לא יושב וחוקר ועובר על אופן מקורות.
2: אני עושה את הדברים החיוניים, זה לאכול וללכת לממד, וזה נפלא.
1: אבל כשאתה מתרגם את המציאות, אתה עושה את זה כמו חוקר, זאת אומרת שאתה מחבר פיסות מידע שאנחנו כציבור נחשפים אליהם, ואתה מסרטט פחות או יותר בראש לאן זה הולך, אז תשתף אותנו.
2: תראו, כשאני חוקר, אז ראשית אני מסתמך הרבה מאוד מקורות וידע והבנה וקשרים שיש לי. אני גם מדבר עם אנשים בכל מיני מקומות, ואני מנסה לסרטט באמת איזושהי סוג של תצריף או פאזל שבו החלקים מתחברים. אבל אתם יודעים, במזרח התיכון תמיד יש בפאזל השני החלקים האלה שלא מתחברים.
0: אתה, אני שאלתי אותך מה אתה עושה כחוקר בזמן הזה, אבל אם אתה עכשיו עדיין ראש חטיבת הפחה במוסד, אז מה אתה עושה במצב כזה? ביום כזה?
2: אין שוני בין העבודה בזמן לחימה לבין עבודה, כי מטבע הדברים, המוסד עוסק במרבית הזמן באיסוף, במודיעין, ביצירת מקורות מודיעינים, בהכוונה, ולכן המלחמה עצמה היא לא משהו שמשנה דפוסי הפעילות. אתה פחות או יותר עושה את מה שאתה עושה, בין ריצה לממד וחזרה ללשכה.
1: תראה, אנחנו פתחנו את השעה הזאת בדיווח של עקיבא על זה שבעצם דובר צה"ל התיר לפרסם שעשרות מטוסי קרב טיפלו במערכות ההגנה שהשתקמו באיראן מאז המערכה האחרונה. האם איסוף המודיעין הזה בסופו של דבר הוא משהו שאנחנו עושים אותו ביתר סט? כי אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, כי אני תמיד אמרתי את זה גם לפני, מאוד מודאגת, שמה הם באמת שיקמו יכולות באופן יוצא דופן, ואנחנו יודעים שהאיראנים לא פריירים, יש מלא מהנדסים, הם כל הזמן ממציאים שיטות לנסות לפגוע במטוסים שלנו, כמה אנחנו על זה? גם במוסד, לא רק באמן.
2: להיות מודאג זה לא תוכנית עבודה, זה קודם כל זה צריך להיות, צריכים להיות אופטימיסטים מודאגים, הייתי מגדיר את זה. אבל כן, המוסד והאמן, וצריך לזכור, גם אמן יש לו חלק נכבד מאוד בכל המערך המודיעיני, שכמעט לא מזכירים אותו, אבל חשוב גם לתת לאמן את הקרדיט. האיסוף הוא איסוף מאוד מאוד אינטנסיבי. צריך לזכור עוד דבר, ברגע שאתה הופך מודיעין ליעד אגמי, אתה מאבד מקורות. למשל, אני סתם אתן לכם דוגמה, הביפרים, אתה הרי לא יכול לשחזר למחרת עוד פעם את סיפור הביפרים. Mm-hmm. אתה צריך בעצם להמציא את עצמך מחדש. וככל שאתה הופך באמת את המודיעין למבצע, זה מחייב אותך לייצר מקורות חדשים, לייצר דפוסים חדשים, לשבור את תקרת הזכוכית, וזה גם אמן וגם המוסד עושים 24/7, ובוודאי ובוודאי מול האיראנים. האיראנים לא יושבים על הרגליים האחוריות ומחכים, הם מצטיידים, הם מנסים לשקם, הם מנסים בקרת נזקים, הם מנסים לקבל מערכות חדשות גם מסין וגם מרוסיה, ומה שעשו הלילה זה חלק מהמהלכים שצריכים כל הזמן לעשות.
0: בינתיים מדווח לנו לירן אהרוני קשבנו, דיווחים ראשוניים באיראן על פיצוצים שנשמעו באזור מערב הבירת איראן, למי שמכיר. שני פיצוצים עזים, יש שם דיווחים ראשוניים, אחד כנגד אוניברסיטת אשורה של משמרות המהפכה, מי שיודע זה אוניברסיטה של חיל האוויר, של האוויר והחלל שלהם. אז אלה דיווחים ראשוניים.
1: זה קבינט ראשון של גופמן כראש המוסד, כשאנחנו בעצם מכירים את העמדה הקודמת של ראש המוסד הקודם, שהאמין מאוד לפי פרסומים במיטוט השלטון באיראן. האם אתה חושב שזה קו שגופמן ימשיך אותו?
2: גופמן חייב להמשיך את זה. זאת אומרת, זה כמעט הייתי אומר תנאי לכל מה שקורה פה. השאלה היא באיזה מידה זה ניתן לביצוע כרגע, כמה אנחנו קרובים לזה, מה היכולות, אבל זאת צריכה להיות מטרה ללא שום ספק, מכיוון שכל הסכם שטראמפ יחתום עם המשטר הזה לא שווה את הדיו שעליו הוא נחתם. המשטר הזה נחוש להתחזק מחדש, להשיג בדרך כזו או אחרת יכולות גרעיניות ויכולות אחרות, ולכן המטרת העל צריכה להיות מיטוט המשטר.
1: אבל מה קורה
2: כרגע
1: בחדר כשישראל אומרת את זה לארצות הברית אחרי הכישלון, אחרי שזה לא קרה, אחרי שגרמנו לטראמפ להאמין בזה שהנה זה בא, הנה זה קורה, הנה המשטר הזה מתמוטט. האם אתה חושב שבצד האמריקני לא תהיה רגישות לשמוע את המשפט הזה ולהגיד, אוקיי, שמענו אתכם כבר, זה לא קרה, תתקדמו?
2: ראשית, אני לא בטוח שזאת בדיוק התמונה מדויקת, שהבטחנו לטראמפ שמחר בבוקר החברים הקורדים עולים על טויוטות ודואר דברים לטהרן וסוף המשחק עם happy end לקראת השמש השוקעת. אני לא בטוח שזה מה שנאמר. אני מכיר גם את הדמויות המעורבות, ואני יודע שלא אומרים אף פעם דברים כאלה.
1: אבל זה הודלף לטורקים, ככה לפי פרסומים זרים.
2: הטורקים זה לא מקור מהימן במיוחד, אני לא בטוח שזה, אנחנו צריכים להסתמך עליהם.
1: גם לא חמודים.
2: כן, בדיוק. אבל המטרה היא פה מטרה משותפת לנו ולאמריקאים. גם לאמריקאים יש את האינטרס הזה. האמריקאים לא רוצים לראות את המשטר הזה. הבעיה היא כרגע שטראמפ, עם, הייתי אומר, ריקוד הציוצים שלו, הוא כמו בטנגו, שני צעדים אחורה וציוץ אחד קדימה, ולפעמים זה להפך, והוא לא כל כך מבין את הטרמינולוגיה ואת הדיאלקטיקה ואת האופן שבו מנהלים מסע ומתן בבזר האיראני. לצידו יושבים שני נדלניסטים ניו יורקים שלא מבינים את הקרבליסטים, מהמובן קרבלה של
1: דבר לא ניו יורקים, ארמניה, לא? יש איזה אי חדש לחתן שם ולאשתו.
2: נכון, נכון. אז זאת בהחלט בעיה. ההתנהלות האמריקאית פה היא חלק מהבעייתיות. יש לנו חוב עצום לטראמפ, בלא ספק, אבל ההתנהלות של הנשיא הזה מאוד מאוד בעייתית.
0: כן. זה העובדה שהמוסד, הארגון, כמו שאנחנו הביטחוניסטים קוראים לו, נכנס בלי שני בכירים מאוד שהתפטרו, כמה היא משפיעה על התפקוד, על היכולות עכשיו?
2: אני אגיד משהו על הנושא הזה של ההדחה וההתפטרות. תראו, לי, אני חייב להגיד באופן אישי, יש המון סימפתיה לאוטסיידר הרוסי שמדבר במבטא כבד, שהיא פילס את דרכו בצהל.
1: זה גופמן.
2: בגופמן, לא על שטיחים אדומים.
1: כן,
2: ולא במעלית, הוא עלה דרך המחזרים.
1: לחלוטין.
2: וזכותו המלאה של כל ראש מוסד נכנס, אין לו יכולת לקבוע מה מהיעדים של המוסד, אבל הוא בהחלט יכול לקבוע עם מי הוא רוצה לצאת למערכה ולנצח. ובואו לא נשכח, הוא לא הביא במקום הסגן המכהן איזה נער גבעות פורע שחזר מחווארה. הוא מביא סגן אחר, הידע הארגוני נשמר, הדברים האלה קיימים, הארגון זה, המוסד זה גם ארגון מאוד מאוד סטגלן, כמה שזה נשמע מוזר, ולמד, ואני לא רואה בזה שום בעיה.
0: אוקיי. בינתיים, עומר שחר, כשבנו, מדווח על שורת פיצוצים בפרברים שונים של טהרן, כמו איסלאם השאר, למי שמכיר, בקרשאר, מלארד, תרצה להתייחס?
2: קודם כל, צריך קודם כל לראות שזה אכן נכון, אבל אם זה נכון, זה אומר דבר אחד מאוד ברור, אין פה יד על הג'ויסטיק של טראמפ שיוצרת אותנו. מהבחינה הזאת, הדיווחים על כביכול שטראמפ אמר, אתם שום פנים ואופן, אתם לא תעשו זה ולא וזה, הם כנראה לא כל כך מדויקים. אם כי צריך גם להגיד, אנחנו נזהרים עדיין לא לעבור איזשהו סף או רף של הסלמה, למשל פגיעה במקדני נפט, אנרגיה וכאלה. אנחנו, המשחק הרגע בינינו לבין האיראנים הוא בעיקר משחק תודעתי. אנחנו רוצים להעביר בצורה שלא משתמעת לשתי פנים לאיראנים, אתם לא האפוטרופוסים של לבנון, אתם לא עורך דין שמגיע ללקוח ואומר, אני עכשיו מייצג אותך בכוח, וישראל לא יכולה לאפשר בשום אופן לאיראנים להכתיב את הנרטיב בלבנון, מכיוון שבאמת כרגע בלבנון מתרחשים תהליכים שאני לא זוכר אותם.
1: כן.
2: ויש פה הזדמנות אמיתית לבוא ולייצר מציאות חדשה בלבנון, אבל התנאי הוא שאיראן, השכן, לא מתערב במה שקורה.
1: כן. עודד אילם, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, שעבר בכיר במוסד, תודה.
2: תודה לכם.
0: אז אנחנו מדברים כל הזמן בברמיזה.
1: כן.
0: על ארצות הברית. לו רק היינו מכירים מומחים לארצות הברית שיודעים לפרש את התמונה, אנחנו מכירים.
1: מכירים מקרוב.
0: דוקטור אבנר, כן. גם.
1: חלקנו, כן. דוקטור?
0: אבנר גולוב?
3: נכון.
1: לשעבר מחזיק תיק ארצות הברית במלל, כיום סגן נשיא מיינד ישראל, שלום.
3: בוקר טוב, קרן ועקיבא.
0: בעוד 4 שעות יעלה האור על החוף המזרחי של ארצות הברית, ואז מה קורה שם?
3: האמת היא שאני רואה שהוא ער, והוא דווקא מצייץ במהלך התקיפות הישראליות על דברים אחרים שמעניינים את האמריקאים.
1: כן.
0: טראמפ ער ולא מתייחס אלינו?
1: היה לו איזה ציוץ אחרי התקיפה הראשונה, שהוא דיבר על זיוף בחירות, משהו כזה, מהדהד איזה משהו שפעם בדקו שהוא לא נכון, אבל לא נהרוס, לא נהרוס לו. אז מה זה ההתעלמות הזאת? איך אתה מפרש אותה?
3: קודם כל הוא נשיא ארצות הברית ולא נשיא ישראל. זה לפעמים אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, כן? רוב האמריקאים לא יודעים על המלחמה הזאת, ואם הם מרגישים אותה זה בעיקר באינפלציה ובמחיר הדלק שלהם, וזה לא טוב לנו. אבל אחרי שאמרתי את זה, תראו, אני יכול להגיד לכם שמשיחות שגם אני עושה, הערב הזה התחיל באמת מזה שאמריקאים חשבו שאפשר להכיל את האירוע שקרה אתמול, הם גם ראו את מערך ההגנה האווירי והמשותף איתם, שבאמת מראה ביצועים נהדרים, אבל הסבירו להם במהלך הערב שאי אפשר לקבל את זה שישראל לא יכולה להגיב על זה שחיזבאללה יורה על יישובי הצפון, ושישראל מגיבה בבירות, אז עכשיו גם האיראנים נכנסים פנימה. זה משהו שלא משרת את טראמפ במסע ומתן שלו. ולכן אנחנו רואים תגובה שהיא הייתה יחסית מתונה, מרתק של אמריקה מזה, יודיע שלא, היא לא קשורה לתקיפה הזאת, ברור שזה היה מתואם איתה, ואני שם את זה לשחק את הבד קאפ והגוד קאפ, יכול להיות אמור להרוס את הדבר הזה יחסית מהר, לפחות בעיניהם.
1: כאילו אתה אומר, יש מצב שאנחנו נהיה קלף המיקוח החדש של טראמפ בניסיון להזיז קצת יותר קדימה את המסע ומתן שלא מתפתח, אבל אתה יודע, אסקלציה היא, יש לה את הטבע שלה, זאת אומרת שאנחנו מגיבים נקודתית, הם מחזירים נקודתית, משהו יכול לקרות באמצע, ואז טראמפ צריך לקבל החלטות אם הוא משחרר לנו רצועה, או שאומר, כמו שאמר לנו בדחיה, don't.
3: נכון, אני רק מזכיר שאצל ביידן מי שקיבל את הדונט היה גם אנחנו וגם הלבנון, אם פה אנחנו קיבלנו את הדונט, וזו התפתחות מאוד מאוד מאוד שלילית לצד ה... באמת התפוגגות של ההרתעה מול איראן והחיבור בין הזירות, ולכן יש פה שתי בעיות. אחד, הוא לא רוצה הסלמה, ופה הוא יכול לעזר בנו, ודווקא הוא יהיה זה שבולם את ההסלמה, אבל הוא גם רוצה שינוי. Mm-hmm. כי המשוואות שהאיראנים מייצרים, שהם יכולים למרוח את הזמן ולא לשלם מחיר במסע ומתן מולו, לא מולנו. ישראל לא רוצה הסכם בסך הכל, כי אנחנו יודעים שזה יהיה הסכם רע. ומצד שני, שישראל לא תוכל לפעול בלבנון בתגובה על תקיפות של יישובים, זה לא משרת אותו, זה בטח מסוכן לישראל, ולכן יש פה אתגר איך משנים את הכללים האלה בלי להגיע להסלמה ובלי לאבד את ארצות הברית. ועל זה אנחנו, פה אנחנו משחקים במרחב הזה.
0: תגיד, בתור מי שהיה מחזיק תיק ארצות הברית במלל, תרצה להתייחס לידיעות על כך שישראל נתפסה בכל מיני אלמנטים של ריגול נגד ארצות הברית?
3: אני לא מכיר דבר כזה, אני יכול להגיד לך שכל מי שעוסק בארצות הברית יודע שאם, אפרופו דונט, אם יש משהו שהוא דונט,
1: זה.
3: כן. אני מאוד אופתע עם הדבר הזה.
1: גם נראה איפה זה פורסם, ונבין אם מישהו מנסה לסכסך ודברים מהסוג הזה.
0: סתם מנסים לחמם.
1: יכול להיות, כן, לא, איך לומר בעדינות. הם לא מתים עלינו שם בניו יורק טיימס.
3: בניו יורק טיימס, מצד אחד אנחנו גוררים את ארצות הברית למלחמה, מצד שני טראמפ עושה דברים מאחורי הגב שלנו. יש שני הדברים האלה עובדים ביחד, רק בניו יורק טיימס יכולים לענות.
1: תראה, יש פה סיטואציה שאתה דיברת עליה, ואני רוצה לחדד אותה. אתה אומר טראמפ מבין שאיחוד הזירות בין לבנון לאיראן זה משהו שהוא טעות, זה משהו שהוא לא נכון, אבל בפועל הוא די עושה את זה, כי ראינו אז כשפורסם הסכם הפסקת האש הראשון שהסעיף הזה לא הופיע, מהר מאוד הגענו לזה שטראמפ לא מאשר לנו לפעול בעומק לבנון. ועכשיו אנחנו רואים שהאיראנים אמרו, אם אתם תראו בדחיה, אנחנו נראה עליכם. וזה המבחן גם של טראמפ. אבל הטיימינג לא הולם עם האסטרטגיה שאולי הוא היה רוצה לשנות. איך זה הסתדר?
3: אז תראו, אני חושב ששם הוא היה, ואני חושב שהוא ראה שני דברים. אחד, שהאיראני והחיזבאללה נהיו רק יותר אמיצים ונועזים, והם לא מקבלים הסכם שישראל חתמה עם ממשלת לבנון תחת החסות האמריקאית, זאת אומרת, זה הסכם שלו בכלל. ושתיים, שהאיראנים מורחים את הזמן, ולכן זה לא משרת אותו. הוא חשב שברגע שהוא קושר את כל הזירות, הוא יכול לסגור את כולם בבת אחת. שזה מחשבה שיש עסקים, איך אני יכול לרבע את המעגל. אבל במזרח התיכון לא מרבים מעגל, צריך לפתור את זה דבר דבר, והחיבור לפעמים משרת דווקא את הצד השני ולא אותך. אני חושב שאתמול בלילה הוא התחיל להבין את זה, עדיין הוא לא רוצה מלחמה, הוא לא רוצה הסלמה, הוא רוצה הסכם, והוא חוזר על זה בכל פעם. אנחנו צריכים לשחק את המשחק איתו, שמצחת מראה לו שאנחנו יכולים להיות הבד קאפ שלו, ולעזור לו ללחוץ על האיראנים להגיע.
1: זה מה שנתניהו עשה אתמול בשיחה איתו, כי שמענו את הדיווחים שהגיעו על זה, שגם טראמפ בעצמו אמר, נתתי להם, הם החזירו להם מספיק, כאילו תהיו ילדים טובים כולם, ואז הייתה השיחה עם נתניהו, ואז בארבע לפנות בוקר ראינו את ישראל תוקפת באיראן. זה מה שהוא הסביר לו בשיחה לדעתך?
3: כן, כי לדעתי בניגוד לדובר הקודם, אני לא חושב שזה על נרטיבים. יש פה כללי המשחק במזרח התיכון, נקבעו מחדש. אנחנו מכירים את האיראנים כשחקן שמשחק בתוך משוואות. ישראל יוזמת, כמו שקרה בשנתיים האחרונות. ישראל יוזמת, איראן מגיבה באותה משוואה. פה פעם ראשונה שההנהגה האיראנית היא זאת שיוזמת, היא זאת שהיא לא משחקת בתוך משוואות, היא רוצה לקבוע משוואות. זה אירוע שאם אנחנו לא עוצרים אותו עכשיו, ישראל וארצות הברית וכל השותפות שלהם באזור ישלמו עליו מחיר מאוד מאוד כבד. אני הרגשתי בשיחות במהלך הלילה שהם הפנימו את זה ויותר ויותר. הם לא רוצים הסלמה, הם רוצים פתרון חד משמעית, אבל הם מבינים את הדבר הזה.
0: אוקיי, אלה הדברים כמו שאינו לומר. דוקטור אבנר גולוב, אתה מחזיק תיק ארצות הברית במלל, היום במיינד ישראל, סגן נשיא, מבחינתנו אתה הנשיא אגב.
1: כן, לא,
0: ישראל.
1: אתה יודע מי הנשיא.
0: מי?
3: יש רק נשיא אחד.
1: שהיה מפקד חיל האוויר.
0: בודינג, מי?
1: ידלין. אתה ככה לוקח ממנו את הנשיאות?
3: ראש אמן.
1: כן, לשעבר. שקדי. טוב, אני הייתי בחיל האוויר כשעמוס, כשידלין סיים, ורני פלק נכנס, אז אני זוכרת אותו גם כמפקד.
0: איזה בקיאות.
1: כן, או שהיה מפקד בחשש, בחצרים.
0: למי שמכיר. כן. שזה אף אחד, אז בסדר.
1: אני הייתי בחיל האוויר, עקיבא.
0: אני, כן?
1: בוא, כן.
0: מותר להגיד
3: באיזה תפקיד. אנחנו עושה בגוורדיה של חיל האוויר.
1: זה תפקיד שאני לא יכולה לחזור.
0: בדיוק. דוקטור גולוב, תודה רבה.
3: תודה לכם.
0: משהו אולי בכל זאת מניסיונך כחיל אוויר, לאן המערכה הזאת הולכת?
1: תשמע, מאחר וראינו את התקיפה של עשרות מטוסי קרב, מפלסים את הדרך למטוסים הנוספים שיגיעו בהמשך, אפשר להעריך שרק לפי הטיפול בהגנה האיראני שישתקם, זה ימשיך. אבל מי אני?
0: מה זה בחיל אוויר?
1: מי אני? הייתי בתפקיד המאוד מאוד חשוב וסודי, צלמת צבאית. לא, לא. האמת שהייתי צלמת בגף תעופה, שזה היה בעצם כל מה שקשור לצילום של הנקודות המבצעיות. זאת אומרת, הייתי מכינה את התצעות.
0: שאז עוד היו שמים את הראש בתוך המצלמה, מכסים במין סמיכה שחורה כזאת, וחצי שעה צילום.
1: לא, אז היו מפתחים, זה לא היה דיגיטלי. היו כאלה פילים מאוד מאוד כבדים, והיינו...
0: יכולנו להרחיב על זה שעות, אבל דוקמן צועק לנו באוזנייה פרסומות.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
6: מתי? 12 ביוני?
5: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
7: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים במצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
13: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
15: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
16: גול!
17: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
19: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות,

0: אנחנו כאן.
1: כן, אנחנו כאן, ולא רחוק מאיתנו, בכנסת ישראל, אנחנו עדיין רואים סדר יום פוליטי. זאת אומרת שהקואליציה ממשיכה עם הוועדות בניסיון להספיק כמה שיותר חוקים עד שהכנסת הזאת תתפזר. עכשיו, למה זה מפריע לי? כי כאילו אני אומרת, שמענו על גיוס נרחב של מילואים, נכון? הטייסים שלנו באוויר, נכון? התעוררנו להזקות, נכון? אנחנו לא יודעים לאן זה הולך, יש אי ודאות כזאת, נכון? אז יש איזה רצון גם לייצר, גם לפני בחירות, סוג של ביחד ננצח אמיתי, אבל לא כלפי חוץ, לא מרוקן. חכו איזה יום יומיים, נראה לאן הולך האירוע, תפגינו איזושהי אחדות מבפנים, או שאני אופטימית מדי ולא מחוברת, לפני בחירות, סוג של ביחד ננצח אמיתי, אבל לא כלפי חוץ, לא מרוקן. חכו איזה יום יומיים, נראה לאן הולך האירוע, תפגינו איזושהי אחדות מבפנים, או שאני אופטימית מדי ולא מחוברת,

0: חברים שלי שנקראים עכשיו, קומו כמו שאתם, סעו לאן שהוא, תתגייסו. האופוזיציה משכה את תצעות האי-אמון, יש כרגע דיבור על זה. האם הם יעלו אותנו? לא. והם אומרים לקואליציה, לפחות תעשו כאילו שאכפת לכם, לפחות תעשו כאילו שיש משמעות לביחד הזה, שיש משמעות לשעת חירום הזאת. עכשיו, ברור שהתרגלנו בהרבה מאוד היבטים לזה, שכבר שעת חירום זה לא מה שהיה פעם.
1: לא, לא,
0: הנה,
1: לא,
0: אנשים לא.
1: לא
0: הולכים למקלט על כל טיל, הם בודקים מאיפה הטיל בא.
1: אתה יודע מה? נכון, אנחנו כל הזמן מצפים מנבחרי ציבור שלנו, תבואו אותם. יש אמהות חד-הוריות בכנסת ישראל, שקמו בוקר, ואין מערכת חינוך. עכשיו, זה לא אומר שהן לא יכולות להתחבר מרחוק, אבל באמת, לפחות ביום הראשון.
0: תראי.
1: זה לא טיעון, אתה יודע מה? זה הטיעון האחרון בשרשרת הטיעונים, שבואו נהיה ביחד שנייה, כשנבין לאן זה הולך, האירוע הזה.
0: ואנחנו הולכים למערכת בחירות, שהולכת להיות כנראה המתונפת ביותר שהייתה, והמוכלכת ביותר.
1: כי יש כבר הידוד של הצד השני, שאומר, כל מה שצריך זה עוד סבב באיראן, בשביל לנצח. שאני לא מתחברת לדבר הזה, כי יש פה צפון ותושבי צפון שסבלו, שאנחנו אלה באולפנים שאמרנו, טראמפ קושר לנתניהו את הידיים, הוא לא יפעל בדחיה, ופתאום שזה קרה, אז לנתניהו יש אינטרס להרחיב את המערכה באיראן, גם את זה אני לא אוהבת. כאילו, מה ביקשתי? קצת שפיות, באמת.
0: לדעתי,
1: זה, כאילו, איפה קונים את זה בסופר
0: ממש.
1: היום?
0: לדעתי, ההתחזקות של אייזנקוט בבחירות האלה, נובעת בעיקר מהתחושה שהוא לא מתעסק בשטויות כאלה, והוא לא מתעסק בקטנויות היומיום, בקטנוניות הזאת. יש תחושה שבנט ולפיד מתעסקים בזה בטירוף. יש תחושה שכמעט כל המערכת הפוליטית עסוקה בלצבור עוד נקודות ועוד כוח. דווקא אייזנקוט, שמצליח לשדר, אני לא יודע אם זה באמת בפועל במציאות, אבל הוא מצליח לשדר שהוא לא מתעסק בשטויות.
1: אבל במה ראית את זה אצל בנט? כי ראיתי ציוץ שלו מהבוקר, יחד נעמוד, איתנים, ביחד, אין שמאל, אין ימין, בימים של מלחמה הוציא את זה בבוקר. ראיתי, קראתי.
0: פעם ביום מוציא הודעה דרמטית, הודעה מיוחדת, הודעה, כאילו, הפומפוזיות הזאת. והוויכוח הביטי נגמר.
1: אבל לגיטימי, האיש, אתה יודע, רץ לרשות הממשלה, לפחות הוא מסמן את עצמו.
0: והאיש יורד בכוחו הציבורי, מול אייזנקוט שעולה בכוחו הציבורי, לדעתי זה גם בגלל זה.
1: אוקיי, מעניין.
0: אנחנו נצרף פרשן לנושא.
1: כן.
0: רב סרן במילואים, נון.
1: אין פרשן יותר מתאים מלייצג את הביחד ננצח, שאנחנו כל כך מייחלים לו, מאשר מילואים ניק.
0: אם אנחנו ננצח, זה בזכות נון.
1: רק בזכותם, רק בזכותם. מי אנחנו בכלל?
0: שלום נון.
2: בוקר טוב קרן, בוקר טוב עקיבא. אני פרשן, אני לא, אבל ביחד ננצח, אני יכול להתחבר.
0: איפה? על זה ביקשנו אותך, איפה אנחנו תופסים אותך?
2: אני כרגע בגבול הצפון, לא בלבנון, כמו שאמרתם, בצד הנכון, אבל אנחנו נכנסים ויוצאים לפי הפעילות.
0: כלומר, אתה מוצב בלבנון, כמה, נגיד, כמה עצים שם?
2: תראה, זה בא והולך, אני בטוח שאתם שומעים בחדשות, זה מתלקח לכמה ימים, ואחר כך כמה ימים של שקט. כמובן, בשביל הכוחות שבאמת נמצאים בעומק, המציאות היא קצת שונה, אבל המציאות משתנה באמת מדי יום.
0: מה בעצם, אתה אומר, נכנסים ויוצאים ללבנון לפי הצורך, מהו הצורך?
2: נראה לי שזה מרועיין אחר, יצטרך לתת לכם פרטים אגמים.
1: אתה מדבר פה עם קצין אגם. אתה מצפה מקצין אגם, בוא נדבר יותר על
0: על האגם, על המשמעויות האגמיות של כל מה שקורה.
1: בדיוק, על האווירה, כי אנחנו אחרי שבוע לא פשוט, צריך לומר. היו לנו
2: נחילים מאוד כבדים.
1: קח אותנו לאן שאתה רוצה, אתה קובע. יאללה.
2: יופי. בוא נדבר קצת יותר על הגדוד והאנשים, כי אני חושב שזה באמת העיקר, ואם כבר דיברתם על אחדות, אז הוא יגיע משם ולא מאיזה תמונת מצב אגמית. אז אני קצין אגם של גדוד שנמצא כרגע בסבב חמישי. אנחנו נלחמנו שלושה סבבים בעזה, עוד אחד בסוריה, היום מגינים על תושבי הצפון. ממוצע ימים בגדוד, אני מניח, בין 450 ל-500.
1: וואו.
2: משהו בסגנון.
1: אבל גם אתה במילואים, מה אתה עושה בחיים לפני ה-500 ימים האלה?
2: לפני ה-500 ימים האלה אני מהנדס סביבתי, הייתי סמנכ"ל תפעול של חברה שהתעסקה בטכנולוגיות מים בכל העולם.
1: אתה עדיין עובד בזה או שנפרדו ממך אחרי שהבינו שאתה כבר של הצבא?
2: נפרדו ממני אחרי הסבב השני.
1: וואו.
2: וכשאנחנו נסיים את הסיפור הזה, אז נשקם גם את החיים.
0: כלומר, אתה תצטרך להתחיל לחפש עבודה?
2: זה נכון.
0: השכרה. ועד מתי אתה במילואים בערך, סדר גודל?
2: עוד משהו כמו חודש וחצי, פלוס מינוס.
1: תספר על הבית.
2: תראה, אני, האמת היא, אני מעדיף לספר על, בכללי על הגדוד. אני בן 38, רווק. תכלס, החיים שלי אל מול המילואים הם יחסית פשוטים. אבל אני מייצג פה גדוד שלם של אנשים שיש להם משפחות, נשים וילדים שנמצאים כרגע בבית ברמות כאלה שונות, כאלה ושונות של קשיים. ומצד שני, אנשים שממשיכים להגיע. גדוד מגויס באחוזים מאוד מאוד גבוהים.

0: יש לנו בתוך הגדוד שני מצטייני רמטכ"ל, אנשים שעוזבים את הבית גם בין הסבבים כדי לתרום לצבא. וזה הסיפור בעצם של כל אנשי המילואים, כן? יש כאלה שהמערך תמיכה שלהם הוא חזק יותר, כאלה שהאתגרים הם גדולים, אבל בסוף כשאתה מתכנס לגדוד, הקושי הוא משותף והוא רוחבי.
1: תשמע, שאלנו אותך קודם על המורל והאווירה שם, אני אגיד לך למה. אני מדבר עם לא מעט חיילים שמספרים על קשיים שיש שם, עכשיו, בלבנון, עם המשימה המוגבלת ועם קשירת הידיים וכל זה, ואני כל הזמן מתלבט אם כן לדבר על זה ברדיו וכן להעלות את הנושא, או שזה פוגע ברוח הלחימה. אבל אם מתקשרים אליי חיילים ואומרים, תדבר, אתה חייב לדבר על מה שקורה לנו בלבנון, אז מה אני אומר? מה אני אמור לעשות? איפה אתה בנושא הזה?
0: תראה, אני חושב שהדברים הם לא שחור ולבן. זאת אומרת, הקשיים קיימים. הרצון בסוף של כל גדוד או כל חייל שמתגייס הוא להתקדם, להיות בקצה של החץ ולנצח. המציאות היא יותר מורכבת מזאת, אבל אני יכול להגיד שלצד הקשיים, הרוח של האנשים, לצורך העניין בגדוד שלנו, הגאווה במשימה של להגן על תושבי הצפון, שאנחנו רואים אותם ממש יום-יום כשאנחנו נוסעים עם הג'יפ לכיוון הרכב, הוא מאוד גבוה, ולכן הקושי קיים, הרצון ולפעמים התסכולים קיימים, אבל רוח הלחימה גם היא מאוד מאוד חזקה, ולכן אנשים ממשיכים להגיע גם לסבב חמישי, בידיעה שיהיה סבב שישי, וכנראה גם שביעי.
2: וואו.
0: המציאות היא יותר מורכבת מצד אחד או השני.
1: אוקיי. תשובה מלאה ומפורטת. נון, נחמן.
2: זה? כן.
1: נחמיה.
0: ברשותכם,
2: ניסים, תשמע, תהיה מלחמה, נראה לי שזה, אחרי שהוא אמר סבב שביעי.
1: נרון.
0: ברשותכם, אני רגע, אני כן...
2: יש פה בחור רציני, אתה מבין, אנחנו פה משתעשים, והוא בא, הוא בא עם מסר שהוא רוצה להבין.
1: הבחור
2: רציני, מהנדס, כן.
0: אז אני אעשה מה שנקרא טופ פייב, ואם תיתנו לי דקה ואני אסיים אותם.
2: ניתן לך יותר, לך מגיע הכל.
0: נהדרים אתם. תראו, אחד, אני לא יודע מה, אני לא שומע חדשות כל כך, כי אנחנו קצת עסוקים, אבל בסוף התמונה היא שאיפה שנותנים לצבא, הצבא מנצח. והתושבים פה בצפון ובדרום ובכל הארץ צריכים לדעת את זה, יש להם צבא חזק ומסוגל, אנשים שבאמת מגיעים עם רוח שהיא בלתי רגילה. אנחנו מאוד מאוד גאים במה שאנחנו עושים, אנחנו מאוד מאמינים במשימה הזאת, עד, זאת אומרת, על אף הקשיים, והקשיים הם באמת גדולים ואסור להתעלם מהם. ואני אתן שלוש נקודות שאני חושב שהם אתגרים לעם ישראל, כי זה באמת המסר החשוב. אחד, אנחנו זקוקים לכולם. אנחנו זקוקים לחרדים ולחילונים. אנחנו זקוקים לחבר'ה שהיחידה שלהם נסגרה שנה לפני הצבא, ולא מצאו את עצמם בלחימה עד עכשיו. אין דבר כזה להצטרף מאוחר מדי, כי בסוף אנשים מגיעים עם רוח חדשה ועם חוסן מהבית, וזה מה שנותן לנו באמת האופציה להמשיך לסבבים הבאים. נקודה אחת לפני האחרונה, עבודת שיקום. למילואימניקים אחרי המלחמה הזאת, זה פרויקט לאומי. זה לא, אנחנו מאוד נהנים לקבל טעם של קילוגרם גלידה מגולדה, זה נפלא, אבל אנחנו צריכים עבודת עומק, ומי שיסתכל על העולם התעסוקתי והעולם הנפשי, ועל המשפחות, בגלל שהמחירים שאנחנו משלמים, ימשיכו איתנו גם שנים קדימה, גם אחרי שנניח את הכלים ונפשות מדהים. והדבר האחרון, ואני חושב שהוא הכי חשוב, וזה מתחבר למה שאמרתם בהתחלה, אחדות ישראל זה לא איזה ברירת מחדל, וזה לא נתון. אני אומנם לא נשוי, אבל אני מבין מאחרים שכן, שבסוף אהבה זוגית זה משהו שצריך לעבוד בו, ואחדות ישראל זה משהו שצריך לעבוד בו, וזה מי הפוליטיקאים והמנהיגים שלנו הנבחרים, דרך השדרנים ברדיו ודרך האנשים ברחוב והמעסיקים. לכל אחד יש חלק בסיפור הזה, וצריך לראות את המילואימניקים בתור מי שמאפשר להמשיך את החיים. אנחנו מצפים ממכם ודורשים ממכם להתעסק באחדות ביום יום, בין אם זה בכבישים, בין אם זה בתעסוקה, בכל מקום שאתם פוגשים את זה. אם יש דבר אחד שמגיע לנו, זה זה.
2: וואו. כל מילה, כל מילה.
1: תודה, נון.
2: כפרה עליך, מורים אצלנו. נווה.
1: רב סרן...
2: יא, פיצחת את זה, יש מצב.
1: נחשן, נאוראי.
2: וואו.
0: קרן ועקיבא, תודה רבה.
1: אולי בדור של נאוראי.
2: תשמע.
0: יום שקט ובטוח לעם
2: ישראל. תודה, נדיר. תודה, אנחנו מצדיעים לך. עם כל הדרמה שבדבר. באמת מרגש לשמוע אותך, ובאמת. בא לי לשים את זה בכנסת עכשיו באחת הוועדות ברמקול, את כל מה שאמרת, כדי שאולי זה יגע לבין.
1: בכל אולם בכנסת ובכל אולפן תקשורת, ובכל רחוב ובכל כיתה. תודה לך, נון.
2: תודה.
0: תודה רבה לכם, יום טוב.
1: אוקיי, אנחנו...
3: כאן חדשות ברשת בית מציגה, מונדיאל 2026.
2: איזה מוזיקה. אני חייבת להגיד שעל המוזיקה הזאת הכל תופס, למשל רשימת קניות, 4 ביצים, 4 קרטונים, חלב, למה הורדת?
1: וגם,
2: זה כאילו טוב.
1: מרצה בכיר בחוג לקרימינולוגיה באקדמית אשקלון וחוקר הספורט, דוקטור עופר מוכתר, שלום.
4: אה, בוקר טוב.
2: אני חושבת שהיית מרצה שלי באחד הקורסים. כן.
4: נכון?
2: כן.
1: שלושה דברים שלמדת ממנו.
2: היה מרצה שלי בקורס לקולנוע. וואו, הוא ממש מעניין. ואז גם כבר אז גיליתי שאתה מתעסק במחקרים בתחום הספורט, ווואלה, לא דיברתי איתך מלא זמן. וכל מה שתגיד, יהיה מעניין. הנה, עשיתי פרומו, עקיבא.
1: נגיד רק, לפני שנתחיל את השיחה, יש עכשיו דיווחים על תקיפות בשדה התעופה בשיראז, באיראן. ייתכן שזאת עבודה עברית, אנחנו נעדכן. בינתיים אנחנו רוצים לשאול אותך, כחוקר ספורט, לא אמרו שלא תהיה מלחמה כל עוד יש מונדיאל?
4: אתה יודע, עקיבא, אמרו הרבה מאוד דברים. לא תהיה תקיפה בזמן שיש, טראמפ עומד לחגוג את היום הולדת שלו. יש חגיגות 250 שנה לארצות הברית. יש חלון זמנים שהוא נוסע לסין. אני חושב שבסופו של דבר...
1: אתה על רמקול?
4: כן.
1: עופר, לא, נשמח אם תרד, כן.
4: כן, כן. צריך
1: לשמוע כל מילה.
4: אני אומר, כמו הרבה דברים אחרים, אנחנו חושבים שהרבה פעמים העולם מתנהל לפי לוח זמנים של עולם הספורט, אבל כנראה שיש דברים יותר חשובים, ואני חושב שהמונדיאל הזה הוא באמת מעניין מאוד.
2: מעניין מאוד, כן, אנחנו ננסה לחדש איתו את הקשר. אחרי שככה הרמתי...
1: שלושה דברים, את מבינה?
2: כן.
1: ביום הולדת של טראמפ, ביום עצמאות ה-250 של ארצות הברית.
2: כן.
1: בחירות
2: אמצע.
1: כן, אמרו, זה התאריך היחיד שבו לא יהיו, לא תהיה מלחמה.
2: אם מישהו רוצה לקרטס, זה הזמן. זה מה שאמרו. אז אמרו, כן, דוקטור עופר מוכתר, חזרנו אליך.
4: כן, אני מתנצל. כמו שאמרתי, המונדיאל הזה אמור להיות מאוד מעניין בהקשר, אפרופו האיראני-ישראלי, אמריקאי אפילו, כי יכול להיות שהוא דווקא יהיה אחד מהזרזים, כמו שעקיבא אמר, לכך שהסבב הזה אולי יסתיים, כדי באמת לא לפגוע בכל הסיטואציה. מצד שני, אנחנו רואים בשבועות האחרונים, טראמפ משתמש במונדיאל כעוד כלי נוסף, כדי לנסות ככה אולי ללחוץ על האיראנים כדי להגיע למסע ומתן. ראינו את זה בסירוב שלו בתחילה שהם בכלל השתתפו. אחר כך, עם לחץ מאוד גדול של ראשי פיפה, אז כן אפשרו להם, אבל ראינו בימים האחרונים אנשי צוות של הנבחרת, ואפילו יושב ראש ההתאחדות שמסורב כניסה לארצות הברית. יש להם ויזות יומיות, זאת אומרת, הם הולכים לטוס כל יום ממקסיקו למשחק שלהם ולחזור חזרה באותו היום.
2: וגם אנחנו ראינו את אותה נבחרת מגיעה אתמול עם אותה סיכה, על הסיכה הזה מספר כביכול התלמידות שבהפצצות, שהפעם לא ישראל אשמה בזה, כשבאופן מאוד מאוד צבוע לא ראינו את ה-50,000 שהם חיסלו בני עמם, כשבעצם הם טבחו בהם במסגרת ההפגנות, ואנחנו יודעים שהאיראנים, הם יודעים לחבר בינלאומיות לספורט, וראינו גם את נבחרת הנשים האיראנית לא מזמן, עם הניסיון ואיזה מאבק הם ניהלו מאחורי הקלעים. נראה את זה גם עכשיו?
4: זה יהיה מאוד מורכב, כי אני חושב שיכול להיות שהמשחקים שם יהיו באמת טעונים מאוד משני הכיוונים, כי צריך להבין, קרן, אחד מהדברים ש... שני המשחקים הראשונים של נבחרת איראן אמורים להתקיים בלוס אנג'לס, מקום שיש בו קהילה גולה איראנית, כולל עכשיו ומשפחתו, ופיפה ממש הציבה הנחיות לגבי דגלים, אסור יהיה להכניס דגלים של איראן מלפני המהפכה, ואסור יהיה לשוחח עם השחקנים בסוגיות מסוימות, בעניינים מסוימים, אבל ציינת נכון, יהיה מאוד מעניין לראות למשל מה יקרה בעת ניגון ההמנון, כי זה בעבר, כפי שציינת את זה גם אצל נבחרת אנשים, היה איזשהו מקום שאפשר להביע בו מחאה. זאת אומרת, באמת יהיה כאן משהו, מפעילים על השחקנים, המון המון המון לחץ, וצריך להבין שחלק ממש, היה שם שיח, האם הם יכולים להיכנס או לא, כי יש להם שירות צבאי במשמרות המהפכה. זאת, צריך להבין, יש כאן באמת, כמו שציינתם נכון, מקרה מבחן מטורף לכל הנושא הזה של ספורט ולאומיות.
1: אוקיי, אז מיום חמישי, המונדיאל. אתה גם חובב ספורט או רק חוקר ספורט?
4: חוקר, חובב, כן.
1: לא, כלומר, אתה יודע, היינו, אם היינו מדברים עם כתב פוליטי, היינו שואלים אותו אם גם בימי חופש שלו יושב וצופה בערוץ הכנסת. אז אתה גם כאילו עוקב, מעניין אותך מי ינצח במונדיאל.
4: תראה, אני אגיד לך, גם ראית את אחרי הקלעים, עקיבא, ואני חושב שאפרופו בהקשר שלך, ראית את זה למשל בתחרות מוזיקה באירוויזיון, מאחורי הקלעים הרבה פעמים, הוא כל כך יותר סוער ממה שקורה גם על הדשא, אבל במקרה הזה באמת יש כאן תחרות ספורט הכי טובה שאמורה להיות בהיסטוריה, מבחינת הכל.
1: ממש. דוקטור עופר מוכתר, מי שידוע כמרצה של קרן אוזן וגם קרימינולוג וחוקר ספורט, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם חברים, שיהיה לנו יום שקט.
1: הפסקה ואז משהו טוב, משהו אופטימי, משהו מרים.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: UMIII, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים! לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
7: UMIII, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
11: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
12: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
17: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
12: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
19: הללויה! איזה גול!
18: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: הבטחת משהו?
20: אנחנו כאן.
1: כן, מדהים שאנחנו כאן.
2: כן, הבטחת משהו.
1: בשביל מה אנחנו נלחמים, קרן?
2: אם לא בשביל.
1: שער רוח. לכבוד שבוע הספר, הספרייה במטולה נפתחה מחדש. איתנו מי שהובילה את המהלך, לאה, שלום.
21: שלום לכם.
1: לאה, אותנטיק שם במשפחה שלך?
21: לא, לאה קוקה.
1: לאה קוקה. את פתחת את הספרייה הזאת, אחרי כמה זמן שלא הושאלו בספרים?
21: שנתיים בעצם, וואו. זה אני והקבוצה שלי. אני חלק מפרויקט של שנטורנו, שזה פרויקט של דרור ישראל והחמל האזרחי. זה בעצם צעירים שמגיעים לגבולות ממקום ציוני ואכפתי, מתור מורחבות אזרחי, להיות באמת חלק, להבין את החוסן. הצעירים תורמים ועושים דברים למען הקהילה, ולקחנו את הפרויקט של הספרייה.
2: אז זה לא רק הפרויקט של הספרייה, את למעשה החלטת מכל המקומות בישראל, דווקא בזמן הזה, לעבור לגור במטולה, ועשית את זה לפני 9 חודשים.
21: נכון, נכון מאוד.
1: וואו, תהי, קודם כל, זה כשלעצמו מהלך מרשים, אבל הדאגה לעולם התרבות והרוח היא דבר.
2: מאוד.
21: נכון, זה היה באמת משהו שמאוד חשוב לנו. נראה לי שמטולה נפגעה באופן קשה ביותר בצפון, ופה כל יום אנחנו ממש במציאות של התחאות והזקות שמחייבות אותנו ממש להיות במקום מוגן או להתקרב, להיות קרוב לזה, ורצינו בכל זאת להתקדם, להביא אור למקום הזה, להביא לקהילה את ההתקדמות, והספרייה היא מקום פשוט מדהים. תגיעו לפה.
1: יש ספרים? כן, יש...
21: כן, בעצם בגלל שהספרייה הייתה סגורה שנתיים, אז עבדנו מאוד קשה לסדר, לנקות, לחדש. היה בפורים, כמו שאתם יודעים, את המלחמה מול איראן, ופה זה עצר, וחזרנו לזה, וזה פשוט המשכנו, לא ביטחנו על זה. זה היה ממש חשוב להחזיר אור וחיים פה למטולה, ולא רק להסתכל על כל מה שקורה במציאות, ממש להתקדם, להיות
1: בתמיכה. את הפנאי הזה לקרוא, לשבת ולהתעמק בספר.
21: מה, סליחה?
1: לא, אני אומר, נקווה שבמטולה יהיה כל כך שקט שאנשים יוכלו פשוט לשבת ולצלול לתוך ספר, ולא יהיה קליטה בטלפונים, אז בכלל יוכלו.
21: אמן, אמן, באמת.
2: תראי, קראתי הרבה מאוד אנשים שכותבים, הפסקת האש בצפון התרחבה לכל הארץ, שזה די מזקק את הפער שהיה בין תושבי הצפון לבין שאר המקומות בישראל. כשאתם הייתם בשגרה, שהיא שגרה תחת אש, אנחנו היינו בשגרה מלאה, והנה היום זה מתרחב. כמה הרגשת את הפער הזה בין מה שאת חווה לבין מה ששאר תושבי המדינה חווים?
21: וואי, באמת הרגשתי את זה. כאילו הרגשתי באמת שאנשים חשבו אלינו ותורמים בנו, וכל הזמן חושבים על האנשים בצפון.
2: היה מדהים, שהרגשת אבל... דווקא את החיבוק. אוקיי.
21: כן, הרגשתי, אבל במציאות אנחנו חווים את זה, והם לא, כאילו, אתם לא במרכז. וזה כן איזה, יש הבדל פה, יש באמת... כאילו זה מאוד קשה, גם נפשי, גם להרגיש שאנחנו גרים בשתי מדינות שונות.
2: וואו.
21: כאילו, ממש מה קורה במרכז ומה קורה בצפון, זה הבדל ענק. אני כן בכל זאת הרגשתי שאנשים דואגים לנו. וזה
2: יפה להרגיש את זה. זה כזה מורכב. מצד אחד הרגשת את החיבוק של העם, אבל הרגשת לא נוח עם הפער. ואת יודעת, שמעתי גם הרבה מאוד אנשים עקיבא שאומרים לא לקרוא לזה ירי לעבר קו העימות, לקרוא לזה ירי לעבר ישראל. וזה מתחיל בסמנטיקה אולי, וזה בסוף חשוב, כי זה מה שבסוף מייצר אצל אנשים כמו מטולה את הצמצום של הפער הזה.
1: לאה, תודה.
2: לאה, ישר כוח. תודה על מה שאת עושה, תודה.
1: אז כאמור למאזינינו, הספרייה במטולה פתוחה.
2: פתוחה.
1: ניתן לבוא, אבל בלי טריקים ושטיקים, ספרים ותחזירו אותם בזמן.
2: בדיוק.
1: איתמר דרוקמן, הוא העורך הראשי של קובנוביק לשואלים. אביגל ביגי בסור, הוא המפיק, אבל כנראה שמתי שהוא הוא לקח למילואים. חיים זקן, הוא הטכנאי מה שפעם קראו הביצוע הטכני, נויד שלם בדיגיטל, וקרן אוזן, תודה רבה.
2: עקיבא נוביק, תודה רבה.
1: מחר קובן בא, דרמה.
0: השעה בחסות.
20: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
22: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
23: אלה דוזי אימפר, את אופרט.
24: אסקיוזי, מה?
23: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
25: אולה,
26: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
27: אופטיקל סנטר. תקנון.
28: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
29: כדאי לעצור בצומת ספרים.
28: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
30: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
31: כן, לא עוד פעם בדיחה.
30: לא.
31: באמת, נו.
30: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
31: נו.
30: מה לעשות, זכית.
31: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
32: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
33: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
34: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
35: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
34: בטח. מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
36: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
37: צבסת, צבסת, צבסת, צבסת.
38: מהייזום ועד הביצוע.
37: צבסת.
38: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
37: צבסת
38: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
37: צבסת
39: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
40: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
41: בקיצור, השם שלי, תאר
40: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
42: הרבה יותר מאוכל.
40: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
43: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
40: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
44: לך תוכל תיקים.
40: סושרד הצעיר, בכאן חינוך. יותר מ3,000,000 צפיות.
45: שושרד, תדהים אותה.
40: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
46: הישג אדיר לישראל.
40: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
47: חדשות ברשת בעת הכותרות. הקבינט המצומצם דן בשעה זו בתוכניות המבצעיות של צה"ל באיראן. הערכה היא שסבב הלחימה הנוכחי יימשך כמה ימים. חיל האוויר ביצע הבוקר תקיפה שלישית באיראן, הושמדו מערכות מקם והגנה אווירית. קודם לכן הופצץ מפעל פטרו-כימי במערב איראן. גורם איראני רשמי אומר כי ארצות דורשת שישראל תסיים את מלחמתה בלבנון. התחזית התחממות.
1: החדשות ברשת בית. החדשות.
47: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. הקבינט המצומצם מכונס כעת ודן בתוכניות המבצעיות של צה"ל באיראן. בצבא מעריכים כי הסבב הנוכחי יימשך כמה ימים, אך מדגישים כי צה"ל ערוך גם ללחימה ארוכה יותר. אנחנו כעת ביום ה-42 של מבצע שאגת הארי, אמרו גורמים בצה"ל לכתבתנו כרמלה מנשה. כתבתנו מוסרת כי בעקבות ההסלמה הביטחונית, צה"ל מתכוון לגייס חיילי מילואים לתגבור הכוחות בקו התפר ולאורך הגבולות. חיל האוויר ביצע תקיפה שלישית הבוקר באיראן. דובר צה"ל מוסר כי הותקפו מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, מערכות שהוצבו בכמה מקומות באיראן כדי לשקם את יכולת הזיהוי וההגנה שנפגעה במבצע שאגת הארי. השמדת המערכות האלה תגביר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן. קודם לכן מסר צה"ל כי הותקפו יעדים במפעל פטרוכימי במערב איראן. גורם איראני רשמי אומר כי המלחמה תימשך כל עוד ישראל ממשיכה במתקפתה לבנון.
2: اكدنا ونؤكد بان الحرب اما ان تتوقف في كلا جبهتين في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه
47: הבהרנו פעמים רבות במהלך המסע ומתן שהפסקת המלחמה מותנית בסיומה בכל החזיתות, במיוחד בחזית הלבנונית, אמר איש משרד החוץ בטהרן עלי ספרי בריאיון לאלג'זירה. הדיפלומט האיראני הוסיף כי המגעים עם ממשל טראמפ נמשכים, אך ציין כי הבעיה היא בגישתו של הנשיא האמריקני כלפי המסע ומתן. את הידיעה העביר כשבנו שמעון מג'אן. חברת התעופה וויז משעה היום ומחר את טיסותיה לישראל. החברה הודיעה כי היא מתכננת לחדש את הטיסות מחרתיים ביום רביעי, כפוף למצב הביטחוני. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. אזרח ישראלי תושב כפר קסם מואשם במגע עם קבוצת תעמולה המזוהה עם חמאס כדי להפיץ את מסריה ברשתות החברתיות ולהעמיק את הפילוג בקרב החברה בישראל. כתב האישום נגד עמרן סרסור בן 26 הוגש לבית המשפט המחוזי בלוד. נאמר בו כי הנאשם פתח חשבון פיקטיבי ברשת אקס ובו פרסם בין השאר תמונות ומסרים בנושאים המסעירים את דעת הקהל וגם קריאות לסרב לשירות בצה"ל. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי התביעה ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. הבוקר פורסם כי תושב בת ים בשנות ה-30 לחייו חשוד בריגול למען איראן. האיש נעצר בחודש שעבר וחקירתו העלתה כי הוא היה בקשר עם גורמי מודיעין איראניים בחודשים שקדמו למעצרו וביצע בעבורה משימות ביטחוניות בעבור תשלום. הצהרת תובע הוגשה לבית המשפט בעניינו.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
47: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה נוספת ויעשה מעטך מן הרגיל. ביום רביעי דומה וביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
7: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
6: תעשו כבוד לחג.
8: ישראל תקפה בדחיה של בירות, האיראנים, כמו שהם אמרו בהם האחרונים, אם ישראל תקרוב בדחיה, אנחנו נגיב.
9: אני נמצאת באזור הקריות, 4 טילים ששוגרו מאיראן ו4 יורטו בהצלחה.
10: וצה"ל מרחם לאפשרות של כמה ימי לחימה ברצף בזירות שונות.
11: תודה של פיקוד העורף, אין לימודים בכל הארץ.
12: הנשיא טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להגיב, עכשיו הזמן ללכת לשלום.
13: עצמות בוקר כאמור, ישראל תוקפת בטהרן.
14: כל השיגורים שספגנו משעות הבוקר המוקדמות, גם מאיראן אגב וגם מתימן, כל השיגורים הללו יורטו בהצלחה.
1: כאן חדשות ברשת בית. אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית. בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד 5 דקות בחצי היום משדר הצהריים שלנו ברשת בית שלום לכם מול מלחמה עם איראן. צהל תקף באיראן, האיראנים שיגרו עשרות טילים מאז אתמול לישראל, טיל אחד מתימן שוגר גם הוא לכאן, אזעקות ברחבי הארץ משעות הבוקר, אין לימודים, הנחיות מיוחדות של פיקוד העורף, בסרט הזה כבר היינו. מיד אנחנו עם בחצי היום עם כל העדכונים בכל המקומות, הקבינט המצומצם מכונס, הערכה בצהל היא שההסלמה מול איראן תימשך לפחות עוד כמה ימים. נפתח עם שתיכן, גילי כהן כתבתנו המדינית, שלום לך.
1: שלום אסתי.
0: קרמלה מנשה כתבתנו לעני צבא, שלום גם לך.
2: שלום אסתי.
0: קרמלה, לפחות כמה ימים, אבל אולי אפילו תקופה ארוכה יותר, ולך אומר גורם צבאי היה תיאום מול האמריקאים, קרמלה.
2: כן, הגורם הצבאי אומר איראן הפרה את הפסקת האש נמשכה כחודשיים בירי הטילים שביצע לעבר ישראל. בצהל מבהירים, ישראל פועלת במסגרת תוכנית מבצעית שהוכנה מראש ואינה רואה באירועי היממה האחרונה סבב קצר אלא המשך ישיר של המערכה. אנחנו נערכים כצבא למספר יממות של לחימה ואף לתקופה ארוכה יותר. ישראל נמצאת כעת ביום ה-42 של מבצע שאגת הארי. האפשרות לחידוש הלחימה עמדה על הפרק, אומרים אותם גורמים, במשך כל תקופת הפסקת האש. אמרנו כבר באפריל שהמלחמה לא הסתיימה עם הפסקת האש. במהלך חודשים האחרונים נערכו שוב ושוב הערכות מצב לקראת אפשרות של חזרה ללחימה, ובמהלך הלילה התקיימו דיונים מבצעיים אינטנסיביים בעקבות הירי האיראני. במהלך הלילה שוגרו 22 טילים מאיראן, שני טילים נוספים מתימן, אחד הטילים החותים יורת, השני נפל בדרך. עצם חידוש האש מצד איראן הוביל להפעל תוכניות מבצעיות שהוכנו מראש. ישראל יצאה לשלושה גלי תקיפות באיראן. הגל הראשון חולק לשני שלבים, בהמשך בוצעו גלים נוספים. הבוקר תקף חיל האוויר פעם נוספת מתחם פטרוכימי באיראן, לצד שלושה מפעלים לייצור רכיבים למערך הטילים הבליסטיים. בצהל מדגישים בחלק ממערכה רחבה שמטרתה להעמיק את הפגיעה במשטר האיראני וביכולותיו הצבאיות.
0: קרמלה, תודה רבה לך. לעת עתה כמובן שאם יהיו עוד עדכונים תחזרי אליי. גילי כהן כתבתנו המדינית, הקבינט המצומצם מכונס כדי להתעדכן ולקבל החלטות הלאה.
1: נכון, דיון של הקבינט המצומצם, כלומר קבינט המלחמה, משמעו כמה שרים וצמרת מערכת הביטחון. במהלך כל הלילה התייעצויות היו בשיח בין ראש הממשלה, שר הביטחון וצמרת מערכת הביטחון, והפעם דיון מורחב יותר, שבעיקרון אמור לקבל החלטות לגבי ההמשך, בשני דברים מרכזיים. ראשית, ישראל אומרת בצורה מפורשת, אם איראן תמשיך לשגר, אנחנו נמשיך לתקוף באיראן עצמה, ואם חיזבאללה ימשיך לשגר, אנחנו נמשיך לתקוף בדחיה, מה שמחזיר אותנו למשפט שאמרתי קודם, כי אז זה אומר שיגור איראני, ושוב המשך התקיפות. והשאלה היא, עד כמה ישראל באמת עכשיו רוצה, מעוניינת, מוכנה, ובעיקר קיבלה אור ירוק מטראמפ להיכנס לסבב שהוא יותר מכמה ימים ותו לא. קרמלה ציינה את זה, שזו הערכות של צהל לכמה ימי קרב. כמה ימי קרב זה אומר שזה במגמת סיום. יום אחד קורה עכשיו, ואולי יתרחשו עוד כמה ימים. טראמפ אתמול היה די ברור בעמדתו, הוא לא רוצה לראות עכשיו סחרור והסלמה מחודשת. ובכל זאת, אחד, ישראל תקפה. שתיים, ישראל תקפה מטרות ספציפיות, שלא נאמר מדודות, באיראן. ושלוש, לפחות כרגע, למיטב ידיעתי, גם התקיפות שנעשות, לדוגמה, היו דיווחים על תקיפות בטהרן, תקיפות שאכן קרו, אבל בדרך מאוד מסוימת, מאוד עדינה, שלא נאמר חירוגית, נועדו כדי לא להסלים את המצב יתר על המידה. כרגע, בניגוד לשתי המלחמות הקודמות מול איראן, צהל הוא זה שתוקף. כלומר, אין פעילות משותפת ישראל ארצות הברית, יש תיאום מול האמריקנים, גם במשימת ההגנה, ראינו את זה גם באימותים קודמים בין ישראל ובין איראן, וזו לדעתי שאלת השאלות. האם אנחנו רואים פה עימות רק בין איראן לבין ישראל, שיכול להיגמר גם עוד יום או יומיים, או משהו נרחב הרבה יותר? כל זה שביום חמישי המונדיאל מתחיל, טראמפ יש לו שלל עיסוקים ומאהבים אחרים על הראש, וכרגע לפחות השיחות, ההתייעצויות, הדיונים נמשכים, וישראל תצטרך לקבל החלטה עד כמה היא נכנסת לאירוע תרתי משמע, ועכשיו אנחנו שוב חוזרים לאימות ארוך מול איראן. עוד נקודה אחרונה, לא סתם שגריר ישראל בארצות הברית צייץ, לא תקפנו מטרות אנרגיה. זה במידה רבה הדבר שטראמפ הכי לא רוצה לראות, אגב לא רק טראמפ, גם חלק ממדינות האזור, מדינות המפרץ במיוחד, לא רוצים להפוך שוב את האימות הזה בין איראן לבין האזור למלחמת אנרגיה של ממש.
3: תודה רבה גם לך, גילי, גם את תשובי אלינו מיוד עדכונים בשעתיים הקרובות. תת אלוף במילואים ניצן אוריאל לשעבר, מי שהיה ראש המטה למלחמה בטרור, שלום.
4: שלום וברכה.
3: זה היה צפוי?
4: כן, אני חושב שכשמסתכלים על שלושת השחקנים המרכזיים באירוע הזה, ארצות הברית, איראן וישראל, כחיזבאלו הוא שחקן משני, הוא שליח, אז לכל אחד מהאינטרס שלו היה ברור שהסטטוס קוו הוא פחות טוב, הכי פחות טוב לישראל, כי היא משלמת מחירים גם בצד האזרחי וגם בצד הצבאי. הוא לא כך טוב לאיראני, כי המצור נמשך עליהם ואין באמת פריצת דרך בהסכמים. ואפילו ארצות הברית של אמריקה, שיש לה מונדיאל על הראש ועוד כמה דברים, לא מצליחה להגיע להישג. אגב, לאף הישג, לא בעזה, לא באיראן, לא בלבנון. וכל זה ביחד יוצר סוג של רצון להרבב מחדש את הקלפים.
3: אבל נראה שמערבבים את הקלפים כל פעם מחדש, אבל אנחנו נשארים עם אותם קלפים בידיים. אין שום שינוי, אף אחד לא מנצח את המשחק הזה.
4: את לגמרי צודקת, זה חלק מהתסכול, וכולנו זוכרים שתסכול זה לא תוכנית עבודה. אני לא רואה נייר שהאיראני חותם עליו, שעומד בתנאי הסף האמריקאיות. אני לא רואה את חיזבאללה מתנדב להפסקת אש כוללת כל עוד צהל יושב בלבנון. ולכן יש פה לכאורה ערימת כללים או תנאים שלא יכולה להתכנס. ולכן, אם לא תתקבל החלטה אסטרטגית, או בצד הלבנוני-סוני, להילחם בחיזבאללה עד כדי מלחמת אזרחים, או בצד הישראלי-אמריקאי-אמירתי-מפרציות, לפעול לשינוי המשטר באיראן, אנחנו נשאר בגדול, סביב אותם כללים, סביב אותם אירועים, לאורך הרבה מאוד זמן.
3: אם אני מסתכלת על תמונת המצב ומנסה לבחון אותה בצורה ריאלית ועל סמך גם ההווה וגם העבר, ניצן נוריאל, הלבנונים לא יעשו, בוודאי שלא בתקופה הקרובה, איזשהו מהלך גורף דרסטי מול חיזבאללה. האמירתים לא יודעת איזה יכולות יש להם לעשות דבר מה, וגם לא המדינות האחרות שם באזור. האמריקאים, כמו שאמרת, עסוקים בעוד דברים, ולעיתים נדמה שטראמפ כבר מסתכל על השעשוע הבא. אנחנו נשארים די לבד באותו מצב, לא יודעת, אולי אפילו מצב קצת יותר גרוע, הגרעין עדיין שם, הטילים עדיין כאן. מה המטרה של ישראל עכשיו?
4: אני רוצה רק להוסיף לתיאור שתיאר שחקן אחד שלא הזכר, שהוא כן יכול לשנות חלק מהדברים, אבל הוא דורש מן הסתם את התמורות שלו, וזה השחקן הסורי.
3: כן.
4: השחקן הסורי יש לו אינטרס מאוד גדול לסגור חשבון עם חיזבאללה. חיזבאללה גבה מהם מחיר עצום במהלך מלחמת האזרחים בצד של אסד כנגדם.
3: אבל שחקן עם כוח?
4: הוא שחקן עם כוח משמעותי.
3: איזה כוח יש להם היום?
4: מה היכולות הצבאיות הסוריות להגיע לבקה ולטפל בחיזבאללה הם בהחלט בהישג יד. אבל כאמור, הוא רוצה תמורות. ולכן הצד הישראלי, לו ישים על השולחן תוכנית עשור, שמסתכלת על סוריה, לבנון, נקרא לזה לצורך העניין, הזירה הצפונית, במין תוכנית שלבי מסודרת, שהסוף שלה זה גבולות מוסכמים גם בסוריה וגם בלבנון, עם הסכמי שלום או לכל הפחות אי לחמה, בהחלט יכול לשים אותנו על מסלול שממשלת לבנון, הסוניות המתונות, סוריה, ירצו לעשות מעשה, כי זה ישתלם להם.
3: עכשיו, מה המטרה של הסבב הזה? זה נראה לך כמו סבב של כמה ימים, אולי קצת יותר ארוך מזה, כי הם התחילו, כי הם השיבו, כי אנחנו תקפנו שם, והם אמרו ככה, ואנחנו עשינו ככה, והם התערבו ככה, או שיכול להיות מהסבב הזה משהו שיהיה בעל משמעות גדולה יותר ביטחונית עבורנו?
4: לא, להחתי מהסבב הזה אנחנו נצא עם חידוד המשוואה שלא תוקפים בתוך מדינת ישראל ובתמורה לא תוקפים בבירות. במשמע אנחנו מסכימים שחיזבאללה ואו גורמים נוספים ימשיכו לתקוף את חיילי צהל השועים בלבנון, כי אין הסכמה על הפסקת אש כוללת, לפחות לא עם חיזבאללה שהוא מרכיב הצבאי המרכזי במהלך הזה.
3: איך יכול להיות שאנחנו מתקרבים לשלוש שנים מהשבעה באוקטובר וכל כך הרבה דברים עברנו כאן, ופתחת את השיחה ואמרת אין הישגים? אז איפה, אני לא מדברת כבר על הניצחון המוחלט שהובטח לנו, אבל איך זה שהגענו למצב כזה, עם העזרה של האמריקאים ועם כל כוחותינו, שאין הישגים? החמאס שם עדיין בעזה, מוחלש וכולי, אבל עדיין בעזה, ועדיין שולט בעזה. החיזבאללה עדיין בלבנון, גם אם מוכה, אבל עדיין שם. האיראנים כבר אמרנו, הגרעין כבר אמרנו. איך זה יכול להיות?
4: תראי, הכל בעיני המתבונן. יש מתבונן שיגיד לך, אנחנו שולטים על 50-60% מהרצועה, וחמאס אמנם לכאורה משתקב, אבל הוא כבר לא, הוא לא דומה לאיום שהיה לפני השביעי באוקטובר. גם חיזבאללה מוכה מאוד ונדחק צפונה ונמצא כמעט נלחם על חייו אל מול ממשלת לבנון. סוריה כבר לא חלק מהציר, אם כן אני חושב שהציר עוד לא ויתר עליה. האיראנים עסוקים במה שעסוקים והיכולות שלהם מצומצמות. אז זה בעיני המתבונן שחושב שמצבנו האסטרטגי טוב לאין ארוך. מעידך יגיד לך מתבונן, אין שום הישגים, שורה תחתונה, בשום מקום אין הסכם. וכולנו יודעים שללא הסכמים מדיניים, דינה של מלחמה להתארך עד אין קץ. אנחנו נמצאים בתווך הזה, אני חושב שחלק מההסברים קשורים לפוליטיקה הישראלית, לצערי קירב, ואני לא רואה מנגנון שמסדר את זה עד פחות או יותר נובמבר-דצמבר, גם בריאת לוח הזמנים האמריקאי, גם בריאת לוח הזמנים הישראלי, ואנחנו צפויים פחות או יותר עד אותה תקופה להיות במציאות דומה.
3: איך אתה מתרשם מהמהלכים, האמירות, הרצונות של הנשיא טראמפ בתקופה האחרונה? ממש כבר אמרנו המונדיאל יש לו על הראש ודברים אחרים ועניינים פנימיים, יש לו גם מחלוקות איתנו על דברים שאנחנו עושים בתקופה האחרונה, למשל בלבנון. איך זה נראה לך? הוא מאבד את הסבלנות או שזה הצגה?
4: לא, אני חושב שאפילו אנחנו לומדים לאט לאט שגם לנשיא ארצות הברית, גם אם קוראים לו טראמפ, יש לו מגבלות. יש לו מגבלות תקציביות, יש לו מגבלות חוקיות, יש לו מגבלות אפילו בין המהירות שבה הוא רצה להגיע להישגים לבין המציאות בשטח. והמגבלות האלה גורמות לו, אני חושב, להסתכל קצת אחרת על מה שקורה פה עכשיו. מספרים לנו על תאום יוצא דופן בין ירושלים לוושינגטון. אני חושב שיש יותר מציאות של אפילו שומעים אחד את השני, לא בהכרח מקשיבים אחד לשני, זה לא אותו דבר. וכן, אנחנו במציאות שבה לנשיא ארצות הברית יש הסתכלות אחרת אל מה שקורה פה, הוא מסתכל הרבה יותר רחב. אני חושב למשל שהוא חשב שניצחון מהיר מול איראן גם ייצר מנופים אל מול מקומות אחרים בעולם, כמו הסינים. אני מזכיר את אוקטובר 27 כתאריך יעד סיני, שטיואן תחזור להיות חלק מסין. ומה שקורה במלחמה עם האיראנים, ארצות הברית של אמריקה מאבדת יכולות, מאבדת מלאים, וגורמת לסיני אולי לחשוב שהוא כן יכול באוקטובר 27 לעשות את מה שהוא תכנן. כך שצרותיו של טראמפ מרבה יותר רחבות מכפי צרותיה של ירושלים.
3: תת אלוף במילואים ניצן אוריאל, מי שהיה ראש המטה ללוחמה בטרור, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
3: אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום.
5: שלום.
3: בנתב"ג פועלים בינתיים פחות או יותר כרגיל, אבל יש כבר חברות שמבטלות טיסות?
5: נכון, נכון. אז התמונה בנתב"ג היא שכרגע הפעילות היא פעילות שבשגרה. כבר אתמול בלילה קיבלנו את ההודעה שהמרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח, וגם כאן בנתב"ג לוח הטיסות נשאר יחסית כרגיל. יש כאן הרבה נוסעים שממתינים לעלות על הטיסות שלהם, אבל כן, מתחילה איזושהי תגובתיות מצד חברות התעופה הזרות. אוסטריה נודיעה שהיא מבטלת את הטיסות הקרובות שלה לישראל ומישראל. מדובר בחברת תעופה ששייכת לקבוצת לופטהנזה הגרמנית. רק לאחרונה הם התחילו את החזרה הדרגתית שלהם לפעילות כאן בישראל, ולפני כבערך שעה גם וויז, ענקית הלואו-קוסט ההונגרית, מודיעה שהיא נכון לתעת מבטלת את הטיסות שלה למשך יומיים. כן, חוץ מהשתי הודעות האלו לא קיבלנו הודעות נוספות, ואני יכולה להגיד שנתב"ג יחסית מלא. גם יש כאן לא מעט אנשים שאופטימיים. בהתחלה, בתחילת היום, היה איזשהו חשש והמון סימני שאלה. אני יכולה להגיד שכעת, ככל שהשעות עוברות, האנשים הרבה יותר רגועים. ואפשר לשמוע את אחת הנוסעות, לדוגמה שאיתה שוחחנו היום, סיציליה, היא מאיטליה, היא חוזרת לאיטליה. מה שהיה מעניין במיוחד שהיא סיפרה, זה שהיא לא הייתה מתנגדת להיתקע אפילו בישראל, כי היא כל כך אוהבת את המדינה הזו אחרי 7 חודשים שהיא כאן. בוא נשמע איך זה בשבילה בתור בינלאומית לחוות את עצות המלחמה האלו כאן בישראל.
6: I currently live in Jerusalem and I'm volunteering with the Catholic Church, and today I'm supposed to fly back to visit my parents in Italy. So yeah, everything, I hope everything is going to be smooth. In Jerusalem, I think it's quite, I mean, it was quite well, better than other cities. And also when I decided to come here, I also took into consideration that something huge might have happened. So yeah, I didn't say that I was prepared, but yeah.
3: Ophir.
5: Okay.
3: אז שמענו את סיסיליה, סיכום תמונת המצב נכון לעכשיו, למי ששומע וצריך להמריא, צריך לחזור.
5: אוקיי, אז סיכום תמונת המצב הוא ששתי חברות תעופה זרות ביטלו את טיסותיהן באופן זמני למשך יומיים. אני מדברת על אוסטריאן איירליינס ועל וויז. חוץ מזה, שאר החברות עדיין לא הביאו איזשהו עדכון בנוגע להמשכה או הפסקת הפעילות שלהם. כן, אני יכולה להגיד שיש עכשיו מגעים ודיונים בנוגע לכמות האנשים שיכולים להתקהל בנתב"ג. זה משהו שעשוי בהחלט להשפיע גם על לוח הטיסות ולצמצם אותו. פיקוד העורף מבקש הגבלת התקהלויות של עד כ-2,500 אנשים. משרד התחבורה מנסה להרים את התקרה הזאת לכ-5,000 אנשים. לצורך השוואה, ביום נתון, כמו היום לדוגמה, 50,000 אנשים הולכים לעבור כאן. אז אנחנו עדיין לא יודעים מה ההחלטה הרשמית בנוגע לסוגיה הזו, אבל ברגע שתתקבל, היא גם תשפיע במידה מסוימת, כמובן, על לוח הטיסות.
3: אופיר, תודה רבה לך, עדכונים מנתב"ג.
5: תודה.
3: נאמר לכם שדובר צהל תת-אלוף אפי דפרין ימסור הצהרה לתקשורת בשעה 13:15. אנחנו נביא לכם את הדברים כאן כשיאמרו. ראש תחום העולם המערבי רועי קס מצטרף אליי. רועי, שלום.
7: שלום, אסתי.
3: אז אחרי חידוש התקיפות הישראליות באיראן, רועי, ברפובליקה האסלאמית מבהירים שלא ינתקו את הזיקה מהזירה הלבנונית, וגם החות'ים, ראינו, בתימן נכניסו את עצמם לאירוע. רועי, הכותרת הגדולה של הציר הפרו-איראני היא אחדות הזירות, או מה שהם מנסים לפחות לייצר ככה?
7: בדיוק, כלומר, מה שהאיראנים מנסים להראות, שהמחנה הפרו-איראני אחרי שלל המכות שהוא ספג מאז השבעה באוקטובר, הוא עומד יציב, ומעבר לכך, האיראנים, מי שמהווים את הפטרון של הציר הזה, מגנים על הפרוקסיז, על השלוחות. וראינו באמת ביממה האחרונה את מה שאירע בלבנון, אחרי התקיפה הישראלית בדחיה של ביירות, נגד מפקדה של מחבלים, של אנשי חיזבאללה שפעלו משם, ואת התגובה של איראן. באיראן גם הבוקר, אחרי החידוש של התקיפות הישראליות ברחבי איראן, והתגובה של איראן וחילופי המעלומות לעבר ישראל בירי טילים, אומרים מבחינתנו, אנחנו לא נוותר על הדבר הזה, אנחנו עומדים על כך שתהיה הפסקת אש בזירה הלבנונית, זה חלק מכל האירוע. בהקשר הזה אני רוצה להשמיע לך מה אומר יועצו של דובר משרד החוץ האיראני, עלי ספארי, הלילה לערוץ אל-ג'זירה, הנה.
8: לדינה ג'בוזיה לג'מי הסנריוהת במה פיה אנדלע אל-חרב, אסטענף אל-קיטל, מה אל-קיין הסוביוני ואל-ולאיית אל-מתחד אל-אמריקיה. נש...
7: כן, אז זהו עלי ספארי, שהוא יועצו של דובר משרד החוץ האיראני, אומר יש לנו את המוכנות לאפשרות של חידוש הלחימה עם ארצות הברית ועם ישראל. אנחנו מוכנים לזה, גם אם אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו בהחלט נערכים לדבר הזה, ואנחנו מתעקשים על כך שהפסקת האש תחול על כלל החזיתות, כולל החזית הלבנונית, ואפילו בדגש על החזית הלבנונית. עכשיו תראי, אסתי, היום יש תדרוך של דובר משרד החוץ האיראני, איסמעיל בקעי, שמסביר את הפעולה האיראנית. מצד אחד הוא אומר משהו מעניין, על אף ההסלמה הזאת, עדיין חילופי המסרים בוושינגטון לטהרן מתקיימים. באמצעות המתווכת פקיסטן, כמו שר הפנים הפקיסטני היה בטהרן כדי להעביר מסרים. מהצד השני, כדאי לשים לב שלמרות ההצהרות האמריקניות שארצות הברית לא הייתה שותפה לתקיפות הישראליות, בטהרן אומרים, אנחנו לא חושבים ככה, אנחנו חושבים שישראל לא הייתה יכולה לתקוף בלי תיאום עם ארצות הברית, ולכן הם מנסים לבנות איזושהי לגיטימציה לאפשרות שאולי בהמשך הם יתקפו שוב בסיסים אמריקנים, לטענתם, במדינות המפרץ. במקביל לכל זה, אנחנו רואים שהחוסים בתימן גם כן נכנסו לאירוע. היום ראינו שיגורים של טילים לעבר ישראל. בוא נשמע דברים שאומר הדובר הצבאי של החוסים, יחי שרי, שהוא מקבל אחריות על שיגור טילים לעבר מרכז הארץ, וגם אומר, מבחינתו אנחנו נחסום את התנועות של כלי שיט ישראלים בים סוף. הנה.
9: נעלן חדר המלאחה הבחריה בשקל כמל ותם. على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر ونعتبر أن كل تحركات العدو
7: أصبحت כן, אז זהו דובר, הדובר הצבאי של החוסים יחי שרי, שמעשה מודיע מעתה ואילך אנחנו נפגע בכל כלי שיט ישראלי שישוט בים סוף. מבחינתנו זה יעד צבאי לכל דבר ועניין. החוסים גם כן מנסים ככה להראות שהם מתחממים בזירה הימית, וכאמור גם קבלת האחריות לשיגור טילים לעבר ישראל, הם מתרצים את זה בעיקרון אחדות הזירות, תגובה לתוקפנות של ישראל באיראן, עזה ולבנון. ועוד נקודה אחרונה, אסתי, אמירה מעניינת של שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה, נפגש עם ג'וזף און ואומר, מה שישראל עשתה אתמול בדרך היה מסר מדיני, אנחנו לא רוצים שהעימות הזה יתרחב עוד יותר.
3: רועי קס, תודה רבה לך.
7: תודה.
3: תכף הפסקה לפרסומות, ואחר כך נשאל את יושב ראש השלטון המקומי על כל השינויים, ההנחיות, ההיערכות, חיים ביבס יהיה כאן, וגם נשמע מה קורה באיראן בשעות האלה. בבק יצחקי כתב איראן אינטרנשיונל בישראל, יהיה האורח שלנו. פרסומות.
10: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: UMI, אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
15: שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
16: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
15: אוקיי, אז הנה ההודעה מגיעה. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
16: יו, אני לא מאמינה.
15: באמת, מזל טוב.
16: אני בשוק.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
19: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
20: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
21: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
22: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל. היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
23: מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
24: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
23: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
24: די! די! די כבר לריב!
23: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: אנחנו כאן.
26: 90 שנה
25: לשידור הציבורי
26: ביום חמה
25: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן
26: 90 שנה
25: לשידור הציבורי
26: ביום חמישה.

0: הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
1: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
0: לקראת ההמראה אל הטקס, הגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
1: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
0: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה, ומילא בגאווה עם שלם.
1: הוט מלכותו, הוט קום ומתכם, הוט מלאבכם, חברי האקדמיה השוודית, גברותיי ורבותיי.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: עכשיו 12 ועוד 32 דקות, העורך שלנו יושב ראש השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין, מכבים ראות, חיים ביבס, שלום.
4: שלום וברך.
3: מה שלומך, חיים?
4: חוזרים לימים של שגרת חירום, שאנחנו התרגלנו אליה כבר, האמת שמול בערב ב... עוד השעה 9:50 עם שיחה מאלוף הפיקוד, כמובן ההנחיות החדשות של פיקוד העורף, וכמובן מעבר לכתום בכל מדינת ישראל. השלטון המקומי כבר מיומן, אסתי, במעבר מ-0 ל-100 למצב חירום, וכמובן שההתנהלות בשטח הייתה מאוד מהירה, כיוון שיש לנו גם את היכולות לעשות את זה, פתיחת חמלים, הנחיות מיידיות, כל הדברים, וכמובן משעות הבוקר דיונים רציפים, כמובן שנמתין להנחיות של של הקבינט, מזה גם יגזרו הנחיות של פיקוד עורף לגבי כל המערכים, מערך החינוך, רווחה, היסעים, כל הדברים שנלווים.
3: נכון לעכשיו אין לימודים, ואתה כבר יכול להגיד לנו בשלב הזה, ב-12 וחצי בצהריים היום, האם מחר יהיו לימודים?
4: כרגע ההנחיה היא שמחר הלימודים יהיו בזום. הקבינט מתכנס ברגעים אלו. המלצתי הייתה הבוקר, גם שרחתי על כך עם שר החינוך וגם לפיקוד העורף, לחזור מה שנקרא לפחות למתווה שהיה לקרא בשלם, מה שנקרא שהגת הארי, שאומר שלכל מי שיש לו את המקלוט המלא, בסמוך כמובן למבנה, יהיה שם שזה גני ילדים, שזה פחות כיתות א' עד ג', כמובן, הרי החוגים, כל הדברים האלה פועלים כרגיל, משום שמותר 500 איש במבנה ו-200 איש בשטח פתוח, אז גם מצמצמו, זה עדיין אנחנו נמצאים במצב אפשר להפעיל את כל המערכים הבלתי פורמליים. בחינוך הפורמלי אני חושב שאת החינוך המיוחד, את הגני ילדים, כיתות א' עד ג' לפחות, צריך להחזיר אותם מיידית. הגדולים, את יודעת, זין עד בית, בלאו הכי הם עכשיו ביוני, את יודעת, זה בשלה הלימודים, הם פחות בלימודים ויותר בהתעסקות מסביב, ולכן אני חושב שמבחינה הזאת אפשר לייצר מיידית שגרת חירום מלאה, מכיוון שאנחנו כבר מתורגלים, זה כבר פעם חמישית שלנו, פחות משלוש שנים, שאנחנו עוברים ממצב אפס למצב של חירום, אני חושב שזה יהיה נכון ללכת בדרך הזאת.
3: אתה חושב שמחר צריך, רק אני רוצה להחזיר את הלימודים, גנים, חינוך מיוחד וכדומה, כבר לימודים רגילים, ממש במוסדות או בזום,
4: לא, אתה מתכוון? לא, הם לא רגילים, מכיוון שאת
3: לא, רגילים לא, אבל
4: השאלה פיזית, א' עד ג'
3: פיזית במוסדות.
4: בלאו הכי, הרי מותר עד 500 איש במבנה. אז כן. אם את לוקחת את השכבות האלה, זה מייצר כמה מאות, אבל הרבה פחות אפילו מהמספר. זה חצי מהמספר שפיקוד העורף נותן. אני חושב שתחת זה ניתן יהיה לחזור לשגרת חירום. אנחנו לא יודעים האם זה משהו נקודתי, עניין של כמה ימים, או אולי כמה שבועות, ולכן אנחנו צריכים כמה שיותר מהר להיכנס לשגרת חירום, ולהמשיך להפעיל את המערכת.
3: כן, בעיר שלך הבוקר במודיעין מכבים ראות, היו כמה וכמה אזעקות.
4: היו שלוש אזעקות מהבוקר. ועדיין אני חושב שכן צריך לתת את הפתרון הזה. הפתרון הזה הוא טוב למערכת, הוא טוב להורים, הוא טוב לילדים, הוא טוב לכולם. בסוף המסגרות עדיף לי מאשר הילדים יסתובבו ברחובות.
3: איזה שירותים הרשויות המקומיות נותנות היום, בימים הקרובים, שירותים שאנשים צריכים מלבד הנושא?

0: עושה של הלימודים, או שהכל סגור?
1: הכל פתוח, הכל פתוח, תחת כמובן ההנחיות, החידוד ההנחיות לאנשים, אם זה קבלת קהל, אם זה נושא של כמובן קבלת קהל, חינוך, רווחה, שאר הדברים. הכל עובד כרגיל, כי אם אני יכול להפעיל 500 איש במבנה, אז אמנם צמצמנו, וכל מי שיש לו ילדים מתחת לגיל 12, אפשרנו להם מה שנקרא לעבוד מרחוק, לעבוד מהבית. אבל שאר האנשים מגיעים כדי לקבל קהל, להמשיך לטפל בכל התחומים, אתרי הבנייה עובדים, הקבלת קהל עובדת. כל הדברים, למעט החינוך, הכל עובד תחת כמובן ההנחיות הברורות ומגבלת כוח האדם.
0: כן. אפשר להגיד שאנחנו מסבב לסבב מתמקצעים, לומדים, הדברים כבר עובדים הרבה יותר מהר. אתה אומר, מ-0 ל-100 צ'יק צ'ק, אבל למה היום למשל לא לומדים בזום ואין לימודים בכלל?
1: קודם כל ברור לחלוטין שלומדים, עקומת הלמידה היא מאוד מאוד גבוהה ומשמעותית. אני חושב שניתן היום לעבור ללמידה מקוונת מיידית, ולא לעבור לביטול הלימודים לגמרי.
0: אז למה עשו את זה?
1: אני לא יושב בקבינט, אסתי.
0: לא, ברור.
1: אילו הייתי יושב בקבינט, הייתי אומר להם תעברו לזום מיידית.
0: אולי שמעת.
1: לא, הייתי אומר להם תעברו לזום מיידית. בסדר? ותוך כדי תנועה, שגם אם אתה עובר לזום, אז יש עדיין את היום הזה שעד שכולם נכנסים פנימה, ובוא נאמר גם את האמת, אסי, בגן ילדים אין מה לעשות זום.
0: נכון.
1: זה סתם מיותר. לכן את גני הילדים זה, צריך להחזיר אותם, מכיוון שיש ממדים, איפה שאין ממד כמובן שלא, אבל איפה שיש ממד ויש מבנה, אז אולי לא ישחקו בחצר ויהיו בתוך המבנה, ואם יש הזקה נכנסים, והיינו כבר בסרט הזה, היינו בסרט הזה בשלה שהגעת תארי, ולכן אני חושב שמהבחינה הזאת, אני חייב לומר לך, תראי, בסוף אני מסתכל על חבריי בצפון שלא באמת חזרו לשגרה, הם חיים את הם חווים את הירי המשמעותי בלתי פוסק כבר
0: יום
1: חודשים.
0: יום יום,
1: ואלף, אני חושב שהיה אסור לנו לקבל את המצב. אני מברך על כך שקיבלו החלטה סוף כל סוף להגיב, וכן, כל מי שיורה למדינת ישראל צריך להגיב לו. אני יודע שמה לעשות, לפעמים זה לא נוח, ואנחנו מחפשים תמיד את השגרה, מחפשים תמיד, אבל מה לעשות? אנחנו חיים באזור שבו אסור לשתוק על הדברים האלה. כשהשותקים אנחנו מקבלים את הטפטופים האלה לצפון ועם דברים אחרים, ולכן אני חושב שמהבחינה הזאת אנחנו נותנים את הגיבוי המלא כדי להביא לשקט בכל הגזרות. אי אפשר שגזרה אחת תהיה בה שקט וגזרה שנייה לא. צריך או שקט לכולם או בלגן לכולם, רק ככה ניתן יהיה לפתור את זה. ולכן אנחנו לא רק מגבים אלא תומכים כדי שהממשלה, כוחות הביטחון, צבא הגנה לישראל, כולם יעשו את העבודה נדרשת, אנחנו ניתן להם את השקט בעורף.
0: חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי, ראש עיריית מודיעין מכבים רעות, תודה רבה.
1: בבקשה.
0: שיהיה לנו המשך יום שקט, פרסומות, ותכף נהיה באיראן.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'. ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. רק המקור, המקור, המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור. לתקנון.
3: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
4: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
3: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
4: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: מטבחי השם, דקל קמילה. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
10: השם, דקל קמילה.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: בעוד שלושה ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
13: הללויה, איזה גול!
12: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס,

0: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן 12 ועוד 43 דקות. נשיא ארצות הברית טראמפ ממש מצייץ לפני דקות אחדות שישראל ואיראן חייבות לעצור את המלחמה באופן מיידי. שלום לבאבא קיצחקי, כתב איראן אינטרנשיונל בישראל.
2: צהריים טובים, אסי.
1: איך האיראנים בשעות האחרונות? מה קורה שם? מה אתה שומע משם? איזה דברים יוצאים משם?
2: קודם כל, אני צריך להגיד שלפי האיראנים, מיצרי הורמוז סגור לגמרי. שום אוניות, לפי התקשורת האיראנית, לא עובר שם, ולצד זה גם זי תעופות בכל מיני ערים, כמו בטהרן, בקרמנשה, ובעוד ערים נסגרים כרגע. הפטרוכימיה של מחשר, שהותקף על ידי ישראל, אנחנו רואים לפי מה שאני מקבל שיש שם נזק מאוד מאוד רצינית, ומשמרות המהפכה מודיע שבתגובה לתקיפות האלה המשמרות המהפכה שלחו טילים, ירו טילים לעבר תעשיות דומות בחיפה. אנחנו לא יודעים כמה זה נכון, כמה זה לא נכון, אבל הם אומרים שאם ישראל תמשיך לפגוע באתרים האנרגיה שלנו, אנחנו נמשיך לא רק בישראל, גם במדינות המפרץ לפגוע. זה העדכונים שכרגע אני מקבל.
1: הם מתייחסים כבר לאמירה, ציוץ של טראמפ ממש מהדקות האחרונות, שעל ישראל ולאיראן להפסיק מיד את הלחימה? יש שם איזושהי התייחסות לזה?
2: כן, כן, הם אומרים שהם מוכנים להמשיך במסע ומתן לפי האינטרס הלאומי של איראן, אבל דבר החשוב והקו האדום שהם לא יעברו, חוץ מכל הקווים האדומים, שהחזית הלבנוני הוא חלק מההסכם, חלק מהחזית, חלק מהלחימה, וזה לא קורה בבחינתם שהמלחמה יימשך בלבנון ובאיראן ייפסק. תראי, יש לנו פה גם שתי בעיות. אחד, מה שאנחנו משדרים כרגע באיראן אינטרנשנל, ש אין קשר עם מושטבה חמיני כבר 24 שעות. הוא לא מעביר את ההוראות בדיוק גם לפני התקיפה האיראנית, לא היה גם קשר עם מושטבה כבר 24 שעות.
1: אגב, וכרגע גם כל הקשר הזה עם מושטבה, זה מה? זה מישהו ראה אותו? מישהו דיבר איתו? או שהכל זה כתוב והוראות שעוברות בדרך לא דרך?
2: רק פזשקיאן אמר בפירוש שהוא פגש וישב איתו שעתיים, ואנחנו אחרי כמה שעות איראן אינטרנשנל חשב שזה לא היה ולא נברא.
1: שקר. ראינו תמונה, ראינו סרטון, ראינו עדות.
2: אין שום זכר, שום דבר, שום דבר. רק איזה אתר שאני עוקב
1: אחריו. שזה מוזר, נכון? אם האדם חי ומתפקד ויש לו ומוציא הנחיות, אז הגיוני שהם יראו אותו, שהציבור יראה אותו.
2: תשמע, כרגע יש לנו שלושה מנהיגים, שאחד בשמיים חומייני, אחד נמצא, אלוהים יודע, באיזשהו בית קירור שלא קברו אותו, ועוד אחד שמתחת לאדמה ולא יודעים איפה. וזה גם מוציא בעיות, בעיות של ההחלטה, בעיות של ההנהגה, שזה באמת אחד מהבעיות הרציניות במסע ומתן. אבל אם תרשי לי, אני אגיד גם כמה מילים על איראן ומה שקורה שם. איראן משנה מדיניות, אולי גם אסטרטגי, ופעם ראשונה היא יוזמת והיא תוקפת. היא לא מחכה שיתקפו ויענה. היא כרגע פעם ראשונה שתוקפת. ומאיפה זה הגיע? בגלל שהם קודם כל מרגישים שניצחו במלחמה. עמדו מול מעצמה הכי גדולה בעולם ולא נכנעו. רואים שטראמפ לא מעוניין כל כך לחזור למלחמה. דבר רביעי, העם לא קם נגדם, וזה נותן להם רוח גבי. והקלף של השליטה על מיצרי הורמוז, והיום שמענו גם בבול מנדאפ, מביא להם איזשהו כוח להקשיח את העמדות ולעשות כל מיני דברים שלפני זה אולי לא חשבו לעשות את זה. אז כשהם מרגישים על גג העולם כרגע, הם מרשים לעצמם לתקוף, להפסיק לתקוף, וגם אנחנו שומעים שטראמפ לא כל כך מעוניין, אז זה נותן להם עוד להמשיך באותו קו שהלכו עד עכשיו.
1: יש שמועות שאין להם ביסוס, שיש ישראל בתקיפות האחרונות באיראן התנקשה בבחירים איראנים. מה אתה שומע שם מהכיוון שלהם? יש הכחשות, יש שמועות אחרות, מה הם אומרים?
2: כן, מוצאים כרגע לפני דקה הכחשה רשמי שאין אמת בדברים האלה, ולא נפגעו שום מפקדים, כי דיברו על הווחידי, המפקד משמרות המהפכה, הוא לא קרא לו שום דבר. אבל אסי, אני פותח גם סוגריים פה, גם על חמינאי שמענו אותו דבר, גם על המנהיגים ומפקדים אחרים שלא קרא שום דבר, ובסופו של דבר ראינו שמה קרה. אני לוקח את זה ברבון מוגבל, אבל כרגע הם מכחישים גם באיראן אינטרנשנל, אנחנו עדיין אין לנו איזושהי ידיעה מיוחדת לגבי זה. מה שיש לנו זה ש תקיפות ישראליות היו מדויקות, פגעו בערים שירז, בחמדן, היה גם באספהאן, אבל כמו שאמרתי, היה מפקדת של חתם אל אנביה, הרבה מקומות נפגעו, וזה המצב כרגע.
1: מה קורה עם אזרחי איראן שנעלמו לנו קצת מהרדאר? אנחנו מתעסקים בדברים שכמובן מעסיקים אותנו וחשובים לנו עם הירי הזה, אבל מה קורה עם האזרחים שם שבסופו של דבר לא קמו והרימו את דגל ההתקוממות? האינטרנט חזר כבר? מה קורה שם?
2: כן, קודם כל האינטרנט חזר בלפני כמעט שבוע. היום עוד פעם מדברים על זה שיכול להיות שבגלל מה שקורה עכשיו יורידו את האינטרנט. מה שאנחנו מקבלים מתוך איראן, מהאזרחים האיראנים, מאוד מאוד שמחים על ההתקפה הזאת. תראה, זה מביא ל-MSC איזושהי תקווה. אולי הפעם עם התקיפה הזאת יהיה משהו והשלטון יוחלף. עד עכשיו ביבי וטראמפ היו המשיח שלהם, פתאום עכשיו הם מדברים רק על נתניהו ועל ישראל שעומדת מאחוריהם, וטראמפ פתאום הופך למשהו אחר. הם מחפשים משיח, הם מחפשים מישהו שיעזור להם. אין להם את הכוח לצאת לרחובות. כל ערב המשטר תכנן הפגנות המוניות כמעט 100 ימים, כל ערב מפגינים ומראים את עצמם בכל מיני כיכרות בערים, וכרגע העם שותק. אסי, החלפה של המשטר, עניין של העם בחוץ, רק קורה שהכל שקט, הכל נגמר, אז אנשים מתחילים לחשוב איך הם צריכים, תראה, אנחנו לא צריכים לשכוח על עשרות אלפים שנהרגו בהפגנות של הינואר.
1: כן, ברור.
2: הדם שלהם עדיין נמצא על השולחן.
1: כן.
2: ובגלל
1: שבא... הפחד גם מלחמה, מאוד גדול, שזה לא יחזרו וידבחו בהם.
2: כן, כן. אז מאז עד היום, מאות מהמפגינים שנעצרו, הוצאו להורג. בוא לא נשכח את זה. ההוצאות ההורג נמשכות ונמשכות ונמשכות. זה שטראמפ אמר שאם ימשיכו להרוג אנשים אנחנו נתקוף וכל זה. כרגע מצב הפנימי באיראן, גם מצב הכלכלי, מאוד מאוד קשה לאזרחים. אני חושב שאת הגורל של איראן צריך לחכות לזה אחרי כל המלחמות, אחרי שהכל יהיה שקט, האזרחים יחליטו מה יעשו.
1: העובדה שהאיראנים עכשיו אומרים גורל לבנון וגורלנו ביחד, זה מפתיע אותך? האחזות הזאת שלהם במה שקורה בלבנון ובחיזבאללה?
2: לא היה להם ברירה, כי כשההבטחה הגיעה עוד מזמן של המנהיג הקודם חמינאי, שאנחנו שומרים על החיזבאללה, אני הייתי בטוח שהם לא יעברו על הקו האדום הזה, שגם נעים קאסם אמר וגם הם אמרו שזה הקו האדום שלנו, חיזבאללה, אנחנו באותו מצב. כי חיזבאללה נכנס בשבילנו למלחמה, אז אנחנו נכנסים בשביל לשמור עליו. והתקיפות על ג'וזף און פשוט מדהים, על הנשיא הלבנוני בעיתונות באיראן, הם קוראים לו המשטר של ישראל, הם קוראים לו מי ש מנהל את הלשכה של נתניהו בביירות. למה? בגלל שהוא רוצה להוציא את הלבנון מדרום המדינה ולעשות איזשהו הסכם עם ישראל. זה מאוד מאוד מרגיז, וגם ככה הם יכולים להראות לחיזבאללה שהם נמצאים איתם גם מול ממשלת לבנון, וזה מצב מאוד מאוד מסובך כרגע עניין הלבנון. אני לא מאמין שישראל יוותר על כל העניין של החיזבאללה והאיום שיש על הצפון של ישראל, ומצד שני האיראנים שלא מוכנים בשום אופן להפריד בין החזיתות.
1: כמה הלחץ הכלכלי שם הוא כבד, כזה שיכול להשפיע על הממשל בכל זאת לכתום על איזשהו הסכם, או שזה לא כזה מעניין אותם מה מצב התושבים?
2: אני תמיד אמרתי שהלחץ הכלכלי לא יכניע את המשטר, כי משטר הזה, אני לפחות, אני זוכר שבמלחמת איראן ועיראק היינו במצב הרבה יותר גרוע מבחינת הכלכלית, שלא היה חלב לקנות, לא היה לחם לקנות, המצב מאוד מאוד היה קשה בזמנו, ועכשיו מצב אותו דבר, אבל ברגע שיש מלחמה, ברגע שיש מצב אסטרטגי כזאת, אני לא מאמין שעכשיו יבוא בגלל שהמחיר של הדולר או דברים כאלה יכריעו דבר. זה לא המצב. דווקא המלחמה עוזרת למשטר להגיד, הנה, בגלל המלחמה המצב הכלכלי ככה, אז אנחנו לא אשמים, האויבים שלנו אשמים. הם ששמו עלינו חרמות, הם שלא נותנים לנו למכור נפט, אז כרגע זה הסגנון, אבל שוק, אחרי זה יכול להיות שיקרה דבר.
1: בבק יצחקי, כתב איראן אינטרנשיונל בישראל, תודה רבה על שיחה כרגיל מרתקת.
2: תודה רבה.
1: רובי אמר של אגמוסג, שלאחר שעות של שקט מיירת כיפת ברזל, שוגר עכשיו לשטח לבנון, עם יהודית קונים נביא. מפיקות המשדר, רחלי לוי ועמית כהן, רמי פליקס הוא טכנאי השידור שלנו, כולנו אחרי אחת כאן שוב. עם כל העדכונים, איתכם כל הזמן, מקווה שיהיה שקט, נביא גם את הצהרת דובר צהל, באחת ורבע בערך, וכל עדכון. שערו איתנו, שלום.
0: אנחנו כאן. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות,

0: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: זה בסט מהייזום ועד הביצוע,
3: זה בסט
2: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים,
3: זה בסט וזה בסט
2: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
4: זה בסט גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
8: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
12: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
11: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
13: הרבה יותר מאוכל.
11: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
14: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
11: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
15: לך תוכל
11: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
16: סושרד, תדהים אותה.
11: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: הישג אדיר לישראל.
11: אנחנו כאן.
1: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
18: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ דורש מאיראן ומישראל להפסיק מיד את הלחימה. הקבינט המצומצם ממשיך לדון בתוכניות המבצעיות של צה"ל. בצבא אומרים כי הם ערוכים גם לסבב לחימה ארוך יותר מכמה ימים. חיל האוויר ביצע הבוקר תקיפה שלישית באיראן, במוקד התקיפות, מערכות מקם והגנה אווירית ומפעל פטרוכימי שייצר רכיבים לטילים בליסטיים. התחזית, התחממות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. הנשיא טראמפ דורש מאיראן ומישראל להפסיק מיד את הלחימה. נשיא ארצות הברית כתב את הדברים ברשת אקס לפני זמן קצר. בתוך כך הקבינט המצומצם ממשיך לדון בתוכניות המבצעיות של צה"ל באיראן. בצבא מעריכים כי הסבב הנוכחי יימשך כמה ימים, אך מדגישים כי צה"ל ערוך גם ללחימה ארוכה יותר. אנחנו כעת ביום ה-42 של מבצע שאגת הארי, אמרו גורמים בצה"ל לכתבתנו כרמלה מנשה. הם ציינו כי מאז הלילה שוגרו לעבר ישראל 22 טילים מאיראן ושני טילים מתימן. אחד הטילים מתימן יורט ואחר לא הגיע ליעדו. בתחום ההגנה האווירית הופעלו בפעם הראשונה 4 שכבות הגנה בעת ובעונה אחת. בסך הכל תוגבר מערך ההגנה ב9 מערכות. גורמי הצבא מבהירים כי נמשך התאום מהדוק עם ארצות הברית. מאתמול שוחח הרמטכ"ל 3 פעמים עם מפקד סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. בלילה היו הערכות מצב משותפות. עם זה, בצהל מבהירים כי התאום עם האמריקנים נוגע לתחום ההגנה בלבד. וושינגטון עודכנה בכוונתה של ישראל להגיב על השיגורים האיראניים אמש, אבל חיל האוויר הוא שביצע את התקיפות באיראן. משעות הבוקר המוקדמות ביצע חיל האוויר 3 תקיפות ברחבי איראן. דובר צהל מוסר כי הותקפו מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, מערכות שהוצבו בכמה מקומות באיראן כדי לשקם את יכולת הזיהוי וההגנה שנפגעה במבצע שאגת הארי. השמדת המערכות האלה תגביר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן. קודם לכן מסר צהל כי הותקפו יעדים במתחם פטרוכימי במערב איראן. גורמי צבא אמרו כי במתחם היו 3 מפעלים שייצרו רכיבים למערך הטילים הבליסטיים של איראן. ראש המטה ללוחמה בטרור לשעבר ניצן נוריאל סבור כי סבב הלחימה הנוכחי עם איראן נובע מן העובדה שהמציאות שנוצרה אינה נוחה לכל הצדדים, לישראל, לאיראן ולארצות הברית. בראיון לסטי פרז בתוכניתנו בחצי היום ציין תת אלוף במילואים נוריאל כי הצדדים מנסים לערבב מחדש את הקלפים.
4: להערכתי מהסבב הזה אנחנו נצא עם חידוד המשוואה שלא תוקפים בתוך מדינת ישראל ובתמורה לא תוקפים בביירות. במשמע אנחנו מסכימים שחיזבאללה ואו גורמים נוספים ימשיכו לתקוף את חיילי צהל השוהים בלבנון, כי אין הסכמה על הפסקת אש כוללת, לפחות לא עם חיזבאללה שהוא מרכיב הצבאי המרכזי במהלך הזה.
18: כאן חדשות ממשיכה לסכר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
13: כאן תחזית. התחזית בחסות.
15: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
19: איזה בנק מפריז.
15: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
19: בנק הפועלים.
15: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה נוספת ויעשה מעט חם מן הרגיל. ביום רביעי דומה וביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: ישראל תקפה בדחיה של ביירות. האיראנים, כמו שהם אמרו בימים האחרונים, אם ישראל תתקוף בדחיה, אנחנו נגיב.
21: אני נמצאת באזור הקריות. 4 טילים ששוגרו מאיראן וארבעתם יורטו בהצלחה.
22: בצהל מרחם לאפשרות של כמה ימי לחימה ברצף בזירות שונות.
23: תודה של פיקוד העורף, אין לימודים בכל הארץ.
24: הנשיא טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להגיב. עכשיו הזמן ללכת לשלום.
25: לפנות בוקר כאמור, ישראל תוקפת בטהרן.
26: כל השיגורים שצפקנו משעות הבוקר המוקדמות, גם מאיראן אגב וגם מתימן, כל השיגורים הללו יורטו בהצלחה.
13: כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב', בחצי היום, עם אסתי פרז בן עמי.

0: אחת ועוד 4:30, אנחנו ממתינים להצהרתו של דובר צהל בסביבות השעה 1:15, כשהייתי אנחנו נביא את הדברים כאן. בינתיים כותרת מן השעה הקודמת, יושב ראש מרכז השלטון המקומי, שהוא גם ראש עיריית מודיעין, חיים ביבס, אמר לנו בשעה הקודמת, היו צריכים כבר היום להתחיל את הלימודים המכוונים בזום, וממחר אני סבור שאפשר להחזיר את הגנים וחלק מהכיתות למוסדות החינוך עצמם, על פי המכסות והמגבלות. וגם אמר לנו חיים ביבס, חייבים להגיב על כל ירי על ישראל. אם אצלנו בלגן, לכולם בלגן.
1: כרגע ההנחיה היא שמחר הלימודים יהיו בזום. את החינוך המיוחד, את הגני ילדים, כיתות א' עד ג' לפחות, צריך להחזיר אותם מיידית. אפשר לייצר מיידית שגרת חירום מלאה, מכיוון שאנחנו כבר מתורגלים, זה כבר פעם חמישית שלנו, פחות משלוש שנים, שאנחנו עוברים ממצב אפס למצב של חירום. אני מברך על כך שקיבלו החלטה סוף כל סוף להגיב, וכן, כל מי שיורה למדינת ישראל צריך להגיב לו. אני יודע שמה לעשות, לפעמים זה לא נוח, ואנחנו מחפשים תמיד את השגרה, מחפשים תמיד, אבל מה לעשות, אנחנו חיים באזור שבו אסור לשתוק על הדברים האלה. כשהשותקים אנחנו מקבלים את הטפטופים האלה לצפון. אי אפשר שגזרה אחת תהיה בה שקט וגזרה שנייה לא. צריך או שקט לכולם או בלגן לכולם.
0: חיים ביבס בשעה הראשונה. ועכשיו האורח שלנו, מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, שלום.
2: שלום וצהריים טובים.
0: מה שלומך?
2: בסדר, בינתן למציאות בסדר, מקווים לבשורות טובות.
0: כן, כולנו. בוא נתחיל עם שדות התעופה, עם נדבג בראש שוב הראשונה, ומה המצב נכון לעכשיו?
2: טוב, אז החל בעצם אתמול שהתחיל הירי, שרת התחבורה מירי רגב כינסה הערכת מצב עם גורמי התעופה, היו מספר חלופות, ביניהם סגירת המרחב האווירי, ובסופו של דבר הוחלט על ידי גם המצאת גורמי הביטחון ובעצם גורמי התעופה לא לסגור את המרחב האווירי, ולכן מאתמול ועד עכשיו המרחב האווירי פתוח. יש טיסות יוצאות, יש טיסות נכנסות, ונדבק בשגרה. זה נכון לשעה זו. בעוד כשעתיים שרת התחבורה תכנס דיון נוסף ביחד עם אלוף פיקוד העורף ואת כל הגורמים הרלוונטיים, ואנחנו נעדכן את הציבור ככל ויהיו התפתחויות השינויים.
0: במה זה תלוי אם נדבג ימשיך בשגרה הזו שאתה מדבר עליה, או שיהיו שינויים דרמטיים כאלה שיאלצו לסגור או לצמצם?
2: תראי, בסוף אנחנו, כמו שאמרתי, מונחים על ידי המלצות של גורמי התעופה והביטחון. יש צוות שנקרא צלמת, שהוא בעצם מרכז והוא בא עם מסקנות וממליץ לשרה. אני יכול להגיד לך מהדברים הקודמים שאני מכיר, שסוג הירי, כמות, לאן מכוונים, איזה סוג של טילים יורים, ומשם בעצם עושים את הנגזרות ויודעים איך לפעול אל מול החלופות שאמרתי לך שהגורמים מציגים לשרה. חשוב לשרת התחבורה, והיא אמרה את זה גם בדיונים, שצריכים לראות איך אנחנו במינימום סיכון, שומרים על מקסימום פעילות, ולכן אנחנו רואים את השדה פתוח, אנשים חוזרים לארץ, יוצאים מארץ, אני מקווה שזה ימשיך כך.
0: היום היו שיגורים לעבר נדבג?
2: אני לא יודע, ואני לא רוצה ככה מעל גלי היתר לדבר לאן ואיפה, אבל בוודאי שאת יודעת, בסוף האויב מחפש מקומות אסטרטגיים. אנחנו ערניים ושומרים על אמצעי הזהירות.
0: אני רוצה לשאול אותך על מה שקורה עם החברות הזרות, כי אנחנו כבר שומעים על שתי חברות לפחות, שכבר משעות טיסות. איפה הדברים עומדים? אתם בקשר עם כל מי שצריך? מה אתה יכול להתקן בנושא הזה?
2: קודם כל, מי שמכיר את הזבבים הקודמים מאז 7 באוקטובר, אחר כך מבצע מקל אביב ושאגת תיארי, ראינו שמיד שיש איזשהו ירי לכיוון ישראל, אפילו מתימן יש נוטם וחברות התעופה הזרות בכלל מבטלות את ההגעה שלהם לכאן, ויש איזשהו לחץ, והפעם זה לא קרה. אנחנו אל תוך הלילה, עברנו לילה לבן, גם שרת התחבורה, דיברנו עם המקבילים שלנו כל אחד, בעצם על מנת להסביר שאין צורך לבטל את הפעילות התעופתית, ויש חברות שהשתכנעו, ויש חברות כמו וויז שהודיעו לפני זמן קצר, בגלל שהצוותים שלהם נלחצו כתוצאה ממה שקורה כאן, והם השעו את הטיסות שלהם ל-48 שעות. אנחנו בקשר רציף גם עם האיחוד וגם עם חברות התעופה שטסים לכאן, הזרות, ואנחנו שמחים שלא כמו בעבר, הם לא יצאו מיד בביטולים, וגם הם עוקבים אחרינו איך אנחנו מתנהלים ואיך אנחנו מתנהגים. זה ברור שאם היינו מיד סוגרים את המרחב האווירי, אז היינו רואים פה את, חברות, את החברות הזרות עוצרות את הטיסות, וזה היה הופך להיות סוג של כדור שלג.
0: איך משכנעים חברות זרות שיש להם את כל הסיבות בעולם להשעות את הטיסות, מה הן צריכות לסכן את עצמם וגם את, את הצוותים שלהם כמובן, אבל גם את הנושאים, איך משכנעים אותם בשיחות כאלה להמשיך ולטוס לישראל המפוגזת?
2: תראי, בסוף הם מסתכלים על מה גובה הסיכון ומי בעצם מנהל את הסיכון, ושהם ראו ורואים ששרת התחבורה מנהלת את זה בצורה מצוינת ביחד עם אנשים מצוינים שהם לומדים מהם, וגם הם אומרים את זה, אנחנו לומדים מישראל, אם זה יפתח רונטל ושמואל זקאי ושרון קדמי ועוד רבים אחרים, אז בעצם הם מקבלים את ההמלצות שלהם גם, והם ממשיכים לטוס לכאן, ואנחנו רואים את זה במציאות, לא בדיבורים, ואנחנו שמחים שזה קורה. אבל שוב, אנחנו כרגע לא יודעים לאן זה התפתח, ואנחנו כרגע יודעים להתמודד עם האיום, והכל ניתן לשינוי.
0: אני רוצה לסיום לשאול אותך, אם אתה מכיר את האירוע האחרון של מטוס שנחת בלארנקה ולא הגיע לישראל, ומה הסיבות?
2: בוודאי. כן, זה חברת וויזר, מטוס בעצם, שזה דבר טבעי, שהטייס והצוות הבינו שיש כאן, כמו שאת אמרת, שיש כאן ירי, הם התקנו את... את ההנהלה שמבקשים לנחות בלארנקה כי הם חוששים, ולכן כמובן אישרו להם לנחות בלארנקה, הם פחדו להגיע לתל אביב. ולאחר מכן הבנו שהצוותים חוששים של חברת וויזר להגיע לכאן, וויזר הודיע על הביטול הזה, על השעיה יותר מדויק של 48 שעות.
0: כן, איך הם יגיעו לישראל, אלה שנחתו בלארנקה, הם חברות אחרות, אני מניחה אולי ישראל.
2: כן, אנחנו כבר בקשר איתם, הם יגיעו לכאן בסופו של דבר כמו שעשינו בעבר, יכול להיות שזה ייקח קצת זמן, אבל אנחנו נחזיר את כולם הביתה ובשלום. זה מה שחשוב, להחזיר אותם בשלום.
0: מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם, ושנתבשר לבשורות טובות.
0: הלוואי, תודה רבה. עכשיו אנחנו חוזרים לענייני מערכת החינוך. שמענו את חיים ביבס שחשב שכבר היה צריך היום להתחיל את הלימודים המכוונים, מה שלא קרה, ושהוא סבור שממחר אפשר כבר להפעיל לפחות חלקית את מערכת החינוך, בגנים, בחלק מן הכיתות, בחינוך המיוחד בוודאי, ממש פיזית במוסדות על פי המגבלות. לירן חוג'יינוב, כתבנו לעני חינוך, שלום לך. אתה עם כל ה... גם עם המצב הנוכחי וגם עם העדכונים.
3: כן, אז ככה, משרד החינוך סיים ממש לפני זמן קצר עוד הערכת מצב, יחד כמובן גם עם גורמי החירום ועם פיקוד העורף. אנחנו בעוד 20 דקות בערך משרד החינוך כשיכנס מסיבת עיתונאים, שבה בעצם אולי יוכל לדווח מה קורה מחר. באופן אגב, מאוד... אפשר להגיד רציתי להגיד מוזר, אבל כל כך התרגלנו לזה, כי מערכת החינוך בעצם לא נפתחה היום גם לא בלימודים מקוונים, כלומר גם מה שנקרא הזומים, שאנחנו יודעים שזה לא הדבר הכי אפקטיבי ומועיל שיש, גם זה לא יתקיים היום בכלל, כלומר לא יתקיימו לימודים בכלל, ויכול להיות שממחר בהתאם להערכת מצב פיקוד העורף אנחנו נראה הקלות מסוימות גם בבחינות הבגרות. בעבר פיקוד העורף נתן לפחות לתלמידים להגיע להיבחן בבחינות בגרות או בבחינות מתכונת או ללמוד לבחינות הבגרות בקבוצות מצומצמות, רק הבוגרים. היום הייתה אמורה להיות בחינת בגרות בביולוגיה והיא בכלל לא התקיימה, אני לא רוצה להגיד בוטלה כי זה עדיין משהו שנבחן, יכול להיות שגם על זה נשמע ממש בקרוב עדכון. אנחנו יודעים שבצפון בשבוע שעבר הבגרות בהיסטוריה ובערבית בוטלו והסתמכו אך ורק על הציונים הפנימיים, יכול להיות שזה יקרה עכשיו, ויש לנו בגרות בהמשך, כן? שבוע הבא יש בגרות בפיזיקה ובכימיה, ויש עוד בגרות באזרחות בהמשך, כלומר, יש כאן מערכת של חינוך שעדיין צריכה לתפקד, אם כי אנחנו בסוף שנה, ואני מכיר לא מעט ילדים ליבי אליהם, שבוטלו להם מסיבות הסיום, שהיו אמורות להיות היום.
0: שזה ממש מבאס.
3: מהמקומות. זה ממש ממש מבאס, כן. י"ב מסיימים פעם אחת בחיים, אני יודע, וגם כל הסיומות של בין וב לעולים לחטיבה, ואני מקווה שהצליחו איכשהו עוד להשלים את הדברים. נגיד גם מוסדות האקדמיים כמובן לא פועלים היום, הם כן עברו למתכונות חירום של לימודים מרחוק, זה הרבה יותר קל שם לתפעל את זה, אבל שוב אנחנו מחכים בדקות הקרובות לראות האם תהיה מחר בלי שיש שינויים בהנחיות פיקוד העורף איזושהי הקלה מסוימת כדי שיוכלו כן לקיים לימודים לפחות לקטנים, כי שוב אנחנו מצאים מסתי באותו מצב. כן. ההורים הולכים לעבודה והילדים נשארים בבית.
0: כן. בוא נגיד שלום לרועי דגן, תלמיד כיתה י' א'. שלום רועי.
4: שלום, צהריים טובים.
0: איזו בחינה הייתה אמורה להיות לך היום?
4: היום הייתה אמורה להיות לי הבגרות בביולוגיה, ולצערי אתמול בלילה גילינו שכרגע היא התבטלה ואנחנו עוד לא יודעים מה הייתה.
0: והיית מוכן כבר או ששמחת? כי אמרת בלילה אני צריך עוד קצת זמן.
4: האמת זה תמיד נחמד שאומר לך שהבגרות או מבחן כלשהו לא קורה, כי לי יש יותר זמן ללמוד אז זה נחמד. אבל מה שאנחנו בעיקרון מצפים, אם תשימי לב, ממש לפני שנה, אנחנו כמעט באותו מצב. לקראת סוף שנת הלימודים, מתקפה מהאיראנים וחוסר ודאות מוחלט. ובאמת מה ששנה שעברה משרד החינוך עשו, לאחר לחץ שלנו של מועצת הלימודים והנוער הארצית, באמת נבנה מתווה שמותם לנו, לתלמידים, ככה ש... הפכנו בגרויות חיצוניות, כמו ביולוגיה, לציונים פנימיים של מגנים.
3: אם אני זוכר נכון, שנה שעברה גם אז לא סיימתם את שנת הלימודים, היא פשוט נגמרה בלי שחזרתם לבית ספר, נכון? היינו באותו מצב.
4: בדיוק, אותו מצב. נשארו כבר כמה בגרויות מסוימות, כמו ביולוגיה, פיזיקה, מגמות. המקצועות היחידים שנשארו שהם מקצועות חובה זה אזרחות וספרות, וגם הם, הרבה בתי ספר, הם כבר בכל מקרה פנימיים. אנחנו ממש כמעט באותו מצב. אז אני אומר, למה שלא תקלו עלינו? בואו תעזרו לנו, תורידו מאיתנו את כל חוסר הוודאות הזאת ותקבלו החלטה.
0: טוב, בוא נדבר קצת, רגע, אני רוצה לדבר איתו קצת בגרות בביולוגיה, כי גם אני עשיתי בגרות בביולוגיה. אז מה... אתה רואה? כל פעם אתה מגלה משהו, נירן. מה הדבר שאתה הכי אוהב, ומה הדבר הכי קשה במבחן הצפוי, שהיית צריך ככה אולי עוד זמן קצת?
4: וואו, מעניין. לי יש בביולוגיה מקצוע הרחבה, פיזיולוגיה השוואתית, שנגיד את זה אולי אני צריך יותר לחזק, וכל שאר הדברים אני דווקא די ספץ, מערכות הגוף והכל. כן. אני גם מתנדב במדע, אז ככה שאני זוכר הרבה דברים.
0: יפה. נפה, רצית? אירן, רצית לשאול משהו.
3: על הנפש, בכל זאת, אני לדעתי שהיית בכיתה A בערך, לא היה שנה אחת שלמדתם באופן רציף. אתה יודע, אני שטועה, איך זה להיות ילדים בכלל, תלמידי בני 17 כאן, שלא מצליחים... עזוב לימודים.
0: שום שגרה הם לא מצליחים לעשות. כן.
4: כן, זה ממש נורא. מכיתה A אנחנו כבר...
0: מכיתה A?
4: כן, חוסר שגרה. כאילו, התחילה קורונה.
0: קורונה, כן, וואו.
4: ואז הייתה גם מלחמת חרבות ברזל, ותוך כדי גם היו עיצומים. רק בשנה האחרונה שלושה, עכשיו אנחנו נכנסים למבצע השלישי עם איראן, וזה באמת נורא, ותוך כדי אנחנו צוברים עוד ועוד פער בלימודים, פחות נפגשים עם החברים שלנו, וזה משפיע, זה קשה. יש בני נוער שבאמת כבר התרגלו לזה, ואולי להם יותר קל, אבל יש בני נוער שגם מפתחים המון חרדות וטראומות, רק מהאזעקות או מהחשש שאולי פתאום תפרוץ עוד איזושהי מלחמה. זה קשה ממש, אני יכול לומר אבל שנגיד ממש לא מזמן, אנחנו יצאנו במיזם שנקרא ביחד זה אחרת, שבו אנחנו מעניקים כלים לבתי ספר, לתלמידים בבתי ספר בארץ, לסיוע רגשי מנוער אל נוער, גם להם וגם לחברים שלהם. זה ממש כזה פיילוט עכשיו בהרצה, בכמה בתי ספר בארץ, וזה שוב, זה משהו קטן כזה, שאמור לתת עוד מענה, אבל כמובן שזה לא מחליף את המענה של בית הספר, של השירותים הפסיכולוגיים ברשות, שגם הם קצת לוקים בחסר.
0: רועי דגן, תלמיד כיתה י' א', היה לנו לעונג להארח אותך בהצלחה בביולוגיה וגם בפיזיקה בשבוע הבא ובהכל.
4: תודה רבה.
3: ושיהיו לכם. אני בכלל מקווה שזה יתבטל, לא, חכי, לא בהצלחה.
0: שיהיה בסוף בהצלחה, אחרי כל
4: יתבטל. אני מאמין שנדע עוד מעט, בקרוב.
0: כן, רועי, תודה.
4: תודה רבה.
0: תודה. נירן חולג'ינוף, תודה רבה לך גם.
4: תודה.
3: תודה, אפי. אנחנו כמובן נעדכן מיד אחרי התדרוך של שר החינוך קיש עם העדכונים החדשים.
0: בוודאי, אנחנו כאן. עכשיו לצפון, רובי אמרשלג, שלום.
5: שלום, אסתי.
0: מה שלומכם שם בצפון? היו עירותים בשעות האחרונות, היו אתמול, וגם לפנות בוקר, אני חושבת, היו גם אזעקות, גם מאיראן, וגם מלבנון. אצלכם כל הזמן רוחש.
5: בכל מה שנוגע לחזית הלבנונית, אז בסך הכל נשמר איזשהו שקט, אם כי בדקות האחרונות שוגרו כמה טילים מיירטים מתוך שטח הארץ לשטח לבנון. זה תזכורת לכך שיש שם חיילים אמיצים שנלחמים כל העת כדי להביס את חיזבאללה, והם תחת מטחים של רקטות וכתבאמים, והמטרה של כיפת ברזל זה בעצם למנוע פגיעה בהם. אבל באופן כללי עברנו כאן לילה ללא אזעקות מכיוון לבנון, וגם כמעט בלי שום ירי של תותחים, כיפות ברזל או פעילות של חיל אוויר. האזעקות שנשמעו בצפון בגלל ירי מאיראן, כן, כמובן הקפיצו את כולם ונתנו לנו תזכורת למלחמה, אבל נראה שצהל עושה איזשהו מאמץ לא לחמם ולא לתת עילה לחיזבאללה לירות. כאן כולם בעצם בדריכות מאוד מאוד גבוהה, גם התושבים וגם צהל. צריך לזכור שחיזבאללה לא הגיב עדיין לתקיפה אתמול בדחיה. ההנחיה כרגע לתושבים היא להישאר בקרבת מרחבים מוגנים ולהימנע מהימצאות מחוץ למבנה שלא לצורך. ושאלת מיליון הדולר כמובן היא, את יודעת, אנחנו אחרי שבועות ארוכים של החלה של פגיעה באזרחים ישראלים, חיזבאללה ירה לא פעם לשטחנו, נשמעו כאן אזעקות כמה פעמים ביום. אז השאלה הגדולה היא, האם מעכשיו כל תגובה של ישראל לירי של חיזבאללה על היישובים תגרור בהכרח תגובה איראנית? ועוד דבר, אנחנו כאן בעצם כרגע שוב כמו שהיינו רוב השנים, זירה משנית.
0: בוא נגיד יחד שלום רובי לשמוליק אקיוז, אם אני מבטא נכון את השם, שלום שמוליק.
6: מבטא נכון, נכון, אהלן, צהריים טובים, מה נשמע?
0: וואלה, בסדר, תושב נטוע, בעלים של חומוס אבו ברי בקיבוץ אילון, מה נשמע אצלכם?
6: אנחנו בסך הכל בסדר, זמן עם המשפחה, לא עובדים, הכל סגור, הכל בסדר, מחכים לראות מה עושים.
5: אבל גם לפני שפרץ הסבב הנוכחי, עסקים לא ממש התרוממו.
6: זה בוודאי, זה בוודאי. אנחנו בוא נתחיל רובי, נתחיל מההתחלה, זאת אומרת, מחרבות ברזל שתחזרו, הכל בסדר, אנחנו כבר בעידן חדש, אנחנו בשוויץ, והכל בסדר, תיירות, מסעדנות, כל מה שצריך להיות על הכיפק, שום דבר לא השתנה מאז. בסדר, רק היה כל אביב. עוד פעם סגרנו את העסקים, עוד פעם אין פה תיירות, אין צימרים, אין שום דבר, וזה גלגל שחוזר על עצמו.
0: אז איך זה נראה עכשיו למעשה? ספר איך אתה בעל עסק מתקיים, איך חיים ככה?
6: אני אגיד, זאת אומרת, בקטע של העסק, כל האזור פה הוא שממה ושיממון, אין פה שום משהו שמשתנה, את לא רואה גם שינוי בדרך. ומצד שני אנחנו מתקיימים כרגע בפעם שלישית, זה לפתוח עסק מחדש, אז שוב פעם אתה, איך אומר, כבר אתה מתחיל כבר לנגוס בחסכונות ובדברים שלך בשביל להתקיים, כי זה מפעל חיים, אז אתה לא רוצה לוותר, אתה אוכל בכל הכוח בקרנות המזבח שיקח, יהיה לנו רק טוב. אבל שוב, אין לנו גם, אין גם מצד שני משוב מהמדינה הזו שבאה ולהגיד, חבר'ה, אתם 0-2 קילומטר מהגבול, אתם לא שייכים ל-0-9, תבדלו, תעשו משהו, תבואו לקראת, את יודעת, משהו שייתן לך גם את הדרייב הזה להישאר עוד עם הראש מעל המים.
0: שום דבר.
6: שום דבר, שום דבר לא קורה, ושום דבר, ולא רק זה, אני יכול להגיד לך יותר מזה, אני גם נפגשתי עם כל מיני חברי כנסת למיניהם, וכל מיני פגישות כאלה ואחרות, ואני לא יודע, אני מצד אחד, אני אזרח מורה נורא פשוט שגר פה על הגבול, אני מסתכל עליהם מהצד, אני אומר, כאילו, אתם לא מחוברים למציאות כאן, אתם לא מבינים עדיין מה יש פה.
0: אנשים שמוליק באים לחומוס או שהכל סגור אצלך?
6: סגור, סגור, אני פתחתי בחודש מאי כמה...
0: וואי, ממש בא לי חומוס עכשיו, חיי. ממש, בשעה הזאת, 1:30 בצהריים.
6: רובי ביקר אותנו כמה פעמים.
0: חומוס טוב, אתה אומר.
5: אחד החומוסים המומלצים.
0: וואלה.
5: שמוליק, כשאתה רואה תקיפה בדאפיה...
0: רגע, מי זה ברי? רגע, לפני התקיפה, מי זה ברי? אתה אבו ברי.
6: ברי זה גיא ברי, זה שותף שלי.
0: אוקיי.
6: שנינו, כן, שנינו ביחד הקמנו את העסק הזה.
0: עכשיו רובי ישאל את השאלות הרציניות. רובי.
6: כן, רובי.
5: כשאתה רואה תקיפה בדאחיה אחרי שבועות ארוכים של סוג של הכלה, זה נותן לך איזושהי תקווה?
6: זה נותן תקווה, כן, כי שתי דברים. האחד הוא, אנחנו שירתנו בצבא והיינו בלבנון שנתיים, ואנחנו מכירים קצת את האזורים האלה, וזה נותן את התקווה שמשם אתה מגיע לשורש הבעיה. אתה לא עושה טיפולים מוניים בכל מיני כפרים ממיניהם וכאלה. כמו שצהל עושה עבודה מאוד נהדרת וצבא הכי טוב בעולם יש לנו, כן? אני לא מזלזל לרגע. אבל לפרק את הדחיה זה יתן לנו אחלה שקט בצפון, ואולי ירים אותנו למקום אחר.
0: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב וגם לעודד את רוחך ורוחכם. אני מקווה שהדברים יסתדרו ונבוא לאכול אצלכם חומוס באבו ברי. שמוליק אקיוס, תושב נטוע.
6: אני גם רוצה רק להגיד דבר, משפט אחרון, שאני מבקש רק דבר אחד, שהצד הממשלה וחברי הכנסת יבינו מה קורה לנו בצפון פעם אחת ולתמיד. חבר'ה, יש לנו פה חבל ארץ נהדרת, אנחנו מבקשים סך הכל ביטחון ושקט, לא רוצה כלום. ביטחון ושקט לילדים ולמשפחות של כולנו. תודה רבה לכם.
0: תודה רבה שמוליק, מקיבוץ אלון. תודה רבה רובי.
5: תודה.
6: ביי רובי.
0: תודה רבה לשניכם. ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו, נכנס לאולפן עם עדכוני חוץ אחרונים. איראן כמובן בראש העניינים. שלום ערן.
7: שלום אסתי. כן, באיראן מדווחים שמאז הבוקר בוצעו עשרות תקיפות נגד יעדים אסטרטגיים בעומק המדינה. מדובר בגל תקיפות משולב באמצעות מטוסי קרב וטילי שיוט. הם השמידו מערכות הגנה אוויריות, מקמים, מפקדות של משמרות המהפכה, ובעצם העמידו את כל הצבאות באזור בכוננות עליונה. האיראנים כמובן מגנים את המתקפה הישראלית. בואי נשמע את דובר משרד החוץ האיראני.
8: הנה תבואות עטען סו זנה רו תשתיד מכונה. מו המין אלון הם דושים דר יק פזאי בדגמני בסיאר שדיד با طرف آمریکایی تبادل پیام می‌کردیم بدون تردید عرض کردم
7: כן, והוא אומר, למתקפות הישראליות יהיו השלכות, הן מגבירות את החשדנות שלנו, אנחנו מחליפים מסרים עם הצד האמריקני באווירה של חשדנות רבה מאוד, ללא ספק. המעשים של המשטר הציוני באזור לא יכולים להיות מופרדים מהמדיניות האמריקנית. הסתירות בדיבורים של האמריקנים עד עכשיו, ההתנהגות שסותרת את עצמה וההצהרות המבלבלות, בין אם בכוונה או שלא בכוונה, גרמו להפרעות מספיקות לתהליך הדיפלומטי. אירועי 24 שעות האחרונות רק יסבכו את המצב הכאוטי בתהליך הדיפלומטי. צריך לומר, אסתי, לאף אחד מהצדדים אין עניין כרגע להמשיך את הלחימה או להעצים אותה. נראה שכל צד אמר את שלו, אבל כמובן שיש הרבה היבטים או השלכות למיסקלקולציה. במידה רבה, האירוע שחווינו הבוקר מאיראן, יש דיווחים שהתבצע בשל הנחיות מוקדמות של משמרות המהפכה לכוחות שלהם, לכוחות הקצה, כיוון שעל פי הדיווחים הקשר עם מושתבא חמינאי, המנהיג העליון, נותק מאז שעות הבוקר, ואין איתו קשר, כך שחלק מההחלטות, או חלק מהדברים שמתבצעים, הם אוטומטיים.
9: אמש, משטר הטרור האיראני הפר את הפסקת האש לאחר חודשיים. הוא פתח באש וירה לעבר ישראל. הבוקר, צהל יצא לשני גלי תקיפה לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני. בגל התקיפה הראשון, עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשהר שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר. בחודשיים האחרונים, מאז הפסקת האש, צהל החזיק בכוננות C ובמוכנות מלאה ומוחלטת לחזרה ללחימה באיראן. נערכנו למגוון תרחישים, לרבות זה שהתממש עם הירי לעבר ישראל. מימשנו את ההיערכות המבצעית שלנו ופעלנו על פי תוכנית. חיל האוויר פעל באופן מיידי ותקף בעוצמה. זוהי יכולת מבצעית חסרת תקדים. המערכה הזו היא מערכה נוספת במלחמה מול משטר הטרור האיראני. אנחנו פועלים כדי להעמיק את הפגיעה העמוקה במשטר ולהחליש אותו. משטר הטרור האיראני בחר שוב בטרור ומנסה לייצר מציאות של משוואות. הוא מקשר את הירי שלו לעבר ישראל כתגובה לתקיפה שביצענו בדחיה אתמול. המשטר כביכול מגן על הפרוקסי שלו, ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון. צהל נחוש להסיר כל איום על ביטחון ישראל, בכל מקום ובכל זמן. אזרחי ישראל, אני רוצה להודות לכם על התמיכה והגיבוי שאתם נותנים לנו, לצהל, פעם אחר פעם. חשוב לנו שתדעו, אנחנו עושים הכל כדי להגן ולשמור על ביטחונכם. פעלנו ואנחנו פועלים באחריות, עם חשיבה ועל בסיס תוכניות מבצעיות סדורות. הרמטכ"ל מפקד על המערכה יחד עם מפקדי צה"ל, מקיים מערכות מצב ונמצא בקשר רציף עם מקבילו בצבא ארצות הברית. אני מבקש מכם להמשיך ולנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. גם ברגעים אלו, כלל מפקדי וחיילי צה"ל ממשיכים לפעול בלבנון, ברצועת עזה, ביהודה ושומרון ובכל הגבולות והזירות, גם בהתקפה וגם בהגנה. נערכנו למערכה הזו ויש לנו תכלית ברורה, להגן על ביטחונכם. בשביל זה צה"ל פה, להסיר איומים ולהגן עליכם. אני אהיה כאן ואמשיך לעלות ולהתקן אתכם בכל התפתחות. תודה.
0: דובר צה"ל, אלה הדברים שאמר, ועכשיו פרסומות ואנחנו ממשיכים.
10: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
11: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
12: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
13: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
14: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
15: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו...
14: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
15: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו...

0: לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
8: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
7: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
8: די! די! די כבר לריב!
7: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
10: אחת עכשיו עוד 34 דקות. אתמול נהרג בפיגוע בכוכב יאיר, לוחם במילואים חיים פולומיטי. יש פצועים, אנחנו מאחלים להם החלמה מהירה, אחד מהם הוא רבש"ץ, שנפצע. גיל מימון איתנו, שלום.
11: שלום וברכה.
10: יושב ראש ארגון הרבש"צים הארצי מבית ההסתדרות הלאומית, רבש"ץ היישוב פצאל בבקעת הירדן. מכיר את הנפגעים או את חלקם?
11: מכיר את הנפגעים. דבר ראשון, אני רוצה להשתתף בצער המשפחה של הנופלים, והחלמה על הפצועים. אחד מהם הוא חבר אישי שלי, רבש"ץ של צור נתן.
10: כן. ואתמול כשאתה שומע על האירוע הזה, אתה כבר יודע שהוא מעורב, שהוא נפצע. איך אתם מתעדכנים? אני מניחה שכל הרבש"צים מקבלים עדכונים אפילו בזמן אמת.
11: בגלל שאנחנו חברים, הפעתי ליצור איתו בזמן אמת... בזמן אמת שיחה, והוא לא חזר אליי, אז הבנתי כנראה שמדובר בו, הוא בדרך כלל בן אדם שמאוד זמין ועונה מהר מאוד, זהו.
10: מה מצבו, ככל שאתה יודע? הוא נפצע
11: מה
10: קשה?
11: מה שאני יודע שהוא עבר אתמול שתי ניתוחים, והוא מושפט בטיפול נמרץ, ומה שהבנתי גם שהוא יצא כרגע מקרה סכנה, ואני מקווה שהוא משתפר ומחלים.
10: יש תחקיר כבר של האירוע שמגיע אליכם, שאנחנו לא יודעים מה קרה שם?
11: אין לי שום דבר שאני מכיר מעבר למה שאני מכיר בתקשורת, וגם דיברתי שם עם כמה אנשים, אבל אין לי משהו ברמה מסודרת, כי עדיין לא הגענו לחומרים האלה.
10: ספר על מה קורה בשטח עם הרבש"צים בתקופה האחרונה, אולי זה כבר בשנים האחרונות, שכל הזמן מרדדים אתכם, מורידים ומורידים עוד ועוד אנשים מפחיתים בכמות הרבש"צים.
11: לא מפרידים בכמות הרבש"צים. מה ש... יש תהליכים שעוברים כאלה ואחרים אחרי השביל אוקטובר. לפני השביל אוקטובר מצב היה ממש קטסטרופלי, היה איזה רצון לשפר, הוא נעשה באופן חלקי. מה שהיה ברוב היישובים בבקעת הירדן, ביהודה ושומרון, בגזרות השונות, היה חיילי הגמר שהיו בצווי 8, בחודשיים האחרונים התחילו לרדד אותם, עד כמעט נעלמו, כמעט אין כמעט... התקנים כמעט לא קיימים, מה שאומר שיש פחות, הרבה פחות ביטחון ביישובים.
10: למה זה?
11: מתמחים על ההגנה האזרחית לגמרי.
10: לא רוצים להגן על התושבים? מה עומד פה? כלכלה? כסף? פוליטיקה?

0: יש קצת פוליטיקה.
1: מה זה הפוליטיקה? מה זה קצת פוליטיקה?
0: פוליטיקה שזה פקב ראש לא קטן לצבא. כל נושא הזה של ניהול מערך הגנה מרחבית.
1: אבל הצבא לא יכולים להיות בכל מקום, הצבא לא יכולים להיות בכל שין גימל, בכל מחסום.
0: בשביל זה זה קם.
1: נכון.
0: נושא של רפתקים וכיתות כוננות והגנה מרחבית נועדה לתת הפתרון, כי אף אחד לא יכול להיות בכל מקום. מצד שני, גם הרפתקים זה לא קוסמים, הם לא יודעים לעבוד לבד. ולסמוך על זה שאנשים יהיו ביישוב או לא יהיו ביישוב, שאין לפחות איזה קורס בסיסי שהוא יהיה זמין לכל אירוע, מה שקרה אתמול זה הרבה מזל, זה אנשים ביישובים שאפילו בשער שלהם אין שומר. וכו, הבינו שיש אירוע שקורה בתחנה דלק, ואז רצו כל הרפשצים, עם מי שהם יכלו לעשות בבם, לרוץ לשערים שלהם, לחתום את האירוע. וראינו את רפשצ צלית, מנהל לחימה עם, עם, עם, עם המפגיע, מצליח להחריק אותו מהיישוב שלו, אבל הוא ממשיך במסע הריק שלו לכיוון כנראה צור נתן, אני לא בדיוק יודעת הסייר הזה, הכרונולוגי, הם מגיעים לצור נתן, ושם חייל של כיתת כוננות של צור נתן, מנהל איתו לחימה, נפגע, ומגיע הרבשת של צור נתן, רואה אותו נפגע, פרק מהרכב כדי לבצע חתירה למגע, וגם הוא נפגע. ואז שערת הכוננות הגיע לשם לאירוע, אני לא מכיר איך השתלשל עוד המשך האירוע, אבל זה פחות או יותר התרחיש שהיה שם בזמן אמת.
1: התרחיש היה יכול להיות שונה, אפילו אני אגדיל ואומר, עם פחות נפגעים, אם הצבא של הרב שצים הייתה יותר ממוקדת,
0: אם ההתראה הייתה יותר מקודת. בכלל, בכל נושא של קו התפר, יש כבר הרבה זמן, הרבה מדי זמן, הם סובלים מהרבה חוסרים, כאילו מתייחסים אליהם כאזור פחות מאוים. וגם את זה צריך להגיד, גם בנושא רפשטים, יש כל מיני סיווגים של רפשטים, אז הם בסיווג של הרפשטים נמצאים בסיווג הנמוך, שזה אומר שרפשט ביישוב כזה, אפילו לא מחויב להיות בשעות היום ביישוב.
1: כן.
0: זה כאילו מין מצב כזה בלתי אפשרי, גם מקבלים שכר פחות וכל מיני דברים. אין כזה דבר חצי רפשט, אין כזה דבר חצי כיתות כוננות, בשביל זה צריכים להפיק עם השטות הזאת, זה דבר ראשון, לתת שהרפשטים יהיו 24 שעות נוכחים ביישובים שלהם, חזקים ביישובים שלהם, וצריכים לתת להם את הכלים לעבוד, גם במקומות ש... נראה לנו לכאורה שהם פחות מאוימים, אין כזה דבר פחות מאוים. אין כזה מושג כזה פחות מאוים, כי ראינו שכל פעם שאנחנו חושבים שיש מקום פחות מאוים, הוא הופך המקום הכי מאוים.
1: נכון, נכון. גיל מימון, יושב ראש ארגון הרבש"צים הארצי מבית ההסתדרות הלאומית, רבש"ץ היישוב פצאל בבקעת הירדן, תודה רבה לך, שיחה חשובה.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה. ערן סיקורל, שנשאר איתי כאן באולפן, ואני שמחה על כך, יש ציוץ חדש, ממש מן הדקות האחרונות, של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ישראל ואיראן שואפים להפסקת אש מיידית, שלום, בפתח.
2: כן, דיברנו בשיחתנו הקודמת על כך ששתי המדינות לא רוצות שהסיפור הזה יימשך יותר מדי זמן, זה לא משיג פשוט שום מטרה ארוכת טווח, ובאמת דונלד טראמפ מצייץ לפני דקות אחדות, שני הצדדים, ישראל ואיראן, מעוניינים להגיע להפסקת אש מיידית, המסע ומתן הסופי על שלום מתקדם, זה בכפוף לכך שבורות או טיפשות לא יעמדו בדרכו, לא ברור בורות או טיפשות של מי, למה בדיוק מתכוון הנשיא טראמפ, המצור יישאר על קנו, ובמלוא העוצמה והתוקף, עד שיושג הסכם סופי, דונלד טראמפ ממשיך לנהל את המסע ומתן, כשהוא כרגע עסוק בשעות האלה, בניסיון להגיע להפסקת אש בין ישראל ואיראן, עם הלחימה הזו שהחלה אתמול בלילה.
1: איראן, תודה רבה לך לתתה. עכשיו מקבץ פרסומות.
3: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
4: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: כדאי לעצור בצומת ספרים.
4: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
12: אלקטרולוקס. כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף,
14: דקל קמילה. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
16: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב19:00, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, בעיסת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
17: הללויה, איזה גול!
16: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס,

0: כאן.
1: אנחנו כאן ואנחנו עכשיו עם הספורט. יואב בורוביץ', שלום.
2: שלום אסתי, צהריים טובים.
1: דבר איתי.
2: כן, אז אסתי, הספורט למעשה מושפע מאוד מהמצב של הלחימה נגד איראן, ואנחנו ראינו את זה כבר אתמול בערב עם משחק הכדורסל בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, שהופסק אחרי שלושה רבעים בלבד, 10 הפרש לטובת הפועל תל אביב. מה שקרה לאחר הפסקה מאוד ממושכת, כאשר פינו את האלפים מההיכל, ופיקוד העורף אמר שאפשר לחזור להמשיך לשחק, ואז הפועל ירושלים אומרת לא, אני לא משחקת כי השחקנים הזרים שלי לא רוצים לשחק, השחקנים לא מרגישים בטוחים, אז לא חידשו את המשחק, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר עם יושב ראש מנהלת ליגת העל בכדורסל, דיוויד בסן. שלום דיוויד.
3: אהלן יואב, אהלן אסתי, מנכ"ל מנהלת ליגת העל.
1: המנכ"ל, שלום.
2: מנכ"ל, כמובן. אז דיוויד, ספר לנו למה אתמול הפועל ירושלים עושה דין לעצמה, לא עולה לשחק, למרות שפיקוד העורף מאשר. איך קורה הדבר הזה, ומה תהיה הענישה, מה תהיה התוצאה של המשחק הזה?
3: קודם כל, צריך לשאול את הפועל ירושלים למה הם לא עלו. עם זאת, אני יכול להבין את החוסר ודאות ואת החשש של חלק מהשחקנים לא לחזור, היה מצב קצת לא ברור. מבחינת החוקה, הקבוצה שלא חוזרת לשדה המשחק, החוקה מאוד ברורה וזה הפסד טכני, אבל הפרוצדורה בעניין הזה גם חשובה, כי בעצם הם עומדים לדין בבית הדין, ואם הם מביאים נסיבות או מצבים חריגים ובית הדין משתכנע שהם לא יכלו לעלות או משהו כזה, בית הדין יכול להחליט על משחק חוזר. האם אני חושב שזה המצב וזה מה שצריך לקרות? לא בטוח, אבל זה עדיין זה פרויגטיבה של בית הדין ולא שלנו.
2: כן, זה מצב מאוד מאוד מוזר, כאשר הגוף המנהל, אתם אומרים להם תשחקו, פיקוד העורף אומר תשחקו, מותר לשחק, והקבוצה אומרת אנחנו לא לשחק. זה באמת דבר תקדימי. דיוויד, אנחנו יודעים שיש הערב משחק בין מכבי תל אביב להפועל חולון, גם במסגרת חצי גמר הפלייאוף, והמשחק הערב ללא צופים בכלל, האם מרגישים שזה בטוח, שהכל בסדר?
3: קודם כל, יש מתווה של חזרה לפעילות שנכתב עוד במרץ בעיצומו של שאגת הארי, שמדבר על חזרה למשחקים תחת הנחיות פיקוד העורף, זה אומר ללא קהל. הכדורגל שיחק שם ככה במשך שבועיים לדעתי. בהיכל מנורה יש אפשרות למיגון תקני ל-128 איש, ואנחנו מתכוונים לעמוד בהנחיות האלה ולשחק בהתאם למה שפיקוד העורף מאפשר.
2: מצוין. דיוויד בסן, מנכ"ל ליגת העל, מנהלת ליגת העל בכדורסל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
3: תודה יואב, תודה אסתי.
1: תודה.
2: אסתי, בואי נקשיב רק, לעודד קטש לקראת המשחק הערב נגד הפועל חולון.
1: בבקשה.
4: הם אולי הקבוצה שהכי הרשימה בחזרה שלה מהמלחמה, הם בכושר טוב, הם מצאו איזה בלנס מסוים עם ארבעה ישראלים דומיננטיים וגרדים מאוד מסוכנים, עם שני גבוהים שיודעים לשחק, יש להם את הדרך המיוחדת שלהם לשחק, ואנחנו צריך לבוא מאוד מוכנים.
1: אלה הדברים, יואב בורוביץ', תודה. פינה קצרה. מטבע העניינים.
2: בהחלט, תודה אסתי.
1: עדכונים של שר החינוך קיש ממש מתדרוך שהוא עושה עכשיו, עד יום ראשון אין מבחנים בכלל, אין בגרויות בפרט, מחר אין לימודים, וביום רביעי כל רשות תחליט מה ואיך היא יכולה להפעיל. ועכשיו תרבות.

0: קופה ראשית הסרט. דורית אסרף מזרחי, שלום.
1: שלום, אסתי. גם אצלנו בתרבות יש המון ביטולים בגלל המצב, אבל רגע לפני שהכל קרה, אתמול התקיימה הפרמיירה לקופה ראשית הסרט. הסדרה האהובה של כאן 11 עוברת למסך הגדול, ואיתנו הישר מהסופר המפורסם, השחקן האהוב עליי, יגאל עדיקה. שלום, יגאל.
0: הלאה, יגאל. איך זה להיות במסך הגדול?
2: זה לא חדש.
0: לא, ברור, אבל עם הקופה הראשית שהייתה במסך הקטן.
2: נהדר, קצת מוזר, אבל תשמעי, זה סרט שעשוי באמת בצורה מעולה. זה כיף, חבל. את יודעת, שפרצה המלחמה הזאת עכשיו שוב, אני מקווה שזה לא מלחמה, וזה סתם, שסתם לרגע וזה יעבור, כי הסרט הזה זה חגיגה. חגיגה לכל המשפחה, אבל עליהם, שאומרים, כל המשפחה, זה באמת חגיגה לכולם. ואני מקווה מאוד, מקווה מאוד שבשבע עשרה נוכל לצאת הדרך.
1: כן, ואתמול אנחנו יושבים באולם, ותוך כדי מתחילים הפושים על איראן וטילים, אבל אף אחד לא זז. כולם רצו לראות את הסרט.
2: כן. לא, חלק קמו איתו, קצת משפחה.
1: ממש מעט, ממש, הסתכלתי.
2: קמו, אבל ישבו, האולם היה מלא. כן, אף אחד לא ברח.
0: הסרט עם אותם גיבורים, עם אותם כוכבים, אתם...
2: לא, הוסיפו את צביקה הדר, את רמי קשי, הוסיפו...
1: תספר לנו קצת על מה הסרט, יגאל.
2: אני אספר?
0: קצת.
1: לא, קצת, יגאל.
2: אני לא רוצה לעשות יותר מדי ספוילרים, אבל איזשהו שותף, אני לא רוצה להגיד מהו, כי כל מילה שאני אגיד מי זה השותף, זה אסגיר את זה, אבל השותף הוא צביקה הדר, שמגיע להיות שותף בשם פעיס אסכר, ויש פרשיית רצח לא רצח, רצח לא רצח, כוונה אני אומר, ושלושה חבר'ה מהסופר חשודים, ואני לא אגיד מי.
0: אני כבר צוחקת, בלי לראות הסרט.
2: הם בוחים מאיזשהו מקום, וזה קצת סרט מסע, וזה מאוד מצחיק.
0: איך היה הסרט, דורית?
1: נפלא, אנחנו נחכה ל-17 בחודש במסגרת יום הקולנוע הישראלי, ואז כולם יוכלו ליהנות מהדבר הזה, וראית ממש שאנשים רוצים לצחוק, בעיקר לצחוק, בטח בתקופה הזאת.
0: אתה מרגיש את זה, יגאל, שאנשים רוצים סיבה לצחוק?
2: מאוד, אני אגיד לך, אני משתתף בהצגה זוגיות AI, וזאת קומדיה, ואנשים באים בהמונם וצוחקים ונהנים, ורוצים את האתנחתה הזאת. הרגע, אגב, יש לי הצגה בגבעת אולגה. לא ביטלו אותה.
0: לא ביטלו. עונה חדשה של קופה ראשית בכאן 11 כבר מצולמת? כבר יש?
2: יש עונה 6, תילמנו אותה. לפני 3 חודשים סיימנו. ואחרי הסרט כנראה, אני לא יודע סדר הזמנים, אבל...
0: תגיד, יגאל, כשנכנסת לפרויקט הזה של קופה ראשית, תיארת לעצמך שזה יצבור כל כך הרבה אהדה, ובסוף גם יגיע לסרט וימשיך?
2: אני אגיד לך, לא רק שלא ידעתי, לא רציתי להשתתף.
0: די, זה סקופ.
2: עכשיו, אני קיבלתי דף לבוא לסוג של אודישן עם נועה קולר, ואני קראתי את הדף הזה ואמרתי, מה זה השטויות האלה?
0: גדול.
2: ואני חושב, גם זה היה בחינוכית הישנה, ואמרתי לסוכנת שלי, תואר יעקובסון, ומרב, מה פתאום, אני לא הולך לשם, עזבו אותי, אין לי כוח, ואז הם היוו אותי ללכת, הוציאו לי מונית, והגעתי לאודישן.
0: איזה מזל.
2: לפגישה הזאת סיימתי, הלכתי לשתות בירה בלווינסקי, ואחר כך אמרו לי, בוא, אנחנו רוצים אותך, וביום, אחרי כמה ימים נפגשנו כל הקאסט בקריאה ראשונה, ואז הכל התחבר לי, הכל התחבר, ולא הצלחתי לצחוק, הבנתי שזה יהיה שלאגר, ולא עד כדי כך.
1: אבל אתם באמת משפחה כזאת, אתמול ראיתי את כולכם, כולם מפרגנים לכולם, כאילו זה יושב בול לדבר הזה.
2: זה, אני ודוב קוראים לזה סדרה מתנה, כי זו מתנה גם בסדרה שהיא כל כך טובה, והטקסטים הנהדרים שאתה יכול לעבוד איתם, לעשות איתם משהו, הרבה יותר ממשהו, וגם הקאס של השחקנים שאנחנו חברים, אנחנו משפחה, אנחנו מדי פעם אפילו לוקחים לנו איזה וילה שישי שבת.
0: איזה כיף, איזה יופי.
2: ומסיבות וכאלה.
0: קופה ראשית הסרט, משבוע הבא או שאני מתבלבלת?
1: כן, את לא מתבלבלת, כל עוד בוא נראה.
0: יגאל עדיקה, תודה רבה.
2: תודה.
0: בהצלחה גם לסרט. דורית, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: תודה, אסתי.
2: תודה, ביי.
0: שעתיים של בחצי יום סיימנו, אחרינו, שזה ממש אחרי שתיים, אחרי החדשות, רונן פולק ואירן סיקורל יהיו כאן, אירן כבר היה, קצת ישב איתי כאן, אז הוא תכף יחזור. מפיקות המשדר הן רחלי לוי ועמית כהן, טכנאי השידור שלנו רמי פליקס, בדיגיטל נויית שלם והגר נצר, אני אסתי פרז בן עמי, שלום.

0: שעה בחסות.
1: חמישי בעשר בלילה, בעיצת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות,

0: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
2: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
5: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
0: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
8: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: Et la deuxième paire est offerte.
10: Excusez, ma?
9: אמרתי, שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אולה,
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. תקנון. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
14: בקיצור, השם שלי, תאר
13: אותך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
15: הרבה יותר מאוכל.
13: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
16: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
13: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
17: לך תוכל
13: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוך. יותר מ3 מיליון צפיות.
18: סושארד, תדהים אותם.
13: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: עסק אדיר לישראל.
13: אנחנו כאן.
20: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
21: חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ הודיע כי איראן וישראל דנות בהפסקת אש, קודם לכן דרש הנשיא האמריקני משני הצדדים לחדול מיד מהלחימה. הקבינט המורחב יכונס הערב לאחר שהקבינט המצומצם דן בצהריים בתוכניות המבצעיות של צה"ל באיראן. הלימודים במערכת החינוך יחודשו מחרתיים על פי המתווה המוגן. כל מבחני הבגרות מבוטלים עד יום ראשון. התחזית, התחממות.
22: ברשת ב' החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. הנשיא טראמפ הודיע לפני זמן קצר כי איראן וישראל דנות בהפסקת אש, אך ציין כי גורל המגעים תלוי בבורות או בטיפשות שעלולים להכשילם. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו שהמצור הימי על איראן יישאר בעינו עד שיושג הסכם קבע עם המשטר בטהרן. הדברים צריכים להתקדם במהירות, דברי טראמפ. לפני הצהריים דן הקבינט המצומצם בתוכניות המבצעיות של סהל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הערב בתשע יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב. גורמים בצהל אמרו לכתבתנו קרמלה מנשה כי הצבא ערוך גם לסבב לחימה שימשך יותר מכמה ימים. הם ציינו כי הסבב הזה הוא המשך ישיר של מבצע שאגת הארי. חיל האוויר ממשיך לתקוף יעדים באיראן. לפני זמן קצר הותקפה מערכת הגנה אווירית המצוידת בטילים נגד מטוסים. לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה המלמדים כי המשגר היה חמוש בטילים. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין פירט את היעדים שהותקפו בשני גלי התקיפה הראשונים הבוקר.
2: בגל התקיפה הראשון, עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשער שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר.
21: המלחמה ומערכת החינוך. היושב ראש של מרכז השלטון המקומי חיים ביבס ממליץ לשר החינוך קיש ולפיקוד העורף לקיים מחר לימודים בגני הילדים ובכיתות א' עד ג', בתנאי שיש בהם או בקרבתם מרחבים מוגנים. ביבס המשמש ראש עיריית מודיעין מכבים רעות סבור כי יש לקיים גם לימודים מרחוק.
15: בחינוך הפורמלי אני חושב שאת החינוך המיוחד, את הגני הילדים, כיתות א' עד ג' לפחות, צריך להחזיר אותם מיידית, ז' עד ב', בלאו הכי הם עכשיו ביוני, אתה יודע, זה בשלי הלימודים, הם פחות בלימודים ויותר בהתעסקות מסביב. הפתרון הזה הוא טוב למערכת, הוא טוב להורים, הוא טוב לילדים. בסוף המסגרות עדיף לי מאשר הילדים יסתובבו ברחובות.
21: חיים ביבס התראיין לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. לפני זמן קצר אמר שר חינוך קיש לכתבים כי הלימודים יחודשו מחרתיים ביום רביעי על פי המתווה המוגן ולפי שיקול דעתה של כל רשות מקומית. כך מוסר כתבנו לירן חוג'הינוף. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל. ההתפרעות של מתנחלים בחווארה שלשום. המשטרה תבקש היום להאריך בשמונה ימים את מעצרם של שני בעליה של החווה הסמוכה לעיירה הפלסטינית שמדרום לשכם. הם חשודים בעבירות של ירי מנשק ותקיפה בצוותה ממני הגזעני. בית משפט השלום בפתח תקווה ידון בבקשה בקרוב. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן אמר לכתבנו חיים גולדיץ' כי מי שהתפרעו במרחב חווארה לא היו שני בעליה של החווה אלא יהודים רעולי פנים. הוא קרא לשחרר מיד את השניים.
17: כאן תחזית. התחזית בחסות.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
21: התחזית מחר תחול התחממות קלה נוספת ויעשה מעט חם מן הרגיל ביום רביעי דומה, וביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות.
17: התחזית בחסות.
24: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
25: איזה בנק מפריז.
24: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
25: בנק הפועלים.
24: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
21: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: ישראל תקפה בדחיה של ביירות, האיראנים, כמו שהם אמרו בהם האחרונים, אם ישראל תקרוב בדחיה, אנחנו נגיב.
28: אני נמצאת באזור הקריות, 4 טילים ששוגרו מאיראן ו4 יורטו בהצלחה.
29: וצהל מרחם לאפשרות של כמה ימי לחימה ברצף בזירות שונות.
30: תודה של פיקוד העורף, אין לימודים בכל הארץ.
31: הנשיא טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להגיב, עכשיו הזמן ללכת לשלום.
32: לפנות בוקר כאמור, ישראל תוקפת בתהרן.
33: כל השיגורים שספגנו משעות הבוקר המוקדמות, גם מאיראן אגב וגם מתימן, כל השיגורים הללו יורטו בהצלחה.
34: כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן.
20: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: עכשיו 2:05, גל פתוח כאן ברשת ב', שלום ערן סיקורל.
1: שלום עונן פולק.
0: ושוב איתכם, כמו שאומרים, גל פתוח, סבב נוסף, מלחמה עם איראן, התראה מקדימה, אזעקות, מרחבים מוגנים. אלה הם חיינו כבר יותר מדי זמן.
1: מה בסך הכל ביקשנו?
0: נורמליות.
1: קצת נורמליות, כן, ואתה יודע, אני נסעתי היום ברכבת מתל אביב לירושלים. אוקיי. עם הרבה מאוד אנשים עם מזוודות שקיוו לעלות על מטוס היום ולצאת לחופשת הקיץ שלהם, והם יוצאים אליה בחוסר ביטחון מוחלט.
0: קודם כל יוצאים.
1: אנחנו מקווים שהם יצאו. אפילו ראינו אנשים שסיפרו לנו שהם ממהרים להגיע לנמל התעופה, אולי לקנות איזשהו כרטיס, כיוון שהם לא משוכנעים ש... הם יצליחו להגיע לטיסה שלהם מאוחר יותר, וחשוב להם מאוד לצאת, והם מאוד לחוצים להשיג איזושהי טיסה בשעות הקרובות, פן יסלים המצב. אז כן, אתה יודע, התחושה הכללית היא של, והנה אנחנו שוב בתוך האירוע הזה, למרות שיש אינדיקציות שזה יהיה קצר הרבה יותר.
0: זה מתאים לאינדיקציות. אני באמת, אתה עורך חדשות החוץ שלנו, נכון?
1: אתה אומר נהנה מהרגע?
0: אתה יודע מה קורה בעולם. במדינות נורמליות, אנשים קמים בבוקר, הולכים לעבודה, חוזרים, לא עוברים עליהם דברים יותר מדי מסעירים. פה, תשמע, מציאות חיינו זה באמת לונה פארק של חוסר שפיות מוחלט, והתרגלנו לדבר הזה שזה פשוט לא נורמלי.
1: שלוש מלחמות עם איראן בתוך שנה, אם לקרוא לאירוע הזה שקורה, קורם אור וגידים בשעות האחרונות מלחמה, יום 42 של שהגת הארי.
0: כן, הם התחילו, כאילו הם המשיכו את הספירה שנעצרה אז לפני איזה חודשיים.
1: אוקיי, כן. אז אנחנו בעצם...
0: עצרנו אז ב-41 יום, הייתה הפסקה, הפוגה,
1: לא מלחמה חדשה, זה אוקיי.
0: כן, כן, כי לא היינו עומדים בעוד שם, בוא נודע על האמת, עוד שם למלחמה. תשמע, מתי התחלנו את הסיפור הזה? אתמול ב-10 בלילה בערך, נכון?
1: כן.
0: את יודעת מי עדיין לא שמענו?
1: את מי?
0: את טראמפ שמענו, זה אותו...
1: לא שמענו, זיהינו, קראנו.
0: לא הפסקנו לשמוע אותו.
1: כן, כן, מצייץ ללא הרף, מיד נעסוק בהרחבה גם בציוצים שלו.
0: אבל את ראש הממשלה נתניהו עדיין לא שמענו. ואני חושב שאזרחי מדינת ישראל צריכים לשמוע את ראש הממשלה כשהם חוטפים פה טילים מאיראן, ולו בשביל ה... ככה זה עובד פשוט, ככה זה אמור
1: להיות. כל שנותר לנו לנסות לפענח למה ראש הממשלה לא מדבר, הסבר אחד יכול להיות שמה שיש לו להגיד יכול להצבן את דונלד טראמפ והוא לא רוצה להצבן את דונלד טראמפ.
0: זה לא רלוונטי, נכון, אני מסכים איתך, יש הרבה, אבל זה לא רלוונטי. הציבור רוצה לשמוע את ראש הממשלה. הוא רוצה לשמוע אותו על הפודיום, אומר אזרחי ישראל וכולי וכולי וכולי. אבל יש חשיבות למעמד הזה שבו ראש הממשלה מדבר אל הציבור.
1: ואולי יש כאן שיקול תקשורתי, ואת זה אנחנו נראה ב-8 בערב, רצון של ראש הממשלה להגיע לקהל הרב ביותר במהדורות.
0: כן, אבל 8 בערב זה כבר יהיה כמעט 24 שעות אחרי תחילת האירוע. שוב, אתה מחפש פה שיקולים, זה בסדר, אבל זה לא אמור לעבוד ככה. הנשיא טראמפ, אתה היום הוא קם בבוקר ב-5-6 בבוקר.
1: כן.
0: דבר ראשון שהוא עושה, לפני שהוא מצחצח שיניים.
1: מטר של ציוצים. כן. צריך לומר, מטר שנשמע על פניו לא מאוד אחראי, לא מבוסס.
0: מה הוא אמר? מה הדבר האחרון שהוא אמר?
1: אז ככה, הוא אומר, ישראל ואיראן מעוניינות להגיע להפסקת אש מיידית, או במילים אחרות, יש מסע ומתן שמתנהל עכשיו להביא להפסקת אש. המסע ומתן המכריע להשגת הסכם שלום נמצא בעיצומו, אבל הוא תלוי בכך שבורות או טיפשות, הוא לא מציין בורות או טיפשות של מי, לא ישבשו את ההתקדמות של המסע ומתן, והוא מבהיר שעד אז, עד שיושג הסכם בין איראן לארצות הברית, המצור הכלכלי והימי על איראן יישאר בעינו, במלוא עוצמתו ולא יוסר. אז זו העמדה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לצד הקריאה באמת מאוד ברורה שלו, ולא מתנצלת לסיים את הלחימה
0: כן,
1: הזאת.
0: כן, זה היה הציוץ הקודם שלו, הוא אמר ישראל ואיראן חייבות לעצור את הירי באופן מיידי.
1: נכון.
0: שזה נשמע קצת כמו, אתה יודע, מורה או גננת שנוזפת בתלמידים.
1: כן, מורה או גננת שלכאורה לא קשורה לאף אחד מהצדדים, וזה עוד אחד מההיבטים הקצת מדאיגים בתוך כל הסיפור הזה. ישראל מתבססת כרגע בקשרי החוץ שלה, על מדינה אחת, ארצות הברית, ועל מנהיג אחד, שמו דונלד טראמפ. זה הקשר הבלעדי שיש כרגע לישראל לטובה ולרעה.
0: זהו, זה חשוב מאוד לומר את זה, זה לטוב ולרע. כי הנשיא טראמפ הוא באמת ידיד מאוד גדול של ישראל וחשוב. אבל כן, יש גם את ה...
1: וכשמעצבנים את הנשיא טראמפ, אתה נמצא בצד הלא נכון, ולא בטוח שיש לך חלופות לנהל את האירוע הזה. ישראל צריכה להקשיב טוב טוב למה שאומר דונלד טראמפ, וגם להשקיע הרבה מאוד מאמצים, שלא מושקעים, צריך לומר, בהידוק היחסים שלנו עם מדינות שאנחנו רגילים להתכתש איתן, מדינות אירופה, שאפשר היה אולי למצוא איתן בריתות אד הוק בנושאים מסוימים. זה לצערנו לא קורה בשנה האחרונה, וזה מטריד מאוד, לא בטוח שזה יקרה. עד תום כהונתו של נתניהו.
0: כן, יש גם את הבחירות באופק, זה תמיד מרחף באוויר, והפעם אפילו עוד יותר. יש לנו כבר 30 שיגורים מאיראן לרחבי הארץ ביממה האחרונה. הקבינט המצומצם הוא עדיין יושב, ממשיך לדון בתוכניות המבצעיות של צהל ואיראן. בלילה צפוי דיון של הקבינט המורחב יותר. ובצבא מעריכים שהסבב הנוכחי יימשך כמה ימים, אבל הם ערוכים גם ללחימה ארוכה יותר.
1: רוצה לאמר כמה זמן זה יימשך?
0: לא, לא, לא, לא רוצה יותר לאמר על שום דבר.
1: תשמע, אני חושב שאת הנשיא טראמפ לא שמעתי כזה נחרץ כלפי ישראל כבר לא מעט זמן.
0: כי אגב, יש לו גם...
1: טראמפ מכריע מה קורה כאן והוא מחליט מה קורה כאן.
0: נכון.
1: זה אולי ייגמר בקרוב.
0: יכול להיות, כן. הוא אומר הרי ש... הוא אומר שישראל ואיראן במסע ומתן, אני לא יודע, אבל אל תשכח שיש לו גם את המונדיאל על הראש, את ה-80 שלו, כן, מגיע לגבורות, 250 לארצות הברית, מה עוד? בחירות האמצע, יש כל כך הרבה סיבות עבור הנשיא טראמפ, לא להפריע לו עכשיו בחגיגות.
1: גם לנו יש סיבות, לא? יש לנו חיים. יש קיץ, כן. יש חופשות קיץ.
0: יש חופש גדול עוד מעט.
1: ויש בית ספר, צריך לומר שהילדים...
0: אין בית ספר.
1: למה אין בית ספר? היום 8 ביוני. צריך להיות בית ספר.
0: בסדר, צריך להיות, כן.
1: זה נכון שהבחינות של הילדים, לפחות שלי, הצעירים הסתיימו, הם עכשיו בשלב...
0: הם כבר באסק, אווירת סוף קורס לגמרי.
1: לגמרי אווירת סוף קורס, אבל בכל זאת, אתה יודע מה, דווקא היום שאלתי את הילדים, אתם לא שמחים, אתם לא מרוצים שאין לכם בית ספר? והגדול אמר לי, לא, אלה הימים האחרונים של...
0: נכון, שגם ככה לא עושים כלום.
1: אני בכיתה ח', אני מסיים את בית הספר היסודי, אלה ימים כיפים, מתוקים, שבהם אנחנו סוגרים עניינים, ועושים דברים כיפים בתוך הכיתה, שעומדת להיפרד בתוך שבועות אחדים.
0: הם גם קצת חוששים שיקחו להם אחר כך מהחופש הגדול. למרות שאם אני מכיר את הוועדים, על חשש. לא רואה את זה קורה.
1: ארגוני המורים, הסתדרות המורים.
0: לגמרי, כן. אתמול הילדים שלי, כשהתקבלה ההודעה, אתה יודע, שמת לב שההודעה על מערכת החינוך שתושבת התקבלה לפני שהטיל הראשון נחת כאן. התעדכנו דרך הלימודים שלא יהיו.
1: יש חדר מצב, משרד החינוך, ארגון מסודר.
0: והילדים שלי אומרים לי אתמול, הייתה תכדובת מאוד ארוכה בקבוצת הוואטסאפ של התלמידים עם המורה, והמורה אמרה להם, תקשיבו, אתם חודשים לא כתבתם כל כך הרבה. מה קרה? כן, אתה יודע, הם כנראה קצת כן...
1: וכמובן, הזכרת את מסיבות הסיום שלא ברור מה יעלה בגורלן, הרבה מאוד חזרות שהיו אמורות להתקיים היום ולא מתקיימות.
0: טוב, נראה, אתה יודע מה, בוא נדבר עם לירן חוג'אינוף, קודם כל, שממנו נוכל לקבל קצת מידע.
1: האיש שלנו במערכת החינוך שיוצא גם מתדרוך רלוונטי בנושא הזה עכשיו, לירן חוג'אינוף, שלום לך.
2: שלום אירן, שלום רונן.
1: מתי יהיה בית ספר?
2: אולי ביום רביעי, כפי שאומר שר החינוך. בוא נגיד כך, גם מחר לא יתקיימו לימודים. אנחנו מדברים כרגע שאם הנחיות פיקוד העורף נשארות כמו שהן, הן כרגע תקפות עד 8 בערב של היום. ואם הן יישארו כמו שהן, גם מחר לא יתקיימו לימודים בכלל. אגב, שמתם לב שהיום גם לא יהיו לימודים בזום בכלל. כלומר, גם המערכת למידה מרחוק שהייתה איזשהו, אולי פה ושם יש כמה תלמידים באיזושהי שכבת גיל שדווקא כן נהנו ממנה, או לפחות, לא, נהנו זה מילה רחוקה.
1: לא, לא נהנו, אבל...
2: ספגו ממנה איזושהי תועלת, גם זה לא קורה.
1: צריך לומר שבכל אחד מהאירועים בשנה האחרונה, היה יום אחד כזה לפחות של מערכת החינוך מבולבלת.
2: יום התארגנות.
1: כן, ולא בדיוק מבינה, וצריך לסכם נכון. עם המורים מה עושים לך.
2: אז הנה, כאילו אנחנו לא במערכה שלישית, ואנחנו... בעוד יום התארגנות, וגם מחר יהיה יום התארגנות לרשויות המקומיות, כדי שביום רביעי יוכלו להפעיל את מה שנקרא מתווה הכי בטוח שיש. מה זה אומר? לכן אני כבר אומר לכל ההורים, בכל מקום, בכל עיר, בכל שכבת גיל, זה הולך להיות שונה מאחד לשני. כלומר, יש רשויות שיוכלו להחזיר את כיתות א' וב', יש רשויות שיוכלו להחזיר את גני הילדים, ואת הגדולים יותר, אולי כדי להתחיל ללמוד, כי בכל זאת אולי שבוע הבא כן, יש בגרויות, תכף נדבר על נושא הבגרויות. כלומר, אנחנו נראה כל רשות מיום רביעי פועלת באופן שונה, כשהמטרה היא כמובן להחזיר כמה שיותר.
1: כשכמובן המצב החמור ביותר נמשך בצפון, אנחנו לא שוכחים אותם לרגע.
2: ושים לב, עד הרגע האחרון, תוך כדי הזכות, למדו שם. למדו גם שהם נסו בדרך שהיא כל כך מסוכנת. ראינו את הסרטונים בשבועות האחרונים, ראינו את המורות נשכבות עם התלמידים מתחת לשולחנות. כלומר, שרוצים לקיים למידה, זה אפשרי, והנה זה קורה גם בצפון. אני לא אומר שאני לא רואה מחר כל כך מהר הורים שולחים את הילדים כל כך מהר למסגרות, בעיקר גם לא בצפון או בערים הגדולות. נכון שזה בדרך כלל מתחיל מהמרחבים ששם הרבה יותר שקט. אבל שוב, ראינו שזה אפשרי, ולכן נותנים לרשויות כאן את היכולת. זה, צריך גם לזה הערכות. שוב, אני לא מצליח להבין למה מערכה שלישית ועדיין לא נערכו לזה. אני אתן לכם דוגמה שהזכיר גם שר החינוך בעצמו במסיבת העיתונאים. בתי הספר הם מרחבים...
1: רגע לירן, אני רוצה להכניס ידיעה אחת שמגיעה אלינו מסוכנויות הידיעות, מסוכנויות הידיעות פרס. איראן, צבא איראן אומר, אנחנו סיימנו את התקיפה נגד ישראל, והם אומרים, אנחנו נתקוף בצורה חזקה יותר אם ההתקפות של ישראל תתחדשנה. או במילים אחרות, האיראנים מסמנים פה איזה קו בחול שאומר, מבחינתנו, אנחנו סיימנו את הסבב הזה, אם הוא יימשך, זה יהיה באשמתה של ישראל. אני רוצה לחזור אליך, לאיראן, כן.
2: אז ניתן את אותה דוגמה, שאם במידה ואכן לא התקיימו לימודים, בתי הספר הם גם מרחבים מוגנים לאוכלוסייה שבחוץ. כלומר, איך אתה מכניס למקלט, לא יודע, 30 ילדים של כיתה א' שבאו ללמוד בתוך מקלט, אבל יש הזקה ואנשים צריכים להיכנס מבחוץ, כלומר, יש בעייתיות להכניס לתוך בית ספר אנשים זרים שהילדים בפנים. איך צריך להתארגן דבר כזה? צריך יותר כוח אדם שם, צריך שתהיה הפרדה בין הילדים לאנשים הזרים. כלומר, כל זה זה עניינים של מתווים שכבר תרגלנו אותם גם בסבבים הקודמים, אבל עדיין הרשויות ביקשו עוד יום הערכות לדבר כזה, ולכן רק מיום רביעי זה יתחיל. אנחנו נראה שכל רשות תחזיר את מה שהיא יכולה. העדפה היא כמובן כשאנחנו רואים שהמשק פתוח, אנשים חוזרים לעבודה, אז זה להחזיר את הילדים של גני הילדים עד כיתות ד' לפחות, כדי שיהיה פחות שיבוש למשק. הזכרתם קודם את ארגוני המורים, אני לא רואה מצב של חזרה והחזרת ימים, שימו לב שהיום זה יום שהמורים בכלל לא עבדו, גם לא עבדו בזום, הם לא יכולים להגיד שהם עבדו. האם הם יחויבו, אולי משרד האוצר אחר כך עוד יחייב אותם על היום הזה, זה משהו שיצטרכו...
1: נמוד שהם בודקים עכשיו הרבה מאוד מבחנים, אני לא מקנה במורים היום בשלב הזה של השנה, הם עובדים מאוד קשה.
2: אז הזכרת את מבחנים, היום הייתה אמורה להיות הבגרות בביולוגיה. לא הייתה מן הסתם. שר החינוך אמר שכל השבוע, כל הבחינות שאמורות להיות מבוטלות. ואז הוא חזר ואמר שאנחנו עדיין לא אומרים אם הם ידחו למועד אחר, כלומר, או שהם משתמשים רק בציונים הפנימיים. כלומר, המילה מבוטל פה היא לדעתי שגיאה של השר, הוא התכוון שהם לא התקיימו היום פשוט. אז הם לא התקיימו ולא התקיימו במשך כל השבוע. אני לא מצליח להבין איך ילדים שיש להם בשבוע בבחינה בפיזיקה, ויש עוד בגרות בספרות ובגרות באזרחות, אמורים עכשיו לשבת ללמוד, שהם לא יודעים בכלל מה קורה איתם עוד יום ויומה, או יומיים. אני באמת ליבי איתם. לפני שנה בדיוק היינו באותו סרט, שהבגרויות המרכזיות כבר היו מאחורינו, מתמטיקה, אנגלית, לשון, ופשוט הסתפקו בציונים הפנימיים. במשרד החינוך אומרים, אנחנו בודקים את זה, גם עם ראשי האוניברסיטאות, לראות שזה אכן יכול להתקיים, כדי אולי גם הפעם להקל לתלמידים ולהסתפק רק בבחינות המגן בעניין הזה, אבל עדיין אין לזה תשובה סופית.
0: אוקיי, גם חוג'יינוב, תודה רבה.
2: תודה.
1: אני רוצה לחזור על הידיעה הזאת שמגיעה אלינו מסוכנות הידיעות פארס. הכוחות המזוינים של איראן הודיעו על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל, והם מזהירים מתגובה קשה יותר אם ישראל תחדש את התקיפות שלה נגד לבנון. בשעה האחרונה אנחנו שומעים על עוד תקיפות של צהל גם בעיר יזד. אנחנו רוצים להתעדכן באשר לפעולות של ישראל, של הצבא שלנו, עם פרשניתנו לענייני צבא כרמלה מנשה. שלום כרמלה.
3: שלום רב. אמנם איראן הודיעה שהיא הפסיקה את הפעילות שלה, אבל צריך לזכור מי שתקף והחליט על התקיפה הזאת, ישראל. איראן הפרה את הפסקת האש, ובצהל אומרים נערכים למספר יממות וגם ואף לתקופה ממושכת. הערכה היא שזה מספר יממות. איראן הפרה את הפסקת האש שנמשכה חודשיים בירי טילים שביצע לעבר ישראל. בצהל מבהירים כי ישראל פועלת במסגרת תוכנית מבצעית שהוכנה מראש ואינה רואה באירועי היממה האחרונה סבב קצר אלא המשך ישיר של המערכה. ישראל נמצאת כעת ביום ה-42 של מבצע שאגת הארי, כך בצהל, שמדגישים שהאפשרות לחידוש הלחימה עמדה על הפרק במשך כל תקופת הפסקת האש. כבר בתחילת אפריל אמרנו שהמלחמה לא הסתיימה עם הפסקת האש. במהלך החודשים האחרונים נערכו שוב שוב, היו הערכות מצב לקראת אפשרות של חזרה ללחימה. לפי הנתונים שהוצגו במהלך הלילה שוגרו 22 טילים מאיראן, שני טילים נוספים מתימן, אחד מהם יורט, השני נפל בדרך. בצהל מבהירים כי עצם חידוש האש מצד איראן הוביל להפעלת תוכניות מבצעיות שהוכנו מראש. ישראל יצאה לשלושה גלי תקיפות באיראן, הגל הראשון חולק לשני שלבים ובהמשך בוצעו גלים נוספים. הבוקר תקף חיל האוויר פעם נוספת מתחם פטרוכימי באיראן לצד שלושה מפעלים לייצור רכיבים למערך הטילים הבליסטיים. בצהל מדגישים שמדובר בחלק ממערכה רחבה כדי להעמיק את הפגיעה במשטר האיראני וביכולות הצבאיות. הפעולות שלנו אינן פעולות גמול, אומרים בצהל, אנחנו במלחמה. המטרה היא המשך פגיעה עמוקה במשטר, החלשתו, פגיעה מקסימלית ביכולות. לא מתחילים מאפס, אלא מגיעים מתוך הישגים שהצטברו. אולי נשמע את דובר צהל, תת אלוף אפי דפרין, שהתייחס לפעילות של הצבא.
1: נשמע.
4: בגל התקיפה הראשון, עשרות מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. בגל התקיפה השני, תקפנו את המתחם הפטרוכימי במאשער שבדרום מערב איראן. במתחם הזה יוצרו חומרים ורכיבים חיוניים לתוכנית הטילים של המשטר.
0: כרמל, למיטב ידיעתך, הפעולות של צהל עדיין נמשכות?
3: לדעתי כן, יש להם תוכניות שהן הוכנו, וזה לא איזושהי פעילות שנשלפה מעכשיו לעכשיו. הפעולות שלנו, אומרים בצהל, הן לא פעולות גמול, אנחנו במלחמה.
1: השאלה אם בעקבות ההצהרה הזאת של האיראנים להפסקת הירי לעבר ישראל, מתקיימת איזושהי הערכת מצב, יכול להיות ש...
0: וצריך לזכור ברקע גם את הדברים של טראמפ, גם טראמפ אומר שמתנהל איזשהו מסע ומתן, שהוא קורא...
3: שאלה באמת,
0: עד כאן. את הירי הדי הזה.
3: בדיוק. השאלה, א', כל הזמן יש הערכות מצב, גם בבור, גם בלשכות, בלשכות, שר הביטחון, רמטכ"ל, ראש ממשלה, אבל השאלה באמת, מה יקבל, מה יחליט טראמפ, ומה יהיה המסע ומתן שהוא יקיים עם ראש הממשלה בעניין הזה. יש תאום הדוק עם ארצות הברית, הרמטכ"ל שוחח שלוש פעמים מאז אתמול עם מפקד סנטקום, במהלך הלילה התקיימו הערכות מצב משותפות בתחום ההגנה, התאומים האמריקנים מלא, התקיפות שבוצעו.
1: כרמל, אז בואי באמת ננסה לברר
3: ישראליות בלבד.
1: אמריקנים, אנחנו נודה לך בשלב הזה, כרמל המנשה, פרשניתנו לענייני צבא, ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
5: שלום, שלום.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התעורר הבוקר על צד שמאל, בעצם נשיא ארצות הברית לא יכול להתעורר על צד שמאל, אלא על צד ימין. והוא משתלח בשני הצדדים, למשל היו שני ילדים בגן ילדים שהוא מנהל.
5: כן, או שהוא פשוט אומר את מה שהוא חושב, וזה שמספיק עם זה, שהוא לא רוצה לראות את, את המלחמה הזאת מתלקחת מחדש. אנחנו רואים מספר מציוצים של הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social, אומר שישראל ואיראן חייבות מיד להפסיק את הירי. אחר כך, דקות אחר כך, הוא מפרסם פוסט נוסף, שבו אומר ששני הצדדים מעוניינים בהפסקת אש, השיחות הסופיות על הסכם שלום עם איראן מתקדמות, מתקדמות, בחפוף הוא אומר לטיפשות ולבורות שמנסות להפריע לזה, למי הוא מתכוון בעניין הזה, האם זה הצדדים עצמם, אולי, האם זה הדמוקרטים שהוא האשים אותם בעבר בזה שהם מותחים ביקורת על המלחמה ולכן מקשים עליו במסע ומתן, האם זה המבקרים מבית, טראמפ לא מפרט, אבל הוא ממשיך ואומר שהמצור הימי יישאר בתוקף והוא באופן מלא, עד שעסקה סופית תושג, הצדדים צריכים להתקדם במהירות, אומר הנשיא האמריקני. בעיקר הוא משדר איזושהי מידה של חוסר סבלנות כלפי מה שקורה עכשיו. הוא מאמין, והאמין גם לפני ההתלקחות של אתמול, שארצות הברית ואיראן נמצאות בדרך להסכם, ועכשיו מדובר במכשולים חדשים בדרך, באיזושהי הסתה של תשומת הלב, חזרה ללחימה. הוא לא אוהב את זה, לכן הוא גם מתבטא בנושא הזה אתמול, לכן הוא גם ביקש מנתניהו, לא בשיחת צעקות כמו בפעם הקודמת, בשיחה יותר עניינית, הוא ביקש למתן את התגובה הישראלית, ולכן גם ארצות הברית, לפחות בשלב הזה, לא משתתפת באופן התקפי בלחימה, מסייעת רק בהגנה.
1: עכשיו, באיראן באמת אומרים בשעה האחרונה שהסתיימו התקיפות נגד ישראל, אבל גם אומרים שאם יימשכו התקיפות בלבנון, הם התקפו בעוצמה רבה את ישראל, אולי אפילו מדינות באזור, אולי אפילו את צבא ארצות הברית. בעצם אנחנו, אם בהערכה שהסבב הזה מסתיים, וזו לא בהכרח הערכה נכונה, נוצר כאן סוג של לינקג'. האיראנים בעצם מקבלים זכות וטו על מה שקורה בלבנון. עד כמה האמריקנים מודעים לחומרת הכוח הזה שהם במידה מסוימת נותנים בידיהם כרגע?
5: אני חושב שהם לגמרי מודעים לעניין הזה, השאלה היא עד כמה זה מפריע להם. באופן פורמלי, צריך להגיד, ארצות הברית, גם הנשיא טראמפ, גם ראינו את זה עולה בצורה מאוד מפורשת בשיחות בין המשלחות של ישראל ולבנון בשבוע שעבר. ארצות הברית לא רוצה לראות מעורבות כזאת של איראן, לא רוצה לראות את ההתנאיה הזאת, ואומרת כל הזמן שצריך להפריד בין שני הנושאים, בין שאלת לבנון וחיזבאללה, לבין הנושא של המלחמה והמסע ומתן עם איראן. בפועל זה לא קורה ככה כמובן. האם זה נושא שבעבורו תפוצץ ארצות הברית את המסע ומתן, אם הוא אכן יתקדם? ספק רב. ראינו דברים עוד לפני ההתקפה האיראנית אתמול, אחרי שישראל הפציצה בדחיה, במשרד החוץ האמריקני אמרו לנו, אנחנו דבקים במסלול שלנו של הפסקת האש בלבנון, אבל אנחנו מכירים בכך שלישראל יש זכות להגן על עצמה, וקוראים לחיזבאללה שלא לתקוף את ישראל. כך שישראל עדיין מקבלת את חופש הפעולה הזה, אבל ברור שבסופו של דבר, כשנגיע לרגע החתימה על ההסכם, יהיה לחץ להפסיק.
0: נתן גוטמן, תודה רבה לך.
5: תודה.
0: שלום לך, אלוף במילואים יעקב עמידרור.
6: שלום וברכה.
0: ישב ראש חטיבת מחקר באמן, ראש המל"ל, עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. אומר טראמפ, בכמה ציוצים כבר הבוקר שעון ארצות הברית, ישראל ואיראן חייבות לעצור את הירי באופן טבעי, באופן מיידי, והוא גם הודיע שאיראן וישראל דנות בהפסקת אש. זה צריך להיפסק? זה יכול להיפסק עכשיו?
6: האיראנים תקפו אותנו על לא עוול בכפינו, כי הם חושבים שיש להם זכות מיוחדת להתערב בלבנון. אנחנו תקפנו בחזרה, הראינו לאיראנים שהם משלמים על זה מחיר. עכשיו הם צריכים לקבל החלטה אם הם מגיבים על התקיפה שלנו.
0: מי? האיראנים? האיראנים הודיעו שהם מבחינתם מפסיקים את הירי לישראל עכשיו.
1: כן, זאת הידיעה של הדקות האחרונות שהם מסיימים את התקיפות.
6: מבחינתנו הם, אנחנו לא חיפשנו תקיפות באיראן. אנחנו הגבנו לאיראנים, ואנחנו אין לנו איזה...
0: כלומר, הסבב הזה יכול להסתיים כאן ועכשיו.
6: מבחינתנו בוודאי, אנחנו רוצים דבר אחד, לשמור על חופש הפעולה בלבנון, ועל בסיס ההסכם האמריקאי שאומר, אתם לא תתקפו בתוך ישראל ואנחנו לא נתקוף בדחיה, ואם חיזבאללה ישמור על זה, אנחנו לא נתקוף בדחיה, והם לא יתקפו בתוך ישראל, והמלחמה בלבנון תימשך. בינתיים עם כל הבעיות שיש, ויש בה בעיות קשות שנובעות בעיקר מאיום הרחפנים, שצריך למצוא לו פתרון, ואני יודע בוודאות שעובדים על פתרון, לא בהערכה, בידיעה ברורה, שעובדים על פתרון. אז אנחנו צריכים להמשיך ולטפל בחיזבאללה בלבנון באלימות.
0: רגע, אבל יכול להיות שנקבעה כאן איזושהי משוואה חדשה עכשיו. אנחנו רוצים לטפל בחיזבאללה, זה נכון, בלבנון. תקיפה בדחיה עכשיו תגרור בהכרח תגובה איראנית כפי שהיה?
6: אני לא יודע, אבל אם תגרור תגובה איראנית, אז אנחנו נקציץ עוד כמה מטרות באיראן. בסוף תזכור שהם לא פגעו באף מטרה במדינת ישראל, ואנחנו פגענו במטרות שרצינו באיראן, ואם נצטרך, נעשה את זה עוד הפעם, אם נעשה את זה גם עוד פעמיים. אנחנו לא יצרנו פה מזרח תיכון ללא אלימות. יש במזרח התיכון אלימות, אגרסיביות איראנית קבועה, ואנחנו מול האלימות הזאת צריכים לשים חומות הגנה ויכולת תקיפה. עשינו את שני הדברים האלה, מנענו פגיעה במדינת ישראל, תקפנו באיראן, ואם הם ירצו שנחזור, אז זה נחזור לזה.
1: אני רוצה לשאול אותך, האם בהתבוננות לאחור, עד כמה התקיפה ברובע הדחיה הייתה נכונה מבצעית, נכונה אסטרטגית?
6: היא הייתה הכרחית, כי אנחנו עבדנו על בסיס הסכמה אמריקאית שהם לא תוקפים בתוך ישראל ואנחנו לא תוקפים בדחיה. הם תקפו בתוך ישראל, ואם אנחנו לא היינו מגיבים, אז הם היו מבינים שההסכמה האמריקאית היא לא רצינית, והם יכולים להמשיך לתקוף בתוך ישראל.
1: אז אתה אומר, לא הייתה לנו ברירה בעצם.
6: עכשיו ברור, הייתה לנו ברירה, אבל לוגית זה היה נכון לעשות. עכשיו ברור להזבלה, שאם הם פוגעים במדינת ישראל,

0: אבל אם תתקפו בדחת, תצטרכו לשלם גם מחיר איראני. אז הגענו לאיראנים שמי שישלם את המחיר בסופו של דבר זה איראן, לא אנחנו. ועכשיו, לאן זה ילך? אני לא יודע. גם החיזבאללה יצטרך לקבל החלטה, האם הוא תוקף בתוך מדינת ישראל, ואם לא, אז מתבצע מה שרצינו. ואם, ואם אנחנו נתקוף עוד פעם בדחיה, כי הם תקפו במדינת ישראל, האיראנים יצטרכו לקבל החלטה. והאם הם מוכנים לחטוף עוד מכה כזאת, כמו שהם קיבלו, אולי יותר גדולה.
1: תגיד, אתה תולה איזשהן תקוות בשיחות שמתקיימות עכשיו בוושינגטון בין ישראל ללבנון? האם בסוג של מאמץ משותף, עבודת מלקחיים, ישראל והממשלה הלבנונית יכולות לחולל פה אולי שינוי במשוואות האלה שבהן אנחנו כל שני וחמישי צריכים להמשיך להפציץ בתוך לבנון?
0: תראה, על סמך ניסיון העבר, יש לי הרבה ניסיון בלבנון, הייתי למעלה משלוש שנים קצין המודיעין של פיקוד הצפון, שחיזבאללה התחיל להיות חיזבאללה רצינית, ואחרי זה הייתי רחת מחקר ועוד תפקידים אחרים. אני חושב שזה סיכוי אפסי, אבל אני מאוד נזהר. למה? כי אני אמרתי בדיוק את אותם מילים על הסיכוי של האמריקאים לשחרר את החלופים מאז. אמרתי, כל ההיגיון וכל העבר והכל מצביע על כך שזה לא יקרה.
1: יפה, זאת צניות, צניות מוערכת. אתה אומר, אי אפשר באמת לדעת.
0: בדיוק. אז אם אתה שואל אותי, למה צריך להוביל הניסיון מהעבר, למסקנה שזה לא יקרה. אבל אני מכיר לפחות מקרה אחד לאחרונה, אני לא מדבר על טעויות אחרות שלי בעבר. ממש לאחרונה. אני אמרתי, האמריקאים לא יצליחו לשחרר את החטופים. הם הצליחו. אני לא יודע. אני ממש לא יודע. שואלתי מה הסיכוי, הוא כנראה לא גבוה. האם שווה לתת לסיכוי הזה את הזמן, ולנשוך את השיטת הלשון, ולא להשתולל, ולתת לאמריקאים לנהל את זה בדרכם שלהם, בדרך האמריקאית? התשובה היא כן. כי אם הם יצליחו, הרווח למדינת ישראל הוא כל כך גדול, שגם שאם הסיכוי הוא 2%, שווה לשלם את המחיר.
1: תגיד, האם התקווה להפיל את המשטר האיראני בעצם נגוזה? האם כבר אפשר לומר שנוכח העמדה של ארצות הברית, ההתנגדות שלה לתקיפות ישראליות בתוך איראן, החלום הזה בעצם מאחורינו?
2: וצריך להוסיף לזה גם את התעוזה שיש היום לאיראנים, דברים שאנחנו לא העלינו בעבר על דעתנו, אנחנו בעצם בעידן...
0: מה לא העלינו על דעתנו?
2: שהאיראנים היום, בלחיצת כפתור, בלי לחשוב פעמיים כמעט, נכנסים לאימות עם ישראל, באופן שלא העלינו על דעתנו בעבר.
0: תראה, מה שאתה רואה זה כישלון מוחלט של האסטרטגיה האיראנית. האיראנים בנו אסטרטגיה שאמרה, אנחנו נבנה את הבת של אש סביב מדינת ישראל, חמאס והג'יהאד האיסלאמי בעזה, חיזבאללה בלבנון, הכוח הכי חזק, מנסה לעשות אותו דבר ביהודה ושומרון, אפילו ניסו להסתנן לירדן ונצלו לחלוטין, נבנה כוח איראני עצמאי בסוריה, נצלו לחלוטין, כי אנחנו תקפנו שם יומם ולילה, מ-2012 ואילך. ואנחנו איראן נשאר רחוק. הפרוקסיז, הטבעת האש, תנוקת ישראל יום אחד, ואנחנו 1,500-2,000 קילומטר רחוקים, אם נרצה נשתמש בטילים, אם לא, לא, אבל איראן מחוץ למשחק. נוצר מצב שבו איראן חוטפת, היא מגינה על הפרוקסיז שנלחמים על חייהם. זה היפוך מוחלט של 180 מעלות באסטרטגיה האיראנית, לאחר כישלון טוטלי שלה. ולכן, ההסתכלות שלי היא שונה, אני רואה את זה כנקודת חולשה. האיראנים מבינים שאת חמאס הם הפסידו. חמאס כבר לא רלוונטי מבחינת מדינת ישראל. צריך לחסל שם את כולם, אבל זה לא איום רלוונטי. הרגנו שם את ראש החמאס בעזה, מה קרה? אתה לא שמעת שום דבר, אבל אני לא יודע מה
1: שום. בדקות האחרונות אנחנו שומעים על עוד מתקפה בעזה, מתקפה של מטוסים נגד, הם מסוקים נגד מטרות שם, אולי אנחנו נוכל להתעדכן בהמשך.
0: חמאס לא רלוונטי למדינת ישראל כאיום. הוא רלוונטי בתוך רצועת עזה, וצריך לחסל אותו, לגמרי. החיזבאללה נלחם על חייו. אין לו גשר לאיראן, ברגע שסוריה יצאה מהמשוואה. אין מי שתומך בו בתוך לבנון. אפשר להביא לו כסף, אבל אי אפשר לבנות אותו. כל טיל שהוא יורה, יורד מהסדק של הטילים, ולא בונים חדש. הם מצאו את הרחפנים, שזה דבר שאפשר לבנות אותו במרתף של כל בית, והם מזיקים לנו, אבל ייקח לנו חודש, חודשיים, שלושה חודשים, נמצא את הפתרון, הטכנולוגיה, אני אומר לך, מידיעה הפתרון בדרך.
1: מחיר כבד, ספר לנו על הפתרון, אם אתה יודע לשתף.
0: לא, צהל יספר על הפתרונות שלו, אם הוא יחליט שהוא רוצה לספר. אבל אני יודע

0: שיש, לא מהערכה אני יודע. עכשיו, הם לא מלאים, הם לא 100%, ייקח זמן to integrate, לדע, לשלב אותם בתוך המערכות, אבל הפתרון בדרך. עכשיו, האיראנים צריכים לקבל החלטה. האם הם מאפשרים למדינת ישראל לעשות לחיזבאללה מה שעושה לחמאס? תראי להפוך אותו לבלתי רלוונטי. ולכן הם לא ייתנו לממשלת לבנון לפרק אותו.
1: אז מה, להערכה אנחנו הולכים לתקופות של סבבים מול איראן?
0: כן. די ברור לי, האיראנים ירצו להראות שהם לא נותנים לנו לעשות לחיזבאללה מה שאנחנו רוצים לעשות.
1: זאת אומרת, מה, אחת לכמה זמן, לחצי שנה, שנה?
0: כל פעם שידמה להם.
1: צריך להתרגל לזה?
0: צריך להתרגל לזה, כן. כל פעם שידמה להם שאנחנו עוברים איזה קו שמבחינתם הוא בלתי אפשרי, למשל התקיפה בדחיה. אבל תזכור שאנחנו עכשיו נמצאים מעל רמת נבטיה, ואם אנחנו מוכנים ללכת למלחמה של ממש ביבשה, אני מעריך שתוך חודש חודשיים, חיזבאללה יאבד את כל האחיזה בכל דרום לבנון במובן הרחב של המילה.
2: כן, זה בר ביצוע להערכתך? ההקרסה של חיזבאללה?
0: אני לא דיברתי על הקרסה, אני דיברתי על לכבוש שטח ולהשמיד את אנשי חיזבאללה שנמצאים שם. זה לא הקרסה של חיזבאללה.
2: כן.
0: חיזבאללה יישארו לו יכולות בבקה, יישארו לו יכולות בבירות עצמה, בעיקר מפקדות, אולי גם מפעלים, אבל חיזבאללה כארגון בדרום לבנון, זה החלטה של צהל, זה מלחמה לא פשוטה, מלחמה קשה עם הרוגים, אבל לא בלתי אפשרי. אנחנו נמצאים היום מבחינה גיאו-טקטית, נקרא לזה ככה, מבחינת הגיאוגרפיה והטופוגרפיה, וכמות הכוחות והעוצמה שיש לנו שם מול חיזבאללה, במצב שהפקודה תינתן לצהל
1: גורל. אלוף במילואים, מדרור, זמננו פשוט תם, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, אם תוכל תשובה קצרה. לגבי מערכת היחסים בין נתניהו לבין טראמפ, אנחנו רואים את ההתנהלות ביממה האחרונה בעיקר, הדרישה של הנשיא טראמפ, אפילו אתמול שמענו מנתניהו, אל תגיב. איך לדעתך נתניהו צריך להתמודד עם זה?
0: קודם כל, לראש הממשלה הזה יש ניסיון אדיר עם נשיאים שלא אהבו את ההתנהגות שלו. אני הייתי ראש המל"ל כשהנשיא היה אובמה, לא היה פשוט. מערכת היחסים עם הנשיא טראמפ שונה לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. תזכור שבבסיס מערכת היחסים הזאת עומדת הבנה מוסכמת שהאמריקאים ידאגו לכך שלאיראן לא יהיה גרעין, ואם הם לא יצליחו להשיג את זה, הם ישתמשו בכוח. בעינינו, עבורנו זה הדבר הכי חשוב. השאר חשוב לנו אבל במידה יותר קטנה, ועובדה שאתמול היה כאילו איזה רמז, אל תגיבו, ואנחנו הגבנו ולא היססנו בעניין. זאת אומרת, אם היססנו זה לא הורגש.
2: זה מתואם גם להערכתך הצהרות הפומביות האלה שאולי עומדות בסתירה לפעולה?
0: אין לי שמץ של מושג. אני למדתי במהלך המלחמה לא להאמין לשום הצהרה פומבית ולשום הדלפה, כי חלקן לא נכונות, חלקן נובעות מזה שהם רוצים שיחשבו שזה מה שהם חושבים. חלקם זה המצאות של עיתונאים שמתביישים להגיד אני לא יודע, זה ממציאים. אז אני פשוט לא יודע. אני אומר, אני לא יודע.
1: אוקיי.
0: אני רק מסתכל על העובדות. האמריקאים לא השיגו מפה מטוס אחד, לא הוציאו פה חייל אחד, הרמטכ"ל ממשיך לדבר עם מפקד סנטקום חדשות לבקרים, אתמול הבריאו, אני לא יודע כמה מטוסים ממדינת ישראל, ופניהם לאיראן וחזרה.
1: טוב, טוב, טראמפ יודע גם לסובב לנו את המטוסים חזרה, גם זה קרה, גם את זה צריך לזכור.
0: לא, אבל זה היה מצב אחר, זה היה שאמריקאים היו חלק מהמבצע, הם אמרו לנו, אנחנו מבקשים לכם להפסיק, וכמי שנמצא אחד איתם במבצע, החלטנו שאנחנו מעדיפים להמשיך את מערכת היחסים. פה זה היה מצב שונה, פה רק אנחנו אמרנו. האמריקאים אולי לא אהבו את ההמראה הזאת, אבל אנחנו קיבלנו את ההחלטה. אני חושב שזאת הייתה החלטה נכונה. ועכשיו המשקל עבר לאיראנים, האיראנים צריכים להחליט האם הם מגיבים לתגובה שלנו, ואם לא, אז אנחנו עשינו את מה שרצינו, ועכשיו נמשיך.
1: נחכה ונראה.
0: בלבנון, נחכה ונראה.
1: אלוף במילואים יעקב עמידרור, ראש המל"ל לשעבר, תודה רבה לך.
0: תודה רבה גם לכם ויום טוב.
2: אז כל שנותר לנו לקוות הוא שאנחנו כרגע בעיצומה של מסיבת הסיום של הסבב הזה. אנחנו מקווים שזה מה שיקרה בשעות הקרובות, למרות שהכל יכול עוד להשתנות.
1: כן, אנחנו חיים על הקצה, ללא ספק. טוב, פרסומות, כבר חוזרים.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל. היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
11: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
14: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
13: בטח. מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
15: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
11: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
16: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים, זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
17: כדאי לעצור בצומת ספרים.
16: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
18: מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
19: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
18: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
19: די! די! די כבר לריב!
18: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
1: ואנחנו כאן, חזרנו עכשיו 14:45. ממשיכים?
2: כן, ממשיכים להתעדכן במה שמתרחש באיראן, שם לפחות נכון ללפני שעה תקיפות עדיין נמשכו, אנחנו מבקשים להתעדכן איתך כתבתנו, כתבת תחום החוץ, מיכל רשף, אז יש תקיפות עכשיו או אין?
21: תראו, לגבי האם יש תקיפות ישראליות כרגע, אנחנו לא יודעים על איזה שהם פיצוצים שנשמעים באזור איראן.
1: ראינו את זה כמובן. אם היו, היינו יודעים.
21: כנראה שכן. אנחנו שומעים די מהר דיווחים ראשוניים על פיצוצים, לפחות ראשוניים. כרגע זה לא קורה. מה שכן, הכותרת מהשעה האחרונה, היא על כך שסוכנות הידיעות האיראנית פארס מודיעה שהכוחות הביטחון של איראן בעצם הודיעו על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל. מפקדת החירום של איראן, חאתם אילן ביה, אומרת כך, בעקבות המשטר הציוני, זה קצת משובש, בדרום לבנון ובאזור הדחיה, בתמיכת אמריקה בעקבות התקיפות, כמובן, הכוחות של איראן נתנו תגובה כואבת למשטר, תוך תמיכה בלבנון, תגובה שממנה המשטר הציוני המזויף ותומכה, והיו צריכים ללמוד לקח, בהתאם לכך, מוכרזת הפסקת פעולת הכוחות, אם התוקפנות תימשך, כולל בדרום לבנון, שימו לב, צעדים חמורים וקשים, הרבה יותר יהיו בדרך. לא עם הדחיה, לא עם בירות, אלא עם בדרום לבנון.
2: מנסים בעצם לצייר כאן איזה סוג של משוואה חדשה.
21: כן, בדיוק, משוואה חדשה. נזכיר זה אחרי שטראמפ קורא לשני הצדדים לעצור את התקיפות באופן מיידי, אומר שההסכם להפסקת אש מתקדם במהירות, אומר שדברים מתגלגלים במהירות ואפשר להגיע לשלום, אבל כרגע לפחות, איראן אומרת, אתם לא תתקפו, אנחנו לא נתקוף, מה אנחנו נעשה? זה כבר שאלה, זו כבר שאלה אחרת, האם ישראל תצליח לקבל את המשוואה הזאת או לא? זו שאלה אחרת. נגיד שהאיראנים איימו לכל אורך השעות האחרונות, גם איימו עכשיו להגיב במתקפה קשה יותר ועוצמתית יותר, אם אכן התקיפות יימשכו, התקיפות של ישראל, אבל איימו בשעות האחרונות גם על המפרציות, משהו שעדיין לא לגמרי ראינו בסבבון הזה הקטן שנכנסנו אליו לפני יממה, וכאמור להגיב בצורה קשה יותר אם התקיפות הישראליות יימשכו. כרגע, מבחינת איראן, עוצרים את האש.
2: כן, והאיראנים אומרים, לא היו הרוגים או פצועים כלשהם בעקבות התקיפות הישראליות במדינה, כן. אנחנו יודעים את כמה זה נכון. לפחות זה, שאין הרוגים ונפגעים בשני הצדדים, זה גם משהו.
21: כן, הם מודיעים גם, נגיד, שמצר הורמוז ובאב אל מנדב שניהם סגורים מבחינתם, מבחינת האיראנים, עד כמה זה שינוי ממה שזה היה בפועל כבר בחודשיים האחרונים, זו שאלה, אבל בהחלט
2: הצהרה.
21: אם באב אל מנדב סגור, זה באמת עליית מדרגה.
2: אירוע אחר שהם יצטרכו לפתור אותו מול האמריקנים, זה כבר לא בדרגה שלנו.
21: לחלוטין.
1: מיכל רשף, תודה רבה.
21: תודה, חברים.
0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
20: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
22: גול!
23: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
24: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
25: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
26: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
27: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
28: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
29: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
30: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
31: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
32: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: הללויה, איזה גול!
32: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב', כל המונדיאל, חינם.

0: אנחנו כאן.
1: ואנחנו כאן עכשיו 8 דקות לפני 3, ליאל קייז, ראש התחום הכלכלי שלנו, שלום.
2: שלום רונן, שלום ערן.
1: מה קורה בבורסה
2: אז, ביום כזה? אתה יודע, מה שקורה בבורסה ומה שקורה בשוק המתח ומה שקורה עם משאבי הטבע והנפט, הכל מושפע מכל הדברים שדיווחתם עליהם ממש בדקות האחרונות, כולל ההכרזה הזאת של איראן, כאילו מבחינתם הסבב הסתיים, וכל מה שירד עולה וכל מה שעולה יורד. מה שאומר שאם בבוקר הפתיחה של המסחר בבורסה אצלנו התעכבה בגלל ירידות חדות מאוד, שאחר כך התמתנו לבערך ירידות של 1.5% בשני המדדים המובילים, תל אביב 35 ותל אביב 125, אז עכשיו אנחנו רואים את הירידות בבורסה בתל אביב מתמתנות מאוד, תל אביב 125 יורד בשתי עשיריות האחוז, תל אביב 35 יורד בפחות מעשירית האחוז, אז אם תרצה, הרגיעה מגיעה למשקיעים, זה לא בהכרח אומר שמישהו יודע משהו, אבל זה כן איזה עניין של סנטימנט. מהצד השני, אתה יודע, אנחנו נמצאים בשבועות כאלה שבהם היצואנים וההייטקיסטים כולם צועקים הצילו, ומבקשים מבנק ישראל להתערב, ומבקשים ממשרד האוצר להקל עליהם, הכל כדי לחזק את הדולר שהוא מאוד חלש באופן שעולה להם מיליארדים. מסתבר שכל מה שהיה צריך זה פשוט לתקוף בדחיה, כי ראינו ב-12 השעות האחרונות את הדולר מתחזק מאוד, מגיע לכמעט 3 שקלים, באיזשהו שלב הוא נסחר ב2.98 שקלים, והנה האיראנים אומרים שמבחינתם האירוע נגמר, או לפחות אלה הסממנים שהם מפרסמים, ובהתאם אנחנו רואים עכשיו את הדולר נחלש שוב, או את השקל מתחזק בחזרה.
1: איזה טלטלות שם. ליאל קייזר, תודה.
2: תודה לכם.
3: ועד כאן השעה שלנו, מסתיימת הראשונה מבין 3. כן, שערך עמוד שפירה, בצוות ג'רמי קוסקס, בן גבאי, בביצוע הטכני יאיר ניומן, תודה לרונן פולק.
1: תודה ערן סיקורל, נחזור אחרי חדשות השעה 3, עם עוד הרבה עניינים והרבה עדכונים וכל מה שצריך.
3: נביא לכם את השלום.
4: השעה בחסות...
5: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
6: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: בשר קונים במיטמן.
7: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
5: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: צבע סאט.
8: מהייזום ועד הביצוע.
7: צבע סאט.
8: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: צבע
8: סאט. בסאט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
0: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: צבע סאט.
8: מהייזום ועד הביצוע.
7: צבע סאט.
8: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: צבע סאט.
8: בסאט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
11: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
12: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
11: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
13: הרבה יותר מאוכל.
11: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
14: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
11: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
15: לך תאכל
11: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
12: סושרד, תדהים.
11: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: עסק אדיר לישראל.
11: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
17: חדשות ברשת בית הכותרות. איראן הודיעה כי סיימה את תקיפותיה נגד ישראל, אך הזהירה שתקיפות בלבנון ייתקלו בתגובה קשה. טראמפ הודיע כי איראן וישראל דנות בהפסקת אש. הקבינט המורחב יכונס הערב לאחר שהקבינט המצומצם דן בצהריים בתוכניות המבצעיות של צה"ל באיראן. שר החינוך קיש אומר שהשבוע לא יתקיימו בחינות בגרות חיצוניות. התחזית, התחממות.
0: ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. איראן הודיעה לפני שעה קלה כי סיימה את תקיפותיה נגד ישראל. אם זה בהודעה שפרסמה מפקדת חתם אלנביה, המתאמת בין הצבא למשמרות המהפכה, מאיימת כי המשך התקיפות בלבנון בכלל ובדרומה בפרט ייתקל בתגובה קשה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי באיראן גם מכריזים על סגירת מצר הורמוז לפני ספינות של מדינות אויב ומאיימים לתקוף אותן מיידית עם איתורן. קודם לכן הודיע הנשיא טראמפ כי איראן וישראל דנות בהפסקת אש, אך ציין שגורל המגעים תלוי בבורות או בטיפשות שעלולים להכשילם. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו שהמצור הימי על איראן יישאר בעינו עד שיושג הסכם קבע עם המשטר בטהרן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הערב בתשע יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב. יעקב עמידרור, שהיה ראש המל"ל, אומר כי התקיפה הישראלית בדחי הייתה חשובה ומשמעותית כדי להוכיח שישראל לא תאפשר ירי מלבנון לשטחה. בריאיון לרונן פולק ולרן סיקורל בכאן חדשות ברשת ב' הוסיף עמידרור כי מה שאנחנו רואים כעת הוא קריסה של האסטרטגיה האיראנית. לדבריו, במקום שהשלוחים יגנו על איראן, היא מגנה על השלוחים.
15: האיראנים בנו אסטרטגיה שאמרה, אנחנו נבנה את הבת של אש סביב מדינת ישראל, חמאס והג'יהאד האיסלאמי בעזה, חיזבאללה בלבנון, מנסה לעשות אותו דבר ביהודה ושומרון, נבנה כוח איראני עצמאי בסוריה, ואנחנו איראן נשאר רחוק. הפרוקסיז, בת האש, נוק את ישראל יום אחד, ואנחנו 1,500-2,000 קילומטר רחוקים, אם נרצה נשתמש בטילים, אם לא, לא, אבל איראן מחוץ למשחק. נוצר מצב שבו איראן חוטפת, היא מגינה על הפרוקסיז שנלחמים על חייהם.
17: שר החינוך יואב קיש אומר כי בשל המצב לא התקיימו השבוע בחינות בגרות חיצוניות וכי חלק מהבחינות יידחו ואחרות יבוטלו ויוחלפו בציונים פנימיים. קיש אומר עוד שמשרדו יפעל החזרה מהירה ללמידה פרונטלית במתווה מוגן, כפוף להנחיות פיקוד העורף. הוא ציין כי לא סביר שבעוד המשק פועל קרוב למרחבים מוגנים, מערכת החינוך תישאר סגורה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מחר ייוחד יום להתארגנות וליצירת קשר עם התלמידים, והחל מיום רביעי תתחדש הלמידה הפרונטלית. המשרד יתעדף את החינוך המיוחד, מסגרות לנוער בסיכון, החינוך הבלתי פורמלי והיערכות לאירועי סיום שנת הלימודים. יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס ממליץ לשר החינוך קיש ולפיקוד העורף לקיים מחר לימודים בגני הילדים ובכיתות א' עד ג', בתנאי שיש בהם או בקרבתם מרחבים מוגנים. ביבס המשמש ראש עיריית מודיעין מקמים רעות סבור שיש לקיים גם לימודים מרחוק.
18: החינוך הפורמלי, אני חושב שאת החינוך המיוחד, את הגני ילדים, כיתות א' עד ג' לפחות, צריך להחזיר אותם מיידית, ז' עד ב', בלאו הכי הם עכשיו ביוני, זה בשלהי הלימודים, הם פחות בלימודים ויותר בהתעסקות מסביב. הפתרון הזה הוא טוב למערכת, הוא טוב להורים, הוא טוב לילדים. בסוף המסגרות עדיף לי מאשר הילדים יסתובבו ברחובות.
17: חיים ביבס התראיין לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי סבב הלחימה הנוכחי עם איראן אינו משרת שום מטרה אסטרטגית של מדינת ישראל. בפתח ישיבת סיעתו יש עתיד הוסיף לפיד כי המהלך הנוכחי לא קידם את הפלת המשטר באיראן, את חיסול תוכנית הטילים הבליסטיים או את חיסול תוכנית הגרעין. לדבריו, הממשלה שולחת את אזרחיה למקלטים והכלכלה משותקת בלא מטרה אסטרטגית מובנת גם בתוך מערכת הביטחון. לפיד הוסיף כי במהלך כל המלחמה תמך במערכת הביטחון ובממשלה בכל הכוח, אך מלחמה אינה יכולה להפוך לתגובה האוטומטית לכל בעיה, ואזרחי ישראל אינם נתינים או בובות בתיאטרון של אף אחד. ידיעה שהעבירה כתבתנו דקלה ארון שפרן. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח, בטלוויזיה בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
19: כאן תחזית. התחזית בחסות
20: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
21: איזה בנק מפריז.
20: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
21: בנק הפועלים.
20: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
17: התחזית מחר עוד התחממות קלה ויסחה מעט מן הרגיל. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: שעה בחסות.
24: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
25: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול
26: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
1: ישראל תקפה בדחיה של בירות. האיראנים, כמו שהם אמרו בימים האחרונים, אם ישראל תקפו בדחיה, אנחנו נגיב.
2: אני נמצאת באזור הקריות, ארבעה טילים ששוגרו מאיראן וארבעתם יורטו בהצלחה.
3: בצה"ל מרחם לאפשרות של כמה ימי לחימה ברצף בזירות שונות.
4: תודה של פיקוד העורף, אין לימודים בכל הארץ.
5: הנשיא טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להגיב, עכשיו הזמן ללכת לשלום.
6: לפנות בוקר כאמור, ישראל תוקפת בטהרן.
26: כל השיגורים שספגנו משעות הבוקר המוקדמות, גם מאיראן אגב וגם מתימן, כל השיגורים הללו יורטו בהצלחה.
27: כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן.
28: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלוש וחמש דקות, כאן חדשות ברשת ב' כבר בשש דקות.
1: שש דקות,
0: נכון. שלום לרונן פולק.
1: שלום, איראן סיקורל.
0: איראן הודיעה לפני שעה קלה שסיימה את התקיפות שלה נגד ישראל, ידיעה דרמטית שאולי מבשרת את סיומו של הסבבון הזה, אבל בהודעה שפרסמה מפקדת חתם אל הנביא, שמתאמת בין הצבא למשמרות המהפכה, איראן ממשיכה לאיים שהמשך התקיפות בלבנון בכלל ובדרום לבנון בפרט ייתקל בתגובה קשה. מה זה אומר? האם אנחנו עומדים בפני עוד סבב ועוד סבב ועוד סבב? אם לשפוט על פי דברים שאומר לנו יעקב עמידרור כאן בשעה הקודמת, כנראה שכן. כן. כנראה שאלה הם חיינו בזמן האחרון וגם עוד קדימה.
1: וגם בזמן הקרוב, כן. אבל טוב, צריך לראות מה ישראל תעשה. בינתיים אנחנו יודעים, דיברנו על זה עם מיכל רשף קודם, אם היו תקיפות באיראן, היינו יודעים, כי זה לא משהו שאפשר להצניע.
0: נכון.
1: יש פיצוצים, יש הדף, יש דיווחים. בינתיים אנחנו לא רואים את זה. הדיווח האחרון, אם אני לא טועה, היה ב-12 וחצי בצהריים על תקיפות שהיו באיראן. מה קורה מאז? לא ברור, אבל איראן הודיעה שהיא סיימה את ההתקפות נגד ישראל.
0: ישראל לפי שעה מתעטפת בשתיקתה, אבל אולי כתבתנו המדינית גילי כהן תדע לבשר לנו מה אומרים בירושלים. שלום גילי.
2: שלום חברים, כן, האמת שכרגע עוד לא אומרים כלום. אין התייחסות ישראלית לא רשמית ולא חצי רשמית בנוגע להודעה האיראנית על נצירת האש. קדם לזה מאמץ של הנשיא טראמפ, כולל ציוצים בנושא, כולל שיחת טלפון לפני שעה קלה בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ.
0: מה שאנחנו כן רואים זה שצהל תוקף בדרום לבנון ממש כעת,
2: וזה
0: המסר לאיראנים במידה רבה.
2: זו בדיוק הנקודה, כי האיראנים עכשיו בהודעה שלהם קרחו את דרום לבנון בהמשך הירים. עד לפני כמה שעות האמירה האיראנית הייתה פגיעה בדחיה תביא לירי איראני, בהודעה האחרונה הם הכלילו גם את דרום לבנון, וזה כבר סיפור אחר.
1: הם סרטטו קו חדש.
2: כן. שישראל מן הסתם תתקשה, סלש לא תרצה להסכים לו, והנה תקיפות בדרום לבנון. איך הדברים הללו התגלגלו אנחנו מן הסתם לא יודעים. הקבינט המצומצם כונס היום בשעות צהריים מוקדמות, לדיון גם על ההחלטות להמשך, גם על המגעים לנצירת האש. בערב, בשעה 9 בערב, דיון של הקבינט המורחב, הם מקבלו עדכונים, יש להם לא מעט דברים להתעדכן עליהם, גם לגבי התקיפות באיראן, גם לגבי המאמצים להביא להפסקת אש בלבנון, מאמצים שעדיין נמשכים.
1: אנחנו יודעים מתי אנחנו נוכל לשמוע גם את ראש הממשלה, ולא להתעדכן רק דרך האמריקנים? יש צפי ל...
2: אני לא יודעת.
1: משהו כזה?
2: אני לא יודעת. כרגע לא קיבלנו, לא הודעה בשמו, ולא הודעה...
1: אפילו לא סרטון.
2: אני מניחה... אפילו סרטן, אבל באמת, אני, בוא נגיד, זה אימור קל. זה יקרה, אני מניחה שתצא איזושהי הודעה או סרטון, כנראה לפני דיון הקבינט או משהו מהסגנון הזה.
0: או לפני המהדורות ב-8. זה לוח הזמנים החביב על ראש הממשלה.
1: אוקיי, גילי כהן, תודה רבה.
2: תודה.
1: אז בוא נראה מה קורה בלבנון. שם בעצם עניינים... כרגיל כמעט.
0: עניינים כרגיל, מלבד הנתון הזה שנוסף לנו עכשיו, והוא האיום האיראני שהם ימשיכו בתקיפות שלהם אם ישראל תתקוף בדרום לבנון. אליאור לוי כתבנו, שלום לך.
3: שלום חברים.
0: מה קורה ומה ישראל תוקפת?
3: ישראל תוקפת בלבנון. תראו, גילי דיברה על זה, אז אין צורך להמשיך ולהרחיב בעניין הזה. גם אין תגובות מלבנון לגבי ההודעה של איראן. אני חושב שכדאי להסתכל על התמונה הגדולה, כי בסוף מטרת המתקפה אתמול הייתה כאמור להציב לישראל משוואה פשוטה, אתם תוקפים את הדחיה, אנחנו תוקפים אתכם, עשו ולא רק אמרו. מדינות המפרץ נלחצו מזה כי אין להם שום רצון לחזור למלחמה אזורית, הם גם הבהירו את זה בשבועות האחרונים. טראמפ מצידו נלחץ כי זה הורס לו את המסע ומתן שהוא כל כך רוצה בהצלחה שלו, וישראל כאמור נכנסה לפינה, אז ברור שישראל הגיבה במתקפה משלה, אבל שימו לב לזה, האיראנים שחקים כאן שחמט, הם בעצם היו הראשונים להרים את הכפפה אחרי פחות מיממה, ומה בעצם הם אומרים? הם אומרים אנחנו מפסיקים את התקיפות על ישראל, אבל, וזה אבל גדול, אם ישראל תתקוף שוב גם את הדחיה וגם בדרום לבנון, נחזור לשגר טילים, ומה זה בעצם אומר? זה אומר שחזרנו בדיוק לאותה נקודה אתמול בערב, רק שהפעם טראמפ מבין שהוא לא יוכל לתת לישראל קארט בלנש בכל מה שקורה בתקיפות בלבנון, בעיקר אני מניח בבהירות, כי בעל הבית בטהרן משוגע ולא רואה בעיניים, והוא כאמור רוצה הסכם, ושוב פעם אנחנו ישראל נכנסנו לפינה מאוד מאוד לא ברורה. עזבו רגע את התקיפות בדרום לבנון, אני מדבר יותר על עניין הדחיה, האם כן לתקוף שם, האם לא לתקוף שם, אם בכלל ארצות הברית תיתן לנו את האור הירוק לתקוף שם. כאמור, האיראנים במהלך שחמט הכניסו אותנו חזרה לאותה פינה שהיינו בה, רק שהפעם פינה הרבה הרבה יותר, או פחות, במקרה הזה נוחה, מאיך שהיינו בה לפני יממה.
0: כן, ויכול להיות שהתקיפות האלה כן בדרום לבנון ממש עכשיו, זה המסר של ישראל, אנחנו מתעלמים לחלוטין מהמשוואה הזאת שאיראן מנסה להציב פה, יש לנו אינטרסים חיוניים בלבנון, ואנחנו נמשיך לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות בתוך המדינה השכנה, נכון, בזמן אבל... שניתה הסכם.
3: אבל שים לב, דרום לבנון כן, הדחיה... אלוהים יודע, בואו נראה מה קורה בשעות הקרובות, בימים הקרובים. בעיניי הסיפור לא דרום לבנון. כמובן שהאיראנים לוקחים את זה עד הסוף.
1: הנה, בדיוק עכשיו אנחנו רואים אזעקות באזור בית הלל, הגושרים, כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מעיין ברוך, רג'ר וקריית שמונה, התראות של פיקוד העורף על ירי, רקטות וטילים. זאת אומרת, אנחנו רואים במקביל
3: זאת אומרת שחיזבאללה, האלו. נכון, חיזבאללה מנסה אותנו, שימו לב שזה הירי הראשון לדעתי של חיזבאללה מאז התחילה ההתקדשות הזאת בין ישראל לאיראן, ושימו לב שוב פעם למשוואה של ישראל, אם ערינו יותקפו, והם כנראה מותקפות בשניות אלו, גם הדחיה לא תהיה שקטה. השאלה עכשיו שוב, האם ישראל תחזור לתקוף בדחיה בשעות הקרובות, אולי אפילו בימים הקרובים, ומה תהיה התגובה האיראנית? אנחנו פה במלחמת משוואות קלאסית בין ישראל לבין איראן לבין חיזבאללה, כשארצות הברית מנסה איכשהו לפרום את הקשר הזה מלמעלה.
1: יש סיבה אגב שלא ראינו באמת ירי לכל אורך ההתקדשות הזאת של ישראל עם איראן מצד חיזבאללה?
3: תראה, אני לא יודע להסביר את זה, אני לא חושב שמישהו יכול להסביר את זה, אבל אין ספק ש... ושוב, שימו לב, מתי הירי הזה קורה? מיד כשאיראן מודיעה על הפסקת התקיפות, מה שנקרא חיזבאללה, חזרנו לשגרה, וזו שגרה שלא מקובלת על ישראל.
0: כן, ולכן... אולי חזר לשגרה, זה קורה כמה דקות אחרי הירי של ישראל לתוך דרום לבנון, מבחינתם, נכון. הם, בחוויה שלהם הם מגיבים.
3: נכון, אבל שימו לב, חיזבאללה נמנע כמעט מלראות רקטות לעבר ישראל, למעט התקיפה שהייתה של הרקטות שהובילה לאותה מתקפה על הדחיה, והפעם, זו הפעם השנייה כנראה שהוא עושה את זה, משהו שקורה ממש ממש בשניות אל.
1: אוקיי, אליאור לוי, תודה רבה לך.
0: קרב משוואות, אבל עם הרבה יותר מדי נעלמים בתוך המשוואות הללו.
1: כן, אנחנו כבר רואים אגב מקורות מקורבים לחיזבאללה שמדווחים על שיגור מתח לצפון ישראל, כלומר גם קבלת אחריות של חיזבאללה, כן, הוא במודע יורה לאזור קו האימות, כאמור, ירי שממש היה בשניות האחרונות. מיכל וסרמן, כתבתנו, שלום.
4: שלום רונן.
1: הפרטים לגבי הירי הזה בדקות האחרונות.
4: אז כן, ממש בדקות האחרונות אזעקות ביישובי קו האימות בגליל העליון, בית הלל, קריית שמונה, גושרים, ממש כמו שאמר אליאור, בעיתוי קצת שכבר לא מפתיע, איך שאיראן הודיעו על הפסקה, אז חיזבאללה חוזרים לראות לעבר יישובי הצפון. אנחנו עוד לא יודעים מה התוצאות של הירי הזה, אנחנו נדע בדקות הקרובות, אבל הזקות כאמור ממש בדקות האחרונות בקריית שמונה, אחרי כמעט יממה שקטה, אחרי שהירי התמקד מאיראן ומתימן, עכשיו שוב ירי מלבנון לעבר יישובי קו האימות, אנחנו עוד לא יודעים מה תוצאות המתח הזה.
1: כלומר, בדקות הקרובות מן הסתם נקבל איזשהו עדכון לגבי תוצאות הירי הזה, אבל התושבים באותם אזורים עדיין נדרשים לשעות במרחבים מוגנים, נכון?
4: נכון, נכון, עדיין לשעות במרחבים מוגנים, עוד אין יציאה מהמרחבים המוגנים, זה קורה ממש כמה דקות אחרי שצהל תקף גם מדרום לבנון, אז מין... משוואה שלא פתורה, כמו שאמרתם, שוב של ירי לעבר מדינת ישראל.
1: מיכל וסרמן, תאספי עוד פרטים כמובן, ותשובי ותעדכני לגבי תוצאות הירי הזה. בדקות האחרונות כאמור, התראות במספר מרחבים בצפון הארץ, אזור קו האימות, גם דובר צהל מוציא הודעה ראשונית על ההתראות האלה שהופעלו, בית הלל, כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מעיין ברוך, קריית שמונה, תל חי, הגושרים, רג'ר, אלו האזורים שבהם נשמעו אזעקות בדקות האחרונות, ירי, רקטות וטילים, התושבים נדרשים להיכנס להם ברחבים מוגנים.
0: ועכשיו אנחנו ננסה קצת לנתח את מה שקורה באיראן ואת המשוואה החדשה שהיא מנסה להציב לישראל ולארצות הברית. שלום לשר הלרך זילברברג.
5: שלום, שלום.
0: חוקרת איראן וחוקרת תשתיות, נכון?
5: כן,
0: איראן
5: ותשתיות, כן.
0: זה מתחבר אגב ביחד במקרה הזה? פגענו בתשתיות משמעותיות במהלך היממה האחרונה?
5: כעונק פגענו במפעלים פטרוכים לפי דיווחים. אפשר להגיד שזה לא, זה לא תשתיות, אבל משפיע על התשתית הכלכלית. אם אנחנו מדברים על מערכות כלכליות, זו מערכת כלכלית לאומית של איראן, שכל מערכת כלכלית לאומית של איראן זה בעצם מערכת כלכלית שנשלט על ידי משמורות המהפכה, על ידי המשטר, ולא בהכרח מגיע לעם, אלא עוזר לשימור המשטר.
0: האיראנים לא היו עושים את הצעד הזה, לא היו תוקפים, אילו להם היו מרגישים שיש להם אפשרות לעשות את זה. אילו האיום האמריקני על האיראנים היה רציני ומשמעותי.
1: אותי גם מעניין לדעת למה. למה להם להיכנס לסבב הזה כפי שהיה אתמול ב-10 בלילה?
5: זה לא משוואה חדשה. אני מזכירה לכם שכבר מתחילת השיחות, איראן העמידה את חיזבאללה ואת המצב בלבנון כחלק ממשוואה של המשא ומתן. ולכתחילה אמרו, אם ברגע שישראל נכנסת ללבנון, נרשמת בלבנון לחיזבאללה, משא ומתן הוא כפור או, או שהוא לא מתקדם או שאתם לא תקבלו את מה שאתם רוצים. זאת אומרת, מלכתחילה, וזה נובע לא מסיבה אימהית, זה לא שאיראן מרגישה איזה רגש אימהי כלפי, כלפי לבנון או חיזבאללה. האירוע הוא שמלכתחילה איראן בנתה את הפרוקסי שלה, אבל במיוחד את חיזבאללה כקו האש שלה. מעולם לא רצתה לקבל את קו האש בתוך איראן, וגם כשהאזרחים כעסו מאוד על המשטר, שבמקום לקחת הכסף ולהשקיע אותו באזרחים, השקיע אותו למשל בחיזבאללה, אז אמרו הם חברים, אנחנו בונים את חיזבאללה, כדי שיגנו עלינו מפני ישראל. ופתאום האזרחים רואים, ובכלל המשטר רואה, שישראל וארצות הברית לא יססו, ובעצם פגעו בהם, ולכן הם עוד יותר מבינים שהם חייבים את חיזבאללה על הגבול שלנו חי ובועט.
0: אבל הם לא יצליחו להציל את חיזבאללה בשלט רחוק. הטילים האלה זה לא מה שיציל את חיזבאללה. יש פה במידה רבה סוג של מס שפתיים, נכון? בעיקר כלפי לא. משמעות המהפכה והלבנונים השיעים.
5: לא, אין כאן מס שפתיים.
1: זה חתיכת מס, שבה... אם זה מס שפתיים.
5: לא, כן, יש פה, הם מבינים.
0: פחות מיממה, כן.
5: הם מבינים שהסיפור הוא שיש כאן מי שיכול לכבול את, את הידיים של ישראל ולפעול בתוך לבנון. והם מבינים שמי שיכול לעשות את זה זה טראמפ, וטראמפ לא מעוניין בלחימה. והם מבינים שברגע שהם יורים, הם מבינים שישראל כנראה תצטרך לראות בהם, וזה מחבל בכל המסע ומתן והשקט שטראמפ רוצה, והניצחון במסע ומתן שאיראן רוצה, כי זה בעצם מחזיר אותו כביכול עוד פעם אחורה, וזה עוד פעם להתחיל את כל המערך הזה מחדש. והם מקווים שדרך זה, בעצם ישראל לא תמשיך את הלחימה בדרום לבנון. אני רוצה שנייה רגע גם לדייק, כי הרבה אומרים את זה. אומרים רגע לחסל את חיזבאללה בדרום לבנון. אני רוצה להזכיר לכם שלמרות הרחפנים שהרצחניים שחיזבאללה משחרר, אין הרבה לוחמי חיזבאללה בדרום לבנון. ברגע שישראל נכנסה, הם לחו את הפקלאות ועלו צפונה, ומחכים שישראל תסיים את הפעילות שלה עם כל העבדות ואת כל העצב מבחינתם, כן, שהם רואים כי היא הורסת כפרים וכו' ותשתיות, אבל שתעזוב בדרום לבנון, אבל הם נשארים בינתיים מצפון לבנון. כשישראל תעזוב, הם יוכלו לחזרה, לחזור עם הפקלאות, להתבסס בחזרה בדרום לבנון. זאת אומרת, ואיראן יודעת את זה. ולכן איראן אומרת, רק שנייה, אנחנו, באופן כללי, אנחנו מסתכלים בצורה שונה. איראן אומרת, מצב שלי עכשיו לא טוב. מצב שהמשטר לא טוב. לא כלכלית ולא תשתיתית וכו' וכו'. ואומרת, רגע, המצב שלי גם אחרי מלחמת איראן עיראק לא היה טוב. לא היה טוב. וגם, ובעוד מקומות. אבל אנחנו צריכים לשרוד. טראמפ יעזוב, ישראל יעזבו, ואז אנחנו נתחיל לבנות עצמנו מחדש. באותו דבר, נסתכל על חיזבאללה. זה בסדר, יש חיזבאללה עכשיו לא מספיק, הוא לא טוב. אבל חכו, ישראל תצטרך לעזוב. חיזבאללה יבנה את עצמו מחדש. הרי חיזבאללה, אף אחד לא מדבר על זה שחיזבאללה ייקחו לו את, את המערך הכלכלי שלו, את ההשפעה הפוליטית שלו. הרי לאיפה הכספים הקואליציונים של, חיזבאללה הולך? הוא לא הולך כדי לבנות את לבנון, אלא כדי לחזק את עצמו. יש בתוך המערכת הפוליטית.
1: אוקיי,
5: רק אני מסתכלת על זה רחוק.
1: אני רוצה רק לעדכן לגבי האירוע שדיווחנו עליו קודם לכן בקו האימות. האירוע הזה הסתיים, גם בצהל מעדכנים שהשיגורים לא חצו לשטח ישראל.
0: אין נפגעים.
1: ואין דיווח על נפגעים, אין דיווח על פגיעות, בוצעו כמה יירוטים. ובעצם אותם טילים או רקטות נפלו במרחב הפעילות שפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. האירוע הזה כאמור הסתיים.
0: שרה, אני רוצה לשאול אותך על מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן, שלמעשה לא שמענו אותו מאז עלייתו לשלטון, אבל ביממה האחרונה יש דיווחים על כך שאין בכלל קשר איתו, ושכל ההחלטות הטקטיות בעלות המשמעות האסטרטגית, הירי לעבר ישראל, בעצם התקבלו על ידי יחידות קצה של משמרות המהפכה. עד כמה להערכתך באמת אירוע כזה מהצד האיראני יכול להתגלגל ללא החלטה של הצמרת האיראנית?
5: אני רוצה לדייק. משמרות המהפכה זה לא יחידות קצה. משמרות המהפכה זה הגוף המאורגן ביותר והחזק ביותר, גם כלכלית ובכלל ארגונית, היום בתוך איראן.
1: הגוף השולט.
5: אז זה הגוף השולט, כן, משמרות המהפכה זה הגוף השולט, הוא שולט על כל המערכים הכלכליים, היבשתיים, הימיים, הוא על התשתיות בפנים, מה שהוא רוצה לפרק, כל נושא כלכלי, שיש איזה מישהו שמתחזק בתוך איראן, אזרח איראני שרוצה לעשות איזה מערך כלכלי, שיכול להתחרות במערכים הכלכליים של משמרות המהפכה, משמרות המהפכה מורידות אותו, יש להם אפילו חברות קבלן שבונות כבישים, זאת אומרת, משמרות המהפכה זה קצת קצת מדינה בתוך מדינה, כן? אם אנחנו ננסה שנייה להגדיר. ומוג'תבא, לפי מה שאנחנו יודעים, הוא איש משמרות המהפכה. היה לו כוח שם, השפעה, בין היתר, חוץ מהמשרד, ככה, מאחורי אבא שלו. אבל בסוף, לכן משמרות המהפכה יכולות לקבל את ההחלטות. מה המקום של מוג'תבא אחרי הפציעה שלו? שאלה טובה. אני רוצה לדייק גם שכל פעם אומרים, שאנחנו מדברים את זה פה בישראל, אומרים מוג'תבא הורה, מוג'תבא הסכים, מוג'תבא אמר, זה בסוף הטרמינולוגיה שהמשטר משתמש בו, כדי להראות לעם, הנה זה לא אנחנו, לא משמרות המהפכה לקבלות החלטה, חס וחלילה, לא, זה המנהיג העליון מקבל החלטה. ולכן זה השיטה שלהם, של איך שהם מנסים להסביר איך מקבלים החלטות. ולכן גם אם מוג'תבא לא יכול בכלל לדבר והוא נמצא בחצי קומה, או במצב כזה, כי אני לא יודעת באמת מה המצב הבריאותי שלו.
1: תגידי, אנחנו מקבלים איראן חזקה יותר מלפני המלחמה, או חלשה יותר?
5: אז יש כאן שני מישורים. מישור אחד, הפיזי, איראן, המשטר, מצב רע. הוא מצב רע, הוא מדבר על ימים ללא דלק, כשאנשים הפסיקו לנהוג, ואני מדברת שזה איראן, יש לה, היא עד היום סיפסדה. דלק היה כמעט בחינם באיראן, ומגיע למצב כזה. זאת אומרת, המשטר באיראן במצב רע, אבל בתודעה שלו, ובכלל בתודעה האזורית, איראן הצליחה להתמודד מול שתי מעצמות, זאת הברית, וישראל, ובכל זאת לשרוד, ובכל זאת להישאר. וגם ההסתכלות שלה מול עצמה, היא אומרת, הנה, בניתי את התשתיות שלי, בניתי את כל המערך שלי, ושרדתי. מצב שהיא לא טוב, אבל הנה שרדתי, ואני אחכה עוד קצת, ואני אבנה את עצמי. וזה המצב כיום של איראן. אז את צריך לחלק את זה בין התודעה של איראן, לבין המצב הפיזי האמיתי שלה.
1: אבל היא עם הרבה יותר תעוזה, כך זה נדמה לי לפחות.
5: היא הייתה מלכתחילה בתעוזה. פשוט התעוזה לא היה לה עדים כמו שיש. אני רוצה להזכיר לכם. היא מנהלת את החוטים, שזאת אומרת, זו מדינה, יש לה השפעה יותר, למרות שזו מדינה מאוד מאוד ענייה, ומצב שלה היה קטסטרופה, אבל היא תכלס בצורה מסוימת ניצחה את הסעודים, ששניהם הרי לחמו בתוך תימן, והחותים היו יד ימינם של האיראנים. איראן היא בסיסה את עצמה בלבנון, בסיסה את עצמה בדרום אמריקה, היא בסיסה את עצמה בטורקיה, היא בסיסה את עצמה, יש נתיב הברחות של סמים, ולא רק, ושל נשק לאורך ירדן, שהציף, גם גם הציף את יהודה ושומרון ואת ישראל בכלל בנשק, בהברחות, אבל גם את, מכניס את ירדן למצב נורא נורא קשה. ואני לא מדברת על זה שהיא בסיסה לעצמה שהמערכים של השפעה, ויש חברה פלסטינית מאוד מאוד גדולה בתוך ירדן. זה, באחוזים זה, זה אולי האוכלוסייה הכי גדולה בתוך ירדן. זאת אומרת, איראן פעלה בתעוזה כבר שנים, אבל זה, זה איכשהו עבר מעבר לרדאר התקשורתי נקרא לזה.
0: לסיום, אני רוצה לשאול אותך על המשוואה שאיראן מציבה כאן, והאיום שלה בעצם לפעול, אם ישראל תפעל בדרום לבנון, כפי שכבר קרה ממש בדקות האחרונות. עד כמה המשוואה הזאת באמת תקפה? עד כמה האיראנים באמת מתכוונים לעמוד מאחורי האיומים האלה שלהם?
5: תראה, בסוף זה קבלת החלטות שלהם, אז אני לא יושבת בקבינט המצומצם של משמרות המהפכה.
0: חבל, זה היה עוזר לנו.
5: כן, וגם לא הצלחתי כל כך בקורס של חיזוי עתידות. אולי אני צריכה לעשות קורס נוסף. אבל מה שכן, אנחנו ראינו אתמול את האמירה שלהם על המשוואה, והאיום התממש. ובאופן כללי האיראנים מממשים את האיומים, מיצרי הורמוז, זה היה איום עוד לפני המלחמה. הם אמרו, במסע המתן, אני מזכירה לכם שטרומה, עכשיו המלחמה של 40 פלוס ימים, היה מסע המתן בין איראן לארצות הברית, ושם אמרו, ברגע שתקפו אותנו, אנחנו נשתלט שם על המיצרים. זאת אומרת, איראן אומרת והיא עושה גם. אז כדאי לקחת בזהירות את האיומים שלה ולא לזלזל בהם.
1: שרה לרך זילברברג, חוקרת איראן ותשתיות, תודה רבה לך.
5: בשמחה רבה, יום טוב.
1: להתראות.
0: וידיעה אחת שמצוטטת עכשיו בכלי תקשורת ישראלים, אצל המתחרים שלנו בחדשות 12, והם מצטטים מקור ישראלי בכיר, אם חיזבאללה ימשיך במתקפות שלו על ערים ישראליות, ישראל תמשיך לתקוף בבירות, בפרברים הדרומיים של בירות, ולצד זה אומר אותו בכיר, ישראל מפסיקה את המתקפה שלה על איראן לבקשתו של דונלד טראמפ, שוב דיווח יחידני שמגיע אלינו, יחידאי שמגיע אלינו מחדשות 12.
1: מעניין, וזה בהמשך כמובן להודעה מוקדמת שפרסמת כאן כבר בשעה הקודמת, בתחילת השעה הקודמת איראן, על כך שאיראן הודיעה שהיא מבחינתה סוגרת את הסיפור, אם ישראל לא תגיב, מבחינתם גם כן יפסיקו את הירי.
0: כן, אז המשוואות מסתדרות להן איכשהו. כן.
1: טוב, בכל אופן בינתיים היו טילים בליסטיים שנחתו כאן במהלך היממה האחרונה, מאתמול ב-10 בלילה, כ-30 אם אני לא טועה, ללא נפגעים. אחד הטילים האלה נחת באזור השומרון, ואיתנו רעות בן גיגי, תושבת גבעת תלומות שליד היישוב איתמר. שלום.
6: שלום.
1: ספרי לנו מה את הרגשת, מה ראית, מה שמעת.
6: קמנו בבוקר באמת להתראה מקדימה, מהר, הלכנו מהר לכיוון המיגונית, אני גרה בגבעה, אין לנו בתים כבדים, אין לנו ממדים.
0: הם גרים בקרוון בעצם, נכון?
6: כן, בקרוונים. יש לנו מיגונית אחת לכל הגבעה. רצנו אליה, וממש שנייה לפני שנכנסנו למיגונית, שמענו בום והדף מטורף, משהו לא רגיל, לא שמענו עד עכשיו בום כזה. זה בום שממש מפיל אותך מהרגליים.
1: וואה.
6: אנחנו, יש לנו שני ילדים קטנים, היינו איתם בידיים.
1: מה, בני כמה?
6: בן 5 חודשים ובת 2.5.
1: וואה, זה באמת...
6: מהר הצלחנו להגיע למיגונית, שהדבר האחרון שראיתי זה פשוט אשן עולה מהבתים. אני רק בתפילות שבאמת לא קרה כלום, ושיהיה נס, ושלא קרה שום דבר לשכנים ולאף אחד מהגבעה. כל פעם עוד שכן נכנס ועוד שכן נכנס עם ילדים צורחים שחלונות התנפצו ודלתות נשברו.
0: צריך לומר שהיו פגיעות במהלך המלחמה של השנה האחרונה מצד איראן באזורי יהודה ושומרון, אבל זה לא היעד הראשון שלהם. הרגשתם ככה יחסית שבמשחק הזה אתם on the safe side יחסית?
6: שאנחנו מה?
0: שאתם במקום בטוח יחסית?
6: כן, אתה יודע, אמרנו, זה לא יקרה פה, אנחנו לא רלוונטיים, זה לא משהו שסביר שיקרה. והנה הבוקר זה קרה, וזה קרה בכל הכוח. יש לנו 4 בתים בגבעה שנרסו לגמרי. זה ממש בניסים, לא קרה כלום לאף אחד בגוף, אבל רכוש נפגע והרבה.
1: וואו, זו סיטואציה, באמת קשה לדמיין אותה, כל כך מלחיצה כמובן, ילדים על הידיים, ילדים כל כך קטנים, איך הם, איך הילדים נבלו?
6: הילדים נבלו באותו רגע, ממש, עכשיו הם כבר מתוששים, כבר הספקנו לעזור להם לחשוב על דברים אחרים, אבל בשבילנו ההורים, להבין שאתה ממש מגן בידיים שלך על הילדים, זה גם סיטואציה לא פשוטה.
0: והחיים שם במקום שאין בו מיגונית, יכול להיות שזה גורם למחשבות מחודשות, אולי לא רוצים דווקא לגור שם, אלא במקום בטוח יותר?
6: להישאר פה נשאר, רוצים לגור פה, אנחנו עדיין רוצים לגור פה, אנחנו ננסה לפעול שיביאו לפה עוד מיגוניות, ועוד דברים שיעזרו לתחושת הביטחון שלנו ושל הילדים שלנו, ונקווה שנצליח.
0: ספרי לנו קצת על גבעת אלומות, זה יישוב שאנחנו מכירים פחות.
1: איתמר זה יישוב שאנחנו מכירים יותר דווקא, את יודעת, בשבועות האחרונים בנסיבות פחות מוצלחות עם הרבה מאוד אירועים אלימים שקורים שם באזור הזה.
6: נכון, אבל אני מניחה שאתם שומעים רק צד אחד ותמיד יש את הצד השני של אנשים ציונים ואידיאליסטים שמתגייסים למילואים מתחילת המלחמה במשך 2.5 שנים. אנחנו עוברים עם הילדים פה את הדרכים עם פחד שבכל רגע יכולים לראות עליך ולזרוק עליך אבנים. אנחנו עדיין נשארים פה ומנועים למילואים מתחילת המלחמה במשך 2.5 שנים. אנחנו עוברים עם הילדים פה את הדרכים עם פחד שבכל רגע יכולים לראות עליך ולזרוק עליך אבנים. אנחנו עדיין נשארים פה.

0: מייצג אותנו. אני מקווה שהעם יבחר לראות את זה, יבחר לראות את הדברים הטובים שאנחנו מביאים ואת התרומה.
1: אתם יכולים לייצר מצב שאתם מוקיעים את אותו קומץ שמייצר את הזוועות האלה גם שם?
2: נראה לי שהם מוקיעים.
0: אנחנו מתנערים מזה, וראש המועצה שלנו מתנער מזה, ואם תעבור ותשאל את האנשים ביישוב ובגבעות, הם לא מסכימים הדרך הזאת. אנחנו מקווים שזה יעבור הלאה בשביל ימים, שאנחנו לא מסכימים להתנהגויות כאלה.
1: אוקיי. ערן?
2: כן, בהחלט אני חושב שהתמונה הובנה, והיום אתם באמת נחשפים גם לחוויה האזורית, ולא רק החוויה המקומית למרבה הצער. נקווה שיהיו לכם ימים שקטים הרבה יותר שם בגבעה. רעות בן גיגי, תושבת גבעת אלומות, ליד איתמר שביתה נפגע מפגיעה ישירה הבוקר. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
5: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: Et la deuxième paire est offerte.
10: Excusez-moi?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
10: אולאלה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: אלה דוזיים פר, את הופכת.
10: אסקיוזה, מה?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
10: אולאלה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
17: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
18: מחר, בכאן 11. גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
19: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
18: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
19: די! די! די כבר לריב!
18: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן.
2: כן, אז מה היה לנו בשעתיים האחרונות? לא מעט, שעה וחצי, בתחילת המשדר שלנו, איראן הודיעה שהיא מפסיקה את האש ל...

0: לעבר ישראל, אבל גם התנאים, היא עוברת שאם ישראל תמשיך לראות בדרום לבנון, וכמובן ברוב הדחיה היא תמשיך להגיב. זמן קצר אחר כך אנחנו שומעים על ירי ישראלי לדרום לבנון, אחר כך דיווחים על ירי לבנוני לתוך ישראל, ועכשיו דיווחים שאנחנו לא יכולים ללמד אותם, על הכרזה ישראלית, על כוונה להפסיק את הירי לבקשתו של דונלד טראמפ.
1: לכיוון, מול איראן.
0: לכיוון איראן.
1: כן, מול לבנון זה משחק אחר לגמרי.
0: המכנה המשותף אולי לכל האירועים האלה הוא כמובן איש אחד שיושב בבית הלבן, יושב ומצייץ, יושב ומרטוט. קוראים לו דונלד טראמפ, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור אבי בן צבי.
2: שלום וברכה גם לכם.
0: חתן פרס ישראל, מומחה לארצות הברית. די ברור מה טראמפ רוצה, הוא לא רוצה שיפריעו לו, נכון?
2: זה ברור לחלוטין, ואנחנו יודעים ודיברנו הרבה על שפע האילוצים שעומדים בדרכו, החל מהמונדיאל וכלה בבחירות האמצע ובאמצע כמובן, המשבר הכלכלי הנורא הצפוי, אם מיצר הורמוז ייסגר אורג'ים חלילה תהיה הסלמה רבתי באזור המפרץ. זה ברור לחלוטין. זה ברור גם שאת לבנון הוא רואה אפילו לא כזירה משנית, הוא רואה כהסחת דעת. מה שעבורנו זה תמצית קיומנו, הוויתנו, מהותנו. עבורו זה איזה, צריך לגרש איזה זבוב, לא נעים לומר, אבל זה מטרד.
1: אבל תשמע, פרופסור בן צבי, לא באמת, ישראל לא באמת יכלה אתמול שלא להגיב לירי האיראני. למרות הבקשה המאוד נחושה ולא אלגנטית של הנשיא טראמפ.
2: זאת נקודה מצוינת, וכאן אני רוצה לומר, שמעתי הרבה דברים, שאני מוכרח להגיד קוממו אותי, שנאמר שאיפוק הוא לא בהכרח חולשה, והבלגה הזה יכול להיות גם סימן לחוסן, לא ולא, תלוי בהקשר. ברור שב-1991, במלחמת המפרץ הראשונה, כשנורו עלינו טילים מעיראק על ידי סדאם חוסן, ראש הממשלה שמיר החליט לא להגיב, כי אם תגובה ישראלית הייתה באה, טילים, קומנדו, מה שלא יהיה, זה המפורר את הקואליציה הבין ערבית, ולעשה הורסת את כל התכנון המדוקדק של בוש האב. להפלת חוסן, מבצע כמובן סופה במדבר, הפעם זה שונה. הפעם זה למעשה אינטרס ישראלי חיוני, קיומי, כי ברגע שנוצר הקשר הסימביוטי בין הזירה הלבנונית לבין איראן, כלומר דין פגיעה בדחיה גם אם זה איראן נטושה בקומה ב', אז התגובה תהיה לא לבנונית אלא איראנית. ברגע שדין איראן כדין הדחיה, סיפור אחר.
0: אתה אומר, זאת משוואה שישראל מבחינתה לא יכולה לקבל אותה. השאלה אם היא יכולה לעמוד מול הלחצים האמריקנים, ואם לשפוט על פי מה שקורה באמת בשעה וחצי האחרונות, ההודעה של איראן על הפסקת הלחימה, וגם אולי גורמים בישראל.
1: כן, יש גורם ישראלי, גילי כהן גם כן דיווחה על כך קודם לכן, שגורם ישראלי מאשר שצהל ינצור את האש באיראן, אך לא בדרום לבנון.
0: זה אומר שישראל מיישרת קו, ישראל ממושמעת למשוואה הזאת שאולי יצרה איראן.
2: אבל נכון, אבל יש כאן איזה פרס ניחומים, כלומר, השופט הקפדן הפסיק את קרב האיגרוף הזה, שיש לו כבר, או הייתי אומר, את ריקוד הכיפודים הזה, בדקה ה-90 אבל נתן זמן פציעות. זמן פציעות פירוש הדבר שיש אפשרות עוד לכמה מהלומות ממוקדות, מבוקרות, לא פוגעים בסמלי משטר איראני, אלא באמת בתשתיות שהן קשורות לתשתית הטילית.
0: לא, צריך לומר שלפחות על פי שני הצדדים לא היו נפגעים בנפש ביממה האחרונה, זה באמת השיאים של המלחמות.
2: אז זה כמעט היה כירורגי במובן הזה, שזה היה זהיר וכאילו ריקוד זהיר ובאמת של ירדים בכל חרבות.
1: אתה רואה תרחיש שבו ישראל נגררת או ממשיכה את הסבב הזה מול איראן וארצות הברית עומדת מהצד?
2: לא, תראה, אני חושב גם, אגב, קודם כל אני לא יודע מה היה בשיחה, לא קוראים לי ברק רביד, ואני לא יודע מה, הסגנון היה כנראה רך ומתון. אני לא יודע מי הבין בדיוק מה. האם נתניהו הבין שיש לו אור צהוב, לא אור ירוק, אבל שיש לו איזה שוליים של תמרון, יכול להיות שהוא אמר, נתניהו אמר יהיה בסדר, כאילו הוא הבין שיש לו אור ירוק למשהו מאוד מאוד מוגבל מתוכה מצומצם, ויכול להיות שטראמפ אמר את זה יותר בעדינות, כי זה לא היה בוטה כמו באחרונה ביניהם, אז יכול להיות שהיה כאן איזה עיוות תפיסתי מסוים, אבל בסך הכל נדמה לי שטראמפ נתן לו איזה ערכה, כמו ביום כיפור, שקיסינג'ר הועיל לתת לנו עוד 48 שעות בסוף, אבל כדי לצאת מזה בצורה נגיד יותר מכובדת, אבל אם בכך הובטח הגליל וביטחונו, נדמה לי שהמשוואה הזאת עדיין, המשוואה החדשה, עומדת למבחן. כי איראן יצאה לא רק מחוזקת אלא יהירה מאוד, וישראל עשתה מאמץ עצום עכשיו להגדיר ולהבנות את גבולות הגזרה, ואני לא יודע אם היא הצליחה.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, פרופסור בנצי, איך טראמפ יוצא מהסיפור הזה? אנחנו נמצאים במסע ומתן כבר מול האיראנים, כמה זמן זה כבר האיראנים שחה, המסע ומתן הזה כבר שבועות, חודשיים,
2: עכשיו,
1: זה נראה כאילו האיראנים מושכים,
2: נכון, ברור.
1: איך טראמפ יוצא מהסיפור הזה? כי למתבונן מהצד, הוא אומר לעצמו, תשמעו, טראמפ לא רוצה לחזור להילחם. והאיראנים גם כן מבינים את זה, ומקרים גם את לוח הזמנים שלו. ומנצים. הם יודעים מה יש לו, הם מקרים כל הלוח זמנים של האמריקנים.
2: הכל נכון, מדויק, אבל הנקודה היא שטראמפ חייב לצאת מן המערכה הזאת, עם תמונת ניצחון, הוא צריך חבל, הוא צריך דגל ניצחתי. למה? מכיוון שהוא חייב להמשיך ולייצב את מעמדו כאנטי אובמה. כלומר, ברגע שמדובר כאן על פיצוי, תמורה, עקיפה, ישירה, של מיליארדים, זה אובמה. זה מה שאובמה עשה אחרי 2015 והסכם הגרעין הראשון. הקושי שלו זה להינתק מהצל הזה הגדול של אובמה שרובץ עליו. הצל שהוא רוצה לבטל את עצמו.
1: אבל גם את הקהל הוא מפסיד שם. אנחנו רואים גם סקרים בארצות הברית.
2: גם במפלגה שלו, גם האגף השמרני הימני הבדלני, הוא מפסיד. ובסך הכל נדמה לי שכאן הוא מחפש איזשהו זיק של נגיד פתיחת מצר הורמוז, לכן הוא דיבר על נורמליזציה פתאום.
0: כמה לדעתך הוא באמת קרוב, כמה איראן וארצות הברית קרובות באמת להשגת הסכם?
2: אני חושב שהדדליין אולי זה יום הפתיחה של המונדיאל, למרות שזה לא יהיה בארצות הברית, אין מילי זה באצטקה במקסיקו סיטי, אבל לא משנה. בגלל שמתחיל הקרנבל הזה, פלוס יובל 250 שנה לארצות הברית, פלוס יובל 80, פלוס כל ההשקעה האדירה מסביב. נדמה לי שזה עניין של ימים שהוא צריך לצאת עם משהו, להגיד ניצחתי, כי זה גם האגו שלו. שימו לב, הלא הוא אדם שבסך הכל האגו חשוב לו, וגם המפרציות.
0: בסך הכל, זה אולי אנדרסטייטמנט. פרופסור בנצבי, אתה איש של אנדרסטייטמנט.
2: אני צריך להיות זהיר.
1: אני לא צריך להיות זהיר.
2: אבל ההשקעות שלו והמחויבות שלו, לא רק לנו, לאמירויות, וגם מה שנקרא ה-signaling reputation, כלומר שלו. כלומר, האמינות שהוא מקרין שמשדר. לכן הוא לא יכול לומר לישראל, תעצרו וזהו, אלא חייב להיות משהו יותר מורכב, גם מול האמירויות. ולכן הוא זרק, אני אומר, מהאוב אלה את הסכמי אברהם, עם סעודיה, מחר, מחרתיים, פתאום, בהקשר הזה, רק זה בדיוק היה, זה היה המטבח שהיה חסר בעסקה, הוא מחפש משהו שיתן לו את המוניטין, את השם, הוא מדבר על מורשת, על תהילת עולם, על מיישב סכסוכים, עכשיו הוא ילך לאוקראינה מחר, הנה הוא כבר רוצה לסמן וי. אין לו עדיין את תמונת.
1: כן, אבל פה נדמה לי קצת הסתבך עם הסיפור הזה של איראן.
2: זה נכון.
1: זה קצת יצא.
0: הוא תמיד במזרח.
1: לא, אבל הוא פשוט כן אוהב להיות בשליטה של דברים, וכאן נדמה לי שזה יצא.
2: נכון.
1: מגבולות השליטה שלו.
2: אני לא רוצה להגיד משהו לא דיפלומטי, אחרי שכבר הייתי מאוד דיפלומט. אני לא בטוח שעד לפני 4 חודשים הוא ידע בדיוק איפה מצר הורמוז נמצא. ונדמה לי שהוא הופתע מאוד שפתאום יש את הקלף הזה לאיראנים.
0: כן, למרות שבעבר הוא כבר אמר שצריך לכבוש את האי קראץ'.
2: כן, הוא אמר בתדרוך היום הוא שמע, אבל אני אומר עוד מילה אחת לגבי ישראל. ישראל, שזה נתפס כאינטרס חיוני קיומי, אז רבין עמד מול קיסינג'ר ב-75, הוא לא היה מוכן להחזיר שטחים בלי תמורה מצרית. בגין עמד מול קרטר ב-79, ערב ההסכם, הסכם השלום, הוא לא היה מוכן להתפשר בעניין הפלסטיני, שעבורו זה היה עניין אידיאולוגי. שמיר עמד מול בוש האב ב-92 בסוגיית ההתנחלויות, בעצם הערבויות לבנייה שהוא ויתר עליהן.
1: אוקיי.
2: אז אני אומר, בסך הכל, בעצם מוגדר כאינטרס חיוני, זה עדיין מוגדר, אז אנחנו עומדים עדיין בשני צידי הזירה. ונקווה שלא נחכה לסיבוב הבא, שיד קסמים, קיסינג'ר יחזור מן האוב ומן האפר, ומן הנשייה, ויציע לנו נוסחת קסמים. אני לא
0: גואנו לקיסינג'ר, פרופסור אבי בנצקי, חתן פרס ישראל, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לשניכם, כל טוב.
1: להתראות.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס, אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
14: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
15: הללויה! איזה גול!
14: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס,

0: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן.
2: כן, אתה יודע, אנחנו באנו נחושים למשמרת הזאת להביא את האימות הזה, הסבב הזה לסיומו. יכול להיות שזה באמת מה שקורה עם כל הדיווחים שמגיעים גם
1: נכון.
2: לצד הישראלי.
1: וזה הדיווח של הדקות האחרונות, על כך שגורם ישראלי מאשר, כי צהל ינצור את האש באיראן, אבל לא בדרום לבנון, וזה מגיע אחרי ההודעה של טהרן, שמבחינתה הודיעה, אנחנו נוצרים את האש אם ישראל לא תגיב.
2: ולא תפגע בדרום לבנון. במילים אחרות זה לא מתכנס, לפחות לא פורמלית.
1: נכון.
2: אבל בכל זאת, במזרח התיכון דברים יכולים להתכנס, ואולי הרגיעה הרגעית הזאת מאפשרת לנו גם לרגע לדבר על נושאים אחרים, וגם על מה שקורה
1: יאללה.
2: מחוץ לישראל, ואנחנו רוצים לומר שלום אל יסמין לסרי.
3: היי, שלום, בוקר טוב אצלנו,
2: צהריים
3: טובים לכם.
2: בוקר טוב, יסמין לסרי מהפדרציה היהודית בטורונטו. אתמול התקיים אצלכם מצעד למען ישראל, לגמרי לא מובן מאליו בעיר הזאת שהופכת עוינת יותר ויותר לישראל, נכון?
3: נכון מאוד, האמת זה מצד שנתי, אתמול היה השנה ה-57, וכן, בכלל לא מובן מאליו, במיוחד עם כל האנטישמיות ומה שקורה אצלנו. אבל תראה, באו 60,000 אנשי קהילה, ולא רק מהקהילה היהודית, הרבה מהקהילות האיראניות דווקא, ובכלל אנשים שלא יהודים שבאו רק לתמוך. והיה מושלם, צעדנו ברחובות טורונטו עם דגלי ישראל, וצבענו את העיר בכחול לבן, וממש לא מובן מאליו, ומאוד מחזק וככה מאחד.
2: אנחנו יודעים שבמצעד שהיה בניו יורק, המצעד המקביל שלכם, יש שם סיפור עם ממדני.
3: שגם הייתי בו.
2: שגם היית בו, יפה, אז את יכולה אולי להשוות. ראש העיר לא הגיע, האם נציגים מהרשות המקומית כן הופיעו שם בטורונטו?
3: קצת עצוב לי להגיד שלא. ראשת העיר של טורונטו לא הגיעה, אבל של הירים ששכנות לטורונטו, כמו וון למשל, דווקא כן, ראש עיריית וון, שהוא תומך מאוד מאמין וגדול של ישראל, הגיע, והגיעו כן נציגים פוליטיקאים, אבל ראש העיר לא הגיע.
2: במילים אחרות, זה מתחלק לפי קווים של ימין שמאל פוליטי, ברגע שזה עובר את הצד השמאלי, כבר אף אחד לא רוצה להזדהות עם ישראל.
3: נכון, וזה לא סוד שראש העיר טורונטו לא תומכת גדולה בישראל, אז לא ציפינו שהיא תגיע, אבל כן, לא צריך אותה, בוא נגיד, היו מספיק אנשים.
2: טוב, אז
1: יפה. טוב, המונדיאל מגיע גם אליכם השבוע, נכון?
3: נכון מאוד. אל תשאל אותי שאלות על מונדיאל.
2: אבל האווירה מורגשת בעיר?
3: האווירה אתמול הייתה מאוד מורגשת של באמת אחדות, ושכאילו לא משנה כמה שהם מנסים עם האנטישמיות, והיה לנו פה הרבה מקרים, היו פה יריות על בתי כנסת ויריות על אנשים, הורגש שאתמול כולנו ביחד למרות הכל, ואנחנו לא מפחדים, וכן היו מפגינים, אבל התעלמנו מכולם, ו...
1: יפה.
3: הורגשה אווירה מאחדת וטובה ונעימה.
2: יסמין לסרי, מהפדרציה היהודית בטורונטו, ממארגני המצעד שם למען ישראל, תודה רבה לך.
3: תודה לכם,
1: שיהיה המשך
3: יום טוב.
1: להתראות. מסיימים להתראות. עוד שעה מתוך שלוש.
2: יש עוד אחת, כן.
1: כן. עמוד שפירה הוא עורך את המשדר. בהפקה ג'רמי קוסקס, טכנאי השידור הוא אסף מוסקוביץ', סייה שימון דוקרקר. ערן סיקורן, אנחנו חוזרים אחרי חדשות השעה 4.
2: תודה רונן.
1: תודה.
0: השעה בחסות. חמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
2: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק המקור, המקור, המקור.
2: כפוף לתקנון.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
2: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: בצומת ספרים.
6: במגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: צבסת, צבסת, צבסת,
10: צבסת. מהייזום ועד הביצוע.
9: צבסת.
10: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: צבסת
10: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
11: צבסת וצבסת.
12: UMI, יאי, אלו עטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מעטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
13: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים מ10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
14: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
15: בקיצור, השם שלי, תאהב
14: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
16: הרבה יותר מאוכל.
14: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
14: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
18: לך תוכל
14: תיתי. סושרד הצעיר, בכאן חיפה. חינוכית, יותר מ3 מיליון צפיות.
19: סושארד, תדהים אותה.
14: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: עסק אדיר לישראל.
14: אנחנו כאן.
21: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן הודיעה כי סיימה את תקיפותיה נגד ישראל, אך הזהירה שתקיפות בלבנון יתקלו בתגובה קשה. בישראל אומרים שצהל ינצור את האש באיראן, אך לא בלבנון. לאחר יותר מיממה של שקט מלבנון, שוגרו לפני כשעה רקטות אל כוחותינו שם, אין נפגעים. שר החינוך קיש אומר שהשבוע לא יתקיימו בחינות בגרות חיצוניות. התחזית, התחממות.
23: ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. איראן הודיע כי סיימה את תקיפותיה נגד ישראל.
24: قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا پس از تنبیه کوبنده دشمن در عملیات نصر پایان این عملیات را اعلام کرد. در بیانیه پایانی
22: مفکرت خاتم الانبیا متهمت بین הצבא למשמרות המהפכה אימה עם זה כי המשך התקיפות בלבנון בכלל ובדרומה בפרט יתקל בתגובה קשה. קשבינו עומר שחר וגיא מעיין מוסרים כי באיראן גם מכריזים על סגירת נצר הורמוז לפני ספינות של מדינות אויב ומאיימים לתקוף אותן מיידית עם איתורן. גורם ישראלי אישר לכתבתנו גילי כהן כי צהל ינצור את האש באיראן, אך לא בדרום לבנון. כתבתנו מציינת כי בתשע בערב יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני. יעקב המדרון, שהיה ראש המל"ל, אומר כי התקיפה הישראלית בדחיה הייתה חשובה ומשמעותית כדי להוכיח שישראל לא תאפשר ירי מלבנון לשטחה. בריאיון לרונן פולק ולרן סיקורל בכאן חדשות ברשת ב' הוסיף המדרור כי מה שאנחנו רואים כעת הוא קריסה של האסטרטגיה האיראנית. לדבריו, במקום שהשלוחים יגנו על איראן, היא מגנה על השלוחים.
0: האיראנים בנו אסטרטגיה שאמרה, אנחנו נבנה את הבת של אש סביב מדינת ישראל, חמאס והג'יהאד האיסלאמי בעזה, חיזבאללה בלבנון, מנסה לעשות אותו דבר ביהודה ושומרון, נבנה כוח איראני עצמאי בסוריה, ואנחנו איראן נשאר רחוק. הפרוקסי זה בת האש תנוק את ישראל יום אחד, ואנחנו 1,500-2,000 קילומטר רחוקים, אם נרצה נשתמש בטילים, אם לא, לא, אבל איראן מחוץ למשחק. נוצר מצב שבו איראן פוטפת, היא מגינה על הפרוקסיז שנלחמים על חיים.
22: בתוך כך ממשיך צהל לתקוף בלבנון. על פי דיווחים במדינה, מטוסי חיל אוויר תקפו בעיר צור ובסביבתה, וכן בכפרים הסמאי ודיר קנון שבעוטף צור. עוד דווח כי בתקיפת צהל בכפר חירבת הדואר, שבגזרת החוף שבין צור לצידון, נהרג אדם אחד וכמה אנשים נוספים נפצעו. כשבנו גיא מעיין מוסר כי על פי דיווחים, תותחי צהל תקפו בירי ארטילרי את אזור הכפר טיבנית שבגזרת נבטיה. לאחר יותר מיממה שבה לא היה ירי מלבנון, נשמעו לפני פחות משעה אזעקות בכמה מקומות באצבע הגליל בשל שיגור רקטות וטילים. כתבנו רועי שרון מוסר כי זוהו שלושה שיגורים שנורו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חלק מהשיגורים יורטו בטרם חצו לשטח הארץ, ושיגור נוסף נפל סמוך לכוחות. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. שר החינוך יואב קיש אומר כי בשל המצב לא התקיימו השבוע בחינות בגרות חיצוניות, וכי חלק מהבחינות יידחו ואחרות יבוטלו ויוחלפו בציונים פנימיים. קיש אומר עוד שמשרדו יפעל לחזרה מהירה ללמידה פרונטלית במתווה מוגן, כפוף להנחיות פיקוד העורף. הוא ציין כי לא סביר שבעוד המשק פועל קרוב למרחבים מוגנים, מערכת החינוך תישאר סגורה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מחר ייוחד יום להתארגנות וליצירת קשר עם התלמידים, והחל מיום רביעי תתחדש הלמידה הפרונטלית. המשרד יתעדף את החינוך המיוחד, מסגרות לנוער בסיכון, החינוך הבלתי פורמלי והיערכות לאירועי סיום שנת הלימודים. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל. בבית העלמין בעצור נתן יובא בעוד שעה למנוחות רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי, בן 55, תושב המקום, שנפל אתמול בפיגוע ביישוב. קלומיטי היה לוחם הגנה מרחבית בחטיבת אפרים ונהרג בעת שיצא להגן על צור נתן. יהי זכרו ברוך.
3: כאן תחזית. מחר בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
16: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
3: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות.
23: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
25: איזה בנק מפריז.
23: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
25: בנק הפועלים.
23: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
22: התחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
18: התחזית בחסות.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
27: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
22: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ויציג ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
29: השעה בחסות.
30: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
31: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
30: תעשו כבוד לחג.
32: ישראל תקפה
1: בדחיה של בירות, האיראנים, כמו שהם אמרו בימים האחרונים, אם ישראל תתקוף בדחיה, אנחנו נגיב.
2: אני נמצאת באזור הקריות, 4 טילים ששוגרו מאיראן ו4 יורטו בהצלחה.
4: וצהל מרחם לאפשרות של כמה ימי לחימה ברצף בזירות שונות.
5: תודה של פיקוד העורף, אין לימודים בכל הארץ.
6: הנשיא טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להגיב, עכשיו הזמן ללכת לשלום.
7: לפנות בוקר כאמור, ישראל תוקפת בטהרן.
8: כל השיגורים שצפקנו משעות הבוקר המוקדמות, גם מאיראן אגב וגם מתימן, כל השיגורים הללו יורטו בהצלחה.
9: כאן חדשות ברשת בית, אנחנו כאן.
21: אתם על כאן חדשות ברשת בית.

0: 4 ועוד כמעט 7 דקות, ערן סיקורל, שוב שלום.
1: שלום לך, אורנל פולק.
0: התחלנו לפני שעתיים, עוד היינו בתוך אירוע, אנחנו עדיין בתוך אירוע, אבל יכול להיות שזה נגמר.
1: כן, יכול להיות שהסבב הזה מאחורינו, לפחות לפי שעה, לאחר שאיראן הודיע באופן חד צדדי שהיא מפסיקה את הירי לעבר ישראל, אבל מתנה כל מיני תנאים, כמו הפסקת הפעולות של ישראל בדרום לבנון, ובבירות, זה כמובן לא קרה, ראינו חילופי אש בשעות האחרונות.
0: ובינתיים אנחנו רואים שישראל, גם היא אומרת, לפחות בכיר ישראלי אומר, שצהל ינצור את האש באיראן, אבל לא בלבנון.
1: ומי שבחש בתוך האירוע הזה, קידם אותו, הוא כמובן נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שיש לו מונדיאל להארח ממש בעוד ימים אחדים, הוא ממש לא צריך את האירוע הזה, שהאנשים האלה המרגיזים מהמזרח התיכון קצת יורידו פרופיל, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא צודק, גם אנחנו רוצים לראות כדורגל.
0: כן, כולנו צריכים קצת הפוגה מכל מה שקורה כאן.
1: מה שבטוח...
0: למרות שצריך לומר, מה שקורה בצפון, שוב, זה עצוב, אבל גם אם האירוע הזה מול איראן עכשיו מסתיים, ואנחנו חוזרים, לא יודע, לחיינו, לחיי השגרה שלנו.
1: במרכז.
0: ומן הסתם, תראה בקרוב גם הודעות אולי על חזרה, אני לא יודע, חזרה ללימודים, לא יודע אם זה יקרה, יכול מודעות שזה יקרה. בצפון עדיין אנשים חיים בתוך מלחמה שלא הסתיימה כבר הרבה מאוד
1: זמן. אתם הייתם שם בשבוע שעבר,
0: נכון,
1: אתה ויאיר ויינר, וחוויתם את זה מקרוב.
0: זה פשוט מדינה אחרת. אנחנו פשוט...
1: ואתה חיית באמת הרבה שנים ביישובי הצפון. זה צפון אחר מזה שאתה הורגלת בו, נכון?
0: כן, אז כמובן הייתה תקופה הרבה יותר רגועה, אם כי הייתה לנו מלחמת לבנון השנייה בתקופה לפחות שאני גרתי שם, אבל התקופה הזאת שהתושבים חיים שם, בעיקר חסר להם האופק. הם לא רואים את זה נגמר. וזה מה שמטריד, וזה עוד יותר צריך עכשיו, ככה, אתה יודע, להדליק אצלנו המון נורות לגבי המציאות הזאת שהיא בלתי נסבלת ואי אפשר לנרמל את זה עבור התושבים בצפון.
1: כן, ואת הסבב הזה חווינו כאן גם עם לא מעט קלקולים ובלבולים. הרכבות השתבשו כמובן לגמרי במהלך הבוקר בעקבות ירי טילים, וגם הטיסות ככה טיפה מגומגמות למרות שהשמיים פתוחים והטיסות יוצאות, אבל הרבה אנשים חווים קצת לחץ סביב היום הזה של הטיסות. 50 אלף ישראלים היום אמורים לצאת את ישראל, והם מגיעים לפעמים קצת עייפים אל מעבר לים, אחרי שלא היה להם מאוד ברור אם הם יצליחו במסע הזה או לא.
0: והם גם לא בטוחים, אתה יודע, אם רוצים לטוס באווירה כזאת, והם משאירים משפחות לפעמים מאחור, ילדים, ואנשים שנפחות נוסעים לנסיעות עסקים וכולי, הם לא יודעים אם הם יוכלו לחזור. אני נכנס לקבוצות פייסבוק האלה ואחרות, ואני רואה אנשים שמתלבטים לצאת, כי הם אומרים, אוקיי, נצא, אבל איך נחזור? תשמע, לחיות במציאות שבה אתה לא יכול לתכנן, זה דבר באמת בלתי אפשרי. כי אנחנו כן אוהבים קצת ודאות, אנחנו אוהבים לתכנן, אנחנו אוהבים לראות דברים מעבר לפינה, וכשאתה לא יכול לעשות את כל זה, זה משאיר אותך עבוד.
1: כן, ויש, צריך לומר, גם שתי חברות תעופה כמדומני שהודיעו שהן משעות את הטיסות שלהם להיום ולמחר. וויז אייר, שהיא מאוד פופולרית כאן בישראל, שלא טסה לא היום ולא מחר, אז הרבה מאוד אכזבות. אבל בכל זאת, כתבנו, שליחנו לאירופה, דוב גילר, משוטט לו בבלקן, והוא פגש כמה וכמה ישראלים בני מזל שהצליחו, למרות הכל, לעשות את המסע ולהגיע מישראל לאירופה. דוב גילר, שליחנו בדוברובניק שבקרואטיה, שלום לך.
2: שלום רונן, שלום ערן. כן, אתמול דיברנו מאלבניה, אז נגמר הסיפור מבחינתנו לפחות, אז אמרנו, בוא נקפוץ לראות מה קורה עם הישראלים שבאמת התקשו ביציאה, אם אפשר לקרוא לזה כך, היום מנתב"ג. רק דוגמה אחת, טיסת אל על סנדור, שהייתה אמורה להמריא ב-6 ו-10 דקות מנתב"ג לכיוון דוברובניק, אז הזקה הראשונה, הם היו על המטוס, הורידו אותם. ועד שמשחררים מהמרחב המוגן, ואז חוזרים למטוס, ואז יש ישראלים שמחליטים, רגע, אנחנו רוצים להישאר בארץ, מכיוון שיש ילדים ולא משאירים אותם. בסדר, צריך לחכות לישראלים שירדו מהמטוס, וגם את המטען שיוציאו אותו. ואז רוצים כבר להתחיל, כן, להסיע על כיוון האמרה, אבל אז יש עוד הזקה, ואז שוב צריך לפרוק מטוס, וכן הלאה. בסופו של דבר, הם הגיעו די מותשים לדוברובניק, לא כולם. בואו נשמע קצת לקט קולות של האנשים שפגשנו בנמל התעופה הקטן של העיר הקרואטית לחוף הים האדריאטי. הנה.
3: עמדנו לבורדינג, נכנסנו לממד, עלינו על המטוס, ירדנו, נכנסנו לממד, המתנה לביטחון, מי שהתחרט, היו כאלו שהתחרטו.
2: ומשאירו בארץ.
3: נשארו בארץ, וסיבה.
2: אתם?
4: חיכינו את זה כל כך הרבה זמן, יום הולדת 60.
2: אה, מזל טוב.
3: תודה רבה. ירדנו פעמיים נראה לי.
2: כן.
3: עלינו, יאללה,
2: בקטנה.
3: בקטנה? חלק מהעניין.
5: לא יודענו אם זה יצא, אם יצא לפועל או לא, אבל הנה אנחנו כאן.
2: מה היה?
4: עלינו.
2: כן.
3: עלינו.
2: ירדתם.
3: עלינו שעתיים.
2: חשבתם שזה כבר לא יקרה?
3: היה קצת חששות.
2: מי נשאר בבית?
3: הילדים.
2: הם יהיו בסדר עם כל הבלגנים?
3: ילדים גדולים.
1: יפה, ילדים גדולים וטוב גם לנסוע ולהתרענן ולהתעברר, ודאי עכשיו בקיץ. איזה אירופה מקבלת אותם, דובי? אירופה אוהדת ישראל או שלא בהכרח?
2: קודם כל אירופה חמה, זה קצת, לפחות החלק הזה שאנחנו נמצאים בו, זה קצת מזכיר את הבית מבחינת מזג אוויר. תשמע, לא סימפתי, אני יכול לתת את הדוגמה האלבנית, כן? אנחנו מתייחסים לאלבניה כאחד המקומות הבטוחים והאוהדים, והצילו את יהודי המדינה, ועוד פי 10 יהודים בזמן המלחמה, אבל כשהגעתי להפגנות נגד אדי רמה, נכון? ואז שאלו אותי מאיפה אני, ואז סיפרתי מאיפה אני, אז מתחילים לזמר פרי פלסטיין, ו... לוחצים עליך בשאלה מה אתה חושב על הג'נוסייד. עכשיו, אז זו דוגמה אחת. אני מניח שהישראלים שבסך הכל, בגלל אחריות כלי התקשורת הישראלים, לא חשופים באופן מלא כמו שהעולם חשוף למה שהתרחש מהשניים וחצי האחרונות ברצועה, אז הם עשויים לקבל את הפידבק של העניין הזה, את הקהל. זה יהיה מעניין לראות. אני לא חושב שזה מסוכן בהכרח פיזית ביטחונית, עדיף כמובן להוריד פרופיל, ללא ספק יש מקומות שמסוכנים יותר, יש מקומות שפחות, אבל הווייב לא איתנו, אני מניח ש...
1: ואיך התייחסו היום לחידוש הלחימה שאפשר לקוות שאולי הולכת ומסתיימת לה?
2: תראה, האירופאים לא אוהבים מה שקורה, הם לא רואים את קצה האירוע הזה שמתחדש ומתגלגל וקורה, אבל הם כמובן מבדילים בין הרע המוחלט איראן לבין כל היתר, אז קאיה קלאס שהיא בפועל שרת החוץ של האיחוד האירופי המונה על מדיניות החוץ, מזכירה שהמדינות שחברות באיחוד האירופי הטילו עיצומים נגד חברות ונגד איראנים והוציאו את משמרות המהפכה מחוץ לחוק, אבל היא אומרת האזור לא זקוק להסלמה נוספת, בוא נשמע אותה.
6: Over the night we have seen escalation again. I think the region does not need an escalation, but actually that the parties sit down to a negotiation table and agree. Of course,
2: אז האזור לא זקוק להסלמה נוספת, היא אומרת, הנוכחים בכינוס שרי הגנה האירופיים ידברו על משימות השמירה האירופית להגנה על נתיבי השייט, הם הרי מוכנים לסייע, אבל רק שהמלחמה תסתיים, והם מוכנים לאכוף את ההסכם, אבל רק שיהיה הסכם, לא הרבה מעבר לזה. שרת החוץ של אוסטריה, מדינה שבדרך כלל ידידותית לישראל, אומרת שהסלמה מדהיגה, היא מגנה את התקיפות האיראניות על ישראל, חשוב להפחית את המתיחות, לשוב למסע ומתן. בסלובניה התחפה הממשלה, אז מעניין לראות מה היא אומרת, אז שר החוץ הנכנס מצייץ כנגד מתקפת חמאס של 7 באוקטובר.
1: נזכר עכשיו, באיחור.
2: לא, התחלפה הממשלה, אז הוא מנסה לעצב את המדיניות, ובעצם אומר מי רע, מי...
1: אז הוא משלים הודעות של 2.5 אחורה, זה יפה, זה חשוב, כן.
2: נכון. קיר סטארמר, ראש ממשלת בריטניה, מודאג מחידוש האלימות, חשוב שכל הצדדים יחזרו להפסקת האש, בוא נשמע אותו.
7: I'm deeply concerned about the resumption of violence. It is really important that all parties get back to a ceasefire. There are serious negotiations going on towards a lasting peace. It's really important.
2: אומר ראש ממשלת בריטניה, מתנהל מסע ומתן רציני לקראת שלום בר קיימא, חשוב שניתן לו כל סיכוי להצלחה, מכיוון שלסכסוך הזה יש השפעה עצומה לא רק על העולם, אלא גם כאן בבריטניה. אני קורא לכל הצדדים לחזור להפסקת האש, ואנחנו שומעים שיכול להיות שבאופן מסוים יש חזרה להפסקת האש, לפחות בכל הקשור לשטח של מה שבין איראן לבין ישראל.
0: יכול מאוד להיות. טוב גילר, תודה רבה.
1: תהנה מנופים של דובובניק עד הנסיעה חזרה הביתה.
2: בשמחה.
0: טוב, אנחנו עדיין בגזרת איראן.
1: כן, ואנחנו רוצים לומר שלום לקשבנו בשפה הפרסית, אברהם מירקור, שלום לך. אמרתי נכון את ה... כן. טוב, אנחנו נצא אולי להפסקת פרסומות ואנחנו נשוב.
8: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: כן. כן, ואנחנו רוצים לשמוע עוד פרסומות? יש לנו?
1: לא, יש מוקד, נכון? קודם מוקד. מוקד.
0: אז בואו ניתן את דיווחי התנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו יש לנו דיווחי תנועה? כן. אוקיי. עומס תנועה ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, בכיוון תל אביב לירושלים, כביש מספר 1 כמובן. עוד משהו או שזה... תשמע, האמת היא שהתנועה די זורמת במהלך היום, שמת לב לזה.
0: טוב, אנשים בבתים.
1: כן, זה מסוג הימים האלה.
0: לפחות אצלי בבית, חוץ ממני שיצא לעבודה, אז...
1: כן, והתלמידים בבתים גם כן. אז אתה רואה, אז פתאום הכבישים... אפשר לנסוע, ולא לעמוד.
0: כן. אם רק הרכבות היו עובדות כמו שצריך.
1: מה יש לך מהרכבות?
0: לא, תשמע, אני ביליתי שעה וחצי בהמתנה לרכבות שלא הגיעו.
1: מה קרה? למה הרכבת לא הגיעה?
0: מטבע הדברים היו טילים והיו עיכובים וכו', אז רכבות לא יצאו ליעדן בזמן. העניין הוא שגם החזרת הרכבות לשגרה לובטה בדיסאינפורמציה, אין לי דרך אחרת לתאר את זה. גם הלוחות המודעות
1: היו... כמו שאמרנו קודם, חוסר הוודאות הזה זה משהו שבאמת
0: היו רכבות שהשעות שלהם היו כתובות והשעה חלפה והם פשוט נעלמו מהמסך. כי לא היו, אתה יודע, ניגשתי למודיעין.
1: ניגשת? ממש?
0: כן, מה קרה לרכבת שפשוט נעלמה מהמסך, ומצאתי את עצמי בסיטואציה של גזלייט, מה פתאום? היא עברה.
1: אתה פשוט פספסת אותה, אתה לא שמת לב.
0: וככה שלוש רכבות.
1: אוי.
0: כן, אז זה היה היום שהיה.
1: טוב, יש לנו חסות סוגרת גם לדיווחי התנועה האלה שהקראנו, נכון?
0: אוקיי.
1: כן.
2: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: פרסומות, כבר חוזרים.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
5: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
6: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: כפוף לתקנון.
6: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים, צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי. ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
14: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
15: עברנו יחד חיים שלמים.
14: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
15: יחד.
16: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
13: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
14: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות,
15: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
13: ליקוש! תשאירי משהו לתוכנית.
16: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
17: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן.
0: שוקולד מנטה מסטיק כאן, אתה יודע?
1: כן.
0: כאן בכל יום שישי.
1: ביום שישי, נכון.
0: אני עוד מחכה לראות אותם כאן במסדרון מתישהו. אתה יודע, יש לי שנים של הרצאה גם ללהקה הזאת, גם לירדנה הדגולה. אנחנו מהדור הזה.
1: יפה.
0: כן, כן, כן, בהחלט.
1: טוב, תגיד, שמעת את האותות החדשים של פיקוד העורף?
0: שמעתי איזה צלצול.
1: לא, נכון?
0: כן, כן, הילדים שלי אמרו, היי,
1: מה זה?
0: מה קורה פה?
1: עשו שם רענון.
0: כן, כן, כן.
1: שכללו ועשו שפצורים לאותות הישנים.
0: למרות שההתראה שאני מכנה אותה הצראה, כיוון שהיא מצרצרת, עדיין מצרצרת.
1: לא, אבל אתה יודע, אתה יודע שההתראה הזאת היא קוד בינלאומי.
0: נכון.
1: היא לא משהו שיש למי שהוא כאן יכולת לשנות, זאת אומרת...
0: זה הגויים, זה לא שלנו, אתה אומר.
1: כלומר, גם אם אתה נמצא ביפן, למשל, ויש התראה לרעידת אדמה,
0: נכון.
1: זה מה שאתה תשמע שם.
0: נכון,
1: אם
0: נכון,
1: אתה תשמע
0: נכון.
1: התראה צונמי במקום אחר בעולם, זו התראה בינלאומית, ויש בזה גם כן היגיון, כי אנשים עם טלפונים היום בכל רחבי העולם. העניין הוא שאנחנו בחול, ואנחנו מקבלים את ההתראה הזאת, אנחנו ישר מחפשים ממד.
0: אולי זה רעיון טוב בכל מצב, אתה יודע, לחפש מקום בטוח כשיש...
1: לא, זהו, שאתה לא תחפש ממד כשיש לך צונמי, נכון?
0: כן, כן, עדיף שתחפש מקום גבוה.
1: בדיוק.
0: עד כמה שאפשר, רצוי בהרים. אגב, נושא שלגמרי ירד מהכותרות, לא נכנס בכלל לכותרות, וזה קצת עצוב, כי זה אירוע חריג וחמור. היום הייתה רעידת אדמה בפיליפינים, 7.8.
1: וואו.
0: זה רעש מאוד מאוד חזק, יש שם דיווחים על 38 הרוגים, גלי צונמי, עניינים. זה לחלוטין לא נכנס לרדאר שלנו ביום רגיל.
1: לא.
0: יכול להיות שהיינו...
1: לא, אתה רואה, אנחנו במשדר מיוחד פה, הרי גם השעה הבינלאומית שלך גם כן התפוגגה עליו.
0: נכון, אבל הנה יש קצת...
1: השעה הכלכלית שלנו...
0: טיפה ירידה מסוימת בגובה להבות, אולי לכמה דקות, אנחנו לא יודעים. אז יש לנו הזדמנות גם לספר על מה שקרה בפיליפינים ביממה האחרונה.
1: וטוב שסיפרת גם את זה.
0: כן, הנה, עשינו זאת.
1: כן. טוב. אנחנו עם דוקטור יוכי סימנטוב, מומחית במצבי משבר וחירום. שלום.
18: אהבתי את ההומור שלכם.
1: הומור זה דבר חשוב, נכון להתמודד עם...
18: כן, זה מצוין.
1: מה את חשבת על האותות החדשים של פיקוד העורף? זה באמת...
0: חגיגי.
18: כן. אתה יודע, בשבוע שעבר הייתי משלחת של נשות חינוך וטיפול בהולנד. ובראשון השישי יש להם כנראה כל ראשון לחודש לבדוק שזה עובד, וכל הישראליות באמת קפצו. זה בדיוק כמו שתיארתם. אז זה מצוין, קודם כל מצוין ההומור, זה חלק.
1: אוי, אבל אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך.
0: מתקשים לשמוע, נראה אם את
1: יכולה אולי לשפר.
18: בוא נראה.
1: נדמה לי שקצת יותר
18: טוב. יופי, מעולה. אז באמת, הומור זה כלי נהדר, כי הומור, הוא שובר את הסיטואציה, הוא אומר, אפשר גם לצחוק על זה. ואני באמת, ככה התחלתם לי יופי את השיחה, כי אני באמת חושבת, גם לאור ניסיון מאוד מאוד ארוך, גם עם ילדים וגם עם מבוגרים, שהגישה הבסיסית שמאמינה ביכולת להתמודד היא מאוד מאוד חשובה. כי בסוף, אם אנחנו מדברים למשל על ילדים, אז הם מסתכלים עלינו, והם רואים איך אנחנו מתמודדים, וזה מאוד מאוד משפיע עליהם.
0: אני רוצה לשתף אותך בסיפור מהבית. יש לי ילדה בת 12.
18: כן.
0: אתמול, כשהיא שמעה שהזקות מתחדשות והמלחמה מתחדשת, זיהיתי אצלה כעס מאוד גדול. היא מאוד מאוד כעסה שהדבר הזה קורה עוד פעם, והוא קורה בזמן שהיא עושה חזרות למסיבת הסיום שלה, ושעומדת להיות גם מסיבת הסיום בחוג אקרובטיקה, שהיא נורא מתרגשת לקראתה, והיא אומרת, זה לא בסדר, אתם המבוגרים לא מנהלים את האירוע.
18: מתוקה. קודם כל, כעס זה דבר טבעי וטוב, כי בעצם מה זה כעס? זה תגובה למצב שאתה אומר, זה לא בסדר, זה לא צריך להיות ככה. זה בדיוק זה. נכון, היא צודקת, החיים לא אמורים להיות בין טילים לטילים, אבל יחד עם זה, אחרי שהם מוצאים את הכעס, ואומרים מה יהיה, ומאווררים את מה שיש לאוורר, אז אחר כך יש מקום לדבר על החלופה. אז מה יהיה במקום מסיבת הסיום בתאריך זה וזה? יכול להיות שנצטרך לדחות את זה, יכול להיות שגם בחוג אקרובטיקה. מחפשים את החלופות, וזה מה שאנחנו עושים כבר כמעט 3 שנים. זה, אני חושבת, מלמד ילדים על החיים. זה לא אידיאלי. אני לא רוצה לעשות אידיאלי.
0: אנחנו מדברים פה על דור ילדים במקרה שלה בכיתה ו', שהתחיל את כיתה א' עם קורונה.
18: עם קורונה, נכון.
0: ועבר 3 מלחמות ב6 שנים האלה, זה בלתי נסבל.
1: השאלה היא גם, כמה אנחנו צריכים לשקף להם את המציאות כפי שהיא?
18: כן, מה זה לשקף את המציאות כפי שהיא?
1: אנחנו במלחמה, ויש פה רעים, ויש טובים, ויש מי שיורה עלינו, ואנחנו מחזירים, וכאילו, מה?
18: נכון.
1: ככה? בדיוק ככה?
18: לא, כל ילד לפי מידת התפתחותו והבנתו, וכמובן שהתיווך של המבוגרים מאוד מאוד חשוב, והיכולת להקשיב לרגשות של הילדים, וגם מבוגר שיקשיב לרגשות של עצמו, ואם הוא מרגיש לחץ, מצוקה, חריפה, אז הוא צריך לבקש עזרה ולקבל עזרה, ולהחזיק בו זמנית ביד אחת את היכולת להאמין ביכולת ההתאוששות של הילדים, ויכולות ההתאוששות והתפקוד של בני אדם באמת מדהימות. אני ראיתי אלפי מקרים בתפקידי כמנהלת היחידה ובכלל, ולפעמים קשה להאמין איך האדם יקום משם, ורואים שאנשים מצליחים, וזה באמת מדהים.
0: השאלה איזה משפעים זה משאיר מעבר באמת להיבטים החיצוניים.
18: נכון. נכון. כולנו מושפעים מכל דבר שאנחנו חווים. אין טובים ואין לא טובים. ברור שיש השפעה. השאלה עם ההשפעה הזאת, אפילו כמו אובדן, אני מתנדבת גם עם הורים שקולים. אי אפשר להגיד שזה עובר, כן? זה אף פעם לא עובר. אבל זה כמו שאדם עבדה לו היד, והוא לומד לחיות ולחיות חיים מלאים בלי היד. אז להגיד שיש לו את היד? לא, אין לו את היד. הוא יש לו צלקת מאוד קשה. אבל השאלה אם האובדן הזה צובע את החיים ומפסיק אותם, מנהל אותם, או שהוא הם לומדים לאט לאט אחרי הכאב הגדול והאבל וכל מה שצריך לעשות סביב אובדן, זה אחרי כל זה, זה לא מנהל ולא צובע את כל החיים, אלא
0: בעצם, אנחנו לצד. את אומרת, לחנך את הילדים שלנו לאור או בצל חוסר הוודאות, לפתח נכון. יכולת לעבור ממצב למצב, לעבור מקייטנת קיץ ובילויים לישיבה במקלטים ובממדים. זה לא דומה לחלוטין לדברים שרובנו כילדים חווינו כאן, אפילו בישראל, מדינה שהיא מוקת מלחמות, 6 השנים האחרונות לא דומות לכלום.
18: נכון, אני מסכימה, אני לא רוצה, שוב אני אומרת, אני לא עושה אידיאליזציה מזה, ממש לא. הייתי רוצה שהילדים לא יגדלו בלי זה. אבל מכיוון שאנחנו בתוך זה, אם המבוגר בא בעמדה פנימית של זאת המציאות ואיתה אנחנו נתמודד, ואנחנו נשדר לילדים את השדר שאפשר, זה מאוד מאוד משפיע ומעודד הסתגלות וגמישות שנדרשת מאוד מאוד, כמו שאתה תיארת. גמישות היא תכונה שמאוד מאוד מודגשת היום, כי רואים שזה מאפיין את האנשים שמצליחים, העמידים נפשית.
0: טיפ או 2 להורים?
18: טיפ או 2 להורים. הורים, כן. זה להחזיק בשתי ידיים, ביד אחד את האמון ביכולת שלנו ושל הילדים להתאושש ולתפקד למרות המציאות המאוד לא נורמלית, וביד השנייה להיות ערניים לאלה שלא, לאלה שזקוקים לעזרה, ולהראות להם גם מודלינג, להיות מודלינג לדיגום, לזה שגם אני כמבוגר, אם אני מרגיש לא טוב, אם אני מרגיש חרד, אם אני מרגיש קשה, אני מקבל עזרה. וזה דבר, זה נכס לחיים בסוף. זה עשוי להיות משהו שהוא יכול להיות נכס לחיים. עכשיו, אם משפחה משפחה ממש נפגעה מאובדן או בעיה כלכלית חמורה, או גם העניינים הרגילים של החיים, גירושין או משברים כלכליים, כל הדברים האלה, אז כן ללוות את זה, כי יש, אני משווה את זה למרפאות כאב, יש אפשרות לעבור ניתוחים, גם העניינים הרגילים של החיים, גירושין או משברים כלכליים, כל הדברים האלה, אז כן ללוות את זה, כי יש, אני משווה את זה למרפאות כאב, יש אפשרות לעבור ניתוחים.

0: תודה רבה, כל טוב, שלום שלום.
1: להתראות. טוב, עכשיו לכנסת, כי אתה יודע, איראן...
2: שם מחוקקים למעננו.
1: כן, אבל מרבית הדיונים היום בוטלו בשל
2: הסכנה
1: הביטחונית. לא, היום לא, אבל היו כן כמה דיונים שעסקו בבקשה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקביעת חסינות מפני דין פלילי. זה כן היה היום, למרות המצב הביטחוני. אני לא יודע, אולי דקלה אהרון שפרן תדע להסביר לנו. שלום דקלה.
3: שלום חברים, השאלה למה באמת צריכה להדהד, ואני חושבת שבסוף הדיווח הזה היא תהדהד אפילו עוד יותר, אחרי שנתאר כאן מה קרה באמת ביום הזה, ביום הדיונים בוועדת הכנסת, דיון שנמשך כמה שעות, צריך להגיד, על החסינות חברת הכנסת טלי גוטליב, ונזכיר שגוטליב חשפה את זהותו של בן זוגה של שקמה ברסלר, ואת תפקידו החשוי, ולמעשה בקואליציה מתעקשים היום לקיים את הדיון הזה למרות המצב הנוכחי, למרות שמרבית הדיונים היום למעשה בוטלו. נזכיר שחברת הכנסת טלי גוטליב הואשמה בפרסום שמו של איש שב"כ וגם הציעה טענות לבגידה שהייתה בשבעה באוקטובר. אם טוענת לה חסינות, היא לא תעמוד לדין בכהונת הכנסת הנוכחית, היא תידרש אבל לבקש שוב חסינות בכהונה הבאה. היועצת המשפטית לממשלה שהגיעה היום לדיון אמרה שחסינות לגוטליב עשויה עלולה לסכן את ביטחון המדינה בעתיד. ובמהלך הדיון הזה צריך להגיד היו כמה נקודות שבהם באמת כבר לא היה ברור בפני מה אנחנו עומדים. בואו תצטרפו אליי לשמוע את אחד הרגעים האלה כאשר חברת הכנסת גוטליב מכנה את חברי האופוזיציה בוועדה צרצרים וגם מנסה לחכות את קולם של הצרצרים. כך זה נשמע היום בכנסת.
4: איך אתם משקרים בבוטות ואתם נתפסים ואתם סומכים על הרעשי צרצרים האלה פה?
2: סליחה,
4: צרצרים,
5: צרצרים, תגידי לחברים שלך טלי, לא לי.
2: אפשר להגיד על הרבה דברים צרצר, אני לא.
5: מה זה צרצר? לא,
2: תחזור בה. אתה יודע דקלה, צרצר בסיפור פינוקיו הוא המצפון, ואם יש משהו שחסר בסיפור הזה, כנראה להרבה מאוד מחברי הכנסת האלה, וגם לטלי גוטליב, זה כנראה בדיוק הצרצר הזה של המצפון.
3: כן, באמת לא ברור מדוע היא בחרה דווקא את בעל החיים הזה. אני כן יכולה לומר לכם שהשר אלי כהן הגיע לחזק את גוטליב, גם בן גביר הגיע, גם השר בן גביר הגיע לוועדה. חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה וגם יושב ראש ועדת הכנסת, הציג את היועמ"שית בוועדה ואמר גלי תציג את עמדתה, ואז חברי אופוזיציה התרעמו כלפיו ואמרו היא לא חברה שלך, היא היועצת המשפטית לממשלה, תתייחס אליה בכבוד. חברת הכנסת אמרה ליועמ"שית, גם אותך לא שאלו שאלות, אני רוצה להעביר על מה אני מדברת, וחברי אופוזיציה אומרים לה אנחנו באמת מנסים על מה את מדברת, את פשוט מבלבלת כאן הרבה מאוד דברים ולא מדברת לעניין. צריך לומר שחברת הכנסת גוטליב אומרת שהיא חשפה בכוונת תחילה את זהותו של בן זוגה של שקמה ברסלר בשם החסינות המהותית שלה. היא פנתה בדיון לנציגי הפרקליטות ואמרה, אתם הפכתם לאויבים של הממשלה, לפוגעים בביטחון המדינה ולמי שפוגעים קשות באמון הציבור במערך הפרקליטות. וגוטליב גם האשימה את היועצת המשפטית לממשלה ואמרה שגברת מיארה, כך לדבריה, עשתה ככל יכולתה כדי לשמור את ראש שב"כ היוצא רונן בר, שאפשר חתרנות איומה, כשאחד מתפקידי השב"כ למנוע חתרנות, מרד ופגיעה במשטר. אולי נוכל עכשיו לשמוע מה קרה בוועדה היום, כאשר חברת הכנסת מירב כהן קרא לגוטליב ואמרה לה, ההסתה שלך פשוט לא נורמלית. והדברים הללו נאמרים כאן בכנסת בזמן שכולנו נמצאים בעת מלחמה.
6: היינו צריכים לקיים את הדיון הזה אופיר במליאה. ההסתה הזו היא מטורפת.
5: מירב, קריאה שלישית בבקשה לצאת.
6: מטורפת. עם ישראל מתבייש. אתם מטורללים, אתם אנשים מטורללים שעושים את זה.
5: תתרלילי את עצמך חוצה.
7: זה מה שהיא רצתה, אופיר. אופיר, היא קיבלה את מה שהיא רצתה.
5: לא, לא, מירב כהן, מירב כהן. זה שתיים בין.
6: אני גם.
2: מה זה השוק הזה, דקלה?
1: שוק, בדיוק.
3: אני חושבת שאמרתי בפתח דבריי שאולי כאשר באמת אני אוכל להשמיע לכם מה היה בדיון, ייתכן שתתרשמו אף יותר מהעובדה שהוא התקיים בזמן שישראל נמצאת בעת מלחמה.

0: כלומר, רגישה שכזאת. חברת הכנסת גוטליב אמרה בדיון שבג"ץ עושה כל מה שהוא יכול כדי להכשיר את ממשלת הימין, מנסה להוביל להפיכת המדינה למדינה כל אזרחיה, ולומר שלמעשה הדיון הזה לא הסתיים בשום אקט מעשי, אבל יושב ראש הוועדה אופיר כץ אמר שהישיבה הזאת כמעט תימשך מחר, עם המשך דברים של חברת הכנסת גוטליב, גם עם היועצת המשפטית לממשלה שאמורה לעשות דברים בעניין, ובסופה צפויה הצבעה על חסינות של חברת הכנסת גוטליב. אז תראו באמת מה קורה היום בכנסת, כאשר בסופו של דבר דיון, אגב, שהיה צריך לעסוק בוועדת החקירה הלאומית, הוא לא התקיים היום ונדחה בסופו של דבר אחר הרבה מאוד מחאות, מכיוון שהוא היה אמור להיות על סדר היום, אבל בקואליציה דואגים בכל זאת לקיים את הדיון הזה בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב.
1: כן, מבחן חשוב צריך לומר, גם לחברי מרכז הליכוד לקראת הפריימריז הבא שהולך הוא מתקרב, אולי יצליחו לבחור שם צוות יותר ייצוגי. דקלה, תודה.
2: משה פרן, תודה.
0: תודה רבה.
2: איתי פלח, הוא בעלים של בית קפה סזר ברחובות. שלום.
3: היי, מעניינים.
2: טוב. פתחת?
3: כן, האמת. תראה, זה עסק משולב, זאת אומרת, זה ברסרי ופטיסרי שסמוך לו, והפטיסרי נפתח ממש היום, ואני פותח את ה... אתה יודע, אתמול בלילה, אתה תוהה, כי אנחנו כבר מתורגלים את המסעדה עצמה, פתחנו ב... איך זה נקרא? הראשון, איראן אחד, עם תל אביב.
1: כן.
3: וזה בדיוק שיימנו את ההרצה ביוני, ואז התחיל הסיפור הזה, ועכשיו עם הקפה, אתה יודע, אנחנו בדיוק פותחים, והצוות שולח הודעות, שש בבוקר, תגיד, פותחים, לא פותחים, 5:50, בדיוק עושים את כל האפיות ואת כל הקריפים, ואני חושב, ואני אומר להם, כן, כן, נראה לי...
1: כמה אנשים יש לך בצוות?
3: כל המסעדה והבית קפה זה סך הכל 80 עובדים, אבל בבית הקפה...
2: איפה זה נמצא?
3: זה ברחובות, זה בפארק המדע ברחובות, בקמפוס של גבי מול הגינה שם. ואתה יודע, זה פשוט מדהים, 5:55, אני אומר, כן, חבר'ה, די, כאילו אנחנו, די, בינדר דנדת מכירים, כאילו, זה עוד איזה משהו, יאללה, בוא נתקדם, בוא נתקדם, ואז אתה יודע, הטיל הראשון, ואני חושב לעצמי, ואני בממד עם הילדים, ואני, אתה יודע, מדהימה כבר האינטואיציה, אני מסתכל, אני רואה שזה תימן, ואני אומר, אולי, אתה יודע משהו, אולי, אולי זה לא ביג דיל, אולי זה, ואז הזקה השנייה, ואחר כך הזקה השלישית, ובאיזשהו שלב אתה כבר מתחיל להבין שאוקיי, קל זה לא יהיה.
1: והנה עכשיו בשעות האחרונות סוג של צפירת הרגעה שאנחנו מקווים שתתפוס, לא מתחייבים. זה משנה משהו אולי בתכנון שלכם?
3: תראה, שאלה מעולה. אנחנו את מחר נפתח גם כן. אני חושב שבייחוד בהקשר של בית קפה, יש משהו שהוא מאוד גם קאז'ואל, גם, אתה יודע, במסעדה זה היה אתגר הרבה יותר גדול, תשמע, יש לך הזקה ויש לך סטייקים ודגים ופירות ים ומסעדת שף וזה, וכל הזקה זה אירוע. בקפה זה שונה, יש מרחב מוגן, יש חצר גדולה, יש זה, אז נראה לי שכן, זה פשוט נורא מאתגר, כי...
1: רגע, אתה אומר שגם בבחירת העסקים המצב המלחמתי או הפוליטי משפיע, מעדיפים לפתוח היום בית קפה על פני מסעדה, כיוון שזה יותר גמיש?
3: לא, תראה, לכל עסק יש את מערך השיקולים שלו, אבל אין ספק שבמציאות שהיא נזילה ויש את הנושא הביטחוני, שהוא כזה דינמי, אז יש יתרון לעסקים שהם יותר מודולריים, שאתה יכול לאכול בפנים, ואתה יכול לאכול בחוץ, ואתה יכול לשים מכתה על הכוס ולהיכנס לאוטו ולנסוע, ואתה יכול לקבל טלפון ולהחליט שזה שונה, מאשר שיש לך הזמנה לאיזשהו בית עסק, לאיזשהו מקום, ואתה יודע שבאיזה שעה אתה צריך להגיע, ובאיזה שעה הזמנה הבאה, ואתה לא רוצה לאחר, ויש ראשונות, ועיקריות, וכינוכים, זה בוודאי.
1: טוב, בכלל להקים עסק בישראל זה לא פיקניק מי יודע מה, אם...
2: גם לא בחוסר הוודאות הזה, לגמרי.
3: נכון. נכון.
1: ועובדים שיוצאים למילואים וחוזרים.
2: עסקים עם הסיכון הגבוה ביותר זה דווקא עסקי המסעדנות.
3: נכון, נכון. זה ענף שיש לו ריסק גבוה. אני זוכר שלפני כמה שנים, אל תתפוס אותי במילה, אני לא זוכר את המקור ש... זאת אומרת, מי ששוחח איתי בעניין, שהוא איש מקצוע, אני לא זוכר מאיפה הוא ציטט את זה, אבל אני זוכר שזה עלה באחת ההרצאות. ואז הוא אמר, אתם יודעים ששיעור האוכלוסייה השני בגודלו של עוקב בהתקפי לב הוא מסעדנים.
1: בטח הראשון הוא עיתונאים, אבל...
3: לא, האמת שאני זוכר שכששאלתי, אז אמרתי לו מיד, כי אתה יודע, בתור מסעדן, אמרתי שני, ואנחנו לא אוהבים להיות שניים בשום דבר, אני אומר, למה? מי מקום ראשון? ואז הוא אמר, זה נהגי מוניות.
1: אוקיי.
3: אז אני עד היום זוכר...
2: טוב, תגיד, מסעדה מלאה, באים אז אנשים בסופו של דבר? ככה אחרי כל היום הזה?
3: באים אנשים, לא, זה לא יום רגיל, לצערי, לא. לא מלאה, זה אנשים, אתה יודע, חדשות, ומתעדכנים, ומקשיבים. זה לא כמו, אגב, אתה יודע, זה גם מעניין, זאת אומרת, זה לא כמו קודם, זאת אומרת, זה לא כמו היום הראשון בשהגעת הארי, או היום הראשון בתל אביב. יש משהו טיפה יותר לוס. בסופו של דבר, שני המדדים הכי אינדיקטיביים, זה תדירות ההזקות, והאם יש או אין מסגרות לימוד. בסופו של דבר, זה המדדים הכי קריטיים, וכמובן, חס ושלום, חס וחלילה, חס ושלום, הותר לפרסום. אלה בסוף שלושת המדדים שמשפיעים.
2: מדד מצב הרוח שלנו, לגמרי.
3: כן, בדיוק, כשאתה אומר, אני מגיע או לא מגיע, בימים ש...
1: טוב, אבל גם אם אתם במצב רוח רע, יכול להיות שבית קפה זה המקום להיות בו. מה המנה, מנת הדגל?
3: תראה, בבית הקפה, הקריפים והסלטים סופר מיוחדים. יש... מקושקשת עם בייקון טלה שהיא סופר מוצלחת בבריאוש.
1: בייקון טלה, זאת אומרת, כשר.
3: וכן, תראה, יש פרמז'אן מעל, אז פחות קשה, גרויר וכאלה, אבל לא חזיר, אם זו השאלה. יש, האמת שהכל, זה באמת נורא טעים, אנחנו עושים את זה גם במין שיתוף פעולה עם מוצרים של הבייקרי, של רותי ברודו, אז יש גם קטלוג של מאפים, אבל פשוט פריטים נבחרים. אבל מאוד מוצלח, שווה.
2: יפה, אז תבואו, אם אתם שם.
1: פארק המדע ברחובות.
2: איתי פרלך, תודה רבה לך, בית קפה סזר ברחובות. תודה, להתראות.
4: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כביש איילון צפונה, עומס תנועה ממחלף השלום עד מחלף רוקח. נצא לעוד הפסקה, אחר כך נתעדכן גם מה קורה בשוקי הכספים ביום די מטורלל הזה.
1: ואולי נהיה גם בנתב"ג, ננסה לפחות.
2: כן, פרסומות.
4: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. UMI, אלו הטבות! UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515, כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
5: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כאן פרופסור ידידיה שטרן, האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
11: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
12: הללויה! איזה גול!
11: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס,

0: מסוכן. 10 דקות לפני השעה 5, אנחנו בסוג של ניסיון לחזלש את המלחמה הזאת עד כמה שנצליח, בתקווה שהמציאות תשתף איתנו פעולה.
1: מה שקובע חזלוש של אירוע זה קודם כל מוסדות החינוך, ואנחנו צריכים להמתין ולראות מה יוחלט במשרד החינוך לגבי חזרה ללימודים אחר.
0: כי השר קיש אומר שיכול להיות שאם הוא יקבל אישור מפיקוד העורף, בכל זאת יהיה בית ספר.
1: נכון, והתלמידים בטח מאוד מצפים ורוצים. וגם נתב"ג זה מקום שבו אפשר לנסות לגשש מה קורה ולהבין אולי אם חוזרים לשגרה כזאת או אחרת. אופיר אלפרין שלנו נמצאת שם, שלום.
2: שלום לכם. נכון, אנחנו כאן בנתב"ג, שנכון השעה זו פועל כרגיל, אבל אני פעם אגיד לכם שאנחנו כאן בשעות הבוקר, ולמעשה יכולנו לחוש כאן את כל הדינמיקה של ההתפתחויות הביטחוניות, תגובת חברות התעופה הזרות אליה, יכולנו להרגיש את הכל כאן. דיברנו עם לא מעט נושאים, היו לא מעט סימני שאלה, בעיקר בשעות הבוקר. כעת אני יכולה להגיד, הרוחות יחסית רגועות, לוח הטיסה גם נראה יחסית יציב. נכון, אנחנו רואים פה כל מיני טיסות שבוטלו, נעשה בזה באמת קצת סדר. כבר משעות הבוקר אנחנו יודעים שאוסטריאן איירליינס, ששייכת בעצם לקבוצת לופטהנזה הגרמנית, ביטלה את טיסותיה הקרובות. בשעות הצהריים גם וויז, ענקית הלואו-קוסט ההונגרית, הצטרפה והודיעה שהיא מבטלת טיסות לאורך היומיים הקרובים.
0: היה אפילו סיפור עם טייס שעמד לנחות והחליט שבעקבות הירי הוא מוותר על התענוג ועשה אחורה פנה, נכון?
2: נכון מאוד, הוא בעצם עשה איזשהו סיבוב פרסה ונחת בסופו של דבר בקפריסין. יצא לי גם לדבר עם חלק מהנושאים שהיו על הטיסה הזו, כמובן שחוויה חיובית זו לא הייתה, אבל אני יודעת שהם כבר מקבלים איזשהו טיפול ומחכים למצוא את דרכם חזרה לארץ בדרך אלטרנטיבית.
1: כן.
2: אז למעשה חוץ מהמקרים הללו ועוד כמה מקרים של טיסות שהיו אמורות לצאת מכאן אבל התעכבו בשל פינוי נושאים חוזר ונשנת שהיו כאן עזפות מוקדם היום, חוץ מההפרעות הללו יחסית יציב כאן. אנחנו יודעים שגם לא כמו קיש מה שנקרא שלוקח את הנחיות פיקוד העורף ופועל על פיין, כן הייתה כאן איזושהי הידיינות בין הגורמים, בין פיקוד העורף לבין משרד התחבורה בנוגע להגבלה פוטנציאלית בנתב"ג. זה בסוף לא קורה נכון לכעת, ואנחנו עדיין נשארים במצב יציב.
1: אופיר אלפרין, תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, בית השקעות, שלום.
3: שלום, אחר הצהריים טובים.
0: חזלשנו את החינוך, חזלשנו את התעופה, בוא תחזלש לנו גם את הבורסה.
3: תראה, לחזלש בורסה זה משימה כמעט בלתי אפשרית, אבל בוא ננסה לעשות...
0: רגע, אנחנו נבקש שהמוזיקה קצת תרד כדי שנוכל לשמוע אותך, כן? הנה, עכשיו שומעים.
3: תראה, קודם כל בוא נתן איזה תמונת מצב נוכחית למצב בשוק הכספים, שוק ההון. אז המדדים בתל אביב הם, בוא נאמר, סביב האפס, עם תנטייה ל... זה מגמה מעורבת, ה-35 עכשיו הוא בירוק, אפילו פלוס קטנטן. מצד שני, ה-125 בעשירית אחת למטה. מי שככה מככבות היום מניות הבנקים, עולים מעל אחוז. ומצד שני, מדד ה-90, זה 90 החברות הבאות בתור, מה שנקרא, אחרי הגדולות, יורדות בשבע עשיריות. אז פלוס שבע עשיריות, פלוס אחוז,
0: מינוס... מגמה מעורבת, נשמע כמו יום רגיל.
3: מגמה מעורבת, שזה, בדיוק, וזה התחיל להיות יותר טוב ככל שמדברים על זה שתהיה הפסקת אש מצד דנו, מצד האיראני.
1: והדולר מטפס.
3: אז הדולר באמת טיפס, אבל עכשיו הוא חוזר חזרה, 2.91, כי שוב פעם זה הולך ביחד, סוג של הרגעה, אז השקל חזק. השקל הוא באופן טבעי מאוד מאוד חזק, בגלל יתרות המטבע, תשומות שיש בידי בנק ישראל, והתמונה שם התפרסמה, גירעון של 3.7, זה פלא, נס כלכלי ממש, בתקציב של לפי חודש מאי, כך שסך הכל ההודעות האלה קצת מרגיעות את שוק ההון, ואתה רואה שהשוק ככה
1: דינמי ומגיב אונליין. אוקיי, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה.
3: תודה לכם, כל טוב,
1: להתראות.
0: ועד כאן המשדר הזה, שערך עמוד שפירה, בביצוע הטכני יאיר ניומן וגלית אמירה. תודה גם לג'רמי קוסקס ולבן גבאי, ותודה לך רונן פולק.
1: תודה אירן סיקורל.
0: מיד אחרינו בנימין יוגט וגואטה,
1: להתראות.
4: השעה בחסות
5: חוזר
4: רוב
5: גדול
4: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
6: מחר בקרוב
5: כאן 11. גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
6: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
5: לא לריב. הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
7: די! די! די כבר לריב!
5: לא לריב. פרק סיום העונה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: בסט.
1: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
0: זה בסט וזה בסט.
1: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
2: זה בסט וזה בסט.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
6: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
11: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
12: בקיצור, השם שלי, תאהב
11: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
13: הרבה יותר מאוכל.
11: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
14: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
11: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
15: לך כוכב
11: טיטי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
16: סושרד, תדהים אותה.
11: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: הישג אדיר לישראל.
11: אנחנו כאן.
18: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן הודיעה כי סיימה את תקיפותיה נגד ישראל, אך הזהירה שתקיפות בלבנון יתקלו בתגובה קשה. בישראל אומרים שצהל ינצור את האש באיראן, אך לא בלבנון. בבית העלמין בצור נתן מובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי, שנפל אתמול בפיגוע ביישוב. דרעי דורש להעלות כבר השבוע להצבעה את חוק יסוד לימוד תורה. התחזית התחממות.
20: ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. איראן הודיע כי סיימה את תקיפותיה נגד ישראל.
21: قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا پس از تنبیه کوبنده دشمن در عملیات نصر پایان این عملیات را اعلام کرد. در
19: مفکدت خاتم الانبیا متعمد بن הצבא למשמרות המהפכה אימה עם זה כי המשך התקיפות בלבנון בכלל ובדרומה בפרט ייתקל בתגובה קשה. כשבינו עומר שחר וגיא מעיין מוסרים כי באיראן גם מכריזים על סגירת מצר הורמוז לפני ספינות של מדינות אויב ומאיימים לתקוף אותן מיידית עם איתורן. גורם ישראלי אישר לכתבתנו גילי כהן כי צהל ינצור את האש באיראן אך לא בדרום לבנון. כתבתנו מציינת כי בתשע בערב יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי מתריע כי המצב הנוכחי אינו יכול להימשך. בריאיון לליאל קייזר בכאן 11 אמר אזולאי כי תושבי הצפון דורשים ביטחון.
0: לנו כבר נמאס, גם מהדרג הזה וגם מהדרג המדיני. אנחנו מבקשים רק דבר אחד, נהיה להם ביטחון, זה מה שאנחנו רוצים. אזרחי מדינת ישראל הם הדבר החשוב שאמורים להיות עומד לנגד עיניהם של מקבלי החלטות בממשלה, כן. של ראש הממשלה. אותי לא מעניין הנשיא טראמפ, עם כל הכבוד, ויש לי כבוד והערכה עצומה אליו. אותי לא מעניין האיראנים, לא מעניין אותי האירופאים, מעניין אותי אזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון שסובלים פה.
19: כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל. בבית העלמין בצור נתן מובא בשעה זו למנוחות רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי, בן 55, תושב המקום שנפל אתמול בפיגוע ביישוב. קלומיטי היה לוחם הגנה מרחבית בחטיבת אפרים ונהרג בעת שיצא להגן על צור נתן. יהי זכרו ברוך. יושב ראש ש"ס, אריה דרי, דורש להעלות כבר השבוע להצבעה את חוק יסוד לימוד תורה. בישיבת סיעתו אמר דרי כי העלאת החוק היא תנאי לתמיכת המפלגה בכל חוק אחר. לדבריו, החוק יהיה הכרזה היסטורית על ערכה העליון של התורה ועל תרומת לומדיה לביטחון המדינה. ראש ש"ס קרא לחברי מפלגות הגוש האמוני להתאחד סביב החוק ולהביע בו תמיכה. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך בארבעה ימים את מעצרם של בעלי חוות צופנת, יקיר אשבל ואוריה כהן, החשודים בהובלת קבוצת מתיישבים לפרוע בפלסטינים בכפר חווארה. המעשה היה בשבת על רקע חשד לגניבת עדר כבשים מהחווה. נציג המשטרה אמר בדיון כי השניים הובילו עשרות מתיישבים שידעו אבנים לעבר מוסך וכלי רכב והשתתפו בתקיפה חמורה של מקומיים. מנגד אמרו הסנגורים כי השניים לא נקטו אלימות ישירה, אלא הובילו את הקבוצה למסע חיפוש אחר העדר תוך עדכון שוטף של גורמי הצבא. השופט קבע שיש חשד סביר נגד השניים, וכי חומר החקירה מראה כי חשוד אוריה כהן ירה בנשקו שלא להגנה עצמית. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהשופט הוסיף כי עברו הפלילי של יקיר אשבל מעצים את מסוכנותו. כתבנו רואי שרון מציין כי יקיר אשבל הוא החתן מחתונת השנאה שהורשע בעבר בעבירות של הסתה לטורר ולהחזקת נשק שלא כדין. כרגע התרעת פיקוד העורף על ירי רקטות וטילים בזרעית. אני חוזר, התרעת פיקוד העורף, ירי רקטות וטילים בזרעית.
13: כאן תחזית. מחר בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
15: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
13: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות.
18: ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: 5 ו-5 דקות, משדר מיוחד של עדיין אין שם לסבב הזה, אבל יש פה את יגאל גואטה, ובמקום בנימין יש אותי, חן ליברמן. או שאני על תקן גואטה ואתה על תקן בנימיני.
1: את לא במקום אף אחד. את חן ליברמן בזכות עצמך.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: שלום חן ליברמן.
0: אנחנו איתכם עד 8 בערב, הרווחתם אותנו, צופי כאן 11 הפסידו אותנו, כי נאלצנו להצטופף פה באולפן הממוגן והקטן. אם כי, גואטה, יש תחושה שהאירוע לפחות במרכז הארץ, לא בצפון הארץ, שם הירי עוד נמשך, ונדבר על זה כמובן, אבל יש תחושה שהאירוע מאחורינו. אני אומרת את זה בזהירות, כי אף אחד גם, שום גורם רשמי לא אומר את זה בפומבי, אולי כי אף גורם רשמי לא רוצה להגיד את זה בפומבי.
1: ואני אומר לך שככל שהאירוע בצפון לא יסתיים, אז אין דבר כזה שהאירוע יסתיים. אין דבר כזה שאירוע יסתיים, הרי זה יצחיק, צודק. כל זה מהצפון. כל זמן שיישובי הצפון מטווחים, כל זמן שילדי הצפון שומעים יריות יום ולילה, יום ולילה, האירוע הזה לא יסתיים. וכל זמן שלא באמת יש פתרון, לא חמאס, לא חיזבאללה, ולא שום מקום, האירוע לא יסתיים.
0: אבל האירוע שאיראן יורה עלינו, כן. האירוע הזה שאיראן יורה עלינו, זה לא משהו שקורה בצפון. בצפון זה סיפור של לבנון, איראן יורה
1: אגב,
0: על ישראל.
1: אגב, הם התחילו אתמול בצפון.
0: נכון?
1: כן,
0: נכון?
1: זה יותר קל להם. כל פעם שיש להם איזה משהו, קודם כל בוא נראה על הצפון.
0: ברור.
1: אני חושב גם שזה כאילו, הם אומרים, תשמע, אנחנו נותנים לכם עכשיו מנה ראשונה צפון. כן? כי לא תמיד אתם מגיבים כשזה קורה לצפון. אבל כשזה קורה למרכז, אתם מזדעזעים. גם הם מבינים את זה. אז אני חושב שגם זו בעיה.
0: אז מה אתה חושב שהבעיה? שגם בתקשורת אנחנו
1: ישראל...
0: לא עושים משדרי חירום כל יום בגלל שזה בצפון? יכול להיות שזה
1: לא,
0: נכון.
1: לא, חס ושלום. אני חושב שאנחנו, ולפחות בתוכנית הזאת בוודאות, אני לא יכול להעיד על אף אחד אחר. אין יום שלא מדברים על הצפון, וככה צריכים לנהוג כולם, כי הצפון זה אנחנו.
0: ברור, ברור, גואטה, אבל עדיין יש הבדל בין...
1: צפון זה עדיין מדינת ישראל.
0: בסדר. כן. אני ממש לא מתווכחת איתך, זה ברור שזה נכון, אבל עדיין יש לנו את הנטייה הזאת, אתה יודע, להתרגל לדברים, ואז כשאיראן יורה עלינו על כל הארץ, וכולם היו במקלטים ולכולם היו אזעקות היום, אז זה כבר סיפור אחר. אני חושבת שהסבב הזה הוא סבב שאפשר, אין לו שם, כי בעצם הוא המשך של שאגת הארי, אבל אפשר לקרוא לו סבב חיבור הזירות. כלומר, איראן באה לאותת שזירת לבנון היא לא נפרדת מזירת איראן, גם מבחינת המסע ומתן מול טראמפ. כשהייתה הפסקת אש בין טראמפ לאיראן, אז בישראל מיירו להגיד שזה לא כולל את לבנון, אבל איראן מאותתת, זה כן כולל את לבנון, לפחות את הדחיה.
1: אתמול הקלה שלי שלחה בקבוצה של המשפחה, כשהבינה שהמחר אין עבודה, והילדים זה, ואין גנים, וסיפורים ועניינים, אז היא כתבה כאילו מאיזה מישהו שכתב את זה, לא יודע מה, הסבב הזה זה שאגת האימהות. ואני מוסיף שזה שאגת האימהות.
0: גם האבות, גם
1: והילדים,
0: האבות.
1: שאגת האימהות והילדים, וזה פשוט לא נורמלי, כי באמת הילדים כבר, לא, לא, אי אפשר לתרלל אותם בצורה כזאת.
0: אתה יודע.
1: עכשיו במיוחד שאתה יודע שזה יחזור עוד מעט עוד פעם.
0: או.
1: זה לא יסתיים.
0: כי אין...
1: שום, סליחה שאני לא
0: נתתי
1: לך להתחיל, שום חזית לא הסתיימה נקודה.
0: הכל פתוח, וכבר מאוד מאוחר. ואתה יודע, אומרים שילדים צריכים שגרה, ושהמלחמות האלה מאוד מאוד פוגעות בהם, ולא רק ילדים צריכים שגרה, גם מבוגרים צריכים שגרה. הקושי הזה, אני אתמול,
1: לא, אני
0: זוכר...
1: לא, אני חושב שזה הפוך, גם ילדים צריכים שגרה. קודם כל
0: בעיקר
1: ההורים...
0: בעיקר מבוגרים,
1: כן.
0: כן,
1: ההורים צריכים
0: לא,
1: שגרה.
0: אבל זה מעבר...
1: ההורים צריכים לטפל גם בעצמם וגם בילדים.
0: זהו, זה מעבר לזה שגרה. שהילדים לא היו במסגרות היום. לי היו תוכניות היום, ולא רק לי, לכל בן אדם פה היו תוכניות, ויש רצון גם לתכנן תוכניות קדימה, ולקנות כרטיסי טיסה, אולי לאיזה טיסה בקיץ, לעשות, לחשוב קדימה, לתכנן קדימה. ובישראל, במהלך 3 השנים האחרונות, אין את היכולת לתכנן קדימה. אני אתמול נכנסתי רגע לצחצח שיניים, יצאתי פתאום, ישר ראיתי בטלפון את כל הפושים שפספסתי בשתי דקות שהייתי בשירותים, ופתאום אני רואה את כל הפושים על זה שאין לימודים, ושאין זה ושאין זה, ואת מתחילה לחשוב על כל מה שרצית לעשות היום, ולא תעשי יותר, ואני יודעת שזה נשמע כמו התבחינות, אבל זה לא התבחינות, זה ציפייה נורא נורא.
1: מה יש פה התבחינות?
0: בסיסית
1: תקשיבי,
0: מהחיים.
1: את יודעת, לפעמים אנחנו מדברים על דברים שהם רחוקים מאיתנו, ואנחנו מנסים לדמיין ולהבין איך זה עובד ומה זה קורה. אבל הנה פה מול הפרצוף שלך, יש לך את העורכת, יהודית דמרי אגסי, שבעלה איזה 7,482 יום במילואים, ועכשיו הילדים לא הולכים לבית ספר, שום דבר, דבר קטן, לנסוע שעתיים, להביא את, את הילדים לתוך העבודה, זה לא נורמלי. זה לא תקין, ואתה צריך כל רגע, אתה לא יכול לעבוד, כי אתה צריך לתת תשומת לב לילד. ואם אתה לא נותן תשומת לב לילד, הוא נפגע, וזה מתחיל להשפיע עליו. וזה מתחיל להשפיע על ההורים, זה משפיע על כולם.
0: וכל מה שאמרנו...
1: אבל כל לא... האימהות האלה, okay. שהבעלים שלהם במילואים, והיום היו צריכים להישאר עם הילדים, ולא יכולים ללכת לעבודה, לא בכל מקום העבודה מקבלים את זה יפה. יש מקומות עבודה שעושים לאימהות האלה פרצופים, וזה חמור מאוד. אני חושב שמקום העבודה שעושה פרצופים לאימא כזאת, צריך באמת לתת לו כנס. כנס גדול מאוד. אוי ואבוי להם.
0: מסכימה איתך? זה גם מעבר ל... זהו, הפרצופים, קשה עם פרצופים לדעת לזהות את זה, ולכן לא יהיה שום כנס, כי זה סתם, כן. זה תחושה פנימית כזאת, אז צריך להתאמץ לתת את התחושה שאתם מבינים ושהכל בסדר.
1: כן, את יודעת, בספר תהילים יש פסוק שהוא כל כך ממחיש את זה, כתוב כי באפם הרגו איש, באף שלהם הרגו בן אדם. איך הורגים בן אדם באף? פשוט מעקמים לו את האף, ואז גומרים לו את היום, הורגים אותו. כי אמא כזאת, שמבקשת ממקום העבודה, תשמעו, תבינו, הילדים שלי בלי זה, ואני זה, ואני... והיא לא ביקשה כלום, היא ביקשה סך הכל לעבוד מהבית. לא, לא לעבוד בכלל.
0: אתה מדבר על מישהי שאתה מכיר.
1: אני מדבר על מישהי שאני מכיר כדוגמה, אבל יש כאלה אלפים. לעבוד מהבית, יקמו לה את הפרצוף, יקמו לה את האף, והיא כל היום בדיכאונות ובלחצים, והדיכאונות האלה עוברים לילדים, והלחצים האלה עוברים לילדים, וצריך תוך כדי עבודה מהבית, להכין לילדים ארוחת בוקר, ולתת להם תשומת לב. תחשבו.
0: טוב, אני... עכשיו נדבר עם מישהי שלא יכול אף פעם לקחת חופש, קרמלה מנשה.
2: קרמלה
1: מנשה, שלום.
2: אני כל הזמן איתכם,
1: אבל היא אומרת שאת לא לוקחת בחיים חופש.
2: נכון, לא יצאתי לחופש.
1: בטח לא בשלוש שנים האחרונות.
2: מרוב פחד שמישהו ייקח לי את העבודה.
1: תבואי תעבדי אצלי, קרמלה. הנה, עכשיו אני מתחיל אותך על חוזה.
0: איפה היא תעבוד אצלך?
1: בחנות צעצוע.
2: נכון, עם גואטה הוא יכול להיות בוס נפלא עם הנשמה שלו, באמת.
1: אז הנה, יש לך הצעה רשמית.
2: כן, בינתיים, כל מי שחושב שהמהלכים האחרונים...
1: קרמלה.
2: אני, כי תשמע, אני חוזרת על עצמי בסופו של דבר כבר שלוש שנים. ואתם שואלים... אנחנו, אני לא רואה את הסוף. אני לא רואה את הסוף כי אני... כי פשוט אני 40 שנה כמעט כתבת צבאית. וכשאתה אומר את האמת, אתה הופך ליעד לתרעלות. וכשאתה לא אומר את האמת, אתה לא... אני אומר תמיד את האמת.
0: אז הנה, בואי תגידי לנו את האמת על מה שקרה היום.
2: אז כל מי שחושב שהמהלכים האחרונים לא תואמו לפחות ברמה מסוימת עם האמריקאים, הם מתעלם בעצם מהמציאות האסטרטגית. ישראל לא פועלת בחלל ריק, עם מערכה כל כך רגישה, בעלת השלכות אזוריות. ההנחה היא שמהלך כזה מתרחש עם שיח ותאום עם וושינגטון. על פי הערכות, איש מהצדדים אינו מעוניין במלחמה ארוכה, למרות שהיום אמר לנו גורם צבאי בכיר, המלחמה תימשך יממה ואולי הרבה יותר. גם איראן מבינה את המחירים, גם ארצות הברית איננה מעוניינת בהידרדרות אזורית אחרי התקף. מאז תחילת המשבר, כבר בתחילת אפריל, הרציונל שהוביל את המהלכים האמריקאים והישראלים היה למנוע הסלמה בלתי נשלטת ולהשיג הישגים בפרק זמן קצר יחסית. וגורם צבאי אומר שישראל למעשה חייבת להכתיב את הנרטיב. אסור לאפשר לאיראן ולחיזבאללה לייצר מחדש משוואת הרתעה שלפי הכל פעולה ישראלית בלבנון, וזה הדבר המרכזי אולי, תענה בעיר איראני או באמצעות שלוחיה באזור. המשמעות של משוואה כזו היא החזרת איראן לעמדת הפטרון של החיזבאללה והענקת מטריית הגנה לארגון.
0: וקרמלה, אבל את מה תקפנו היום באיראן?
2: תקפנו היום, תראה, לפי ההודעות של הצבא, היו תקיפות משמעותיות מאוד. מתחם פטרוכימי באיראן, לצד שלושה מפעלים לייצור רכיבים למערך הטילים הבליסטיים. מדובר בחלק ממערכה רחבה. אמרו לנו, במהלך הלילה שוגרו 22 טילים מאיראן, שני טילים נוספים מתימן. הפעילות שלנו, אמרו לנו, איננה פעולות גמול, אנחנו במלחמה, מטרה היא המשך פגיעה עמוקה במשטר, החלשת פגיעה מקסימלית ביכולות שלו, אנחנו בעצם ממשיכים את ההישגים שהצטברו בחודשים האחרונים. הופעלו לראשונה 4 שכבות הגנה במקביל, תוגבר מערך ההגנה האווירית, והתחושה הייתה שמתחילים מלחמה, ושוב בעצם אנחנו לפני עוד איזשהו, עוד איזושהי מערכת. בסופו של דבר, שוב, אנחנו שמענו כמו תמיד את דובר צהל שהפקירו אותו לבד בחזית ההסברה, כשהציבור למעשה מחפש תשובות על מטרות המלחמה, משך הלחימה והיעדים. מי שנשאר להסביר כמעט לבדו את המציאות, זו המערכת של הצבאית, ובמקום שראש הממשלה יעמוד ויסביר או מישהו מטעמו.
0: אוקיי, קרמלה מנשה, תודה רבה לך.
2: תקיפה, תגובה, יירוט, עוד גיחה ועוד מבצע.
0: כן, אבל הבנתי שלמבצע הזה יש את אותו שם, זה עדיין שאגת הארי.
2: כן, זה המשך של שאגת הארי. מהי האסטרטגיה? אם המערכה מול לבנון נמשכת בגלגולים שונים כבר 45 שנה, קשה להגדיר זאת כהצלחה אסטרטגית. אותו דבר בעזה, מהו היעד המדיני שאליו אמורה להוביל הפעולה הצבאית?
0: בואי ננסה להבין את זה עם גילי כהן, כתבתנו המדינית. תודה קרמלה, ואלייך גילי. אז אנחנו שומעים גורם ישראלי שאומר ננצור את האש באיראן, לא בלבנון, אבל לבנון זה כנראה לא כולל את הדחיה.
3: נכון, ובעצם אם תרצו, ניסיון ישראלי לומר סבבה והכל, אבל התוספת החדשה האיראנית לא מקובלת עלינו. זה שתקיפה בדחיה גוררת אחריה שיגורים מאיראן, הבנו, גם אתם הבנתם שישראל תגיב על כך, אבל זה שעכשיו האיראנים בהודעה האחרונה שלהם טוענים שגם כל פעולה ישראלית בדרום לבנון תגורר אחריה איזושהי קונסטלציה כזו, זה לא מקובל על ישראל. ואנחנו רואים קודם כל תקיפות, המשך תקיפות, וצריך לומר ביושר גם הזקות בקו הגבול, בקו האימות מה שמכונה. וכרגע אנחנו קצת בעמדת המתנה. אני חושבת שהעובדה שטראמפ הבוקר ב-5.20, 5.30, 5.40 ו-5.50 עסק בזה, צייץ לשני הצדדים, חברים, תפסיקו. ממש עם אור ראשון, שלא נאמר עוד לפני שהשמש עולה בוושינגטון, סימן שזה מאוד מאוד חשוב לנשיא ארצות הברית. ואיראן התיישרה, ואפילו הודיעה על כך רשמית. וגם ישראל התיישרה.
0: אבל לא הודיעה על כך רשמית.
3: בחצי רשמי. אנחנו בסדר עם השקעה
1: הזאת. באיראן אין בחירות. פה יש בחירות.
3: קודם כל, לי אין שום בעיה. אם אותו גורם מדיני רוצה לפתוח חשבון טלגרם ולעדכן דרכו, אז אנחנו נשמח. אבל בסוף זה כאילו, זה הקישוטים של הדברים. בסוף ישראל ואיראן לא תוקפות זו את זו, ונוצרות את האש.
1: כן, אבל גילי, אני צריך קצת הסבר. למה שההשוואה איראן תתקוף אם ישראל תתקוף בדחיה, זה הבנו. איראן תתקוף אם ישראל תתקוף בלבנון, זה לא הבנו. אם אתה מבין...
3: זה מה שהם טוענים. ישראל בדיוק מנסה לשבור את האמירה הזו. שוב, בשעות האחרונות היו תקיפות בצור, בנבטיה, בכל מיני מקומות. מה יקרה? אני לא יודעת, אבל לפחות כרגע אין שיגורים. אני חושבת ששוב, ישראל מנסה לעצב את חילופי האש האלה באמירה שסוגיית הדחיה שתביא לשיגור טילים בסדר, אבל פעילות בדרום לבנון לא בסדר. ובואו נזכיר, בזמן שאנחנו מדברים, יש כוחות בקפסיטי גבוה, כן? בהיקף גבוה, שפועלים בדרום לבנון ונמצאים ברצועת הביטחון המורחבת בדרום לבנון, וזה... משליך גם על, אפילו על הצורך בתקיפות, כלומר, כי יש כוחות שצריכים לקבל סיוע אווירי ודברים מנסו לזה.
0: הצליחה לייצר פה במתקפה הזאת, ובכך שישראל באה ואומרת, אוקיי, בסדר, דחיה, הבנו, לא, אז כבר כאן נוצר החיבור הזה בין הזירות,
3: הוא נוצר הרבה קודם, האמת.
0: כן,
3: זה נכון.
0: ישראל ניסתה להימנע מהחיבור.
3: ישראל ניסתה להימנע מזה, ממש כך, וזה קרה עוד במגעים של איראן וארצות הברית להפסקת אש. כבר אז איראן אמרה לבנון היא חלק מהפסקת האש, וישראל אמרה לא. אבל זה לא קרה. ואיננו הרואות שאכן הזירות קשורות זו בזו, לא משנה כמה גורמים ישראלים יגידו שלא. הנה. ושוב, הדיון הביטחוני של ראש הממשלה היום בשעת צהריים מוקדמת הסתיים. הערב יהיה דיון קבינט. השרים ודאי ימתחו ביקורת על ההתרחשות הזו, ואם לפני התקיפות אתמול בלילה צייצו לדעת שצריך תגובה עוצמתית באיראן, וצריך לומר לטראמפ לא, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. בסוף, בתוך עמנו ובתוך הגלובוס אנחנו חיים. וטראמפ על פניו אמר לישראל לא, וישראל תקפה. אבל גם כאן יש 50 גוונים של תקיפות.
0: ו-50 גוונים של לא.
3: אולי. נכון, נכון.
0: גילי כהן, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: עכשיו אנחנו עם מעל חולת...
1: יש פעמים שטראמפ אומר כן. לא, זה הכוונה כן?
0: אני חושבת שטראמפ יודע להגיד לא מאוד מאוד תקיף נגד נתניהו, חשוב לו לשדר לציבור האמריקני שהוא קשוח מול נתניהו, אבל בסוף ארצות הברית גם עזרה לנו ליירט טילים הבוקר, כלומר היא לקחה בזה חלק.
1: טוב, להגן עלינו זה משהו אחר.
0: נכון.
1: אבל לעזור לנו לתקוף זה משהו אחר.
0: לא, בסדר, זה לא, הוא בטח לא עכשיו יוצא איתנו למתקפות משולבות באיראן. אייל חולת על השעבר ראש המלל. אני אגיד את האמת, אני, שלום לך, ערב טוב.
4: ערב טוב, ערב טוב.
0: אני מרגישה שאנחנו במלכוד.
4: אנחנו בהחלט במלכוד, אני חושב שהתסכול הגדול הוא שאנחנו במלכוד של חלק משמעותי ממנו, אנחנו הכנסנו את עצמנו, כלומר, אל החלטות של הקבינט, אל החלטות של ראש הממשלה, כשישראל לא יודעת להגיד מה סדרי העדיפויות שלה, האם כמו ש... אני מכיר שנים שבראש סדר העדיפויות הישראלי זה לוודא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, מה שאומר שאנחנו צריכים לוודא שיש לנו את היכולת לפעול למול איום איראני בכל רגע שבו הוא יקרה, או שסדר העדיפויות של ישראל כרגע זה להיות מסוגלת לנהל לחימה באיזושהי זירה, במקרה הזה לבנון, וגם שם לא בצורה אפקטיבית ומלאה. אז כשסדר העדיפויות הישראלים לא ברורים, אז אנחנו בהחלט במלכוד, ואת המלכודת הזאת לצערי הרב מנצלים עשרים.
1: אז לא הבנתי, אין לנו סדרי עדיפויות, אין לנו מטרה, אין לנו, אנחנו כל היום חיים לפי ה, איך טראמפ ישן בלילה, איך ממשיכים מכאן, זה נראה מטורף.
4: לא, יגאל, אתה שואל שאלה פוליטית, אני לא עונה עליה בהיקב הפוליטי, אני רוצה לענות עליה מבחינה אחרת,
1: אני רוצה להסביר
4: מה בעיניי היה צריך לקרות, אולי זאת התשובה שאתה מחפש.
1: כן, אני שואל שאלה בשם ילדי קריית שמונה, והורי קריית שמונה, שאני מדבר איתם כל יום, ואומרים להם, תקשיבו, זה ייקח זמן, אבל זה ייפטר, כמה זמן? מה הסוף?
4: אני לא יודע, אז אני חייב להגיד שאני לא יודע מהו ההיפטר הזה שאותו מבטיחים לילדי קריית שמונה. משום שאם ישראל חפצה לנהל כרגע מערכה רחבה בלבנון, ולכן אני מדבר על סדרי עדיפויות, זה לגיטימי לגמרי שתגיד הממשלה שבמציאות הנוכחית, כרגע כמו שהיא קוראת את התמונה, לבנון ראשונה, וזה הדבר שצריך לעשות כרגע, היא מטרה מאוד ברורה, שבסופה אכן תום לבנון נקייה מיכולת לאיים על לא רק קריית שמונה, אלא על כל קו היישובים ונטולה ונעריה.
0: זהו, אבל המלחמה שבדרום לבנון הובילה אותנו לדחיה, ואז הדחיה העירה את איראן.
4: ואנחנו עוד נגיע לבקה, משום שהאיום האמיתי של חיזבאללה לעתיד, במקום שבו הם בונים את כוחם להמשך, בכלל לא נמצא כרגע מדרום לליטניה, הוא נמצא עמוק בלבנון, גם לא בדחיה, הוא נמצא באזור של הבקה. וישראל במשך שנים רבות מאוד מנהלת מול חיזבאללה מאבק במהלומות ובסיבובים. מהסיבוב של סוף 24 ישראל יצאה עם יד על העליונה בצורה הרבה יותר טובה מאשר בכל פעם אחרת. הממשלה בחרה להגיד לתושבים שחיזבאללה הוקח שוק על ירח.
1: וזו הייתה שגיאה שעצרנו את הסיבוב
4: ההוא? בוודאי. לא, אני לא חושב שזו הייתה שגיאה שעצרנו את הסיבוב ההוא, אני חושב שזו הייתה שגיאה לספר לציבור את מה שהוא לא אמת. משום שאנחנו אומנם התחייבנו לחיזבאללה יותר מכל פעם, פגענו בכל המפקדים שלו, חיסלנו אלפים מהטרוריסטים שלו, עם ביפרים ומכשירי קשר ומודיעין מדויק, ולשם שינוי להבדיל ממלחמת לבנון השנייה, עשינו את המלחמה הזאת שללא ספק ידנו על העליונה, ויצרנו מאזן חדש בלבנון, עם הפסקת אש שנתנה תנאים טובים יותר, אבל זה בשום פנים ואופן לא חיסל לחלוטין את חיזבאללה, משום שלחסל לחלוטין חיזבאללה היה צריך לעשות הרבה יותר מזה. אבל מאחר וזה חנה בתוך מלחמה רחבה יותר גם בעזה וגם באיראן, ישראל לא הייתה יכולה, אני אומר את זה בצער, משום שאני חושב שיכול להיות שהיה צריך להגיד, עשינו הישג מאוד מאוד משמעותי ועכשיו נלך בכל הכוח כדי לתרגם את הדבר הזה להישג מדיני בלבנון שייצור תנאים טובים יותר לריסון חיזבאללה כדי לוודא שהוא לא מקבל כסף, כי במהלך 2025 חזבאללה צריך לקבל מיליארד דולר מתחת לאף שלנו מאיראן, לא עשינו דבר כדי למנוע את זה, אוסף של דברים לא עשינו בלבנון כמו שצריך, וזה לגבי הזירה הלבנונית, אבל אותי הרבה יותר מטריד שאנחנו לא עושים מה שצריך בזירה האיראנית.
0: שזה מה? כי שם אין רגל מדינית הרי.
4: קודם כל, טראמפ מנסה לעשות רגל מדינית. אפשר להתנגד לזה, וראש הממשלה נתניהו יודע להתנגד למסע ומתן של נשיא אמריקאי. הוא עשה את זה גם ב-2013, 2014 ו-2015. לא חושב שזה
1: המסע הזה. אבל לא מול טראמפ.
4: אני מסכים.
1: מול ביידן, כשביידן עצר את החימושים, כשהוא התנגד לזה, שעשו פעולה ברפיח, נתניהו אמר, אם נצטרך, נלחם בציפורניים.
4: כן.
1: ופה פשוט נגמרו לו הציפורניים, הפדיקוריסטית. עשתה עבודה לא טובה.
4: כן. אני לא מדבר עכשיו על התהליכים השונים מול ממשל ביידן ומה קרה מתי.
0: אהבתי את המטאפורה, גואטה.
4: ממשל ביידן לא חזר להסכם הגרעין עם האיראנים בזמן הקדנציה של ממשלת בנט-לפיד, בעשייה מדינית מאוד מאוד אינטנסיבית של ממשלת בנט-לפיד, אני הייתי יועץ ביטחון לאומי, אז היה לי חלק בעניין הזה. אני יודע מה זה לעבוד מדינית מול ממשל אמריקאי, בלי לעשות כותרות והכרזות. זה לא מה שקורה כרגע, ואני מסכים איתך, ראש הממשלה נתניהו לא יכול להיאבק בנשיא טראמפ ובמסע ומתן שלו. אבל הנשיא טראמפ מתכוון להמשיך במסע ומתן שלו. מה שבטוח חשוב, זה שישראל תהיה את היכולת, ושיהיה לגמרי ברור, שאם איראן עושה פעולות שחוצות קו, בפרט לראות על ישראל. אבל יש עוד דברים
1: שיכולים להיות חצי עקב. סליחה, אתה אומר, אם היא עושה פעולות, היא עשתה פעולות. היא עושה.
4: אז זה צריך להיות מובן מאליו של ישראל יש את היכולת לפעול מולה. ואם ישראל הצליחה לתמרן את עצמה למצב בגלל הפעולות שהוא עושה בדחיה, שנשיא ארצות הברית לא נותן גיבוי לישראל בפעולה מוצדקת לחלוטין. מוצדקת לחלוטין ביחס לאיראן, אחרי שהתקפו אותנו בצורה ישירה מאיראן במהלך הלילה. הרי זה ברור שישראל חייבת להגיב כשדבר כזה קורה, וגם להפגין יכולת, ואגב ישראל, הפגינה יכולת.
0: אז שוב, איך ישראל תמנה את עצמה למקום שהיא לא יכולה להגיב?
4: משום שאם סדרי עדיפויות שלה היו ברורים, והיה לי גם ברור בין המערכת הישראלית למערכת האמריקאית, ובמובן הזה בין ראש ממשלת ישראל לנשיא ארצות הברית, שיכול להיות שלנשיא ארצות הברית כרגע, כדי לקיים את המסע ומתן עם האיראנים, הוא צריך שקט בלבנון. ישראל לא בטוח שאתה חייבת להגיב בדחיה באופן שבה היא הגיבה. היא בוודאי צריכה להבין שאם היא תגיב בדחיה באופן שבו היא הגיבה,
0: אבל סמוטריץ' צייץ דחיה.
4: אוקיי? אז אם הממשלה המחוזית כרגע פועלת לפי סדרה עדיפויות של סמוטריץ', אז כנראה שדחיה תחילה. ואם דחיה תחילה, המחיר של הדבר הזה, וזה חשוב שכולם יבינו, שישראל פגעה בחופש הפעולה שלה מול האיראני. וזה צריך להטריד את כולם הרבה הרבה יותר. הדחיה היא לא ראשונה, לא שנייה, ולא שלישית בסדר עדיפויות. מה יקרה אם מחר איראן תתחיל לשלוח דחפורים כדי להוציא אורניום מואשר מתוך המחילות באספן או בקשן? מה יקרה אז? ונשיא ארצות הברית יגיד, לא מתאים לי שישראל תפעל עכשיו. אז ישראל לא תפעל, למרות שאיראן חוזרת לתוכנית הגרעין, אנחנו מעלים על הדעת מציאות כזאת?
1: אבל באמת אין לנו פה שום שיקול דעת בסיפור הזה.
4: אבל היה צריך להיות שיקול דעת, זה בדיוק מה שאני טוען. אבל זה בדיוק מה שאני טוען, אני אומר...
1: אז אם אתה ראש הממשלה, מה אתה אומר לו עכשיו לטראמפ?
4: לא אם אני ראש הממשלה, אבל אם הייתי מייעץ לראש הממשלה, הייתי אומר לו, שאם סדרי העדיפויות הם ברורים, אז זה אומר שאם כרגע צריך להוריד את גובה להבות בזירה הלבנונית, אפילו אם השר סמוטריץ' אומר דחיה תחילה, זו פגיעה אסטרטגית לסדרי העדיפויות הישראלי. והוא צריך להגיד לנשיא טראמפ, אתה צריך כרגע שקט בלבנון, אנחנו ניתן לך את השקט בלבנון, אבל שיהיה ברור, באיראן אנחנו פועלים כשצריך, ואין מגבלות, כי ישראל מחויבת לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. ואני מאוד מוטרד שמה שקרה עכשיו ב-24 שעות האחרונות, זה שתהיה פעולה באיראן שתראה חזרה לכיוון של תוכנית גרעין, וישראל תמצא את עצמה מוגבלת בכל הפעולה שלה, בגלל שאנחנו כרגע נכנסנו לזה לופ של תקיפות לא מתוכננות כמו שצריך, זה לא יעלה על הדעת. זה פשוט לא יעלה על הדעת.
1: מה עושים מחר בבוקר?
4: אני הייתי רוצה שמה שיקרה מחר בבוקר, וגם זה הצליח להיות תיאום אחר בין ראש הממשלה לבין נשיא ארצות הברית, זה שהנשיא יגיד לאיראנים, שימו לב, אני אומנם עצרתי כרגע את הישראלים, אבל אני לא עצור אותם בפעם הבאה. ואם אתם תעשו עוד פעולות ביחס לישראלים, לא אם אתם תגידו שאם ישראל תוקפת בדרום לבנון. אם אתם תראו עוד פעם על הישראלים, או אתם תעשו איזושהי פעולה בגרעין, או אתם תשקמו משהו מהיכולות שלכם, אני לא אגביל את הישראלים בפעם הבאה. זה מה שהייתי רוצה שנשיא ארצות הברית יגיד לאיראן. זה התיאום האסטרטגי שהייתי רוצה, אבל בשביל זה סדרי עדיפויות צריכים להיות כמו שאני אמרתי. אבל אם ישראל כרגע ממשיכה להגיד לבנון תחילה ולא איראן תחילה,
0: אבל תראה, אתה אומר סדרי עדיפויות, לבנון תחילה, איראן אחרי זה, אבל בסוף איראן באה לחבר בין הזירות, לא לנתק אותן, ואולי החיבור הזה הוא לא מלאכותי, החיבור הזה הוא אמיתי.
1: כן, אבל אם אתה, סליחה שאני עונה במקומך, אם אתה חוסם את איראן, ברור שבאופן אוטומטי גם חיזבאללה נחסם.
0: כן, אבל נשיא ארצות הברית כרגע לא חוסם את איראן, כי הוא במסע ומתן עם איראן.
1: אבל הוא אומר שצריך לעשות את זה. צריך להגיד.
4: אם הנשיא האמריקאי היה משתמש בחרב הישראלית המתהפכת, בתוך המסע ומתן שלו עם האיראנים, לדעתי גם המסע ומתן עם איראן היה יותר מוצלח. אבל בשביל זה צריך להיות תיאום מאוד מאוד ברור של סדרי עדיפויות, וכרגע הוא לא קורה. כרגע ישראל מפסידה בשני העולמות.
1: ולמה באמת הוא לא משתמש?
4: היא גם פועלת בלבנון עם יד קשורה מאחורי אגב. למה? משום
1: סליחה רגע, אני רוצה לחדד את זה. תראה, יש פה איזה הזדמנות פז, שאני לא יודע מתי תהיה עוד פעם, אבל לפי מה שאנחנו שומעים, העליונות האווירית המוחלטת של, של חיל האוויר מעל שמי איראן, זה דבר מטורף, זה, זה, זה כמעט ברמת נס, ולא, ולא מנצלים את זה. הוא לא מנצל את זה, טראמפ. מה הסיבה?
4: יגאל, אם תרשה לי, אני פשוט אומנם גם מוכן להעמיד בניסים, אבל אפשר להגיד את האמת שהדבר הזה הוא תוצאה של עבודה מודיעינית ומבצעית מאוד מאוד ארוכה של המערכת הישראלית, שעובדה לעליונות ביחס ל... לא, סליחה, רק... אני חושב שזה חשוב
1: לומר את זה, סליחה, אמת.
4: לא, חלילה, לא דיסריספקט.
1: כן, רציתי פשוט להאדיר את המצב.
4: ושל השגחה העליונה, זה תוצאה של עבודה מאוד מאוד קשה של אנשים שמדי פעם מאשימים אותם בכל מיני דברים שלא צריך להאשים אותם.
1: נכון מאוד.
4: חד משמעית, אנחנו נמצאים עם ידינו על העליונה, ואת הדבר הזה צריך לתרגם לכך שאיראן לא תעיז לבצע פעולות שאסור שהיא תעשה, בפרט בהתקדמות בתכונית הגרעין שלה. ולכן סדרי עדיפויות צריכים להיות מאוד מאוד ברורים. ואת סיפור בלבנון כרגע לצערי הרב הוא זירה משנית. לתושבי הצפון צריך להגיד את האמת בפנים. אגב, אם יש משהו שהיה צריך לעשות ביחד לתושבי הצפון, זה לוודא שיש להם השקעות כמו שצריך, שבונים להם מקלטים, שבונים להם ממדים,
1: שמשקרים... לא בונים להם כלום, אתה יודע את זה.
4: זה בדיוק העניין, ולכן אני מלין על זה, כי בסוף מה קורה? מצד אחד אומרים, אבל למה חותמים את חופש הפעולה של צה"ל בלבנון, את הדברים האזרחיים הבסיסיים שמגיע לתושבי הצפון מישהו עושה?
0: טוב, אייל חולת לשעבר ראש המל"ל, תודה על הדברים המאוד ברורים.
4: תודה לכם.
0: פרסומות, גואטה כבר...
1: מאוד ברורים למי?
0: לך זה לא היה ברור.
1: לי ברור מאוד, אבל כן. למי שצריך לקבל החלטות, זה לא ברור.
0: לא, ברורים למאזינים ולמאזינות כן. שלנו, אין לי ציפיות מעבר לכך. פרסומות וכבר חוזרים.
5: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
9: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
10: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
12: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
13: ספרים זה סטימצקי.
12: כפוף לתקנון.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה

0: להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פליי קארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פליי קארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: אלעדו זימפר, את אופרט.
2: Excuse, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: וואלה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
4: אנחנו כאן.
5: אנחנו כאן, 5.35, וצריך לדבר על הצפון, כי אם בשאר חלקי הארץ מרגישים שהסבב הזה מאחורינו, אז בצפון נשארים כל הבעיות. רובי אמר שלג, שלום.
6: תודה רבה. כן, שלום, באמת, לא נתתם תקווה. אחרי 31 שעות של שקט יחסי, אחר הצהריים, שוב אזעקות בשל שיגורים מלבנון, אזעקות נשמעו בקריית שמונה, מטולה ויישובים סמוכים בשל שיגור כמה רקטות שיורטו מעל מטולה. לפי צהל הן לא כוונו לשטח ישראל, אלא אל הכוחות שנמצאים בתוך שטח לבנון. זה משהו אגב שדובר צהל עושה כל הזמן. הרקטות מבחינתו מיועדות אך ורק לשטח לבנון, אבל הירוטים מתבצעים מעל שמי הארץ, זה משהו שקשה מאוד להסביר. ולפני כ-45 דקות, הזקות נשמעו גם בזרעית, לא היו שם נפגעים.
7: זאת אומרת, רובי, שגם בלעדינו לא באמת הייתה תקווה.
6: לא, לא. זאת אומרת, אנחנו ככל הנראה הולכים לקבל עוד מאותו דבר, אבל אני רק רוצה
7: לציין... כן, לא, נבלתי כבר שהייתה לך איזה תקווה למשהו טוב שהולך לקרות בצפון.
6: אני לא רואה שכרגע אנחנו יוצאים מהמשוואה הזאת, זאת אומרת, אם התקיפה בדחיה...
5: רגע, גואטה, אתה חושב שהוא חשב, או שאנשים בצפון חשבו שבעקבות התקיפה של איראן נגד שאר חלקי הארץ, תהיה איזושהי התקדמות, התפתחות שתביא לתוצאות?
7: לא, אנשי הצפון לא חשבו, אבל יכול להיות שבצפון חושבים שאולי פה במרכז, חושבים שהנה עכשיו יש תקווה לצפון, אז לא, כרגע לא.
6: אני חושב שהייתה איזושהי ציפייה שאולי התקיפה בדחיה תשנה משהו, כי אנחנו סופגים פה אש כבר שבועות ארוכים, ויש פה הכלה של מדינת ישראל, בניגוד לירי האיראני, שמהר מאוד הייתה תגובה. אז אתמול סוף סוף מדינת ישראל הגיבה או לא הגיבה בתקיפה בדחיה על ירי אל שטח ישראל, על אזרחים ישראלים ברמות נפתלי, יפתח ומקומות אחרים בצפון, והייתה איזושהי תקווה שאולי באמת ישראל תשלוף ציפורניים ותשנה קצת את המשוואה הזאת שנכנסנו לתוכה, שאנחנו סופגים וסופגים אש וישראל לא עושה שום דבר. אז הנה, עכשיו אנחנו מסונדלים עוד יותר. מה, עכשיו על כל תקיפה מעבר לקו הצהוב, אז בעצם אנחנו נתונים לאיום של שיגורים מאיראן? אני לא יודע אם יש כרגע נקודת יציאה לתסבוכת הזאת, ודי ברור שחוקי המשחק בצפון נותרו כפי שהיו, ואנחנו כאן נמשיך לקבל עוד מאותו דבר. ותראו רק דוגמה אחת, לא רוצה להגיד איפה ואיפה, אבל היחס המשני ולזה שמתייחסים אלינו כל הזמן כאל זירה משנית, למרות שיש כאן אזרחים ישראלים משלמי מיסים. אתמול היו שיגורים מאיראן לכיוון מדינת ישראל. דובר צהל, תת אלוף אפי דפרין, נעמד מול מצלמה, לא אמר הרבה, אבל התייחס לזה. יש שיגורים נונסטופ כל יום לכיוון שטח מדינת ישראל. אזרחים כאן רצים למרחבים המוגנים, ילדים במיגוניות, אנחנו מדברים על זה שוב ושוב.
5: כמה זמן כבר אין בית ספר?
6: לא שמענו את דובר צהל מתייחס לזה אפילו לא פעם אחת.
7: נכון מאוד.
5: ורובי, תזכיר לנו, כמה זמן כבר אין לימודים סדירים בצפון? כי אני זוכרת שביום חמישי לא היה.
7: אני חושב 3 שנים.
6: שנתיים וחצי.
7: שנתיים וחצי.
5: לא, בסדר, ברצף. אבל כמה ימים בשבועיים...
7: שנתיים וחצי, חן ליברמן.
5: אני לא מזלזלת, אל תסבד אותי כמה זלזלת, חלילה.
7: אבל בינינו...
5: אני מנסה רגע לשאול ספציפית לשבועיים האחרונים, כמה ימים כבר אין לימודים.
6: זה בא והולך כל הזמן, זה אין באמת, אין מסגרת. הילדים פה מגיל גן ועד י"ב, ללא מסגרות אמיתיות, ילדים תלושים, פעם בכמה ימים מחזירים אותם לבתי הספר, ואז זה משתנה שוב, בגרויות מתקיימות פעם בזום, פעם לא מתקיימות בכלל, מסיבות סיום שאמורות להתקיים גם כן נמצאות כל הזמן בסימני שאלה. הילדים בעצם גדלים באי ודאות מאוד מאוד גדולה.
7: וצריך לומר, הוא בעוד דבר, יש לי חבר שיש לו ילדה בכיתה ו', הוא אומר לי, תקשיב, עם החיבור של זה, ועם החיבור של הקורונה,

0: עונה, ועם החיבור של כל מה שקרה פה במדינה, הילדה שלי מגן חובה לא לומדת בצורה סדירה. מה לעשות זאת?
1: הבן שלי מסיים עכשיו י"ב, את הבגרויות האחרונות הוא עשה בקושי, כי כל פעם זה בוטל. אתם יודעים מה זה שאתה לומד לבחינה ואז בלילה?
2: כן, אחיינית שלי הייתה אמורה להיות לבגרות היום.
1: מחר בערב אמור להיות הפרום שמחכים לו, הנשף הזה, ביום ראשון אמורה להיות מסיבת הסיום, מסיבת סיום כיתה ו' לא הייתה לו בגלל הקורונה. זה באמת מציאות הזויה לחלוטין, ותחשבו על זה שאחת לכמה ימים אתה אומר לך שיש לימודים ואין לימודים, כולם בחוסר ודאות, ואלה החיים כאן.
2: כן.
0: כן, אבל השר קץ אמר דין הדחיה כדין הצפון. אני לא שמעתי שבדחיה...
2: זה הודעה מעכשיו, כן. דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון.
0: כן, אבל בדחיה הילדים הולכים ללימודים סדיר.
1: תרשו לי להתחבר למרואיין הקודם, אייל חולטה, שאמר, תדברו עם תושבי הצפון. אני זועק את זה כאן כבר שבועות ארוכים. אף אחד לא מדבר, ההנהגה מתעלמת לחלוטין. נתתי כדוגמה את דובר צהל, הוא מקבל דוגמה טובה מהנהגת המדינה, שפשוט מתעלמת מכל מה שקורה פה. לא מתייחסת, לא מגיע, לא עונה לטלפונים, ו...
0: אבל בעיקר מבלבל את המוח. דין הדחיה כדין הצפון. כמה אפשר לשקר לציבור, בטח לציבור תושבי הצפון, בתוך הפרצוף.
2: רגע, הוא גם מרחיב, הוא אומר, כל תקיפה, אומר שר הביטחון ישראל כץ, כל תקיפה לישובי הצפון תוביל לתקיפה בדחיה, צהל ימשיך לפעול בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה, אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן, כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל, יענה בעוצמה רבה כפי שקרה אתמול. זה די מדהים שהוא אומר את זה, כי לפני שנייה גורם ישראלי מתדרך את כל הכתבים, שאוקיי, הבנו, אנחנו לא תוקפים בדחיה, נמשיך לפעול בדרום
0: לבנון. זה מה שמדהים אותך כשהוא אומר את זה.
1: זה משהו עלום לחלוטין, אין אל מי לבוא בטענות. עכשיו תשמעו, אני אישית עייפתי ממילים ריקות מתוכן, שלרוצץ את ראש הנחש, ואם פה לא יהיה שקט, שם לא יהיה שקט, וחיזבאללה נפל למערב אסטרטגי. בואו,
0: בכלל לפי שיטתו של ישראל כץ אנחנו כבר מזמן חיסלנו אותם, כן. את חיזבאללה,
2: אז על זה אומרים טב. אוקיי, רובי אמרשלג, תודה רבה.
1: תודה.
2: ועכשיו לשאלה, האם יהיו לימודים מחר ואיפה יהיו לימודים מחר, לירן קוג'יינוף, שלום.
3: שלום חן, שלום איגל. אני רק רוצה להתחבר לדברים של רובי. בכל זאת, שימו לב את ההבדל הגדול. נכון שהיו שיבושים בלימודים בצפון, אבל פיקוד העורף לא שינה שם את ההנחיות. לא היו לימודים בצפון בשבועיים האחרונים, כי ראשי הרשויות החליטו החלטות כאלה ואחרות נגד הממשלה. כלומר, זה לא, אנחנו לא נמצאים באותו מצב. עכשיו, כל המדינה אין לימודים, ואגב, ראיתם את התמונות. הסעות לבית ספר, מורה שנשכבת את התלמידים, תוך כדי ירי. כלומר, כשרוצים להפעיל פה מערכת חינוך תחת אש, זה קורה. ראינו שזה קורה. לגבי מחר, כרגע, נכון לעכשיו, עכשיו, השעה עוד לא שש, אנחנו מדברים על זה שגם מחר לא יתקיימו לימודים, בכלל, גם לא למידה מרחוק, למרות שכולנו לא אוהבים את זה. לגבי יום רביעי,
0: אל תדבר בשמי, בבקשה.
3: אני יודע שאתה לא אוהב למידה מרחוק, אף אחד לא מסתדר עם זה.
0: אני לא אוהב למידה בכלל.
3: זה נכון, שכחתי. אני מעריך שעד השעה 8 התוכניות האלה יכולות להשתנות. מכיוון שאנחנו נמצאים בעוד הערכת מצב ב-6, יש תוכניות שהן לקראת אישור גם אצל הרמטכ"ל וגם אצל שר הביטחון, וזה הם יקבלו בסוף את ההחלטה הסופית האם לשנות את מפת ההתגוננות של פיקוד העורף. ויכול להיות שכמו שלקראת אתמול בערב, בדקה מערכת החינוך נסגרה, באותה דקה היא גם יכולה להיפתח. כלומר, יכול להיות שאנחנו נהיה במצב שזה תרחיש מאוד סביר, שבשמונה בערב פיקוד העורף יגיד שהחל ממחר בשש בבוקר, אם לא יהיו שינויים ואם לא נראה תמונת המודיעין משתנה ולא יהיה ירי מאיראן, הלימודים פתחו כרגיל. כלומר, זה נותן גם את כל הערב להיערך, לא שאני חושב שאחרי יום אחד שלא יהיו לימודים יש מה להיערך מחדש,
2: כן.
3: אז ייפתחו הלימודים. יכול להיות...
2: הרבה כעס היום על שר החינוך קיש, אנשים אומרים לו איך המערכת שאתה עומד ברשותה לא דאגה בחודשיים שהיו כדי להסדיר איזושהי דרך להמשיך את הלימודים.
3: אבל את שמה לב שזה בדיוק אותה שאלה שעולה כל מערכה מחדש.
2: אבל אני שואלת, אולי אין דרך, אני דווקא שואלת...
0: אין דבר כזה, שאין דבר כזה.
3: אני טועה למה היו צריך עוד יום מערכות מחר שלא יהיה לימודים, כדי שרק ברביעי... לא, כדי שגם ביום רביעי, אז הרשויות יוכלו להפעיל את מה שאנחנו מכירים כקפסולות. כבר, זה אותו מתווה שגם היה לפני חודשיים וחצי.
0: אבל העיקר כי שמר, אם פיקוד העורף ירשה, אז מחר חוזרים ללימוד.
3: טוב, זה ברור, פיקוד העורף הוא מחליט בסוף. פיקוד העורף
0: לדבר, בשביל מה אתה מבלבל את המוח?
3: זה בסוף רק פיקוד העורף מחליט.
0: כתבנו לענייני חינוך וביטחון, תודה רבה.
2: נראה לי, זה פעם שנייה שאמרת מבלבל את המוח על מישהו משרי הממשלה.
0: למה, זה לא טוב? הם מבלבלים את המוח. הם מבלבלים את המוח של כל תושבי הצפון, מבלבלים את המוח של כל התושבים פה,
2: דווקא כשראיתי את ההודעה הזאת של קיש, אמרתי, אוקיי, בעצם הוא בא ואומר, מבחינת מערכת החינוך, אם פיקוד העורף מרשה, אז אנחנו חוזרים.
3: אבל זה ברור, זה ברור שפיקוד העורף מרשה, זה לא צריך להגיד את זה.
0: מה אמרת קיש? בוא תספר לנו. מה הגאונות שלך? ואיפה הגדלות שלך?
3: אני רק אגיד שבאמת ליבי עם התלמידים, היום הייתה אמורה להיות בחינת בגרות בביולוגיה, והיום התקשו אליי תלמידים שהיה אמור להיות להם נשף הסיום של י"ב, זה ילדים שעוד רגע מתגייסים.
2: רגע, יכול להיות שיש ילדים ששמחים שלא הייתה להם היום בחינת בגרות, כי הם לא היו מוכנים.
3: זה רק מי שלא למד, נכון.
2: או מי שלמד ומרגיש שהוא צריך עוד קצת, היינו שם.
3: אגב, אנחנו עוד לא יודעים גם להגיד האם הבחינה בוטלה או שהיא רק נדחתה. כלומר, האם התחשבו רק בציון מגן? גם את זה הם עוד לא ידעו להגיד היום. הם שוקלים את העניין. כלומר, גם לזה הם לא התכוננו.
2: טוב, לירן, תודה רבה לך.
3: תודה.
2: יאללה, פרסומות כבר חוזרים.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
6: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
7: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר מ-349,990 שקלים. וקדילק קליריק חשמלי, 0 קילומטר מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: כדאי לעצור בצומת ספרים.
8: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
10: בוחרים אלקטרולוקס.
12: זה בסט.
13: מהייזום ועד הביצוע.
12: זה בסט.
13: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: זה בסט.
13: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
12: זה בסט.
14: יואי, אלו עטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
15: תכירו את הגיבור שלנו.
16: שבכל פעם שצריך,
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
18: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
10: כדאי לעצור בצומת ספרים.
8: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
4: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן, גואטה, איך אומרים אנחנו כאן ביידיש?
0: אנחנו כאן.
2: טוב, אתה לא חייב לדעת.
0: לא.
2: זה התקלתי אותך.
0: לא.
2: פשוט אמרתי לגואטה כאן כשהיינו בפרסומות שהוא מדבר הרבה ביידיש, ואז הוא הזכיר לי שזה בגלל הישיבה.
0: כן. מדי פעם כל מיני סלנגים כאלה ביידיש, כן.
2: אני מדברת קצת מהבית, כי ההורים שלי בשביל שאני לא אבין, דיברו ביידיש.
0: בעיקר לימדו אותי שם, אבל חוצפה.
2: איך?
0: כי אשכנזים הם חוצפנים, הם יש להם, זה, אנחנו באנו ספרדים, מקריית שמונה תמימים, הייתי כזה ילד עם פאות בצדדים ככה, ואמרו לי, תשמע, תהיה, תענה, אל תתבייש.
2: אה, אוקיי, זה מנוגד לסטריאוטיפים יותר עדכניים בין אשכנזים ומזרחים.
0: לא בישיבות.
2: מעניין, מעניין מה שאתה אומר. טוב, אולי עוד יהיה לנו זמן לדבר על זה בהמשך. עכשיו אנחנו עם ליזה קרפנקו. את נוסעת שצריכה לחזור לארץ בשעה 9, אבל את לא יודעת מה יהיה. איפה את נמצאת?
12: נכון, היי, אני עכשיו נמצאת באמסטרדם, בתרכיל השדה תעופה, ואני מקווה שהטיסה תתקיים כהרגלה, כרגיל בעצם. זהו, סיטואציה לא ברורה.
0: אבל אמרו לך
12: איזה... ומקווים לטוב.
0: אמרו לך שיש איזושהי בעיה, מה מופיע כרגע, איפה את נמצאת?
12: לא, כרגע הטיסה אמורה להתקיים כסדרה באמת, אני טסה עם ארקיע, ולא התקנו אתנו על איזשהם שינויים. אבל זה מרגיש מהסיטואציה שאי אפשר לדעת עד הרגע האחרון, אם זה יקרה, אם זה לא יקרה, אם המטוס פתאום מסתובב באוויר ויחזור על עקבותיו. אז כרגע אנחנו בדרך לשדה תעופה, כרגיל.
0: רגע, ואם הוא חוזר על עקבותיו, מה התוכנית שלך לשבוע הקרוב?
12: זהו, אז בגדול ניסינו לחשוב אם אנחנו נשאר באמסטרדם, או שנמצא איזשהם חברים או קרובי משפחה שיש לנו באירופה. אבל אין כרגע כל כך תוכנית, כי פשוט באמת המצב לא ברור.
2: ויש סיבה למהר לחזור הביתה?
12: בגדול אני עם חברה פה שהיא סטודנטית לרפואה, אז יש לה כל מיני מבחנים ובחנים ודיסקציות שהיא צריכה לעשות, ואני עובדת, אז אני צריכה לחזור לעבודה.
2: הבנתי אותך.
0: ואם תקחי עוד שבוע חופש, מה יכול להיות?
12: וואלה, כיף, אבל בוא, תדבר עם המנהל שלי, תארגן לי את זה.
0: הוא לא יכעס עלייך עם המטוס תקוע.
2: תביא למפיקה את הטלפון, ותאמיני לי, אם יש דבר שגואטה יעשה, כבר בפרסומות הקרובות, הוא מתקשר למנהל.
0: מה את יכולה לעשות?
12: מושלם, יופי.
0: כן, ואם גם נגמר לכם הכסף, תודיעו לנו.
12: וואלה, דיל טוב, היה שווה לעלות לשידור.
0: לא, לא ללכת עכשיו לקניון להתחרע עליי.
12: לא,
2: שם זה לא קניון, באמסטרדם זה לא קניונים, זה כזה ברחוב.
12: נכון, אמסטרדם זה ברחוב, זה שדרה ארוכה של שופינג, יש המון חנויות, יש איפה להוציא פה את הכסף, אבל כן, אם נתקעים פה, כמובן שהכלכלה הופכת להיות אחרת.
0: מה הכי כיף באמסטרדם? מה הדבר שהכי
2: מעניין?
0: מענה? לא הייתי שם אף פעם.
12: אנחנו באנו להופעה של הארי סטיילס, אז מבחינתנו ההופעה זה היה הדבר שהכי כיף.
2: אתה מכיר גואטה?
0: לא.
2: הוא לא מכיר את הארי סטיילס, תשאירי לו משהו.
12: הנה, תשימו אחריי שיר. לא, זה לא כדאי, כל המאזינים יברחו. אבל...
2: אז שאני אעשה את זה.
12: הנה, יש לכם עכשיו הצעה לשירים.
2: שימו לו שיר. רגע, אז מה...
0: רגע, שמה זה איפה שיש צ'יפס טעים, לא?
2: יפה.
12: כן, יש עוגיות אמסטרדם, יש צ'יפס טעים.
0: לא, לא, לא, עוגיות אמסטרדם אמרו לי זה מסוכן. אבל צ'יפס, העוגיות האלה אמרו לי, זה סכנת נפשות.
12: זה לא עוגיות, לא, זה כן, כי אתה אוכל אחת ואתה לא יכול להפסיק, אבל זה לא עוגיות עם הוויד,
2: זה לא מה שחשבת.
12: זה לא מה שאתה חושב, כן, כן, זה עוגיות שוקולד.
0: אוקיי.
12: זה לא, כן.
0: אז מה הסיפור
12: של... לא, לא תגובה, אנחנו עדות טובות.
0: מה הסיפור של הצ'יפס הזה?
12: וואו, זה פשוט צ'יפס שמתוגן טעים, ושמים עליו כל מיני רטבים, או תוספות כזה. יש רטבים, יש כל מיני... גרדות פרמז'ן, גרדות לימון, כל מיני דברים.
0: תקשיבי, עזבי אותי
12: מה... זה כזה מהאוכל רחוב פה, בקיצור.
0: עזבי אותי מהרטבים. אם את מביאה לי את המתכון האמיתי של הצ'יפס הזה, הנה, בשידור אני נותן לך $300, עם חשבונית כמובן.
2: מה קורה פה?
0: אני חייב לדעת את המתכון.
2: אני עוצרת רגע את הצחוקים.
0: המתכון של הצ'יפס, כן.
2: אני עוצרת רגע את הצחוקים ומעדכנת שנתניהו ימסור הערב הצהרה לתקשורת בשעה 6:15, ממש.
0: אני גם יש לי משהו לעדכן.
2: כן?
0: שלא יהיה שום דבר חדש. בהצהרה הזאת. בוא נראה.
2: יהיה מעניין לראות איך הוא מצליח לבשר שאיראן תקפה אותנו, ואנחנו...
0: כן, והוא עמד על זה שאנחנו נתקוף בחזרה.
2: כן.
0: כן.
2: אז רגע, נחזור אלייך, ליזה. אז זאת אומרת, את כבר בדרך לשדה. רגע, השעה זה 9 בערב שלך, שעון אמסטרדם, או
0: שעון
2: ישראל.
12: כן.
2: אוקיי.
12: כן, שעון אמסטרדם.
2: היופי באמסטרדם זה ששדה התעופה מאוד מאוד קרוב לעיר, נכון?
12: נכון.
2: אז מקסימות מגיעה וחוזרת.
12: היופי באמסטרדם זה שגם יש תחבורה ציבורית, אז אפשר,
0: ליזה,
12: נכון, אפשר
0: ליזה, לחזור. ליזה, אל תצטערי על כלום, ותגידי לחברה שלך שאתם תקבלו את זה איך שזה יבוא ומה שיבוא, והכל יהיה בסדר ואל תצטערו על שום דבר. ובעזרת השם אתם תגיעו בזמן.
2: יש לי הרגשה שזה פשוט תלוי בטייס, כי ראינו היום טייס של חברת וויז שהחליט שהוא לא נוחת בגלל הירי, למרות שעוד לא התקבלה החלטה באותו רגע של וויז עצמה, אז אתה תלוי בטייס כשאתן עולות למטוס.
0: למה?
12: למרות שאני מאמינה בטייסים של ארקיה.
0: עד ששימחתי
2: אותה. אם זה ארקיה, אז את בסדר, את בסדר.
0: עד שנתתי לה קצת אופטימיות, עד ששימחתי אותה.
2: למה? מה? נכון.
0: זה תלוי בטייס.
2: ליזה, תהני לך בשעה שנשארה לך שם.
0: תהנו עם החברה שם.
12: תודה רבה.
0: אנחנו שמחים שקצת גרמנו לך לצחוק.
2: אני בטוחה שהיא צחקה מאוד דברים באמסטרדם. תודה. מהעוגיות האלה.
12: יאללה, ביי.
2: ביי, תודה. תהיתי מתי נגיע לצחוקים על העוגיות באמסטרדם, ואתה הבאת אותנו לשם, גואטה. אז תודה רבה לך.
0: חלמת בחיים שאני אביא אותך לצחוק על העוגיות של אמסטרדם.
2: לא, לא. טוב, אני הולכת להשמיע לך קצת הארי סטיילס עכשיו, ואנחנו נחכה להצהרה של נתניהו.
0: זה דומה לאום קולטום?
2: זה מאוד דומה לאום קולטום. בול, בול.
0: תענוג.
2: אנחנו איתכם, ממשיכים איתכם עד 8 עם כל העדכונים, חוזרים מיד אחרי החדשות.
0: להתראות.

0: השעה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
8: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. ראש הממשלה נתניהו צפוי למסור הצהרה לתקשורת בעוד כרבע שעה. בעקבות נצירת האש בישראל שוקלים לחדש מחר את הלימודים. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי מתריע שהמצב הנוכחי אינו יכול להימשך. צהל חיסל בסוף השבוע ברצועה שלושה מחבלים בכירים בג'יהאד האיסלאמי. התחזית התחממות.
12: ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. על רקע הענותן של ישראל ושל איראן לדרישתו של טראמפ לחדול מאש, אומר שר הביטחון ישראל כץ כי דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. לדבריו, כל תקיפה ליישובי הצפון תוביל לתקיפה בדחיה. כץ הדגיש שצהל ימשיך לפעול בלבנון נגד חיזבאללה. אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן. כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה, כפי שקרה אתמול. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי למסור בעוד כרבע שעה הצהרה לתקשורת, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחמד בקר זולקדר, מזהיר כי אם תעשה הקואליציה האמריקנית ציונית הסתנית כלשונו טעות נוספת, יהפוך האזור לגיהנום בעבורה. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. בישראל שוקלים לחדש מחר את הלימודים לאחר נצירת האש מול איראן, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. אייל חולטה, שהיה ראש המלל, סבור כי הפעולה הישראלית בדחיה הייתה טעות אסטרטגית. בריאיון ליגאל גואטה ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב', אמר חולטה כי אילו היו סדרי עדיפויות מתואמים בין ישראל לארצות הברית, ייתכן שישראל לא הייתה צריכה להגיב בדרך שבה פעלה, וכי התקיפה בדחיה הקשתה על עמדתה של ישראל מול איראן.
0: כנראה שדחיה תחילה, ואם דחיה תחילה, המחיר של הדבר הזה, וזה חשוב שכולם יבונו, שישראל פגעה בחופש הפעולה שלה מול האיראנים. וזה צריך להטריד את כולם הרבה הרבה יותר. הדחיה היא לא ראשונה, לא שנייה, ולא שלישית בסדר עדיפויות. מה יקרה אם מחר איראן תתחיל לשלוח דחפורים כדי להוציא אורניום מועשר מתוך המחילות באספן או בקשן? ונשיא ארצות הברית יגיד, לא מתאים לי שישראל תפעל עכשיו. אז ישראל לא תפעל, למרות שאיראן חוזרת לתוכנית הגרעין, אנחנו מעלים על הדעת מציאות כזאת?
11: מקור אמריקני מסר לערוץ הטלוויזיה הלבנוני LBCI כי הפסקת האש בין ישראל ללבנון שהושגה ביום רביעי האחרון בוושינגטון היא מלאה ושלמה. המקור הוסיף כי יישום הפסקת האש המלאה תלוי בהסכמת חיזבאללה לקבל את ההסכם ולהשיג את כוחותיו אל מצפון לנהר הליטני. לדבריו, אזור הניסוי שנקבע נועד להתחלת הנסיגה הדרגתית של כוחות צה"ל ולהתפרסות של צבא לבנון באזור. ידיעה של כשבתנו יובל ענבר. לפני כשעה הופעלו התראות במרחב זרעית שבאצבע הגליל. דובר צה"ל מסר כי זוהה שיגור אחד והוא נפל במרחב שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. אין נפגעים. התראות הופעלו על פי מדיניות. ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, מתריע כי המצב הנוחי אינו יכול להימשך. בריאיון לליאל קייזר בכאן 11 אמר אזולאי כי תושבי הצפון דורשים ביטחון.
13: לנו כבר נמאס, גם מהדרג הזה וגם מהדרג המדיני. אנחנו מבקשים רק דבר אחד, נגיד לביטחון, זה מה שאנחנו רוצים. אזרחי מדינת ישראל הם הדבר החשוב שאמורים להיות עומד לנגד.

0: סובלים פה?
1: כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה וכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל. צהל חיסל בסוף השבוע במרכז רצועת עזה שלושה מחבלים בכירים בג'יהאד האיסלאמי. בתקיפה חוסלו ראש מערך ההנדסה וההתמחויות בארגון, סגנו וראש מערך הנונטט בגזרת צפון הרצועה. בצהל מציינים כי בעת האחרונה ובניגוד להסכם הפסקת אש, המשיכו המחבלים לקדם מתווי טרור נגד כוחות הצבא ומדינת ישראל, חלק ממאמצי שיקום היכולות הצבאיות של ארגון הטרור שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
3: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
2: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: התחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: ישראל תקפה בדחיה של ביירות, האיראנים, כמו שהם אמרו בימים האחרונים, אם ישראל תתקוף בדחיה, אנחנו נגיב.
8: אני נמצאת באזור הקריות, ארבעה טילים ששוגרו מאיראן וארבעתם יורטו בהצלחה.
9: בצהל מרחם לאפשרות של כמה ימי לחימה ברצף בזירות שונות.
10: תודה של פיקוד העורף, אין לימודים בכל הארץ.
11: הנשיא טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להגיב, עכשיו הזמן ללכת לשלום.
12: לפנות בוקר כאמור, ישראל תוקפת בתהר.
13: כל השיגורים שצפקנו משעות הבוקר המוקדמות, גם מאיראן אגב וגם מתימן, כל השיגורים הללו יורטו בהצלחה.
2: כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן.

0: דיגל גואטה.
1: שלום, חן ליברמן, שלום, שלום.
0: שוב שלום. טוב, כמה עדכונים.
1: מתרגשת מהצהרה עוד מעט, 6:15?
0: או, מאוד מתרגשת, כולם מתרגשים.
1: ראיתי שאת ככה...
0: אתה מתרגש? אתה כבר יודע מה אתה תגיד עליה.
1: לא מתרגש.
0: כי אתה יודע מה יגידו בהצהרה.
1: לא מתרגש, אני רק הולך להרגיע את עצמי, לא להתעצבן.
0: נגיד למי שמצטרף אלינו עכשיו, לכאורה בעוד 10 דקות, ראש הממשלה נתניהו אמור לצאת עם הצהרה לתקשורת. יכול להיות שזה לא יהיה עוד 10 דקות, יכול להיות שזה יהיה עוד 12 דקות. אנחנו בכל מקרה נהיה כאן בשביל להעביר את ההצהרה הזאת. וגם נוסיף שפיקוד העורף צפוי לפרסם בחצי שעה הקרובה את ההנחיות החדשות והמעודכנות לעורף. כל ההורים עכשיו מחזיקים את הצבעות שמחר יחזרו הלימודים לשגרה. חסות וחוזרים.
2: פרסומת אחת וחזרנו.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
4: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: חזרנו גואטה, ועכשיו אנחנו עם תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית. ערב טוב.
5: שלום רב.
1: קודם כל צריך לומר שההגנה אתמול הייתה מצטיינת, לא? ראש מערך ההגנה?
5: כן, אתה יודע, אתה יודע גואטה, הדברים האלה הם דברים שהם משקרים גם בקוף וגם בחף, אסור להתבשם מתוצאות כאלה, זה אף פעם לא 100%, אבל כשיורים 25 טילים וכל אחד מהם עם חצי טון חומר נפץ, אז כל אחד יכול לשער בנפשו מה פוטנציאל הנזק, רק של אחד כזה, לא של 25.
0: אבל בניגוד לשאגת הארי, למרות שעדיין קוראים לסבב הזה שאגת הארי, אבל בניגוד למלחמה שהתחילה בסוף פברואר, לא ראינו כאן עכשיו טילים עם ראש מתפצל או משהו כזה. צביקה?
5: אני, ראשית, אני לא אוהב את ה... כן, אני איתכם.
1: שומעים
5: אותי?
1: כן, כן, בהחלט.
5: אני לא אוהב את ההמשכיות הזאת של שאגת הארי וההמשך, לא כי רק יעברו חודשיים. הסיטואציה היא אחרת, ההקשר אחר, הדינמיקה, המניעים של האזור הם אחרים, וכשמישהו אומר זה שאגת הארי חלק ב' או 2-0, זה מטעה מאוד. ראשית, ארצות הברית היא לא הייתה שחקן משמעותי פה באירוע הזה, הפוך, הייתה שחקן משמעותי בריסום.
0: בהרגעת האירוע הזה.
5: ובהרגעת של האזור. הדבר השני, זה התחיל בכלל באירוע של חיבור בין הזירות כשאיראן מאיימת, בכלל על אירוע שלנו בבירות ולא באיראן.
0: כלומר, אז איך תקרא לסבב הזה?
5: זאת בדיוק הנקודה וזאת בדיוק המבוכה. עצם זה שאנחנו משתמשים בטרמינולוגיה, שלקחנו אותה ואנחנו משאילים אותה מטרמינולוגיית הארגונים פה, חמאס וחיזבאללה וסבב, זה מנרמל פה מציאות שהיא הכי מסוכנת לישראל. מלחמה עם איראן לא יכולה להתנהל בסבבים. אי אפשר כל כמה חודשים, גם לא כל שנה, לא חברתית, לא כלכלית, לא ביטחונית, לא בינלאומית, אני יכול להמשיך את הלאווים שיש.
0: כן.
5: אי אפשר לחיות במציאות של סבבים מול איראן, ואיראן ניסתה לייצר פה משוואה, ולכן ישראל הייתה חייבת להגיב.
0: אבל היא הצליחה לייצר את המשוואה. היא ניסתה וגם הצליחה.
5: ימים יגידו, אנחנו נראה באמת איך הדבר הזה בסוף יארז בהסכם או בעקרונות כאלה ואחרים. אם סופו של הסבב הזה או היממת קרב הזאת יהיה, כשישראל מוגבלת לפעול בדחיה, או בוא ניקח את זה עוד צעד אחד קדימה. אם כל תקיפה וכל סיכול שלנו בדחיה יביא לירי של טיל בודד, לא של 10 ולא של 20, מאיראן נכנסנו פה למציאות שהיא מציאות מסוכנת מאוד מבחינה חברתית, ציבורית ומדינית לישראל. ימים יגידו אם אנחנו שם.
1: אבל סליחה שאני עוצר אותך, זה נראה לי שאתה קצת מנסה להסיט את זה הצידה ולא להאמין בזה, אבל זה מה שקרה אתמול.
5: אני מנסה להציג פשוט איך אני מבין את המציאות הזאת. אני לא זז לא הצידה ולא קדימה, אלא בדיוק איך אני מבין את יממת הקרב הזאת. אני יודע שזה קצת מביך, אני יודע שזה קצת לא ברור. לא, סליחה, כי הדברים האלה תמיד
1: מסתכלים. אתה אומר, אם יקרה...
0: נראה לי, מה זה הרבה יותר מסכימים ממה שאתם כרגע נשמעים?
5: אם יקרה... כן, גואטה מנסה לייצר בינינו מחלוקות, אבל במקרה הזה הם לא קיימו.
1: אתה אומר, אם יקרה מצב כזה, מה זה אם יקרה? אנחנו בתוך המצב הזה.
5: המצב הזה קרה, איראן נעימה בשבוע האחרון, העמידה אותנו במבחן, היא גם פרעה את החוב הזה, ומהר, היא לא חיכתה יותר מדי, לא שעות ולא ימים. אבל אני חושב שהמבחן הזה יעמוד מהר מאוד במציאות, כי אנחנו נידרש לפעול בעיתוי כזה או אחר בלבנון, לא במרחב שהוא מרחב ההסכמות, שזה אזור החיץ שישראל נמצאת בו, המרחב הצהוב. ואם נראה בו בסוף תגובה איראנית, אני חושב שזה יעצב פה מציאות מאוד בעייתית ומסוכנת מבחינת ישראל.
1: אבל אם בכל מקרה בסוף בסוף אנחנו נפגשים באיראנים, אז למה לא ללכת מלכתחילה על הראש של האיראנים? אתה יודע שמערך ההגנה האווירי היום מעל שמי איראן הוא מדהים לטובתנו. למה לא ללכת על זה מראש?
5: אני אגיד לך למה, משתי סיבות עיקריות. אני חושב שהנשיא טראמפ מבין את זה הרבה יותר מאשר רבים באיתנו שאינם מבינים. ראינו 40 יום, חילות האוויר הכי טובים בעולם, הכי מדויקים, הכי קטלנים, הכי עוצמתים, וראינו איך איראן יצא מ-40 יום האלה. אז עכשיו נמשיך לזה עוד 40 ימים. גואטה, מה תהיה התוצאה?
1: התוצאה תהיה שנעשה דברים שלא עשינו ב-40 ימים.
5: היא לא תהיה, בוא נגיד לך סוד, היא לא תהיה הרבה יותר שונה, מדינה ענקית, 90 מיליון תושבים, פי 8 גדול מדינת ישראל, מטרות,
1: גם אם מורידים לתשתיות, גם אם סוגרים את השדה תרופה, גם אם מורידים את השלטר של החשמל ושל המים.
5: אנחנו אלופי העולם, בלשכנע ולהסביר את עצמנו. אני חושב שהנשיא טראמפ מבין את זה, לא במקרה בחודשיים האחרונים, הוא עושה הכל לא לחזור ללחימה. זה דבר אחד. והדבר השני, מדינת ישראל כבר 2 ו-8 חודשים במלחמה, בזירות פתוחות, בשלושה גבולות עם כוחות מעבר לקווי הגבול. רמטכ"ל, שאני כבר לא סופר את כמה דגלים האדומים מומרים שהצבא קורס לתוך עצמו, חיל אוויר שבחודשיים, ואגף המודיעין בחודשיים האלה לא הורידו את הרגל מהגז, היו ברמת מוכנות. לא במקרה ראינו אתמול תוך 6 שעות, חיל אוויר ואגף המודיעין מוציאים מטס תקיפה לאיראן. אתם מבינים מה המשמעות של 6 שעות מהשיגור האיראני, ישראל תוקפת באיראן. המשמעות היא...
0: כי השם האמיתי של הסבב הזה זה הארי המופתע. זו כנראה הייתה הפתעה.
5: לא היינו מופתעים לגמרי. להפך, אני רוצה להגיד שלא היינו מופתעים, כי עצם התגובה המהירה, 5 שעות זה תגובה מהירה, רק 3 שעות זה טיסה של המטוסים.
0: אז סליחה, אני אתקן לארי השבוז. תנו לי שמות. אנשים גם מאזינים, מוזמנים לסמס לי שמות למלחמה הזאת.
5: אני פחות טוב בשמות.
0: בסדר, זה לא עליך. אבל אתה יודע, אני כן רוצה שנייה שנדבר שנייה על מערך ההגנה האווירית. בכל זאת, אחרי בכל זאת הייתה הפסקה בין אתמול לבין הסבב של שאגת הארי, וסורי שאני קוראת לזה, מצטער שאני קוראת לזה סבב, אבל זה, נכנסנו לסבבים עם איראן, זה האירוע, זה כבר קורה. ואז עולה השאלה, האם אחרי הפסקה כזאת לוקח זמן למערכות רגע להתארגן מחדש?
5: הרי אמרתי לפני דקה שציינתי את הזמינות והמוכנות והעבר המהיר להתקפה באיראן, כשאני אומר חיל אוויר, זה חיל אוויר בהגנה ובהתקפה. מערך הגנה אווירית בחודשיים האלה לא נח, לא יצא לחופשה ולא לסדרת ספורט או סדרת נופש. הוא ניצל את הזמן הזה, אני אומר את זה מידיעה, להפיק לקחים, לרענן את השורות, למלא את המערכות, לטפל במערכות, ובכל אותה נקודה זמן להיות מוכן. אגב, בחודשיים האלה, היינו פעמיים...
0: צביקה, אנחנו צריכים לעצור אותך, כי ראש הממשלה עכשיו מוסר הצהרה. תודה.
2: את האיום המיידי הזה סיכלנו.
1: כן.
2: וגם חיסלנו את הרודן חמינאי. אם לא היינו פועלים בזמן ובעוצמה, לא היינו פה היום. ואני מתחייב, ושוב מתחייב, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באותה נחישות, פעלנו גם מול חיזבאללה. חיזבאללה תכנן לפלוש לגליל עם אלפי מחבלים, ובמקביל הוא תכנן להחריב את ערי ישראל עם 150 אלף רקטות וטילים. גם את האיום הזה סיכלנו, וחיסלנו את נסראללה. ואני רוצה לומר לכם, הלוחמים הגיבורים שלנו, איך אגיד את זה? מפרקים לחיזבאללה את הצורה. אנחנו ממשיכים להשמיד את כל תשתיות הטרור שלהם ברצועת הביטחון, כולל במתקנים תת-קרקעיים ענקיים ברכס הבופור, כל כך גדולים שלא ראיתי כמותם אף פעם. איראן וחיזבאללה חלשים מאי פעם, ואנחנו חזקים מאי פעם. אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם. ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי. כפי שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו. אחרי שחיזבאללה הירה לשטח ישראל, הוריתי לצהל לתקוף מטרות טרור בבירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, בנחישות ובתבונה נגן על מדינת ישראל. ויחד, בעזרת השם, נחזיר את הביטחון לצפון.
0: טוב, זו הייתה הצהרת ראש הממשלה, נתניהו.
1: כן, רק הוא שכח בסוף להגיד מתי, משפט אחד. אפשר להחזיר אותו רגע?
0: עדיין נחזיר להחזיר. אחרי זה נשמיע את זה שוב ושוב אם תרצה גואטה, אתה בטוח תרצה שנחזיר את זה בלופים, כל השידור. בעצם הוא בא ואומר איראן וחיזבאללה חלשים אי פעם, אבל המאבק איתם עדיין לא תם. הוא אומר שהחיילים הגיבורים מפרקים לחיזבאללה את הצורה.
1: ומי מפרק לתושבי הצפון את הצורה?
0: לא, רק אני לא מבינה איך אפשר לפרק את הצורה למישהו שכבר פירקנו לו את הצורה. הצורה כבר מפורקת הייתה אמורה להיות. אבל הוא הרכיב, אבל נסראללה, איך אפשר שוב לפרק את הצורה המפורקת? אני
1: לא, הוא הרכיב את הצורה מההתחלה. הם הרכיבו את הצורה ופירקנו להם עוד הפעם.
0: צביקה חיימוביץ', אתה עדיין איתנו.
1: ברור, ברור, ברור. צביקה חיימוביץ', תן לנו הסבר של
0: פרשנות שלך.
1: פרשנות, כן.
6: כל המאזינים הרבים שאוהבים לשמוע אתכם, אני רוצה להתייחס שני דברים. אני חושב שאיראן בימה האחרונה הפגינה עוצמה, ההפך מחולשה. היא הראתה שהיא רחוקה מלהיות מובסת.
0: או מורתעת.
6: בטח לא מושפלת. או מורתעת, מי שיורה 25 טילים ב-12 שעות, שזה כפול למה שהוא ירה בשבוע האחרון, בכל אחד מהימים, בשאגת הארי, זה מסר. ואני חושב שהמסר של כל אחד מ-25 הטילים האלה, הוא לא היה מכוון לירושלים, הוא היה מכוון לוושינגטון. יממת הקרב הזאת משרתת את האיראנים למסע ומתן עם הנשיא טראמפ. ככה צריך להסתכל על זה. הם מגיעים מעמדת חוזק. זה מה שהם עושים בחודשיים האחרונים, והיממה הזאת באה מתוך עוצמה שהם אלה שקובעים את סדר היום, מציבים את התנאים וגם פועלים.
1: אבל אומר ראש הממשלה, רגע שנייה, הפסקה, אני עוזר לך, האיראנים רצו להציב משוואה חדשה, לא במשמרת שלי.
6: הם הציבו את המשוואה, טוב עשתה ישראל שהגיבה, וכמו שאמרתי, זה יעמוד במבחן, ויש לי תחושה שהמבחן הזה יהיה הרבה יותר קרוב מרחוק. זאת הערה אחת שרציתי להגיד. הערה שנייה, כשהוא רואה לנשיא טראמפ, הוא מוכיח פעם נוספת שהנצרה או פקודות האש או החדל של צבא הגנה לישראל, הם לא יושבים בירושלים, הם יושבים בוושינגטון. ברצונו אנחנו נפעל, לא ברצונו אנחנו ננצור את האש. חיבוק הדוב הזה, יש לו הרבה מאוד יתרונות, אנחנו חווים הרבה מאוד לארצות הברית בהגנה ובהתקפה ובסיוע בכלל, אבל יש לזה מחירים. וראינו היום עוד דוגמה למחירים.
1: ושאלה אחרונה לסיום, אתה חושב שבסופו של יום, במצב של המלחמה האווירית היום, טראמפ מפריע לנו להכריע את איראן במידה מסוימת?
6: אני חושב שהוא עוזר לנו, כי אם היינו צריכים לבד, היינו צריכים להתמודד עם השאלה איך מכריעים את איראן. אי אפשר להכריע מדינה, אי אפשר להכריע ארגון, אנחנו יכולים לייצר תנאים שיביאו בסוף לשינוי, אבל ראינו...
0: פעם אחרונה גואטה שמדינה ממש, שמלחמה נגמרה בקנייה, אתה יודע מתי זה היה?
1: מתי?
0: צביקה? 1945
6: למלחמת העולם, נכון?
0: אז הציפייה הזאת היא מלכתחילה לא ריאלית, ואנחנו כל פעם מתאכזבים מחדש.
1: להער את השלטון, להזיז אותו קצת, לנענע אותם קצת.
6: מי שמכיר את האיראנים בתרבות שלהם, המושג דגל לבן וקנייה, הוא לא קיים.
1: לא בלקסיקון.
6: אנחנו רואים את יכולת ההתאוששות שלהם, רואים את יכולת ההישרדות שלהם, יכולים את יכולת העמידות שלהם. וזאת המציאות שאיתה, אנחנו צריכים להתמודד.
0: תודה רבה. צביקה חיימוביץ', תת אלוף במילואים, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית. תודה רבה.
6: תודה לכם, ושקט ככל שניתן.
1: אמן, בשורות טובות.
0: ועכשיו דיווחי תנועה.
7: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אין הרבה עומס תנועה בדרך 4 ממחלף מסובים ועד אלוף שדה.
7: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי.
10: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
11: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת בנסיעה ובחנייה באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
15: כאן.
16: כאן.
14: קרן נויבך.
16: כאן.
14: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
17: כאן.
14: אריה גולן.
18: כאן.
14: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו, ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
7: אנחנו כאן.
15: 90 שנה
16: לשידור הציבורי.
17: מאי 1960, בן גוריון עולה במפתיע לדוכן הנואמים בכנסת ומוסר הודעה דרמטית.
18: לפני זמן מה נתגלה אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, יעמוד למשפט בישראל.
17: משפט אייכמן סוכר בהיקף חסר תקדים בארץ ובעולם. לראשונה קולם של שורדי השואה נשמע בכל בית באמצעות שידורי כל ישראל.
19: אין אני עומד יחידי, עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים.
17: וכך נחשפו בשידור כמעט יום יומי בכל ישראל סיפורי הזוועה, עדות אחר עדות, בין השאר מפיו של הסופר קצטניק ויחיאל דינור.
20: זוהי כרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ.
21: קצטניק הכריע את יחיאל דינור, שנפל מתעלף, נלקח לבית חולים, והוברר כי לא יוכל לשוב ולהעיד.
17: בתום חודשי משפט...
0: אזעקות הופעלו במטולה, מחשש לחדירת כטב"ם.
22: בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיטה. זהו גזר הדין.
23: בית משפט!
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: חזרנו ודיווחנו תוך כדי ההפסקה על הזקות שהופעלו במטולה מחשש לחדירת כטב"ם, ועכשיו אנחנו עם תמירה לנג, לשעבר מכיתת הכוננות במטולה. מה את יכולה לספר לנו?
1: רגע,
0: בטח
1: בכלל...
0: בדרך למרחב המוגן.
1: או שהיא כבר שם.
24: לא, אני כבר בחוץ.
0: את כבר בחוץ? כבר נגמרו הזקות?
24: הייתה הזקה על כלי טייס עוין, מכיוון שעשיתי פה מספיק ימי מילואים, אז שמענו כבר את הירות. אגב, זה הפרת אש שנייה, כי לפני 3 שעות גם היינו במרחב מוגן, בגלל שירו אין הטילים, אלא ישו ויורטו.
0: זהו, את אומרת שזה הפרת אש, אבל ההפרת אש הזאת נמשכת כבר שבועות בצפון.
24: נכון, אבל היום, אוקיי, או אתמול, סליחה, הדברים השתנו, כי קודם כל, הפסקת אש עכשיו מכילה את כל מדינת ישראל, ירו עלינו גם טילים מאיראן, נתבקשנו לעשות הפסקת אש שלא ירו עלינו מאיראן, כדי שאנחנו לא נעשה שום דבר בלבנון. אני לא יודעת אם קראתם את כל הבקשה של האיראנים, אבל הם לא מתייחסים רק לדחיה ולבירות, הם מתייחסים לזה שחיל האוויר לא יכול בכלל להפציץ בלבנון, גם לא מדרום לליטני או לזהרני. ואני מנסה לחשוב על זה שאנחנו נתפסים בעיניי, בעת האחרונה חלשים, ואויבינו מזהים את זה. כי כשאנחנו מפולגים ומתקוטטים בינינו לבינינו, ויש קבוצות אלימות שמכות את בית או מגיעות באלימות שכזאת אל בית של שופט מכהן במדינת ישראל, או שרואים בכנסת את חברי הכנסת בית ההתנהלות שלהם, או יום כמו היום שהוא יום מטורלה לכל הדעות, המדינה מושבתת כלכלית, הורים עם ילדים בבית בפעם השלישית במלחמה מול איראן, והכנסת עסוקה בטלי גוטליב, 4 שעות היא מעסיקה את כולם על הסרת החסינות, כן או לא. ואני אומרת, עד איזה דרגה הניתוק יכול להגיע בשביל שמישהו יתעורר, או נמצא איזושהי דמות שהיא המבוגר האחראי שיקח את ההגה במדינה המדרדרת הזו.
1: אז הנה ראש הממשלה לפני 10 דקות בערך אומר, פירקנו לחיזבאללה את הצורה.
24: מתי?
1: עכשיו, לפני 10 דקות.
0: לא, מתי פירקנו?
1: אתה לא יודע, אני שואל אותה.
24: זה בדיוק העניין שאי אפשר הרי לנתק גם את ההקשר הנוסף, שאנחנו נמצאים, מה שנקרא, בעת בחירות, וכל סוף שבוע כשמתפרסמים הסקרים כאלה ואחרים, ויש מישהו שמהפיל, או רגע, אתה יודע, משבש את האג'נדה, אז יאללה, בואו אחר... נלך לדבר הבא.
0: אבל תראו, אני רוצה רגע לאתגר את זה, בגלל שאני גם מקבלת מהרבה מאזינים שלנו הצעה לשמות, כי ביקשתי הצעות לשמות לסבב הזה.
24: יש לי בשבילך.
0: שאגת ההורים. זהו, כן. היה לנו את שאגת האימהות, שאגת ההורים.
1: אגב, אחד המאזינים כתב לי, שכשאמרנו שזה שאגת ההרים, אמר לי, כתב לי גואטה, אתה טועה, זה שאגת הסקרים.
0: או, אז קיבלתי גם, אז קיבלתי גם הצעה לשובו מנדטים, אז אני שומעת את הקולות האלה שבאים ואומרים, נתניהו הולך על זה בגלל שזה טוב לו בבחירות, אבל זה לא כזה טוב לו בבחירות, כי אני רואה כמה שאנשים, הציבור הכללי, ממש לא מוכן עכשיו לעוד סבב, מעבר לזה שזה איראן שקפתה עלינו את היממה הזאת, זה לא, אפשר להגיד שזה תגובה לתקיפה שלנו בדחיה, אבל לא נראה שנתניהו בכלל רצה את המלכוד הזה שנוצר ביממה האחרונה, ואת המשוואה הזאת.
24: בוודאי שכן.
0: למי זה טוב? נראה לי שגם ציבור המצביעים שלו לא אוהב את הטלטלה הזאת.
24: זה טוב בשבילו, אם הוא החליט לצאת ולשבש עלינו את השיח המדהים שרצינו לנהל קצת קודם, אבל בואו נסלח לו על זה כי אנחנו משוחחים. מה הוא אמר? אני לא שמעתי. אבל הוא דיבר על זה שחיסלנו את נסראללה, כנסו לארכיון, תראו מתי זה קרה. הוא לא מדבר אלינו.
0: שאין הישגים, אז מונים את ההישגים הישנים.
24: ברור, הוא מדבר מעל הראש שלנו.
1: אבל הוא אומר גם בסיום הנאום שלו...
24: אנחנו מותקפים...
1: רגע, אני רוצה להתקן אותך, רגע, שנייה. בסיום הוא אמר, באחדות, בנחישות ובתבונה, נגן על מדינת ישראל, ויחד בעזרת השם, נחזיר את הביטחון לצפון.
24: יפה, אז אתה יודע שגייסו אתמול עוד מילואימניקים? עליתי הביתה וראיתי אוטובוסים פורקים פה מילואימניקים עייפים, שרק לפני שבוע השתחררו מ-100 ימי מילואים, כדי להבות, אוקיי, את הכוחות פה אצלנו. מי זה אנחנו? מי זה כולנו? מי נושא פה בנטל מהשביעי לאוקטובר? זה אותו הרכב לעזאזל. אנשים שכבר לא היו בבית ברצף, או לא גידלו את ילדיהם, או לא היו עם אנשים שלהם בהצגה, אני מדברת איתכם על שגרה טריוויאלית. עכשיו, מי אתמול, שהייתה כביכול הפעילות בדחיה, והאמינו לי, הייתה דרדלה, ראש הממשלה או שר הביטחון לא יצאו אל הקהל, אל קהל האזרחים, אוקיי, להגיד משהו. הוא עלה היום, שוב פעם, בלי שאלות של עיתונאים, באיזשהו רעיון מוקלט, ואמר שחיסלנו את נסראללה, הקינו בחיזבאללה. יופי, כבר פעם שנייה בשלוש שעות אני במקלט.
1: דרך אגב, מאיפה את יודעת שהרעיון הוא מוקלט?
24: איזה? של ביביהו?
1: כן.
0: זה ברור שזו הצהרה מוקלטת.
24: מה לא. זה הצהרה מוקלטת?
1: אני אמרתי, אם זה יתחיל בזמן, שימן שזה מוקלט. נכון?
0: נכון, נכון, וזה התחיל בזמן.
1: זה התחיל בזמן.
24: התחיל בזמן, בבקשה, אתה רואה איזה מיומנות, אנחנו צוברים כבר. איי,
1: כן.
0: אבל תמירה, בואי נדבר רגע על זה שבאמת היום, ביממה הזאת, כל הארץ הייתה בתחושה שאתם סוחבים כבר שבועות לבד, ושוב נשארתם לבד.
24: נכון, כי תשמעי, כשמדברים שוב בסיסמה ריקה מתוכן, שעוד יותר מקוממת ששקט יענה בשקט, במזרח התיכון זאת לא שפה מדוברת. נקודה.
0: מצד שני, ראינו שהפעלנו... תראי, אבל הפעלנו המון המון כוח בשלוש השנים האחרונות. הפעלנו רק כוח בעזה, כוח בלבנון, כוח באיראן, וניכר שהאויבים שלנו הם לא מורתעים, כי אולי יש להם יכולת לספוג את הכוח הזה, יש להם רצונות ושאיפות אחרות מלנו, אזרחי דמוקרטיה, מה שנשאר.
24: אבל מי הספונסר? הספונסר יושב באיראן, הוא כרגע במסע ומתן עם טראמפ, שהאינטרסים הם אינטרסים הרבה יותר גדולים ממדינת ישראל או אזרחיה.
1: מה, אנחנו כלי משחק פה בידיים שלהם?
24: בוודאי. הוא כרגע במסע ומתן עם טראמפ, שהאינטרסים הם אינטרסים הרבה יותר גדולים ממדינת ישראל או אזרחיה.
1: מה, אנחנו כלי משחק פה בידיים שלהם?
24: בוודאי.

0: אז משתגע.
1: אבל היום, לפני שעה בערך, שעה וחצי, אמר שר הביטחון, דין הדחיה כדין הצפון.
0: נו יופי, כבר פעמיים אנחנו במקלטים.
2: כן.
0: פעמיים, בשלוש שעות האחרונות.
1: וכמה פעמים נכנסו בדחיה למקלטים? בשלוש שעות האחרונות? לא נכנסו.
2: אבל שוב, גואטה, תבין שאם עכשיו הוא תוקף בדחיה, אז איראן שוב תוקפת אותנו.
1: אז הם ניצחו אותנו, אז זאת אומרת...
0: אז זה בדיוק העניין, בואו נרים דגל לבן כבר עכשיו. למה? למה לפטפט? ולמה... אתם מבינים אותי?
2: אז אתם רוצים ללכת יותר חזק? אני מנסה להבין מה אתם רוצים.
1: לא, אני רוצה להבין למה הם קובעים את זה. למה שאנחנו לא נגיד, כל פעם שתראו לצפון, אנחנו נראה במרכז איראן. למה לא?
2: כי טראמפ אמר לנו שלא.
1: זה בסדר,
2: אבל כי אנחנו הלכנו ביחד עם טראמפ. שוב, אני לא אומרת שזה...
1: יהיה פתק בבחירות הקרובות, יהיה פתק טראמפ?
2: אני לא אומרת שזה מצב אידיאלי. אני כן אגיד שהיינו צריכים לחשוב על זה קודם.
0: בסדר, אז תגידו משהו, אוקיי? זאת הממשלה הנוכחית עד שהתרחשו עלינו בחירות, אם אכן נגיע ליום בחירות? תיצאו אל האזרחים ותגידו, חברים, אין לנו אג'נדה, אין לנו תוכנית, לא אנחנו מחליטים. אתם כרגע כלי משחק תנו בטירוף הכללי הזה, ייגמר החודש, משפחות שלמות ילכו מקו האימות, כי סליחה, אי אפשר לשאת את זה יותר, ואז מה? ואז מה? קו הגבול הבא יהיה חיפה? אני לא מצליחה להבין את ההיגיון המשפטי הזה.
1: תמירה, אני אגיד לך מה ההיגיון. ההיגיון אומר שההנהגה פה אומרת, שמע, תמירה באה ודיברה ואמרה את מה שיש לה להגיד, והוציאה קיטור, ואנחנו נמשיך לעשות מה שאנחנו רוצים. אוקיי.
0: ברור, כי הצפון רחוק, ויהיה בסדר, ואולי בואו
1: כן, ואתם גם אתם לא אלקטורליים.
0: נכון, על זה דיברנו כבר.
1: כן, נכון, נכון.
2: קריית שמונה לא אלקטורליים?
0: לא, לא יש בקריית שמונה, היו לפני המלחמה 20,000 תושבים, כרגע יש אולי 8,000.
1: שכמה מצביעים מהם יש? 20,000 תושבים היו, לא, תושבים.
0: היו,
1: כן, היו. וכמה, כמה מצביעים?
0: כרגע יש 8,000, אבל לא משנה, תיקחו ממטולה, עד חניתה, עד טבריה, אוקיי, קחו וראש פינה, קחו את כל החבל ארץ הזה. אנחנו 70-80,000 תושבים. כמה מנדטים זה? 3 מנדטים?
1: לא,
0: למי זה,
1: זה
0: מפריע?
1: 70-80,000 תושבים, תמירה. זה לא מצביעים. זה עוד פחות מה שנקרא.
0: נכון. אבל אני אומרת, בוא נלך, אתה יודע מה שנקרא.
1: כן, והם אומרים גם
0: ונגיד
1: ככה.
0: ונגיד שכולם מצביעים אותו דבר.
1: כן.
0: אתה מקמת את זה למספר שהוא כל כך קטן? שאנחנו באמת לא משנה כמה נגיד את האמת שלנו ונכאב אותה ונהיה צודקים, זה לא משהו שמעניין מישהו. בגלל זה אני אומרת, רק אם ינטשו את חבל הארץ הזה, אוקיי? בצער רב.
1: כן,
0: מה יקרה?
1: בהחלט.
0: מה יקרה? אז תתעוררו.
1: כן, תמיר,
2: אנחנו מקבלים הודעה שהזקות האחרונות בקו האימות היו הזקות שווא.
1: אוקיי.
2: טוב. גואטה, לסיום?
1: אני אומר, לסיום, הדבר היחיד שמצער אותי זה שבפעם הבאה שנדבר עם תמירה, ככל הנראה, המצב לא ישתנה, כי כבר דיברנו איתה פעם, וזה חוזר חלילה.
0: נכון, ויש פה אנשים מדהימים, באמת, אנשים ערכיים, אנשים שעדיין, למרות כל המכות, גם הכלכליות, גם האישיות, גם אנשי מילואים, שעושים לופ אחרי לופ אחרי לופ, אוהבים את המקום הזה, נאחזים בו, באמת, במה שעוד נשאר. וזה לא מספיק.
2: לא.
1: קבלו חיזוק מאיתנו עד כמה שאפשר, אנחנו...
0: כן, גם חיבוק לכם, ואני ממש מקווה שנדע ימים יפים.
1: טובים
2: בינתיים, אני אסתפק בלאחל לך רק ערב אחד שקט, אולי, אני מקווה.
0: כן, זה לא קורה פה, אנחנו רוצים לישון קצת, זה הבקשה הכי קטנה שלנו.
1: זאת אומרת, אפילו לישון צהריים לא נותנים.
0: אין דבר כזה.
1: איזה שלב צונדק.
2: תמיר עליין, לשעבר כיתת הכוננות.
0: תודה רבה לכם, ערב רגוע. תודה.
1: שעות טובות, אמן.
3: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אור מתנועה בדרך 4 ממחלף מסובים ועד אלוף שדה.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן.

0: לפני השימוש.
1: כאן פרופסור ידידיה שטרן, האם אתם מודאגים במצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני, נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
2: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום... דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: בצומת ספרים.
3: במגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
5: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי.
8: אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
5: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
11: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
12: הללויה! איזה גול!
11: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן. עדיין לא.
2: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
1: עכשיו אנחנו כאן מבשרים לכם שהנחיות פיקוד העורף התעדכנו וחזרה מלאה לשגרה עם כוכבית ענקית למעט ביישובי קו האימות. אבל בשאר חלקי הארץ יש לנו הקלה בהנחיות, החל משש בבוקר התקיימו הלימודים. כן, כן, החל משש
3: רגע,
1: בבוקר.
3: רגע, החזרה לשגרה זה מחר בשש בבוקר?
1: כן.
3: היום מה?
1: היום כבר לא יהיו לימודים.
3: לא, בסדר. אבל בכלל החזרה לשגרה.
1: מבחינת ההתקהלויות?
3: כן. הודיעו, לא הודיעו? תכף נשמע מה הם אומרים.
1: אז אני מניחה שלאף אחד כבר לא הייתה כל כך תוכנית להתקהל היום, אבל בעיקרון ההנחיות נכנסות לתוקף, ההנחיות החדשות, החל משש בבוקר.
3: הבנתי. כן? בגלל זה משאירים אותנו עד שמונה. הבנתי. זה רק ממחר.
1: כדי לדבר על זה שחוזרים אחר ללימודים, אנחנו צריכים ללוות את המאזינים והמאזינות שלנו אחד, בחזרה לשגרה.
3: אבל כל אחד בוכה מאיפה שכואב לו. אני הלימודים. לא קשור אליי. קשור אליי. ההמשך של השידור עד שמונה.
1: לאן אתה ממהר, גואטה? לאן אתה ממהר?
3: הביתה, לאשתי. לאיפה אני ממהר?
1: בסדר, לא נחמד לך פה, כאן באולפן הממוגן.
3: נחמד לי, אז אומר שאני צריך שער פה עצמונה. עצמונה, הבית שלי גם ממוגן.
1: בסדר, טוב.
3: טוב.
1: עכשיו אנחנו עם אנה פינס, אתה יודע איפה אנה פינס נמצאת?
3: איפה היא נמצאת?
1: בטורונטו, מתכוננת למונדיאל.
3: הנה, בבקשה, החיים מחולקים לשני חלקים, אלה שעובדים ואלה שעושים חיים.
1: יש לי גם משפחה בטורונטו.
4: שלום, אנה פינס. שלום, שלום.
1: תגידי, היה איזשהו חשש שם, מישהו בכלל שמע עלינו שם, שאת יודעת, עם התקיפה של איראן בישראל והתגובה של ישראל, שהדבר הזה יכול להעיב איכשהו על המונדיאל?
4: כן, תראי, אין ספק שטראמפ מאוד מודאג מהעניין הזה, המונדיאל, אמנם באירוח משותף של ארצות הברית עם קנדה ומקסיקו, גם כאן בטורונטו יערכו שישה משחקים, אבל אין ספק שזה המונדיאל של טראמפ, מהשלבים המאוחרים הם הולכים להתרחש אך ורק בארצות הברית, והוא גם אמר בעצמו בכמה הזדמנויות במפגשים עם פיפה, שזו ההזדמנות שלו, הזדמנות חד פעמית להציג את ארצות הברית לרעבה לעולם כמו שלא הייתה מעולם. אז אין ספק שבהקשר הזה טראמפ מאוד רוצה שהמונדיאל יתקיים כסדרו ושהעיניים של העולם יופנו מהסיבות הנכונות מבחינתו לארצות הברית.
3: זאת אומרת, לכאורה טראמפ לא מתכוון לעשות שום מלחמה מצד עצמו. כל תקופת המונדיאל, כמה זמן זה?
4: מונדיאל ייפתח ביום חמישי הקרוב עוד שלושה ימים ויערך 39 ימים, כשהגמר הוא ב-19 ביולי בניו יורק. בדרך יש גם את חגיגות 4th of July, 250 שנים להכרזת העצמאות האמריקאית, שגם זה יהיה אירוע חסר תקדים, ויש לו יום הולדת לנשיא טראמפ ממש בשבוע הבא, גם אירוע יום הולדת 80 שהוא הולך לציין בחגיגות ובמשחקי האבקות לרעבה בבית הלבן. זאת אומרת, יש לו הרבה מאוד תוכניות
1: גדולות.
4: בסדר היום.
1: איזה משחקי
4: אבקות? כן, לנשיא דונלד טראמפ ב-14 ביוני יש יום הולדת 80. הוא הולך לציין אותה יחד עם עוד איזשהו מועד אמריקאי, שאולי הוא איזשהו תירוץ ככה לעשות חגיגות רעבתניות במשחקי אבקות בבית הלבן, ספורט שהוא מאוד אוהב. הולכים לעשות משחקי רעבה ממש במקרה ביום ההולדת שלו, וזה מגיע באמת שריקת הפתיחה של המונדיאל עוד שלושה ימים. המשחק פתיחה אמנם יערך במקסיקו ולא בארצות הברית, אבל ככל שהשלבים יתקדמו המשחקים הולכים להתרכז אך ורק בארצות הברית. מבחינת ההכנות פה הן ממשיכות כסדרן ב-100%. האוכלוסייה כאן ברחוב ואוהדים שמתחילים להגיע לא נראה שהם מודאגים יותר מדי ממה שקורה אצלנו אלפי קילומטרים מכאן. אבל בהקשר הזה אולי אפשר לציין שקנדה היא בסופו של דבר גם מדינת מאגרים משמעותית, ככה שכן יש פה חיכוך די ניכר בין אוכלוסיות, גם קהילה יהודית מאוד גדולה, שכן השמיע את קולה, גם שידרנו אתמול צעדה עצומה, כמעט 100,000 השתתפו בצעדת תמיכה בישראל, ובאותה צעדה השתתפו גם גולים איראנים, יש כאן קהילה איראנית גדולה בטורונטו, שרצו גם למסור דרכנו את התמיכה שלהם בישראל, הם כמובן מתנגדי משטר, זה חלק מהסיבה שהם כאן, והם אפילו אם מקשרים את זה גם למונדיאל ולמה שהולך לקרות, אז אנחנו יודעים שהנבחרת האיראנית אמורה הייתה להגיע לארצות הברית, כרגע נדחו הוויזות שלהם, והשחקנים יורשו להיכנס רק ביום המשחק, הם נאלצו להעביר את כל מחנה האימונים שלהם למקסיקו, והם ככה פנו לפיפה.
1: לנבחרת הישראלית לא הייתה את הבעיה הזאת?
4: כן, בדיוק, הנבחרת הישראלית מראש נשארה בארץ, אבל... אבל אין ספק שההשתתפות של איראן במונדיאל בשיא המתיחות הזו עם ארצות הברית ועם ישראל הולכת לגרור הרבה מאוד סוגיות מעניינות. עניין הדגל, למשל, שהגולים האיראנים פה שיתפו אותנו, שהדגל שהם נושאים אותו, דגל עם הסמל של האריה, שהוא בעצם של מתנגדי השלטון שם, יחשב כדגל לא חוקי, הם אומרים לנו, והם לא יוכלו להניף אותו במשחקים של נבחרת איראן. זאת אומרת, יש הרבה מאוד סוגיות סביב המונדיאל הזה שהן הרבה יותר גדולות אולי מכדורגל, אבל אנחנו פה גם בשביל הכדורגל, ונעביר כמובן את כל המשחקים בשידור, גם ברשת ב', גם בכאן 11, גם בכאן בוקס, ונמשיך ללוות את כל מה שקורה במונדיאל הגדול בהיסטוריה.
3: תענו, גנה פינס.
1: תודה, ותהני בטורונטו, קצת משעממת, אבל תהני. מה שיש.
4: תודה. תשמרו על עצמכם בארץ.
1: נשתדל. לירן קוג'יינוב, כתבנו לענייני חינוך, אתה חוזר אלינו עם בשורות משמחות, מלבד לאנשי והורי הצפון.
0: כן, אנחנו מדברים על בעצם שינוי התגוננות של פיקוד העורף, דיברנו קצת לפני חמש שזה הולך לקרות, והנה זה קורה. יום אחד של מלחמה כרגע, מחר כל הארץ בעצם ירוקה, חוץ מקו העימות. בקו העימות, אגב, נגיד, יהיה ניתן לקיים לימודים, אבל תחת מגבלות כמו שהיה עד עכשיו, רק כאשר מגיעים למרחבים מוגנים, מרחב מוגן תקני. ראינו את התמונות האלה לאורך כל השבועיים האחרונים מהצפון. זה לא יחזיר את הבגרות בביולוגיה שהייתה אמורה להיות היום, לא ברור אם הוא בוטלה או לא. גם ליבי על אותם תלמידים שהיה אמור להיות להם היום טקס סיום. ההנחיות הן רק ממחר ב-6 בבוקר, ולא מהערב, ולכן עדיין אפשר לקיים טקסי הסיום, מי שמחר עושה טקסי סיום.
1: אתה רואה גואטה, שאלת מקודם, על ההנחיות שנכנסות לתוקף רק מחר ב-6 בבוקר?
0: מ-6 בבוקר, כן.
1: אז אותם חבר'ה שתכננו לחגוג היום את נשף הסיום, לא יוכלו.
3: לא, מתי? נכון. הוא מחר?
1: זה תלוי בהם?
0: זה תלוי גם, יש פה עניין של תפעול, ועניין של ספקים ואנשים, ואני לא יודע אם זה רק הפרום או רק הטקס, זה נורא תלוי, אבל...
1: כמות הכסף שמוציאים על סמלה היום, זה, אני לא הכרתי דבר כזה, זה, אצלי זה קרה...
0: מה זה היום? זה כבר כמה שנים.
1: זה כבר כמה שנים, אני, לנו בכלל לא היה פרום. אני לא זוכרת את השטות הזאת, וזה סמלות
3: שאת
1: משלמת עליהן המון כסף, ונורא מכורות, סליחה, אני חייבת להגיד.
3: אבל טקס סיום היה אצלכם?
1: טקס סיום, אולי הייתה איזה מסיבת סיום, אבל לא היה את הקטע הזה של הפרום, שאני צריכה עכשיו לקנות סמלה, כאילו אני באמריקה, זה לא... זה סמלות לא מותאמות, אני רואה את כל הסמלות שהן קונות, הן לא מותאמות, גם כלכלית הן לא מותאמות לאירוע בכלל.
3: את יודעת.
1: ואיזה בסה אם יבטלו להם את הפרום אחרי שהן הוציאו כסף על סמלה שאין להן מה לעשות עם הסמלה הזאת. אפילו לחתונות בישראל הסמלות האלה מוגזמות.
3: כמה אני שמח שלי לא היה את הבעיות האלה. לא הייתי בטקס סיום אף פעם. הטקס סיום שלי היה תמיד כל שנה בראשון לספטמבר.
0: אתה מגיע ולא חוזר.
3: זה היה טקס הסיום. והיו שרים לנו, 3 שנים עברו על דן, עברו בריקודים וזה וזה, והייתי הולך הביתה וזהו.
1: זהו?
3: זהו, מסיים את הלימודים. לירן חוג'יינוב.
0: חזרנו לדבר על זה, כן?
3: כן.
0: לפחות זה, כי הלימודים מתחדשים, ושוב, תושבי הצפון צריך להזכיר אותם תחת מגבלות, זה עדיין לא קל שם, הם חווים את זה אחרת לחלוטין, והם דורשים עדיין עוד הקלות.
3: וצריך להזכיר פעם אחר פעם שזה לא תקין, וזה לא נורמלי, וזה לא אחראי, וזה לא כלום מצד הממשלה הזאת.
0: אין ספק, ואגב, הזכרתם את הסיום, ליבי באמת גם עם התלמידים של אור דנציגר בקריית שמונה, שמנסים לעשות הכל שהפרום שלהם יצא לדרך.
1: שיהיה להם בהצלחה, תעדכן אותנו לגבי זה. תודה רבה, לירן.
0: תודה.
1: תראה, אנחנו נמשיך להגיד שזה לא הוגן, אבל אתה יודע, נמשיך להגיד שזה לא הוגן כלפי הצפון, ונמשיך לחזור לשגרה שלנו.
3: זה לא הוגן שבכנסת ישראל יושבים עכשיו ורוצים להעביר חוקים על ועדת חקירה, ועל חוק התקשורת, ועל כל השטויות שיש להם בראש, שהם חושבים שהציבור לא מבין, לא מבין שמה שהם עושים זה פשוט פשע ורשע.
1: טוב, על זה עוד נדבר בשעה הבאה.
3: וכל מי שמצביע על זה, זה פשע ורשע שאתם מתעסקים בזה.
1: אז תגיד תודה שיש לך עוד שעה. איתי עד שמונה, כי נוכל לדבר עוד. כדי שנוכל לדבר על זה. כן, על מה שקורה בכנסת. נגיד בינתיים תודה ליהודה דמרי אגסי, העורכת שלנו, ולמפיקות רננה פרידמן ואורית שולץ. אמיר שמואלי, הטכנאי שלנו, כאן ובירושלים, יאיר ניומן. אנחנו נחזור אחרי החדשות, חדשות עם עדכונים משמחים, על חזרה לשגרה. נחזור עם כל העדכונים. להגיד משהו?
3: להגיד תודה, חן ליברמן.
1: תודה, יגאל גואטה, אבל לא נפרדנו באמת.
3: לא, אבל צריך להגיד תודה תמיד.
1: תישארו איתנו.
3: ואנחנו נהיה פה גם בשעה הבאה.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. מחר בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
4: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
3: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
4: די, די, די כבר לריב!
3: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: זה בסט.
3: מהאיזום ועד הביצוע.
5: זה בסט.
3: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
5: זה בסט.
3: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
6: זה בסט.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
11: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
12: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
13: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
14: בקיצור, השם שלי, תאר
3: אותך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
15: הרבה יותר מאוכל.
3: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
16: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
3: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
17: לך תאכל
3: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוך. יותר משלושה מיליון צפיות.
18: שושרד, תדהים אותם.
3: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: הישג אדיר לישראל.
3: אנחנו כאן.
20: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן
0: החדשות ברשת בית הכותרות. פיקוד העורף מסיר את המגבלות בכל הארץ, חוץ מבקו האימות, שם עדיין יחולו מגבלות על התושבים. ראש הממשלה נתניהו אומר שאיראן וחיזבאללה ניסו לכפות משוואה חדשה ביממה האחרונה, אך המציאות הוכיחה אחרת. שר הביטחון קץ אומר כי דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון, וכל תקיפה שלהם תוביל לתקיפה בדחיה. התחזית התחממות.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. פיקוד העורף מעדכן את מדיניות ההתגוננות ממחר ב-6 בבוקר ועד ליום רביעי ב-8 בערב. ברחבי ישראל, חוץ מבקו האימות, התאפשר פעילות בלי הגבלה. ביישובי קו האימות וביישובים ספסופה, מרון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרא סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר, יעברו למדרג פעילות חלקית. באזורים אלו אפשר יהיה לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. כמו כן, תותר התקהלות של עד 100 בני אדם בשטח פתוח ועד 400 במבנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי איראן וחיזבאללה ניסו לכפות משוואה חדשה ביממה האחרונה. לדברי נתניהו, האויבים הניחו שישראל לא תגיב על הירי משטח לבנון ומשטח איראן, אך המציאות הוכיחה אחרת.
17: כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.
0: על רקע הענותן של ישראל ושל איראן לדרישתו של טראמפ לחדול מאש, אומר שר הביטחון ישראל קץ כי דין לדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. לדבריו, כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתקיפה בדחיה. קץ הדגיש שצהל ימשיך לפעול בלבנון נגד חיזבאללה. אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן. כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה, כפי שקרה אתמול. אייל חולטה, שהיה ראש המל"ל, סבור כי הפעולה הישראלית בדחיה הייתה טעות אסטרטגית. בריאיון ליגאל גואטה ולכן ליברמן בכאן חדשות ברשת בית, אמר חולטה כי לו היו סדרי עדיפויות מתואמים בין ישראל לארצות הברית, ייתכן שישראל לא הייתה צריכה להגיב בדרך שבה פעלה, וכי התקיפה בדחיה הקשתה על עמדתה של ישראל מול איראן.
21: כנראה שדחיה תחילה, ואם דחיה תחילה, המחיר של הדבר הזה, וזה חשוב שכולם יבונו, שישראל פגעה בחופש הפעולה שלה מול האיראני. וזה צריך להטריד את כולם הרבה הרבה יותר. הדחיה היא לא ראשונה, לא שנייה, ולא שלישית בסדר עדיפויות. מה יקרה אם מחר איראן תתחיל לשלוח דחפורים כדי להוציא אורניום מועשר מתוך המחילות באספן או בקשן? ונשיא ארצות הברית יגיד, לא מתאים לי שישראל תפעל עכשיו. אז ישראל לא תפעל, למרות שאיראן חוזרת לתוכנית הגרעין, אנחנו מעלים על הדעת מציאות כזאת?
0: לפני כמחצית השעה נשמעו אזעקות במטולה ובמשגב עם מחשש לחדירת כלי טיס עוין. מצה"ל נמסר שמדובר בזיהוי שווא. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, וכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
6: כאן תחזית. מחר בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
22: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
6: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות.
24: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית, מחר עוד התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו 28, בחיפה 27, בצפת 30, בבית שאן 36, בבאר שבע 34, ובאילת 40 מעלות.
23: התחזית בחסות.
25: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
26: איזה בנק מפריז.
25: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
26: בנק הפועלים.
25: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות.
27: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי,
28: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים.
25: מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
26: איזה בנק מפריז.
25: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
26: בנק הפועלים.
25: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: ישראל תקפה בדחיה של ביירות, האיראנים, כמו שהם אמרו בהם האחרונים, אם ישראל תתקוף בדחיה, אנחנו נגיב.
4: אני נמצאת באזור הקריות, ארבעה טילים ששוגרו מאיראן וארבעתם יורטו בהצלחה.
5: בצה"ל נערכים לאפשרות של כמה ימי לחימה ברצף בזירות שונות.
7: תודה של פיקוד העורף, אין לימודים בכל הארץ.
8: הנשיא טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להגיב, עכשיו הזמן ללכת לשלום.
9: לפנות בוקר כאמור, ישראל תוקפת טהרן.
10: כל השיגורים שצפקנו משעות הבוקר המוקדמות, גם מאיראן אגב וגם מתימן, כל השיגורים הללו יורטו בהצלחה.
20: כאן חדשות ברשת בית, אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית, בנימיני וגואטה.

0: השעה השלישית של בנימין וגואטה.
1: צריך לומר שעברה מהר.
0: עברה מהר?
1: כן, השעות עברו מהר.
0: יופי, יופי, אני שמחה לשמוע את זה ממך.
1: למה, אצלך עבר לאט?
0: לא, לא, עבר לי דווקא מהר.
1: אבל לא כל כך מהר כמו אצלך.
0: היו שידורים, תראה, היו משדרים מיוחדים בזמן מלחמה שעברו יותר מהר כי קרו יותר דברים. זה דבר טוב שלא היו אזעקות ברוב
1: האזורים. כן, אנחנו שמחים שלא קרו דברים.
0: בדיוק, אבל אני חושבת שזה מייצג את הסבב המוזר הזה שהיה לנו היום, שהתחיל אתמול בלילה, שהוא לא ברור, הסבב הזה. אין לו גם שם. קיבלתי הצעות לשמות במהלך ההפסקה. אתם מוזמנים להציע עוד. אבל כן, זה אירוע קצת משונה.
1: אנחנו לא רוצים שמות, אנחנו רוצים לסיים את הסיפור הזה. אתה עכשיו מתחיל לחפש שמות, כאילו זה תינוק שנולד.
0: כדי שכשנדבר על היום הזה, אתה זוכר שאיראן תקפה, ואנחנו החזרנו לרגע, ואז טראמפ אמר לכולם להפסיק, כדי שיש שם ליום הזה. כדי שנדע איך להתייחס אליו. לא? זה חשוב.
1: כן.
0: טוב, מה היה לנו בכל זאת? עדכונים למי שמצטרף עכשיו ולא קיבל כבר את כל הפושים הנרגשים על חזרה לשגרה, מלבד ביישובי קו האימות, ששם כן יכולים להיות לימודים, אבל זה תלוי במרחב המוגן ובכל מיני סידורים שונים שנכונים לכל יישוב ויישוב. אבל בשאר אזורי הארץ, חלקי הארץ, יש לנו חזרה לשגרה החל ממחר.
1: כן. אגב, את יודעת שבכנסת כבר חזרו לשגרה מזמן. גם בזמן המלחמה הם היו בשגרה של להעביר את חוק הוועדת חקירה, את חוק התקשורת ואת כל החוקים שלהם, פצול היועמ"שית, הם בשגרה לגמרי.
0: כן. ובכלל הולכים לבחירות, אבל הם ממשיכים להעביר את כל החוקים. תסביר לי שנייה איך זה עובד. כלומר, עד מתי הכנסת יכולה להמשיך להעביר חוקים?
1: יש לך את דקלה אהרון שפרן, שנמצאת איתנו על הקו, שאין כמוה להסביר, היא מומחית מספר אחד. שלום דקלה אהרון שפרן.
2: שלום יגאל, שלום לכם, זהו, אני עשיתי את שלי, אני יכולה להגיד לכם ערב טוב. לא, אבל אני חייבת להגיד בהקשר איך קוראים למלחמה, מפיו של רמי איגרה, שאמר היום שאפשר לקרוא למלחמה מלחמת שובו מנדטים, אבל זה מאוד מאוד ציני, זה פשוט היה עם טוויסט כזה.
0: כן, זהו, לא, קיבלתי את זה מאוד אנשים בוואטסאפ, שובו מנדטים. אני מודה שפעם אני סקפטית, כי אני לא חושבת שנתניהו רצה לתמרן את עצמו לנקודה הזאת. היא לא משתלמת לו.
1: אני דווקא אופטימי, כי אני חושב שהוא במצב כזה קשה, שהוא כבר לא יכול להשיב את המנדטים. כי כל הציבור מבין שזה בלוף אחד גדול, וזה שקר אחד גדול, והאנשים בטח ובטח בצפון לא אוכלים את הבלוף הזה.
0: כל הציבור? בכל זאת יש לו...
2: כן, בהחלט, לא יודעת אם אפשר...
0: כמה מנדטים...
2: אוקיי. אבל עדיין, כן. אבל בהקשר למה שאתם אומרים על היום הזה בכנסת, אני יכולה להגיד לכם שהרבה מאוד דיונים בוטלו היום בכנסת. הדיון שלא בוטל היום בסופו של דבר הוא הדיון בעניין חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב. היא הגיעה היום לוועדת הכנסת לדיון מאוד מאוד ארוך, שנמשך יותר משלוש וחצי שעות, והדין הזה הוקדש לטיעונים של גוטליב בבקשת החסינות שלה, לאחר שנזכיר, היא פרסמה את זהותו של בן זוגה של שקמה ברסלר, אמרה שהוא איש שבק, היא הציגה טענות לבגידה שהייתה בשבעה באוקטובר, אם תוענק לחסינות, זה אומר שהיא לא תעמוד לדין בכהונת כנסת הנוכחית, היא תידרש לבקש אותה שוב, אבל בכהונה הבאה. היועמ"שית מצידה שהגיעה היום לדיון הזה, אמרה שחסינות לגוטליב תסכן את ביטחון המדינה בעתיד.
0: אז דקלה, בואי נשמע כמה קולות מהדיונים בוועדה שהיו היום.
3: שאתם הפכתם לאויבים של הממשלה. אתם הפכתם תוך כך לפוגעים בביטחון המדינה, ופוגעים קשות באמון הציבור במערך החשוב הזה של פרקליטות, בית משפט, ואתם מכשירים כל שרץ, אבל כל שרץ, ואני אתן לכם רק דוגמה קטנה, קטנה, כי מי שלא בא לכם בעיניים, אתם פשוט מזיזים אותו, מסיתים אותו.
0: אוקיי, זו הייתה טלי גוטליב, ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שיושבת שם ומקשיבה לדברים. כלומר, טלי מאשימה אותה, חברת הכנסת גוטליב, שהיא זאת שפוגעת באמון הציבור במערכת המשפט.
1: כן, והיא זאת שמכשירה כל שרץ.
0: כן.
1: כן.
2: וכן, אני יכולה גם לומר לך שכאשר יושב ראש הוועדה, אופיר כץ, שהוא גם יושב ראש הקואליציה, הציג את היועמ"שית בוועדה, הוא אמר, גלי, תציג כאן את דבריה בהמשך, ואז חברי האופוזיציה התרעמו ואמרו לך, היא לא חברה שלך, היא היועצת המשפטית.
0: טוב שהוא לא אמר היועמ"שית המודחת.
1: המפוטרת, כן, היועמ"שית המודחת. המודחת. כן,
2: אני חייבת להגיד שבמהלך הדיון באמת הגענו גם למחוזות הביזר, כשגוטליב קינתה את חברי האופוזיציה צרצרים, ואז גם חיכתה את איך שלדבריה, או באוזני הצרצרים נשמעים. טייק מאוד יוצא דופן במהלך הדיון הארוך הזה, גוטליב האשימה את בערב מיירה במהלכו, שלמעשה הפרקליטות סיכנה את הדמוקרטיה במהלך התקופה של ההפיכה המשטרית, המהפכה המשפטית, איך שתרצה לקרוא לזה, בגלל שאז החלה הסרבנות. עוד אירוע שמתרחש היום בכנסת, רגע, רק נאמר שיש עוד דיון שיתקיים בעניין חסינותה של גוטליב מחר, וכנראה שבסיומו תהיה הצבעה כבר בעניין החסינות של חברת הכנסת, ששוב, הדיון בעניין החסינות שלה מתקיים היום, למרות שהרבה מאוד דיונים אחרים מתבטלים. עוד אירוע
0: שמתרחש... רגע, תסביר לנו מה יקרה ברגע שתהיה הצבעה, אז חברי הכנסת יכולים להצביע...
1: יתנו לחסינות.
0: בעד החסינות שלה, ואז תהיה לחסינות. ובזה זה יגמר?
2: חברת הכנסת טלי גוטליב מקבלת חסינות מפני דין פלילי. אמור, זו אומר שבכהונה של הכנסת הנוכחית היא לא תוכל בעצם להיות מועמדת לדין, החסינות תעמוד לה.
1: לא יוכלו להעמיד אותה לדין, כן.
2: לא יוכלו להעמיד אותה לדין, אבל לאחר הבחירות היא תצטרך שוב, אם זה כאשר, היא תשוב חברת כנסת או תפיסה בתפקיד אחר, מי יודע מה יקרה, היא תוכל בעצם לגשת שוב ואז לבקש שהחסינות הזאת תעמוד לה גם אז. אירוע נוסף שמתרחש היום, מתרחש בוועדת הכספים, כאשר ראש הוועדה חנוך מלביצקי מתפרץ לעבר מי שמגיע לשם שהיא תקציבת ראש הממשלה, והוא פשוט מבייש אותה שם לעיני כל, אין דרך אחרת להקיד
0: את הדברים. כן, הנה, גם את זה אנחנו יכולות לשמוע.
2: היא פשוט מתחילה לבכות שם ועוזבת את המקום.
0: בואי נשמע.
4: את נותנת 2-3 פריטים ונעצרת. שמבקשים פירוט, תתני בבקשה פירוט מסודר, 1, 2, 3, 4, 5, 6. לא כל דבר לעצור ולחכות ולהבוא המשיח בדרך. את מעכבת זמן, את מבזבזת זמן, מה את מצפה? שלא נספור ונסחום את המספרים ונבין שלא נתת לנו הכל? תתני פירוט מלא כמו שצריך בצורה מסודרת, באמת די.
1: כן, כל מי שמגיע לשם מבזים אותו.
0: את יודעת מה, אני אהיה מאלי ששואלים, אבל רגע, מה קרה קודם בסרטון? כלומר, על מה הוא בכלל התפוצץ עליה ככה?
2: תראה, אני חייבת להגיד לכם שראינו גם תגובות שהיום אמרו, אבל בעצם מה רוצים עם מלביצקי? יש אנשים שהם גורמי מקצוע, פקידי ציבור, שצריכים לתת תשובות. זה נכון. ולפני כן היא הציגה את הדברים, אבל אי אפשר לומר שהיא לא עשתה את עבודתה המקצועית, מכיוון שהיא כן הציגה את הדברים. הם לא היו מספיק חדים לטעמו של מלביצקי, והיו לה הערות. הדרך שבה הוא פנה אליה ודרש ממנה ודיבר כשמענו עכשיו, כן. הייתה באמת באמת יוצאת דופן.
0: אני גם חושבת שמלביצקי ספציפית, שהיה חשוד באונס, כשהוא בא ומדבר ככה לאישה, אז היא יושב ומתרגר משמעית. את כולם בדיוק במקומות האלה.
2: חד משמעית, כאשר אנחנו יודעים במי מדובר, כאשר אנחנו יודעים את החשדות שעמדו מולו, אי אפשר להסתכל על הדברים הללו, כאילו שמדובר באדם אחר.
0: אוקיי.
2: משרד ממשלתי עובד משרד ראש הממשלה שפורצת בבכי בכנסת, ימים מאוד מאוד מורכבים במשכן, נאמר רגע לפני הפיזור של הכנסת.
0: טוב, תודה רבה, דקלה רון שפרן. רגע, מהר מהר תגידי לי, המקומות בסקרים של טלי גוטליב וחנוך מלביצקי בפריימריז בערך?
2: או, טוב שאת שואלת. מקומה של גוטליב כרגע נמצא, בוא נאמר, ברוב הסקרים, בעשירייה הראשונה, יש נגדה רשימות חיסול,
0: אוקיי.
2: בליכוד, נאמר, פוליטים כמובן, עדיין כל הסקרים שאנחנו רואים עד כה נמצאת בעשירייה הראשונה.
0: תודה, דקלה.
2: תודה.
0: עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת
1: ניסים ואטורי מהליכוד, שלום וברכה.
5: היי, שלום.
1: תגיד לי, סתם אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע ככה, מה שנקרא מלב אל לב, בימים שאנשים בצפון, ואתה גם בא מהצפון, אנשים חוטפים, אתה יודע מה זה הצפון, אתה יודע מה הילדים עוברים שם, מה משפחות עוברות שם. אתם מתעסקים בכל התחכים האלה, ולעשות להעביר ועדת חקירה, ולהעביר חוקי בתקשורת, ולהעביר כל מיני דברים. זה לא נראה לך זול מדי כל הסיפור הזה שאתם עושים?
5: תראה, פגע לי אתמול חלקי טיל לפחות, כל הלילה שרפה ליד הבית שלי, זה אחד. הבן שלי נכנס לבנון אחרי שהוא היה יום אחד בבית. ותאמין לי שצריך לדון בדברים האלה, מה אתה רוצה שיעצרו את טלי גוטליב, אז כולם יהיו שמחים ויגידו, לא, הנה, התעסקנו בדברים רציניים.
1: לא, לא, לא, לא, אני מדבר על החוקים האלה.
5: לא, זה פג תוקף. זה פג תוקף העניין הזה ב-16 לחודש.
0: אתה חושב שמגיע לך חסינות על מה שהיא עשתה? לפרסם שם של איש שב"כ?
5: דעתי אישית שכן. אבל אני אגיד לך למה. קודם כל, מגיע לה קודם כל לדון בעניין? מגיע לה את החופש להתבטא ולהביא את זה לדיון בוועדת הכנסת? שאני כחבר ועדת הכנסת, קודם כל נדון, ואז נתווכח.
0: אבל אתה גם אומר שאתה חושב שמגיע לה חסינות.
5: אני חושב שתראי, אי אפשר להסתיר מהציבור ואת לבוא להגיד למה יש קונספירציות. יש קונספירציות.
0: אי אפשר להסתיר מהציבור זהות של איש שבק?
5: אפשר להסתיר, ואני בעד להסתיר, ואני גם במשפחה שלי רוצה שיחשפו בני משפחה
1: שלי. אז למה אותו מותר לחשוף?
5: אני חושב שבמקרה הזה, כן, זה לא לחשוף את שמו או מה הוא. כשאשתו קוראת לעצירת שלא יהיה לנתניהו צבא בספטמבר, ויש אסון באוקטובר, אז הציבור שואל את עצמו, למה? מה? זו מהות החסינות. כן? אני לא אומר שעכשיו אני הולך לחשוף כל אחד.
1: מה הקשר לבעלה? לא הבנתי. מה? זה שהיא מפגינה,
5: מה זה קשר
1: לבעלה ולחשוף אותו?
0: אתה יודע, אשתו לא הייתה היחידה שאמרה
1: יכול להיות שיש פה, לכי תגישי תלונה לראש השבק ותגידו לו שיבדוק את זה.
0: מה את כבר מחליטה להיות השופטת?
1: מה את חושפת אותו ככה?
5: אוקיי, אמרתם את זה גם שגלעד קריב חשף חומר מודיעיני, אמרתם את זה גם במקרים אחרים
1: חקרו אותו על זה.
0: אנחנו לא מדברים על גלעד קריב, אנחנו מדברים על טלי גוטליב, ואנחנו נמשיך לדבר רגע עליה. לא, אנחנו נתמקד בזה.
5: רגע, לא, סעיף ב' בחסינות, נדבר על זה. שאם זה נעשה בחוסר שוויון, אבל דווקא לבוא לטלי גוטליב, מה עם כל השאר? יש פה ניסיון של צד אנשי ימין.
1: צריך למצות את הדין עם כל השאר. הנה אנחנו אומרים, כל מי שעשה דבר שהוא עשו, צריך למצות אותו.
5: יופי,
1: אבל זה עדיין לא מתיר לטלי גוטליב לחשוף.
5: תן לי לדבר רגע, אתם רוצים לדבר לבד, אתם יכולים גם בלעדיי, אתם לא צריכים אותי על הקו.
0: אנחנו פשוט נשמח שתענה ותסביר, שתענה לשאלות.
5: אז סעיף ב', גם בחוק שמדבר על הנושא של חסינות, אחד הסעיפים שמונע דווקא את ההגשת זה, וכן בעד לתת לה את החסינות, זה בבית, והוא מדבר שם על חוסר שוויון וחוסר איזון מבחינת היועצת משפטית. זה כן, זה קיים לדעתי. יש פה חוסר איזון, חוסר שוויון בין אנשים שעומדים מולה, ואם זה איש ימין אז כן להעמיד לדין, ואם זה איש שמאל אז לא להעמיד לדין. אז פה יש בעיה.
0: אז מה שאתה אומר שהסיבה שצריך לתת לטלי גוטליב חסינות זה בגלל גלעד קריב?
5: לא, אני אומר, החוק אומר.
0: לא, החוק לא אומר. אני שאלתי דעתך.
5: אני אומר, דורש שוויוניות. זה הכל.
1: אז אני אומר,
0: אבל לא היה דיון סביב חסינות של גלעד קריב.
5: לא, אני אומר, אם יש חוסר שוויון בנושא הזה של העמדה לדין, הרי מה הדיון פה? שהיא רוצה להעמיד אותה לדין. היא ביקשה, ואנחנו דנים בזה כרגע.
1: יפה, עכשיו היא ביקשה להסיר לה את החסינות, ואם אתה חושב שצריך להסיר גם למישהו אחר את החסינות...
5: היא ביקשה להעמיד אותה לדין,
1: תעלו את זה. לא, קודם כל ביקשו להסיר את החסינות. יפה. עכשיו אתה אומר, לא צריך להסיר לה את החסינות, חד משמעית. למה? כי לא העמידו גם את גלעד קריב. איך זה קשור? אם היא עשתה משהו שלא טוב...
5: יש כאן 120 ח"כים, כל כך נציג של ציבור אחר, אם רוצים להסיר חסינות, זה לא ייגמר פה.
1: למה זה לא ייגמר? למה צריך לעשות דברים לא חוקיים?
5: מה אתה אומר, סליחה?
1: אני אומר, למה צריך לעשות דברים לא חוקיים?
5: לא חוקיים? תשמע, במקרה הזה, בגלל זה יש חסינות. שאם יש משהו שהוא קרה והוא נורא, אז מי יחשוף את זה אם לא חבר כנסת?
1: סליחה, אז תלכי לראש השבק ותגישי תלונה, לא יודע מה תעשי. יש דרך, לא חושפים אותו.
5: ראש השבק
1: לא חושפים, אח שלי. לא חושפים אותו בציבור. לא חושפים בציבור. מה, רגע, שנייה, שנייה.
5: אם יש משהו שקרה,
1: חבר הכנסת ואטורי, אבל שנייה.
5: אנשים ירצחו, זה מעניין אתכם.
1: אבל אתה, לא, זה מעניין אתכם, אתם ממש עסוקים בזה כל היום.
5: נכון.
1: באמת,
5: באמת. בטח מעניין אותנו, בטח מעניין אותנו.
1: בגלל זה אתם מתעסקים עכשיו, כשאנשי הצפון מטווחים מהבוקר עד הלילה, בחוק התקשורת של קרי. זה חשוב מאוד. אבל... זה שהיא...
5: אני עוד לא נתקלתי בחוק של קארי פה...
1: עוד לא נתקלת?
0: רגע, אבל אני רוצה רגע לדייק משהו, כי דיברת על אי שוויוני.
1: אתה לא מתכוון להצביע על החוק של קארי בימים האלה?
5: אני לא יודע, מה שיגידו אני אצביע.
0: מה שיגידו אתה...
1: מה זה מה שיגידו אני אצביע? מה, אתה בובה?
5: כן, אני בובה, בסדר?
1: לא, אני שואל.
5: לא, אני אומר לך, תשמע, אנחנו נמצאים פה קואליציה ועובדים ביחד, אין מה לעשות.
1: ואין שיקול דעת לבוא ולהגיד, רבותיי, אנשי הצפון...
5: אין שיקול דעת, בוועדה, בדיונים, ברגע שזה מגיע למליאה, כבר אנחנו מצביעים.
1: ובוועדה, כן, יש שיקול דעת, אתה יכול להצביע נגד?
5: תמיד אתה יכול להצביע נגד, אבל יש זה, משמעת קואליציונית, כמו שיש משמעת אופוזיציונית.
1: בקיצור, אז אתה אומר חבר כנסת אין לו שום שיקול דעת, לא בוועדה ולא במליאה.
5: אתה אומר, כשיש משהו קרדינלי, אני כן אעמוד על שלי ונעשה שינויים.
0: מה אמרת? כן, אני בובה.
1: אמרת, אנחנו נצביע מה שהסיעה תחליט.
5: לא, אתה אמרת, אני בובה, אז הרמתי אותך.
1: אני שאלתי, אני לא אמרתי, חס ושלום. אני שאלתי אם אתה בובה, כי אתה אומר מה שהחליטו אני אצביע.
0: חבר הכנסת וטורי.
5: כן, כן.
1: טוב, בוא נעבור.
0: אוקיי, אני רוצה רגע לדייק משהו, כי אמרת שהסיבה שמגיעה לטלי גוטליב חסינות זה בגלל השוויוניות מול גלעד קריב. נגיד רגע שההבדל המהותי זה שטלי גוטליב לא מכחישה את זה שהיא פרסמה וחשפה את שמו של אותו איש הבעך, בן הזוג של שקמה ברסלר, בעוד קריב שנחקר בנושא הזה, בא ואומר שהוא לא חשף משהו סודי, כי זה כבר פורסם. אז זה קודם כל ההבדל בין השניים. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, איפה היה הסלפי שלך מההצבעה למבקר המדינה? למה לא העלית הסלפי?
5: איזה סלפי? אה, בקלפי.
0: כן.
5: לא, כי אין צורך, לא ראיתי לנכון. בקריאה שלי, אף אחד לא ביקש, ולא, גם לא רציתי, ולא חושב שזה נכון. ולא הצטלמתי, ומי שרוצה להצטלם, יכול להצטלם.
1: טוב, אני רוצה לשאול אותך,
0: אבל מי ביקש בכל זאת?
5: אף אחד לא ביקש.
0: אז למה מלביצקי אלה סלפי, קארי אלה סלפי?
5: הם רוצים לראות שהם גאים בהצבעה שלהם, לא יודע למה. גם שאני מצביע מחל, אז כן אני מעלה סלפי.
1: יכול להיות שבגלל זה שאתה לא כל כך ממושמע לפעמים, אתה לא נמצא בסקרים במקום ריאלי?
5: מי אמר לך?
1: אמר לי אחד מחברי הכנסת הבכירים של הליכוד, בשבוע שעבר, דיברנו על כל מיני אנשים, הוא אמר לי, ניסים וטורי, אין לו שום סיכוי להיות בפריימריס.
5: אוקיי, בסדר.
1: בשום מקום ריאלי.
5: בסדר, אוקיי.
1: יכול להיות שזה בגלל זה?
5: זה בגלל זה שאנשים לחוצים ממני אולי, אבל לא, אני לא מאמין לך שאמרו לך, כי הסקרים מראים אחרת.
1: אתה לא מאמין לי?
5: כולם ראו אותם.
1: אתה לא מאמין לי?
5: גם החק... גם השר הבכיר, אתה סתם מנסה לעשות לי נזק.
1: רגע, אני לא מנסה לעשות לך שום דבר, אתה לא מאמין לי.
5: אז למה אתה מדבר שטויות? אז למה אתה מדבר שטויות?
1: אני לא מדבר שטויות, אני אומר אמת לאמיתה.
5: אתה אומר לאמת לאמיתה של שמוע, כן?
1: אני מוכן להיבדק על זה במכונת אמת, בסדר?
5: כן, לא, אז בוא נהיה חסקרים. אז בוא נהיה חסקרים.
1: אבל הוא אומר
5: ש... בוא נהיה חסקרים, לא, אתה טוען שיש חסקרים ש...
1: לא טענתי, אתה לא מקשיב. אמרתי שהוא
5: אמר... אני מאוד חזק בשטח, אנשים תומכים בי, ואני רואה את זה גם בסקרים שאנחנו מוצאים. עושה סקר כדי לבדוק את העניין, ותאמין לי שאני חזק מאוד.
1: אבל הוא אומר שבסקרים...
5: הוא אומר, מי זה אומר? מי זה אלוהים? מי זה אומר?
1: לא אלוהים, הוא בכיר מהאוצר.
5: שאולי ייפול גם כן מהרשימה, כן?
1: למה הוא צריך, למה הוא צריך... לא, לא, הוא נמצא במקום גבוה.
5: יש הרבה שרים, יש הרבה שרים שהולכים ליפול מהרשימה, כן?
1: הוא נמצא במקום מאוד גבוה, אבל למה אתה חושב שהוא מקנה בך? במה? למה זה צריך להפריע לו שאתה תהיה?
5: אני מאוד חזק, אנשים בשטח אומרים שאני חזק ואני מוביל גם... בסדר, בוא נראה, תשאיר
0: לך. רגע, מי השרים שהולכים ליפול?
5: לא יודע.
0: אמרת שיש שרים שהולכים ליפול.
5: חכו בסבלנות, אם אתן לכם את כל התשובות, עכשיו לא צריך פריימריס.
1: לא, ואם יום אחרי הפריימריס באמת יתברר שאתה לא ברשימה, ואתה תבין שבכל זאת מישהו דאג שאתה לא תהיה, מה תגיד?
5: מה אני אגיד? ברוך השם למה שיש, זה מה יש, ועם זה נתקדם הלאה.
0: ותבוא לדבר אצל גואטה, בסדר?
5: יהיה לי יותר זמן קצת, כן, לילדים ולנכדים.
0: אבל לא תהיה לך חסינות.
5: לא צריך חסינות, לא אמרתי שום עבירה.
0: יאללה, חבר הכנסת ניסים וטורי, תודה רבה לך.
5: יאללה, ביי, כל טוב.
0: פרסומות.
6: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
7: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר.
8: ניערתי אותך משנה?
9: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
8: כן, יש משהו.
9: כן, תגידי.
8: זכית ברבע מיליון שקלים.
9: באמת? וואלה, איזה כיף.
8: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
14: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
15: מהייזום ועד הביצוע.
14: זה בסד.
15: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
14: זה בסד וזה בסד.
15: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
16: זה בסד וזה בסד. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
17: אני מוכן לקרנבל, התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
18: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
17: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
18: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
19: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
20: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
21: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. יואבים רובוטים, זה יופי.
22: בעוד 3 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב19:00, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
23: הללויה!
22: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, וגם אופיר הלפרין איתנו, תעדכני אותנו מה קורה בנתב"ג, כן יוצא, לא יוצא.
2: נכון, אז אני כאן בנתב"ג, ואני חייבת לציין ששדה התעופה פועל כסדרו, למעשה בשום שלב, מהלילה ועד כעת, לא חדל שדה התעופה מפעילות שגרתית. אנחנו יודעים שאמש, עם תחילת ההסלמה, שרת התחבורה מירי רגב נכנסה להערכת מצב, וסיומה היא הודיעה שהמרחב האווירי יישאר פתוח, והוא נשאר פתוח לאורך כל היום הזה, חרף שיגורי הבוקר. כן, אנחנו מזהים תגובתיות מסוימת מצד חברות תעופה זרות לאפיזודה הביטחונית שהייתה כאן ביממה האחרונה, אז נעשה קצת סדר. אוסטריאן איירליינס, ששייכת לקבוצת לופטנזה הגרמנית, מודיעה כי היא מבטלת את טיסותיה הקרובות, ככל הנראה עד ה-12 ביוני, גם אזרבייג'אן איירליינס, וגם ענקית הלוקוסט ההונגרית וויז אייר, מודיעה גם היא על ביטולי טיסות למשך יומיים היום ומחר. גם פליי דובאי מבטלת, אבל חלק קטן מהטיסות שלה למשך גם היומיים הקרובים, וחברת התעופה הפולנית לוט מודיעה על ביטול של טיסות הלילה בלבד. ואני חייבת לציין, אולי זה נשמע שאמרתי כאן רשימה מסובדת של חברות תעופה שמבטלות, אבל למעשה כשמסתכלים על לוח הטיסות כאן בנתב"ג, רואים שרק על אחוז קטן מהטיסות מעודכנת איזושהי הודעת ביטול. רוב הטיסות מתרחשות כפי שתוכננו, השדה פעיל, עוברים כאן במהלך היום הזה כבערך 50 אלף נוסעים בדרכם הביתה או מעבר לים. אז כרגע התמונה שמתרחשת בנתב"ג היא תמונה של שגרה.
1: כי בעצם מה שקורה זה שמשרד התחבורה הוא זה שאחראי להעביר את המסרים לחברות התעופה שבאים ואומרים, חבר'ה, אנחנו יודעים שזה נראה לא טוב מה שקורה עכשיו עם איראן, אבל אנחנו יודעים ממקור פנימי שזה עוד מעט הולך להירגע, שאנחנו מתכנסים לכדי סגירה של האירוע.
2: נכון, אני אגיד לך שכן יש דינמיקה של הידיינות ושל מתן קונטרה. בכל מה שקשור לפעילות חברות התעופה הזרות כאן בנתב"ג, הן כן מקבלות את המסרים גם של אנשי רשות שדות התעופה, גם של משרד התחבורה, גם של האחרים כאן בנתב"ג, ולמעשה יכול להיות שזה באמת מה שאני מתארת כאן, השגרה יחסית ששוררת כאן, היא איזשהו פועל יוצא של בדיוק אקט ההידיינות הזה. גם עם פיקוד העורף יש הידיינות, אנחנו יודעים שהם רצו בתחילת היום להגביל את ההתקהלויות כאן לכ-2,500, אבל תחשבי מה זה ביחס לנתון שעכשיו ציינתי, 50 אלף נוסעים עוברים כאן ביום אחד, זה היה יכול להשפיע על לוח הטיסות באורך מאוד מאוד משמעותי, אבל הדבר הזה לא קרה, בין היתר גם בגלל פושבקס שהם קיבלו ממשרד התחבורה, אז נכון לכעת השגרה כסדרה כאן בנתב"ג.
1: תודה, אופיר.
2: תודה.
1: איגל, זה אומר שליזה מאמסרדם נראה לי אמורה לחזור בשלום.
3: כן.
1: ובזמן. טוב, אז עכשיו אנחנו רוצים להביא את הדברים של משה דוידוביץ', ראש מועצת מתי אשר ויור פורום יישובי קו האימות על הפסקת האש בישראל, הוא מגיב, שוב אנחנו חוזרים לצבעים, אדום, צהוב, ירוק. הילדים שלנו הם לא רמזור, בשעה שכל המדינה חוזרת לשגרה כביכול ירוקה, אנחנו חוזרים לסיוט המתמשך של מלחמה ביישובי קו האימות, ואנחנו לבד, מצבנו שחור משחור. והוא כל כך צודק, אני מנסה רגע להיזכר, מלחמת לבנון השנייה. זה הצפון עד חיפה שהיה מופגז, אבל כל המדינה הייתה במלחמה. אף אחד לא הרגיש שיש שגרה וששכחו אותו. נכון?
3: נכון, נכון מאוד.
1: אני לא טועה.
3: אבל באמת, יודעת, אני כל הזמן באמת רוצה להימנע מלהגיד את צמד המילים האלה, אבל יש פה ערלי לב, פשוט ערלי לב, ששומעים את דוידוביץ' מדבר פעם אחר פעם, ובאמת, באמת, באמת, זה לא פוליטיקה, וזה לא שום משחק ושום כלום, באמת מדבר בשם תושבי הצפון, המסכנים והאומללים האלה, שמשחקים בהם, שמשחקים בדם שלהם, שמשחקים בנפשות שלהם, ועדיין מנהלים את המדינה הזאת, אנשים ערלי לב, שלא מקשיבים ולא מאזינים, ולא מעניין אותם בכלל.
1: תחשבו על זה בזמן הפרסומות.
4: השעה בחסות. בחמישי ב-10 בלילה, בעיצת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות, ב-24.

0: זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
1: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
0: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
2: די! די כבר לריב!
0: לא לריב, פרק סיום העונה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: UMI, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7 ל-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi-trade.co.il.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: כפוף לתקנון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
10: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
5: ספרים זה סטימצקי.
10: כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: UMI, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דים
11: על מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: UMI, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו.

0: פרטים באתר JPPI.
1: אלעד אוזיימפר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
5: בקיצור, השם שלי, תאר
4: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
6: הרבה יותר מאוכל.
4: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
7: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
4: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
8: לך תוכל תיקי.
4: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
9: סושרד, תדעי.
4: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: הישג אדיר לישראל.
4: אנחנו כאן.
11: אנחנו כאן.
12: חן ליברמן, שאלת אותי לפני התוכנית, תגיד לי מה הסיפור הזה של החרדים עם חוק יסוד לימוד התורה.
13: כן.
12: והאמת שאת כל כך צודקת, כי תשמעי, זה פשוט לא יאומן. כאילו, או שנתניהו עוד פעם עבד על החרדים, למה? כי נתניהו בא אליהם, אמר להם, תשמעו, תעבירו לי את ועדת החקירה, תעבירו לי את חוק התקשורת של קרי, ואני אתן לכם את חוק יסוד לימוד התורה. שחוק יסוד לימוד התורה זה בלוף אחד גדול.
13: מה אומר החוק?
12: קודם כל שתדעי, בחוק התקשורת, כנראה שיהדות התורה לא תצביע איתו. למה? יש שם גם סיפור של חילול שבת, שהולך להיות כתוצאה מהחוק הזה, וגם סיפור שהולכים להתיר תכנים אלימים ופורנוגרפיה. ולכן יהדות התורה אמרה, אנחנו לא מצביעים על זה. אבל שס אומרת, כן, אנחנו הולכים לנתניהו. ומה נתניהו נותן להם? חוק יסוד לימוד התורה, זה איזה מעמד של לימוד התורה, בתכלס זה לא יעבור בכנסת, חד משמעית, וגם אם זה יעבור בכנסת, תוך שבועיים בג"ץ יעיף את זה לכל הרוחות. בקיצור,
13: נתניהו... אבל מה אומר החוק?
12: כאילו,
13: משהו
12: להסדיר מעמד של בחורי שמה, שידעו שיש מעמד לבין תורה שלומד.
13: והבנתי שזה להשוות את הזכויות שלהם לזכויות של לוחמי צהל?
12: אני לא יודע, לכאורה כן, לכאורה כן, אבל תשמעי, זה חתיכת בלוף אחד שנתניהו מוכר להם, כי זה באמת לא יעבור, וגם אם זה יעבור, זה לא יעבור בגץ, זה לא יעבור כלום. בקיצור, נתניהו אומר להם, תשלמו לי במזומן, ואני אשלם לכם בצ'ק מזויף לעוד כמה חודשים.
13: והם יודעים הרי שככה זה עם נתניהו, אבל הם
12: משלמים... אז שאלתי איזה מישהו חרדי שמאוד מבין בפוליטיקה הפנימית. אמרת, תגיד לי, מה אתה רוצה להגיד לי, שבאמת החרדים לא מבינים את זה? הוא אמר לי, אתה לא מבין. הם מבינים, אבל גם הם צריכים להראות לציבור שלהם שהם עושים משהו. אז גם עליהם, אז גם פה עושים בלוף.
13: כולם עובדים על כולם.
12: כן.
13: תום בן ארי מצטרפת אלינו עכשיו. תום, את מגייסת תרומות לחיילי צהל, וכל הזמן אנחנו כבר הרבה זמן גואטה בקשר אני ותום, כי כל פעם מעדכנת אותי בעוד בקשות די הזויות של החיילים בצפון. הזויות לא כי החיילים הזויים, הזויות כי אין להם את זה מהצבא.
12: אתה לא מאמין שאין להם את זה.
13: אז בואי תספרי לנו מה ביקשו ממך אתמול.
14: מים בלבנון.
13: שישיות מים.
14: שישיות מים, איזה שישיות? אנחנו מדברים פה על כמויות מטורפות, שאין להם מספיק מים בלבנון. אבל אני לא התפלאתי, באמת, אני כל כך כבר בתוך הסיפור הזה, עם דברים שביקשו מאיתנו חיילים, ובאמת אנחנו, הקבוצה שלנו, שאנחנו קבוצה מטורפת, שאנשים מדהימים אחד אחד, וברגע שאתם ממנה בקבוצה, יש לנו מיד חבר'ה שנרתמים לעניין, אנחנו מוצאים אנשים בחוץ כדי שיסייעו לנו, וכן, הבקשה האחרונה אתמול הייתה מים, מים, חבר'ה. ואני לא מבינה...
12: אבל רגע, שנייה, אני רוצה להבין. כאילו להקשות עלייך, הרי בצבא...
14: לא, לא, לא, תקשה.
12: הרי בצבא כולו, בדרך כלל מביאים מחליות כאלה, ומחלקים מים במחליות. לא שישיות של מים מינרליים.
14: אז הרבה פעמים זה לא מספיק. הרבה פעמים הצבא לא מגיע לכל מקום. אני יכול להגיד לך שאנחנו פעילים די מתחילת הלחימה. אני אומרת את זה בצער ובכאב רב. שיחידת הלוגיסטיקה לא ממש מתפקדת. בייחוד בצי הלחימה, כשאנחנו היינו היחידים שעלינו.
12: לא מתפקדת או שהיא פשוט נשחקה כבר?
14: לא נראה שהיא נשחקה, כי אנחנו לא ראינו אותה מתחילת הלחימה.
12: אז מי מביא מים לחללים?
14: או שהם מסתדרים דרך יחידות אחרות, או שהאזרחים. יש לך אזרחים שעדיין...

0: פעילים ועוזרים לחיילים.
1: נותנים לחיילים שלנו ללכת להילחם באויב כשהם צריכים...
0: רגע, רגע, אבל בוא נעצור פה עם המים, בסדר? זה לא נגמר פה.
2: זהו, ספרי לנו עוד בקשות.
0: סיפרתי גם כן לכן, היו לנו די הרבה שיחות. היו לנו חבר'ה של חבלה, שהיו צריכים לארגן להם ציוד חבלה, כי הם היו מסופחים ליחידה אחרת, ואמרו להם, חבר'ה, אין לנו מספיק בשבילכם. אבל בעצם צריכים אותם בשטח בלבנון, כדי לדאוג לעניין הזה, נכון? שהחיילים שלנו שנכנסים לא ייפגעו, כדי שהם יפוצצו את מה שצריך, לא היה להם מספיק. אנחנו ארגנו ציוד. היו לנו חבר'ה סביב גבול סוריה, שכשהגענו להם אנחנו הגענו כל שבוע לחיילים, וניגש לנו חייל, ואמרנו, תקשיבו חבר'ה, יש לי פה נגמש, שאני לא יכול להזיז אותו, כי אין לי מטען עבורו. הטעינה לא עובדת. המטען הרוס. ואנחנו עמדנו פעורי פעה, אמרנו, מה זאת אומרת? אם יש בעיה ואתה צריך להזיז אותו, הוא אומר, אין לי איך להזיז אותו.
2: אבל הם מספרים לכם קצת על מה הם עושים לפני שהם מגיעים אליכם, פונים למפקדים שלהם, מבקשים.
0: הם פונים, אין לי לדבר, יש חבר'ה שמנפנפים אותם, יש חבר'ה שלהם, תסתדרו. השורה התחתונה שאומרים להם, תמיד אנחנו מגיעים לזה, תסתדרו. תסתדרו. חבר'ה, זה מה יש. אבל זה לא מה יש, זה חבר'ה שלנו, הם כולם ילדים שלנו. אנחנו נתנו בהם את האמון, אתם שומרים עלינו, אז אנחנו צריכים לדאוג להם. עכשיו, זה לא אנחנו אזרחים, הצבא צריך לדאוג להם. איפה הצבא? אני לא יודעת. זה שחבר'ה מתקשרים אליי, תקשיבי, אנחנו בשטח, אנחנו בלי קבנוסים, כי הרבה פעמים זה מה שהם יכולים להכניס לתוך הזה, קבנוסים.
1: כן, אבל אני בכוונה התעכבתי איתך על מים, רגע, שנייה, תעצרת אותי אז באמצע, ונתתי לך לדבר, כי באמת צריך לעמוד ולהצדיע לכם על מה שאתם עושות, ועושים. אבל רגע, שאלתי אותך על מים, כי זה הדבר הכי, הכי, הכי בסיסי בעולם. א', ב', שחייל בשביל להילחם צריך מים.
0: לפעמים כנראה עוקב לא מספיק. עכשיו, תצא רגע החוצה באמצע היום. אתה בתל אביב, איפה אתם משדרים? ירושלים, תל אביב? חום אימים, נכון? שעושים עליך את המדים, שים עליך את האפוד, צא החוצה. צא החוצה. לך תסתובב עכשיו בתוך לבנון, ככה עם כל הציוד הזה, לך קצת בלי מים. אתה יכול?
2: תורה.
0: אתה תהיה מאופס?
1: אני אגיד לך את האמת, אני חם לי גם באולפן עם המזגן.
0: יפה, בדיוק. אנחנו אף פעם לא אומרים לא, אנחנו נהפוך עולמות בשביל הכל. אני יכול להגיד לך שזה לא היה הכי עזוי, אני לא התפלאתי. היו לנו מקרים, סיפרתי גם כן לחן. אחרי שנכנסו לסוריה, אז החבר'ה של שריון, ציידנו אותם כבר לפני כן, כשהם היו במוצב שטח, על הגבול, אז ציידנו אותם, היה קר מאוד, ציידנו אותם בפטריות חימום. ואחרי שהם נתקצו פנימה וכבשו את תל קודני למשל, אז הוא מתקשר אליי, אומר לי, הממן מתקשר אליי, אומר לי, תום, יש מצב לקבל עוד פטריה? שואל אותו, תגיד, מה, אין מספיק? אם אין מספיק, תגיד, אני מביאה, הכל בסדר. הוא אומר לי, לא, פשוט אין לנו גז, אין לנו איך להתרומם, כי הגנרטור הלך. אוקיי, למחרת הבוקר, הרמתי טלפון לכל העולם ואשתו. הגעתי למי שאחראי על הגנרטורים בצבא. גברתי, אני לא נכנס, מה את מצפה ממני? מחלו, מה זה מה אני מצפה ממך? תכניס מישהו, תתקן להם את הגנרטור.
2: טוב.
0: לא, זה לא עובד ככה, אין לנו מספיק אנשים. אז גואטה, הכנסנו להם גם גנרטור על גז וחשמל, פנימה, לסוריה, כדי שהם יוכלו להתחמם מהפטריות.
1: איך הכנסתם את זה לסוריה?
0: הם הביאו, יצאו אלינו עם שיירה של אמרים, ארגנו להם גם כן פטריות, יש את אדון...
2: זהו, אבל אנחנו חייבים לסיים.
0: זה המצב.
2: תום, תודה רבה לך על מה שאת עושה. נגיד שהיא גם גרה בצור יצחק, ואתמול קפצה למשמרת בזמן הפיגוע, פיגוע שלא דיברנו עליו בכלל בגלל כל היום שהיה לנו היום. תודה רבה לך.
0: תודה.
2: ותודה ליהודי דמרי אגסי, העורכת שלנו, לרננה פרידמן ואורית שולץ המפיקות, לאמיר שמואל, הטכנאי, לאיר ניומן, הטכנאי בירושלים, לך יגאל גואטה, תודה רבה.
1: תודה, חילי ממש.
2: שסחבת איתי עד 8.
1: שיהיו בשורות טובות.
2: יאללה, אתה יכול ללכת הביתה. בשורות טובות, חזרה לשגרה. הלוואי גם בצפון. אמן. תודה.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: ברוך השם.
4: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
5: אני לא יודע, אבל מה ששלי.
4: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
5: אני לא מאמין.
4: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
3: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק המקור, המקור, המקור.
9: כפוף לתקנון.
10: אלעד עוזי אימפר, את אופרט.
11: אסקיוזה, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: וואלה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: יאי, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
14: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
16: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
17: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת כי זה שווה יציאה.
4: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
17: אני לא מאמינה.
4: מזל טוב.
17: אני בשוק.
3: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
19: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
20: עברנו יחד חיים שלמים.
19: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות. יחד.
21: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
18: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
19: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
20: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא שלך?
18: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
21: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר.
22: אנחנו כאן. מיד נעבור למהדורת כאן חדשות מכאן 11. כאן חדשות ברשת ב'.

0: הודיע על הפסקת אש, ובשעות הצהריים הירי נעצר.
1: במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
0: מיד מהדורה מיוחדת מהצפון ומירושלים, אחרי יממה של הסלמה. למעלה מ-20 טילים בליסטיים שוגרו לעבר ישראל. החות'ים וחיזבאללה הצטרפו לירי. ישראל תקפה בתגובה באיראן ובלבנון. השיחות עם טראמפ, המסר הנחרץ וההחלטה בישראל. כתבנו עם גילויים חדשים מאחורי הקלעים של הלילה הדרמטי בישראל ובבית הלבן. היערכות לחזרה מלאה ללימודים החל ממחר. בנתב"ג אין שינוי בהנחיות, שורה של חברות תעופה זרות כבר מבטלות טיסות.
2: לא צריך להיות תקועים פה, במיוחד כי הטייס החליט שלא בא לו לנחות מסיבותיו האישיות.
0: וגם, האם המונדיאל ייפתח בצל המלחמה? שליחי כאן חדשות לאמריקה עם כל העדכונים מההכנות האחרונות על רקע ההסלמה.
3: Estamos aquí desde las 7 de la mañana para romper el récord Guinness de la ola más grande de todo el mundo.

0: ערב טוב, שלום. גם למאיה רכלין בצפון, אנחנו ערב במהדורה מורחבת מירושלים, מקריית שמונה. זו מסתמנת כמערכה קצרה ביותר של ישראל מול איראן, פחות מיממה של ירי ותקיפות. הנשיא טראמפ הודיע על הפסקת אש, ומהצהריים הירי הזה נעצר. בישראל מנסים לשלוט בקרב על המשוואה, אבל יש אדם אחד שמחליט מה יקרה, והוא יושב בבית הלבן. איך הלחימה תשפיע על המסע ומתן עם איראן? מיד נהיה עם כל כתבנו ופרשננו בגילויים חדשים, אבל תחילה אלייך, מאיה.
1: שלום לך טלי, אז הערב מדברים על חזרה לשגרה, אבל כאן בגבול הצפון השגרה היא עדי פיצוצים, גם אם בעצימות נמוכה, גם אחרי התקיפה בדחיה, הסלמה, גם אחרי האיום של איראן, צהל ממשיך לתקוף בדרום לבנון, ועדיין לא ברור אם התושבים כאן יזכו באמת בהפסקת אש, או שמלחמת הפסקת האש נמשכת כרגיל. אנחנו עם הכתבים שלנו בכל המוקדים בישראל ובארצות הברית, עם כל העדכונים האחרונים, אבל נחזור עכשיו אלייך טלי.
0: תודה, מאיה. וחילופי האש בין ישראל לאיראן נמשכו 16 שעות, שעות מתוחות מאוד, אבל נראה שהגיעו לסופן. אנחנו אל רואי שרון. רואי, אתה עם סיכום האירועים שלב אחר שלב.
2: כן, טלי, סבב הלחימה הקצר ביותר שהיה עד כה, לפחות, שניהלו ישראל ואיראן, החל אתמול בשעה 10 בלילה, בעקבות תקיפה ישראלית בבירות, שבוצעה בעקבות ירי של חיזבאללה ליישובי הצפון, שיגרה איראן 10 טילים בליסטיים לשטחנו. הטילים יורטו, בישראל החלו דיונים קדחתניים, טראמפ ניסה לעצור את ההסלמה, אבל בישראל היו נחושים להגיב. ובארבע לפנות בוקר תקפו מטוסי חיל האוויר 9 מטרות של הגנה אווירית באיראן. קצת לפני השעה 6 בבוקר התעוררו החות'ים אחרי שקט ארוך ושיגרו 2 טילים לישראל, אחד נפל בדרך והשני הורט. בשעה 7 בבוקר שיגרה איראן מתח נוסף של טילים, כעבור רבע שעה עוד 2 טילים ו9.5 מתח נוסף. בסך הכל שיגרה איראן 22 טילים לשטח מדינת ישראל, כולם יורטו. במקביל יצאו מטוסי קרב לתקיפה נוספת, הפעם נגד 3 מפעלים פטרוכימיים, כאלה שמייצרים חומרים לפיתוח טילים בליסטיים. בשעה 2:15 בצהריים איראן הכריזה כי הפסיקה את שיגוריה לעבר ישראל, אבל הוסיף האיום שהמשך התקיפות בלבנון, כולל בדרום לבנון, ייתקל בתגובה קשה. ב-3:30 אישר גורם ישראלי כי צהל לנצור את האש באיראן, אבל לא בדרום לבנון, ואחריהן חיל האוויר תקף מטרות של חיזבאללה באזור צור. בתום 16 שעות של לימות ישיר עם איראן, השאלה היא האם ישראל תתקוף שוב בבירות, במקרה שחיזבאללה יתקוף שוב את יישובי הצפון.
0: תודה רבה. רואי, ובמקביל מאחורי הקלעים, טראמפ הפעיל לחץ ממשי למניעת עוד הידרדרות. גילי כהן, זה עבד מהר.
3: כן, טלי, זה עבד מהר, והפעם טראמפ לא חיכה לא למטוסים שימריאו לתקוף באיראן ואז להחזיר אותם לאחור בציוץ ברשת טרוס, או לפעול לו תחנה לקראת תקיפה בביירות, שגם חוז לשעה אחרי אותה שיחת צעקות בין נתניהו לטראמפ, זוכרים? רק לפני שבוע. הפעם טראמפ הלך ביג טיים. הוא אמר מפורשות להרבה עיתונאים, ישראל לא צריכה לתקוף באיראן, enough is enough. אבל אז נתניהו וטראמפ שוחחו. גם השגריר בארצות הברית עשה עבודה דיפלומטית כדי להבהיר את תמונת המצב. איראן שיגרה במהלך הלילה יותר מ10 טילים בליסטיים לשטח מדינת ישראל, והעמיד הישראלים וגם לא מעט אמריקנים בסכנה בגלל משהו שבכלל לא קרה על אדמתה, אלא בלבנון. ואכן, בסופו של דבר, למרות הדונט של טראמפ, צהל תקף באיראן. אבל אלו היו תקיפות מדודות, שקולות, שלא נאמר מצומצמות, וכדי להבהיר את הנקודה, גם תרחו בישראל להבהיר, אנחנו תקפנו אתרי שיגור טילים, לא מטרות אנרגיה, כלומר, לא משהו שטראמפ ממש אמר לנו, לא לגביו. נתניהו היה נתון ללחץ פיזי מתון של ציוצי חברי הקבינט והממשלה בטוויטר, והאמת גם של הבטחותיו שלו. ובסוף מי שאישר את התקיפה בדחיה מלכתחילה ידע שהתרחיש הזה של ירי מאיראן אפשרי, גם אם לא ודאי. ואחרי כמה שעות של חילופי טילים, טראמפ התעורר בבית הלבן וצייץ הפסקת אש. והנה, גם ההסלמה הנוכחית עם איראן צריכה להיות תחת הכותרת, טראמפ מכתיב את אופן הפעלת האש הישראלית. אחרי עם כלבי, שאגה תארי, ייתכן טלי שהאירוע הלילה הוא בבחינת שאגו בחורים כי נגמר.
0: תודה רבה, גילי. עוד על מימוש האיום האיראני ועל התקיפות הישראליות בתגובה בכתבתה של אורלי אלקלעי.
4: שעות של דריכות הסתיימו אמש במתקפה איראנית לעבר ישראל. זמן קצר לאחר השיגורים החלו להישמע אזעקות באזורים שונים בארץ, ומיליוני אזרחים מצאו את עצמם רצים שוב למרחבים המוגנים. מערכות ההגנה האווירית הופעלו במטרה ליירט את האיומים ולהגן על העורף הישראלי. מספר שברי יירוט ושריפות פרצו בשטחים פתוחים אך ללא נזק וללא נפגעים. מערכות ההגנה האווירית הרתו את מרבית האיומים, והמסר מטהרן ברור. איראן בוחרת באימות ישיר מול ישראל.
5: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה. כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת.
4: בעוד גורמים בישראל הבהירו כי תקיפה ישירה מאיראן לא תישאר ללא מענה, מטראמפ הגיעה ההנחיה שלא לתקוף חזרה. בארצות הברית ובמדינות נוספות קראו לשני הצדדים לגלות טיפול, ובאזור כולו עקבו בדריכות אחר ההסלמה.
6: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי.
4: למרות הניסיונות מסביב לעולם לעצור את ישראל מתגובה, שעות לאחר המתקפה יצא חיל האוויר לסדרת תקיפות נגד מטרות בשטח איראן. לפי דיווחים הותקפו אתרי שיגור טילים, תשתיות צבאיות ומתקנים נוספים במספר אזורים במדינה, בהם גם אזור טהרן ואיספהאן.
5: צה"ל נחוש להסיר כל איום על ביטחון ישראל, בכל מקום ובכל זמן. חיל האוויר פעל באופן מיידי ותקף בעוצמה. זוהי יכולת מבצעית חסרת תקדים. המערכה הזו היא מערכה נוספת במלחמה מול משטר הטרור האיראני. אנחנו פועלים כדי להעמיק את הפגיעה העמוקה במשטר ולהחליש אותו.
4: זמן שהמטוסים הישראלים פעלו בשמי איראן, מי שמיירו להצטרף הם החות'ים מתימן. שני שיגורים, אחד יורט ואחד קשל, אבל הצליח להכניס מאות אלפי אזרחים למרחבים המוגנים. אחרי 24 שעות של שקט מלבנון, החיזבאללה חזר לשגר ירי רקטות וטילים לעבר יישובי קו האימות בזמן שצהל תקף בצור ובסביבותיו. האיראנים מאיימים להמשיך ולתקוף את ישראל כל עוד יתקוף בלבנון.
7: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
4: ובחזית האזרחית משרד החינוך הודיע על ביטול יום הלימודים. ילדים מבועלים הועברו לישון בממדים, מיליוני אזרחים מצאו עצמם שוב במקלטים, עוקבים בדריכות אחר הדיווחים. ובעלי עסקים מנסים לשרוד עוד יום במציאות הישראלית.
8: סוף סוף חזרנו לשגרה, סוף סוף היה טיפה עלייה בעבודה, ועוד פעם נכנסים למשברים, אנשים פחות מגיעים למתחם, פחות קונים. מבאס כל המצב הזה.
4: התמונות והקולות החזירו בין רגע לישראלים רבים את תחושת חוסר הוודאות, ואיתה החשש שההתקפות יהפכו לעוד מערכה ממושכת.
0: אז אנחנו חוזרים אליך גילי בעניין הזה, את עם הערכות בישראל בדבר הפסקת האש.
3: נכון, טלי, בישראל חושבים שהפסקת האש הזו אמנם שברירית, אבל תלויה במתרחש בלבנון. האם באמת אנחנו נראה פה אסקלציה שדומה מאוד למה שהייתה אתמול, שתקיפה ישראלית בבירות תביא לתקיפה איראנית וכולי? ברקע הדברים יש גם סיפור רחב יותר, התקדמות במגעים בין איראן ובין ארצות הברית. אתמול בדיוני הערכת המצב שקדמו לאותה תקיפה איראנית, עמדת גורמי הביטחון הייתה חצויה, בערך חצי חצי, כך אומרים מקורות, האם באמת האיראנים הולכים להגיב? והנה בסוף הגיבו, עמדו בהתחייבות שלהם, סימן שאלה פחות גדול לגבי ההתחייבות הנוכחית שלהם בנוגע לדרום לבנון. הערב מכונס הקבינט לדיון ראשון מאז החלה ההסלמה הזו שהתחילה וגם הספיקה להסתיים. שם עמדת מערכת הביטחון והדרג המדיני שצפויה להיות מוצגת לשרים, שצריך לעמוד על ההחלטה לתקוף בדחיה בכל פעם שיש שיגור לעבר יישובי ישראל. ומשמעות הדבר שבמקום לדבר במונחי שקט יענה בשקט, עברנו לדבר במונחי ירי, יענה בירי.
0: ירי, יענה בירי. בוא נצרף אלינו עוד בעניין הזה. אותך, רועי שרון, אתה עם גילויים חדשים על התקיפה באיראן.
2: התקיפה הראשונה שנועדה לפגוע במטרות של הגנה אווירית של האיראנים, המטרות שם שהותקפו הם רכיבים של הגנה אווירית שהאיראנים התחילו לשקם מחדש מאז שהגעת הארי אחד. כלומר, בחודשיים האחרונים, וזה מעיד גם על הקצב שלהם וגם על המוטיבציה שלהם לשקם יכולות צבאיות. ואחרי שזה הסתיים, ככל שזה הסתיים, צריך להגיד שמהסבב הזה לא יצא לנו הרבה. ישראל נגררה אליו, זה אנחנו יודעים כי האיראנים התחילו. חזרנו לנקודה בעצם שהיינו בה אתמול בבוקר נגיד, פלוס הידיעה שהאיראנים כשהם מאיימים, אם ישראל תתקוף בבירות, אנחנו נתקוף את ישראל, הם באמת מתכוונים לזה, ירו עלינו, אנחנו ירינו בחזרה, והשאלה ששאלנו בכל השבועות האחרונים, פלוס מה שהצטבר אתמול, היא עדיין בתוקף. איך אנחנו יוצאים מהמשוואה הזאת, שהיא כבר משוואה בשני נלמים, שאנחנו מוגבלים לתקוף בבירות, מוגבלים מהצד של טראמפ, ומאוימים מהצד של איראן.
0: שאלה. תודה רבה. רואי ואיראן מנסה באמצעות התקיפה הזו שלא לאבד את השפעתה בלבנון, אבל רואי קייס, ראש תחום העולם הערבי, במחנה שמתנגד לחיזבאללה, אתה מפרסם הערב, סבורים שזה מהלך שדווקא מעיד על חולשה.
9: נכון, תראי, איראן מנסה באמצעות הסבב הישיר עם ישראל, בתגובה לתקופה בדחיה, להראות, באתי לעזרת חבר, באתי לעזרתה של לבנון. אבל שימי לב, ההנהגה בבירות עד לרגע זה, אותה הנהגה שהיא מאוד לעומתית כלפי חיזבאללה וכלפי איראן בימים אלה, לא אומרת תודה, ואפשר להעריך שמאחורי הקלעים אפילו להפך. גורם פוליטי במחנה שמתנגד לחיזבאללה אומר לי, בהקשר זה דברים מאוד מעניינים, איראן מנסה לסייע לחיזבאללה נוכח חולשתו בזירה הפנים לבנונית, וגם לחזור לשלוט בקבלת ההחלטות, בבירות מעדלת האחורית. אסור לאפשר את המשוואה שאיראן מנסה לייצר. אותו גורם לבנוני גם אומר לי שיש מוטרדות מהעמדה הלא יציבה של ארצות הברית. הוא אומר לי, אסור להם לקשור את הזירה הלבנונית בזירה האיראנית בכל הסכם שיסגר מוושינגטון לטהרן, שכן כך איראן תחזור להחליט על גורלו של העם הלבנונית, וכל הניסיון שמתנהל מצד ההנהגה להדוף את ההשפעה האיראנית בלבנון, פשוט
0: איראן. כולם רוצים להוציא את חיזבאללה מהאזור, ואיראן מתעקשת להשאיר.
9: לחלוטין.
0: תודה. רועי ואליאור לוי, אנחנו אליך ואתה מפרסם, אפרופו כל המדינות באזור והאינטרסים שנפגשים ויוצרים פה איזשהו מצב מאוד מעניין, אתה מספר לנו שגם בסעודיה חששו מהסלמה, מהתפתחות של המצב.
10: נכון, וזה מפי מקור מודיעין זר שמדבר עם רועי קייס ואיתי היום. והוא מספר לנו שהחל מאמס סעודיה נערכת באופן בהול לתרחיש של הסלמה מול איראן, הרבה יותר משאר מדינות המפרץ, כאשר הוא אומר שהיא פעלה מאתמול לאיבוי מערכות ההגנה האווירית שלה כדי לבלום כל מתקפה של כלי טייס בלתי מאוישים או טילים שתכוון נגד אתרים חיוניים בממלכה, ויש הרבה כאלה טלי, אבל לא רק איראן על הכוונת מבחינת סעודיה, לפי אותו תרחיש של מקור מודיעיני, זה כולל גם זירות נוספות במקביל, סעודיה גם נערכת למתקפת פתע, 100 חות'ים ו-100 מיליציות הפרו-איראניות שנמצאות בעיראק, בעצם כל מה שמקיף את סעודיה מכל הכיוונים.
0: מעניין, תודה רבה.
10: תודה.
0: טראמפ הצהיר מהרגע הראשון שהוא לא יאפשר לשבש את המגעים להסכם, הוא התחיל בדרישה מפורשת מישראל שלא להגיב, אבל הסתפק בהסכמה לתגובה מוגבלת. כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן עם מאחורי הקלעים של הלחץ של טראמפ.
11: ההתלקחות הזאת היא הדבר האחרון שהנשיא טראמפ רצה לראות. הוא הרי מאמין שארצות הברית קרובה מאי פעם להסכם עם איראן.
12: How close are you to making a deal? Are we talking about days, weeks, months, Mr. President?
13: I think we're very close. We have a couple of points. They don't even seem like big points.
11: טראמפ הבהיר מן הרגע הראשון כי הוא אינו מתכוון לתת לישראל לשבש את המגעים לקראת הסכם לסיום המלחמה.
14: He is trying to salvage what is left of his ceasefire, clearly worried not just about the Iranian actions, but that his ally, Benjamin Netanyahu, the Israeli prime minister, will blow up what is left of those peace talks.
11: טראמפ ניסה לעצור את ישראל לפני שתצא למתקפה שלה על איראן. אני חושב שישראל הגיבה מספיק, הם לא צריכים להגיב עוד, אמר לנו טראמפ בשיחה אמש, הם לא צריכים להגיב יותר. הנשיא יוסיף כי יש לפעול כעת להשגת שלום אחרי 3,000 שנה כדבריו. וגם לאיראן הנשיא פנה, מציע להם להפסיק את השיגורים.
15: I would suggest to Iran, you've shot your missiles, that's enough, get back to the table and make a deal.
11: נתניהו התעקש שישראל מוכרחה להגיב על מתקפת הטילים הבליסטיים. שני המנהיגים שוחחו בשעת לילה מאוחרת. טראמפ ביקש רגיעה. נתניהו הבהיר שהוא חייב להגיב, ובשורה התחתונה ישראל בחרה בתגובה ממוקדת ומתונה יחסית. טראמפ צפה במתרחש, נמנע מלתת לכוח הצבאי האמריקני העצום המוצב במפרץ את ההוראה להצטרף למתקפה הישראלית על איראן. כשזרחה השמש בוושינגטון, הצהיר הנשיא שמספיק, הגיע הזמן לרגיע. ישראל ואיראן חייבות להפסיק מיד את הירי, פסק הנשיא בפוסט ברשת החברתית שלו.
16: President Trump posting on Truth Social, both sides, Israel and Iran, are looking to do an immediate ceasefire. Final negotiations on peace are proceeding, subject to ignorance or stupidity getting in its way.
11: וכמו תמיד, אחרי הציוצים, טראמפ התקשר לנתניהו. אחרי השיחה הבוקר, ישראל ואיראן הפסיקו, לפחות זמנית, את ההתקפות. כעת, טראמפ ושליחיו יכולים לשוב ולהתמקד במסע ומתן. הצורך בהסכם הופך דחוף מרגע לרגע, מצר הורמוז עודנו חסום, וגם המעברים שבהם שולטת תימן נמצאים בסכנה. הסלמה או הסכם, טראמפ רוצה רגיעה וסיום המלחמה, ונראה נחוש שלא לתת לנתניהו או לחמנאי לשבש את תוכניותיו. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: ואחרי נצירת האש, בארצות הברית מגבירים את המאמצים לחתימה על מסמך עקרונות עם איראן. נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון, אנחנו אליך נתן, גם כשהמתיחות הגיעה לשיאה, חילופי המסרים בין איראן לארצות הברית נמשכו כל הזמן.
11: בדיוק טלי, והמגמה של הממשל הזה היא להמשיך הלאה. מה שקרה אתמול באזור היה תקרית קטנה מהמורה בדרך, עכשיו ממשיכים קדימה לקראת הסכם, ואפילו מגבירים את הקצב. גורמים שהותקנו על המסע ומתן אומרים לנו שארצות הברית מגבירה את המאמצים כעת לסיים את המסע ומתן עם איראן. העברת המסרים נמשכת למרות חילופי האש. הראש אמור שהנשיא טראמפ רוצה לסיים את העסקה הזאת כמה שיותר מהר. ארצות הברית עושה את זה גם במישור המעשי על ידי שיחות דרך שתי המתווכות, גם קטר וגם פקיסטן, ובמקביל גם שולחת מסרים עקיפים יותר, כאשר היא נמנעת מלהשתתף באופן פעיל בלחימה אתמול. זה מאוד שונה ממה שראינו במקרים של איראן, כשהיא תקפה את בחריין או את קווייט, אז ארצות הברית הזדרזה להגיב בעצמה. כעת היא השאירה לישראל את הזירה ולא התערבה צבאית בכלל. וגם במישור הלבנוני ארצות הברית רוצה להתקדם. שגריר ארצות הברית בלבנון נפגש עם הנשיא האון והעביר לו מסר לפיו ממשל טראמפ נחוש שלא לאפשר לאימות בין ישראל לבין חיזבאללה לגלוש מעבר לתחומים הקיימים שלו, ולא יאפשר לו לשבש את המאמצים להשיג שלום.
0: נתן, תודה רבה. מואב ורדי, שלום, ערב טוב מואב. הסיפור עדיין לא נגמר, כמו ששמענו, וישנם עדיין פערים משמעותיים במסע ומתן.
17: נכון, ומצד שני הסיפור גם לא נגמר אולי לזכותו של טראמפ, כי טראמפ היה יכול לגמור את זה מזמן אם הוא היה זונח את סיפור האורניום והגרעין, אבל טראמפ מתעקש על זה. טראמפ מתעקש שלא יהיה הסכם לסיום המלחמה, גם לא הסכם ביניים למסע ומתן של 60 יום, בלי התחייבות איראנית למה שהוא מוחשי ביד. הוצאת האורניום, פירוק מתקני גרעין כאלה ואחרים, וזה לזכותו. אלא מהי, הוא כל כך להוט להשיג את ההסכם, והאיראנים כל כך רואים שהוא להוט להשיג הסכם, שהם מושכים זמן. והבעיה היא שבפרק הזמן הזה, כשאין הסכם, זה לא פוס משחק. בינתיים אנחנו חוטפים רחפני נפץ על חיילינו בדרום לבנון, ורקטות על יישובי הצפון, והאיראנים מצליחים לכפות את המשוואה הנוראה הזאת בטיימאוט הזה, בגרבג' טיימא הזה, שפתאום אין הסכם, אבל שום דבר אחר לא קורה. והשאלה הגדולה היא גם מה יקרה אם יהיה הסכם. אם יהיה הסכם, מה הוא אומר לגבי לבנון? האם זה יהיה הסכם שכובל את ידי חיזבאללה בהתקפות עלינו, או חלילה הסכם שנגלה שהוא כובל את ידינו בחופש הפעולה שלנו מול חיזבאללה, כי טראמפ מבחינתו לבנון זה רעש רקע. מה שמעניין אותו זה לגמור את המלחמה עם איזשהו הישג בהסכם מול איראן.
0: מעניין איך זה התפתח, ונמצא כאן לצדך דוקטור מאיר ג'וויד נפאר, שלום.
18: שלום.
0: ערב טוב. תראה, בסופו של דבר, האיראנים, בתוך כל הקונסטלציה שמה שאנחנו מתארים כאן עכשיו, ירו לעבר ישראל בפחות מ-24 שעות 20 טילים, בליסטים.
18: נכון. היה חשוב להם להראות לארגון חיזבאללה, לבני ברית שלהם, הארגון הזה, שהם לא לבד, שאיראן עומדת לצד של ה... ארגונים בני ברית שלו, לשלוחים שלו, של הציר ההתנגדות. וזה חשוב, והיה חשוב מאוד, כי הם פחד באיראן דיברו על זה שיכול להיות שאם איראן לא תגן על חיזבאללה, יכול להיות שבעתיד הם לא יבואו לעזור לאיראן, או אנשים שרוצים לשתף פעולה עם איראן יחשבו פעמיים, כי הם רואים שבזמן האמת, שברגע האמת, איראן נוטשת את ארגוני בני ברית שלו. וזה היה חשוב מאוד, יש גם סיבות פנימיות באיראן, עוד מעט סביר להניח שבדרך להסכם זה ככה נראה לכאורה, יש הלוויה של מנהיג העליון שבדרך, שהוא נהרג לפני 100 יום ועדיין אין הלוויה בשבילו, והמשטר רצה להראות שהוא חזק, אבל בסופו של דבר אני חושב שהם נכשלו בינתיים, כמו שרוי דיבר, דיווח, 21 טילים, שום מהם לא נחת, אבל אנחנו תקפנו, ובהצלחה, תקפנו כמה מקומות של פטרוכימיה, כמה מפעלי פטרוכימיה, שהם חשובים מאוד לכלכלה האיראנית. אני רוצה לסיים עם זה, טלי, שמבחן התוצאה זה אם אנחנו נחזור לתקוף את דחייה בסבב הבא. אם לא, ואנחנו מורתעים, אז האיראנים ניצחו סטרטגית, אם לא, אז הם נכשלו.
0: ימים יגידו. תודה רבה, מאיר, בשלב הזה. מה הם השיקולים שמניעים אותו מאחורי הקלעים? מיכל רשף, את עם לוח הזמנים הצפוף, מיכל, של הנשיא טראמפ.
19: כן. תודה, טלי. טראמפ ניסה לשדר בשבועות האחרונים שיש לו זמן, אבל בפועל טראמפ לחוד בין שני יעדים שהוא עצמו הציב. מצד אחד, הוא חייב תמונת ניצחון, גם באיראן. הפיסמייקר הזה לא יכול לרדת מהבמה בלי להיכתב כחזה בדפי ההיסטוריה. אבל מצד השני, לוח הזמנים הדוחק של הקיץ, שכולל הרבה אירועים שישימו אותו במרכז הבמה, גדול ומשפיע כמו שהוא היה רוצה להיזכר. האירוע הראשון יתחיל כבר ביום חמישי, מונדיאל. ארצות הברית מארחת את אירוע הספורט הגדול של השנה, והגמר בעיר שלו, ניו יורק. טראמפ רוצה להשתמש באירוע הזה, כמו מדינות מערכות אחרות, כדי להבליט את העוצמה הרכה של ארצות הברית. ממש בצמוד, אירוע אישי יותר, ביום ראשון הקרוב יחגוג הנשיא יום הולדת 80 בקרב והיאבקות רעבתני על מדשאת הבית הלבן. לאחר מכן, 4 ביולי, יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. טראמפ תכנן שורה של אירועים, רבים מהם נועדו להדיר ולפאר אותו. שער ניצחון חדש שיבנה בוושינגטון למשל, אף שניצחון עדיין אין, או מסעיות שיסתובבו במדינה ויציגו ציטוטים וסרטונים שלו מהבית הלבן בעלות של 10 מיליון דולר. ולמה הדימוי הזה כל כך חשוב לו דווקא עכשיו? אולי גם בגלל התאריך הזה. 3 בנובמבר 2026, יום בחירות האמצע בארצות הברית. אם הדמוקרטים יצליחו להפוך את אחד הבתים, זה עשוי להשאיר לו שנתיים נוספות שבהן הוא ברווז צולע שלא יכול להעביר חקיקה ארוכת טווח. עד כמה זה מעסיק אותו? בואו תראו מה הוא מפרסם ברשת החברתית שלו הבוקר, ממש בשעה שישראל תוקפת באיראן. נשיא ארצות הברית עסוק יותר במרוצים לקונגרס בקליפורניה, ללמדנו במה הוא באמת היה רוצה להתעסק. איזה שיקול יכריע בסופו של דבר? את זה נראה בהסכם, אם וכאשר הוא יגיע.
0: אם וכאשר, תודה רבה, מיכל. אנחנו רוצים לשוב עכשיו אל הצפון, אלייך, מאיה, כשלצידך כתבנו אורלי אלקלעי ורובי המרשלה, כולכם הערב בקריית שמונה. ברקע, מאיה, שקט מתוח.
1: כן, שלום לך, טלי, ורובי צריך לומר שקט מתוח, אבל שומעים את הפיצוצים מאחורה.
20: כן, זה כלום, בואי, ועברנו
1: קצת כאן... קצת פרופורציות.
20: עברנו כאן 31 שעות עד היום לשעות אחר הצהריים, שבהם לא נשמעו הזקות כאן בצפון. בעצם חיזבאללה שמר על אש נמוכה. שמענו חילופי אש בצד השני, אבל גם זה לא במינון שראינו כאן בשבועות האחרונים. נראה כאילו ששני הצדדים מנסים קצת להוריד את גובה להבות. גם חיל אוויר, כמובן, היה עסוק באיראן, אז פחות היה נוכח פה. אז אנחנו מדברים על שקט יחסי, אבל שאלת מיליון הדולר היא, לאן זה הולך עכשיו? האם בכל פעם שחיזבאללה יירה עלינו, אז ישראל בעצם תהיה מסונדלת ולא תוכל להגיב?
1: משוואה חדשה.
20: ויש כאן לא מעט כעס, כי בעצם אנחנו רואים שבכל הארץ מחר חזרה לשגרה, ובצפון הפסקת האש נמשכת.
1: זהו, אבל אורלי, כן מצפים שגם בצפון יחזרו לשגרה מחר איכשהו, שיהיו לימודים כרגיל, שיהיו הסעות לבתי הספר, כאילו אין סיכוי שיהיה ירי.
4: וזה בדיוק מה שאומרים לנו התושבים. הפכתם אותנו לירוקים, כמו שרובי אומר, הפסקת אש, אנחנו בתוך הפסקת אש, איך אנחנו ירוקים? איך נשלח את הילדים שלנו? האם בהזקה הראשונה נראה את התמונות שאנחנו רואים מקריית שמונה, ילדים מתחת לשולחנות, רצים לתוך, בתוך האוטובוסים בכי וצעקות מהפחד ובצדק, והורים אומרים, אנחנו לא נשלח את הילדים שלנו, אתם לא נעים לנו כאן ביטחון, ויותר גרוע מזה, אתם מנסים לנרמל את הצפון כמו שהיה בעוטף, ואנחנו לא מוכנים בשום פנים ואופן.
1: זו ממש יצירה, רובי, של הקבלה בין מה שהיה בעוטף עזה לבין הצפון. זאת אומרת, הפסקת אש בשער הארץ, כן, יכול להיות שכבר יהיו אזעקות, יהיו פיצוצים, יהיו רחפנים, המדינה ממשיכה.
20: יש כאן תסכול מאוד גדול. אני אקריא לך דברים שאמר לי לפני שעה קלה משה דוידוביץ', שיושב ראש פורום יישובי קו העימות, והוא אומר, בעצם שוב חוזרים לצבעים, אדום, צהוב, ירוק, הילדים שלנו הם לא רמזור, בשעה שכל המדינה חוזרת לשגרה, כביכול ירוקה, אנחנו חוזרים לסיוט המתמשך של מלחמה בישובי קו העימות, ואנחנו לבד משחור לשחור. וזו בעצם המציאות האגומה פה, ואין אופק, אין תקווה, אף אחד לא בא, גם ראש הממשלה שדיבר היום אחר הצהריים, לא נתן איזושהי תקווה לתושבים, יש כאן תסכול מאוד מאוד גדול.
1: בוא נקווה שלפחות השקט המאוד מתוח שנשאר כאן יישאר שקט בשעות הקרובות. חוזרים אלייך בינתיים, טלי.
19: תודה רבה, תודה. מחר מערכת החינוך תשוב לפעילות מלאה, לאחר שהיום התלמידים נשארו בבית בלי למידה מרחוק. כתבנו לענייני חינוך נמצא כאן, אירן חוג'יינוף. שלום, שלום אירן, טוב. ואתה עם הפרטים על החזרה המלאה.
6: טוב, זה היה קצר, לשם שינוי. אז אנחנו מדברים כמובן חזרה מלאה בכל הארץ. שוב, הזכיר פה רובי, קו האימות, הם חוזרים ללימודים, אבל תחת מגבלות, רק במקומות שיש מרחב מוגן. ראינו גם את התמונות בשבועיים האחרונים, יש הסעות, אבל שוב, הכל מאוד מאוד נפיץ שם. אבל פרט לכך, מערכת החינוך חוזרת, בחינות הבגרות אמנם ימשיכו להיות, לא יתקיימו כל השבוע, עד יום ראשון, ככה הבטיח שר החינוך יואב קיש, היום הייתה אמורה להיות בחינת בגרות בביולוגיה. לא ידוע כרגע אם היא בוטלה לחלוטין, הסתפקו רק בציון מגן, כמו שהיה במקומות אחרים שראינו. לא תהיה בגרות תחת אש, אמר שר החינוך, בואו נקווה שזה יקרה, אבל ביום ראשון מחדשים את בחינות הבגרות, אם שוב זה המצב שישאר, השגרה. אבל היה לנו היום יום בכל זאת של 24 שעות, שכל דקה, אני בטוח שההורים מבינים את זה היטב, כל דקה משמעותית.
19: שנים של פערים שהולכים ומתרחבים כל הזמן, שתלמידי נכון. ישראל לא לומדים שנה מלאה.
6: לא לומדים שנה מלאה ומעבר לזה. איך כמו שמערכת החינוך חזרה מהר מאוד לביטול לימודים, היא יכולה גם תוך שנייה להפעיל מתווה. כלומר, ראינו כבר, זה סבב שלישי. איך לא הפעילו את המתווה? למה לא היו לימודים מרחוק? למה אם לא היו משנים את ההנחיות של פיקוד העורף, היו צריכים עוד יום היערכות? כלומר, כבר ראינו בסרט הזה, וזה הזעם שאני שומע כל היום, היום מההורים, כולל בחינות הבגרות שבוטלו, כולל אגב מסיבות סיום, שאגב, ההנחיות הן עד היום, כלומר, עד שש בבוקר, מחר הם רק התחדשו, זה אומר שגם מסיבות הסיום שהיו אמורות להתקיים הערב, לא מתקיימות. על האכזבה של ההורים ושל התלמידים, הנה הכתבה שהכנו.
21: בבית משפחת ברקוביץ', כמו ברוב בתי ישראל, כבר התרגלו, מערכת החינוך נסגרה בתוך דקות, וההורים נאלצו לאלתר.
22: זה פשוט לא להאמין, ולא האמנו שזה קרה אתמול, לא האמנו שזה שוב קורה. ופתאום, אתה יודע, פתאום צריך להכין לילדים ארוחת צהריים, ופתאום צריך לבטל את כל הפגישות שהיו לנו. ואני אגיד לך יותר מזה, אנחנו גם לא מבינים בשביל מה, כי זה בדיוק אותו דבר כמו שקרה לפני שנה, ולפני בערך חודשיים. וזה מבאס מאוד.
21: זו עיניי פעם הראשונה שמערכת החינוך נאלצת להתמודד עם שגרת חירום, ובכל זאת, היא לא הייתה ערוכה להפעיל את מערכת הלמידה מרחוק.
22: היום הבן שלי היה אמור להיות ליום הולדת, תראה, הכנתי עוגה, וגם זה התבטל, ועוד הרבה דברים אמורים לקרות התבטלו.
23: אני לא אוהבת את זה שיש מלחמה, כי זה גם לא כזה נעים.
21: בזמן שההורים בבית, הרשת געשה.
22: אז ראיתי גם את, ראיתי את הממים של שגת ההורים, שזה היה מאוד מאוד מצחיק, וגם ראיתי את הממים על אושר עד, אם ראית, על הטילים שמוכרים באושר עד. אז זה משעשע.
24: הילדים והילדות שלנו סובלים כבר שש שנים מלמידה לא רציפה, שמשליחה על הנפש שלהם ועל הבריאות שלהם. מקומם של ילדים הוא בבית הספר, גם בתקופת חירום.
21: היום הייתה אמורה להתקיים בחינת הבגרות בביולוגיה, רועי דווקא למד אליה, והתאכזב שהיא לא התקיימה.
25: זהו, האמת למדתי לבגרות, קיבלתי גם ציון די טוב במגן, אבל זה לא כל כך רע שתהיה לי הזדמנות ללמוד עוד, אבל כן, כמו שאמרתי מקודם, רגע צריך להיות מספיק אחראים, לקחת אחריות, לבנות מתווה שמותאם לנו ויוציא אותנו מהחוסר ודאות, ולהתחשב בנו ולעזור לנו.
21: שר החינוך הודיע שכל בחינות הבגרות השבוע לא התקיימו, אבל עדיין לא הוחלט אם הבחינות יבוטלו לחלוטין או רק ידחו.
25: שבוע הבא, כאילו אנחנו אומרים, אצלנו זה יהיה ב-18 ביוני, החלוקת תעודות, ושם אנחנו אומרים לסיים, ואחר כך כולם הולכים לים, וכרגע אנחנו לא יודעים מה יהיה.
21: לא רק המבחנים בוטלו, גם חגיגות סוף השנה. אלה הרגעים שמסמלים עבור תלמידי ישראל התרגשות, סיום דרך והתחלה חדשה. הם ניתחו לפי שעה. המלחמה עם איראן שינתה את התמונה.
26: השנה התבטל לנו פורים, שזה בפרט בבית ספר שלנו, זה אירוע מאוד גדול של יוטבט, אבל ברוב הבתי ספר בארץ. ובנוסף לזה, אם יוצאים שנייה מהשנה, יש המון אירועים שהתבטלו, בעיקר במצב הביטחוני.
21: במקום להיפגש בכיתות, להצטנה עם חברים ולקבל תעודות בטקסי סיום חגיגיים, החזרות בוטלו והתלמידים שלא זוכרים איך נראית שנה שגרתית, יישארו בבית.
2: בעצם הייתה מורית לנו מסיבת סיום היום, וכמו כל דבר בערך שקרה השנה, גם זה כרגע נדחה, אנחנו ממש מפחדים שזה יתבטל. וזה אחרי שממש עבדנו על זה קשה, והשקענו חודשים, וזה האמת שזה ממש סיטואציה מבאסת.
21: כך בין ביטול הלימודים, דחיית הבגרויות והיעדר מסיבות סיום, שנת הלימודים תשפ"ו מסתיימת עבור רבים מהתלמידים בתחושת החמצה. כעת הם מקווים שאולי גם ימצאו את המקום לציין את הרגע שסוגר פרק חשוב כל כך בחייהם.
0: ואם ישמר השקט, מחר בבוקר יוסרו ההגבלות ברוב חלקי הארץ. גילי שנרש, פיקוד העורף, נמצא איתנו בעניין הזה, ואתה גילי עם ההקלה בהנחיות שתיכנס בבוקר לתוקפה.
3: אכן, עד מחר בבוקר, עד שש בבוקר, הנחיות ללא שינוי, אבל משש בבוקר, מרבית הארץ, למעשה כל הארץ, למעט קו האימות, חוזרים בעצם לשגרה מלאה, מה שאנחנו קוראים האזור הירוק. לגבי קו האימות, שם נשארות המגבלות, גם בהתאם יציאה לעבודה ולימודים, שניתן לעשות אותם כמובן במבנה או בהגעה למרחב מוגן בזמן ההתראה.
0: גילי, תודה רבה, אתה נשאר איתנו כמובן. במשרד האוצר, נחזור אל מערכת החינוך, דורשים מהמורים להחזיר את יום הלימודים שבוטל היום. ליאל קייזר, שלום.
5: שלום, טלי.
0: עם הפרטים.
5: כן, טלי, תשתדלי לא לצחוק שאני אומרת את זה, תשתדלי. אבל כן, במשרד האוצר מתכוונים לדרוש מהמורים והמורות שלא לימדו היום, לא בכאילו, לא מרחוק, לא מקרוב, לא בשום צורה שהיא, להחזיר את יום הלימודים הזה שבוטל במסגרת החופש הגדול. לחילופין, יבקשו מהם בעצם לא לקבל שכר, ינקו להם מהשכר את יום הלימודים הזה שנגרע. ההנחה היא שזה יהפוך להיות עוד סכסוך שמתחיל ברעש גדול. התוצאות שלו תהיינה אולי סוג של קייטנה של החופש חופש הגדול מהסוג שאנחנו כבר רואות שנמצא בדרך. באוצר מודים שבסיטואציה הזאת אפילו את הגיבוי של משרד החינוך לא בטוח שיש להם לטובת הקרב הזה מול המורות והמורים על עוד איזה שבריר של יום לימודים כששנת הלימודים כולה הלכה לפח. בסיטואציה הזאת מתכוונים לדרוש, הסיכוי שהם יקבלו לא גדול, אף אחד לא רוצה לריב עם המורים והמורות, בטח לא רגע לפני בחירות.
0: תודה רבה. תודה, ליאלה. רב סמל ראשון במילואים, חיים קלומיטי, שנפל אתמול בפיגוע בשרון, ובא היום למנוחות בבית העלמין בצור נתן. קלומיטי, בן 55 מצור נתן, חבר כיתת הכוננות של היישוב, הותיר אחריו אישה ושלוש בנות. יהי זכרו ברוך. באותו אירוע נפצע קשה, לוחם מילואים, שעדיין מאושפז בבית החולים. נתב"ג בפעם המי יודע כמה בשנים האחרונות נאלץ להתמודד עם מצב חירום. הפעם ההחלטה היא שהפעילות בנמל התעופה תימשך, אבל יש גם ביטולי טיסות. אנחנו אליך כתבתנו אופיר הלפרין, את נמצאת גם בערב הזה בנמל התעופה בן גוריון. שלום אופיר.
7: שלום טלי, נכון מאוד, אנחנו נמצאים בנתב"ג, וכפי שאולי אפשר לראות קצת מאחוריי, שדה התעופה פועל כסדרו. למעשה בשום שלב, מאתמול בלילה ועד כעת, לא חדל נמל התעופה מפעילות שגרתית. אנחנו יודעים שכבר אמש, עם תחילת ההסלמה, שרת התחבורה מירי רגב נכנסה להערכת מצב, בסיומה היא מודיעה, המרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח. היא הגיעה לכאן לפני זמן קצר והודתה, ההחלטה הזו הייתה כרוכה בסיכון, אבל היא הייתה החלטה חשובה. בלעדיה, היא אומרת, חופשות הקיץ ייתכן והיו מתבטלות, אז כרגע הן עדיין לא מבוטלות, אבל נכון, אנחנו כבר מזהים איזושהי תגובתיות מצד חברות התעופה הזרות לאפיסודה הביטחונית שהתרחשה כאן ביממה האחרונה. אז בואו נעשה קצת סדר. אוסטריאן איירליינס, היא שייכת לקבוצת לופטנזה הגרמנית, מודיעה כי היא מבטלת את טיסותיה הקרובות, ככל הנראה עד 12 ביוני. גם אזרבייג'אן איירליינס וגם ענקית הלוקוסט ההונגרית וויז אייר מודיעה כי היא מבטלת את טיסותיה למשך היומיים הקרובים, הכוונה היום ומחר. גם פליי דובאי מבטלת חלק קטן מהטיסות ביומיים הקרובים, וחברת התעופה הפולנית לוט מבטלת אך ורק את טיסות הלילה שלה. ייתכן שזה נשמע כאילו מניתי הרבה מאוד חברות תעופה, אבל למעשה טלי, כשמסתכלים על לוח הטיסות כאן בנתב"ג, רק על אחוז קטן מאוד מהטיסות מתנוססות הודעות ביטול. רוב הטיסות יוצאות כסדרן, כ-50,000 נוסעים עברו כאן היום. אנחנו דיברנו עם לא מעט מהם, גם עם נוסעים ישראלים שמצויים מעבר לים. כל זאת בכתבה שהכנו לכם. במבט ראשון זה נראה כמו עוד בוקר שגרתי בנתב"ג. המטוסים ממריאים, הנוסעים מגיעים, ורוב הפעילות נמשכת כסדרה. אבל מאחורי התמונה הזו ריחפו לא מעט סימני שאלה במהלך היום מעל ענף התעופה. ענף שכבר למד בשנים האחרונות עד כמה המציאות יכולה להשתנות במהירות, אך ניסה לשמור על גישה אופטימית ויציבה.
8: האירוע מסתמן שהוא קצר מכפי שציפינו, וקודם כל לוח הטיסות לא השתנה, אף טיסה לא בוטלה, לוח הטיסות עובד לפי התכנון, הרבה חששות, אבל הלקוחות והנוסעים הרבה יותר בטוחים פעמים קודמות.
7: בעוד עולם התעופה הישראלי מנסה ככל האפשר לשדר יציבות, חברות התעופה הזרות כבר מתחילות להגיב להסלמה. אוסטריאן איירליינס, השייכת לקבוצת לופטנזה הגרמנית, מודיעה על ביטול טיסותיה הקרובות. כך גם ענקית הלוקוסט ההונגרית וויז אייר, שאפילו נאלצה היום לנחות נחיתת חירום בקפריסין במקום בתל אביב.
9: Now the decision of the company is that we not continue to Tel Aviv.
10: You was in Israel and you turned back to Cyprus just because his agenda, he doesn't want to land there.
12: אנחנו עלינו לטיסה מוורשה לישראל, קיבלנו צו חירום להתכנס למילואים, לא צריך להיות תקועים פה, במיוחד כי הטייס החליט שלא בא לו לנחות מסיבותיו האישיות. 3 דקות לפנינו נחתו שתי טיסות של וויז בישראל.
7: וגם כמה טיסות שיצאו מהארץ לא המריאו בשעה המתוכננת בגלל הצורך לפנות את הנוסעים בעת הזקה. דוב גילהר, כתבנו באירופה, קיבל את הישראלים שנחתו סוף סוף בדוברובניק.
13: עמדנו לבורדינג, נכנסנו לממד, עלינו על המטוס, ירדנו, נכנסנו לממד, תנה לביטחון, מי שהתחרט, היו כאלו שהתחרטו.
14: והם נשארו בארץ.
13: נשארו בארץ.
15: אנחנו להמשיך. חיכינו את זה כל כך הרבה זמן, יום הולדת 60.
14: מזל טוב.
7: הנושאים שהגיעו היום לנתב"ג הביאו כמעט את כל קשת התחושות. התרגשות, תסכול, אופטימיות, וגם לא מעט סיפרו שכבר התרגלו לכך שכל נסיעה מתחילה בסימן שאלה.
27: יש לי חברה שהיא כל כך רצתה לפנק אותי, סגרנו לפראג, הייתה מלחמה, ביטלה. סגרנו עוד פעם פראג, מלחמה, ביטלה. אמרנו יופי, עכשיו שלום, אין מלחמות, אין כלום, סגרה לי קפריסין, ושמה אנחנו מתלוצצות, ופתאום מלחמה. כאילו גם אם אני עכשיו אני טסה, אני לא טסה בלב שלם. כל הזמן ועכשיו אני נתקה, לא נתקה, יהיה חילוץ, לא חילוץ, יש לה מספיק כסף, אין לה מספיק כסף, זה מבאס.
28: בזמן סיימתי מילואים, סגרנו טיסה כל המשפחה, אנחנו מגיעים פתאום, כל הרכבות נתקעו בגלל האזעקות, והגענו לפה וכאילו אנחנו פתאום גלים שאי אפשר כבר להכניס את המזוודות, ובעצם אנחנו תקועים פה 8 אנשים. והלכנו לבדוק כל מיני חברות אחרות לטוס איתם, דורשים מחירים פי 3, מחירים מופקעים, זהו, מה נעשה, זה המצב שלנו במדינה, נקווה לטוב.
29: מסיבת רווקים, יש לי חינה עוד 1.5 שבוע, כל עם ישראל תתפללו שאני אצליח לחזור לחינה, כל המשפחה לחוצים, חשבו שאשתי עשתה לי כישוף על הטיסה שלא נתן לי לטוס, אבל הנה אנחנו פה.
7: נכון לעכשיו השמיים פתוחים, אבל בעולם התעופה כבר למדו שלא תמיד אפשר לדעת לכמה זמן.
19: יואב זהבי, אנחנו אליך, אתה מביא ערב קולות מתוך איראן אחרי היום הזה, במקרה הזה ייאוש מהפסקת הפעולות נגד המשטר, יואב.
30: כן, ערב טוב טלי. אז בשעות שאחרי הפסקת האש הזאת בין ישראל לאיראן, אחרי סבב קצר של לחימה, אנחנו משוחחים עם אזרח איראני שחי בחבל הקורדי במערב המדינה. הוא מספר לנו על תחושה של ייאוש ומיאוס מהמשטר האיראני, גם ייאוש מכך שהנשיא טראמפ עשוי לחתום על הסכם עם איראן. אותו אזרח היה רוצה לראות המשך של מתקפות ישראליות ואמריקניות על מוקדי השלטון האיראני. הוא גם מוסיף, הייאוש כאן כל כך גדול גם מהמצב הכלכלי, כך שאני רואה מצב שבו מיליונים יצאו מתישהו שוב לרחובות. בואי נשמע את הדברים שהוא אומר לנו הערב.
31: شرایط پیش اومده بعد از آتش بس اصالات پرزیدنت ترامپ مربوط به توافق با جمهوری اسلامی و ماندن جمهوری اسلامی در دست کار یک جعب ناامیدی جعب سرخوردگی بین مردم ایران پیش اومده بود انگار که کار رو نیمه تمام کردن و اون کمکی که باید و شاید به مردم ما نرسید و اون شرایط مهیا نشد که ما بتونیم و میتونستیم همکاری داشته باشیم باهاش. به هر روی باز با توجه به شرایط سخت اقتصادی اگر حمله دیگه هم اتفاق نیفته جمهوری اسلامی توسط امریکا و اسرائیل اونقدر ضعیف نشه که ما بتونیم کار رو انجام بدیم.
30: דלי, אנחנו מביאים את הקולות האלה כרגיל כדי לתת לצופים שלנו מושג על מה שקורה מעבר למסך הברזל של הרפובליקה האסלאמית, אבל כרגיל צריך לסייג. זה סנטימנט מסוים שקיים בציבור האיראני, אבל שוב, מדובר במדינה שבה חיים יותר מ-90 מיליון בני אדם. זה סנטימנט אחד שמייצג אותו כל אחד ועוד קולות רבים שאיתם לא שוחחנו, אבל שוב, צריך לקראת את הדברים הללו בפרופורציה. לא כל האזרחים שחיים באיראן חושבים או רואים את המציאות כמו האזרח הזה, עדיין קול חשוב שאנחנו מביאים הערב כדי לתת מושג על מה שקורה שם בימים הללו.
0: תודה רבה, יואב. אז נמצא איתנו כאן כאמור מאיר. מאיר, אתה שומע את הקולות הללו, נכון, יש עשרות מיליונים באיראן, דבר אחד הוא בטוח, המצב הכלכלי קשה, המצב שם הוא קשה, אבל ממשיכים כרגיל.
1: כן, האינפלציה הגיעה ל-80%, שזה הכי גבוה מאז מלחמת העולם השנייה בהיסטוריה של איראן, אבל אנשים מתעסקים בהישרדות, בזמן מלחמה כולם עסוקים בהישרדות, בינתיים אני לא רואה שאפשר לארגן, אפשר לארגן הפגנות נגד המשטר, אבל אני חושב שביום שתיגמר המלחמה, אני חושב שבאז אפשר לצפות תוך חצי שנה או שנה שיהיה משהו, ואני מצטט את האנשים בתוך איראן, הפרשנים בתוך איראן שמזהירים את המשטר, שאומרים בגלל המצב הכלכלי, אם המצב לא יטופל עם הבעיות, אם המשטר לא הולך לטפל בבעיות הכלכליות, חוץ מכל הבעיות האחרות, המשטר יהיה לו משבר. וגם אני רוצה לסיים עם דבר מספר חשוב מאוד, היכולת של איראן לייצר חשמל מגז, שזה משאב המקורי, ירד 25%, 25% בגלל המלחמה הזאת. אז יש אתגרים רציניים שמחכים למשטר.
0: בגלל זה גם יש התעקשות, מואב, בתוך חדרי המסע ומתן של האיראני מארצות הברית, קודם כל להפשיר את אותם מיליארדים שארצות הברית מקפיאה בנכסים שלה.
4: בדיוק ככה, אנחנו כל הזמן רוצים לראות ההתקוממות באיראן. נדמה לי שמה שקרה בתחילת ינואר, סוף דצמבר, הטבח שביצע המשטר באזרחיו, כנראה כ-30,000, סגר את האפשרות שהם שוב יצאו לרחוב, כשהם יודעים שהם לא יחזרו לקרוא בוקר למשפחתם בחיים. אבל הסיפור הכלכלי הוא מאוד משמעותי, והמצור הכלכלי שארצות הברית מניחה כרגע גם ברגעים אלה על איראן, אנחנו פחות מדברים עליו, אבל הוא נותן את אותותיו. ואם יש איזשהו סיכוי שהמשטר הזה יוחלף, כמו בהיסטוריה זה בדרך כלל מה שקורה, קריסה מבפנים, לא על ידי כוחות חיצוניים, ופה הפרמטר הכי חשוב זה באמת המצב הכלכלי. זאת אומרת, על פי רוב המומחים, מה שיכול עשוי להביא לקריסת המשטר, זה מצב כלכלי כל כך קשה, שהמשטר פשוט לא יוכל לספק את התנאים הבסיסיים לאזרחיו, או שנראה עריקות, או שזה מה שיוציא את האנשים לרחוב, כפי שראינו בתחילת השנה.
0: תודה רבה, מואב. פחות מיממה מאז שהחלה המתקפה באיראן, כבר הכריזו על נצירת האש, אבל הציבו תנאי ברור, דין ביירות כדין טהרן. האם מדובר בהרפתקה מחושבת של איראן כדי לשפר עמדות לקראת הסכם מתגבש עם הבית הלבן? כתבנו איתמר וישנקו עם תמונת המצב.
6: פחות מיממה מאז החלה המתקפה האיראנית על ישראל, ובצבא איראן הודיעו כעת שהם נוצרים את האש.
11: قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا پس از تنبیه کوبنده دشمن در عملیات نصر پایان این عملیات را اعلام کرد.
16: آغاز عملیات موشکی
6: امش اینی راه شولخیم لکرات اود سبب لخیما کلل
17: بسم الله الرحمن الرحیم. رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس شرارت های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین المللی روز به روز افزایش داده.
18: یعنی ما توانمندی های فوق العاده داریم در واقع زدن بسیاری از مناطق اونها و زندگی اونها رو مختل خواهد کرد.
6: למרות האיומים, המתקפה האיראנית הסתכמה בכל ענות חלושה. איראן שיגרה עשרות טילים בליסטיים בודדים לבסיסים צבאיים.
2: פایگاه هوایی رامات دیوید را زیر آتش موشک‌های بالستیک خود برد.
6: מתקפה שהייתה מצומצמת גם ביחס למתקפות המוגבלות של איראן בשנת 2024. אז שיגרה מאות טילים וכתב"מים לעבר ישראל.
3: בעומן דוסט לבנון, از هر اقدامی که بتوانیم برای کمک به سیانت از حاکمیت ملی و عزت لبنان انجام بدیم قطعا فروگذار نخواهیم کرد.
6: אבל היעד האיראני היה הפעם אסטרטגי מדיני ולא צבאי. איראן ניסתה ליישם בשטח את משוואת אחדות הזירות ולקשור
3: برای کمک به سیانت از حاکمیت ملی و عزت لبنان انجام بدیم قطعا فروگذار نخواهیم کرد.
6: אבל היעד האיראני היה הפעם אסטרטגי מדיני ולא צבאי. איראן ניסתה ליישם בשטח את משוואת אחדות

0: הופצצו. גם המפעל הפטרוכי מקרון בעיר הדרומית מאשה הופצץ. מדובר במפעל הגדול ביותר מסוגו באיראן ששימש לייצור הטילים הבליסטיים. אולם האיראנים מבינים שהנשיא טראמפ אינו מעוניין בחידוש מלחמה כוללת, כשמשחקי המונדיאל הולכים ומתקרבים. באיראן מנצלים את כל הקלפים שברשותם כדי להרוויח הישגים לקראת ההסכם המתגבש.
1: תנגי הורמוז מולמו והקשבר אומון. היש קודרת ילמוד דחלת נמידים. نه اروپا نه آمریکا هیچ کشور دیگه رو ما در تنگی هرمز دخالت نمیدیم و هر کشور دیگه مثل آمریکا بخواد دخالت کنه این باعث ناراحتی همه دنیا میشه
0: به تهران خیکو لفتح یציאה ממעגל ההסלמה צבא איראן מיהר להכריז על הפסקת התקיפות לאחר שהנשיא טראמפ קרא לצדדים לנצור את האש אולם באיראן החריפו את האיום להגיב בעוצמה לכל מתקפה ישראלית בלבנון
2: ما همین الان هم داشتیم در یک فضای بدگمانی بسیار شدید با طرف آمریکایی تبادل پیام می‌کردیم.
0: הנשיא טראמפ מבטיח שההסכם עם איראן הולך ומתקרב, אבל באיראן מקשיחים עמדות, כאשר הפסקת האש נראית כעת שברירית מאי פעם. כאשר המגעים הדיפלומטיים נמשכים, נחכה לראות האם התרגיל האיראני יצליח לשפר את עמדתה של טהרן בשולחן המשא ומתן, ועד כמה רחוק מוכנים בבית הלבן ללכת כדי לפתור את סוגיית הגרעין.
3: ומטהרן אנחנו חוזרים למה שקורה עכשיו בלבנון, רובי צהל מפרסם גם את התעודים שאנחנו רואים מהתקיפות בשעה האחרונה.
4: כן, אנחנו גם יכולים לשמוע את מטוסי חיל אוויר. אני אגיד בזהירות, שומעים את המטוסים חוזרים. אנחנו ביממה האחרונה כמעט לא שמענו פעילות של חיל אוויר פה. הקשב היה באיראן, חזרנו להיות זירה משנית. עכשיו כנראה אנחנו חוזרים להיות הזירה העיקרית. וכן, תיעודים שאנחנו מפרסמים עכשיו של תקיפות מהשעה האחרונה, בתוך שטח לבנון, זה רחוק יותר מהבופור. זה תיעוד של טופליין, ממצלמות אבטחה שמוצבות באזור מטולה. אפשר לראות שצהל תוקף שם כל הזמן, והלחימה שם נמשכת. אני חייב לציין אבל שביממה האחרונה אחרי התקיפה בדחיה העצימות של התקיפות כאן ירדה. ראינו אולי ניסיון של ישראל גם לנסות ככה קצת להוריד את גובה להבות מתוך ידיעה שיהיו תקיפות באיראן, אז כרגע אנחנו רואים שחזרנו לאותו משחק, והשאלה מה היו השלכות על תושבי הצפון, אם יהיו פה עוד הזקות, מן הסתם יהיו עוד. כמו שאמרתי, אנחנו כאן בהפסקת אש במרכאות שנמשכת, מלחמת הפסקת האש.
3: זהו, אורלי, זו שגרה כזו מתוחה, והורים רבים שמוצאים את עצמם שוב בדילמה, חוזרים ללימודים מחר, אבל לא בטוח שחוזרים ללימודים מחר. איך אפשר בכלל לנסות לחזור לאיזושהי שגרה?
5: זה בדיוק העניין. מספיק הזקה אחת שתהיה לפנות בוקר או במהלך הבוקר, שהילדים מתארגנים לצאת לבית הספר, ואז הורים יגידו, לא, לא, לא, לא, אנחנו נשאיר אותם בבית, והם נפגעים כי הם יישארו איתם בבית, ושוב אנשים נפגעים בפרנסתם. ובכל פעם שיש הזקה כזו, כל בעל עסק שמנסה לפתוח ולחזור לאיזושהי שגרה של פרנסה, היא נפגעת והוא חוזר הרבה יותר אחורה ממה שהוא היה לפני כן. וזה בדיוק מה שאומרים התושבים. אף אחד כאן לא ינרמל לנו את החיים ככה, לחיות ככה. ורובי יודע יותר טוב מכולנו. קריית שמונה, בכל מה שאנחנו מגיעים לכאן, נראית הרבה יותר שוממת ממה שראינו את החודש וחודשיים קודם לכן. סוף חודש יוני, תחילת יולי, מ-9,000 תושבים, רובי, כמה יישארו?
4: הרבה פחות. אנחנו כבר מדברים על גל עזיבה בפתח. ברגע שתסתיים שנת הלימודים, הרבה מאוד אנשים יעזבו, ולא נראה שמישהו מנסה לעצור אותם. מישהו באיזושהי הנהגה, באיזושהי דרך לדבר אל ליבם, לשכנע אותם, אולי בהטבות, לנסות לקנות אותם. אף אחד לא מתייחס לסוגיה הזו, וזו בעיה מאוד גדולה.
3: כן, בזמן ששוב, הדבר הכי בסיסי, הביטחון, האש, לא עוצרת. מכאן קריית שמונה, חוזרים אלייך, טלי, בירושלים.
6: תודה. צהל כבר מתורגל בתקיפות באיראן, אבל התקיפה הנוכחית הייתה קצת אחרת. גילי, אנחנו חוזרים אלייך בעניין הזה עם פרטים חדשים.
7: כן, טלי, לפי מקורות, כל התקיפות שצהל ערך באיראן במהלך היממה האחרונה בוצעו במתכונת שמכונה שיגור מרחוק. לא סטנד אין טהרן, כמו שבישראל התגאו שקרה במלחמה הקודמת, כלומר מטוסים שנמצאים בשמיים האוויריים של איראן. וגם התקיפה שהייתה בטהרן הייתה כזו שבוצע באמצעות שיגור טיל ממרחק מסוים במטוס, ולא על ידי תקיפת מטוסים בשמי טהרן. להבנתי, יש סיבה ספציפית שכך הדבר קרה, וכמו שרואי דיווח, צה"ל למעשה במטס הראשון פעל כדי לנטרל או לפגוע באמצעי הגנה אווירית, כדי להתחיל ולבסס את הדרך לעליונות אווירית, סליחה, וזאת במידה והדרג המדיני ינחה אותו לעשות כן. וזה לא קרה. כלומר, בסופו של דבר התקבלה פה החלטה לבצע את התקיפות בצורה מסוימת, במרחק, ולא מעל שמי טהרן או שמי איראן או בקרבתה.
6: תודה גילי. ורואי, לא רק איראנים ירו לעבר ישראל, גם החוסים.
8: גם מפתיע.
6: שהאמריקנים לא אמרו לא לפני הרבה זמן שהם מורתעים בכל מקרה?
8: אז זהו, שימו לב למה שאנחנו מפרסמים היום. קודם כל החוסים שיגרו היום כמדומן.

0: שני טילים בליסטיים לעבר המרכז, וגם הודיעו שהתקפו כלי שיט ישראלים בים סוף, חסימה חלקית של מצר באב אל מנדב. מתברר שלאחרונה בשיח שבין ארצות הברית לבין גורמים בכוחות שמתנגדים לחוסים בתימן, האמריקנים העבירו את המסר שהחוסים דווקא מורתעים, והם עסוקים בעניינים הפנימיים שלהם. לדברי גורם שדיבר איתי בכוחות שמתנגדים לחוסים, האמריקנים אפילו טענו שאולי שם איזושהי תכונה משמעותית מבחינת הזזת טילים או אמל"ח, אלא שכמו שראינו היום, החוסים נותרו איום שריר קיים שלא מטופל, גם לישראל וגם על השייט בים סוף ובאזור של מצר באב אל מנדב האסטרטגי. וגורם במועצת המעבר בדרום תימן שמתנגד לחוסים, נתמכת בידי האמירויות, אומר לי, זה התרחיש שבדיוק אנחנו עזרנו מפניו, אחרי שהם דחקו אותנו הכוחות הפרו-סעודים, דבר נדרש למצוא פתרון אמין לאיום החוסי בים סוף, ואנחנו מוכנים לסייע לכך בשיתוף פעולה עם גורמים אזוריים וגורמים מערביים.
1: אוי, שוב, תודה רבה. בחיזבאללה, ברחו על כך שאיראן הגיבה על התקיפה בדחיה, והחוסים כאמור הצטרפו גם הם למערכה. עם הפרטים על התגובות מתימן ומלבנון, כתב דסק הערבים לירן אהרוני.
2: חיל האוויר המשיך היום את תקיפותיו בדרום לבנון, גם לאחר ועל אף האיום האיראני להגיב על תקיפות של ישראל בלבנון, איום שהצטרף להחלטה להפסיק את התקיפות לעבר ישראל. אם נחזור אחורה, ההסלמה הנוכחית התחילה לאחר שאיראן החליטה לתקוף את ישראל בתגובה על התקיפה בדחיה, כפי שאימה בעבר, מה שעורר סביבות רצון בקרב חיזבאללה.
3: בעד מן המוחללים כאן יוחאווה אן יקול בין הג'מהוריה האסלאמיה קד תחלת על המוחמה קד תחלת על הדחיה, ולכן עדמה ג'א רד סריעا מן קבל הג'מהוריה האסלאמיה האיראניה על עמק الكيان الاسرائيلي هذا النوع خلق ارتياحا كبيرا في الضاحية الجنوبية.
4: كل عالم واقف ضد ايران ايران ايران ايران ايران مش جاي تدافع عنا, نحن بندافع عن حالنا بمساعدة ايران.
2: תומכי חיזבאללה סמכו שאיראן ביססה את המשוואה של אחדות הזירות, אבל לא כך בקרב הציבור הלבנוני, שחלקו מאס בסבב אחר סבב.
5: אכיד אם נתמנע אנו תנתהי אלחאלי כלה, יעני, מה ידלו פי תסעיד מן הטרפיין, מה ידל פי קסף, מה ידל פי דרב, לנו ידע עם אדיה לדמר וללמות וללחרב.
2: שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל איסה, נפגש עם ראש ממשלת לבנון ועם נשיא לבנון, ושמע מהם שהם עדיין רואים במסע ומתן שנמצא בעיצומו פתרון למצב הנוכחי בין שתי המדינות, וגם שואפים להפריד את המסלול הלבנוני מזה האיראני לטובתה של לבנון.
6: بس انه طيب اذا هي اذا مشان ايران ولصالح لبنان مش منيح
7: بلا بس يعني ما دول مفصولين المسارين
6: مفصولين ولا مش مفصولين الاصل شو النتيجه بالاخر
2: دوما يوتر البوكر قام اخوتي من تيمان استترفوا للاسلامه وشيغوروا تيل باليستي لعبر شتخ اسرائيل لتعنتهم الشيغور خلق مع المشبعه الموحده من رخيبي الصير الايراني
8: نعلن حظر الملاحه البحريه بشكل كامل وتام على العدو الاسرائيلي في البحر الاحمر ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد.
2: השיגור היום מתימן היה גם הוכחה לכך שאיראן עדיין שולטת בשלוחותיה כדי לממש את מטרותיה נגד ישראל.
9: المعادله المهمه والصعبه امام العدل الاسرائيلي في تنفيذ السياسه امام تنفيذ السياسه وتمنعه من ذلك
10: ان ايران عرفت ان نهايتها باقي معها ورقه الحوثي السلسله متواصله انتهى زميره انتهى المخلوع بشار ابراهيم رئيسي عبد اللهيان وبعدها موضوع ايران ها هي تنتهي مع نوويها ميليشيات العراق سلمت الان باقي ورقه الحوثي
2: ايران وزروت التمنون שלה وكوكاشوت מאז 7 באוקטובר ולישראל הצלחות רבות במאבק באיראן ובשלוחותיה, אבל עדיין ביממה האחרונה נאלצה ישראל להתמודד עם שיגורים שלוש חזיתות ועם משוואה אזורית שנכפתה עליה, כשפתרון צבאי ומדיני ממש לא נמצא כרגע בהישג יד.
1: אז סבב חדש עם איראן או המשך לשאגת הארי, אליאור לוי, אנחנו אליך, מתברר שאנחנו בכלל במלחמת המשוואות הראשונה.
11: ממש כך, ואנחנו גם נסביר את זה. קודם כל, פרס היא מולדת השחמט, והאיראנים בהחלט יודעים לשחק אותו. שימו לב מה הם עשו כאן. הרי בסוף, מה הייתה מטרת מתקפת הטילים אתמול? להציב לישראל משוואה פשוטה, אתם תוקפים את הדחיה, אנחנו תוקפים אתכם. אמרו וגם עשו. מדינות המפרץ נלחצו כי אין להן שום רצון לחזור למלחמה אזורית. טראמפ נלחץ כי זה הורס לו את המסע ומתן שהוא כל כך רוצה בהצלחתו, וישראל נכנסה לפינה. אז ברור שישראל הגיבה במתקפה משלה, אוי ואבוי לה היה אם הייתה מכילה מתקפה כזאת, ואז מי הרימו ראשונים את הכפפה אחרי פחות מיממה? כן, האיראנים. ומה הם בעצם אומרים? אנחנו מפסיקים את התקיפות על ישראל, אבל, וזה אבל גדול, אם ישראל תתקוף שוב את הדחיה, נחזור לשגר טילים. איראן גם הוסיפה בהודעתה את התקיפות הישראליות בדרום לבנון, אבל אל תיתו, דרום לבנון היא רק ניסיון לבקש יותר במסע ומתן כדי לקבל את הדבר האמיתי. והדבר האמיתי הוא התקיפות בדחיה. ומה זה אומר בפועל? שחזרנו למשבר, רק שהפעם טראמפ מבין שהוא לא יוכל לתת לישראל בכל פעם אור ירוק לתקיפה בבירות, כי בעל הבית בטהרן משוגע ולא רואה בעיניים. הוא כאמור רוצה הסכם. ומעכשיו שוב נכנסה לפינה מאוד לא נוחה. ניחשתם נכון. לסיכום, זו כבר לא מלחמת איראן השלישית, טלי, זו אכן מלחמת המשוואות הראשונה.
1: תודה רבה, אליאור. תודה. וכאן אנחנו אליכם חוזרים, מואב ומאיר, האם באמת יש כאן משוואה חדשה שאיראן יצרה, שלאורך זמן, גם אם היא קצת נחלשה, עכשיו בתקופה האחרונה, לאורך זמן, היא מאוד תתחזק?
12: כן, וצריך לראות איך אנחנו יוצאים מהלופ הזה, של סבבים מול איראן. כל פעם שנרצה לעשות משהו שחורג ממה שהאיראנים מוכנים לספוג, אנחנו מול החלטה, לספוג, מול החלטה שהמשמעות שלה לספוג טילים כאן בעורף שלנו. שווי בדמיונך שעוד שבוע, שבועיים. רואים בכיר מאוד בחיזבאללה, הרמטכ"ל הנוכחי, שרועי קייסי יגיד לך גם מה שמו ומה שמשפחתו וילדיו. פוטנציאל חיסול בדחיה. תוקפים או לא תוקפים? כשאת יודעת שזה עלול להשבית פה שוב את העורף, ובסופו של דבר תעלי, אף אחד לא תכנן להיות שלושה חודשים אחרי מבצע שהגעת תארי בסיטואציה שאנחנו נמצאים. ומתישהו נצטרך להסביר לעצמנו מה השתבש. מבצע שהיה אמור לערוף את ההנהגה האיראנית ולהביא להפלת המשטר, לא השיג את המטרה ורק הסתבך והסתבך. משהו שם קשל בקלקולציה של טראמפ, נתניהו, של ארצות הברית, של ישראל, זה לא עניין אישי. איך לא חשבו שהמשטר לא ייפול? איך לא חשבו שמיד יסגרו את מצרי הורמוז וככה יחזיקו את הכלכלה העולמית בת ערובה, שזה מה שיעניין את טראמפ? הדבר הזה בסופו של דבר הביא לתסבוכת שבה אנחנו נמצאים כרגע.
1: מאיר.
13: אני חושב שאחד מהכישלונות שלנו זה לצאת מההסכם הגרעין ב-2018. אנחנו ידענו באיזה רמה איראנים מעשירים אורניום. איראן הייתה מדינה הכי מפוקחת על ידי כל הפקחים של סבא, סוכנות באנרגיה אטומית, ומאז שיצאו, הכל יצא משליטה. גם טראמפ אחראי, ראש ממשלה נתניהו תמך בו, אבל חמינאי גם אחראי, כי ביידן רצה לחזור להסכם הגרעין, אבל אז הוא כבר חמינאי לא רצה. אבל אני חייב להגיד שבשונה ממלחמות שלנו נגד סוריה ומצרים, אין פתרון סטרטגי שלנו. כי אי אפשר לעשות מסע ומתן עם האיראנים. טלי, אי אפשר. ניסינו, מכרנו להם נשק 8 שנים בזמן מלחמת איראן-עיראק, הכריזו מלחמת פרוקסי נגדנו. כמה פעמים הייתו רעידת אדמה באיראן, היו רעידת אדמה, רצינו לעזור, הם לא מוכנים, אז חייבים כל כמה שנים לחזור ולהיות במלחמה נגדם, או נגד שלוחים שלהם. אני מעדיף, למרות שאני מטהרן, אני מעדיף לפגוע בראש של התמנון, ולא בשלוחים, כי עם הגרוש כואבת, זה הולך להשפיע על ההחלטות של המשטר יותר משלוחים. המשטר האיראני מוכן להילחם נגד ישראל עד הערבי, הלבנוני ותימני האחרון.
0: אני אסכם במשפט קצר. בנובמבר 2025, ישראל חיסלה בדחיה את רמטכ"ל חיזבאללה, היא שמה לי את הבת הבאי, ושימי לב טלי, לא חיזבאללה ולא איראן הגיבו.
1: נכון.
0: יוני 2026, ישראל בתקיפה סמלית בדחיה, איראן מגיבה, מספר את כל הסיפור.
1: מעניין. תודה רבה, רועי. מיד במהדורת כאן חדשות, נהיה עם השאלה, האם המונדיאל ייפתח בצל המלחמה, כל העדכונים מההכנות האחרונות, על רקע ההסלמה שהייתה ואינה. שפע יששכר מגיע למסך הגדול, כתבתנו עם כוכבי קופה ראשית, בפרימיירה החגיגית, והצצה לסרט המדובר של הקיץ, וגם מוסף הבריאות החדש, מדמן, האם מוצר מואשר בחלבון בריא יותר, או רק יקר יותר.
14: אנחנו בשוק הצרכנים תמיד מחפשים לעשות איזושהי אופטימיזציה עם הכסף שלנו, וגם עם רגשות האשם שלנו. בסופו של דבר אנחנו מדברים על אוכל אולטרה מעובד. כתוב לנו על זה שיש שם תוספת חלבון, אז אנחנו מרגישים אוקיי, אנחנו גם מוכנים לשלם את המס הזה של החלבון.
1: עכשיו אנחנו חוזרים אליכם בצפון, מאיה.
15: תודה רבה לך, טלי, ואיתנו אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן, שלום לך.
16: שלום, ערב טוב.
15: קודם כל, מה קורה מחר? מה אתה מבין שאמור לקרות מחר?
16: אנחנו הוצאנו הודעה לתושבים הערב שמחר החל מ-6 בבוקר חוזרים לשגרה מלאה. כל התלמידים חוזרים לבתי הספר, ההורים יכולים לנשום לרווחה. ואנחנו מחזירים את השגרה לגולן. הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, כי הנקודה הכי קשה לנו זה הסיפור הכלכלי, ואנחנו חייבים להניע חזרה את המנוע הכלכלי.
17: עד כמה זה קשה להניע מחדש את הספינה הזאת?
16: זה מאוד קשה. בטח שזה כל הזמן עולה ויורד, בטח שכל הצפון ממותג כקו אחד של מלחמה, של אש, של דברים ממשיכים.
15: אבל זה דבר שאפשר לעשות אותו, אתה אומר, אנחנו מנסים לחזור חזרה לשגרה, זה משהו שבכלל יכול לעבוד ככה?
16: כן, מדינת ישראל כולה נמצאת בגלים האלה, שנה, שנתיים ושמונה חודשים, אז אנשים התרגלו מאתמול ב-9 בערב להפוך משגרה לחירום, והיום בבוקר, או מחר בבוקר...
15: אבל בכל זאת, אצלכם זה קצת אחרת, כי אצלי בתל אביב לא שומעים פיצוצים בכזאת אדירות כל הזמן, ולא חוששים כל הזמן שיגיע איזשהו רחפה נפץ.
16: נכון, אבל עדיין אני חושב שאני יכול לדבר על מועצה אזורית גולן ויכול לדבר על הרבה מאוד תושבים בצפון. יש להם חוסן מאוד גדול. הם מבינים שזאת השליחות שלהם ולכן הם פה.
17: אתה לא רק ראש מועצה, אתה גם קצין בכיר במילואים, לו אתה היום מפקד. מה אתה אומר לחיילים שלך על 3 גזרות שאחרי 2.5 לא נסגרות?
16: תראו, אני אשתף אתכם בחוויה מאוד מורכבת שהייתה לנו אתמול. היינו אתמול בהלווייתו של, של סרן שחר גמלה, שחר בן מושב נטור, וכל מי שעלה ודיבר שם בהלוויה, בהספדים שלו, סיפר על רוח הלחימה יוצא דופן של הלוחמים האלה. שחר נלחם מהשביעי באוקטובר בכל גזרות הלחימה שבהם צהל נלחם, ועדיין היה חדור מטרה על מנת להמשיך ולנצח. אנשים נמצאים כאן בלבנון, מסתכלים אחורה ורואים את האורות של מטולה, רואים את האורות של מסגב, ומבינים על מה הם נלחמים. אין לנו ברירה אחרת, אז אני חושב שאם הייתי שם עם החיילים שלי, הייתי אומר להם בצורה הכי ברורה, אנחנו שומרים ומגינים על מדינת ישראל.
17: וכשאתה רואה את הסיטואציה הנוכחית שמחר נמשכת פה אותה מלחמה, מלחמת הפסקת אש, בעוד ששאר הארץ חוזרים לשגרה מלאה, מה אתה אומר?
16: אני חושב שזה עוול גדול שעושים לנו. אני חושב שפה אסטרטגיה שכולנו מבינים אותה למול איראן וכל המשוואות האלה, בסוף בסוף אנחנו התושבים פה חייבים שהילד יחזור לבית הספר, חייבים שהשגרה תחזור, שהמטיילים יחזרו לפה וכמה שיותר מהר, והטקטיקה הזאת שאנחנו עכשיו חייל ביום לצערנו הרב, אנחנו חייבים לעצור אותה, כי הטקטיקה הזאת בסופו של דבר תתהפך עלינו באסטרטגיה שתכשיל אותנו.
15: אבל איך עושים את זה? כדי לוודא שגם אתם תרגישו בטוחים בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים קדימה ועל מצב שבו צהל לא נמצא שוב עד אבו פור.
16: נכון, אז אני חושב שהיום ראינו את זה הכי טוב. איפה כואב הכי הרבה לאויב? להוריד לו מגדלים בדחיה. זה כואב לו? תמשיך. זה כואב לו? תדרוש שזה מה שיהיה. ואין מה לעשות, אנחנו לא יכולים להמשיך במצב הזה שבו יורים פה ללא הפסקה, ואוקיי, חייל ביום נפגע. זה לא עובד.
15: אבל טראמפ לא מסכים לנו.
16: בסדר, בסופו של דבר, אנחנו סומכים על מה שהיהודים יעשו, ולא על מה שיגידו בעולם, ואנחנו פה לנפשנו. אז אני מסכים שוב, מבין את האסטרטגיות הגדולות. כראש רשות בצפון, וחבריי ראשי הרשויות פה, אנחנו יד אחת וגוף אחד שדורשים, שהשקט שיש בכל מדינת ישראל, יהיה גם אצלנו. אנחנו פה בשליחות מגינים על הגבול, מדינת ישראל גם מחויבת לנו.
17: בעוד יומיים פסטיבל גדול ברמת הגולן, עד כמה יש לך דפיקות לב מפני אירוע או ביטול?
16: אין לי דפיקות לב, אנחנו שוב רגילים בשנתיים ושמונה, יהיה אירוע מדהים, כבר אנחנו מכרנו כמעט 5,000 כרטיסים, הזמנו תושבי הגליל להגיע, אנחנו מממנים כרטיסים מיוחדים עבור חיילים ומשפחות לוחמים, יהיה אירוע מדהים, גם טונה, גם אביב גפן, יהיה חגיגה גדולה בגולן, אבל זה לא הכל, כי ההנאה של הכלכלה היא על ידי היקבים, על ידי אירועים בתוך היקבים, גם בשישי האחרון זה היה, וגם מחר, ברגע שהשגרה חוזרת, בכל הכוח אנחנו מחזירים את התיירות לגולן, וגם לגליל. שימו לב, קו עימות יש בעיה, אנחנו לא מחביאים אותה, אבל תושבי מדינת ישראל צריכים להבין, אנחנו פה בשבילם, תהיו פה בשבילנו, תבואו ליהנות
15: ולקנות
16: בגליל
15: עכשיו?
16: ובגולן. סליחה?
15: מרגיש את ההתגייסות של תושבי ישראל או שלא מספיק?
16: אנחנו מרגישים את זה, אבל לא מספיק, וצריך להבין שאנחנו צריכים אותם. אנחנו כן. צריכים שהם יבואו. אין כמעט, אין כמעט קניות של אירוח לאוגוסט, וזה דבר מאוד מאוד בעייתי, כי אנשים חוששים מהי קדימה. מדינת ישראל, תושבי מדינת ישראל, אנחנו צריכים אתכם, תבואו.
15: אורי קלנר, תודה רבה לך שבאת, ואנחנו נבוא.
16: אנחנו גם פה וגם תבואו, תודה רבה.
15: ואנחנו עוברים עכשיו לחיפה, אליך חן ביער, מתחילים לחזור לשגרה, אחרי שוב יממה שקטה, אבל אחרי שגם חיפה נכנסת שוב לקו הירי.
18: כן, בהחלט, ראינו קלה כאן ירי גם אתמול בערב, גם היום בשעות הבוקר, ובשעות האחרונות אנחנו רואים באמת את המעבר הזה מכוננות ספיגה לחזרה איטית והדרגתית לשגרה. מחר גם נראה את בית החולים רמב״ם בחיפה, שרק הבוקר הורידו שם את כל בית החולים שוב חזרה אל המתחם הממוגן, נתת קרקעי, מחר נראה את בית החולים עושה את הדרך ההפוכה אל מעל לפני הקרקע. אגב, דבר אחד, בדומה לנטבג, ראינו כאן את האוניות שמגיעות אל הנמלים, הפעם לא קיבלו את ההנחיה להתרחק מקו החוף, ונשארו לאגון קרוב יחסית למרות הטילים שנורו לאזור הזה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה הדבר ששואלים את עצמם תושבי האזור הזה הערב, הם רגילים לעמוד ברגעים קשים, והאזור הזה, בעיקר הקריות והאקו, היו מאוד מאוד מטווחים בשנים האחרונות בתקופות מסוימות, הם רגילים לחטוף בשביל בעיקר תושבי קו העימות, האזור שבו אתם נמצאים כעת. השאלה שהם שואלים את עצמם היא אותה שאלת משוואות, האם הסבב הזה זה משהו שהם הולכים לחוות תדיר בתקופה הקרובה.
15: כן, תודה רבה לך, ואנחנו חוזרים אלייך בירושלים, טלי.
1: תודה. אנחנו רוצים להמשיך עם סדרת הכתבות הנבחרים 2026, מסע בעקבות שלוש מערכות בחירות היסטוריות שטלטלו את המדינה, והערב הפרק השני של בחירות 1981, הבחירות הסוערות והאלימות בתולדות המדינה. אלון שרביט חזר אל הדמויות שחוו על בשרן את מערכת הבחירות המדממת ההיא, ובדק אם אנחנו ניצבים בפני מערכת בחירות אלימה אף יותר.
19: שחרותה, אני חושב שזה היה בבית שמש, אני הייתי שם ושימון פרס תקף את המזרחים.
20: אתם רוצים מדינה עם הספסוף כזה, מדינה שהזרקו עגבניות.
21: הנאום הזה של שימון פרס במערכת הבחירות הסוערת של 1981 הוא נקודת השבר. כאן נולד הקרע בין האלבון של עדות המזרח להתנסות של המערך.
20: זה עם תרבותים, תנועות מזרחיות מתווכחים. תתביישו לכם!
21: כאן נולדה התיאוריה שמחזיקה מעמד עד היום, ישראל הראשונה מול ישראל השנייה.
22: מה עבר לך בראש כשאתה שומע את פרס אומרת?
19: תראה, מה שהיה אז קיים היום. אותו שמאל, אותם השמצות, אותו אנשים נאורים, אותם אנשים שחושבים שהשמש צומחת להם משם, ואנחנו הכאיב יכול, אנחנו הנחותים.
22: 45 שנה עברו, אנשים לא זוכרים את זה, חבר'ה צעירים לא יודעים על מה אתה מדבר.
19: כן.
22: די, עבר, זה לא קיים, איזה שמאל.
19: הם עדיין חושבים שהם אבי אבות המדינה.
21: מרכזי בסדרה הנבחרים של חיים יבין ב-1981 הוקדש לנאום הזה, וכעת זאת הפעם הראשונה שחומר הגלם נחשף עם קטעים בלעדיים ובצבע. והם משיבים לו רק במילה אחת, ישר בפנים, בלי הפסקה.
22: אתה זוכר את המערכת בחירות אז?
23: אני לא אשכח לעולם. אני הייתי עם פרס בהרבה מאוד הצרות, ובקריית שמונה זה היה הדבר הכי קשה, רק שם לא היו מצלמות. אחרי שהוא נעם שם, רדפו אחרינו אנשים שהוא הולך לאוטו, והם זיעזעו את ה... נדנדו את הוולבו שלו, וצווחו, וצווחו, ולא נתנו לו לנסוע. זה היה רגע של ממש כמו לינץ'. פשוט כאילו באו להרוג אותו.
21: מערכת הבחירות של 81 נחרטה בזיכרון כסוערת והאלימה ביותר שידענו. השאלה הזאת מהדהדת שוב, האם אנחנו אנחנו בדרך למערכת בחירות אלימה וקשה עוד יותר.
19: היא תהיה אכזרית, היא תהיה מלוכלכת, כי הפוליטיקאים משני הצדדים דאגו ללכלך אותה, גם בימין וגם בשמאל, ולאחריהם נסחף הציבור.
21: וכך היה ב-81 גם בבית שאן.
3: בשביל ההורים שלנו, כן. והמשפחות שלנו שעלו מארצות ערב, ושהם שומעים את רב אלוף במיל, כן, מוטה גור צועק, נדפוק אתכם כמו שדפקנו את הערבים.
20: וכמו שלהם לא עזרו הצעקות, ודפקנו אותם, גם לכם לא יעזרו הצעקות, ונדפוק אתכם.
21: שם נטמן הזרע בליבו של נער בן 15 בשם רפי בן שטרית, שמבין דבר אחד בבירור, הליכוד הוא הבית, לשם הוא שייך.
3: אני פה מגיל 17, הרבה מאוד שנים. הייתי בנוער הליכוד, בצעירי הליכוד, הייתי יושב ראש הסניף המקומי. עמדתי כאן כשהתרחש פה פיגוע טרור בשנת 2002. אפשר לומר שנתנו את הדם לליכוד. תרתי משמע. וזהו, וזה הליכוד. הליכוד זה בדם, הליכוד זה חלק מהDNA שלנו.
21: אבל בשבעה באוקטובר הכל נשבר. באותו בוקר שחל בן שטרית את בנו על רועי בקרב הגבורה בנחל עוז. ואז הליכוד הוא כבר לא הבית, להפך.
3: נפנות לו את הגב.
21: הוא התייצב בחזית המאבק מול הממשלה, הוא מוביל עם הורים שכולים דרישה נחרצת להקמת ועדת חקירה ממלכתית. במציאות הזו, כשהוא חוצה את הקווים ומצטרף לליברמן, גם בבית שען, לא פשוט כמו פעם.
4: איך אתה הולך לשבת עם מנסור עבאס? ואיך אתה הולך לשבת עם יאיר גולן? הבן שלך היה, יהיה לו תחביב להרוג ילדים?
3: 2,200 הרוגים, 20,000 פצועים, 200,000 מפונים. הטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה תחת ממשלת נתניהו. אז ביבי, ביבי, ביבי.
4: רק ביבי, רק נתניהו. לא יעזור להם.
3: יש גם תחושה של ליכור היום.
5: מהליכור?
3: כן. שיהודה ושומרון זה הבייבי, ואנחנו לא קבלו כמעט כלום. אנחנו נצביע ליכור, אבל לכולנו קשה.
7: מזוכיזם, מזוכיזם. קח את קריית שמונה, אוקיי? אני לא אתפלא אם בקלפי לשימו ביבי.
4: ביבי המלך, ביבי המלך.
21: בבחירות האחרונות הליכוד זכה בבית שען ל-48% מהקולות, והקואליציה כולה גרפה רוב מוחץ של 90%.
4: הם מדברים מסידה, הוא שונא, הוא לא יודע על מה, הוא שונא. הוא מגיע לקלפי, שם ליכוד.
24: אני לא שם ליכוד.
3: אתה יודע למה אתה ברוכז עם נתניהו?
24: למה? בגלל שלא בא לנחם את הבן שלך. תהיה גבר. ותגיד את זה.
3: הוא לא צריך לבוא לכם את הבן שלי.
24: לא, רק בגלל זה אתה שונא אותו. אין אחד, כולה בעולם, עוברים מספר אחד בעולם הוא. ההיסטוריה הכי גדול. מי אתה בכלל?
3: הוא יוצא עליי שנתניהו לא בא לנחם אותי. אני לא צריך שנתניהו בא לנחם אותי. יש 2,200 הרוגים שילך לנחם אותם.
21: המתח והאלימות של בחירות 81 לא נולדו בוואקום. הם תודלקו משבר, ממטענים קשים בין הקיבוצים שנתפסו אז כפריבילגים לבין עיירות הפיתוח.
25: מדוע בסכנה ליצ'ני צריך לשלם וקיבוץ סיגלות צריך לשלם? שהוא בא עם הטרקטור והמשפחה וכל הילדים וביצ'נים צריכים לשלם, למה זה?
4: אני רוצה רק מחל בעזרת השם לעלות לשלטון בהסתדרות. 29 שנים היינו תחת משטר פרוטקציוניסטי המשיק כל חלקה טובה בהם עם הפתקים האלה נודעים.
21: השדים האלה מתעוררים מחדש בצמתים. מצד אחד המפגינים נגד הממשלה שמגיעים מהקיבוצים הסמוכים, ומנגד התמיכה המוחלטת בממשלה שמגיעה מתוך בית שען.
26: את חושבת שגם מערכת הבחירות הזאת יש סכנה שהיא תהיה אלימה?
27: היא תהיה אלימה, זה ברור. והחשש של פגיעה פיזית, פגיעה נפשית, איבוד של חברים, איבוד של עבודה משותפת, או אולי שתיקה מאוד מאוד רועמת. אני גם עובדת עם נשים מתוך, מהעיר בית שען. וכאילו יש שתיקה ברורה, התאום הזאת, ואנחנו לא עושות את הגשר.
28: אל תדרוס אותי, אל תגיע עד אליי, אל תיגע בי.
4: ביבי תגע בי, אין
21: בשנת 1958, וזוכר מקרוב איך נולד הקונפליקט.
26: במערכת בחירות של 81 ראיתי שבגין, כל דבר הוא ישים את הקיבוצים.
4: ישים את הקיבוצים, ואתה זוכר את מנרה, השירים האלה, כן?
26: כן.
4: אז הוא נטפל לבריכת שחייה של מנרה. טוב שהוא לא מצא שגם אצלנו.
2: אתם לא ראיתם מה את האיש הזה בקיבוץ שיושב לו ככה בבריכת שחייה, כאילו ראיתם איזה מיליונר אמריקני.
26: זה מפתיע אתכם שהם עדיין מדברים על התקופה של פעם, שהם נוסעים איתם כן. את המטען הזה? זה מפתיע?
27: כן. כן.
5: מה השתנה? אתה יכול להצביע על משהו שהשתנה?
6: לא השתנה כלום.
8: מה שהם עושים זה פשוט שנאה של התושבי בית שאן כלפי הקיבוץ.
6: אני הייתי מפלגת העבודה, הדרכתי את הנוער עובד. כשהגעתי לתקופת, בהיסטוריה, תקודת הסזון, הם אמרו לי, אסור לך ללמד את זה. מאותו רגע עברתי לליכוד.
4: תראה, זה לא היה. הכריחו אותנו להקים כל מיני מפעלים וזה כדי להעסיק אותם.
27: אבל גם פה בלהעסיק אותם יש משהו מאוד של בדיוק, של אנחנו האדונים ואתם העובדים.
26: כמה הבחירות האלה גורליות מבחינתך?
27: וואו, מאוד. זה 3 שנים של להיות על הכביש, וצריך להגיע ליום הזה ולהכריע.
21: אפשר לחזור למערכת הבחירות של 81 בלי להזכיר את הנאומים האיקונים שהיו אז בכיכר מלכי ישראל.
9: הצ'חצ'חים של הליכוד הם שינגימלים אם הם בכלל הולכים לצבא.
10: אנחנו בצבא, אנחנו הלוחמים, אנחנו הכל, אוקיי? קצת מזכיר את היום.
11: עד הבוקר לא שמעתי את המילה צ'חצ'חים ולא ידעתי מה פירושה.
10: ואני בא למחרת עוד פעם, ואני באותו מקום, ואז עולה בגין לדבר.
11: בני עדות המזרח שלנו היו לוחמים גיבורים.
10: הוא אומר שם פיינשטיין, ברזני,
11: אשכנזי, עיראקי, יהודי, אחים, לוחמים.
10: והקהל מתפוצץ. עכשיו תחשבו היום שבכיכר רבין נכנסים, מפוצץ לגמרי, יום אחרי יום, מאות אלפי אנשים. זאת אומרת, הקרב הוא לא בטלוויזיה, הקרב הוא שם.
21: אם אז זירת הקרב הייתה בעצרת אחת, בכיכר אחת, היום הקרבות הם על בסיס קבוע בכל הרחובות.
12: אל תיגע בי, תעיף את היד, יא סוטה, אל תיגע בי.
28: כל דבר שתשווה למה שהיה לפני, הוא חסר פרופורציה למה שקורה היום. אתה לוקח את הדוגמה של 81 כבחירות אלימות, ואנחנו היום רק, עוד לא התחלנו את מערכת הבחירות, וסף האלימות הוא הרבה הרבה הרבה יותר גבוה. אני יכול רק להעריך שזה רק ילך ויגבר, כי המתחים יעלו, ואנחנו פה בשביל לנסות להוריד את האלימות.
21: בכל שבוע כשהעצבים ברחבת הבימה מתוחים, מתייצבים מתנדבי הסיוע האזרחי כדי להרגיע את הרוחות. אבל נראה כי המלחמה עבודה מראש.
29: כשהם מגיעים להפגנה, הם מגיעים באלימות כדי שלא נגיע לכאן, כדי שנשאר, כדי שהציבור הליברלי יישאר בבתים. הם דוחפים להם מצלמות לפנים, כדי שאחר כך הם יוכלו להשתמש באלימות הזאת גם ברשתות, להשפיל אותם, לעשות שיימינג.
26: השאלה עד כמה זה יהפוך להיות אלים לדעתכם?
29: אני מאמינה שינסו להשתיק וינסו למחוק אותנו יותר ויותר ככל שנתקרב לבחירות.
21: מערכת הבחירות של 1981 שנתפסה כנקודת שבר נראית כיום כזיכרון רחוק שאליו אפשר רק להתגעגע מול תהליכי השסע וההקצנה היום שמאיימים לפרק את החברה הישראלית כולה.
10: מערכת המשפט שלא יודעת לעצור אנשים אלימים בהפגנות, המשטרה שלא יודעת להכניס לכלא אנשים שמתפרעים בהפגנות ימין ושמאל. אז כל אחד הטוב בעיניו יעשה, והגענו לאן שהגענו. זאת תהיה מערכת מאוד קשה.
6: רמת השנאה ב-81 לא תתואר, אותה כזאת שנאה. הניסיון הפוליטי שהצטבר בישראל אומר דבר אחד, אל תגיד אצלנו זה לא יכול לקרות. יהודים לא יעשו את זה. שטויות. שטויות.
0: הפרק השלישי בסדרה של אלון שרביט, בחירות 96, הבחירות הגורליות ביותר שמציינות 30 שנה כעת לכהונתו הראשונה של בנימין נתניהו.
6: הלכתי לישון עם תחושה טובה והתעוררתי באמצע הלילה עם קולות של צהלה גדולה. פתחתי את החדשות והבנתי שפרס כנראה הפסיד.
1: אני מתכוון להיות ראש הממשלה של כולכם, בלי יוצא מן הכלל.
0: חזרה לימינו אנו, בינתיים בקואליציה עסקים כרגיל עם בליץ חקיקה לפני פיזור הכנסת. ליאל קייזר, אנחנו חוזרים עלייך בהקשר הזה, על הפרק כמה הצעות חוק עם משמעות תקציבית דרמטית, בטח מבחינת החרדים.
13: נכון, טלי, לא רק חוק יסוד לימוד תורה שמצליח להכעיס גם היום הרבה מאוד אנשים, שני חוקים שיעלו מחר לדיון בוועדות הכנסת, כשהכוונה של הקואליציה הוא לקדם אותם באופן מזורז. האחד, חוק המעונות, או בפירוט שלו, החוק שנועד להשיב את סבסוד מעונות היום לילדים של אברכים שמשתמטים מגיוס לצהל. במשרד האוצר מעבירים היום חוות דעת מאוד חריפה בעניין הזה לחברי הוועדה. אומרים, החוק הזה בעייתי בצורה קיצונית לכלכלת ישראל בשני מובן. האחד, הוא בעצם מתמרץ את הגברים החרדים להמשיך ולא לצאת לעבודה, כשהמספרים מראים שמשפחה חרדית מקבלת בנטו 10,000 שקל יותר מדי חודש בשירותים, בסבסודים, מעבר למה שהיא משלמת במיסים. זה מגיע לעשרות מיליארדים בשנה. ככל שהדמוגרפיה תביא לזה שהציבור החרדי יהפוך גדול יותר, ככה העלות תהפוך להיות אסטרונומית. אומרים באוצר, מצד אחד חוק המעונות מעודד את הגברים החרדים להישאר מחוץ למעגל העבודה, מהצד השני הוא מתמרץ אותם להמשיך לא להתגייס לצהל, באופן כזה שהעלות של מימי המילואים שמשרתי המילואים נאלצים לעשות במאותיהם, מגיעה גם היא לעשרות מיליארדי שקלים, אין מי שיישא את האלונקה במקומם ויצטרף לשירות הסדיר. זה חוק אחד שעולה מחר. חוק נוסף, החוק לביטול רפורמת הכשרות, זה נשמע מאוד מאוד אפרורי, בפועל זה עוד חוק ג'ובים, הבטיחו את זה בהסכמים הקואליציונים לשס, קדנציה שלמה לא נגעו, עכשיו מקדמים באופן מזורז, מה שיחזק את מספר המועסקים במועצות הדתיות במאות, ואת האחיזה של שס במשרות בתחום הזה.
0: וכל זה בתקופה שהמדינה צריכה יותר כסף, להכניס יותר כסף, לא להוציא אותו, בטח לא על מי שלא תורם למשק. תודה רבה, ליאל.
13: תודה.
0: אנחנו רוצים לשוב אל ההסלמה מול איראן ואל השאלה, איך נמצא מוג'תבא חמינאי, אנחנו חוזרים אליכם בהקשר הזה, מאיר וגילי, הערכות כל הזמן מדברות שהוא בחיים, אבל אף אחד לא יודע איפה בדיוק הוא נמצא, ואם הוא באמת מתקשר עם מישהו.
14: כן, אז לפחות מה שאני שומעת ממקורות ישראלים, אגב גם ממקורות אמריקנים, הם סבורים שהוא בחיים, אבל קשה מאוד ליצור איתו קשר. אגב, כשהיה התקשורת הללו מלווים את, גם את המסע ומתן מול איראן, היו דיווחים על כך שהם מעבירים ממש שליחים, פתקים, וזה עובר בדרך חתחתים עד שמוג'תבא חמינאי מקבל את המידע על מה שמתרחש במסע ומתן ומעביר את זה הלאה. אבל בגדול, האמירה היא שמוג'תבא חמינאי הוביל קו, אפשר לומר, עיקש במסע ומתן עם איראן, בעיקר בסוגיות המפתח, כלומר, בעיקר בסוגיות הגרעין, ובסופו של דבר, גם בימים האחרונים עלתה השאלה, מה מידת מעורבותו במעל? כלומר, האם הוא זה שהחליט להסלים, אולי כדי להביא לאיזשהו שינוי אחר, או להציב את המסע ומתן בנקודת מוצא אחרת? בשורה התחתונה, עד עכשיו, לא שמענו אותו.
0: לא שמענו אותו ולא ראינו.
15: כן, לא שמענו אותו, זה ממש מעניין, שזה משפיל את המשטר מול העם האיראני. איך זה יכול להיות שהמנהיג העליון לא, אפילו לא מוציא, לא מעז לעשות, לדבר אלינו, איפה הוא נמצא? אני לא יודע, יש עלי באיראן שמאמינים שהוא מת. שבגלל זה אפילו לא שומעים, כי זה לא קשה שהוא ידבר כמה מילים בטלפון ולהעביר את זה למישהו, והם אפילו לא עושים את זה, אבל זה לא, בסופו של דבר יש מישהו שמקבל את ההחלטות באיראן, יכול להיות שזה אנשים שמשמעו את המהפכה שעושים את זה בשמו, זה גם יכול להיות, יש הרבה, כמו שאומרים באנגלית, known unknowns, יש הרבה דברים שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. ובסופו של דבר אנחנו חייבים לראות לאן זה ילך. מה שמדאיג אותי, שאני לא רואה שיש לנו אסטרטגיה מול המשטר האיראני לטווח הארוך. כן. מה אנחנו נעשה? כי זה לא רק לתקוף אותם, כמו שאמרתי, אנחנו חייבים לתקוף אותם כל כמה שנים. יש לנו גם כלי מדיני שאנחנו יכולים להשתמש בהם, כדי לחזק את היחסים של המדינות מפרציות, עם ערביה הסעודית, אבל בממשלה הזאת אני לא רואה שום דבר שזה יכול לעזור לנו, ודווקא זה עוזר לאיראנים ולקטרים.
0: עם שאלה גם מאוד גדולה, מה יקרה ביום שאחרי ממשל טראמפ? איפה זה יעמיד את ישראל? מה תהיה העמדה של הממשל האמריקני הבא בכל מה שקשור למזרח התיכון ולאיראן?
15: זה נושא עוד דבר, יהודים תמיד אנחנו מודאגים, זה בגנים שלנו, אבל זה... זה עבר מהסבא, אבל זה כן, אנחנו חייבים לחשוב, אני לא בטוח שאנחנו נקבל את הסיוע שאנחנו מקבלים מארצות הברית עוד כמה שנים, ועכשיו עם כל ההוצאות שיש לאנשים שלא עובדים ומשתמטים, וזה מדברים על מהפכה באיראן ב-79, אנחנו חייבים לעשות מהפכה איך אנחנו עושים את הדברים במדינה שלנו, כי יש... כי יש אירועים משמעותיים בדרך, טראמפ יכול להיות שהנשיא הציוני האחרון, ואני לא רואה שג'יי די ונס ימשיך עם, או מישהו יבוא אחריו, ימשיך לספק לנו את הסיוע.
0: כן, וכאן בינתיים עושים מהלכים שנוגדים את ההיגיון, נכון. לא כלכליים בעבור המדינה, בטח לא בתקופה הזאת. תודה רבה שוב, תודה. מאיר. עכשיו אנחנו אל מוסף מדמן עם נוב ראובני, שלום נוב.
3: שלום טלי, ערב טוב, אנחנו מדמן, מוסף הבריאות החדש של כאן חדשות, והפעם אנחנו עם טירוף החלבון. נדמה שבכל שבוע צץ לו על המדף בסופר מוצר שכולנו כבר מכירים, רק שהפעם מתווסף לו חלבון. כן, כולם רודפים אחרי חלבון, וחברות המזון מספקות, הם מתאדרים במיתוג פרו ואריזות שמשדרות בריאות וכוח, והמחירים בהתאם, השוק הזה מגלגל מיליארדים, והוא רק הולך וגדל. הוא כבר מזמן לא פונה רק למפתחי גוף ולספורטאי על, אלא לכולנו, או יותר נכון, לכל מי שפתח אינסטגרם או טיק טוק בשנה האחרונה. אבל מה מסתתר בתוך רשימת הרכיבים? אלו יתרונות אם בכלל יש לאותם מוצרים מתועסים אל מול המזונות הפשוטים שנמצאים במקרר של כולנו, ואיזה מחיר אנחנו משלמים בעבור בייגל נטול מצפון, יצאנו לבדוק.
7: גרם חלבון בשניהם.
3: זה כבר מזמן לא טרנד ששמעו רק למתאמנים הכבדים בחדרי הכושר. מוצרי הפרו השתלטו על כל חלקה טובה בסופר.
16: פעם זה היה סידן, אחר כך זה היה פרוביוטיקה, ועכשיו זה תור הזהב של החלבון.
17: מדובר בבייגל מועשר בחלבון וסיבים תזונתיים.
18: קומפלקס ב-120 שקלים כדי שאתם לא תצטרכו.
16: אנחנו רואים חלבון ותוספת חלבון בכל דבר אפשרי.
18: תקשיבו, מצאתי לחם 28 גרם חלבון.
16: עכשיו זה החלבון, עוד מעט זה יהיה כנראה משהו אחר.
3: חברות המזון הבינו שהרדיפה אחר חלבון שווה הרבה מאוד כסף. מוצרי הפרו צצים כמו פטריות אחרי הגשם ומציעים אלטרנטיבה כמעט לכל המוצרים על המדף. ממוצרי החלב, דגני הבוקר, הפיתות, הלחם, אפילו החטיפים כמו בייגלה ובמבה. עבור כמה גרמים של חלבון אנחנו מוכנים כנראה לשלם הרבה יותר. בסופר מילאנו שתי עגלות, האחת עם שורת מוצרי הפרו המואשרים בחלבון, השנייה עם המוצרים המקבילים הרגילים. ואלה הפערים, מחירה של העגלה הרגילה כ-140 שקלים, מחירה של העגלה עם מוצרי הפרו המואשרים בחלבון פי שניים, כ-280 שקלים.
16: כצרכנים תמיד מחפשים לעשות איזושהי אופטימיזציה עם הכסף שלנו וגם עם רגשות האשם שלנו. בסופו של דבר אנחנו מדברים על אוכל אולטרה מעובד. כתוב לנו על זה שיש שם תוספת חלבון, אז אנחנו מרגישים אוקיי, אנחנו גם מוכנים לשלם את המס הזה של החלבון. פתאום מבינים שאנחנו משלמים פה כסף פחות או יותר סתם ומשתפים פעולה עם איזושהי הונאה של חברות המזון.
3: הרבה מאוד משאבים מושקעים כדי לגרום לנו לרצות את מוצרי הפרו. קמפיינים יקרים, מיתוג מוקפד, משפיענים ושיתופי פעולה.
16: מדובר ביחס שלא רואים הרבה. ובכנות, לא מצאתי מוצר מקביל שמתחרה בערכים האלה.
19: אם ליהנות מהדברים הקטנים היה מקצוע, אני הייתי פרו.
3: שלום קרן.
19: ברוך הבא.
3: אבל הסיפור כאן הוא לא רק הכסף. המילה חלבון על האריזה אולי גורמת לנו להרגיש טוב עם עצמנו, אבל לא כל החלבונים נולדו שווים, והם גם ממש לא הדבר היחיד ברשימת הרכיבים. הראשונים לפרוץ לשוק היו כל מוצרי החלב, המעדנים, המואשרים בחלבון, ודווקא עליהם אפשר לומר מילה טובה.
19: נכון, החלבון מקורו בחלב, ולכן גם ספיגה דומה לספיגת החלבון מיוגורטים שהם אינם יוגורט פרו. ולכן פה יש לנו היגיון, וגם זה מזון שהוא פונקציונלי. אנחנו יכולים להשתמש בו בחוכמה בחיי היומיום שלנו, וכן יש זה תרומה למבנה של הגוף שלנו.
3: וכשאנחנו זולגים למוצרים היבשים יותר, אז התמונה משתנה. פיטה פרו, לחם פרו, מועשרים בחלבון.
19: רשימת החלבונים כאן לא מרשימה אותי במיוחד, לא מבחינת איך שהגוף שלנו סופג אותם, ולא מבחינת המקור שהייתי מחפשת לחלבון בתזונה בריאה ומאוזנת.
3: כדי להבין טוב יותר את המשמעות, צריך לצלול קצת יותר לעומק לעולמם של החלבונים.
2: חשוב להבין שהגוף שלנו בעצם מפרק את כל החלבונים שאנחנו צורכים לאבני הבניין שלהם, שהם חומצות האמינו. חלק מחומצות האמינו הגוף שלנו יודע בעצמו לייצר אותם, אבל חלקן הוא לא יודע לייצר והוא חייב לקבל אותם מהמזון, וזה נקרא חומצות אמינו הכרחיות או חיוניות. ולכן יש חשיבות ויש הבדלים בין חלבונים שונים. יש חלבונים שהם יותר עשירים באותם חומצות הכרחיות שאנחנו חייבים לקבל מהמזון, ויש חלבונים שהם יותר עניים באותם חומצות.
3: המדד המקובל היום לדירוג איכות החלבונים נקרא DIAAS, והוא מתייחס בדיוק לזה. אפשר לחלק על פיו את החלבונים לשלוש קבוצות איכות. בקבוצה האיכותית ביותר נמצאים חלבוני החלב והגבינה, ביצים, בקר, עוף ודגים. אחריהם חלבוני הסויה, החומוס והאפונה. בתחתית הדירוג, שווית, עדשים, אורז, שיבולת שועל, בוטנים, טירס וחיטה.
2: חלבונים שיש בהם הרכב חומצות אמינו יותר קרוב לדרישות שהגוף שלנו צריך מבחינה תזונתית, הם עדיפים, כן? לרוב חלבונים מהחי, אבל לא כל כך קשה לקבל גם מחלבונים מהצומח את כל החומצות אמינו שצריך על ידי שילובים של חומצות אמינו עם קורות שונים. למשל, כדוגמה, אנחנו אוכלים חומוס עם טחינה בדרך כלל, החלבון והחומוס חסר לו חומצות אמינו מסוימות, לחלבון מהטחינה חסרות אחרות, התערובת היא מאוד טובה מבחינת חלבון שלם.
3: אז בעוד שחלק ממוצרי הפרו אכן מספקים הרכב טוב של חלבונים, אחרים מציעים הרכב נחות יותר. הבעיה היא שרובנו מסתנברים מהמספרים המרשימים שעל האריזה, שולפים את הארנק ולא ממש בודקים מעבר.
19: קדמת האריזה של מאכלים היא פרסומת. כותבים את מה שרוצים להבליט, אבל חובתנו כצרכנים להפוך את האריזה. במקרים מסוימים אנחנו רואים הערכה של רשימת הרכיבים, ופתאום כוללים כל מיני חומרים שאין לנו במוצר המקביל ללא השינוי, שהם לא מטיבים עם הבריאות שלנו, ולפעמים במקרה גרוע יותר אנחנו רואים הוצאה של חומרים איכותיים לטובת הכנסה של איזשהו מיצוי חלבון שבכלל מקורו לא אמור להיות במוצר הזה.
3: וצריכים לפצות על הטעם, וצריכים לפצות על המרקם, וזה הופך להיות שיעור בכימיה.
19: ואז אנחנו מקבלים מזון אולטרה מעובד עם הטענה שהוא עשיר בחלבון, והטענה הזאת מתבטלת לחלוטין כשהמוצר עצמו כבר מאבד מהאיכויות שלו בעיניי.
3: מה גם שכדאי לשאול את עצמנו, האם אנחנו בכלל זקוקים לתוספת הזו? על פי סקרי משרד הבריאות, רק 8% מהאוכלוסייה צורכים בשגרה פחות חלבון מהכמות המומלצת.
2: בתזונה המודרנית, לרוב לא חסר לנו חלבון, להפך הבעיה העיקרית זה שאנחנו אוכלים יותר מדי, ואחד הדברים החשובים זה לצמצם את כמויות האוכל ואת הקלוריות שאנחנו צורכים, ולעשות בלנס יותר נכון בין הקלוריות שאנחנו מוציאים לקלוריות שאנחנו צורכים, זאת אומרת לעשות יותר ספורט ולאכול פחות. עדיין חלבון הוא מרכיב חשוב בתזונה שלנו, הוא עוזר לבניית שרירים ולבניית כל מיני חלבונים אחרים שהגוף שלנו צריך.
19: חלבון, אנחנו יכולים למצוא בשפע של מקורות, בין אם זה בעוף, בין אם זה דגים, בין אם זה ביצים, מוצרי חלב, בטופו, גם בקטניות. ויש יתרון כשהאוכל מגיע בצורתו המקורית, מה שנקרא אוכל אמיתי, ולא תוספים שנכנסים לתוך מזון, שעובר שינוי, ואז מגיע לקיבה שלנו.
4: עוד פעם, פעם חדש של גור? לא, אין לכם מה לעשות, הרגתם אותי, כל שנייה כמו...
3: המרדף אחר אורח חיים בריא הוא מבורך, וכך גם המחשבה על צריכת חלבון. המוצרים המואשרים הם לא בהכרח תוספת רעה, אבל גם לא תמיד טובה במיוחד, וכנראה שלא ממש נחוצה לרובנו, במיוחד אם מכניסים לסל השיקולים גם את תג המחיר.

0: שלושה ימים למונדיאל הגדול באמריקה, והכתבים שלנו כבר נמצאים במוקדים בשטח. איציק זוארץ במקסיקו סיטי ואנה פינס בטורונטו. ואנה, אנחנו מתחילים איתך בצל ההסלמה שהייתה ואינה כאן אצלנו. הבית הלבן מודיע על הבטחת המשחקים, הבטחה שהיא נגד רחפנים.
1: שלום טלי, כאן מחוץ לאצטדיון טורונטו, צהריים טובים. כאן יערך משחק הפתיחה של קנדה ביום שישי הקרוב. כן, זה אומנם מונדיאל גם כאן בקנדה, גם במקסיקו, אבל אין ספק מעל הכל זה המונדיאל של טראמפ, והוא ממש לא מתכוון לתת לאיראן ולישראל להרוס לו את החגיגה. וגם היום הבית הלבן משתף בהכנות של כל הצוות ההבטחה לקראת המונדיאל הקרוב. ראש הכוח המשימה המיוחד של הבית הלבן למונדיאל, כן כן, יש כוח משימה כזה, מודיע היום באופן רשמי שכל המשחקים בשטחה של ארצות הברית יהיו מאובטחים במיוחד גם על ידי אמצעים למניעת רחפני נפץ. לשם השוואה וקנה מידה, הוא אומר שבכל השנה שעברה היו צריכים להבטח 5 אירועים בסדר גודל כזה עם אמצעים למניעת רחפנים. פה יש להם 78 משחקים שהם יצטרכו להבטח. הוא אומר כל משחק הזה הוא כמו הפקה של גמר הסופרבול של הפוטבול האמריקאי, ולהם יש עכשיו 78 משחקים בשטחם, יותר מ-100 משחקים סך הכל. עוד אומרים שם בכוח המשימה הזה, כי בזכות טראמפ המונדיאל הזה הולך להיות עצום וענק וכביר, הם מחמיאים בסופרלטיבים רבים לנשיא טראמפ, שבזכותו כל הדבר הזה יוצא אל הפועל. כאן נמשכות כמובן ההכנות עד הרגע האחרון, אפשר לראות מאחורינו כבר את הקישוטים בסביבת האצטדיון, האוהדים עדיין לא כאן, אבל יגיעו כבר בימים הקרובים. ואנחנו ממשיכים לעקוב גם בצל ההסלמה והמלחמה כמובן בארץ, שולחים דרישת שלום לכולם, ממשיכים לעקוב מכאן אחרי המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
0: תודה רבה אנה. ואיציק, אנחנו עוברים אליך. נבחרת איראן, איציק, נחתה במקסיקו.
2: נכון טלי, אחד הסיפורים שמלווים את המונדיאל הזה עוד לפני שריקת הפתיחה הוא כמובן הסיפור של נבחרת איראן. אתמול היא נוחתת כאן במקסיקו, לא במקסיקו סיטי, אלא באזור טיחואנה שנמצא כמה שעות טיסה מכאן. למה בטיחואנה? כי טיחואנה גובלת עם ארצות הברית. ארצות הברית לא העניקה ויזות לכל הנבחרת, רק השחקנים קיבלו, אנשי הצוות עדיין לא יכולים להיכנס לארצות הברית. נזכיר שכל המשחקים של נבחרת איראן יערכו על אדמת ארצות הברית ולא במקסיקו, ולכן על פי הדיווחים כאן בתקשורת המקומית, השחקנים של איראן ייכנסו לבדם באוטובוס דרך גבול ארצות הברית מטיחואנה, ישחקו את המשחק שלהם ובאותו יום יחזרו למקסיקו למחנה האימונים כדי שיוכלו לחבור לצוות שלהם. אנחנו רואים את המתיחות הביטחונית בין ארצות הברית לאיראן נוכחת כאן היטב גם במונדיאל. אם אנחנו מדברים על מקסיקו סיטי, על ההכנות האחרונות שנערכות שלושה ימים לפני משחק הפתיחה טלי שיערך כאן באצטדיון האצטקה, אז כמו שאמרנו גם קודם לכן, את יודעת, אותם מועדים צבעוניים, קולניים, הרבה מאוד תפורה ברחבי העיר, אבל יש גם הפגנות, אחת מהן מתקיימת ממש כאן לידינו. נבקש מיוגב להראות לכם את התמונות שאנחנו רואים כאן, מגיעים עם מגפונים ושלטים. זה איגוד המורים של מקסיקו שבעצם בא בטענות לממשלה ואומר, אתם משקיעים יותר מדי כסף במונדיאל אבל לא משקיעים במורים ולא משקיעים בתשתיות במדינה הזאת. אז לא רק אוהדים וצבע, יש גם את האירועים האלה טלי, ועל כל ההכנות לקראת היום הגדול שיגיע ביום חמישי, 13:00 כאן, 22:00 אצלכם, הפתיחה של המונדיאל הגדול. הנה בכתבה שהכנתי עם הצלם יוגב אטיאס. בכל מקום ברחבי העיר הענקית הזאת, הגדולה בצפון אמריקה, כבר מרגישים שבעוד שלושה ימים יקרה כאן משהו גדול. מקסיקו סיטי כבר מתחילה להחליף קצב לקצב של גביע העולם.
3: אני מגר פה הרבה שנים, 30 שנה, ומרגישים שמתחילה האווירה של המונדיאל.
4: הנה, אני רואה שכולם מצטרפים אליך פה.
5: הולה, הולה.
6: Toda la alegría de las personas. Estamos aquí desde las 7 de la mañana para romper el récord Guinness de la onda, de la ola más grande de todo el mundo, y sí lo logramos. Hubo miles de personas.
7: Primero estoy aquí porque venimos a participar en la ola más grande del mundo y porque venimos a apoyar a nuestra selección mexicana, porque queremos a México, somos mexicanos y estamos muy orgullosos de nuestro país.
2: בלב ההכנות
5: שנות עומד המקום הזה, אצטדיון האצטקה, מקדש הכדורגל המפורסם של מקסיקו. ביום חמישי הוא יעשה שוב היסטוריה, האצטדיון היחיד שיארח בפעם השלישית משחק פתיחת מונדיאל.
8: יש המון המון המון לחץ מזה שהולך להיות פה סתום, פקוק, ולא יהיה אפשר לזוז שום דבר. כבר עכשיו במשחק הראשון בפתיחה ביטלו את בית ספר, וכן, יש המון התרגשות לקראת האירוע.
9: ¿Estás preparando para el mundial?
10: Ah, claro que sí, nos estamos preparando aquí para el mundial y es el próximo jueves. Vengan todos al mundial, va a estar muy muy bueno, muy bonito todo.
5: אבל זה רק חלק קטן מהסיפור. במקום הזה נרשמו כמה מהרגעים הגדולים ביותר בתולדות גביע העולם. הענפה של פלא. יד האלוהים של מרדונה. וביום חמישי ייפתח כאן פרק חדש.
11: תשמע, הגעתי ב-4 בבוקר. עברנו את המשוכה הכי חשובה, זה לסדר את זה, שזה משהו נורא פה.
9: ככה לא בונים חומה.
11: ככה לא בונים חומה, אבל במקסיקו כן.
5: פגשנו כאן במקסיקו סיטי את יורם ארבל, האיש ששידר מכאן את הרגעים ההיסטוריים בדיוק לפני 40 שנה. הוא כבר נערך לחזור לעמדת השידור בעוד 3 ימים במשחק הפתיחה.
11: לי זה הולכת להיות חוויית חיים, אין ספק בכלל. 86 הוא המונדיאל הכי גדול ששידרתי, ושידרתי 6. ההרגשה תהיה איפה מרדונה. לא יהיה מרדונה, גם לא מסי, אבל יהיה משחק פתיחה ויהיה פה, אני חושב, צהריים מעניינים מאוד.
5: גם ברחובות כבר מעלים הילוך, שלטי ענק, עבודות אחרונות, תיירים שמתחילים להציף את העיר, רוכלים בכל פינה, ועיר שלמה שמנסה להספיק עוד קצת לפני שההמונים מגיעים. מקסיקו סיטי רגילה להיות גדולה, רועשת וגם צפופה. בימים הקרובים כל זה ילך ויתגבר. אנחנו נמצאים באחת מהכיכרות המרכזיות כאן במקסיקו סיטי, וכמו שאתם רואים, אוהדים, זה לא רק חולצה וצעיף, זה תלבושת שלמה, והם נערכים פה, למרות שהמשחק יהיה רק בעוד כמה ימים ביום חמישי. ופגשנו, שימו לב, גם את הישראלים לשעבר, כאלה שעברו לפני הרבה שנים לגור כאן במקסיקו סיטי. הורית את לבושה מונדיאל מכף רגל ועד ראש.
12: לגמרי, כף רגל עד ראש, כולל הגרביים.
9: וואו.
12: אני הולכת להיות מתנדבת בתוך האצטדיון.
9: מתנדבת של פיפה.
12: מתנדבת של פיפה, באזור של ה-VIP, 4 משחקים שונים, ואני בהתרגשות סי. שלטים, אנשים עם חולצות ובגדים של מקסיקו, עם זמבורות, קולות, כל העיר צבועה בדגלים של מקסיקו, והאווירה פשוט סוחפת ומטורפת.
5: אז הכל כבר כמעט מוכן לרגע הגדול שיגיע ביום חמישי בצהריים כאן, 22:00 שעון ישראל, חגיגת הפתיחה של מונדיאל 2026. איציק זוארץ והצלם יוגב עטיאס, מקסיקו סיטי.
0: כאילו עולם אחר. בואו, נשוב אל המציאות שלנו ואל ההיערכות לחזרה לשגרה מחר. אנחנו בין הצפון למרכז, בין מאיר אחלים ורובי אמרשלג שנמצאים בערב הזה בקריית שמונה, וגם הדס גרינברג כתבתנו שנמצאת בערב הזה בכיכר דיזינגוף בתל אביב. אנחנו אלייך הדס, השגרה כרגע בערב הזה בתל אביב נשמרת.
13: כן, לגמרי, תהי, תראי, היום הזה התחיל עם שיגורים מאיראן בתנועה מאוד דלילה כאן, גם באזור תל אביב, גם שיגורים מתימן, אבל לקראת אחר הצהריים, כשהתחילו הדיווחים על כך שהסבב הזה עומד להסתיים, ראינו את התנועה מתחילה ככה להתגבר כאן ברחובות, ועכשיו כבר אפשר לומר, לפחות מבחינת התנועה כאן, שגרה מלאה, אתם יכולים לראות את הפאב מאחוריי מלא באופן מוחלט. אבל צריך לציין, המקלטים בכל הרשויות ברחבי הארץ היו פתוחים עדיין כל הלילה הזה, עד השעה 6 בבוקר, אז כאמור יוסרו כל ההגבלות באופן רשמי לקראת חזרה מלאה לשגרה. גם בתי החולים שרק הבוקר ירדו לתת קרקע למתכונת חירום, קיבלו ממש לפני כשעה עדכון ממשרד הבריאות שמחר ב-6 בבוקר הם חייבים לחזור למתכונת רגילה. אז כאמור מ-0 ל-100 ומ-100 ל-0, ואם רק עברנו מהמונדיאל אלינו, אתם יכולים לראות שגם כאן כבר נערכים עם דגלים למונדיאל הזה. יש כאלה שממש שמחים שהסבב הזה יסתיים לקראת המונדיאל הקרב ובא.
0: תודה רבה הדס, ואנחנו עוברים אל הצפון. מאיה, אורלי ורובי, אנחנו איתכם.
14: כן, טלי, ופה השגרה היא עם הרבה פחות אנשים ברחובות, הרעש הזה של המטוסים חוזר להישמע כאן באוויר, ורובי צריך לומר שכאן השגרה היא גם שהתושבים כאן סופגים ירי גם כשהם באופן רשמי לא סופגים את הירי.
15: כן, ואת יודעת, אחת הבעיות הגדולות שהחלו או שנחשפו בשבעה באוקטובר זה משבר האמון בין צהל לבין האזרחים, ואני חושב שהלקח לא מופק. היום אחר הצהריים שוגר מתח מלבנון לישראל ונשמעו זקות במטולה וביישובים סמוכים, ושעה קלה אחר כך יצאה הודעה של דובר צהל על כך שהאש הזאת כוונה לעבר כוחות צהל בלבנון ולא חצתה את הארץ. אבל כולם ראו כאן שהירוטים היו בתוך שטח הארץ מעל מטולה. זה דבר אחד לגבי האמון שאפשר לתת או לא לתת בחטיבת דובר צהל. דבר שני, תראי מה קרה לפני קצת פחות מ-24 שעות. היה ירי מאיראן על מדינת ישראל. דובר צהל, תת אלוף אפי דפרין, התייצב מול המצלמות ודיבר אל העם. כאן אנחנו סופגים אש כבר שבועות, חודשים, לא הייתה פעם אחת שהוא התייצב מולנו, מול התושבים, מול האזרחים, ואמר לנו מילה. כלום, אנחנו לא קיימים.
14: ואורלי, צריך לומר, גם היום אין שום הבטחה שמחר לא יחודש הירי לשטח ישראל.
15: מולנו, מול התושבים, מול האזרחים, ואמר לנו מילה. כלום, אנחנו לא קיימים.
14: ואורלי, צריך לומר, גם היום אין שום הבטחה שמחר לא יחודש הירי לשטח ישראל, שהרקטות לא יחזרו לכאן ליישובים.

0: אנחנו שומעים, השגרה הזו, הנרמול הזה, זה האסון, זה מה שאומרים כל התושבים.
1: מכאן הבמה הקטנה שלי לפנות אליכם ולמנהלים, אל תיתנו יד לנרמול הזה, אל תיתנו לקריית שמונה ולישובי האזור להתרוקד, תהיו איתנו.
2: לא נרמול מצד דובר צהל והרשויות, לא נרמול מי שלא גר כאן ולא סופג את זה באופן יומיומי. רובי ורלי, תודה רבה לכם, טלי, אנחנו חוזרים אלייך.
3: תודה רבה, חברים. האימפריה של שפע יששכר על המסך הגדול, 8 שנים אחרי שעלתה למסך והפכה לאחת הקומדיות האהובות בישראל, קופה ראשית מגיעה לקולנוע. אמש בפרימירה החגיגית, כוכבי הסדרה פגשו את הקהל שבמציאות הנוכחית רק מחפש סיבה לצחוק. ראש תחום התרבות דורית אסרף מזרחי פגשה את השחקנים.
4: הזה הוא בלי ספק בחורה של שובר קופות גדול, אבל הכוכבים שלו הם בכלל הגיעו מהסופר.
5: איזה מזמן, תודה.
6: מה הבעיה בהפרשה?
5: זה מרגיש לך רענן?
7: סרט, עושים סרט, זה לא דבר קטן, זה המסך הגדול.
8: אם יש ספידומטר ויש לי כזה תמאה, אז אני כבר ב-110.
9: אם היית שואלת אותי עכשיו במונית, כשהמונית נתקעה בפקקים, אמרתי, נו מה, זה הוליווד. לא הייתי מאמין, אבל עכשיו כן, סתם, זה מרגש מאוד.
10: תקשיבי, זה קולנוע, מה זה הכי רומנטי שיש? לצאת לקולנוע, לבחור לראות קופה ראשית, שזה נהיה אירוע כזה של יציאה מהבית, של התארגנות, של חנייה, שזה, זה נורא נורא מרגש. נראה לי ששורוש הכי מתרגש.
7: אנחנו לא מבינים את הסיטואציה הזאת, זה כל פעם מחדש אוברוולמינג, וסרט וכל האהבה הזאת וההתרגשות הזאת כל פעם מחדש.
4: 8 שנים אחרי שקופה ראשית עלתה לראשונה למסך בכאן 11, אחת הסדרות האהובות בישראל עושה את הצעד הגדול ומגיעה לקולנוע.
11: אם אפשר רק שקט בבקשה.
5: זה לא היה בתוכניות, אבל אני מודה שבהתחלה נורא נבהלתי כשאמרו לי שמתכוון לעשות סרט. אמרתי, וואו, רגע, שנייה, נורא רציתי שהפוקוס יהיה לכיוון, תמשיכו לכתוב עוד עונה ועוד עונה.
3: בהתחלה מאוד נבהלתי.
9: אפילו לא חשבנו שנהיה בעונה השנייה. אנחנו עושים את הסדרה, קיפלנו את הבגדים ואמרנו, טוב, יד שתיים, מה, לאן, מי חלם?
12: אני נורא נבהלתי כשזה הופך לקולנוע. זה כאילו מסכם, אבל כבר יש לנו עונה שביעית.
13: אחרי השביעי באוקטובר עשינו פרק מלחמה, ואז הלכנו להקרין אותו בשפעים למפוני כפר עזה. וראינו את הפרק הזה באולם של 500 איש, ופתאום ראינו את הצחוקים ושמענו, אמרנו, חייבים לעשות סרט. ושנתיים וחצי אחרי זה אנחנו פה עונים לך לשאלות.
3: לא מצאתי מילה אחת רעה להגיד, ותאמינו לי שחיפשתי. אז תבואו.
4: הפעם הסניף של שפע יששכר הוא רק נקודת ההתחלה.
14: את רוצה להיות פושעת נמלטת?
15: אני רוצה לא ללבוש כתום 30 שנה, זה עושה לי תחת.
16: אקשני.
14: אקשן. לא מספיק לך להיות מואשמת ברצח, את רוצה להיות גם פושעת נמלטת?
9: אתה יודעת לך לתמונות את הסריטים? נתנו לנו עותק סגור עם סלוטייפ, כתוב סודי ביותר, וחתמתי על סודיות לפני שקראתי, אמרתי, מלא.
7: ויש קטע לשחקנים שהם אוהבים מרקר את הטקסטים שלהם. אז אני פותח, ואני מדפדף, ואני רואה רמזי, רמזי, רמזי. והתחלתי לעוף על זה ולמרקר שם וללמוד את הכל, עוד לפני שבכלל התחלנו להגיע ליום צילום הראשון.
8: בכיתי מדמעות. 1, של צחוק. 2, כי זה היה מעולה. 3, למה אין לי תפקיד יותר גדול?
4: אירוע בלתי צפוי שולח את הדמויות המוכרות להרפתקה חדשה, רחוקה מאוד מכל מה שאתם מכירים.
9: אז ככה, הסיפור הוא, זה כזה גם, זה גם בלשי, וזה גם מישהו, לא עלינו, מת, לא אגיד שמות, ויש רדיפות, ויש התהפכויות, ויש אני, ויש גם סופר.
3: הדמויות השבורות האלה עוברות מסע, ואהבתי את הרעיון הזה שיש לנו, שאנחנו שונים.
13: יש גם הרבה דברים שנכתבו בתסריט ואמרו לנו בהתחלה, אין סיכוי שזה יקרה, הליקופטר נוחת בסופר.
17: בן אדם בתוך המדיח.
13: אירוע דריסה רציני עם סטנטים ואנשים באוויר מתגלגלים, כל מיני דברים שלא דמיינו שיקרו לדמויות שלנו.
4: והפתעות לא היו רק על המסך. בזמן ההקרנה, המציאות הישראלית הזכירה לכולם שהיא חזקה מכל תסריט.
18: לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל.
4: אבל גם מול הדיווחים על ירי מאיראן, הקהל נשאר באולם ובחר בקומדיה.
5: שזה ייתן לו קצת אסקפיזם. אנחנו באמת זקוקים להחזיק את הראש מעל המים.
10: שיהנו, שיצחקו, שיצטטו משפטים אחר כך.

0: האנשים פה, כל הצוות הזה עסוקים בלהצחיק אתכם. להצחיק טוב, חכם, בריא.
1: קופה ראשית הצליחה לעשות משהו נדיר, להצחיק כל בית בישראל, לייצר משפטים שכולנו מכירים ודמויות שאי אפשר להתעלם מהן.
2: פרגית בצלחת זה 70 שקל בבקשה.
3: 70 שקל, וואו.
2: עליי.
3: די, לא נעים לי.
2: אין לא נעים, אני...
3: תודה. לפעמים אני גם נאבק בזה, זה מחרק את דוב נפון, כאילו מחרק אותי, זה כאילו העלים אותי. אז אני הולך ברחוב ככה, ומישהו צועק, טיטינסקי! ואני אומר, אני לא מסתובב. לא, אתה לא טיטינסקי, אתה דוב נפון.
4: אני אוהבת להיות שטיינבוך, אני אוהבת לדבר שטיינבוך כשאני לא על הסט.
5: זה לחשוב טיפונת מחוץ לקופסה, ולמצוא פתרון שירצה את כל הצדדים.
2: זאת הפעם הראשונה, בעונה השנייה, שמישהו שלחו לנו תמונה של מישהו מתחפש לרמזי. זה באמת, זה אושר גדול.
6: מה לקנות בסופר? מה מספר 7? איך אתה מצוין, תיקח אותו לשניצל, בטוח, בטוח, המלצה מקצב. אנטולי, אנטולי.
7: אל תשכחו לדרג אותנו באפליקציה.
0: רמזי זה בכל מקום. רמזי זה מישהו.
1: אחרי 9 פרסי אקדמיה, מועמדות לאמי ומיליוני צפיות ברשת, המעבר מהטלוויזיה נראה אולי טבעי, אבל אין ספק שמדובר בהישג תרבותי.
0: פה בסופר, אם אתה לא תהיה כאילו גזען, ואם אתה תהיה פוליטיקלי קורקט, יחשבו שאתה לא סופר.
3: סוד הסדרה זה קודם כל תסריטים, אני לא יודע, הם כותבים כל כך מעבר לכל דמיון. הם כותבים כל כך באבסורד, עם אהבה כל כך לדמויות.
8: כי זו משפחה. משפחה של 10 שנים.
6: זה פאזל שהתחבר, זה יוצרים מוכשרים, תסריטאים, והשחקנים מוכשרים. את יודעת כמה אני גנבתי כישרון מדוב נבון, מקרן מור, אני חייב להם מלא.
4: קבוצת וואטסאפ שפי ססחר סניף יבנה, זה הקבוצת וואטסאפ הכי פעילה שיש לי בזה, יותר משכונתי שפירה, יותר מבתי ספר של ילדי, כאילו זה הדבר הכי פעיל. קשקושים, פשוט מפטפטים כל הזמן, בדרך כלל מציקים לדוב.
6: אני שילמתי להם שיקחו אותי, הם לא רצו, אמרו, ניקח רק את ניסים.
1: ב-17 ביוני, במסגרת יום הקולנוע הישראלי, יגיע הסרט לבתי הקולנוע. כוכבה, רמזי, ניסים, שירה, טיטינסקי ואנטולי יעזבו את הסופר ויחכו לכם על המסך הגדול.
9: מתרימים לצופים.
10: שלום שרון.
11: שלום, טוב, כבר מחכים, נכון?
10: ממש, ממש. לא יאמן שעברו כל כך הרבה שנים. צריך לחשוב על זה, איך זה קרה לנו. אבל תשמעי, פתאום נהיה קיץ.
11: פתאום נהיה קיץ.
10: פתאום נהיה קיץ.
11: פתאום נהיה קיץ, גם השינויים במזג האוויר, את יודעת, אני אומר, קצת מתחמם, קצת מתקרר, זה בקטנה, זה לא עכשיו שינויים של 7 מעלות, ואז צלילה של 12 מעלות.
10: לא.
11: כן, התחמם היום, זה נכון, חם יותר מאתמול, את היית בערך פה רוב הזמן, אז כן. את לא כל כך יודעת, נספר לך שהטמפרטורות עלו היום ב-2-3 מעלות באופן יחסי לאתמול, מחר עוד עלייה קלה בטמפרטורות, אבל גם בסופו של דבר זה כאילו...
10: אין יותר צלילות.
11: סביר, סביר. אז חסות ונראה את הכל.
12: מיד האחוזון העליון, ספשייל הזדמנות שנייה. מיטב המוחות שהמציאו את התירוצים הכי טובים ללמה הם לא הצליחו בפעם הראשונה, מקבלים צ'אנס להמציא תירוצים חדשים ללמה הם לא הצליחו גם בפעם השנייה. האחוזון העליון, מיד.
13: התחזית משודרת בחסות.
14: וסטינגהאוס, מותג מעבררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם.
15: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
11: אז עלייה בטמפרטורות, זו הכותרת הלא מפתיעה שלנו, גם למחר תורגש בעיקר בפנים הארץ ובערים. בואו נתחיל לראות מה זה אומר בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על עלייה בטמפרטורות, קצרין מחר 34 מעלות, זה באמת חם. תראו את זה לעומת מישור החוף, בחיפה מחר רק 27 מעלות. אם אנחנו מדרימים ומגיעים לאזור המרכז, גם יש פערים, ירושלים מחר עם 29 מעלות, תל אביב לעומת זאת 27 מעלות, חם יותר בפנים הארץ ובערים, כי אלה המקומות שבאמת בהם הטמפרטורה עולה, ואלה המקומות שבהם חם מהרגיל. כל האזורים הדרומיים מאוד חם, כמובן מעל 30 מעלות. היום באילת כבר נמדדו 40 מעלות, וכך יהיה גם מחר. אין איזשהו שינוי מהבחינה הזאת, אז ממשיך להיות חם. אם אנחנו מסתכלים על מה צפוי לנו בהמשך השבוע, אז אמרנו מחר עלייה קלה בטמפרטורות, חם מהרגיל גם ברביעי, גם בחמישי, אין שינוי, מאוד דומה למה שיהיה לנו מחר.
10: ירידה מאוד מאוד קלה בטמפרטורות ביום שישי, לא משהו דרמטי, אבל אם אנחנו מחפשים איזושהי נקודת אור, זה יהיה ביום שישי, ואז מהר מאוד שוב בשבת, עלייה קלה בטמפרטורות, אז אנחנו עדיין מזגזגים תעלי, אבל לא משהו דרמטי מדי, וכמו שאמרת בהתחלה, לגמרי מרגישים את הקיץ, הדבר המשמח שעדיין אין את הלחות המאוד מאוד מעיקה בחוף ובשפלה, אבל את יודעת, גם היא תגיע בהמשך.
11: היה לצרה בשעת האחרון.
10: בדיוק.
11: תודה רבה.
10: תודה.
13: התחזית משודרת בחסות.
15: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל. וסטינג האוס, מותג מעבררי תקרה אמריקאי. וסטינג האוס, השקט שלכם.
16: תכירו את הגיבור שלי, שבכל פעם שצריך, הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים. תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: בחמישי, עיני כל העולם נשואות רק למקום אחד.
18: זה מגיע!
17: המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר בדיוק, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה, במשחק הראשון של גביע העולם בכדורגל.
19: אירוע הספורט הגדול בעולם.
17: מונדיאל 2026, חגיגת הפתיחה, בחמישי, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: בזאת אנחנו מסיימים, אני רוצה להודות לכם, מאיה רחלין, רובי המרשלג ואורלי אלקלאי, שלוויתם יחד איתי את המשדר הזה מהצפון, מקריית שמונה, גם בערב הזה. תודה לכם, אנחנו ממשיכים להתקן כל הזמן באתר ובאפליקציית כאן חדשות בהמשך, חדשות הלילה עם אליאור לוי, מיד אחרינו, האחוזון העליון, שיהיה ערב שקט. להתראות.
15: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות.

0: כאן. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
1: בצומת ספרים.
2: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
3: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
2: מהייזום ועד הביצוע.
3: זה בסת.
2: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
3: זה בסת וזה בסת.
2: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
4: רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק המקור, המקור.
5: לתקנון.
6: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: אני מוכן לקרנבל, התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
8: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
7: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
9: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
10: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
11: Et la deuxième paire est offerte.
12: Excusez-moi?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אולה,
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר. תקנון.
15: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
16: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
18: בקיצור, השם שלי, תאר
17: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
19: הרבה יותר מאוכל.
17: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
20: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
17: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
21: לך תוכל
17: תיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוך. יותר מ3 מיליון צפיות.
22: שושרד, תדהים אותם.
17: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
23: עסק אדיר לישראל.
17: אנחנו כאן.
5: אחרי החדשות, זאב קם. כאן חדשות, ברשת ב'.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במערכת הביטחון מעריכים שנצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. דיווח שהתביעה באיטליה פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי בן גביר. צחי ברוורמן עותר לבגץ בדרישה לחייב את המשטרה לשוב ולבקש את חומרי הגלם מהרעיון של פלדשטיין. בירושלים עדפה המשטרה התפרעות של חרדים בצומת בר אילן. התחזית, התחממות.
0: החדשות ברשת בית. החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יציג ברום, השעה 10. במערכת הביטחון מעריכים כי נצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במעדורת כאן חדשות בכאן 11. בדיונים שהתקיימו לאחר התקיפה בדחיה, עלו חילוקי דעות בקרב גורמי הביטחון בשאלה אם איראן תגיב ישירות. כתבתנו מציינת כי הערב מכונס הקבינט, כאשר עמדת הדרג המדיני והביטחוני היא להמשיך בתקיפות בדחיה, בתגובה לכל שיגור לישראל. גורם פוליטי במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון אמר לכאן חדשות כי איראן מנסה לסייע לחיזבאללה לנוכח חולשתו בזירה הפנים לבנונית ולשוב ולשלוט בקבלת ההחלטות בבהירות מהדלת האחורית. עוד אמר לכתבנו רועי קייס כי אסור לאפשר את המשוואה הזאת וכי ההנהגה בבהירות הלאומתית לחיזבאללה ולאיראן אינה מודע לטהרן על הסבב הנוכחי עם ישראל. הגורם הלבנוני הביע דאגה מעמדת ארצות הברית והוסיף כי אסור לוושינגטון לקשור בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית בכל הסכם עתידים טהרן, שכן הדבר יאפשר לאיראן להחליט על גורל העם הלבנוני והוריד לתמיון את הניסיונות להדוף את השפעתה במדינה. ערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל-ג'דיד מדווח כי נעשים מאמצים משמעותיים להכרזה על הפסקת אש מלאה בלבנון. על פי הדיווח, הנוסח הקיים קובע כי אזור הקו הצהוב בדרום המדינה ישמש אזור ניסוי שממנו תחל נסיגה הדרגתית של כוחות צהל ובד בבד ייסוגו ממנו כוחות חיזבאללה. באותם מקומות יתפרס צבא לבנון ויפרק מתקנים צבאיים. בשלב השני של ההסכם, יישאר צהל בנקודות שליטה בעומק של 2 קילומטרים באזור הגבול עד לוידוא ביצוע כל התנאים. המצב מצפון לנהר הליטני נותר לעת עתה לא ברור. הנוסח יוגש לחיזבאללה כדי שיביע את עמדתו בתאום עם איראן. כך מוסרת כשבתנו, יובל ענבר. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי התביעה באיטליה פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הוא חשוד במעורבות בדרך שבה טופלו הפעילים שהשתתפו במשט לעזה בחודש שעבר. ידיעה של כתבנו, יואב זהבי. פרשת הפגישה הלילית. ראש הסגל של ראש הממשלה צחי ברוורמן עותר לבגץ בדרישה לחייב את המשטרה לבקש מחדש את חומרי הגלם מהרעיון של אלי פלדשטיין בכאן 11. זאת לאחר שהמשטרה הודיעה כי היא מוותרת על בקשת החומרים בעקבות פסיקת בגץ בעניין. בעתירה נטען כי כל החלטה של המשטרה למשוך את הבקשה היא בלתי סבירה, וכי חומרי הגלם מהרעיון שערך חומרי אסנאים נחוצים וחיוניים לחקר האמת בפרשה העומדת בלב כתב האישום שמתכוונת הפרקליטות להגיש נגד ברוורמן בכפוף לשימוע. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בירושלים עטפו בשעה האחרונה כוחות משטרה ומשמר הגבול מפרי סדר חרדים שחסמו את הצירים באזור צומת בר אילן במחאה על עבודות הרכבת הקלה במקום. המתפרעים גם פגעו בתשתיות של הרכבת הקלה והציתו מכלי אשפה. השוטרים פתחו את הצירים החסומים ונמצאים במקום לשמור על הסדר. כך מוסרים כתבינו ורד פלמן וחיים גולדיץ'.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: והתחזית מחר עוד התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה.
1: התחזית בחסות
21: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
25: איזה בנק מפריז.
21: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
25: בנק הפועלים.
21: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
24: את החדשות ערך נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: ישראל תקפה בדחיה של ביירות. האיראנים, כמו שהם אמרו בימים האחרונים, אם ישראל תקוף בדחיה, אנחנו נגיב.
28: אני נמצאת באזור הקריות, 4 טילים ששוגרו מאיראן וארבעתם יורטו בהצלחה.
29: וצה"ל נערכים לאפשרות של כמה ימי לחימה ברצף בזירות שונות.
30: תודה של פיקוד העורף, אין לימודים בכל הארץ.
31: הנשיא טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להגיב, עכשיו הזמן ללכת לשלום.
32: לפנות בוקר כאמור, ישראל תוקפת בטהרן.
0: מאיראן.
4: כל השיגורים שספגנו משעות הבוקר המוקדמות, גם מאיראן אגב וגם מתימן, כל השיגורים הללו יורטו בהצלחה.
6: כאן חדשות ברשת בית. אנחנו כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית.

0: לילה טוב לכם, עכשיו 10:06. אתם על כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו עם כאן הלילה, הפעם מתחילים בשעה 10, כי אנחנו בתוך גל פתוח שלמעשה החל אמש, בדיוק בשעה הזו, בשעה 10 בלילה, כאשר קיבלנו את ההתראות הראשונות על טילים שזוהו משוגרים מאיראן לכיווננו, ומאז עברנו 24 שעות. אינטנסיביות באופן מיוחד, מטחי טילים אמש לכיוון הצפון, הבוקר לכיוון גם המרכז וירושלים, ובהחלט אלה היו, זה היה סבב לוחמה, אומנם מהיר, אבל בהחלט רווי באירועים, כאשר צהל במהלך הלילה והבוקר חיל האוויר במטחי תקיפה, במטרות מגוונות באיראן, גם בטהרן ובעוד מקומות. ולמעשה, אחרי שהוחלפו המעלומות, הודיע הנשיא האמריקני ששתי המדינות מסכימות להיכנס להפסקת אש מחודשת, ולמעשה זה החל לקראת אזור הצהריים, ההכרזה, ואחרי זה גם בפועל השקט בזירה הזו, אם כי, צריך להגיד, במקביל, צהל ממשיך לתקוף בדרום לבנון, ובלבנון, למרות אותו איום איראני שאם יימשכו התקיפות אפילו בדרום לבנון, ככה נאמר היום, אז איראן תגיב. ובכן, הפעם איראן ממצמצת ראשונה, צהל תוקף בלבנון, אבל איראן היום כבר לא מגיבה, ונראה שהיא מחפשת להכיל את האירוע. ואני מזכיר לכם איך התחלנו את זה, כי אתמול בערב, אמש, כשהכל התחיל, והתחילו גם להגיע במקביל הטפטופים של הדברים שאומר הנשיא האמריקני טראמפ לעיתונאים, זה היה נראה לא טוב, אפילו חמוץ, העובדה שיורים עלינו טילים, ולנו כביכול אסור להגיב, לפי מה שמסביר וטוען הנשיא האמריקני. ובכן, בלילה, אחרי שיחה עם ראש הממשלה, וכנראה שגם יש פה איזשהו, בלי שיגידו את זה באופן רשמי, איזושהי הבנה הדדית, הבנה בלי מילים, שטראמפ יגיד לא לתקוף, אבל ישראל תתקוף, והוא יכיל את זה, וכל אחד ככה יודע מה השני אמור לעשות, וזה מתואם ובסדר, ואנחנו היום בתחושה הרבה יותר טובה אחרי התקיפות של צהל, והעובדה שבסוף איראן ביקשה לסגור את האירוע, ואולי אפילו טיפה מתחרטת שהיא בכלל פתחה אותו. ובכן, אנחנו כמובן נהיה פה בשעתיים הקרובות עד חצות הלילה עם המשך הגל הפתוח. נקווה שזה בשלב של הרבה יותר רגוע, שבעיקר דיווחים על חזרה לשגרה, שיחות, גם קצת מוזיקה, כדי מה שנקרא להבהיר באופן רשמי שפנינו לרגיעה. ולפני הדיווחים ולפני הקולות והשיחות, נתחיל עם דברים שאומר ראש הממשלה נתניהו, למעשה בהצהרה הראשונה שלו מאז שהחל סבב התקיפות הזה. זה קורה אחר הצהריים, הנה הדברים.
1: לפני שנה יצאנו למתקפת מנה היסטורית נגד הכוונה של איראן להשמיד אותנו בפצצות אטום. את האיום המיידי הזה סיכלנו. אם לא היינו פועלים בזמן ובעוצמה, לא היינו פה היום. ואני מתחייב, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. חיזבאללה תכנן לפלוש לגליל עם אלפי מחבלים, ובמקביל הוא תכנן להחריב את ערי ישראל עם 150 אלף רקטות וטילים. הלוחמים הגיבורים שלנו מפרקים לחיזבאללה את הצורה. ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצהל לתקוף מטרות טרור בבירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. כרגע האש בחזית הזאת נצורה.
0: כן, הדגש הוא על כרגע, כי אנחנו כבר פה בשנתיים וחצי של מלחמה, ומן הסתם, מתישהו היא תתחדש, ונקווה שגם אז ידענו תהיה על העליונה, בעזרת השם. ורק נגיד עוד דבר אחד, לפני שאנחנו נעבור לתחילת העדכונים של הכתבים שלנו, שנכון לשעה זו, למרות שצהל תוקף במשך היום בלבנון, בחיזבאללה, מקפידים הפעם לא לראות טילים ורקטות מעבר לגבול לתוך שטח ישראל. האם זה קשור לעובדה שהם לא רוצים להתחיל שוב את הסבב שהחל אתמול פעם נוספת? אין לי תשובה, אבל העובדה היא ש... נכון לשעה הזו, חיזבאללה מקפיד שלא לראות מעבר לגבול, ואולי גם זה אומר משהו לגבי מה שעברנו פה ב-24 שעות האחרונות. טוב, כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, שלום לך, לילה טוב, מה שלומך?
2: שלום, זה...
0: לא, קודם כל שאלתי מה שלומך, חזבי שנייה, עוד לפני המערכה. הכל בסדר? ישן כמו שצריך בשעות האחרונות? עכשיו, עכשיו, כשטיפה נרגע העסק.
2: הכל בסדר.
0: הכל בסדר. טוב, אז בוא נעשה סיכום, בעיקר של היום הזה, לגבי הזירה הצבאית.
2: אנחנו אולי נתחיל מלבנון, שצהל ממשיך לפעול מול איומים בדרום המדינה ובאזורי קו המגע. הקו האדום הישראלי נותר בעינו, נכון לעכשיו אין תקיפות משמעותיות בבירות, ומערכת הביטחון נערכים לשורה ארוכה של תרחישים אפשריים, מתוך הבנה שהמצב עדיין נפיץ, היציבות הנוכחות עלולה להיות זמנית בלבד. לצד זאת, פיקוד העורף הודיע כי החל ממחר, בשעה 6 בבוקר, יוסרו ההגבלות בכל רחבי הארץ, למעט יישובי קו העימות בצפון, המשמעות היא חזרה כמעט מלאה לשגרה, לאחר המעבר אחד שבין שגרת חירום לבין חזרה לפעילות רגילה. ייתכן שהמערכה האחרונה הסתיימה, אך הוויכוח על המשוואות החדשות רק מתחיל. השאלה היום, האם איראן הצליחה לצמצם את חופש הפעולה הישראלי, או שמדובר באירוע נקודתי, זה ייבחן בפעם הבאה שבה ישראל תידרש לקבל החלטה מבצעית משמעותית בלבנון, או מול אחד מגורמי הציר שם, והתשובה האמיתית תינתן. ישראל מתברר תכננה תקיפה דרמטית, טראמפ עצר אותם, זה ניסיון איראני לשתק את מה שקורה במפרץ, סבבים מול איראן, שתי שיחות טלפון.
0: רגע, תתמקדי שנייה במה שאמרת על, על תכנון של תקיפה דרמטית, כי הייתה תקיפה בשני גלים באיראן, מה לא היה לפי מה שאתה אומרת?
2: הייתה תקיפה, יש לצהל הרבה מאוד תוכניות, יש להם יעדים שהם לא הצליחו עדיין לפגוע בהם. במשך כל התקופה האחרונה צהל נערך לפגיע ביעדים נוספים, אני לא יודע בדיוק מה היעדים, אבל המודיעין עובד ובדיוק עובד על הדברים האלה, גם על נכסים אסטרטגיים שלהם.
0: מה כן נפגע היום בתקיפות?
2: נפגעו בעיקר מערכות הגנה אווירית כדי לסלול את הדרך ולאפשר לה ירי של המטוסים לנקות את השמיים, מה שנקרא, ומפעל פטרוכימי שיש לו כנראה חשיבות גדולה. אבל שוב, אנחנו מדברים על הרבה מאוד יעדים שצהל התכוון ורוצה, וגם הממשלה רוצה, אבל הם נאלצו לעצר. ישראל תקפה בשני גלים, איראן הגיבה לאחר הירי האחרון, העבירה לטענת גורמים שונים מסר דרך האמריקאים שהיא מוכנה להפסקת אש.
0: שזה אומר הרבה מאוד, העובדה שהאיראן מעביר את המסר הזה.
2: במקביל, בקריה כבר הוכנה תקיפה משמעותית נוספת, התוכניות אושרו, המטוסים נערכו, אז הגיעה שיחה נוספת מפעם, כשהמסר פשוט, עשיתם את שלכם, עכשיו עוצרים, הולכים להסכם.
0: וצריך להגיד איזה הבדל בין האמירה של טראמפ אמש, שרק ירו עלינו ואנחנו עוד לא הספקנו להגיב, לבין אותה אמירה בדיוק היום, אחרי שכבר ישראל מגיבה פעמיים בשני גלים, כמו שאמרת, זה כבר נראה הרבה יותר סביר להציע הפסקת אש, אחרי שכל אחד ירה על השני ולא רק אחד.
2: כן, אבל אנחנו שנינו יודעים שמבחינתה של ישראל, מבחינת הצבא, מבחינת היעדים, יש כאן איזו תחושת פספוס, אבל הדבר המרכזי הוא, כמובן שבטהרן מנסים להציג הישג משלהם. הם דיברו על משוואת הדחיה, רמת דוד, תקיפה ישראלית בבירות, הוביל לתגובה איראנית ישירה נגד ישראל.
0: צריך להגיד, המשוואה שהיא שאיראן ניסתה לכפות, לא הצליחה. הם ניסו בעצם למנוע תקיפה בדחיה, הייתה תקיפה בדחיה. הם ניסו למנוע תקיפה נגדם, הייתה תקיפה נגדם באיראן. בלי, אגב, עזרה אמריקנית הפעם, לפחות לא בתקיפה, אלא רק בהגנה. אז זו המשוואה שהיא ניסתה לייצר, והיא נכשלה.
2: מנסה לייצר. החשש שהוא באמת במערכת הביטחון, מפני משוואות חדשות, בדומה לאלה שהתפתחו לעבר מול עזה וחיזבאללה, ושישראל הכילה אותם, וישראל לא מוכנה בשום פנים ואופן להכיל את זה. תקיפה בקריית שמונה, ירי מלבנון או פעולה של החות'ים, עלולים להפוך לאירועים שמחייבים תגובה ישראלית מוגבלת בלבד, בהבנה שהאמריקנים יפעלו במהירות כדי למנוע הסלמה.
0: עוד שאלה בהקשר הזה, כי החות'ים החוצפנים גם כן ירו בלילה, וגם המלחמה בשאגת הערים מול איראן, היה לקראת הסוף גם כן ירי חות'י. מולם עוד לא הגבנו, בהם עוד לא טיפלנו. יש כוונה להגיב לדבר הזה באופן ספציפי?
2: אני מעריכה שאם הם היו יורים שוב, אז מערכת בצהל, במערכת הביטחון, ראש הממשלה, הייתה החלטה לתקוף, אבל הלחימה העיקרית בעצם היום היא מול איראן, הם תוקפים, וההגנה הייתה דרך השלוחים. עכשיו השלוחים הם מגינים על איראן. אין ספק שההתנהלות ההתנהלות שלהם היא שונה הפעם, אבל בישראל נחרצים שלא לאפשר את המשוואה הזאת.
0: את המשוואות האלה, זה חשוב מאוד. אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת, במובן הצבאי, כרמל, לקראת סיום. אנחנו ראינו את המתחים של איראן גם אמש וגם הבוקר, במספרים שהיו בדרך כלל רגילים לסוף לחימה. כלומר, כשעם כלבי הסתיים, או היה לקראת סיום, או כששאגת הארי הייתה לקראת סיום, המתחים היו כאלה, עם מעט טילים בכל מתח, ולא לפתיחת לחימה. בפתיחת לחימה היינו זוכרים היטב שהמתחים היו הרבה יותר מסיביים. הפעם, בתחילת הלחימה, הם נראים כמו מה שנראה בסוף לחימה פעם קודמת. האם זה אומר משהו על מה שנשאר לאיראנים? בצהל יודעים להגיד משהו בהקשר הזה?
2: נשאר להם בעיקר הנשק הגרעיני, ונשארו להם טילים ארוכי טווח, שמאוד מאוד מטרידים גם את צהל, גם את מערכת הביטחון, וגם מטרידים כל אזרח ישראלי. ובעיקר הנשק הגרעיני, שאם אנחנו לא נצליח להוציא אותו, אז כמו שאמר גורם צבאי בכיר, כשלנו, למרות הפעילות, למרות ההרס שנגרם בטהרן ובאיראן, אבל ללא הוצאת הנשק הגרעיני במדינה כל כך אסלאמיסטית, כל כך מסוכנת, זה איום קיומי על מדינת ישראל.
0: טוב, בוא נראה מה יקרה בהקשר הזה. אנחנו מבין, לפחות אני מבין משיחות עם בכירים בקבינט, שטראמפ בעניין הזה עודנו נחוש, והוא לא ויתר על התנאי הזה לכל הסכם שלו יהיה, תמורת הוצאת האורניום המועשר. נמתין ונראה, מה שנקרא זה עוד לפנינו הדבר הזה. תודה רבה, כרמל, שיהיו בשורות טובות, ולילה טוב גם.
2: לילה טוב.
0: הנה עוד חבר'ה שאנחנו נאחל להם לילה טוב, הילדים שחוזרים מחר ללמוד, מה שאומר חבר'ה, אי אפשר ללכת לשאול מאוחר הפעם, כי מחר יש לימודים, מה שאומר של איראן חוג'אינוף, גם הוא לא יכול ללכת לישון מאוחר, ולכן אנחנו כבר עכשיו נשוחח איתו, כדי לשמוע את העדכון על מחר, על החזרה לשגרה, ולאפשר לך גם כן, אחרי יום של עדכונים, מעט מנוחה. שבוע טוב, יותר נכון, לילה טוב, לירן.
3: תודה רבה על ההתחשבות מכל צוות.
0: כאלה אנחנו.
3: אני באמת מודה לכם. תראה, זה היה קצר, 24 שעות של השבתה של מערכת החינוך. אגב, השבתה מוחלטת, כלומר, שימו לב, גם הלמידה מרחוק לא פעלה היום. אם היינו במצב שבו פיקוד העורף לא היה משנה את ההנחיות, אז
0: כנראה שזה מתחיל לטפטף הלימודים האלה מרחוק.
3: אז זהו, הם ביקשו עוד, הרשויות ביקשו עוד יום התארגנות, ואז לחזור למה שאנחנו מכירים כמתווה הקפסולות. כל רשות יכולה להחזיר, כלומר, כאילו אנחנו לא במערכה שלישית שכבר היה אפשר להתחיל להתארגן לזה, אבל ניתן להם עוד יום, אמרו ככה, אבל לא משנה, אנחנו כבר לא באירוע הזה.
0: כן, סיימנו.
3: לחזרה, כן, סיימנו את האירוע, אם כי, וזה חשוב להגיד, תלמידי הצפון. בקו האימות יש עדיין מחר בית ספר אמנם, אבל עדיין תחת מגבלות, כמו שהיה עד עכשיו, הם לא ירוקים במפה
0: של... כשאתה אומר קו האימות, מדובר על יישובים של עד כמה? 2 או 9? קילומטרים.
3: אנחנו מדברים על רוב היישובים שגם כולל קריית שמונה, וכל יישובי הצפון, כן, סמוכי, נכון, ממש כך. אני לא אתן את הרשימה של יישובים, כי זה גם יישובים קטנים, הם חלקם לומדים במועצות האזוריות, אז לא בכולם שם יש לימודים. אנחנו ראינו את התמונות ואת ההסעות, וכמה זה קשה באמת, ליבי איתם, בעיקר אם, אתה יודע, דיברו איתי תלמידים מאור דנציגר, ליביתי אותם שנה שעברה בפרום שלהם, בנשף הסיום שהם כל כך מחכים לו, גם השנה הם מחכים לראות איך לעשות את הנשף ואיפה זה יהיה, ואם אותו הם יצטרכו לנסוע באוטובוסים מחוץ לעיר כדי שלא יהיו שם אזעקות. אגב, גם היום היו אמורים בכל הארץ, בכל מיני מקומות, בתי ספר, גם בתל אביב, וגם בעתיד מדעים בלוד, היה אמור להיות להם היום טקס הסיור של ה-י"ב, זה משהו שקורה פעם בשנה, אירוע בחיים, זה בוטל, מכיוון שההנחיות, אגב, מתחילות רק מחר,
0: משהו שבוקר. יהיה טקס, לא לדאוג, יהיה טקס, הוא ידחה טיפה, אבל יהיה טקס.
3: לא בטוח, אתה יודע, ולך תגיד להם שאת הבגרות בביולוגיה שהייתה אמורה להיות היום, אז גם תהיה בגרות? לא בטוח, הבגרות כנראה תבוטל.
0: כן, בגלל יום אחד זה הרי הזוי.
3: תראה, המערכת מאוד מאוד לחוצה. משרד החינוך החליט שנכון שחזרו לשגרה, אבל שר החינוך הודיע כבר בצהריים, כל השבוע לא יהיו בגרויות, ולכן את זה, בזה הוא לא חזר בו, ולכן לא התקיימו בכלל בגרויות כל השבוע. שבוע הבא, שוב, יש בגרות, נשאר עוד בגרות בפיזיקה, לדעתי, יש עוד בגרות באזרחות, בספרות. קשה נורא ללמוד כשזה המצב, חלק מה... אולי במקרה של ביולוגיה זה יבוטל לחלוטין ולא ידחק, כלומר הלוז הוא מאוד צפוף, אתה מדבר על יום אחד, שיש תלמידים בי"ב שבאוגוסט הם כבר בצבא.
0: חלקם מגויסים
3: כבר. כלומר אין להם זמן מתי להיבחן וליהנות
0: ולסיים את י"ב. כל השאלות שאתה מעלה פה בשיחה, אנחנו נשאל בשעה הבאה את דוקטור אייל בן זקן, שהוא המשנה למנכ״ל... משרד החינוך, יש פה בהחלט לא מעט שאלות, הוא יצטרך להשיב ואולי להרגיע.
3: נכון, וגם השאלה הגדולה, מי יפצה את ההורים על היום הזה, או בכלל על 40 הימים שהיו קודם, האם הימים האלה יחזרו, כנראה שלא.
0: הימים של שאגת הארי זה יותר משמעותי, כי נראה לי שההורים דווקא אסירי תודה, כי הם היו בטוחים אמש, שעכשיו מתחילים משהו שהוא יותר מאשר יום אחד, בסוף כשזה מסתכם פתאום ביום אחד, נראה לי שהרבה, מה שנקרא, שחררו איזושהי הנחת רווחה, אמרו, אוקיי, אם זה רק יום אחד, נו, נעמוד בזה.
3: נספוג את זה, כן. מה זה אומר על בתי הספר של החופש הגדול, שמתוכננים לאיזושהי ערכה, אנחנו רואים שהרשויות המקומיות עדיין לא מצליחות להרים את זה, אנחנו רגע לפני ההתחלה, ממש עוד 10 ימים.
0: כבר?
3: הגדולים מסיימים, כן, ובסוף החודש הזה, גם
0: הקטנים
3: יוצאים לחופש. כן, כן, אני מדבר על כיתות זין ומעלה שיוצאים לחופש, ואחר כך זה גם הקטנים יותר. וגם לזה צריך להתארגן, גם להערכה של בתי ספר של חופש הגדול, שזה עדיין מתעכב ההקמה של זה, כי זה הכל היה ברגע האחרון, גם בהכרזה של ראש הממשלה של העניין הזה. צריך לראות, צריך באמת לראות איפה זה עומד, כי עדיין אין ממש תשובות. אז לא יחזירו ימים. אגב, אותי מעניין לדעת מה יקרה על היום הזה לגבי המורים. שים לב, המורים תמיד טענו שהם עבדו בזום.
0: היום לא,
3: היום לא היה. כן. אז האם את היום הזה הם יצטרכו להחזיר? אולי יורידו להם מהשכר?
0: אל תהיה במתח בנושא הזה. טוב, חוץ', מה להגיד לך? טוב, מחר חוזרים לשגרה. בוא נקווה שהפעם, מה שנקרא, זה יהיה עד סוף שנת הלימודים. ויהיה איזשהו רצף קטן לפחות לקראת הסוף של השנה הזו, כי זו שנה שבהחלט נפגעה, על זה אין ספק בעניין הזה.
3: עוד שנה שנפגעה, נגיד לדעתי אנחנו 6 שנים בלופ הזה שלא היה רצף.
0: כן, טוב, קורונה זה היה אירוע בינלאומי, זה לא קשור רק אלינו, אבל המלחמה, תשמע, חוג'יינוף, לחיות בארץ ישראל מזה אלפי שנים, יש לזה מחיר, כן? לא פשוט בארץ הזו, אבל טובה הארץ מאוד מאוד, ככה אמרו. ממש בפרשה שקראנו בשבת האחרונה, למרות הקושי, למרות מה שאנחנו חווים פה, טובה הארץ מאוד מאוד, ונעמוד בעזרת השם. לירן חוג'יינוף, תודה רבה לך, שלילה טוב, בשורות טובות.
3: לילה טוב.
0: טוב, אז זה לגבי שנת הלימודים. נחזור לעסוק טיפה עכשיו בענייני ביטחון, במערכה שנמצאת באיזשהו הולד מול איראן, מול לבנון, ממשיכים להילחם כל הזמן. נגיד לילה טוב לאלוף במילואים יפתח רון טל, היום יושב ראש רשות שדות התעופה. שלום לך, לילה טוב.
4: שלום, לילה טוב.
0: תראה, אני תסכים איתי שהיינו פה באיזשהו מין לופ כזה של התחיל אמש בחמיצות, כי יש יורים עליך ואתה פתאום שומע שהנשיא האמריקני אומר לך אל תגיב, והיום טיפה נרגענו אחרי שראינו שבכל זאת יש את המשחק הזה, את המרחב גמישות הזה גם מולו, ואולי אפילו זה גם איזשהו משהו שהוא מתואם באיזושהי דרך בין נתניהו לבין טראמפ, העובדה שהוא יגיד משהו צריך להגיד פומבית, ואנחנו נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות עבור עצמנו.
4: השאלה היא בסוף איך אתה בוחר להסתכל על המציאות ועל מה שקורה. ואני חושב שאני משתדל לפחות להסתכל עליה בצורה יותר רחבה, ממבט על, בזירה, בוא נתחיל בזירה הלבנונית, הולך?
0: בוודאי.
4: בזירה הלבנונית יש, בגדול יש למדינת ישראל חופש פעולה אסטרטגי, פה ושם יש מגבלות, אבל מגבלות טקטיות.
0: בוא נגיד, בתמרון
4: של
0: עצמו,
4: תיאום עם האמריקאים.
0: התמרון הוא די חופשי, התמרון הקרקעי.
4: התמרון הוא חופשי, אבל יותר מזה. יש עוד כמה מרכיבים. קודם כל, אנחנו למעשה בנינו, לראשונה בהיסטוריה, מרחב הבטחה קדמי. זה לא רצועת ביטחון, זה מרחב הבטחה קדמי אסטרטגי, פחות או יותר קו הליטני, והמרחב הזה, מה שמאפיין אותו ולא אפיין אותו מעולם, גם לא בתקופה שאני הייתי בצבא במלחמת לבנון הראשונה, וגם לא בשנייה וגם לא אחר כך, זה שהשטח הזה הוא ריק מאוכלוסייה. אנחנו למעשה הורסים את כל התשתיות שיש בו, ואנחנו לפי דעתי יכולים להמשיך ולהחזיק בו לאורך זמן, כשזה מתואם עם ממשלת לבנון.
0: האירוע הזה
4: בדרך הזאת לא היה אף פעם.
0: אתה אומר, אין דינה של רצועת ביטחון שאתה צריך להתנהל בתוך כפרים עם אוכלוסייה שבתוכה גם נתמך חיזבאללה, עם כל התשתיות שלו, מעל ומתחת לקרקע, כדינה של רצועת ביטחון שהיא למעשה בידיך בלבד, בלי האתגר האזרחי הזה שמסווה את הטרוריסט.
4: למעשה השליטה במרחב הזה מאפשרת מרכיב חיוני בהגנה על יישובי הצפון. לא ניתן לראות מהמרחב הזה, לא ניתן לבנות פה תשתיות, ולא יהיה ניתן בעתיד, בהנחה שנקפיד על זה, לא יהיה ניתן בעתיד גם לייצר איזשהו קרש קפיצה לכיבוש חלקים
0: לפלישה לתוך ישראל. אתה בעצם רומז בדברים שלך.
4: לא, תבהיר את הנקודה הזאת. ממשלת לבנון.
0: רגע, תבהיר את הנקודה הזאת, כי זה חשוב. אתה בעצם רומז בדברים שלך, שלא משנה מה יקרה אחר כך, אנחנו נשאר שם. כי זה הדרך לשמור על הביטחון שלנו.
4: גם זה חלק לפי דעתי, משינוי המציאות. כי אנחנו נשארים, עכשיו אנחנו שם לא בניגוד לעמדת ממשלת לבנון, שהיא הריבון שלמעשה נמצא איתנו בשיג ושיח, אלא מתואם איתו ב-100%. אנחנו נמצאים בשיתוף פעולה מלא עם ההנהגה הלבנונית, שרוצה כנראה בדיוק כמונו לפרק את החיזבאללה מהנשק שלו. לכן ניתן לנו חופש הפעולה, לכן הצבא הלבנוני יעשה איזשהו פיילוט, אני מקווה שיצא לדרך, לראות אם הוא צריך לנהל איזשהו מרחב ולפרק בעצמו את התשתיות של החיזבאללה. ואני חושב שיש כאן הזדמנות היסטורית שעוד לא היינו בא לפרק באופן מלא ולא לאפשר לחיזבאללה להוות איום על מדינת ישראל.
0: אז פה אני אשאל שאלה, כי לגבי מה שאמרת בהקשר המבצעי ביטחוני, אני איתך לגמרי, אבל לגבי הפרטנר הזה והצ'אנס שאתה מדבר על לתת לו, אנחנו לא כבר לימודי ניסיון מולו, הרי לפני שהתחילה המלחמה הנוכחית, שהגעת הארי, כשחיזבאללה ירה עלינו כשאנחנו תקפנו באיראן, נאמר כבר שצבא לבנון כביכול את אזור דרום לבנון ניקה מתשתיות חיזבאללה וכביכול, ואז גילנו שלא דובים ולא יער, אז זה הפרטנר שאפשר לסמוך עליו שהוא אכן אמין.
4: אתה ב-100% צודק, בניגוד לפעמים הקודמות, נקרא לזה הפיילוט, או נתן האפשרות לצבא לבנון לממש את הריבונות שלו, האפשרות הזו נתמכת על ידי צה"ל ומערכת הביטחון, ואם הוא לא יצליח, התחליף יהיה המשך השהייה של הצבא, ולמעשה מי שיעשה את העבודה הזאת יהיה צה"ל, כמו שזה נעשה היום. זה לא היה עוד מעולם. אתה שומע את ראש ממשלת לבנון, כמו שהוא מדבר בשיחות בין הלבנונים ובין ישראל, זה לא היה מעולם. יש כנראה אינטרס לאומי שהולך וגדל של הריבון הלבנוני, נמאס להם שחיזבאללה לא יהיה גורם מזוין, לא יהיה גורם עם
0: נשק. והריבון הלבנוני מוכן גם
4: הוא בסך הכל הורס את המדינה הזאת, שכנים הלבנונים.
0: לא, בזה אין ספק, אבל הריבון הלבנוני יהיה מוכן להתעמת בכוח ובירי מול חיזבאללה, עד לשם הוא יגיע?
4: זה המבחן הגדול שלו. אם אתה שואל אותי, הוא יתקשה מאוד, אבל ככל שיעבור הזמן, בתמיכה גם של העולם, גם של האמריקאים, גם של אירופה, וגם של צה"ל, שלמעשה עושה את חלקו בהקשר הזה, אני חושב שהסיכוי עכשיו הרבה יותר גבוה מאשר בעבר. ובכל מקרה, אנחנו נשארים במרחב ההבטחה הקדמי שלנו, בתיאום עם ממשלת לבנון, אם תשאל אותי עד מתי, עד הודעה חדשה. חד וחלק.
0: בוא נעבור לזירה האיראנית. אני מניח שאתה תגיד שאם לא היינו מגיבים, זה היה בהחלט פגיעה משמעותית ביכולת ההרתעה של...
4: אני אגיד לך משהו. אני לא אוהב את הכיוון הזה, שעליו מדברים של, נקרא לזה אסטרטגיה של תגובה. האיראנים יורים עלינו, אז אנחנו מגבים בירי עליהם. אני חושב שבמערכה מול איראן, המשוואה הזאת נשברה, וטוב שהיא נשברה. מה שמדינת ישראל אמורה לעשות במציאות הזו שאיראן תוקפת אותה, זה להיערך כך שהיא פותחת במערכה קטלנית שתקדם מאוד את חוסר היכולת של איראן לראות עליה בעתיד. ולכן זה כבר לא אסטרטגיה של תגובות. ולכן אני לא מתרגש מזה שישראל הגיבה מה שנקרא דרדלה. היא הגיבה דרדלה, מה שנקרא,
0: אגב, לא אמרתי דרדלה,
4: לאירוע
0: לא
4: הזה, אבל זה ממש לא הפתרון.
0: המילה דרדלה לא נאמרה מפי. אמרתי שאם לא היו מגיבים, אז
4: אני
0: לא
4: אומר את זה.
0: כן, אתה מגדיר את זה כדרדלה?
4: התגובה הישראלית היא תגובה מקומית קטנה, אבל היא ממש לא האופן שבו בסופו של דבר מדינת ישראל תפעל, אם איראן תהיה לה עדיין היכולת לפגוע, ואפילו מעבר לזה, לפגוע באופן קיומי על מדינת ישראל. לכן אני חושב שהמטרה העיקרית במערכה כנגד איראן, בתיאום עם האמריקאים, במטרה הזאת לא השתנתה. למרות כל מי שחושב שאולי כן השתנתה, זה שאיראן לא יהיה לה גרעין, לא יהיה לה אורניום מועשר, ולא תהיה לה יכולת להשאיר אורניום מחדש. איך יגיעו לזה? או באמצעות הסכם, מה שמעדיף עדיין הנשיא טראמפ, ואם לא, בשיתוף פעולה שקיים, ולא היה מעולם כזה, בין אמריקה לבין מדינת ישראל, זה יהיה באמצעות מהלך התקפי.
0: אז בוא אני
4: מאוד מאוד קטלני.
0: מה, יותר מה שמה שהיה כבר?
4: כי אין הרבה התנגדות.
0: יותר מה שמה שהיה?
4: ויש כתבר את האיראנים על הברכיים.
0: תראה, בשאגת הארי, היה מהלך קטלני של מעל לחודש. יש קטלני מזה?
4: כן, יש עדיין יכולות כאלה ואחרות, ובעיקר יכולות שיעוריות של איראן. איראן היא מעצמה. שמע, נכון, הרסנו לה עשרות אחוזים מהיכולת הצבאית, אבל עדיין יש לה יכולות. הזמן שעבר אפשר לנו לארגן מחדש את בנק המטרות, כי הוא כמעט ונגמר, ולפי דעתי בהינתן שריקה למערכה מהסוג הזה, בהנחה שילכו לזה, כי לא יהיה פתרון אחר נניח בנושא הגרעין, אני חושב שאיראן תחטוף, כמו שהיא לא חטפה, אפילו לא במערכה שרק עכשיו הסתיימה, למשל, אם תשאל אותי, כל התשתיות האזרחיות.
0: כאן אנרגיה, כן. אבל השאלה היא כזו.
4: למה רק אנרגיה? שנייה, מה עם התחבורה? למה שדה התעופה בטהרן עדיין עובד? וזה ימשיך, זה יחזק את הפגיעה באזרח האיראני. שלפי דעתי, אם אתה שואל אותי, לא חזר בו מהרצון הגדול שלו להביא לכך שהמשטר הזה ייעלם. והיום הוא פוחד פחות מאשר בעבר לצאת לרחוב. לפי דעתי, אנחנו בכיוון שלא השתנה, של מיתות המשטר האיראני על ידי העם האיראני.
0: אני אשאל לסיום, ואם תוכל...
4: אל תגיד שאני לא אופטימי.
0: לא, אני...
4: אגב, עוד מילה אחת בהקשר הזה. לפני שאתה שואל, עוד משפט אחד. ניתוק בין הזירות. הדבר הזה גם הוא חיוני מבחינה אסטרטגית למדינת ישראל. האיראנים רוצים לחבר בין הזירות.
0: אני לא בטוח שהאמריקנים וטראמפ איתנו באופן מלא על הניתוק הזה, כי הם די זרמו עם הפעם קודמת שהאיראנים דרשו שגם הפסקת אש תוכל בלבנון, הם די זרמו איתם כעבור שבוע או שבוע וחצי, שזה גם כן יעבור לשם, אותה הפסקת אש.
4: אני אגיד לך משהו, אני מסכים איתך למעט הסתייגות אחת. האמריקאים מבינים היטב שמדינת ישראל לא יכולה לחיות עם איום של החיזבאללה. ולכן גם אם באיראן אנחנו נמתים לאיזשהו, נניח, סיכוי להסכם, בהקשר של הזירה הלבנונית, גם אם זה יהיה תוך כדי איזושהי מחאה שקטה, האמריקאים כן יאפשרו לנו את חופש הפעולה האסטרטגית, כי הם היו עושים אותו דבר בדיוק כמונו.
0: ואולי כראיה למה שאתה אומר, העובדה היא שגם בזמן הפסקת האש, הם הבינו וקיבלו את העובדה שהתמרון הקרקעי והריסת התשתיות בכל מרחב דרום לבנון, נמשכים כרגיל, כי אין חלופה אחרת מבחינתנו, וזה כן יתקבל אצל האמריקאים.
4: אין מצב שהחיזבאללה אפשר לראות עלינו. תקשיב, זה בלתי אפשרי, זה בלתי נסבל, זה לא הגיוני, וזה אחריותה העליונה של ממשלת ישראל.
0: אם לא עכשיו, אם מתי, מה שנקרא.
4: נכון.
0: אני מודה לך מאוד, אלוף מילואים יפתח רון טל, יושב ראש רשות שדות התעופה, שיהיו...
4: על בן גוריון לא אמרת מילה, לא משנה, יאללה, בפעם הבאה אולי.
0: בן גוריון.
4: אני מאוד שמח שהתעקשנו לא לסגור את שדה התעופה. אני חושב שזה מעיד על החוסן של העורף הישראלי, ותדע לך שצלחנו את את ה-24
0: שעות האלה. אתה יודע מה, אז בוא נשאל אותך לסגור
4: שלה. לא סגרנו, לא ביטלנו.
0: זהו, לא סגרנו, לא כן. הקטלנו. האם יש מישהו או מישהי, חברה כלשהי, שבעקבות ה-24 שעות האחרונות החליטה שהיא מפסיקה לטוס, או שגם כן הם הכילו את הדבר הזה?
4: כן, יש שתי חברות שביטלו את הטיסות שלהם לימים הקרובים, וויז ואוסטריאן איירליינס, אבל עצם זה שהשדה המשיך לפעול, מאפשר להן לחדש ממש בימים הקרובים מחדש את הטיסות שלהן.
0: כן, בהחלט.
4: בוודאי. והכי חשוב, אני ביקרתי היום בשדה. תקשיב, האזרחים אומרים לנו תודה רבה. האלטרנטיבה הייתה שהם יצטרכו לבטל טיסות. אני רק מלחשוב על זה, בעונת הקיץ נעשה לי רע. זה הגדולה שלנו במדינת ישראל.
0: אז יישר כוח.
4: אנחנו נלחמים במי שנלחם בנו, ואנחנו מאפשרים ככל שניתן חיים רגילים לאזרחי ישראל.
0: תודה רבה לך. לילה טוב, בשורות טובות.
4: כל טוב.
0: פרסומת.
5: מיד חוזרים עם זאב קם. כאן חדשות ברשת בית.
6: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
9: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
8: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
10: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
11: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7 ל-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר UMI, makaftrade.co.il.
12: אלה דוזיין פר, את אופרט.
13: אסקיוזי, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: וללה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדר.
15: התקנון באתר UMI, makaftrade.co.il.
12: אלה דוזיין פר, את אופרט.
13: אסקיוזי, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: וללה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדר.

0: המבצעים, מ-7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
1: יואי, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: אנחנו כאן.
3: עכשיו 10:38 דקות, כאן הלילה חזרנו כדי להבין מה קרה ואיך העבירו בצפון את היום הזה, אחרי המתחים אמש וגם הבוקר, חן ביאר כתבנו, לילה טוב. אתמול אתה ואני היינו במשדר משותף, ירושלים חיפה, כשהכל התחיל, איך עבר עליך ועליכם היום הזה, חן?
4: אז תראה, קודם כל בשעות הבוקר היה מתח נוסף מאיראן לאזורים הרחוקים יותר מגבול לבנון, האזורים אבל הצפוניים, גם אזור חיפה, הקריות, העמקים, חלקים מהגליל, זה בהמשך באמת למה שהיה אתמול בשעות הערב, בזמן ששידרנו ביחד וראינו את רצף המתחים פחות או יותר לאותו האזור, וכל היום הזה עבר פחות או יותר בסימן של כוננות ספיגה, ולאט לאט בהדרגה, ראינו את החזרה לשגרה שתושלם מחר בבוקר, גם כשהתחדשו הלימודים, כמו ביתר חלקי הארץ. גם ראינו למשל את בית החולים רמב״ם בחיפה, שפעם נוספת היום ירד מתחת לפני הקרקע, יחזור מחר למתכונת הרגילה.
3: זו הייתה ירידה והעלייה אולי המהירות ביותר שהוא נאלץ לעשות, במרחק בין הירידה לעלייה. כן, לא פשוט בכלל.
4: לא פשוט, ומחר ישלימו את זה פעם נוספת, אבל אני מניח ששמחים יותר לעלות מאשר לרדת שוב למתחם התת-קרקעי. בהקשר לאזור קו האימות, ראינו בעיקר בשעות הצהריים את השיגורים משטח לבנון. לפי דובר צה"ל, אלה שיגורים שלא כוונו ליישובים הישראלים, אלא לכוחות שפועלים בדרום לבנון.
3: בתוך לבנון, כן.
4: יש תושבים בקו האימות שקצת מתקוממים על ההפרדה הזאת, כי מבחינתם בסוף בחלק מהאירועים, כמו היום, גם באצבע הגליל וגם באזור זרית בגליל המערבי, יש אזעקה ויש את כל מה שכרוך בכך, והדבר הזה כמובן מוציא לגמרי את כולם מהשגרה, בעיקר את הצעירים יותר, אבל גם את המבוגרים, וראינו את זה קורה היום פעמיים, ביחד עם עוד התראה אחת שהתבררה כהתראת שווא. אז במובן הזה ראינו את ה... שגרה הרעה מאוד הזאת נמשכת היום באזור קו האימות, אולי מעט פחות, כי היינו גם עם הקשב לאיראן וגם קצת חיזבאללה בשעות הבוקר כאשר האיראנים ירו, המתינו לראות מה קורה, אבל בשעות הצהריים כשהירי מאיראן פסק הם חזרו לראות את שלהם. והשאלה הגדולה באמת, לאן אנחנו הולכים בזירה הזאת, כי היינו ב-24 השעות האחרונות על כל מה שהם הביאו איתם, כן. אבל יש לנו כאן עדיין בעיה גדולה ולא פתורה בלבנון, שלא ברור לאן אנחנו הולכים
3: להמשך המלחמה, כמו שאנחנו רואים בפועל, שהחיילים נלחמים ומעמיקים את התמרון שם בדרום לבנון, כנראה שאין דרך אחרת למגיר את הדבר הזה. תודה רבה, חן ביאר, שיהיה לילה שקט אצלכם, ובכלל, שיהיו בשורות טובות.
4: תודה רבה זה.
3: לילה טוב לבני בן מובחר.
5: זאב, לילה טוב לך, למאזינים.
3: תודה רבה, ראש מועצת מבואות החרמון.
5: החרמון.
3: תגיד לי שאתה מרוצה קצת יותר היום, בכל זאת.
5: אני לא מרוצה, כי זה לא לפה ולא לפה כרגע.
3: למה? תסביר.
5: אנחנו לא רוצים את ההפוגות האלה, 24, 48, 72, 102, וחוזרים חזרה חלילה. אי אפשר לנהל חיים נורמליים, ובמיוחד הילדים שלנו. מה קורה עם הילדים שלהם?
3: לא, אבל העיקרון שאתם טבעתם אותו, טבעתם גם בטט וגם בטף, על זה שלא יהיה מצב שישברו את העיקרון שבו צהל יכול לתקוף ולהקות קשות בחיזבאללה שיורה לעברנו, את העיקרון הזה אחרי שאתמול תקפו בדחיה, והיום באיראן אחרי שהם תקפו אותנו בעקבות התקפה בדחיה, בצהל ובממשלה הוכיחו שלא נשברים בעניין הזה, ועומדים על זכותנו לתקוף ולמגר את האויב.
5: זאת הייתה הדרישה שלנו.
3: כן, אני אומר, רק על זה בלבד, אני מניח שאתם טיפה יותר מרוצים היום.
5: אנחנו מרוצים מכל מה שיביא לא להחלשה, אלא לכמעט השמדה, בשביל שלא יהיה קיצוני ולא מציאותי, כי את החיזבאללה כנראה יהיה קשה מאוד להשביט עד סוף, אבל
3: להקטין עד למינימום.
5: אנחנו מאוד מרוצים.
3: כן. תראה, אני זוכר אתכם בתחילת המלחמה.

0: לפני שנתיים וחצי, כשהכל התחיל, והייתם מפונים בכלל, וחיזבאללה ירה כל הזמן. לדעתי גם אתם לא דמיינתם סיטואציה שבה היום אין אוכלוסייה, ולא מחבלים כמעט בדרום לבנון, האזור הזה מפונה לחלוטין, בשליטה של צהל, ולמעשה מושמד כפר אחרי כפר, בית אחר בית. הרי בסוף זה מה שביקשתם, מה שקרוב אליכם בעיקר, הרי לא, בסוף הדחיה ובירות פחות עניינו אתכם אז, יותר עניין אתכם מה שקורה מעבר לגבול.
1: אנחנו, ואני יכול להגיד על עצמי שבכל רעיון, אם זה בטלוויזיה ואם זה ברדיו, אני צעקתי לשטח, לשטח, לשטח כמה שיותר. גם לא היה אכפת לי שאנשים העירו לי שלשנות את את התקליט או את המוזיקה, אני מבחינתי היה לשטח. וגם במקומות ששיתחו, זה מתחת היו מנהרות או פירים כאלה שלא גילו אותם, אבל לשטח. והיום, כשאין בתים לאן לחזור, אין בתים לאן לחזור, היום אחרי שהאוהל, שהתחננו שיורידו את האוהל, היום המנהרה שאנחנו הצבענו, שאנחנו רואים שיוצא כל הזמן חומר מתוך האדמה ומתרומם לו הר שמפונה כל פעם מחדש, זו עובדה שבסוף זה יצא שמנהרות לאורך כל הגבול. זה נכון שהיום איום הפשיטה של אלפים או מאות לתוך שטח ישראל, האיום הזה התרחק מאיתנו.
0: מילה אחת על התלמידים. אצלכם יש לא מעט תלמידים שהשנה הזו נפגע הרבה יותר מאשר אצל אחרים. יש לכם פתרונות שכבר מציעים לכם בהקשר הזה לקראת ההמשך?
1: אנחנו לא עושים תחרות פה, זה ומי נפגע יותר.
0: לא תחרות, לתקן את מה שקולקל.
1: אני חושב, אני מטבעי בן אדם אופטימי, יהיה קשה לתקן את השלוש השנים האחרונות. זה, אני לא רואה משהו שאפשר יהיה לתקן, אלא אם כן אפשר יהיה ללמד ולהכניס חומר פדגוגי בילדים האלה ובילדות 72 שעות בתוך 24 שעות. זה קשה, זה מורגש, זה חייב.
0: מה נאמר לכם לגבי משרד החינוך? איך הוא רואה את התיקון מבחינתו? או איך הוא בונה תוכנית אולי ייעודית עבור תושבי הצפון?
1: עושים את כל המאמצים לצמצם פערים. משרד החינוך ידע גם להרים בית ספר ליישובים, לתלמידים שהיישובים שלהם התפנו תוך כדי המלחמה, תוך חודשיים, בית ספר בדרום העמק, שמיד באמת החזיר חלק לא קטן מהתלמידים שהתפזרו בכל קצוות הארץ עד תל אביב, אבל ברגע שהמסגרת הוא עמדה ומשרד החינוך באמת העמיד אותה, שר החינוך, הצלחנו לקבץ חזרה ולשכן את חלק גדול מהילדים בקהילה שלנו, בתוך היישובים הדרומיים. אבל הפער הוא פער עצום. אני לא רואה בקיצור החופש הגדול או ביותר שעות על חופשים וצמצום חופשים.
0: טוב, זה לא יספיק, זה לא יספיק.
1: זה לא יספיק, כי גם הילדים רוצים את החופש שלהם, והם לא שונים מילדים של בין גדרה לחדרה.
0: החופש לא פחות חשוב מאשר שנת הלימודים, הוא נדרש כדי לאגור כוחות לקראת השנה הבאה. בני בן מובחר, אני מודה לך מאוד, מאחל לך ולכם שיהיו בשורות טובות, לילה שקט, וגם המשך אחר כך טוב ואופטימי.
1: אני רוצה להגיד לך, זה קודם כל תודה על הרעיון, אבל שלא תשכח, אנחנו פה לא הרמנו דגל לבן, אנחנו לא התפנינו כל התקופה האחרונה, לא פינינו שום בית, אנחנו חזקים, אנחנו עומדים כאן, אבל לצד זה אנחנו בהחלט דורשים שהקבינט ייתן את חופש המקצועיות לצבא לעשות את עבודתו בצד השני של הגבול, וכמה שפחות נפגעים, וליבנו עם המשפחות שנפרדו מיקיריהם בשמירה ובהגנה על גבול הצפון.
0: מצטרפים לכל מילה שאמרת. ישר כוח, תודה רבה, בני. בשורות טובות, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: פרסומת.
2: מיד חוזרים עם זאב קם. כאן חדשות ברשת ב'. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן עכשיו 10:50 דקות, נדבר טיפה על היחסים בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא האמריקני טראמפ, שכבר הספידו את היחסים האלה אין ספור פעמים בחודשים האחרונים, אנחנו רואים כל פעם מחדש איך לא כצעקתה. שלום ולילה טוב לגלעד כץ, לשעבר הקונסול הכללי של ישראל בדרום מערב ארצות הברית, וגם לשעבר ראש מטה שר החוץ, שלום לך.
8: ערב טוב לך ולמאזינים.
0: לך ברור שהכל מתואם? או שלא?
8: לא, לא, לא, בלי כל ה... בוא נניח לכל הקונספירציות.
0: לא, זה לא קונספירציה, אלא כל אחד יש לו תפקיד שלו, טראמפ צריך להגיד משהו צריך להגיד באופן פומבי, נתניהו צריך לעשות משהו צריך לעשות כראש ממשלת ישראל, ולא כקונספירציה, אלא כחלוקת תפקידים סבירה בין אנשים שמכירים אחד את השני.
8: לא, לא, אני לא, אני לא מאמין בזה, מכיוון שאני חושב ששני האנשים האלה, גם טראמפ וגם נתניהו, מה שמדריך אותם בניהול, בקבלת החלטות, בניהול המדינה, זה אינטרסים. כל אחד מנקודת מבט שלו, אגב, במשך תקופה מאוד ארוכה, למעשה מאז שטראמפ נכנס לתפקידו, האינטרסים היו משותפים, לא זהים, והלכנו יד ביד, אבל לא כל הזמן האינטרסים משותפים. ואז כשיש הבדל בין האינטרסים, אז כמובן שיש חיכוכים ויש מחלוקות, ולא צריך להיבהל, הגישה הישראלית, או של חלק לפחות, חלק מהעיתונאים והפוליטיקאים, היא גישה ילדותית על גבול המביכה, כשאסור להתווכח. אם בטעות נתניהו לא חושב ב-100% כמו טראמפ, אז אבוי לנו. או במילה או אחרת, אם הוא כן ב-100%, אז כאילו יש סתירה מיני ובי, אז אנחנו מדינת חסות, וסלים. הגישה היא הרבה הרבה יותר קרה, הרבה יותר מורכבת. יש אינטרסים לכל מדינה. כל מדינה דואגת לקדם את האינטרסים שלה. כשיש התנגשות או אין חפיפה, חיכוך בין האינטרסים, שם מתחילות המחלוקות. זה לא אומר שבגלל זה עכשיו אנחנו נראה פיצוצים, ואנחנו עכשיו
0: במצב קשה. אתה אומר בעצם, קשה. אולי קצת נרגיע עם הגישת שחור ולבן שלנו, שהכל או מצוין או נורא והיום. בדיוק. יש גם משהו טיפה באמצע שהוא יותר אפור.
8: הרוב, אגב, הרוב הוא באמצע.
0: כן, מן הסתם, ביחסים דיפלומטיים זה מן הסתם נכון מה שאמרת עכשיו. איפה אין היום השקה בין האינטרסים של שניהם?
8: כל הסיפור הוא סביב איראן. איך בעצם מטפלים במשטר האייתולות של איראן? טראמפ, מהרבה סיבות, לא ניכנס להם עכשיו, הוא רוצה לסיים את האירוע הזה, הוא רוצה להגיע למצב שהוא מגיע לבחירות, האמצע בעוד פחות מחצי שנה, הוא מגיע כשזה כבר נשכח מהתודעה הציבורית, ולכן הוא כמעט חותר להסכם, הסדר או אי-לוחמה, כמעט בכל מחיר, והאיראנים מבינים את זה. לעומת זאת, ישראל, נתניהו, בשום פנים ואופן לא מוכן, הוא חושב שהסכם, אגב זה כבר שנים, זה לא קשה בגלל טראמפ או ההסכם של טראמפ, אותו דבר היה עם ביידן ואותו דבר היה עם אובמה, אסור להגיע להסכם עם איראן, מכיוון שהסכם עם איראן נותן לאיראן את החופש פעולה, ומדובר בעיניו של נתניהו בחבורה של שקרנים שיעשו הכל כדי לרמות ולקדם את תוכנית הגרעין, ולכן עדיף מבחינת נתניהו כל דבר עדיף ולא הסכם. גם אם, אלא אם כן מדובר על הסכם, אתה יודע, שאנחנו מדברים על פירוק כל הגרעין, הוצאת האורניום ודברים כאלה, זה לא יקרה, בואו נהיה ריאליים, ולכן ההבדל הוא מהותי. טראמפ רוצה לסיים ולהגיע להסכם, הסדר, אנחנו אומרים לא הסכם ולא הסדר, גם אם זה יישאר פתוח.
0: אם כי, אני חייב להגיד לך, לפחות באמירות הפומביות, טראמפ עדיין אומר להוציא את האורניום, לא לאפשר השארת אורניום עתידית שיכולה לייצר תשתית לנשק גרעיני, זה כל זה עדיין נאמר, יש לך 20 שניות לענות על מה שאמרתי עכשיו.
8: התשובה היא נכון, זה נאמר, אבל אנחנו מאוד חוששים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה באותיות הקטנות של ההסכם, אבל אנחנו מאוד חוששים שבהסכם זה יהיה הרבה יותר עמום, או יידחה לשלב הבא. עכשיו, כמו שאמרתי, אנחנו לא מאמינים להם, לאיראנים.
0: זה, אני מניח.
8: ואם אתה לא כותב את זה ואתה לא מחייב אותם, אז אנחנו אחרי זה נחפש את עצמנו ואנחנו נצטרך לראות איך אנחנו מנטרלים אותם. ולכן, נתניהו נגד הסכם.
0: גלעד כץ, לשעבר הקונסול הכללי של ישראל בדרום ערב ארצות הברית. סיימנו שעה ראשונה, אנחנו נהיה פה גם אחרי החדשות של השעה 11, עורך אותנו עמיתי ליפשיץ, המפיק הוא יהוד כהן, איליה צ'רנישוב, אחראי פה על הצד הטכני. כולם, כל הצוות, יהיה פה אחרי החדשות.
9: השעה בחסות.
10: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
12: צבסת, צבסת, צבסת, צבסת.
13: מהייזום ועד הביצוע.
12: צבסת.
13: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: צבסת
13: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
14: צבסת
15: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
16: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
17: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
18: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: צבסת, צבסת, צבסת, צבסת.
13: מהייזום ועד הביצוע.
12: צבסת.
13: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: צבסת
13: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
12: צבסת
15: וצבסת. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
9: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
14: בקיצור, השם שלי, תאר
9: אצלך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
20: הרבה יותר מאוכל.
9: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
21: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
9: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
22: לך תוכל
9: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
23: סושרד, תדהים.
9: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
24: הישג אדיר לישראל!
9: אנחנו כאן.
25: אחרי החדשות, זאב קם. כאן חדשות, ברשת ב'.
26: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח שהתביעה באיטליה פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי בן גביר. צחי ברוורמן עותר לבגץ בדרישה לחייב את המשטרה לשוב ולבקש את חומרי הגלם מהרעיון של פלדשטיין. בירושלים הדפה המשטרה את התפרעות של חרדים בצומת בר אילן. כמעט רבע מאזרחי ישראל מהשנים, סי שלילי של יותר מעשור וגבוה בשליש מהממוצע העולמי. התחזית, התחממות.
27: ברשת ב' החדשות.
26: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי התביעה באיטליה פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הוא חשוד במעורבות בדרך שבה טופלו הפעילים שהשתתפו במשט לעזה בחודש שעבר, כך מוסר כתבנו יואב זהבי. פרשת הפגישה הלילית, ראש הסגל של ראש הממשלה צחי ברוורמן עותר לבגץ בדרישה לחייב את המשטרה לבקש מחדש את חומרי הגלם מהרעיון של אלי פלדשטיין בכאן 11. זאת לאחר שהמשטרה הודיעה כי היא מוותרת על בקשת החומרים בעקבות פסיקת בגץ בעניין. בעתירה נטען כי החלטת המשטרה למשוך את הבקשה היא בלתי סבירה, וכי חומרי הגלם מהרעיון שערך עומרי אסנהיים נחוצים וחיוניים לחקר האמת בפרשה, עומדת בלב כתב האישום שמתכוונת הפרקליטות להגיש נגד ברוורמן, כפוף לשימוע. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בירושלים הדפו הערב כוחות משטרה ומשמר הגבול מפירי סדר חרדים שחסמו את הצירים באזור צומת בר אילן ממחה על עבודות הרכבת הקלה במקום. המתפרעים גם פגעו בתשתיות של הרכבת הקלה והציתו מחלי אשפה. שוטרים פתחו את הצירים החסומים ונמצאים במקום לשמור על הסדר. שני חשודים נעצרו. כך מוסרים כתבינו ורד פלמן וחיים גולדיץ'. שיעור המעשנים בישראל עלה בשנה שעברה ל-23%, סי שלילי של יותר מעשור, הגבוה ב-30% מהממוצע העולמי. כך עולה מדוח שר הבריאות על האישון בישראל שהוגש היום לכנסת. מהנתונים עולה עוד כי האישון גורם למותם של כ-12,400 בני אדם בשנה, בהם קרוב ל-900 בשל אישון פסיבי. בפעם הראשונה שיעור בני הנוער שהתנסו בסיגריות אלקטרוניות גבוה משיעור המתנסים בסיגריות רגילות, ואחד מכל חמישה בני נוער דיווח כי התנסה בסיגריה אלקטרונית. מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימנטוב מתח ביקורת על ועדת הכספים, ואמר כי צעדי חקיקה משמעותיים שיזם המשרד להגנת הציבור מפני האישון עדיין אינם מקודמים בוועדה, וכי עיכובם פוגע בבריאות הציבור.
27: עכשיו, כאן תחזית.
26: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: ישראל
1: ישראל תקפה בדחיה של בירות, האיראנים, כמו שהם אמרו בימים האחרונים, אם ישראל תקרוב בדחיה, אנחנו נגיב.
3: אני נמצאת באזור הקריות, ארבעה טילים ששוגרו מאיראן וארבעתם יורטו בהצלחה.
4: בצהל נערכים לאפשרות של כמה ימי לחימה ברצף בזירות שונות.
5: תודה של פיקוד העורף, אין לימודים בכל הארץ.
6: הנשיא טראמפ אמר, ישראל לא צריכה להגיב, עכשיו הזמן ללכת לשלום.
7: לפנות בוקר כאמור, ישראל תוקפת בטהרן.
22: כל השיגורים שצפקנו משעות הבוקר המוקדמות, גם מאיראן אגב וגם מתימן, כל השיגורים הללו יורטו בהצלחה.
23: כאן חדשות ברשת בית, אנחנו כאן.
28: כאן חדשות ברשת בית, כאן הלילה עם זאב קם.

0: שוב לילה טוב לכם, עכשיו 11:04, אתם על כאן הלילה בכאן חדשות ברשת ב', אנחנו בשעה השנייה של המשדר שלנו, למעשה ממשיכים גם עכשיו את הגל הפתוח עם כל העדכונים, הדיווחים והפרשנויות מאז שהחל הסבב הזה של הלחימה מול איראן, זה קרה אמש ב-10 בלילה, ולמעשה לקראת צהריים עודכנו שזה בדרך לרגיעה עד שהגיעה הודעה רשמית על חידוש הפסקת האש, זה בזירה האיראנית. בזירה הלבנונית צהל ממשיך את התמרון, ממשיך לתקוף גם מהאוויר אזורים נרחבים בדרום לבנון, ובינתיים חיזבאללה לא מעז לראות מעבר לגבול, יורה כמובן ולשמחתנו לא פוגע היום בכוחות בתוך דרום לבנון, אבל את הירי הוא מגביל לשם, לא חוצה עם רקטות את הגבול. נזכיר, הירי של הרקטות שחצו את הגבול אתמול, זה מה שהוביל אחרי זה לתקיפה בדחיה בביירות, ובעקבותיה גם לתקיפה האיראנית, ואז לתגובה הישראלית באיראן, והכל התחיל בעצם שם, בנקודה ההיא. טוב, אז אנחנו פה עד חצות, בשעה השנייה, נמשיך לעדכן ולשוחח, ואולי גם נצליח לשמוע מעט מוזיקה, כדי להרגיע טיפה את האווירה לקראת סוף היום והחזרה המשוערת והמקווה לשגרה. אמרנו בשעה הקודמת, מחר חוזרים ללמוד בבתי הספר, למעט מגבלות שיש ביישובי קו העימות בצפון. אנחנו ננהל שיחה עוד מעט עם המשנה למנכ״ל משרד החינוך בעניין הזה, וגם בהקשרים נוספים שנגזרים מהלחימה בנושא החינוך. אבל קודם כל, עדכונים מארצות הברית. נתן גוטמן, שליחנו בוושינגטון, לילה טוב לך.
1: שלום, לילה טוב.
0: נזכיר, אתמול דיברנו כאן בערך בשעות האלה, כשהכל היה בעוד בתחילתו, ואתה דיברת עם הנשיא האמריקני אז, ואנחנו ניסינו לפענח איך יכול להיות שהוא אומר לך, שדעתו היא שישראל אסור לה להגיב לירי מאיראן. בלילה כבר הגבנו, תקפנו גם בבוקר. אתה יודע להגיד איך הנשיא טראמפ קיבל את זה מאחורי הכלים, את התקיפות האלה שלנו?
1: תראה, בגדול אנחנו, הייתה פה דינמיקה שהתגלגלה לאורך 24 שעות בערך. טראמפ, ברגע שהוא שמע על כוונת, על ההתקפה האיראנית נגד ישראל ועל כוונת ישראל להגיב, הוא לא אהב את זה, הוא לא הסתיר את זה שהוא לא אהב את זה, הוא צריך להגיד את זה לנו ולכל כלי תקשורת אחר, וגם לראש הממשלה נתניהו בשיחה אתמול. הוא לא רצה שישראל תגיב, בגלל שזה משבש לו את המסע ומתן עם איראן, שהולך ומתקדם כל הזמן, שהוא מאמין שקרוב לסיום. אבל הוא גם מבין, וזה עלה בשיחה הראשונה שלו עם נתניהו, הוא גם מבין את הרצון של ישראל, את הצורך שלה לשמור על איזושהי הרתעה, לא לאפשר להם מתקפה של טילים בליסטיים נגדה לעבור בלי תגובה, גם אם זה קצת משבש את העניינים, ולכן בשיחה הזאת שני הצדדים פחות או יותר הבהירו איפה הם עומדים, כאשר טראמפ הבהיר שהוא לא רוצה לראות מתקפה ישראלית, אבל הוא לא עשה את הלא המוחלט הזה. בעצם אפשר לנתניהו להבין שאפשר לתקוף כל עוד זה בצורה מדודה, וכל עוד זה לא מרחיב את מעגל הלחימה. ואכן ישראל עשתה את זה, בשיחה שקרתה היום בבוקר לפי שעון ארצות הברית, כבר אחרי התקפות הישראליות, טראמפ בגדול אמר, אוקיי, הגבתם, עכשיו הזמן לסיים את הפרשה, הוא הוציא התחייבות בגדול מהאיראנים שהם לא יתקפו אם ישראל לא תתקוף, מנתניהו שהוא גם כן, אולי הוא יגיב אם יתקפו, אבל לא אם לא תהיה סיבה, וכך הוא מסיים את הפרשה כשכולם פחות או יותר מרוצים, אבל בלי ששום דבר נפטר בעצם.
0: האם יכול להיות שהאמירה שלו אתמול, או האמירות שלו אתמול, היו לצורכי אותו מסע ומתן שהוא רוצה להמשיך ולתחזק מול האיראנים, בזמן שבשיחות הפרטיות עם ראש הממשלה נתניהו, הוא נשמע אולי אחרת?
1: אין ספק שהוא מעוניין לתחזק את השיחות עם האיראנים, אבל הוא גם מעוניין לסיים אותם. השיחות שלו עם נתניהו, לפעמים ריגוזות, לפעמים מאוד טובות, הן שיחות בין שני בני ברית, בין שני ידידים ששותפים לאותה מטרה. כרגע, ישראל וארצות הברית חלוקות בשאלה איך מגיעים למטרה הזאת. טראמפ מאמין שהדרך להגיע היא לחתום על הסכם, לסיים את המלחמה, להגיע לפיקוח ולהגבלות האפשריות על הגרעין, ובכך נסגר סיפור. נתניהו מצידו מאמין שעוד לחימה ועוד פגיעות באיראן יפגעו בתשתיות שלהם, ביכולת שלהם, וימנעו מהם התקפות עתידיות. שם הם חלוקים בדעותיהם. כל הדברים האלה אבל נעשים בהקשר של הרצון של טראמפ להגיע למסע ומתן. הוא מנהל מסע ומתן קשוח, הוא רוצה שינויים בהסכם, אבל בסופו של דבר אין כאן התלבטות מהצד האמריקני, האם פנינו למלחמה או פנינו להסדר. פני ארצות הברית הם להסדר, עד כמה שזה יהיה אפשרי. האיראנים הם פרטנר מאוד בעייתי לעניין הזה, טראמפ מודע לזה והוא עלול באיזשהו שלב לאבד את הסבלנות. אבל כרגע לפחות זאת לא הצגה, הוא באמת מאמין שאפשר להגיע להסדר והוא רוצה להגיע להסדר הזה.
0: ומה אפשר להגיד על הפרטים של ההסדר או של השיחות? כלומר, מה ידוע נכון לעכשיו שכמה זה קרוב או מה עדיין בתוך מחלוקת? כי הנשיא האמריקני צריך להגיד, אתה מכיר אותו אפילו גם מקרוב במובן מסוים, הוא כבר הרבה מאוד זמן אומר שאנחנו כפסע מהסדר, אבל אין הסדר כבר הרבה מאוד זמן.
1: נכון, אז קודם כל צריך לזכור לגבי טראמפ, אנחנו יודעים את זה רק מההתבטאויות הפומביות שלו, הוא איש שאוהב לנקוב בתאריכים, בדדליינים, הוא גדל בעולם הריאליטי טיווי, ששם צריך לסיים כל פרק עם איזה הבטחה גדולה, אז כן, לא צריך להתייחס בהכרח כאמירות חקוקות באבן לדברים האלה שלו, כשהוא אומר תוך שבוע, תוך חודש וכיוצא באלו, אבל כן, אנחנו קרובים להסכם, יש טיוטה על השולחן, הטיוטה הזאת מדברת על הפסקת אש 60 יום, שבמהלכה מצר הורמוז ייפתח, יוצאו משם המוקשים, ארצות הברית תסיר את המצור שלה, בהדרגה השייט ייפתח לתנועה, ובתקופה הזאת ידונו גם בשאלות הגרעין, כאשר הבסיס הוא לגבי העשרת אורניום עתידית, היא תתבצע רק, תהיה הקפאה לשנים רבות, להעשרה לרמה נמוכה, ולגבי האורניום המואשר לרמה של 60% שקבור שם במתקנים, יש איזשהו דיון בשאלה איך מטפלים בזה, כאשר ההבנה בגדול היא שהוא לא יוצא לכשעצמו משטח איראן, אלא יפורק על ידי ארצות הברית ואיראן והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ביחד. אלה קווי המתאר בגדול. אז למה לא חותמים על ההסכם? טראמפ, לפחות לפי מה שידוע לנו, מתעקש עדיין על כמה נקודות. אחת מהן זה להבהיר בצורה יותר ברורה כבר בהסכם הביניים הזה, בתקופת ה-60 ימים, מהי המטרה הסופית בנושא הגרעין, ואיך, מהו לוח הזמנים להתקדם לשם, ואיך פותרים את, בדיוק את שאלת האורניום המואשר. השנייה היא שאלת הכספים. יש לאיראן המון כסף, יותר מ$10 מיליארד שמוקפאים בחשבונות בנק בארצות הברית. זה כסף איראני שצריך להחזיר להם. טראמפ נורא לא רוצה לעשות את זה. הוא לא רוצה לעשות את זה בגלל שאובמה עשה את זה בשעתו, והוא לא אוהב לעשות דברים שאובמה עשה. ולכן מפתחים פה איזשהו מנגנון, זה לא יהיה מסובך מדי, אבל לא הגענו לשם עדיין, שארצות הברית לא תחזיר את הכסף, אבל קטר או מישהו אחר ייתן כסף אחר לאיראנים, ואז כולם יהיו מרוצים. זה בגדול, הבעיה היא, כמו שאמרנו, האיראנים הם נושאים ונותנים מאוד קשוחים וגם איטיים, טראמפ נוטה לאבד את הסבלנות, אז לא בטוח שאנחנו שם עדיין.
0: טוב, מה שנקרא, המשפט נמתין ונראה, לא היה מעולם רלוונטי יותר. אז נמתין ונראה.
1: נכון לגבי כל יום בחודשים האחרונים.
0: משהו כזה, ונעשה את זה גם בעיקר בעזרתך, בהקשר הזה. תודה רבה, נתן, שאלה לטוב ושקט ובשורות טובות.
1: תודה רבה.
0: נחזור עכשיו לסיפור מערכת החינוך, אז כאמור חוזרים אחר ללימודים, אבל מה קורה אם לדוגמה הבגרות שהיום לא הייתה או השבוע בוטלו באופן יותר רחב למרות החזרה ללימודים, ובעיקר מה יקרה עם החבר'ה בצפון, עם הילדים שם שאצלם זה עוד לא חזרה מלאה ללימודים? אנחנו ננסה להשיב על השאלות האלו בעזרתו של דוקטור אייל בן זקן, המשנה למנכ״ל משרד החינוך. לילה טוב לך.
2: לילה טוב.
0: אז בוא נתחיל ממה קורה בהמשך השבוע הזה. אני שואל גם על הלימודים עצמם וגם לגבי הבגרויות במקביל.
2: אוקיי, אז בוא ננסה לעשות סדר ולפשט את הדברים. כמו שהודיעו בערב, ממחר בכל מוסדות החינוך המערכת חוזרת ללמידה פרונטלית במוסדות החינוך עצמם. בקו העימות ובמספר יישובים, הפעילות התקיים במבנה או במקום שממנו ניתן להגיע למרחב מוגן. זה אגב עולה בקנה אחד גם עם העדכון שאמרנו בצהריים, שאנחנו בתור מערכת החינוך רוצים ודוחפים לחזור כמה שיותר מהר ללמידה פרונטלית.
0: אז בואו רק נשאל את זה בצורה יותר מדויקת, יש מישהו מחר שלא ילמד?
2: לא, לא, לא שידוע לנו. אם יש אולי איזה רשות מקומית או משהו שעוד לא, או בית ספר ספציפי שעוד לא יתארגן, אבל אנחנו לא קיבלנו שום דיווח על זה.
0: אוקיי, כלומר, מבחינתכם, מחר גם ביישובי קו העימות, צמודי הגדר, אמורים להגיע למוסדות. כמו תוכנן, בהתחשב כמובן באותו תנאי שדיברת עליו לגבי המרחב המוגן.
2: נכון, מה מדויק.
0: אוקיי. אז זה בנושא הזה, זה חשוב. בגרויות. למה פה ביטלתם את כל הבגרויות גם אלה שיהיו בהמשך השבוע, ולא רק היום?
2: תראה, זו החלטה שנלקחה אחרי התייעצות, ואחרי שלאורך כל המלחמה, הראינו שאנחנו מחוברים לשטח, ויש תמיד מתח, וצריך להגיד את זה, מתח בין להקל מצד אחד על התלמידים, ובין לתת להם אפשרות לבגרות איכותית, ואפשרות להתקדם ברמה האקדמית. המתח הזה תמיד קיים, ובמתח הזה אנחנו פועלים, ונתקבלה פה החלטה סדורה עם אנשי המקצוע, ולטעמנו לתת ודאות ולהפחית את הלחץ. בסוף היה פה אירוע גדול מאוד, לקיים בגרות היום ואו מחר, זה לא סביר. לא סביר לתת לתלמידים להתכונן ככה, ולפעול ככה, ואנחנו אמרנו תמיד, לא יהיו בגרויות תחת אש, ולכן על מנת לתת ודאות שלפחות מספר ימים, נתקבלה החלטה. אז זה המחיר שלוקחים החלטה, החלטה הזאת הייתה החלטה מאוד שקולה וסבירה, וכן, אף אחד לא ידע בבוקר שביום חמישי אפשר יהיה לחזור ללמוד.
0: זה נכון, וודאות ודאי לא הייתה הבוקר. זה אומר אגב שאותן בגרויות נדחות או מבוטלות?
2: אנחנו, לגבי זה, אנחנו צריכים עוד להשלים את העבודה הסדורה. אמרנו בבוקר, אנחנו נעדכן. אם אפשר יהיה לקיים את הבגרות איפה שאפשר לדחות, אנחנו נדחה, ואיפה שאי אפשר יהיה ציונים פנימיים, תצא את ההודעה המסודרת.
0: טוב, בוא נדבר על יישובי הצפון, כי שם השיבושים לא החלו רק במתקפה האיראנית, שביטלה לימודים בכל הארץ היום, הם כבר בתקופה של חודשים ארוכים בלימודים לא סדירים, נאמר את זה ככה. דיברנו בשעה הקודמת עם בני בן מובחר, ראש המועצה מבואות החרמון, והוא אומר, זה פערים שכבר יהיה קשה, עד בלתי אפשר לסגור אותם, אפילו אם יעשו השלמות בחופש הגדול, ויקצרו את החופש, ויעשו פה ויעשו שם, זה כבר פער שהוא כמעט בלתי אפשרי לסגירה. מה אתה אומר על זה?
2: אני אומר שאנחנו כמובן מכירים את האתגר. יש למחוז צפון אתגרים מורכבים מאוד. יש שמנהלת מחוז, דוקטור אורנה שמחון, שאני בטוח שדיברת איתה הרבה פעמים במהלך המלחמה. מנהלת מחוז מצוינת, שעובדת ביחד ובשיתוף פעולה, יד ביד עם כל הרשויות המקומיות וכל השותפים שלנו, לצמצם ולסגור את האתגרים ואת הפערים. ודווקא בהקשר הזה אני כן רוצה להעביר ולחדד. כן. הבית ספר של הקיץ, שזה אירוע דרמטי, שאולי הוא קצת לא בכותרות, אבל הוא אירוע דרמטי, והוא הרחבה והעמקה של הבית ספר של הקיץ, בעיקר בפריפריה, ובטח שבטח בצפון, נועדו כן לסגור את הפערים הפדגוגיים, וגם הרגשיים והחברתיים, ואני אומר עוד פעם, אני קורא מפה השיתוף פעולה, גם של הרשויות המקומיות, וגם של ההורים, לשלוח את התלמידים, הבית ספר של הקיץ, זה פתרון בסל רחב של פתרונות, אבל זה פתרון, זה פתרון שצריך לתת לו את תשומת הלב המרבית.
0: אתה יכול להזכיר איך הוא אמור לעבוד, מה הוא אמור לכלול בתוכו?
2: כן, ודאי. גן עד ג', אנחנו שם, יש שם עוד 7 ימים אפקטיביים, תוספת שבעצם עמד בשנים הקודמות הוא היה עד 21 ביולי, בערך משהו כזה, אז עכשיו הוא עד 30 ביולי. הוספנו את כיתות ד' עד ו' וגם ז' עד ט', ששם האתגרים של לגרום לילדים לבוא הם ברורים, אבל נתנו שם גמישות, נתנו שם תוכניות ההשערה גם בבינה מלאכותית, גם במתמטיקה, גם באנגלית, וגם פעילויות חברתיות שכוללות יום סיור מחוץ, טיולים ודברים כאלה, תכנים מאוד משמעותיים, וזה חשוב מאוד, משקיעים בזה, בתור משרד, בתור המדינה.
0: בעצם מה שאתה אומר זה שזה לא יהיה עוד צהרון שבעיקר מעסיק את הילדים במשך היום, אלא כן יהיו תכני לימוד משמעותיים, שכמה זה יהיה בעצם קרוב או בצמוד ליום לימודים כרגע, בשגרה של שנת הלימודים עצמה, או שזה עדיין יהיה שונה בכל זאת?
2: לא, זה, קודם כל זה וולונטרי, גם מבחינת המורים וגם מבחינת התלמידים, אבל אחד הדברים הגדולים שהוסבו בתוכנית הזאת, היא שהמורים בכיתה, מכיתה ד' ומעלה, הם יקבלו את השכר שלהם בתלוש המשכורת בתור שעות אפקטיביות, וזה יהיה אותם המורים שמלמדים במהלך השנה, שזה הישג אדיר, והם מכירים את התלמידים, הם מחויבים לתלמידים ולבתי הספר, המורים בטח מוכיחו את זה בשנתיים האחרונות, ואני חושב שזה זה פתרון מצוין.
0: מעניין, זה אומר אתם לא מזהים מוכנות בארגוני המורים למשהו שהוא מעבר לדבר הזה, כי הדבר הזה הוא כמובן דורש תגמול נוסף, אין אבל משהו שיחזור רק מתוך העובדה שלא למדו פה תקופה ארוכה, לפחות במלחמה של שגת הארי, שם לא נראה משהו שמגיע מתוך הארגונים עצמם.
2: תראה, זו סוגיה אוצרית, בעיקרון יש הסכמים, יש ארגוני המורים, הם ארגונים שפעלו בצורה מסודרת, יש הסכמים, ואני חושב שהפתרון, התוספת התקציבית הזאת שהגיעה, היא משמעותית. בוא נגיד ככה, זה באלטרנטיבות, אם אנחנו מסתכלים על עולם האלטרנטיבות, אז באלטרנטיבה בין לא לעשות כלום או לעשות אותה הכי טוב שאפשר, אני חושב שזה יותר טוב.
0: אני אשאל שאלה אחרונה, בכל זאת לגבי הצפון שוב, האם יש פה כמה שנתונים שאת הנזק של השנים האחרונות נגלה רק בעוד כמה שנים קדימה, של החוסר שהם חוו, או החוסר יציבות והלימודים הקטועים מאוד של השנה האחרונה, ובכלל בתקופת המלחמה כולה?
2: טוב, זו שאלה שצופה פני עתיד, אז אתה יודע...
0: לא, מתוך הדברים שאתה יודע שקרו בשנה האחרונה והדברים שהם כבר חוו אותם.
2: אני חייב להגיד לך שנגיד, נסתכל ברמת הנתונים, אז אם אתה נסתכל על הבגרויות שהיה בקריית שמונה למשל, בשנת השפעה, אז הם הציגו ציונים ומדדים מעולים, גם בבגרות טק וגם בכלל. אני עוד הפעם, אני אמתר לעצמי שבוודאי יש השפעה, כמו שיש השפעה על כל התלמידים במדינת ישראל, כמו שיש השפעה עליך, עליי, אנחנו בסוף לא נמצאים בתקופה רגילה ובתקופה ממושכת, אבל אני חושב שאנחנו כמערכת, אנחנו מכירים את זה, מזהים את זה ומבינים את האתגר, ואיפה שאפשר אנחנו נותנים מענה.
0: נאחל לכם להצליח באתגר הזה, כי ההצלחה שלכם היא בהחלט משפיעה לטובה על כולנו. דוקטור אייל בן זקן, המשנה למנכ״ל משרד החינוך, תודה רבה לך ולילה טוב.
2: לילה טוב, תודה לך.
0: הפסקה קצרה.
3: מיד חוזרים עם זאב קם חדשות ברשת בית. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
5: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
6: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
6: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
10: אנחנו כאן.
0: עכשיו 11:24 דקות, אנחנו רוצים להגיד לילה טוב לחבר הכנסת משה קינלי טור פז מיש עתיד, היום ביחד של לפיד ובנט, אתה גם חבר בוועדת חוץ וביטחון, לילה טוב לך.
11: לילה טוב זאב.
0: סיכום שלך של ה-24 שעות האחרונות שהחל בתקיפה, בעצם זה כבר יותר מ-24 שעות כי זה התחיל עוד בצהריים, בתקיפה אתמול בדחיה, נמשך במטחים אמש מאיראן וגם הבוקר, התקיפות של צהל בטהרן, וסוג של חזרה לשגרת לחימה בצפון.
11: כן, אני חושב שזאב, זה לא מהיממות המפוארות בתולדות ישראל. התחושה היא שקודם כל אנחנו חזרנו, הגענו למצב של סבבים מול איראן, זה לא המצב שלו שאפנו, זה לא ההצלחה שעליה דיברנו. התברר, זה לא סוד, זה מי שבסוד העניינים, שלאיראנים יש יכולת גבוהה מאוד, הם גם שיקמו אותה בזמן שמאז שהגעת הארי, וישראל בעצם התכופפה. קודם כל, היא עכשיו יש לה יש לנו מגבלות רבות בלתקוף גם בלבנון וגם באיראן, והיא גם התכופפה בפני האמריקאים. עכשיו, נכון, טראמפ הוא חבר, אבל כשהחבר שלך אומר לך לא לתקוף שמתקיפים אותך, זה מצב רע מאוד, והעובדה ששיקולים כמו המונדיאל, או יום הולדת 250 לארצות הברית, או לטראמפ, הם אלה שמכתיבים את ביטחון ישראל, זו לא נקודת חוזק, זו אפילו נקודת חולשה.
0: איך זה מסתדר עם העובדה שהחבר, כמו שהגדרת אותו, אמר אמש לא לתקוף, וישראל תקפה?
11: אני חושב...
0: למרות שהוא אמר לא לתקוף.
11: אני חושב שאנחנו כרגע בניגוד אינטרסים עם ארצות הברית.
0: לא, שאלתי אחרת, הוא אמר לא לתקוף, ואנחנו החלטנו לתקוף למרות זאת.
11: בסדר, מה שעשינו זה, אתה יודע, ביידיש אומרים יויצה זיין.
0: ומה עשו האיראנים?
11: יצאת ידי חובה, אבל שוב אני אומר לך, זאב, המצב הביטחוני של ישראל, כשאנחנו עם כל החזיתות פתוחות, עם שלוש רצועות ביטחון, והמצב שאנחנו מוגבלים בתקיפה בלבנון, ומוגבלים גם בתקיפה באיראן, מה שעשינו אתמול באיראן, זה לא מה שאנחנו צריכים כדי להסיר את האיום הגרעיני ואת האיום הבליסטי. וזה כרגע עומד בניגוד למה שאמריקאים רוצים, וכאן אנחנו בבעיה, וכאן אין ספק שהיממה האחרונה היא לא היממה טובה לביטחון הישראלי, וזה אני אומר לך כחבר ועדת החוץ והביטחון.
0: אבל כחבר ועדת החוץ והביטחון אתה חשוף למה שצהל עושה בדרום לבנון, תסכים איתי, נכון. בתור אחד שלחם בעצמו, אני מניח גם בלבנון.
11: נכון.
0: מה שקורה בשבועות האחרונים, כשדרום לבנון למעשה ריקה מתושבים, ודאי שיעים בעיקר, ולמעשה מושמדת כפר אחרי כפר, בתחילת המלחמה לא דמיינו מצב שכזה, שבעצם מסירים את התשתית הבסיסית ועד האחרונה שבה מכל האזור הזה שעד הליטני.
11: ולכן אני חושב שצהל עושה עבודה מדהימה. רק היום דיברתי עם כמה חברים שלי, לוחמים, בני משפחה בדרום לבנון, ואתה צודק ועוד ידובר על מה שצהל עושה שם. יחד עם זאת, במבחן התוצאה, שוב, אם המסע ומתן יעלה יפה מול לבנון, זה דבר אחד. כרגע חיזבאללה עומד על הרגליים עם יכולות גבוהות. נכון שמדרום לליטני אנחנו עושים עבודה מעולה, אבל חיזבאללה זה לא רק מדרום לליטני. אם אנחנו לא מצליחים לפרק את חיזבאללה מנשקו, או לגרום לו שהוא יהיה גורם לא משפיע בלבנון, בשאיפה גם לא משפיע בשלטון כמו שהוא היום, אז הבעיה נשארה ורק דחינו אותה לכמה חודשים במקרה הגרוע, או כמה שנים במקרה הטוב. ושוב אני אומר, זאב, זה לא גורע כהוא זה מהיכולות של צהל. גם בסוף הכלים אתמול שנראו באיראן פגעו במטרות שלהם, אבל ברמה האסטרטגית אנחנו ב-24 שעות האחרונות במצב גרוע יותר מה שהיינו לפני 24 שעות, וזה לא טוב. ואני אומר כאן, שוב, יש דברים שהייתי עושה אחרת, אני לא אכנס...
0: מה היית עושה אחרת בלבנון? הרי בלבנון, אני מניח שלא תכננת לתמרן עד קצה, הקצה הצפוני של לבנון, נגיד בטריפולי.
11: כבר עשו איזה פעם, ואני אגיד לך עוד משהו, גם אתה ואני...
0: לא, עצרו בבירות, לא הגיעו לטריפולי.
11: אני ישבתי ברצועת הביטחון, אתה ואני, אני ישבתי ברצועת הביטחון בשנות ה-90.
0: כן.
11: וליבי לא סס עליי כשאני רואה את חיילי צהל בבופור.
0: לא, אבל זה חשוב דווקא להבחין. אז הייתה רצועת ביטחון שאתה היית בתוכה, כשאתה מוקף בכפרים ותושבים שהם היו אושים בעצמם, אז הם חיזבלונים לפחות בתמיכה.
11: נכון.
0: היום היא ריקה.
11: קודם כל היא עוד לא ריקה, אנחנו צריכים עוד לנקות אותה, אבל שוב, אנחנו פוגעים בחיזבאללה מאוד קשה. בוא נבדיל בין ההישג הטקטי לבין הרמה האסטרטגית.
0: כן, זה רק טקטי, זה לא אסטרטגי מה שאנחנו עושים שם?
11: כרגע לא. כרגע לא. תושבי הצפון עדיין מאוימים. בצדק הם כועסים, כי הבטיחו להם הבטחות ולא עומדים בהם. המצב שלנו בצפון רחוק מזה שהוא נגיד בעוטף עזה. אתה יודע, הייתי השבוע, בשבוע שעבר בעוטף עזה. אני הייתי בנחל עוז והייתי בכפר עזה. ראיתי שיקום, ראיתי תושבים בדרך חזרה. לא השלמנו שם את המלאכה, חמאס עדיין נמצא, אבל התושבים יש היום תחושת ביטחון וביטחון אמיתי אחר לגמרי. לעומת זאת בלבנון, מצבנו אחר, לא הבאנו שלום, לא הבאנו שקט לתושבי הצפון, הם חלקם הגדול של תושבי קריית שמונה לא שבו הביתה. רק השבוע אחרי 2 ו-8 חודשים אושרה הצעת ממשלה, הפעם היא טובה, אבל לקח לה יותר מדי זמן. לטובת...
0: אגב, היא טובה, ומה עסקו בשבוע שעבר כשהיא אושרה? בכמה שרים הגיעו? מי הלך למקום אחר? מי איחר? במקום בתוכן של מה שאושר באותה החלטה.
11: אתה רואה זה, ואני לא נכנס לקטנוניות, אני עוסק במהות, ובמהות המצב הוא לא מספיק טוב. ממשלת ישראל...
0: אני אשאל את זה אחרת, האם הביטחון של תושבי הצפון היום לא טוב בהרבה, לעומת איך שהוא היה בשמונה באוקטובר?
11: כן, הוא כן יותר טוב משמונה באוקטובר, זה לא מספק אותי. לא מספק אותי, שמונה באוקטובר לא יכול להיות הרפרנס. אנחנו צריכים שתושב במטולה, בשלומי, בשטולה, בנעריה, יוכל לקום בבוקר וללכת לבית ספר, וללכת לעבודה, ולקבל את... וזה צריך להיות הריביירה של צפון ישראל. אנחנו רחוקים משם מאוד, ואני אומר, אם נהיה שם בעוד 2-3, אז זה פרי עבודה קשה שעכשיו קורית. אני אומר לך, במבחן הזה ממשלת ישראל נכשלה, ולא רק בו. לא רק בו, העובדה שאנחנו היום מדברים על סבבים באיראן, אנחנו פתוחים בשבע וחזיתות עם 3 רצועות ביטחון, שכרגע גם אין לנו חיילים להחזיק אותם, כי צהל לא גדל מהשבעה באוקטובר כמעט בכלל. העובדה שיש לי, בדיוק פגשתי אתמול בחתונה, חבר מהמילואים, הוא בן גילי, כן, אני בן 54.
0: כן.
11: הוא עשה השנה 3 חודשים, והוא אוטוטו מתחיל עוד 3 חודשים. כלומר, בשנת 2026, חטיבת מילואים, לא 1 ולא 2, יעשו 6 חודשים של מילואים. זה אומר, יום בבית, יום במילואים. אתה יודע ואני יודע, שמדינה לא יכולה להחזיק ככה. כלומר, אנחנו כרגע, בגלל ההשתמטות החרדית, לוקחים הלוואה מאוד מאוד כבדה מחיילי המילואים ומשפחותיהם, היא עולה לנו בדמים, תרתי משמע, ואנחנו לא יכולים להחזיק ככה מדינה. וצריך לומר את זה, השעון הזה...
0: אז אתה יודע מה, לפחות לפי הדברים שאתה מתאר כאן עכשיו, הייתי יכול לצפות שדווקא מכם או ממך תבוא הקריאה שאת כל האתגרים האלה, ככל הנראה אפשר לפתור אחרי הבחירות רק באמצעות שילוב ידיים והקמת ממשלת אחדות.
11: אני מסכים, שילוב ידיים, הביטוי אחדות הוא נכון, אבל צריך להיזהר שהוא לא יהיה ביטוי מכובס. מבחינתי, כל מי שנותן היום יד להשתמטות החרדית, וזה כולל בוודאי את סמוטריץ' ומפלגת הציונות הדתית, שלא התעוררה ולא עמדה בפרץ למעט 2 ח"כים מתוכה שהיו חלק מהמלחמה בהשתמטות, אבל מבחינתי כרגע, כל הקואליציה הזו נגועה בעניין הזה של ההשתמטות. העובדה שאנחנו כמעט 3 שנים של מלחמה, וקמו בצהל 2 גדודים, לעומת 30 שצריכים לקום כדי להחזיק את גבולות ישראל היום, זו תעודת עניות לממשלה, ותעודת עניות למי שממשיך את הקצב, את החינוך החרדית, ההשתמטות החרדית. ובסוף אין פה אמצע. יש פה שחור ויש פה לבן. מי שב3 שנות מלחמה לא התייצב, לדגל, אם הוא היה מתגייס בשמונה לאוקטובר שהזכרת, היום כבר היה מסיים את השירות הסדיר שלו. זה כמעט ולא קרה. ואלה שכן מתגייסים עושים את זה למרות התקצוב ולמרות ההשתמטות ולמרות שהרבנים והפוליטיקאים החרדים מבקרים אותם בכלא 10. אתה מבין? היום בבוקר, דרי, גפני, גולדקנופ מבקרים בכלא 10. מה הם עושים שם? במקום לבקר בהר הרצל או במשפחת גמלה, הם נוסעים להר הרצל, הם נוסעים לכלא 10 לבקר את המשתמטים. זו המציאות שלנו היום. והיא חייבת להשתנות, והיא תשתנה לצערי רק אחרי הבחירות.
0: חבר הכנסת משה קינלי טור פז, מיש עתיד, ביחד, תודה רבה לך.
11: תודה.
0: זה היה טוב, בשורות טובות.
11: תודה, אמן.

0: מיד חוזרים עם זאב קם. כאן חדשות ברשת ב'.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
4: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד.
3: כן, כן, רק 10 שקלים.
4: לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מחכים לכם בחנויות.
2: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
0: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: צבסת, צבסת, צבסת,
7: צבסת. מהייזום ועד הביצוע.
6: צבסת.
7: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
6: צבסת
7: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
6: צבסת.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: אנחנו כאן.
11: עכשיו 11:38 דקות, חזרנו כאן הלילה. אנחנו רוצים להבין קצת יותר טוב מה קורה באיראן.
10: באוצר.
0: אנחנו כאן.
11: עכשיו 11:38 דקות, חזרנו כאן הלילה, אנחנו רוצים להבין קצת יותר טוב

0: אז במרכאות, ועם שמתאגד למשטר, הם שמחו, בשבילם פתחים, בלי התפללו לעוד סיבוב, כי כל יום שאנחנו תוקפים, וכל תקיפה ישראלית או אמריקאית נגד המשטר, זה מחליש את המשטר, ויתן להם יותר תקווה לשחרור ולשלק, שיהיו חופש מהמשטר הזה. אבל אם אנחנו מדברים על המשטר, יש לנו קומץ אנשים שתוכלי המשטר, שאידיאולוגית מאוד מאוד קיצוניים, והם גם סמכו אגב, הם סמכו שתקפו את ישראל, והוא בעד שימשיכו לתקוף.
1: זהו, ראינו תמונות אתמול שעל רקע הירי מאיראן אלינו בלילה, ראינו הפגנות שמחה ותמיכה וצהלות בעקבות הירי הזה. אז כמה זה מאורגן ומאונדס, וכמה זה אולי בחלקו אפילו אותנטי?
0: אני צריך להגיד שלא רק שזה מאורגן, זה גם אנשים שבאים בכסף, באים עבור כסף.
1: יש כסף למשטר לשלם לדבר כזה? הרי הוא לא מצליח לשלם משכורות הצבא אפילו.
0: המשטר כדי לשרוד, הוא משלם למיליציות שיבואו מכל מיני מקומות. אפילו חלקם מהאנשים האלה שאתם רואים ברחובות הם בכלל לא איראנים, הם או שיעים מאפגניסטן או שיעים מהשלושה מאיראק. זאת אומרת, היא לא בדיוק שהם העם האיראני שאתם רואים שם ברחובות שתומכים במשטר, והמשטר כדי לשרוד חייב אותם. עכשיו, מאז המחאות הגדולות והטבח של 50,000, וכשיצאו מיליונים לרחובות וקראו את שמו של רזא פהלוי, אז המשטר הרגיש שאם הוא לא ממלא את הרחובות בתומכים שלו, אז גם התפיסה העולמית וגם תפיסה בתוך האיראן יהיה שבאמת באמת רוב העם לא רוצים את המשטר הזה. אז מה שהוא עשה כבר תקופה ארוכה, גם בימי המלחמה וה-40 יום של המלחמה, כמעט כל ערב הוא אסף את הספסוף של תומכי המשטר והביא אותם למרכזי הערים ולרחובות, תמורת כסף, תמורת מליגה ללימודים, תמורת המון הטבות שהמשטר יכול לתת לתומכיו, כדי שיבואו לרחובות ויתמכו במשטר. כמעט ערב זה קרה, וגם אתמול אותם אנשים עם אותם בגדים, עם אותם דגלים, ממש אותם אנשים באו וסמכו וצהלו.
1: ותגיד,
0: האנשים האלה, אבל זה לא באמת הדעת הקהל האיראני.
1: האנשים האלה שהמשטר, מה שאתה אומר, מוציא או אפילו משלם להם כדי שיצאו לרחובות, זה גם מה שמרחיק מהרחובות את הרוב שאז מחה ויצא החוצה, ועכשיו אולי כי הוא רואה אותם בחוץ, אז הוא חושש לצאת שוב? רני?
0: גם עם נשק
1: וקלשי קופים. רגע, היית קטוע, אם תוכל להתחיל את התשובה שוב, פעם נוספת.
0: אני אומר, כן, האנשים האלה, גם רובם באים עם נשק, קלשי קופים וכו', ולא רק, הם מצטלמים עם זה ומעלים את זה לשתות חברתיות, ומאיימים שאם האנשים יעיזו להיכנס לרחובות, למחאות, הם אלו שיירו בהם. זאת אומרת, הם לא רק באים כדי להציג תמיכה למשטר, הם גם באים כדי ליצור איום ופחד לעם האיראני שלא יצאו לרחובות. המשטר יודע שאם הוא מפנה את הרחובות, מי שימלא את הרחובות יהיה העם האיראני שיצא עוד פעם בהפלת המשטר.
1: אז איך מתגברים על זה? הרי אם המשטר האיראני, מה שנקרא, למד לקח מבחינתו, והוא דואג שהרחובות יהיו מלאים וגם חמושים על ידי אותם אנשים שהוא מביא לשם, מה יצליח לגבור על זה ובכל זאת להביא את החבר'ה שרוצים את הפלת המשטר?
0: בדיוק, אני שאלתי את המאזינים שלי ברגע שנפתח האינטרנט, עשיתי אפילו פרויקט לזה, ששאלתי את כל האיראנים שמועלים מסיעי שידור, שאלתי אחד מהם, אתם, מה אתם צריכים כדי שתצאו לרחובות? למה אתם לא יוצאים לרחובות? מה הסיבה? אנחנו מחכים לכם, אתם ריקשתם, אמרתם לנו, תחסלו את חמנאי, חיסלנו, אמרתם, תחסלו את המפקדים של המשטר, גם עשינו, אמרתם, להחלישו את בסיץ', באמת החלשו את הבסיץ', שהוא כבר נאלץ להביא ילדים ונשים לשים מחסומים. אז הם אומרים לי, אנחנו הבנו, אחרי שיצאנו מיליונים לרחובות, והבנו מידיים ריקות, לא יכולים להפיל את המשטר, והמשטר האכזר הזה הוא לא כמו משטרים אחרים ודיקטטורות אחרות, שאולי כמו צ'ורצ'סקו אחרים אולי יהרגו חלק, אבל הם מתישהו ירימו ידיים. המשטר הזה לא רק שהורג 50,000, הוא מסוגל להרוג גם 500,000 כדי לצעות, שהוא מביא מקלעים ויורד בהמונים עם מקלעים, עם מקלעים של חודרי שריון, זה אומר שהמשטר רוצח ולא חודל ברצוח טעם. לכן העם האיראני אומר לי, אם אתם באמת רוצים שאנחנו נפיל את המשטר, אנחנו צריכים נשק, ובלי נשק לא נוכל לעשות את זה. ואם באמת

0: אנחנו מסתכלים בהיסטוריה, גם על שרה, אם לא היה מקבל נשק מתקדם מטורקיה, לא היה מסוגל להפיל את אסד. וגם אנחנו רואים בהיסטוריה הרבה מקומות שאמריקה או מדינות אחרות נתנו נשקים כדי להחליף משטרים.
1: ואין אוכלוסייה, לפחות במסגרת המיעוטים שחיים באיראן, שקיבלה נשק מ... ארצות הברית במהלך המלחמה בכלל?
0: לא קיבלה. השמועה היחידה שהייתה
1: לגבי הקורדים, כן.
0: לגבי הקורדים, אבל הקורדים בעיראק, זה ההבדל הגדול. הקורדים בעיראק לא מרגישים שהם איראנים, הם בכלל מדברים ערבית.
1: אין קורדים באיראן עצמה?
0: יש קורדים באיראן, אבל דונלד טראמפ נתן נשק לקורדים בעיראק, ולא לנשק לקורדים באיראן. הוא כמובן ציפה שקורדים בעיראק יעבירו את הנשק לקורדים בעיראן, אבל הקורדים בעיראק לא מעניין אותם איראן, לקחו את הנשק לעצמם, ולכן בטורקיה התעצבנו מזה, כי הקורדים האלה יכולים להשתמש בנשק הזה נגד חיילים טורקים. לכן אחר כך ארדואן דיבר עם טראמפ וזה הופסק. אבל אם באמת היו רוצים לעזור, היו צריכים לעשות את זה נגיד לקורדים באיראן, לבלוצ'ים בדרום מזרח, או ללורים. הלורים זה עם כל כך אמיץ, שבמחאות האחרונות ב-24 שעות שחררו אחד הערים שם בלוריסטן בידיים ריקות. יש שאומרים, אחרי שיפתחו האינטרנט, אומרים שכמעט 100 ערים נפלו בידי המוחאים, אבל אחרי זה, כי בגלל שלא הגיע עזרה, וכמובן לקוחות הדיכוי באו בחוזקה ועם נשק וירו בהם, יוציאו את זה מידיים שלהם. זאת אומרת, אם בידיים ריקות הצליחו לפחות כמה ערים לשחרר, אם היה להם נשק, בקלי קלות היו יכולים כמעט להגיע עיר-עיר, או מחוז-מחוז, עד שהגיעו לטהרן. מפלים את טהרן, מפלים את משטר.
1: תגיד, רני, שומעים שבחודשים האלה, בשבועות האלה של הפסקת האש, המצב הכלכלי שם באיראן רק הולך ונהיה יותר ויותר גרוע, וכל הזמן המחירים עולים עוד ועוד. איך זה מורגש בשיחות שלך עם חבר'ה מאיראן?
0: קטסטרופה. הם פשוט אומרים לי, לא היה להם דבר כזה, שעליית המחירים כל כך גבוהה. המשכורות אותן משכורות, והערך המטבע כל הזמן צונח, צונח במיליונים, אין סי לזה, כל פעם יש סי חדש. הם 2 מיליון ריאל לדולר אחד.
1: מה זה אומר, שיש רעב באיראן היום?
0: יש אנשים שלא אוכלים בשר כמעט כל החודש. יש אנשים שלא מסוגלים לקנות פירות, לא מסוגלים לקנות פיצוחים לקראת החגים. אלה שיש להם עסקים, בוא נגיד עצמאיים, אז הם מעלים את המחירים שלהם, וגם הם במצב שכשהערך הכסף יורד, הרבה פעמים הם גם מעבדים ברגע שמקבלים כסף בריאלים, ואז עד שהם באים לקנות את הסחורה מחדש,
1: אז מה זה יכול, מה הדבר הזה, שאולי זה הדבר שיכול להניע, והניחו שהוא יכול להניע יותר מכל דבר אחר את הציבור באיראן, יש איזושהי נקודה שבה כבר לא יהיה מה להפסיד?
0: תראה, אני לא יודע, גם שלא יהיה מה להפסיד, אז בסדר, זה מה שהיה גם במחאות בינואר. אז יצאו לרחובות, ואז יצחו בהם, יצחו אותם. הרי כדור של קלצ'ינגוף עורה כמה סנטים, אז הם יורים בהם ויארגו אותם. זה העניין, גם אם באמת שלא יהיה להם אוכל, לא יהיה להם מים, ומהרעב יצאו לרחובות, כולם אומרים את זה. זה נכון, זה קורה במדינות אחרות. אבל באיראן, הרעב שיצא לרחובות, הרי מחאות של אחרונות יצאו בגלל אנשי הבזאר.
1: מצב כלכלי, כן.
0: מצב הכלכלי, אנשי הבזאר התחילו להפסיד כספים בגלל עליית המחיר הדולר. בן אדם מוכר את הסחורה שלו, הולך לקנות לא סחורה, צריך לקנות את פי 3. ואז עד שהכסף שלו כבר עד שהוא קיבל בריאל, אז מאבד את הערך שלו. אז הם יצאו לרחובות לזה, אחר כך הם יצטרפו אליהם סטודנטים וכולי. אבל שוב, הרעב יביא אותם לרחובות, והם יצטרכו בהם. ב-2019 נכנסו לרחובות והפגנות התחילו בגלל עליית המחיר הדלק. אבל מה קרה אחרי זה? גם תפכו בהם. סיפרו ש-1900 תפכו הרבה יותר, הרגו אותם ברחובות, וגם אחר כך עוד 5,000 נעצרו, שאחר כך הוציאו להורג עד 2022, שעוד פעם מחאות הג'אב. זה לא משנה מה הסיבה למחאות. העם הזה לא רוצה את המשטר הזה, והוא בסוף הפיל את המשטר, אבל זה עניין של זמן, וזה ייקח זמן, וזה רק אם לעזור להם, זה יהיה פחות זמן. ורק צריך באמת לחשוב איך להגיע, להביא נשק לידיים שלהם, כי בידיים וקודם יכולים לעשות את זה.
1: אני מודה לך מאוד, רני אמרני, שיהיו בשורות טובות גם לעם האיראני שרוצה להשתחרר מעולו של המשטר, וגם לך ולעם ישראל. תודה רבה לך, לילה טוב.
0: תודה לכם, לילה טוב לך, עם ישראל.
1: טוב, קצת ספורט לקראת סיום. יואב בורוביץ', לילה טוב לך. סדרת חצי הגמר השנייה בפלייאוף של ליגת הכדורסל, בין מכבי תל אביב והפועל חולון. המשחק של היום, אמנם בלי קהל, אבל הגיע לסיומו, בניגוד לאתמול.
2: בהחלט, הגיע לסיומו, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל חולון 107-93, היה משחק טוב של הקבוצה הביתית, איפה לונדברג 21 נקודות, 8 אסיסטים, 8 ריבאונדים, רומן סורקין 21 נקודות, 9 ריבאונדים, ג'לן אורד 16 נקודות, 10 ריבאונדים, מכבי תל אביב עולה ליתרון 1-0, והנה הסיכום של המאמן המנצח, עודד קטש.
3: שוב, אני מאוד מאוד שמח, מאוד מאוד גאה בשחקנים ששיחקו. הגענו בגלל הנסיבות, הגענו למשחק בסיטואציה לא פשוטה בכלל. באמת הייתי מאוד מודאג, ולפני המשחק ידעתי שאנחנו הולכים להיות מאוד קצרים, עם הרבה תחושות שחשבנו שאולי אפשר היה לדחות את המשחק, אולי אפשר לאפשר לנו לרשום זרים אחרים בגלל הנסיבות, אבל שוב, זה דברים ש... שמי שצריך לקבל החלטות צריך ללמוד מזה.
1: ויש זר אחד במכבי תל אביב שבוחר לא לשחק.
2: בדיוק, לוני ווקר, הזר הכי יקר של מכבי תל אביב, אחד הכוכבים הכי גדולים של הקבוצה, שחקן שהיו איתו הרבה בעיות במהלך העונה, למרות היכולת של נפרקים מיכולת גבוהה, פשוט בוחר שלא לשחק. אגב, עכשיו זה, ואנחנו מפרסמים כאן ממש, פרסום ראשון, איזאה מובלי, הזר הגבוה, המשמעותי של הפועל ירושלים, ברגעים אלה ממש, עוזב את ישראל, ואנחנו גם מדווחים שג'וזאיה, ג'ורדן ג'יימס, עוד זר של הפועל ירושלים, יעזוב את ישראל מחר. אנחנו כמובן זוכרים מה היה אתמול עם הפסקת המשחק, כאשר השחקני הפועל ירושלים לא מוכנים לחדש את המשחק. רק נזכיר בהקשר זה, זאב, שמחר הפועל ירושלים מארחת את הפועל תל אביב, בארנה בירושלים למשחק השני, כאשר אנחנו אפילו לא יודעים עדיין מה תוצאת המשחק הראשון, כי רק מחר בית הדין של איגוד הכדורסל ככל הנראה יחליט מה תהיה התוצאה, כאשר התובע דורש ניצחון טכני להפועל תל אביב. אז אנחנו רואים הרבה מאוד בלגן.
1: תגיד, אבל מכבי תל אביב מתכוונת להגיב,
2: ממש הזוי, בלגן בכדורסל שלנו, ואיזה המובלי עוזב את ישראל ברגעים אלה.
1: בורוביץ', האם מכבי תל אביב מתכוונת להגיב כלפי לוני ווקר על העובדה שהוא עשה דין לעצמו, הוא לא עזב את הארץ, הוא פה, והוא רק לא רוצה לשחק? האם זה אומר שהוא יסיים את דרכו בקבוצה בסוף העונה הזאת בעקבות הדבר הזה?
2: זאת שאלה נהדרת, ובאמת אני חושב שמוקדם עדיין לתת עליה תשובה. לפי דעתי, אם לוני ווקר יגיד שהוא מוכן להישאר ולשחק, לדעתי מכבי תסכים, כי פשוט היא מרגישה חלשה בתוך הסיטואציה
1: לא,
2: הזאת.
1: לא, בעונה הזאת היא כן, אני שואל על העונה הבאה.
2: העונה הבאה, אני לא רואה את לוני ווקר נשאר כאן. אני אהיה מאוד מאוד מופתע אם הוא יישאר, לפי דעתי שני הצדדים. בעיקר מכבי תל אביב ירצו להיפרד, אבל לגבי העונה הנוכחית, יכול להיות שהוא כבר שיחק את משחקו האחרון, אבל מאוד מאוד מוקדם לדעת. אבל אנחנו רואים שכל אחד עושה דין לעצמו. כן. כל שחקן, כל קבוצה, כן עולים לשחק, לא עולים לשחק. לי דין ולי דיין, נאמר במקורותינו, כן, וזה עדיין רלוונטי לכדורסל הישראלי.
1: טוב, מילה אחרונה, יש לך משהו נוסף או ש...
2: תשמע, אנחנו יכולים לדווח שעיריית ניו יורק הכריזה היום שהיא מארגנת מסיבת צפייה ענקית בסנטרל פארק ל-50,000 איש בחינם בגמר המונדיאל. גמר המונדיאל גם יערך בניו יורק, ניו ג'רזי. העירייה אומרת שהיא תערוך מסיבת צפייה חינמית. מן הסתם גם לא מעט ישראלים יגיעו לשם.
1: תודה רבה, יואב בורוביץ', בשורות טובות ולילה טוב.
2: בשורות טובות, לילה טוב, תודה.

חברים וחברות יקרים ויקרות, אנחנו סיימנו גם את השעתיים שלנו, של הגל הפתוח, שלמעשה החל כבר אמש ונמשך עד עכשיו, אבל מכאן והלאה נקווה, נצפה ונייחל לחזרה לשגרה, גם בלוח המשדרים. תודה רבה לחבר'ה שעסקו במלאכה, לעורך עמיתי ליפשיץ, מי שהפיק היה יהוד כהן, אילן רוט היה אחראי על הצד הטכני, אני זאב קם. לילה טוב ושקט ובשורות טובות לעם ישראל. להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה.
5: רק נגיד בשעה זו יש התראה על חדירה של כלי טיס עוין בשומרה ואבן מנחם. אני חוזר, התראה על חדירת כלי טיס עוין בשומרה ואבן מנחם. נא להיכנס למרחב מוגן.
6: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: כדאי לעצור בצומת ספרים.
6: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
6: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: כדאי לעצור בצומת ספרים.
6: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
0: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
8: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
9: בקיצור, השם שלי, תאהב
8: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
10: הרבה יותר מאוכל.
8: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
11: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
8: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
12: לך תאכל טיטי.
8: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3 מיליון צפיות.
13: סושרד, תדהים אותם.
8: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
14: הישג אדיר לישראל.
8: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפני זמן קצר נשמע התראה על חדירת כתב"ם בגליל המערבי, לפי שעה אין עוד פרטים. במערכת הביטחון מעריכים שנצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. בלבנון מדווח כי נעשים מאמצים משמעותיים להכרזה על הפסקת אש מלאה במדינה. באיראן אומרים כי שיחות המסע ומתן מתקדמות וכי אפשר שעד סוף החודש יושג הסכם עם וושינגטון. דיווח שהתביעה באיטליה פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי בן גביר. התחזית התחממות.
0: ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. לפני זמן קצר נשמע התראה על חדירת כתב"ם ביישובים בגליל המערבי, לפי שעה אין עוד פרטים. ערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל-ג'דיד מדווח כי נעשים מאמצים משמעותיים להכרזה על הפסקת אש מלאה בלבנון. על פי הדיווח, הנוסח הקיים קובע כי אזור הקו הצהוב בדרום המדינה ישמש אזור ניסוי, שממנו תחל נסיגה הדרגתית של כוחות צה"ל, ובד בבד ייסוגו ממנו כוחות חיזבאללה. באותם מקומות יתפרס צבא לבנון ויפרק מתקנים צבאיים. בשלב השני של ההסכם יישאר צה"ל בנקודת שליטה בעומק 2 קילומטרים באזור הגבול עד לוידוא ביצוע כל התנאים. מצב מצפון לנהר הליטני נותר לעת עתה לא ברור. הנוסח יוגש לחיזבאללה כדי שיביע את עמדתו בתיאום עם איראן, כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. באיראן אומרים כי שיחות המסע ומתן מתקדמות וכי אפשר שעד סוף החודש יושג הסכם עם ארצות הברית. שגריר איראן לאום אמיר סייד אירווני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן ווושינגטון מתקשרות ביניהן באמצעות פקיסטן. הדגיש כי הפסקת האש כוללת את כל האזור כולל לבנון. אני חושב שכל הצדדים שבו להפסקת האש, אמר השגריר האיראני. במערכת הביטחון מעריכים כי נצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. בדיונים שהתקיימו לאחר התקיפה בדחיה עלו חילוקי דעות בקרב גורמי הביטחון בשאלה אם איראן תגיב ישירות. כתבתנו מציינת כי הערב מכונס הקבינט כאשר עמדת הדרג המדיני והביטחוני היא להמשיך בתקיפות בדחיה בתגובה לכל שיגור לישראל. גורם פוליטי במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון אמר לכאן חדשות כי איראן מנסה לסייע לחיזבאללה לנוכח חולשתו בזירה הפנים לבנונית ולשוב ולשלוט בקבלת ההחלטות בבירות מהדלת האחורית. עוד אמר לכתבנו רוי קייס כי אסור לאפשר את המשוואה הזו וכי ההנהגה בבירות הלעומתית לחיזבאללה ולאיראן אינה מודה לטהרן על הסבב הנוכחי עם ישראל. הוא הביע דאגה מעמדת ארצות הברית והוסיף כי אסור לוושינגטון לקשור בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית בכל הסכם עתידי עם טהרן, שכן הדבר יאפשר לאיראן להחליט על גורל העם הלבנוני ויוריד לטמיון את הניסיונות להדוף את השפעתה במדינה. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי התביעה באיטליה פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הוא חשוד במעורבות בדרך שבה טופלו הפעילים שהשתתפו במשט לעזה בחודש שעבר. ידיעה של כתבנו יואב זהבי.
8: עכשיו כאן תחזית.
15: התחזית עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

בסוף נסרוק את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף הבאות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם,

אוהב אותך מקרוב. הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך.

אהבה ורעב שמתמשך. ויש עשן ויש בוקות, שריטה קטנה בלב,

0: בשידורי כאן 11.
1: אנחנו יכולים לומר שבאזור שומרה וזרעית וגם באבן מנחם, בשומרה המטרה האווירית חשודה הופלה בהצלחה, ירתה בהצלחה, גם שם שמענו עדויות של תושבים על ירותים. אם כן, כרגע העדכונים שאנחנו מקבלים שתושבי קו העימות, אבן מנחם, זרעית ושומרה יכולים לצאת מהמרחב המוגן. האירוע שם הסתיים, כאמור ירות מוצלח גם באזור קו העימות, באזור הגליל המערבי, וגם באילת. אנחנו יכולים לומר שהמטרה הזו, הכתבם הזה יורת. אנחנו לא מדווחים לא על נזק ולא על נפגעים, מקווה מאוד שכך זה יישאר. כן. כמובן שהיו קריאות גם למוקד מאה של המשטרה על הדי פיצוצים שנשמעו גם באילת וגם בצפון. צוותים יצאו לסרוק. כרגע אנחנו לא מעודכנים לא על נפילות, לא על פגיעה, וחלילה לא על נפילות.
2: כן, וזו השורה התחתונה, וכמובן זה שהאירוע הסתיים גם בצפון וגם באילת. באילת הזקות זה לא עניין שבשגרה, כפי שאנחנו ראינו בחודשים האחרונים, אבל ראינו את החוטים נכנסים לתוך הסבב הזה היום בבוקר עם השיגור שלהם. עכשיו השאלה, מה יהיה מכאן הלאה?
1: נכון, אנחנו רואים את החוטים מנסים שוב ושוב. ראינו שני שיגורים שלהם במהלך היום, אחד קשל, אחד יורת, ללא נפגעים, ללא נזק. גם עכשיו אנחנו רואים את הכתבם שמנסים שוב ושוב לפגוע. כן, שוב אנחנו רואים את...
2: זאת אומרת, נצרנו את האש מצד אחד מול איראן, ואנחנו עדיין מול הפרוקסי שלה, מול החוטים שמשגרים לכאן כלי טייס עוינים. אורלי, אנחנו עוד נשוב אלייך כמובן כדי לדבר על מה שקורה בקו העימות שעדיין נותר בתוך שגרת המלחמה הזו, גם אחרי הפסקת האש, על הפסקת האש, על הפסקת האש. קרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא ביטחון, מצטרפת אלינו עכשיו, ושוב קרמלה, אני חוזרת. החוטים החליטו שהם נכנסים אל תוך המשוואה הזו, נוצרים את האש בטהרן מול איראן, אבל החוטים ממשיכים לשגר נקלי טייס.
3: כן, ממשיכים לשגר אחרי שהם שיגרו היום, ובעצם למעשה צהל לא הגיב לירי שלהם, כי הם היו באמצע הפעילות של צהל, באמצע הפעילות סביב איראן. זאת הנקודה האפשרית שצהל למעשה יצטרך לקבל את ההחלטות האם לפעול, איך לפעול, כיצד לפעול, גם אל השלוחים האלה וגם אל השלוחים של החיזבאללה. אנחנו מדברים פה על שתי פרוקסי של איראן, שאיראן מגוננת עליהם, ואו שהם בעצם הופכים להיות המגוננים של איראן ויורים לעבר ישראל. השאלה באמת איך ישראל תגיב, אם היא תגיב, לעבר אותם חוסים שנזכרו אחרי תקופה ארוכה, שהם למעשה לא ירו לעבר ישראל, לא ניסו לראות במהלך כל התקופה האחרונה. והשאלה באמת, אם זה, אם ישראל תגיב.
2: אם ישראל תגיב, ומה יעשו כמובן האיראנים, במידה וישראל בוחרת להגיב בתימן.
3: כן.
2: קרמלה מנשה, תודה רבה. אז רק אנחנו נסכם ונגיד שלפני זמן קצר נשמעו אזעקות בגליל המערבי וגם באילת בשל חדירת כלי טייס עוינים שהגיעו מתימן. שני כלי הטייס יורטו גם בצפון, גם באילת, והאירועים הסתיימו ללא נפגעים וללא נזק. כאן אנחנו חותמים את העדכון הזה. כמובן נשארים כאן כל הלילה, ממשיכים לעדכן ככל שנדרש. נאחל לילה שקט שיהיה. להתראות.
0: אנחנו כאן.
4: נשארים מעודכנים עם כאן חדשות.
0: בטלוויזיה, ברדיו
4: ובדיגיטל.
0: כאן 11.
4: כאן חדשות ברשת ב'.
0: ברשתות החברתיות.
4: באתר וביישומון כאן.

ריב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק,

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' לשידור משותף.

יש מקום בחוף בטרומפלדור שבו צינור בטון ארוך פוצע את הגלים. אני אוהב לשבת שם לבד בתוך סופה גדולה עם איל דובון ולהבין כמה קטן אני מול הים.

0: ודי.
1: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' לשידור משותף.

satul.

נשמתך נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ צמחת החג התבודדה ראשי רוצה רק מים ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל אל מחבואי שם בפרדס אולי אמצא לי בית

כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' FM. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. לפני כשעה יורטו שני כתבאמים שחדרו לישראל מהצפון ומהדרום. סמוך לאילת יורט כתבאם ששוגר מתימן. לא דווח על נפגעים או על נזק. בד בבד נשמעו פעמיים אזעקות ביישובים בגליל המערבי לחדירת כתבאם. גם שם כאמור יורט הכתבאם, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. סעודיה נערכת מאז אתמול להסלמה מול איראן, כך מסר מקור מודיעיני זר לכאן חדשות. במסגרת ההיערכות, הממלכה פועלת לאיבוי מערכות ההגנה האווירית כדי לבלום מתקפות כתבאמים וטילים לעבר אתרים חיוניים. כתבנו רועי קייס ואליאור לוי מוסרים כי התרחיש הסעודי כולל גם היערכות למתקפות פתע מצד גורמים בעיראק ובתימן, לצד החשש מהסלמה מול איראן עצמה. כדורסל בליגת העל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל חולון 107-93 ועלתה ליתרון 1-0 בסדרת חצי גמר הפלייאוף. המשחק נערך ביד אליהו, בלי קהל ובלי כוכבה של מכבי, לוני ווקר, שבחר שלא לשחק בשל חשש מירית טילים איראניים. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

חתום מטרה לשחזר את השיט, לא ברור בשביל מה, איי. זה בא לי בתקופות שאנשים שחקים איתנו GTA בכבישים,

ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

פצוע, לא ברור ממה. כן, כן, אנחנו בדרך, ממשיכים לעשות לו הנשמה. הכלב שלו קצת הפריע, לא נתן להתקרב. הגבר, בלי תעודות מזהות. הכלב, זה. תכין, תכין את הטיפול נמרץ.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. הלילה יורטו שני כתבאמים שחדרו לישראל מהצפון ומהדרום. סמוך לאילת, יורט כתבאם ששוגר מתימן לא דווח על נפגעים או על נזק, בל בבד נשמעו פעמיים אזעקות ביישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כתבאם, גם הוא יורט. לא היו נפגעים או נזק גם שם, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. האמריקנים אמרו בעת האחרונה לגורמים בתימן המתנגדים לחות'ים כי הם מאמינים שאלה מורתעים. גורם תימני המעורה בפרטים אמר לכתבנו רוי קייס כי האמריקנים טענו שלא נרשמה היערכות משמעותית בשטח מבחינת הזזת אמצעי לחימה או טילים של החות'ים. במועצת המעבר בדרום תימן המתנגדת לחות'ים ונתמכת בידי איחוד האמירויות אמרו כי התרחיש שבו החות'ים מאיימים על ישראל ועל חופש השייט בים סוף הוא בדיוק כמה שהם הזהירו מפניו. בפולין אומרים כי לפני כמה חודשים סוכל הניסיון הגדול ביותר להבריח סמים למדינה מאיראן. הרשויות במדינה אומרות כי לפני כ3 חודשים נתפסו מעל לטון הרואין שהגיעו ב4 מחולות. לפי הערכה שווי הסמים כ-60 מיליון דולרים והם הגיעו מאיחוד האמירויות מוסתרים במשלוח של לבנים. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי 3 חשודים נעצרו. מפקד המשטרה אמר כי מקור הסמים באיראן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אליך פחד שילכו הדמעות היא שלי יש אליך הכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו

0: חשוב שכל אחד יאמין בעצמו.
1: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. הלילה יורטו שני כתבמים שחדרו לישראל מהצפון ומהדרום, סמוך לאילת יורט לאחר חצות כתבם ששוגר מתימן. בד בבד נשמעו פעמיים אזעקות ביישובים בגליל המערבי, מחשש לחדירת כתבם, גם הוא יורט. לא דווח על נפגעים או על נזק בצפון או בדרום, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. האמריקנים אמרו בעת האחרונה לגורמים בתימן המתנגדים לחות'ים כי הם מאמינים שאלה מורתעים. גורם תימני המעורה בפרטים אמר לכתבנו רוי קייס כי האמריקנים טענו שלא נרשמה הערכות משמעותית בשטח מבחינת הזזת אמצעי לחימה או טילים של החות'ים. במועצת המעבר בדרום תימן המתנגדת לחות'ים ונתמכת בידי איחוד האמירויות אמרו כי התרחיש שבו החות'ים מאיימים על ישראל ועל חופש השייט בים סוף הוא בדיוק מה שהם הזהירו מפה. פניו. כשנתיים לאחר שהבטיחה שתעשה זאת, הודיעה חברת אפל על השקת סירי החדשה, כלי בינה מלאכותית שהוא לא רק עוזר אישי אלא מחדש.